0: Але разом з тим, що ми підлітки, ми зараз воюємо. Чи від цього
1: найкращі станемо... солдати, всі армії знають, це молоді солдати. Да, це перше. Я маю на увазі підлітковий вік народу, а не конкретних людей. Бо він змінюється поступово, ми дорослішаємо.
0: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою. А зараз вже ми якось...
1: А вона була?
0: Ну, принаймні, всі якось того, разом бралися.
1: Від того, що деякі журналісти так називали, або хтось з влади так називав, зараз єдність вища, ніж тоді. Просто вона вимірюється інакше. Я мірю єдність за певною ознакою, яка називається соціальна інтеграція. В кожному суспільстві є частина людей, які швидко мобілізуються за якоюсь ідеєю, за якимось гаслом, яке відповідає їх очікуванням і їх баченню майбутнього України. Да? У нас зараз оця маса, яка реагує, і та, що віддає своє час, енергію, гроші, увагу, здібності своє, якщо треба, і здоров'я, і життя, 30%. За 35 років у нас ніколи не було 30%, було менше.
0: Просто і він, але 30% – це небагато.
1: Це дуже багато. Жодна країна не пройшла оцей шлях від нуля до 30% так швидко, як ми. Бо ми йдемо не перші по цьому шляху. Виросла генерація в цій країні. В них немає інших. В мене є інша країна – Совєтський Союз, в якому я народився, вирос, сформувався. А в них немає іншої країни. В них тільки ось ця, це їх країна. Це як родина. Що ми розуміємо? Що ця війна надовго, а я саме так розумію це, я говорю про це вже 3,5 роки, да? То чи готуємо ми своїх дітей і онуків до військової служби? Це питання для кожного з нас. І його не запитають ані влада, ані хто. Влада взяла і відпустила там від 18 до 22, відпустила за кордон. Це було, знову ж таки, популістський дуже крок. І по відношенню до батьків всіх дітей, і до самих самих. Замість того, щоб їх готувати.
0: Але ж батьки пішли воювати, зокрема, щоб не воювали наші діти.
1: Вони не можуть припинити війну, батьки. Загинути вони можуть. Але це не означає припинити цю війну. Я дуже уважно слідкую за цією війною. Я не думаю, що хтось здатен її зараз зупинити. Ніхто, навіть Путін вже не може її зупинити. Він так в неї вжився, що він боїться вже її зупинити. І він не впевнений, що якщо він захоче, він зможе її зупинити. Його можуть не дати. Бо в Росії вже є мільйони людей, які наживаються на цій війні. Дуже добре наживаються. І вони не хочуть зупиняти її. Коли йдеться про корупцію, звичайно, в Росії корупція набагато більше, ніж у нас. Вона більш інституалізована навіть. Я кажу, наша корупція перемогла російську корупцію, бо вона не була така велика, тому перемогла. Ну, я жартую, звичайно, але в цьому щось є, в цьому жарті. Тому, дивіться, ми про єдність говорили. Я вас запевняю, всі мої ось 30-річні заняття колективною ідентичністю, що ми отримали такий рівень оцієї соціальної інтеграції, єдності, от зараз, да? Коли почалася війна. Тобто через більше як 30 років після початку нашого існування як держава. І пройшли дуже великий шлях, щоб отримати ці 30%. Війна не може збільшити суттєво цю цифру. Вона поляризує нейтральну групу. Бо у нас, крім 30% тих, як ми, є 20% тих, хто проросійські. Досі. Це показує соціологія. Вони готові піти на капітуляцію. Просто це не афішується. А чому? З ними ж також треба також щось робити. Якщо вони діють проти України, для цього є кримінальний кодекс. Якщо вони налаштовані так, то є, знову ж таки, виховання, культура, освіта. Але з ними не можна їх викреслити взагалі з нашого

0: нашого життя. Вони такі, бо вони такими народилися, їх батьки їх такими виховували. І ніколи їм ніхто з вчителів не пояснював, що можна бути як інакше. Але є 50% проміжку між нашими 30 і тими 20. Оце найважливіше, бо це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни. Вони можуть бути чудовими фахівцями, можуть бути дуже освіченими, багато читати, але це їм не зайшло. Україна їм не зайшла. Досі не зайшла.
1: Ми живемо в країні, яка в війні, але, в принципі, країна була вільною. Якщо їм не заходила Україна, то навіщо було продовжувати?
0: Пані Леся, ну, що ви кажете? Ті, хто міг втекти, виїхати, виїхав. Не всі змогли. Чоловіки не змогли, бо обмеження були. Але це не означає, що вони стали в один момент українцями. І готові воювати і віддавати щось. 50% нічого не дають для перемоги. Повірте. Оті 30 віддають все, що в них є, для того, щоб перемогти. І цього виявилося достатньо, щоб зупинити Росію. Оцих 30%. Далі ми поки що не можемо рухатися, бо для того, щоб ця цифра зростала, треба більш-менш мирний шлях. Еволюція проходить у мирному терміні.
1: Тобто цих 50% ми не навернемо
0: ні,
1: зараз?
0: Ні, ми розвиваємося далі, ми йдемо далі трошки. Для того, щоб бути впевненими, що все вже, треба отримати національний консенсус. Це 75-80%. І тоді ми можемо бути спокійні, що все вже. Ніхто нас вже не переможе ніколи і ніякими засобами. Оце єдність умовна. Коли 75-80% готові обмежувати себе і жертвувати всім, що можна, заради своєї країни. Є країни, які так живуть.
1: Ізраїль?
0: Ізраїль має 80% консенсус національний. В нього багато проблем інших, але момент загрози для свого існування, а там кожна загроза – це загроза просто для фізичного винищення всіх людей.
1: Що нам треба, щоб досягнути рівня Ізраїлю?
0: Ми рухаємося туди. Yeah. Ми рухаємося туди поступово. Ми пройшли дуже швидко цей шлях до 30%. Якщо б влада розуміла ці проблеми ідентичності колективної і якась зосередила б якісь зусилля на цьому, програми, мобілізувала б мільйони людей от цих 30%, бо подолати спротив мільйонів людей, які знаходяться там, в 50%, можна тільки, якщо буде мільйони вчителів, мільйони вихователів. Не можна, один президент, навіть разом з парламентом, не може повернути долю мільйонів людей, які знаходяться в середній цій зоні, яких не приваблює поки що взагалі самопожертва. Бо це екзистенційна війна. Росія була, є і ще довго буде на нашому кордоні. Країна, яка хоче відновити імперію. І буде за це з нами воювати. І ми повинні готуватися до цього. Я цьому не приділяв таку увагу з 91-го року, хоча я каюсь, що повинен був це робити. І коли поруч з нами праві радикали, яких я знав, з якими я дискутував. Вони казали, що треба їхати, вчитися воювати на Балкани, в Молдову, коли там була війна на початку 90-х, в Грузію, в Абхазію. Да. Я, з одного боку, я їх розумів, що це треба робити, але я не готовий був розділити з ними це. І це погано. Бо якщо тоді ми б звернули на це увагу суспільства нашого, то ми б мали іншу б війну. У нас було б не 30, а більше тоді. Так що це все пов'язано, пані Леся. На жаль, не можна так раз і все гаразд.
1: Чарівною паличкою просто так не змогу.
0: Да, але з іншого боку скажу. Все, що швидко робиться, не стійке. Все, що робиться еволюційно, поступово, от через науку, культуру, через освіту, виховання – це стійке.
1: Пане Йосифе, я вам дякую за цю тверезу і для когось, напевно, дуже витверажуючу розмову. Але ви така людина, що різко, не якось там не загортаючи якісь золоті папірчики, говорите. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Йосиф Зісельс, громадський діяч, учасник ініціативи 1 грудня, виконавчий співпрезидент ВААТ і виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Говорили про багато важливих і непростих тем. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Залишайтеся з нами, будьте з нами. Буде за тиждень нас новий цікавий гість. Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої коментарі як реакцію на розмову. Побачимося.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Май алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
3: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, біж не ріжи, це буде джеджі, круто, не круто, це буде джеджі.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробиваються без шляху військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, у реальному часі.
9: Не переймайся, це наші працюють.
10: Працюють, значить оберігають.
8: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує, успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
3: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
1: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
4: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
1: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
5: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
6: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена. Неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала. Про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі ще точно не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз насправді постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно Єво, тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
0: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в двох районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
6: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат. Антикварні речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю миті дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цю мить, але я передаю тобі слово.
5: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стареправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
6: Вітаю, Анно Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики. дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
7: Бачите, речики, горшки, ночви дерев'яні.
2: Багато покупців мали, приходили?
7: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі.

0: No, стекляні вироби дуже. Скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
1: І все було.
0: Все, що таке інтересне, рідкість, рідкість, новості. У нас було все. Люди самі приносили. Последнє время.
2: Так, втім, і пан Микола, та як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
3: Дякую, Наталя Старе-Право, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
4: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
5: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
4: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
6: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
4: Пілотним у лінійці став симулятор для

0: Вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
1: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, у них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
0: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
2: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
0: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
3: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
4: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
5: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
4: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
6: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
7: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
4: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, ну, випускало.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишив собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стей війни, там осталось, а це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від цього. Тільки хлопцю жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось, бачите цю яку, гантельки. Краску впалили, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати.
4: А ну дайте.
3: Якщо я дам 60. Моя робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
1: Йогенька, да. Можна в чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
5: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу миру, як вдома, я хочу вдома дитину.
6: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
5: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
6: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
7: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
6: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
4: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
6: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
6: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: безпеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі, більш не ріжи, це буде джеджі, вкрути, не крути, це буде джеджі.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
6: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні речі.
7: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
5: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
8: Вони наполегливо пробиваються під шлях у військо і проходять усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Ці історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона воює за свій Крим і мріє повернутися додому. Сьогоднішня моя героїня Еміне Зінченко – кримчанка. Вона пішла на фронт одразу після Революції Гідності. У той час її сім'я ще залишалася на півострові. Про обшуки, депортацію та боротьбу розповідає далі.
9: Треба захищати і повернути свій Крим, свою родину, свій будинок. Я намагалася забрати і маму, і бабусю, але бабуся відмовилась. Вона сказала, мене вже раз депортували, я інший раз нікуди не поїду. Хочу вмерти вдома. До моєї мами з бабусі, вона тоді ще була жива, приходила додому, у них були обшуки, допити, їх викликали там до ФСБ.
10: Вон мене купа пацанів каже, ми Крим вернемо, приїдемо к вам віддихати. Я там кажу, нема проблем, давайте вернемо. Кожен хоче додому, просто в когось будинок, дім ближче, ніж у нас.
11: Крим, Україна!
9: Мене звуть Еміне Зінченко, позивний Емма. Я головний сержант взводу в ТРО. Спочатку був Майдан, Революція Гідності. Ми з моїми товаришами з університету потрапили якраз на той розгон студентів, на ту дуже веселу ніч. Після того долучилися до команди хто медиків, хто сотень на Майдані. І вже коли почали збиратися хлопці і виїжджати, хто на схід, хто на тренувальні бази, то я теж прийняла рішення, бо я сама з Криму, і фактично повертатися було нема куди, бо ми після закінчення Майдану у березні перед референдумом намагалися приїхати в Крим. Але ми не доїхали, там була група осіб спільно з Червоним Хрестом, які мали завезти до Криму медикаменти на швидких. І у нас не вийшло потрапити до Криму, ми мали трошки невеличкі проблеми. І після того, як нас повернув Червоний Хрест Херсонський до Києва, я вирішила, що є потреба долучитися особисто для себе в першу чергу, що треба захищати і повернути свій Крим, свою родину, свій будинок. Після окупації Криму у березні 14-го ми зідзванювалися з родиною, і моя бабуся каже: ти не вертайся, лишайся. Я їй кажу, я піду там в армію, напевно, бо я хочу додому, а по-іншому ніяк не вийде. І вона каже, вона розмовляла російською, вона каже, ми будемо тебе чекати вдома. На жаль, вона не дочекалася, вона померла 2 роки тому. Ось. І єдине, що мене радує, що мені вдалося забрати маму. Десь на протязі року до моєї мами з бабусі, вона тоді ще була жива, приходила додому, у них були обшуки, допити, їх викликали там до ФСБ. Деякий час, там перші 5-6 років, вони були дуже під таким пристальним вниманням, як то кажуть. Вони не ходять там будинку, подвір'я, то трошки спала цей ажіотаж, і десь років 6 тому я намагалася забрати і маму, і бабусю, але бабуся відмовилась, вона сказала, мене вже раз депортували, я інший раз нікуди не поїду, хочу вмерти вдома. Моїй бабусі на момент депортації було 12 років, вона 32-го року народження, по документам. Ось, і вони жили в місті Євпаторія, і коли їх депортували, в них була, в прабабусі моєї була велика родина, їх було 8 дітей. Їх депортували до Середньої Азії, в Узбекистан. І, на жаль, по дорозі вижило лише 2, моя бабуся і її старша сестра. Вона мало що розповідала з того часу, з самого моменту депортації, бо це для неї була дуже болюча тема. По-перше, вони втратили 6 своїх братів і сестер, фактично, під час дороги. Це ж були великі вагони, теплушки їх називають, в яких вони були всі разом. І де ті 6 дітей, які були втрачені, поховані, ніхто не знає досі, бо не можна відстежити шлях, де їх взагалі могли поховати. Єдине, що вона розповідала, вона згадувала, як прабабуся після того, як їх депортували, привезли в Середню Азію, як вони отримували там пайку хліба, яку ділили на всіх, і для того, щоб отримувати трошки більше хлібу, їй зробили менший вік, щоб їм більше давали на родину. Розповідала, як вони збирали бавовну, як вони поверталися додому, як моя прабабуся, вона не курила, але в момент стресу вона брала там пряму без фільтра, і з одної сигарети робила 3. І вона каже, ми приїхали в Сімферополь на літаку, посадили прабабусю мою Аліме на лавочку, сказала, почекайте, ми зараз прийдемо, заберемо речі. Каже, ми повертаємося, а біля неї толпа, стоять чоловіки, кажуть, смотрите, смотрите, вона вже 8-ю курить. І це, напевно, найбільше з усіх розповідей, що врізалось у пам'ять. Ця мить повернення на рідну землю, коли людина, яка вже втратила по дорозі своїх дітей, повертається фактично додому. В 91-му ми повернулися, нарешті, до свого дому. На жаль, будинок в Євпаторії, який належав нашій родині, нам не повернули. В 14-му році не було навчань, дали автомати вам туди. Десь якось так. 17-18, коли ти там заключав контракт, ти мав пробути на Десні, потім потрапити у військо. У військо відповідно злагодження. А вже у 22-му році, у лютому, так трапилося, що майже повторилася картинка 14-го. Ось вам зброя, вам туди. Вже пізніше, потрошку, почали проводити на базі батальйонів, з навчальних центрів, чисто окремі інструктора закордонні наші приїжджали, проводили там короткий курс БЗВП, тактику, якісь профільні навчання. і зараз продовжують проводити для особового складу, і для кожної людини окремо. В принципі, цікаво. Я їздила за програмою Інтерфлекс в Британію. Мені дуже сподобалось. Було дуже пізнавально. З 14 до 22 я була бойовим медиком. Ми евакуювали, довозили, стабілізували. Крім бойових дій, крім поранень в бойових діях, є і побутові, так сказати, проблеми. Хтось там рубав топором дрова, там розсік, майже відсік собі палець, хтось простудився, хтось отримав кубура травму і не хоче йти в лікарню, бо він має бути тут. Тобто допомагали. Я допомагала хлопцям. Я їх лікувала в міру своїх можливостей, як то кажуть. В 22-му я теж була як медик, спочатку як медик, а потім на початку повномасштабної війни вона, робота бойового медика стала більш, як правильно, наповненішою і кривавішою. Чому кривавішою? Тому що почали використовувати багато з тих снарядів, боєприпасів, які раніше не використовувалися. Плюс до всього це ще є дрони, які наносять ураження, з яких роблять скиди, як ті ж FPV-шки. Дуже-дуже швидко треба приймати рішення, дуже-дуже швидко треба зупиняти масовані кровотечі і намагатися стабілізувати людину. Тобто швидко-швидко-швидко, інтенсивно-інтенсивно. І чесно, з великим обмеженням по часу, але з великим навантаженням по пораненим хлопцям, насправді. У нас колись було таке, що за добу екіпажі умудрилися евакуювати майже 70 осіб на одному напрямку. Із различними травмами. Від травматичних ампутацій до скалкових поранень і акубора травм. У нас був випадок, коли хлопчика майже 6 годин намагалися евакуювати. І слава Богу, що у нас є ЮЮ, Юрій Юрійович, який має освіту, але був медиком в роті. І він зміг з мінімальним набором, що в нього був по медикаментам, стабілізувати людину до там другого етапу евакуації, до медичної машини. І людина, хлопчик був десь близько 3 місяців в комі, але, слава Богу, він вижив, потроху реабілітується. Найважче проводити евакуацію, коли вийшла твоя група, ти сидиш на еваку, тобі привозять спочатку одного твого пораненого з твого підрозділу, потім привозять другого тяжкого, ти починаєш йому казати: говори зі мною, говори, він починає кричати: ти мене везеш, бо я манав їх всіх. Ти його везеш, починаєш задавати йому питання, як там інші, де там інші, і він: вони там, вони там, вони там, і все, і тупо, і в тебе виходить наслойка, і тут треба щось робити, щоб він не стік, і довести. І що робиться там з пацанами, бо вже 2 мінус приїхали звідти. І насправді важко в першу чергу, напевно, через те, що швидкі дуже сильно кидає під час руху. Тобі дуже важко потрапити, поставити крапельницю, попасти там в вену, і не можна зупинятися. Але насправді, в крайній мірі, мені дуже везло, що хлопці у нас всі контактні, вони реагували, навіть коли там втрачали свідомість. Щасливі випадки у нас, колись був дуже веселий випадок, ще на початку повномасштабного вторгнення. Ще на початку, коли ми були бої за Ірпінь, в нас був такий хлопчик, він невисокий, в окулярах, йому дали РПГ. Він ще коли його отримував, 2 рази снаряди уронив. Ось. А вже під час використання, під час бою, чи він щось не так зробив, чи не повернув, коротше, він собі в ногу вистрілив.
10: і їде, і я, нам якраз привезли інлави, я біжу з тим інлавом, з рюкзаком, пацани, медика, медика, я повертаю голову, медика, медика, мені брат, чого ти медик? Я кажу, біжу, біжу, біжу, біжу. Але нормально, зняли ботинок, перебінтували, завезли на Київ на лікарню, ходить людина. Повернення додому, це... Я ж у того знаю, подивимось. Раніше було трошки, напевно, легше, ніж зараз повертатися насправді.

що таке не можуть. Так ось у натівських стандартах є там феврична реабілітація і перепрофілізація, перенавчання ветеранів, військовослужбовців для того, щоб вони могли адаптуватися в цивільне життя і мати якісь там нові навички або професії. Їм шукають роботу, а не ти приходиш, тебе кажуть, ти вже воював, що ти нафіг, ти нестабільний. Раніше до повномасштабного бути у війську чи не бути з тої чи іншої причини, це був твій особистий вибір. А коли почалось повномасштабне вторгнення, всі дуже швидко згадали за свої права згідно Конституції. І всі дуже гарно забули про свої обов'язки згідно Конституції. Розумієте? І це не дуже добре впливає на психологічний стан. Навіть хлопці повертаються, деякі повертаються, уїжджають на 15 діб на відпустку, повертаються через 3 доби, кажуть, ми там не можемо. У мене купа пацанів каже, ми Крим вернемо, приїдемо к вам віддихати. Я там кажу, нема проблем, давайте вернемо, уже сезон закінчується. Всі хочуть, і кожен хоче додому, просто в когось будинок, дім ближче, ніж у нас. Але так буває, на жаль. Ти ж не тільки багато людей втратили будинки, ті, хто жив і в Сєвєродонецьку, і в Краматорську. Багато хто в чого втрачав, на жаль. І в Запорізької області багато людей. Всі хочуть додому, але хотіти додому – це класно, але щоб туди потрапити, треба щось робити. Багато хто цього не розуміє. Як казав хлопчик, що всі ми рано чи пізно повернемось додому, просто когось принесуть. Тому поки живемо, а там як карта ляже. Закінчиться війна, будемо дивитися. Не закінчиться, будемо продовжувати. Якби я повернулася в Крим, то я би поверталася не одна, а з усіма нашими хлопцями. І ми би тиждень, напевно, пили як свині, блін. Бачить Бог. Ми на то настраюємося, насправді. Гуляли би, купалися б в морі, а там як карта ляже. В Криму трошки було б, напевно, легше. Ми б могли якийсь бізнес робити всі разом. Чисто типу ветеранський. Акваланг, дайвінг, все діла. Але подивимось, що буде. У нас ще є час подумати, як то кажуть.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 10% на Enterogermina в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.

0: бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
1: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
3: Я дуже його люблю і чекаю щодня. Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
3: Дякую, тато.
1: Дякую тобі, тато.

Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: Всім привіт, Андрій Жолоб. Мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. А я весь час от вам кажу, що в мене буде гість або гостя. Не дотримуюся цього, як би то сказати, цензу відповідного. І ось нарешті. Нарешті знаю, що ви давно питали, а коли ж буде гостя. Представляю вам свою гостю. Олеся сьогодні в мене за великим білим круглим столом. Дякую, що прийшла, і слава Україні.
1: Героям слава.
0: Олесю, розкажи, будь ласка, трохи про себе, як в тендітної дівчини в житті сталася війна?
1: Напевно, як і в кожного українця, вона просто прийшла до нас додому. І, відповідно, ти думаєш, що тобі потрібно робити. Тобто займатися волонтерством, йти у військо, але рано чи пізно в кого настає якийсь переломний момент, після якого ти вже... Тобто, якщо до того ти вагаєшся, шукаєш там, а як, можливо, правильно, а що, то от просто стається якийсь момент, до тебе так клац, і все. І ти мусиш піти. В моєму житті був момент, це коли загинув мій викладач, Тарас Березюк, ультрас, викладач, тобто позивний сихівський. Він загинув 24 серпня в 22-му році. І це прям стало такою оцим клацом, який зрозумів, що все.
0: Олесю, до того в тебе в сім'ї, може, хтось з військових був? В тебе була якась, не знаю, власна військова підготовка. Що у тебе було з того, що ти понесла з собою у військо?
1: У мене не було військової підготовки. В сім'ї, сказати так, щоб були якісь кадрові військові, їх не було. Але в мене було дуже велике бажання, віра в свої сили. Я не боялась просто ніякої роботи. Я знала, що навіть якщо я попаду у військо, умовно, там, я не буду штурмувати посадки, я буду варити їсти. Тобто я йшла із тим, з такою думкою, що чим би я, якщо я прийду у військо, неважливо, чим я буду займатися, але я буду цього дотична, і в мене буде можливість там проявити себе. Ну, не знаю, як проявити, але, в принципі, я буду корисна там.
0: Військо – це така патріархальна історія, та? І якщо ми говоримо «жінка у війську», то ми дійсно говоримо кухня, там, медичні справи, ну, можливо, зв'язок. Куди потрапила ти? Як, в який день тобі сказали, ти займаєшся в війську ось цим? Тому що там є накази, а з наказами дуже не посперечаєшся.
1: Так, звісно, з наказами, в принципі, накази не обговорюються. Я хотіла попасти в 24-ту бригаду нашу львівську. Там вони не брали жінок чомусь то. І, відповідно, 10-та гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Раду приймав жінок. І я потрапила у військо. Мене перших 3 місяці я займаюся документами. Документи. Я така сижу, думаю, щось явно не то.
0: Співчуваю.
1: Мені не дуже подобається. Тобто я роблю, але мені щось цього мало. Тобто щось воно недостатньо для того. Я пам'ятаю, підходжу до свого командира і кажу, дайте мені РПГ, я хочу штурмувати.
0: Командир на це?
1: Каже, нас не відправляють жінок в окоп. Ну, ні. Тобто, у нас є медик, ми по сьогоднішній день прекрасно дружимо і спілкуємося, і от яка їздила на еваки. І я кажу, ну так, може, щось придумаємо. Ну, важко. Ну, тому що жінка, коли приходить у військо, всі такі заміж вийти.
0: А стереотипне мислення – це наше все?
1: Стереотипне мислення, не дивлячись на те, що сьогодні у військо знаходиться близько 55 тисяч жінок. Я така думаю, ні. Ну, і там командир пропонує якісь вакансії, ну, точніше, чим можна займатися. А я так дуже люблю, коли воно все горить, коли люди оце бігають, суєтяться. Ну, якось, в принципі, моя професія мене знайшла.
0: А якою, до речі, була твоя професія до військової спеціалізації? Чим ти заробляла на життя в мирному світі?
1: Я була менеджером з продажу.
0: Як досвід менеджера з продажу пригодився у війську?
1: Комунікація. Вміння побудувати комунікацію. Це дуже складно, інколи буває, тому що люди не завжди готові там на якусь комунікацію. Це раз. По-друге, ну, як ти жінка у війську, тебе не надто сильно там в чомусь і сприймають. Тобто, що ти там розказуєш, ми без тебе визначимося. Але так не вийшло.
0: По твоєму власному відчуттю, досі воно так жувалося, дуже тривало, це ставлення до жінок у війську. Дійсно, це стереотипне мислення. Як ти відчуваєш, от навіть за часу твоєї служби, щось змінилося в кращу сторону?
1: Я знаю дуже багато жінок, які знаходяться у війську. Вони займають різні посади, тобто від тилового забезпечення медпрацівників і ключових штурмових посад. Все залежить дуже індивідуально від підрозділу і від командування, тобто і куди ти попадаєш. Тобто те, що на початку там 23-го, 22-го жінкам потрібно було доводити, що вони там прийшли у військо, не виходити заміж. Ну, то зараз коментатори будуть розказувати, як там штурмувати ширинки. У нас це ж база. Тобі постійно це треба було доводити. Можливо, з часом там десь ставало легше, але все рівно ця осторога, що ти по гендеру тебе будуть якимось чином ущемляти, вона буде присутня.
0: Як ти знайшла, от, власне, своє місце у війську? Бо ми, власне, не розвинули ще цю тему, документи не сподобалися, РПГ тобі не дали. Ні. Куди ти далі рухалася, щоб відчути себе, от, ну, не скажу, на 100% потрібно, бо, напевно, у війську ми на 100% себе ніхто не знайшли, бо ми не народжені для війни, так, як то кажуть. Де ти себе знайшла?
1: Я себе знайшла в роботі з різними такими подарунками для ворога. То моя робота така була доволі небезпечна, тривожна, тобто яка тебе шатала так в різні сторони, тому що робота на пороховій бочці.
0: В повному розумінні слова.
1: В повному розумінні цього слова.
0: Що споряджала, що робила?
1: Ми, як підрозділ молодий, почали розвиватися в темі FPV. Тобто в 23-му році, в жовтні місяці, ми активно почали над цим задумуватися. Тобто я пройшла навчання на пілота FPV. Але так як в момент мій побратим, який займався безпосередньо саперною справою, отримав поранення дуже важке і випав зі строю, хлопці так подивилися на мене, кажуть, ти класно, ми знаємо, що тебе класно літала, комусь треба зайняти там Іванове місце, мусиш бути ти. І все.
0: Тобто, по суті, ти стала вибухотехніком. Клас. А дяпанів з пластиду робило таких, як показує?
1: Робили тих чоловічків, слоників. Хлопці робили.
0: А, то це
1: темпо.
0: Все правда?
1: Так, да, так. Да. У мене там командира мого потім майбутнього взводу, а пізніше роти, у нього була така людинка зліплена з пластиліну. Він завжди любив оце ручками, ми йому казали, Миколка, ну, не можна.
0: Що най... скрупульозніше в роботі вибухотехніка. Я розумію, що там права на помилку немає як такого. В принципі, як і в хірурга, зрештою військового. Що є отаке, що стає переломним? До якого моменту ти боїшся? А коли вже ніби голова боїться, а руки роблять?
1: На початку. Я пам'ятаю, коли мене от посвятили в таку чудову справу, мене заводять там одна кімнатка, мене туди заводять і кажуть, це твоє робоче місце. Я пам'ятаю, така, та, прекрасно. Вони виходять, я набираю друга, який займався цим доволі довго, вже ще до повномасштабного вторгнення, брав участь в миротворчих місіях. Я його набираю і кажу, Льоша, це капець. А він такий каже, не психуй, все буде добре. Ми, що треба, я тобі все підкажу. І все. Ну, перших там, перший якийсь період, ну, звичайно, що там було страшно. А потім уже ти такий... На ентузіазм.
0: Слухай, а як не зловити оту зірочку і не почати себе відчувати боженькою? Бо зазвичай оце відчування боженькою призводить до дуже поганих наслідків. Коли ти думаєш, що та стопудово нічого не відбудеться, та стопудово все буде добре. Як контролювати оцей свій стан майже Бога?
1: Я знала просто завжди я це я пам'ятала, тому що мені одного разу це сказали, і я це говорила своїм хлопцям, що... Поводьтеся з цим так, ніби воно зараз вибухне, ніби воно заряджене. Все. Це єдине, що завжди може тримати вас у тонусі. Так і вийшло.
0: Знаю ще одну справу складну в роботі вибухотехніка, очікувати, що воно не спрацює. Що ти зробила все можливе для того, щоб уразити ворога, а в момент удару ти ж не маєш гарантії, що воно точно спрацює.
1: На це залежить дуже багато факторів, насправді. Тут не завжди там робота вибухотехніка є якоюсь невдалою, тому що ми розуміємо, там дрони, засоби ініціації, все ж таки пульт, який знаходиться в руках пілота, також Ми, тобто нам завжди командування, наші командири побудували таку історію, що ви всі – це частина пазлі великої картини. І тобто, якщо у нас буде там гарні боєприпаси, але в нас не буде там умовно пілота, який може взяти дрон і вразити ці боєприпаси – нічого. Якщо у нас буде класний пілот, але в нас буде неякісні боєприпаси, ну і що?
0: Класно. Стукнеш просто по голові. Класно.
1: Там. І, відповідно, ще велику частину займала людина, яка безпосередньо споряджала це все в бойових умовах. Тобто, пізніше, після того, коли я вже перестала їсти на позиції, моя задача була зробити так, щоб вони поменше знаходились на відкритому просторі, щоб у них все класно. Вони... Це, тобто, швидкість їхня залежала від того, наскільки все було підготовлено і яке вони отримали.
0: Хочеться завжди бачити результат своєї роботи. Ти спостерігала за тим, як працювали споряджені тобою дрони? В тебе було це ЄС?
1: В мене не було цього ЄС. Я просто знала, ну, значить, все, ми відпрацювали. Тобто це була злагоджена робота команди.
0: Скажи мені, а як вибухотехніки у війську розслабляються? Я ж підозрюю, явно не крутячи ще якийсь вибуховий пристрій. Що для тебе було цим місцем розслаблення? Хтось там тік-токи дивиться, хтось комп'ютерні ігри грає.
1: Я почала цікавитись фотографією. Ну, тобто, мені було це цікаво. Я познайомилася з дівчинкою, яка займалася фотографіями, вона також була у війську. І якось так мене це прям от розслабляло частково, якщо це можна так сказати.
0: Тобто ти почала заглиблюватися, щоб не тільки в режимі авто, а щоб розуміти там, зі всіма витримками там, і так далі, оце і ці моменти.
1: У мене цього не вийшло. От мене просто, от я художник, я так бачу. От мені хочеться там пофоткати, я можу на телефон просто пофоткати. Мені цього буде достатньо.
0: Що найгарніше ти на війні бачила і сфоткала? Бо війна – це не тільки про жах, війна – це і про певні такі кольори, які ти в природі не побачиш.
1: Війна – це, напевно, донбаське небо. Воно, я, ну... А от заходи сонця – це, напевно, найпрекрасніше. Звичайно, воно перепутане там зі звуками арти, FPV і всього іншого, але це найпрекрасніше.
0: Ця вся наша історія з приготуванням вибухових запасів для ворогів – це зрозуміло. Чи стикалася ти з тим, що власні запаси спрацьовували не так, як треба? Чи зустрічала ти трагедії серед вибухотехніків?
1: Я зустрічала дуже багато трагедій серед вибухотехніків. В основному не тільки там, як би так мовити, не тільки своїх, тому що мої, дякувати Богу, практично всі залишилися живі, без, скажімо так, що наші боєприпаси не детонували. Тобто це є така річ, що, як це правильно сказати, ну така річ, що тут просто це все залежить від людини. Тобто я дуже довго боролася із тим, що от якщо щось стається, це я зробила, це я щось там недоперевірила, але в якийсь момент там я зрозуміла, що я не можу. Тобто я навчила людину там умовно всього, я їй передала свій досвід, я їй наголосила тисячу разів, що от так робити не можна. Я не знаходжуся з нею безпосередньо в ту хвилину, і я не можу застрахувати її від її помилок. Як би я не старалася, які б вони там не були класні фахівці, як би там я не розказувала, все рівно стаються нештатні якісь ситуації. Тобто в секунди, в моменти. І вони мусять приймати там рішення, брати на себе відповідальність.
0: Так, тут не вийде, як в офісних працівників, подзвонити до системного адміністратора і сказати, я щось натисну і все пропало, так?
1: Так. Але, ну, в мене конкретно там умовно самопідривів з якимись там летальними ісходами не було. Були самопідриви, ніхто цього не заперечує, бо розказувати, що все так класно, все так казково, воно так не працює.
0: І от одного разу ти почала повертатися назад в цивільне життя. Як це відбулося?
1: У мене закінчився контракт. У мене була можливість звільнитися згідно цього контракту. Я, відповідно, її використала.
0: Ти звільнялася кудись? Знаєш, то як кажуть, що от все, я з тої роботи звільняюся. І питають, а ти звільняєшся кудись, чи просто йдеш от аби звідси?
1: Ну, аби звідси.
0: Ти десь будувала, тому що у війську багато хто із моїх підопічних, вони вже собі там думали, знаєш, я там паб відкрию прям, я там ремонтну майстерню зроблю.
1: я не будувала, тому що це рішення було прийнято, умовно, там, за півроку до закінчення контракту. Точніше, навіть не за півроку. Воно якось так в травні я говорю, що типа, я підписую ще один контракт, тому що ну, я знаю, що я маю бути тут, мені потрібно робити роботу. В якийсь момент відбувається якась там ситуація, я така кажу, а, да, окей. Всього є початок, всього є кінець.
0: До побачення. А як тобі і що найскладніше було після повернення до цивільного суспільства?
1: Я б не сказала, що мені щось було складно, тому що якось війна навчила ну, прилаштовуватись до будь-якого розкладу подій. Тобто ти мусиш адаптуватися. Ну, так чи інакше. Адаптація завжди складна. Тобто ти змінюєш одне середовище, потрапляєш в інше середовище, тебе постійно там починає, а може не треба було це робити, тому що крім провини вцілілого, яка в тебе залишається на протязі всіх моментів, які збиралися в тебе там за 3 роки, ти повертаєшся в цивільне життя, і тут такий, типу, ми тебе що туди посилали? Або там ще частина людей, які там умовно були тобі близькі, і там всю війну скажуть, ну, те все класно, ти живеш своє життя.
0: Ти ж заробляла там нормально?
1: Та, але там навіть вже між собою, коли там навіть близькі люди, які були на війні, і ти такі, ну, ти ж живеш своє життя, ну, ти ж не можеш нас зараз зрозуміти, як це. І я така, типу...
0: Чи вдається якось знайти тих, хто тебе розуміє? Тобто, чи ти більше спілкуєшся з ветеранською спільнотою, чи ти, власне, є та людина, яка як сверло інтегрується? Вперто, повільно, але інтегрується.
1: Я, мабуть, вперто, повільно інтегруюсь. Тобто, у мене є побратими, які залишились, і в них не було такої, немає можливості та звільнитися, як у мене. Вони несуть свою службу. Я активно тримаю з ними зв'язок. А так як професія була дуже цікава, є дуже велика кількість інших знайомих, які там підтримують, і ми також тримаємо з ними зв'язок. Але, повернувшись в цивільне життя, історія склалася так, що частину мого оточення на сьогоднішній день це займають дружини загиблих захисників, дружина мого безвісті зниклого брата, тобто і якісь такі моменти. Я завжди просто говорю, що в мене немає часу звертати увагу на те, що там говорять інші. Я вірю в те, що лише дія має значення. Тобто дія проявляється в різному. Ти можеш бути надійним тилом, ти можеш бути у війську, ти можеш підтримати когось словом, ти можеш виходити на акції в підтримку полонених і безвісті зникших, що ми інтенсивно робимо і нагадуємо, що у Львові в суботу завжди на площі перед пам'ятником Тараса Григоровича Шевченка на 13:00 відбуваються акції в підтримку полонених гарнізонного Маріуполя і всіх безвісті зникших. Ми запрошуємо всіх долучатися і бути разом зі сім'ями, які живуть в невідомості. Це стосується безвісті зникших, які живуть в цій невідомій втраті. Тому що це дуже страшно, насправді. Коли там є діти, які ростуть, і там питають, там, а от тата побратим там, та, повернувся по репатріації, а тато ж повернеться. Правда? Ну, тобто це такі дуже мало цьому приділяють насправді значення. Я вважаю, що треба дуже активно підтримувати цих людей.
0: Ти повернулася в свою професію менеджера з продаж?
1: Ні. Я спробувала. Я зрозуміла, що я не можу.
0: Не можеш що саме?
1: Не можу вже.
0: Професію чи цих людей, які навколо?
1: Професію. І я працюю зараз в напрямку мілтеху, але на такому дуже низькому старті повернення назад до війська.
0: Ага. Так, як і багато хто з тих, хто повернувся, і так, власне, як ти сказала, і думає, а чи добре я зробив, що повернувся. Отже, цей баланс, насправді, нам доведеться довго ще витримувати. Він перехилиться, може, в будь-який бік, це само собою. Що зараз ти маєш в цивільному світі таке, після свого досвіду військового, чого ти раніше не мала? Що ти собі можеш дозволити? От якою стала Олеся після повернення з війська? І, напевно, Олесю, яка була до війська, це би здивувало.
1: терплячою більше. От просто терплячою, тому що я така дуже імпульсивна, до війська була, гіперактивна. То, напевно, після війська просто не завжди все потребує твоїх коментарів. Тому якось більш спокійною, мабуть.
0: І на завершення ще запитаю, як людина з татуюваннями. А татуювання у війську з'явилися, чи це
1: так,
0: давня любов? О,
1: татуювання з'явилися у війську.
0: А це те, що ти собі до війська думала зробити і не могла дозволити, чи це просто вже десь в дорослому віці з'явилося?
1: Не думала взагалі до війська про татуювання, але вони з'явилися у війську, там, зрозуміло, у війську ти не маєш можливості прожити якусь там подію травматично, там, побратими, друзі, близькі, яких ти втрачаєш на війні, фарба витримує на шкірі все. Ну, вони так і з'являлися.
0: Там, мені теж дуже близька є та історія, що колись мандрівники, лицарі татуюваннями нагадували собі ніби про свою прожиту історію. Насправді, в багатьох дуже військових татуювання – це якісь спогади про те, що відбулося. Я тобі дуже дякую за ту розмову, таку легку, щиру і гендерно витриману. Твій вибір – це є твій вибір, так і як для кожного з нас. Тільки насправді ми, військові і ветерани, тепер можемо сміливо казати, що ми тепер маємо трошки більше сміливості робити той вибір, який на даний момент нам здається правильним. Сьогодні в мене було в гостях Олеся. Наступного тижня новий цікавий гість або гостя, нова цікава історія і нові розповіді про людське обличчя війни. Мене звати Андрій Жолоб. Побачимось і до зустрічі.

Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
4: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала.
5: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
6: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
5: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
7: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
5: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
8: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
5: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
9: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: поранені військові ознаки безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович, дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати. Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що, коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
4: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як воно здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
4: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини, і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
4: Виїхав ворожий танк, крім цього також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті, і два снаряди танкових пали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував, а третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки, також були поранення, осколки позалітали в спину, були крізні поранення. Також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів в реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
4: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі, показати себе на загал людям. Навіть елементарні прогулянки по площі Ринок, вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть це саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національно-патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. А коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів. А після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть, а що робити далі? Питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жолобом. Андрія, вітаю вас. Дякую, що
5: добрий день. Дякую за запрошення.
0: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто я би сказала, що в нього мого життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина з працевлаштуванням ветеранів?
1: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоб сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того немає. Я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, своє оце таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
0: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота працевлаштування після звільнення з війська?
1: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати і досі перемовляються, як уникнути ТЦК і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД. У нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
0: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в нашому Міністерство ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
1: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівне рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складно.
0: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка. Ветеранів бульбашка, так, і бульбашка у цивільних. Що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, так, цього вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
1: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кисонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські, власне, ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
0: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
1: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами, 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, це вже добре.
0: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. У вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
1: Дивіться, в мене насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-й, 85-й рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що там в тебе за ідеї якісь там, яка музика, про що ти говориш там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримай вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там, умовно, якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має. Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому. Мені це коштувало 6 тисяч євро. І я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє. Що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
0: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, угу. І що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
1: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє, та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться йти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарі сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж йде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. Не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже назустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
0: Тобто бізнес пристосувався на
1: ветеранів? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, та, тут...
0: Бізнес так, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так, які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, так. А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так, який зараз працює в школі, я називаю це це державний сектор, так. І там і говорила з директоркою школи. І вона каже, що в них на посаду на працівників Центр національного патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся. От Євген погодився, так. Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів. І для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветераном, це корисний досвід спілкування з ветераном. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
1: Я, напевно, власне, почну з того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі це означає, ну, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, ну, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ну, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
0: Тобто грошове питання насправді не на останньому місці?
1: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу у війську набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць. Тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз працевлаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
0: Це звичний процес. Але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так, на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, для коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітною платою, так? Хто би мав вирішувати цю проблему з працевлаштуванням ветеранів?
1: От знаєте, ми живемо в дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але то, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми, я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені, Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включається, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати, а давай щось будемо міняти.
0: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
1: Відкрита розмова. Тобто тут отакі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей.

0: Відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти ініціатива від держави?
1: Як на мене, зараз всі ветеранські ініціативи і питання, вони є віддані на місцеві громади. Це, напевно, можна говорити, що ой, не, воно якось не генералізовано і так далі, але воно зато зараз дає свої плоди, що кожна громада починає дуже включатися в те, щоб працювати з ветеранами. Я розумію, що держава зараз займається війною в першу чергу. І вона буде ветеранами займатися активніше тоді, коли не треба буде займатися війною. Але тоді вже може бути запізно. Відповідно, нам вже треба це вже підхоплювати. Нам треба ветеранів, які вертаються швидше, робити менторами для наступних ветеранів. Тобто нам треба створювати, кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати, ні, братику, не зрада. Ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
0: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ви вже говорили та про те, що треба мати якусь ту жилку, так, щоб це потягнути, але все-таки наскільки от зараз ці програми, от ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось. Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програма. Для які підтримують, які надають гранти ветеранам
1: міські
0: для відкриття міській раді, які на відкриття власної справи. Ага. Але от наскільки цей попит на власну справу, він переважає над попитом щодо піти до когось працювати.
1: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все-таки.
0: Тобто, як саме бізнес, саме відкриття бізнесу.
1: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це, та не буду я тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве, це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже, та слухай, ну такі є пропозиції, ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
0: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів? Саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого.
1: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
0: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж мають повинні бути конкурентно спроможні.
1: Так, чим далі, тим більше слово ветеранський, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати, ну, я тоді не буду тут заробляти, бо, ну, хай вже ветерани заробляють. Ну, так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати гранти, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну, ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в

0: В принципі, це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий воно страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікаві моменти.
1: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Дякую, що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Купуйте Пеністилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
5: Джаджа, то каже, не кажи, це буде джаджа, де ж знайдеш, це буде джаджа, крути, не крути, це буде джаджа.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: ЗСУ рознесли комплекс «Новатек» у Сплуга у Ленінградській області. Спалахнула пожежа, пошкоджені дві переробні установки. Скоро воно ще не запрацює. Україна вже найближчими днями може отримати від Польщі ракети до «Петріот» та винищувачі «Міг-29». На фоні побутових суперечок військова підтримка набирає обертів. Кінець скандалам. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під керівництво корпусу «Азов». Що це означає? –

0: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і давайте разом з нашим експертом аналізувати головні події сьогоднішнього дня. Ну і також традиційно розпочну з нашого опитування. Сьогодні ми протягом програми цікавимося вашою думкою. Чи гадаєте ви, що Оля Полякова може виграти вибори в Україні? І варіант відповіді так, бо вона має впізнаваність і медійність. Не знаю, українці непередбачувані. Ні, це лише гайп. Або також можете ви, або можливо вона стане народною депутаткою. От такі теж варіанти. Немає варіанту, не знаю, хто це така. Я би хотів його вибрати, хотів, ну, але це була б неправда. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то пройдіть для цього, прошу, на одну з наших трансляцій. Не забувайте при цьому поставити лайк та підписатися на нас в соцмережах. Отже, ми переходимо до наступної нашої теми, першої теми на сьогодні, а і ця тема добра, тому що в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України вразили комплекс «Новатек Услуга» в Слободці Ленінградської області Російської Федерації. За даними українських військових, там зафіксовано пожежу і, за попередньою інформацією, вражені дві нафтопереробні установки. Ну, про це теж будемо зараз говорити з нашим експертом. Це Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». Чи є вже пан Дмитро з нами? Є. Пане Дмитро, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Ну, я би, знаєте, що почав? От нас стільки вже інформації. Кожного дня десь там прилітає по якомусь російському НПЗ, в них там тих НПЗ дуже багато, десятки фактично. І, можливо, ми теж втрачаємо, так би мовити, чіткість розуміння того, що відбувається, наскільки це важливий процес. Бо я, наприклад, вчора звернув увагу на заяву губернатора Оренбурзької області. Це далеко, але там, ми знаємо, що на засланні був Тарас Шевченко. Та? І от він сказав, наприклад, що в Орську НПЗ, це один з найбільших нафтопереробних заводів, зупинено щонайменше на півроку. Тобто він півроку взагалі не буде працювати. І він сказав, що це готуємося до гірших сценаріїв. Тобто насправді це вже величезний результат. Чи ми от не занадто тепер недооцінюємо те, що відбувається?
1: Ну, тут важливо розуміти, що глобальна стратегія, можливо, десь України виглядає в тому, щоб створити дві площини викликів для Росії. Перша площина – це щоб наявних ресурсів було недостатньо для досягнення військово-політичних цілей, які ставить перед собою Кремль. І друга площина – це створення такої кількості внутрішніх викликів на території Московії Росії, щоб, власне, вони були занурені в те, щоб вирішувати нагальні потреби і менше було ресурсу і можливості концентруватись на війні в Україні, хоча це, звісно, буде залишатись пріоритетом. Щодо удару по Услузі, по іншим нафтопереробним заводам і відповідним об'єктам, це вкладається саме от в цю логіку, де нанесення економічних втрат рано чи пізно, бо тут варто розуміти нашим слухачам, глядачам, що є процес і він розтягнутий. Тобто не буде такого, що завтра ми прокинемось і російська економіка розвалиться. На жаль, ми так хотіли бачити, але є процес виснаження і чим далі війна тривала на виснаження, тим більш болючішими ці будуть удари, в тому числі щодо швидкості відновлення потужностей, бо варто розуміти, що Кремль під санкціями, Росія під санкціями, дуже часто це стосується необхідності, щоб відновити, завести якимось чином обладнання, в тому числі західного виробництва. І тобто, чим далі будуть, і чим довготривалішим буде ефект від так званих кінетичних санкцій України, тим важче в довгостроковій перспективі Кремлю буде відновлюватись, і від того буде наступати те омріяне виснаження, яке необхідно для України в рамках оборонної стратегії.
0: Про кінетичні санкції, це звучить як образ, метафора, якщо хочете, але насправді я от просто подивився вчорашні та заяви власників мережі Wildberries в Росії, які сказали, що в них згоріло вже 95% всіх товарів взагалі на складах, а збитки перевищили 1 трильйон рублів. Тобто, ну, проста математика показує, що це десь збитки на рівні 10 мільярдів доларів, а це приблизно дорівнює одному санкційному пакету Європейського Союзу в середньому. От, тобто імпакт прямий одного санкційного пакету. Тобто це не метафора, це буквально ще один пакет санкцій, який був зараз застосований. Питання в іншому. Ми бачимо також і серйозні удари, які зараз росіяни намагаються давати у відповідь, напевно, хоча вони і перед тим так само обстрілювали, звичайно, наші маркетплейси, Нова пошта, Розетка, Епіцентр, великі мережі рітейлу продуктового насамперед. Хто в цій війні на виснаження, умовно кажучи, набирає більше очків, на вашу думку?
1: Вести війну на виснаження, то в тому то і суть війни на виснаження, що порівняти, хто є попереду, можна так сказати, достатньо важко, бо сам концепт війни на виснаження і визначає, що є дві паритетні сторони, і все залежить від того, скільки помилок допустить та чи інша сторона, які наявні ресурси, бо можна допустити менше помилок, але менше наявних ресурсів. Тому тут війна на виснаження, це, до речі, один з тих, з чим там я боровся, комунікуючи з західними партнерами, що коли були активні тейки і розмови про те, що Україна програє, але при цьому вживали термін війни на виснаження, то війна на виснаження і заключається в тому, що Україна, значить, є паритетною стороною, щоб її вести, цю війну на виснаження. Щодо хто ближче, то варто розуміти, що дуже багато залежить від зовнішнього поля для України, бо ми є на підтримці Європи. Для нас, в принципі, є прогнозована підтримка вже наявних ресурсів там до середини 28-го року, але потреби ростуть і впродовж року. І, в принципі, про всяк випадок треба орієнтуватись на отримання підтримки після 28-го року. Але наша ситуація більш прогнозована. Щодо Кремля, то їх банківська бульбашка, ви навели гарний приклад по Wildberries, але там більше, ніж на трильйон, оскільки ефект від того, що сам концепт торгівлі через цей маркетплейс заключався в тому, що брались великі кредити в банках, як сам Wildberries, так і ті, хто користувалися його послугами, продавці. І тепер знищений товар – це ще рівнозначно відсотку неповернутих кредитів або запізненням і навантаження на банківську систему. Тому це такий комплексний вплив, і у війні на виснаження буде дуже залежати від стійкості суспільства. Тобто Кремль націлений саме, він завдавав відповідні удари і до наших ударів, але він буде націлений на підрив стійкості суспільства, бо це дуже важливо. Другий момент для України буде залежати від сталості європейської підтримки в першу чергу. Третій момент буде залежати щодо можливості залучення американських партнерів у сильніший тиск в рамках своїх там електоральних чи внутрішніх мотивів. Бо це може бути, кожен камінчик може бути тим, що може посипати ту піраміду, бульбашку, яка набудована що в банківській сфері, що навіть в сфері мобілізації в Росії, що навіть в сфері саме військового виробництва, бо є дуже багато дисбалансів, які побудовані в рамках військової економіки Кремля для досягнення політичних цілей і військових.
0: Ну, тобто, ситуація будь-який момент може вийти з-під контролю, але її майже неможливо спрогнозувати. Ви це маєте на увазі.
1: Абсолютно.
0: Так, ніхто не міг передбачити, наприклад, крах економіки Совєтського Союзу, який для всіх став несподіванкою там, в 84-му, 85-му, 86-му роках. Я спитаюся про ці наші нові плани завершення війни цього року. Кожного разу мені здається, що це якийсь жарт. Ну, мені здається, що це настільки очевидно, що цього року війна навряд чи закінчиться. Мені дуже важко собі уявити. Чи можливо ми тут теж просто в якомусь своєму в колі, умовно кажучи, зачарованому нашого досвіду? Можливо, є якісь ходи, яких ми не знаємо, знає наше керівництво. Бо ми маємо сьогоднішню заяву міністра Лаврова російського, який дуже чітко сказав, що ніякого припинення, ніякої заморозки по лінії фронту, навпаки, будуть масові бомбардування, знищимо все і так далі.
1: З середини 2025 року кремлівська економіка і загалом їх ситуація заходила в суттєву кризу. І це було тим перехідним моментом, де на 26-й у Путіна стояло чітке завдання, бо гальмувати всі процеси, власне, йти на перемир'я і ну стоп-кран, оскільки кризові явища в його політичній системі стають все більшими. Але ми бачимо, що абсолютно він живе в іншому інформаційному середовищі, в уявленні, в нього за спиною висять інші мапи щодо лінії фронту. Відповідно, цей аспект, де Путін може заради збереження, в тому числі стабільності російської там якоїсь політичної системи, натиснути на стоп-кран, ну, він не виправдовується. Тому ми заходимо в довгострокові ці процеси, де кожен наступний цикл ударів, просувань на фронті, санкцій може стати і як черговим, і так і останнім. Тобто ви підсумували, що важко спрогнозувати коли. Так, абсолютно я це мав на увазі, але ми можемо визначати тенденції. Тенденція в тому, що Кремль перебуває в стані затяжної кризи, вона поглиблюється, нам необхідна певна глибина цієї кризи. Можливо, порівняти доречно це з пізньорадянським періодом, і, власне, ми рухаємось до того, щоб дотиснути Кремль, і він перестав мати необхідні ресурси для ведення війни. Ну, власне, про це активно і говориться. А щодо завершення війни, це інколи дуже небезпечний такий наратив, бо я порівнюю це з людиною, яка біжить. Людина, яка біжить, і які кажуть, що треба зупинитись, потім знову почати бігти достатньо важко. Це збивається дихання. Тому тут дуже обережно треба з цими заявами, щоб не збити суспільне дихання, бо ми всі живемо в стресі, в напрузі, ну, бо це війна.
2: Ну так, Стайер, правило Стайера, він дивиться перед собою і просто рахує кроки, умовно кажучи. Я також продовжу навіть цю думку. Ті погрози, бо це звучало як погрози зараз Лаврова, що ми будемо ще більше руйнувати, ще більше обстрілювати. Ми минулого тижня десь так намагалися знайти якісь аналогії, згадували Ірано-Іракську війну, війну міст, коли були обстріли, але там все-таки цифри неспівставні. От цього разу мені дуже сподобалася, до речі, аналогія Сергія Місюри, він там з Пихньом давав інтерв'ю, і він згадував про лондонський бліц 40-41-х років. Я теж так собі спробував прикинути, подивився з відкритих джерел. Тоді ж німці, користуючись тим, що британці просто не могли перехоплювати вночі їхні бомбардувальники, скинули 25 тисяч великих фугасних бомб по 500 кілограмів. І це ж просто неймовірна насправді кількість. І чи ми взагалі це розуміємо, що якою би не була зараз важкою зима, наприклад, для Києва, все одно це буде не до порівняння, але Лондон же ж тоді встояв.
1: Це, але і високоточність це теж має значення, реакція, якщо для порівняння. Але абсолютно, тут треба розуміти не від того, що хтось хоче продовження війни, я чи ви хочемо. Є фактори, які від нас залежать, і фактори, які від нас не залежать. Неправильно казати, що завершення війни від України не залежить. Залежить, і саме це Україна робить, вона виснажує Росію до тієї межі, щоб вона не змогла вести війну. Але натиснути на стоп-кран, ну, може тільки одна людина, але, на жаль, ця людина і почала цю війну в 2014-му власне році. Тому тут треба розуміти, усвідомлювати, що ми переходимо в стадію ще більш тотальної війни, бо ми з одного боку маємо можливість тепер в асиметричній війні завдавати симетричних дій і ударів. Згадаємо 22-й рік, ми не могли мріяти, щоб наносити такі чутливі і точні удари по Кремлю. Але і Кремль, чим більше він буде загнаний, тим більше він буде агресивний, в тому числі щодо цивільного населення. І просто треба підготуватись до цього морально, бо іншого шляху немає. Є тільки завдання, які треба реалізовувати.
2: Що ж, дуже дякую за цю розмову. Дмитро Корнієнко був з нами, політолог і засновник аналітичного центру «Ресургам». Ну, а я нагадаю, що сьогодні наше опитування, чи може Оля Полякова виграти на президентських виборах в Україні. Варіант відповіді так, бо вона має впізнаваність і медійність. Може стати, але народною депутаткою на виборах до Верховної Ради. Ні, то лише гайп, або не знаю, українці не передбачувані. Сьогодні можете також запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо в нас дивитися по телевізору, то, будь ласка, прошу прийти на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк та проголосувати і підписатися. Ну і продовжимо зараз тему нашої, зокрема, протиповітряної оборони і війни в повітрі. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів Міг-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва, і літаки можуть, власне, відправити вже найближчими тижнями до України. Про це пише польське видання «Віртуальна Польська» із посиланням на джерела Міністерства оборони Польщі. Про це зараз спробуємо поговорити. Також маємо інформацію про те, що польська влада найближчими днями може й ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткової партії систем ракет-перекоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це в ефірі РМФФМ заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чернецька. Що ж, давайте про це будемо говорити зараз з нашим наступним гостем. Це Валерій Романенко, авіаексперт. Пане Валерію, вітаю вас.
3: Да, доброго дня.
2: Стосовно цих Міг-29, вони знову якось спливли, як якась пропозиція чи можливість, опція. Нам взагалі ті літаки потрібні? Вони вже досить старі?
3: Ну так, да, ці літаки, Польща почала їх отримувати, зараз вам точно скажу, значить, отримувати в 89-му році. Тобто вже скільки виходить? Значить, 37 років, якщо я не помиляюся в розрахунках. От, серйозний вік для літака. От, особливо для винищувача, який, скажімо, експлуатується в дуже складних умовах з перевантаженнями, з високими перевантаженнями при маневрах, можливими бойовими ушкодженнями, посадками на підвищенні швидкості. Ну, загалом, да, машини, які добряче політали. До того ж, ще можуть бути машини, які були передані в 2004 році від Німеччини. От, поляки тоді отримали подвійну, ну, в них було 22 літаки, і ще 22 літаки отримали від Німеччини. Тобто вони мають, скажімо, від Німеччини, там, здається, за якісь символічні гроші їм передавали, а зараз хочуть мати добрий гешефт з цієї справи, використавши ці літаки в хвости в грибі.
2: Ну, а Міг-29, на які позиції вони могли б зараз знадобитися нам?
3: Боротьба з крилатими ракетами і скидання кабів. Ці дві, так би мовити, функції, які вони здатні зараз виконувати. Наносити удари, значить, не, скажімо, некерованою зброєю, вони не наблизяться до лінії фронту, мова йде про некеровані ракети або бомби. Застосування керованої зброї з цих літаків неможливе по наземних цілях. Ну, за визначенням неможливе, бо там за радянських часів це не було передбачено, а система управління вогнем має закриту архітектуру. Угу. І західні зразки не можна додати, ніякі ракети західні чи бомби не можна додати. Можна додати лише запрограмовані на конкретні координати супутникові, можна скидати там крилаті бомби, хамбери, французькі хамбери або американські JDM. От, тобто машина, ну і може, скажімо, да, скидати бомби і боротися досить ефективно з російськими крилатими ракетами, ну, при забезпеченні відповідного ціловказування від наземних радарних станцій.
2: Я би, напевно, в 22-му році це питання навіть би не ставив, але зараз ми маємо і багатомільярдні бюджети військові, і, в принципі, п'ятий рік війни, де маємо наших купу союзників. І я от читаю інформацію, що Сингапур дозамовив ще кілька F-35-х, і тепер у них загальне замовлення 20 F-35-х. Це найкращий літак, який можна зараз купити за гроші. Ну, є там F-22, що там раптори, ну, вони ж це ексклюзив, який вже знятий з виробництва.
3: Не продаються.
2: Американський, так. Отже, і при цьому всьому Сингапур має вже 40 F-15-х, останніх, передостанніх модернізацій, і 60 F-16-х, так само модернізованих, не такі, як нас. Тобто, в принципі, при цьому всьому це є місто-держава, у них площа, територія всієї країни менше, ніж територія Києва. І от коли я на це дивлюся, то я думаю, чому нам передають пару Мігів-29 в обмін, чому ми не можемо, ну не знаю, якось мислити ширше. Бо я пам'ятаю російські прогнози, коли тільки перші F-16 контракти почали з'являтися, вони казали, якщо буде 100 нових F-16, нам кінець.
3: Це буде як нових. Тут ключове слово нових. А ті, що ми отримали, вони не набагато кращі від наших міг 29 і Су-27.

0: принципова різниця між ними сучасний, складний і такий ефективний бортовий комплекс оборони. Ну і ще можливість вражати наземні цілі з винищувачем F-16, що ми отримали, да? Але не дуже далекобійним озброєнням, скажімо так. Бо далекобійне до них нам просто не дають.
1: Угу.
0: От. Обмежені можливості радари, машини одного покоління, оті МіГ-29, Су-27, що ми маємо, і F-16, що ми отримали. А от якби ми отримали останні моделі блок 70-72, то дійсно тоді ми могли б на рівних, наші повітряні сили могли б на рівних провадити повітряні бої з російськими літаками. Бо там і ракети до них дають більш далекобійні, і радари бачать на 350 кілометрів, а не на 120, як ті, що ми маємо.
1: У вас є відповідь, чому ми не ставимо це питання в голос? Чому нам не дають блок 70? Чому ми про це не заявляємо?
0: Тому що блок 70-72 почали виробляти десь пару років тому. І їх отримують ті країни, які мали контракти, які були заключені ще, ну, скажімо так, в 19-му році.
1: Стосовно ракет до Петріот, нещодавно так казав президент Зеленський, що їх не так вже і мало в світі, що є цих ПАК-3. І що можна для України назбирати, щоб ми спокійно ту зиму пережили. Але з іншого боку, ну, є вже і потім наступна заява, що не вдається ні в кого випросити нічого. Але бачимо, що поляки готують нам, можливо, передати якусь невеличку партію ПАК-3. Чи це вирішить наші проблеми, скільки вони можуть передати, як взагалі з тими ПАК-3, де їх шукати?
0: Минулого разу вони нам передали аж 5 ракет. Маючи 200 ракет. От. Я не думаю, що наступного разу партія буде більшою. Ну, можливо, там двічі більшою. Це буде за щастя. І, на мій погляд, це теж, скажімо так, додаток до наших 1500 дронів і дронових технологій, які поляки хочуть отримати взамін за старі МіГ-29. Тобто, мабуть, ці, на мій погляд, ці всі дві операції, вони пов'язані між собою. От. А загалом ракети можна дістати, я думаю, що йдуть перемовини із Японією, йдуть перемовини якісь з країнами Перської затоки, в яких величезна кількість цих ракет, але вони побоюються чи інтенсифікації бойових дій з Іраном, тому тримають їх. Ну, я багато разів казав, що Саудівська Аравія, наприклад, до початку конфлікту мала 2000 ракет. Не всі ПАК-3, але загалом до комплексу там ПАК-3, ПАК-2 мали до 2000 таких ракет. Відстріляли 6-7% на даний момент. Тобто величезна кількість ракет в них є, і ми передавали їм дрони і дронові технології, продавали, да? І могли домовитися про отримання якоїсь кількості ракет.
1: До речі, ці всі заяви войовничі зараз на Курилах, прокурили, точніше, на далекому сході Путіна, можливо, це якраз та риторика, яка має перешкодити укладанню якоїсь угоди з Японією, просто нагнітається зараз.
0: Не виключено, бо дійсно Японія, скажімо, готується до відбиття ракетних атак, наприклад, з Північної Кореї. Угу. З Китаю ні, бо ну, вони розуміють, що там люди адекватні. От дивляться в майбутнє не шаленими очима, а дивляться на віки вперед. От, і не будуть розв'язувати війни, вони юанем завоюють більше, ніж ракетами чи збройними силами, іншими там видами збройних сил. Але є отакий, значить, шалений карлік, отой от товстун, да? Від якого можна очікувати чого завгодно. Розв'язати війну з Південною Кореєю. Але я думаю, що Японія за роки виробництва накопичила якісь запаси ракет, і хоча б мінімальну партію, ну, будемо мати можливість передати Україні. Недарма в тому напрямку йшли, ну, повідомлялося, у всякому разі, в медіа йшли активні переговори. Я думаю, що інші засоби озброєння Японія змінила дуже швидко, неочікувано, змінила Конституцію. І зараз Конституція, положення Конституції дозволяє їй експортувати нелетальну зброю до країн, які знаходяться в стані війни. А антиракети, тобто зенітні ракети, якраз є являють собою нелетальну зброю. Бо вони не застосовуються, не вбивають людей.
1: Про українську балістику. Компанія Firepoint нібито буде готова вже цієї осені перейти до випробування балістичної ракети, яка призначена буде для знищування наземних цілей. А можливо буде також і протиповітряній обороні використовуватися. Про це повідомила політику з посиланням на генеральну директорку компанії Ірину Терех. Ну і нагадують, що FP7 і FP9 – дві такі ракети, над якими працюють. Я, до речі, бачив таку цікаву дуже розмову, я вже сьогодні про неї казав, Сергія Місюри з Василем Пихнем, де от пан Місюра каже про те, що ми навіть деколи не розуміємо, наскільки це складна штука з цією балістикою. Наприклад, проблема шасі. Тобто, чим підвозити цю балістику, як синхронізувати пуски. Як це може впливати, умовно кажучи, на дальність? Тому що росіянам набагато простіше, вони підняли стратегічний борт, запустили з нього відразу купу ракет балістичних, розвернулися, пішли назад. Ну, тобто, і таких проблем є сотні, пов'язаних зі складністю використання власної балістики.
0: Ви знаєте, якось вдалося вам в тій розмові знайти проблеми, які не є проблемами. Проблема в тому, щоб піймати ракету, збити, ну, організувати влучення ракети в ракету. А на якому возі підвести до стартової позиції ракету, це вже питання десяте. Аби була ця ракета. Так от створити ракету, яка б здатна була hit to kill влучати в ракету, да? Це проблема, яку вирішили, ну, яку змогли вирішити дві країни лише. Це Сполучені Штати і Ізраїль. І, можливо, наближається до вирішення цієї проблеми, значить, англо-французька корпорація, яка випускає комплекс САМКІ-НГ нової генерації. От. Тобто, ну, яка буде пускувати будь-яка МАН, ні, американська машина, німецька.
1: Я поясню, пані Валерій, я маю на увазі нашу ударну балістику для знищення цілей діпстрайками в російській глибинці. Тобто,
0: ударна балістика, ми хоч на краз її поставимо, тому що, а можемо запускати з нерухомих пускових установках. Ну, у нас залишилися позиції пускові від комплексів С-200, там вкрай потужна система, вона має з захистом, таким захистом, які російські калібри і іскандери пробити не зможуть. Або їм важко буде пробити, да? Це не проблема, проблема створення ракети. Угу. От. А як її захистити, ну, це вже проблема, скажімо, навіть не другого, третього порядку.
1: А от стосовно ще Петріот наших систем, які зараз фактично без ракет опинилися, чи вони не стали тепер вразливими мішенями? На самому початку росіяни цільово кінжалами навіть полювали, власне, по наших пускових установках Петріот.
0: Ну, питання з кінжалами, по-перше, вирішили самі росіяни, вони вирішили їх більше не випускати. Угу. ГУР повідомив, що оті 5 іскандерів, які передавали для переобладнання в кінжали, більше передавати не будуть. І випуск, таким чином, випуск іскандерів М-балістичних був 60, став 65. Ті 5 кінжалів, значить, не передають. Це перший момент. Другий момент сьогодні, здається, вночі, можливо, вчора, бо в нас там не моментально повідомляють цю інформацію, було нанесено удар по Савослійці. Це база якраз 7-го полку спецпризначення, який російської дальньої авіації, який якраз це основна база винищувачів МІГ-31К, які запускали кінжали. От. Тобто з тим проблем, з кінжалами проблем, ну, поки що це явно третього порядку проблема. А тепер захистом Петріотів. Справа в тому, що коли Петріоти працювали, вони були набагато вразливіші, ніж зараз. Зараз ми їх можемо поставити якісь підземні сховища, в Києві їх вистачає. Так, щоб заховати отакий от величезний об'єкт, все одно сховище є. А от коли вони стоять на поверхні, працюють, радари випромінюють, пускові установки демаскують себе величезним пламенем пуску, і при цьому ми збивали одну з трьох запущених балістичних ракет. От тоді вони були під реальною небезпекою. А зараз ця небезпека, скажімо, ну вже, як перейти знову на цю термінологію порядків, це вже проблема другого порядку.
1: Що ж, дуже дякую вам за цей аналіз і за розмову. Валерій Романенко був з нами, офіційний експерт. Ми будемо рухатися далі. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Запитання звучить так, чи може Ольга Полякова виграти президентські вибори в Україні. Так, бо вона має впізнаваність. Може стати народною депутаткою, хіба що? Ні, то лише гайп. Не знаю, українці взагалі не передбачувані на виборах. Обирайте той варіант, який вам пасує, або пропонуйте свій під трансляцією в коментарях на YouTube. Якщо вона дивиться по телевізору, то для цього прошу прийти на одну з наших трансляцій і проголосувати, підписатися і не забути поставити лайк під нашою трансляцією.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Знервованість. Перелік. Стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце. Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
9: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
10: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: А давай замовимо цей і цей.
14: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
20: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
21: Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
22: Рейніра наближається.
23: Ми показуємо всім її славу.
22: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ну, а ми переходимо до наступної теми. Це все ще тематика, яка стосується війни. Звичайно, це те, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації штурмового полку Олексій Братущак. За його словами, розпоряджень чи навіть натяків на те, що полк планують розформувати, «Скеля» не отримувала. «Скелю» підпорядкували в перший корпус «Азову». Раніше було там багато скандалів в цій всій історії. Трошки спробуємо розібратися, це на добре чи на зле. З нами вже є Богдан Бачинський, головний редактор «Еспресо». Богдан, вітаю.
5: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів.
4: Отже, спробуємо розібратися. Тема така в нас гаряча. Власне, в нас багато виникало проблем навколо «Скелі». І нагадаю, просто деякі лише історії. Небойові смерті. Повідомлялися розслідуваннях журналістських по щонайменше 25 смертей новобранців з тими дуже дивними обставинами. Катування, побиття. Держбюро розслідувань навіть затримало офіцерів та «Скелі» через ці всі історії. Розповідали, що там є ями, як в російських підрозділах, де там можуть на таку яму кинути як дисциплінарне якесь там порушення. Звинувачували в тому, що начебто ці штурмові загони постійно були, брали участь в так званих м'ясних штурмах, що призводило до величезних втрат. Ну, словом, є багато проблем зі «Скелею». Чому її просто не розформувати і чим вони будуть, власне, в Азові?
5: Ну, напевно, варто відзначити, це один з таких найбільших, ну, перших і доволі значних реформістських кроків нового головнокомандувача.
6: Драпатова
5: Михайла. І він, якщо справді спочатку були чутки про те, що «Скелю» будуть розформовувати, дуже багато було скандалів. Так само було скандали не тільки про «Скелю», так само про 225-й штурмовий полк були скандали. Але, як бачимо, Михайло Драпатий на днях доповів президенту, що про які є варіанти вирішення цієї ситуації. І ми бачимо, що було прийнято рішення не розформовувати «Скелю», а передати в оперативне керування полку «Азов». Що це по факту означає? Це по факту означає, вже про це так само попередньо говорили, що підрозділи полку «Скеля», які зараз є розкиданими насправді по великій, ну, по багатьох ділянках фронту, вони не воюють в одному місці.
4: А вони їх придані там?
5: Так, вони як придані. Ну, вони не придані. Вони насправді були в безпосередньо прямому підпорядкуванні колишнього головнокомандуючого Олександра Сирського. І вони були, ну, ними закривали якісь важливі небезпечні ділянки.
4: Це була якась його особиста гвардія?
5: Ні, це не особиста гвардія, це було швидке вирішення кризи. Ага. Тобто десь виникали кризи, десь була загроза прориву, а були якісь інші ситуації, десь було потрібне підсилення. І фактично...
4: Полк,
5: так, це був такий його мобілізаційний, його резерв. Не тільки, власне, полк «Скеля», але так само в нас є п'ять насправді таких штурмових полків, які були створені влітку 25-го року, і вони безпосередньо підпорядковувалися Сирському, і він їх, власне, використовував під закриття різних кризових ситуацій. Однак, насправді, проблема, яка, про яку ти говориш, вона швидше виникла. Якби є я так бачу, і так само інші експерти, які аналізують ситуацію, вказують якісь такі два ключові моменти. Перший момент – це був проблема росту. Цей полк дуже швидко виріс. Якщо його, ну, він раніше був в меншій кількості, вже станом на 26-й рік цей полк, зокрема, військова омбудсменка Ольга Решетилова говорила про те, що його кількість вже майже дорівнює дивізії. Тобто, якщо полк – це є максимум 2 тисячі, то дивізія – це є 10-15 тисяч. Розумієте, що при такому швидкому росту виникає величезна кількість криз. Неякісне командування, неперевірені, недостатньо злагоджені, і плюс немає ще якогось безпосереднього керівництва зверху, пряме підпорядкування до головнокомандуюча. Виникали різні моменти, які, ну, кризові, різні кризові моменти, які були, власне, пов'язані з тим, що дуже надзвичайно швидко цей полк зростав, і не тільки цей полк, інші полки так само, але, власне, саме стосовно скелі найбільше таких криз виникало. Так само варто зауважити, що саме під час мобілізації, саме штурмові полки, їм надавалася перевага. Угу. Тобто були інші бригади, які закривали дуже складні ділянки фронту, але вони не, ну, не доотримували, так? То першочергова мобілізація спрямовувала, власне, всі штурмові бригади. Так само недостатньо навчених і не було там дуже часу вчитися, в тому числі із зон позбавлення волі.
4: Стосовно, власне, цих штурмових сил, ну, я не раз, я чув думку від наших військових про те, що в нас є десантні, наприклад, війська, в нас є морська піхота. Для чого нам саме якісь штурмовики? Бо це відразу якісь аналогії з всякими штурм-зет російськими, де, в принципі, людей використовують просто для того, щоб там флаговтик зробити або ще щось. Тобто, чи це, в принципі, в логіку війни? Ну і друге питання. Ну, а якщо в Драпатово зараз виникнуть кризові ситуації, а вже полк Скеля не є отут під рукою, що взяв, кинув і заткнув?
5: По одному, напевно, треба спочатку. Ну, в першу чергу, потрібно згадати, що у нас створювалися корпуси саме для того, щоб краще упорядкувати систему захисту на фронті, координацію між різними підрозділами, які стояли поруч, так? І дуже часто через дезорганізацію, дискомунікацію між ними відбувалися прориви і відступи. Саме корпуси були створені для того, щоб це все об'єднати і зробити координацію. Але корпуси так само, це в першу чергу їхня основна функція – тримати фронт, тобто захист. І попри те, що є різні назви, так, підрозділи, але це їхня була, є їхня ключова функція. Самі керівники штурмових підрозділів вказують на те, що їхній функціонал є інший. Вони справді, в першу чергу, спрямовані на наступ. Так, це не такий наступ. Точніше так, різні методики використовували, різні були, ми знаємо, що були і, ну, тобто, різні варіації штурмового наступу використовувалися різними штурмовими бригадами. Були і лобові, були і, як ми кажемо, що пішли і прапор поставили. Але здебільшого все-таки більшість штурмових полків, батальйонів почали використовувати тактику не так, як в росіян, просто м'ясом закидати, а в першу чергу використовувати дронову складову, вибивати дронами, зачищувати дронами, а тільки після того йти в наступ і закріплюватися на нових позиціях. А вже після того до них підтягувалися інші підрозділи, які ці позиції мали вже утримувати. А штурмовики переміщалися вже на іншу якусь кризову ділянку або на інше завдання. Чи Драпатий потребує? Очевидно, що потребує. Але тут ми якраз можемо говорити про дві системи керування. Якщо Олександр Сердський займався мікроменеджментом, він безпосередньо виїжджав на фронт, йому багато в чому дорікали. Це, якби, з одного боку, якби, ну, почесно, та бачити ситуацію безпосередньо важливо. Але цей мікроменеджмент, він губив так само загальну картину. То Михайло Драпатий має інший стиль керування, він бачить загальну картину і не боїться делегувати на місця, коли якщо він довіряє цим людям, довіряє керівникам, він не боїться делегувати. І таким чином він безпосередньо не буде вирішувати, де які штурмовики мають приймати, ну, залучатися. Це вже будуть робити керівники корпусів.
4: У цьому сенсі, до речі, про керівників корпусів. Те, що саме Азову дістався оцей проблемне з'єднання військове. Чи в цьому є логіка і як вони можуть там бути застосовані?
5: Ну, проблемний це, якби, дуже голосно сказано. Проблемним їх зробили, в першу чергу, ті ситуації, про які ми говорили спочатку. Але так само варто відзначити...
4: З поганим піаром, називається.
5: З поганим піаром, який ще був сильно розкручений росіянами, тому що перетворили страхи, мобілізаційні страхи українців, перетворили їх унаочнили, сказали, ось це найстрашніше, що може бути вам на фронті. Але насправді, якщо говорити про бойовий досвід, то в скелі він дуже потужний. Я думаю, дуже багато корпусів хотіли би, власне, залучити до свого складу полскеля. І чому Азов? Тому що зараз, саме зараз на фронті, Азов, який тримає Добропільський напрямок, тобто нагадаємо, що ми вже втратили Покровський, Мирноград, і після цього саме на цій ділянці фронту росіяни зосередили найбільше своїх військ. Саме ця ділянка фронту є найінтенсивніша, найбільша кількість боїв і штурмів з боку росіян там відбувається. І вони саме на неї роблять найбільшу ставку. Тому що протистояти, власне, полскеля залучений. Тим більше згадаємо, що минулого року, коли росіяни мали прорив на Добропільському напрямку на близько 10 кілометрів, в обхід між Добропіллям і Костянтинівкою, вони намагалися зайти нашим військам в тил, то саме полскеля був один з тих, які закрили це питання, які повністю спочатку відрізали своїми штурмовими діями, спочатку відрізали росіян від своїх поповнень, а потім оточили і методично впродовж кількох місяців їх знищували. Тому в них є, власне, успішний досвід бойових дій саме на Добропільському напрямку, і Добропільський напрямок зараз є номер один по критичності на нашому фронті.
4: Все-таки на сам кінець, чи штурмові війська, бо була ідея, що треба якось їх розвивати дуже сильно, у нас якийсь був командувач штурмових військ, там представлений, ще щось. Чи вони мають все-таки сенс в такому вигляді, бо все одно ми маємо на увазі, що це оборона насамперед війна?
5: Ну, найкращий захист – це напад. Це якби банальність, але вона має місце. У нас була дуже велика кількість минулі роки криз, коли ми відступали і не могли зупинити і стабілізувати фронт. І через це відступали занадто далеко, а могли насправді відступити на значно меншу відстань. Тому так, оці контрнаступи, локальні контрнаступи, відбиття якихось потужних ударів росіян, ймовірно, може бути якась дірка не з непередбачених причин. Саме для цього потрібні штурмові війська. Хоча бачимо, що, наприклад, на Дніпровському напрямку там і штурмові війська, і десантники проводять локальний контрнаступ і, в принципі, справляються з тим доволі успішно.
4: Дякую дуже за розмову. Богдан Бачинський був з нами, головний редактор «Еспресо», сайту «Еспресо». Ну, і ми будемо зараз рухатися з вами далі. У нас ще одна тема, вона, власне, корелюється з нашим сьогоднішнім опитуванням. Я нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою, чи зможе Оля Полякова перемогти на президентських виборах. Варіанти відповіді так, бо вона медійно розкручена особа, може стати, але тільки народною депутаткою, цікаво, якої партії. Ні, це лише гайп, або не знаю, українці не передбачувані перед, знаєте, скриньками для голосування. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте, звичайно, при цьому підписатися на соцмережах, якщо ви того ще не зробили, то поставте лайк під трансляцією. Ну, а чого ми взагалі цю тему взяли, бо в цілому це вже обговорюють достатньо серйозно. Я вам, до речі, нагадаю, що в 2017 році, якщо ви не пам'ятаєте, один український відомий кінопродюсер і шоу-бізнесмен записав тоді звернення, бо йому не сподобалося рішення тодішнього Держкіно зняти з прокату його копродукцію з росіянами. І цей ролик тоді подивилося понад 8 мільйонів людей, в тому числі багато українців. А потім, власне, це все в нього конвертувалося в успішний дуже старт політичної кар'єри. Як ви розумієте, я зараз говорю про Володимира Зеленського. Я не хочу тут проводити паралелі. Якщо вони для вас очевидні, то вони для вас очевидні. Якщо ні, то це теж не є велика проблема. Але ми тим часом зараз спробуємо поговорити про це з Мариною Данилюк Ярмолаєвою, моєю колегою, співвідучою нашого телеканалу. Марин, вітаю.
7: Вітаю тебе, Андрію.
4: Ми якось так пожартували, що після цього інтерв'ю Полякова, напевно, може спокійно балотуватися в президенти. І виявилося, що з жартами треба обережно в Україні про майбутніх президентів. Тому що я тепер бачу, що багато досить всерйоз про це стали говорити.

0: взагалі втратимо незалежність і суверенітет. Тому все це секта, яка говорить про концтабори, причому навіть не розуміє, що це за термін такий, щоб вони люди не вчили шкільну програму в 10-11 класі, це хай буде на їхній соці. Але справді мене зацікавило, що тепер про концтабори, про якісь там утиски говорять люди, які якраз таки за епоху отримували плюшки, отримували ордени, отримували містерські посади і не ставали заслуженими артистами. От найперше Потап там підтримав Ольгу Полякову. Знаєш, людина, яка взагалі не підпадає мобілізації, людина, яка не приховувала тим, що користається схемами виїзду для артистів, чому розповідала вона це відверто в інтерв'ю російському такому лайт-пропагандисту Юрію Дзюдзю, тепер щось розповідає про концтабори. Але прикметно, що це відео в Інстаграмі, яке викладає Потап, воно записано десь із пляжів теплої Барселони, і людина настільки там зубожіла вже в Іспанії, що немає навіть майки чи футболки для того, щоб вийти в прямий ефір. Це раз. Але те, що тепер про концтабори і з риторикою Полякової погоджується дуже надійна наша українська пара, новостворена, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька, це взагалі крінж. Тому що я нагадаю, Світлана Павелецька була багаторічною піарницею «Один плюс один». Це канал, який якраз таки популяризував Зеленського, зробив його політиком і дуже доклався до того, щоб саме людина шоу-бізнесу стала президентом України воєнного часу. І нагадаю, що десь кілька місяців тому було інтерв'ю Світлани Павелецької, я вже не пам'ятаю кому, де вона чесно розповідала про те, що вона була ображена дуже сильно на Петра Порошенка, якась там у них була персональна образа, і вона голосувала за Зеленського і мріяла, що він буде президентом, і взагалі дуже раніла і вітала Володимира Олександровича з перемогою. Сам же Кулеба, я нагадаю, був міністром закордонних справ тривалий час, і саме, до речі, ця людина відповідала за те, що ставила там галочку «плюс» перед прізвищами тих людей, яких потім відправляли на послів. От багато експертів схиляється до такої думки, що саме за Дмитра Кулеби почався у нас величезний крінж у дипломатичній службі. Це була та сфера, яка просто була святою за будь-яких режимів і влади. І навіть у Януковича не додумалися ставити на посади почесних консулів і послів, якихось там коханок, дівушек, директорів ринків, я вже мовчу про того зашкварених корупціонерів, щоб їх там заховати подалі від очей. Такого не було, таке не практикувалося. Але Дмитро Кулеба, коли, наприклад, постало питання, чи варто відправляти Олесю Ілощук, знамениту сексологиню, до Болгарії, він сказав, що нормальна людина та їде працювати. А потім ця нормальна людина, яка поїхала працювати, вилазила в кримінальних хроніках, коли її пасинок когось там завалив за криптовалюту під Відне. Дуже позитивна історія для української дипломатії. Більше того, в архіві гуляють відео, де 23 лютого Дмитро Кулеба, чинний міністр закордонних справ, розповідає мешканцям Маріуполя, що евакуюватися не треба, у нас є план А, тому якби сидіть вдома. І от, Андрію, давай подумаємо, якби не були сказані ці слова, скільки можна було врятувати людей, які 23 лютого сіли в свій автомобіль, чи купили там квиток на плацкарт і виїхали із міста, яке стало просто символом російської окупації саме на цьому етапі війни. Але, дивись, люди не несуть відповідальність за свої діяння, люди ніяким чином не хочуть визнавати до того, що вони самі дуже активно доклались до такої системи. А тепер просто намагаються хайпонути на популярній риториці і пошукати концтабори в Україні разом. Причому, коли ми говоримо про всіх цих людей, їм не загрожуємо. Я нагадаю, що Ольга Полякова у нас жінка, її чоловік вже досяг 60-річного віку, її зять взагалі закордонний громадянин. Коли ми говоримо про Дмитра Кулебу, мені статус його не дуже зрозуміли, в якому він статусі, да? Тому що, по суті, він людина призовного віку. А от про Потапа я сказала. Людина користується всіма наявними схемами в'їзду-виїзду для артистів і цим позується в інтернеті. Тому, мабуть, не цим людям оцінювати, що у нас концтабір чи не концтабір.
1: Не цим людям, напевно, оцінювати, але от маємо от таку ситуацію. До речі, можна подивитися, що зараз наголосували наші шановні глядачі, що вони думають про цю ситуацію. Зараз спробую перевірити. Скажіть ну, мені, які в нас зараз голосування результати, і може ми швиденько їх прокоментуємо на сам кінець.

0: Отже, 6% лише вважають, що вона може стати президентом. А ось 12, що можуть народним депутатом, 45, що це гайп, і 36 кажуть, що українці не передбачувані. Ось така якась ситуація. Так що люди якось наші не вірять, ті, що нас дивляться, що стане Куликова.
1: Наша аудиторія досить реалістична. Вона каже, що люди вони не передбачені. Я закликаю всіх, не голосуйте за Ольгу Полякову і будь-якого, що у мене на тих виборах, до яких ми доживемо. Тому що відбудовувати країну, займатися безпековою обороною явно має бути людина, яка точно знає різницю між термінами геноцид, концтабір і не розкидається ними в цих популярних речах.
0: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Марина Данилюк, Ярмолаєва була з нами. Ну, а ми тим часом підемо зараз на коротесеньку паузу. Залишайтеся, далі продовжимо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: щось болить? Візьми Діп-Реліф.
1: Діп-Реліф містить два компоненти, що діють на біль. Діп-Реліф потужно діє там, де болить.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Новий X-Black Vanilla? Клас!
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
12: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: А давай зумовимо цей і цей.
15: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Пішли гратися.
20: Старість на радість.
21: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
22: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
23: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: ЗСУ спалили майже три десятки енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях. У Криму загострюється криза через відсутність світла та бензину. Чи готові окупанти втікати? Японія розлютилася через перший в історії візит диктатора Путіна на Курильські острови. Через них Токіо та Москва сперечаються з часу Другої світової війни. Що зробить Японія у відповідь? В український прокат вийшла нова документальна стрічка «Кузьма страшно веселий». Несподіваний погляд на життя та творчість музиканта, письменника і телеведучого Андрія Кузьменка.
5: Це тепер головне. Ми продовжуємо. Робота атомних електростанцій дуже залежить від навколишнього середовища. І зараз маємо приклад в угорському ПАКЧІ, який зазвичай забезпечує близько 40% потреб країни електроенергії. Наразі там працює лише один з чотирьох турбогенераторних блоків атомної електростанції. Через рекордно низький рівень води в Дунаї єдина ця електростанція атомна країни певний час навіть перебувала під загрозою повного вимкнення. Чи може бути глобальна криза енергетична в Європі через аномальну спеку, зокрема і посуху? Зараз будемо про це говорити. І як це може відбитися на нас, оскільки ми сподіваємося, звичайно, в кризові моменти добирати електроенергію в наших союзних держав. Володимир Омельченко з нами, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкових, експерт з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Володимире.
6: Вітаю, пане Андрій.
5: Ми час від часу беремо в Угорщині електроенергію. Чи от такі от історії можуть бути небезпечні для нас, те, що ми не зможемо в якийсь момент просто взяти резервну електроенергію?
6: Ну, думаю, що скоріше ні. Тут загроза перевищена. Дійсно, в зв'язку з зниженням води в Дунаї, там є проблеми з охолодженням реакторів і в ПАКШІ, і в Румунії там. Черноводи, атомна станція з двома реакторами типу Канду. Тобто, але знов-таки проблема тут в чому, що в ці реактори, вони, ВВР, да, вони ну, застарілого типу, ще радянського, і в принципі для охолодження їм потрібна прямоточна вода прямо з Дунаю. Да, тобто і потім вона, коли охолоджується, знову йде в Дунай. Це потребує величезних водних ресурсів. А, наприклад, більшість українських електростанцій, крім Хмельницької АЕС, працюють за циркуляційним, методом технології. І в результаті маємо необхідність десь на 95% менше води. Тому, мабуть, і прийшов час, щоб для тих електростанцій в Румунії і в Угорщині також модернізувати технологію, щоб менше був забор води. Тому в іншому випадку завжди будуть повторюватися такі неприємні ситуації. Ну, крім того, в Франції також знизилась потужність атомних електростанцій. Але на сьогодні, в принципі, генерація в Європейському Союзі, вона краще, ніж, наприклад, була за кризу 2022 року, коли почалася широкомасштабна агресія, і причому значно краще, Тому я не бачу якихось великих загроз. Єдине, що може, і вже піднялися ціни на електричну енергію. Але ми поки не потребуємо серйозних обсягів імпорту електричної енергії, оскільки більш-менш система енергетична на цей час збалансована. Крім того, попереду у нас вересень і жовтень, а це дуже сприятливі місяці для енергетичної системи України. Це одні з найбільш оптимальних місяців, а вже, думаю, починаючи з вересня, ситуація на АЕС в Румунії і в Угорщині буде стабілізовуватись. Тому, виходячи з цього сказаного, думаю, що ніяких загроз на сьогодні нам немає.
7: Якщо казати, власне, про наші АЗС, ми про них рідко згадуємо, але зараз от напередодні опалювального сезону, чи в нас все окей з нашими атомними станціями, чи в нас не може бути така ситуація, як зараз в Угорщині, чи в нас немає проблем з постачанням пального до цих електростанцій?
6: Ну, на даний момент в мене нема такої інформації, що якісь є проблеми. У нас, я вже сказав, дещо інших спосіб використовується охолодження реакторів. Це циркуляційний спосіб, який потребує набагато менше, там, в 20 разів менше води. Крім того, Хмельницькі атомні станції дійсно там нема, значить, градільні відповідно, яка, значить, є одним із елементів технології циркуляції охолодження, але там збудовано штучне водоймище, тому, виходячи з цього, поки що в Україні я не бачу таких проблем, адже при проєктуванні українських АЕС ці питання були враховані. Що стосується з ядерним паливом, ну, в мене нема, ще раз повторюю, такої інформації. Ми в основному закуповуємо все паливо в компанії Westinghouse. І на сьогодні ознак тих, що можливо якийсь дефіцит цього ядерного палива, немає. Зараз працює прямо в цей момент 6 атомних блоків із 9, ну, не враховуючи Запорізької атомної станції.
7: Нас багато дискутують про те, що пані Сверденко може очолити НАК «Нафтогаз». Вже і члени правління НАК «Нафтогаз» це коментували вчора, що для них це досить дивна історія. Але, тим не менш, якихось спростувань немає. Більш того, там є якісь інсайди, що начебто ці процеси продовжуються. І тут достатньо, мені здається, іронічно, що в нас попередній керівник НАК «Нафтогаз», власне, був перекинутий став очільником Кабінету міністрів. Що ви думаєте от про цю ситуацію, яка є? Чи там потрібна людина супер, яка є обізнана в справах нафтогазової сфери, чи навпаки, зрештою, будь-який універсальний менеджер, який має хороший досвід державного управління, може впоратися з такою корпорацією?
6: Ну, хотів би нагадати, що першим керівником «Нафтогазу» був Ігор Бакай, який достатньо далекий був від газовидобутку, там, чи транспорту вуглеводнів. А в цілому проблема не в персонах, хто очолює «Нафтогаз», а в самій моделі функціонування компанії. Тому я вважаю, що, причому це не тільки зараз, а вже багато років тому, дотримуюсь однієї думки, що проблема саме в моделі роботи компанії, вона неефективна абсолютно, і бюрократизована, суперцентралізована, значить, безвідповідальна, а не в персонах. Тому персони, вони не здатні нічого не погіршити, не покращити, поки існує дана модель функціонування «Нафтогаз України». Я вважаю, взагалі, сам апарат «Нафтогазу» і сама компанія, вона вже давно віджила свій термін експлуатації, і вона нікому не потрібна, оскільки це лише прокладка між виробництвом і політиками. А виробничі підприємства, такі як «Укргазводобування», там «Укрнафта», інші, вони можуть прекрасно обходитися без цієї прокладки.
7: Ну і ще спитаюся, Наскільки, на вашу думку, ми все-таки готові зараз до цієї зими? Чи нам треба сподіватися на м'яку зиму? Чи все-таки в нас трошки є зараз запаси розподіленої енергії і критичні якісь? Все-таки ми підготували ці найбільш критичні точки зараз закриті.
6: Ну, стосовно запасів газу, то ситуація не така погана. В цьому році вже в підземних сховищах більше, ніж на 30% більше газу, ніж минулому. 13,5 мільярдів кубічних метрів прямо на зараз. Це приблизно, ну, це нормальний показник з урахуванням буферного газу, звісно. Тому думаю, що тут проблем не буде. Питання найбільше сьогодні виникають з підготовкою до зими навіть не в електрозабезпеченні. Тому що все ж таки у нас 9 атомних блоків будуть працювати, буде імпорт. Але тут важливо відмітити, що потрібно все ж таки змінити підхід встановлення прайскепів, щоб вони не обмежували імпорт електричної енергії, як коли він нам потрібен. На жаль, НКРЕКП раніше створила таку модель, що навіть в минулому році, коли у нас був великий дефіцит електроенергії, ми не могли його імпортувати і в достатніх обсягах через бюрократичні обмеження. Це треба зняти, це питання. Але найбільша проблема буде не в цьому. Найбільша проблема – це в теплозабезпеченні великих міст, таких як Київ, Одеса, там, деяких інших, можливо. Да? Чому? Тому що ворог має балістики багато, ми не маємо на сьогодні достатньої кількості ракет-перехоплювачів балістики. І, відповідно, якщо ворог знищить, от, на прикладі Києва візьмемо Т-4, Т-5, Т-6, потрібно мати компенсаторні генеруючі потужності. Але їх немає, тому що, як сказав нещодавно один із керівників Київської адміністрації, який відповідає за енергетику, то збудовано лише 65 мегаватт потужності розподільної генерації. Але це тільки вистачить для альтернативного вживлення критичної інфраструктури. А для того, щоб замістити значить, ці великі ТЕЦ в разі їх зупинки роботи, абсолютно не вистачає потужності, і тому тут найбільша проблема.
7: Ну і знаєте, я ще б хотів такий практичний кейс розібрати коротко, щоб ви порадили, умовно кажучи, ну, от ми маємо зараз поради теж про те, що треба готуватися до цієї зими, забезпечити свою власну господарку. Питання, скільки люди можуть виділити на бюджету свого сімейного на те, щоб готуватися до зими, якусь власну енергетичну незалежність спробувати вибудувати. От якщо, умовно кажучи, у вас є, не знаю, там, ви можете витратити там $100, $500, $2000. Ну, тобто це там 5000, 25 тисяч, 50 тисяч. Як раціонально використати от такі от бюджети? $100, $500, $2000?
6: Ну, це все залежить від того, де знаходиться сім'я. Чи в місті, чи в селі, чи в маленькому містечку якомусь. Ну, якщо брати велике місто, таке як Київ, то тут раціонально об'єднуватись в ОСББ, да, ті, хто не об'єднався, і організовувати тепломодернізацію, наприклад, будинку. Тобто це збереже десь до 30% теплової енергії, що дуже важливо в цій ситуації. Потім можна підключити альтернативне енергетичне живлення, там генератори різноманітних видів для того, щоб у разі відключення електричної енергії від центральної системи, щоб можна було відразу ці насоси переключити на власну генерацію. Да? Тобто це дуже важливо, щоб теплоносій постійно циркулював в будинку. Тому що якщо він не буде циркулювати, то відповідно система прийдеться зливати воду. А якщо її не злити, просто будинок може стати непридатним до життя. Тому от ці такі, проперевірити системи теплозабезпечення в будинку, також важливо, як, в якому стані обладнання теплозабезпечення, насосне обладнання. От цими задачами для великих міст, в першу чергу, потрібно займатися, на мій погляд, громадянам. Ну, також мати зарядні пристрої, це теж важливо. не буде, буде заважати.
7: Що ж, дякую дуже за ці поради і за розмову. Був з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з енергетичних питань. Я нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою. Чи, як ви гадаєте, Оля Полякова може перемогти на президентських виборах в Україні? Так, бо має впізнаваність і медійність. Може стати нардепкою? Ні, то лише гайп. Не знаю, українці не передбачувані. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізорі, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому проголосувати та прошу підписатися на нас та поставити лайк під трансляцією. Сили безпілотних систем Збройних сил України в межах операції «Кримський рубильник ОФ» в ніч на 13 серпня вразили ще 29 енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей та в самому Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, з початку операції з 1 липня по 13 серпня вже знищені 240 енерговузлів. Про це будемо зараз говорити також і про те, що українські удари безпілотниками по окупованому Криму останніми місяцями помітно вже посилилися, і про те, який це має вплив, зокрема, і на життя звичайних мешканців Криму, якщо можна так висловитися. Будемо зараз говорити з нашим наступним гостем, це Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, вітаю вас.
8: Доброго дня всім.
7: Ці удари по Криму, на вашу думку, чи вони врешті-решт можуть, наскільки вони впливають зараз на ситуацію на півострові? Я бачив, що там американський суспільний мовник десь на умовах анонімності намагався розпитувати мешканців Криму, як зараз, яка ситуація на півострові. Я думаю, що у вас теж є багато контактів, і ви знаєте, насправді, яка там зараз ситуація? Бо у нас тут складні ситуації. Ми не хочемо зробити нестерпним життя для тих, хто є, хто хоче повернення в Україну. А це безумовно кримські татари, це безумовно українські громадяни, які не змогли з різних причин залишити Крим. Але там так само багато є тепер і окупантів, які приїхали в Крим. І розуміємо, що, в принципі, дуже важливо все-таки саме Крим, через Кримський півострів, можливо, переломити хід цієї війни.
8: Ну, дивіться, тут маємо всі бути дуже відкритими і говорити об'єктивно. Ситуація в Криму через системні удари сил оборони України залишається напруженою. Ну, зрозуміло, що в першу чергу удари наносяться по військовій інфраструктурі, по логістиці і по енергетичних вузлах. Оце енергетичні вузли, зрозуміло, що це безпосередньо відображається на житті і цивільного населення. Ми знаємо, що в Криму є дві потужні такі теплоелектростанції, побудовані вже окупантами, бо припинилося електропостачання з материкової частини України. Це Балаклавська ТЕС і Таврійська, Балаклавська Севастополі, Таврійська під Сімферополем. І електрика постачається через багато електричних підстанцій. І от підстанції є об'єктами, бо самі теплоелектростанції, вони поки що захищаються достатньо щільно. І зрозуміло, що дефіцит електроенергії і одночасно дефіцит пального, він викликає одразу дуже великі проблеми в різних інших сферах економіки, в першу чергу туризму, все таке інше. Відношення людей різне, і тут теж нам треба бути відвертими. Ті, хто залишаються проросійськими, ті, хто поселився в Криму за вже 12 років окупації, а таких вже майже мільйон людей, мільйон громадян Росії, які незаконно проживають в Криму.
7: Це майже половина від тої кількості населення, яка була до 2014 року, якщо я не помиляюся.
8: Ну, до 2014 року було 2 мільйони з Севастополем, без Кримський півострів, можна сказати, 2 мільйони 350 тисяч разом з Севастополем, бо ми іноді рахуємо окремо, додався мільйон, але якась теж немала частина виїхала, бо люди були змушені покидати Крим. Ми не знаємо точну статистику, але говоримо зараз про категорію населення. Ті, які очікують на звільнення, які ще у них не, ну, надія залишається, вони при тому, що стурбовані ситуацією, вони також намагаються максимально оберігати своїх рідних людей, родини, але тим не менш вони розуміються, навіщо ці удари наноситься, і вони про це говорять. Єдине, що вони просять, ну, як просять, вони це висловлюються, вони кажуть, добре було б, щоб цього разу вже завершилося б все це звільненням Криму, бо наші люди ж там пережили так званий контрнаступ, коли були дуже великі очікування, що Крим буде звільнений. Отже, значна частина населення – це сотні тисяч людей, кримські татари, етнічні українці, які не приймають окупацію, які надіються, сподіваються на звільнення. Вони будуть терпіти, сподіваються, що звільнення не за горами. Але ми не можемо їм обіцяти, говорити, що це буде завтра, післязавтра. Ми єдине людям даємо весь час поради, як щоб себе забезпечити безпеку, це поради від цього, як люди з ними зможуть скористатися. Тут і українська держава, і наші військові, вони мають так далі продовжувати. Наші сили оборони не наносять удари по цивільних об'єктах. І крім об'єктів критично важливої інфраструктури. І тому прямих таких загроз життю людей немає і дасть Боже, не буде. Але по-іншому послабити окупантів Криму, в Криму, який вони намагалися створити в такий хаб військовий, де створили сотні різних військових об'єктів, куди звозилися боєприпаси паромами, через по мосту Керченському, по суходолу, через окуповані Маріуполь, Мелітополь з території власне Росії, з Ростову, і потім звідси все це намагалося далі використовувати проти материкової частини України. Тепер Крим таким вже не є. Крим став фронтовою територією. А на фронтовій території цивільні люди мають виконувати правила власної безпеки.
7: А як ви вважаєте, ті російськомовні, проросійські мешканці Криму, зокрема в Севастополі, які щиро, здається, тішилися на камери, коли був цей псевдореферендум, як вони зараз, що в них зараз говорить?
8: Я от собі виписав декілька таких публічних розмірковувань в одному з пабліку проросійському, і де вони просто діляться своїми думками, але будуть читати мовою оригіналу, я думаю, що в цьому теж є сенс. Дивіться, що пише. Я, до речі, от автора от цього коментаря, який я зараз читаю, я заочно знаю, один із таких затятих путіністів, який поселився в Криму після того, як його захопили, такий українофоб, і він дуже ненавидить кримських татар, але в них настрої міняються просто кардинально, бо вони відчувають вже того, що над ними нависає, і їм вже не доведеться жити в окупованому Криму. Дивіться, що він пише. Питався заснути, но мозг сигналізував. У України є дві суперцелі. Це Кримський мост і Кремль. Я не знаю, розуміють ли вони, що відповідка буде жорсткою, но продати таке можна дорого. Тобто, бач, він боїться, що Україна буде бити по Кримському мосту і по Кремлю. І далі він пише: ситуація ухудшається. Сьогодні народний амбар насипно. Народний амбар – це такий торгове підприємство. Насипне – це село близько Феодосії. И він пише: сегодня народный амбар на Сыпном был закрыт. Закрылся по причине отсутствия света и генератора. Доброцен, це теж такий торгова сеть, торгова мережа. Доброцен работал, но весь потек. Генераторы не способны охладить продукцию. Около Крымского рынка работают десятки генераторов, разрывая пространство. В общем, что-то серьезное будет. Вопрос, когда? Молимся за Россию. Угу. Вот такие настрої серед тих людей, які незаконно проживають в Криму. Ще раз нагадаю, їх близько 1 мільйона.
7: Я, ви знаєте, деколи думаю, що якщо б Росія була б на нашому місці, тобто маючи такі можливості щодо дронів, щодо ракет, які має зараз Україна, вони б насправді могли б, мені здається, створити справжню гуманітарну катастрофу в Криму. Тому що Крим не має ні своєї фактично достатньої електроенергії, ні свого пального, ні своєї достатньої кількості води. І, ну, насправді, якщо б задатися, мені здається, питанням створити гуманітарну катастрофу, це не складно зробити. Тобто напевно, наші військові це прораховують.
8: Деякі експерти не виключають, що Росія на це піде, бо якихось реальних механізмів і інструментів для того, щоб там покращити ситуацію, якщо хоча б от на такому рівні залишатиметься ізоляція Криму силами безпілотних систем, іншими підрозділами, особливо оцей сухопутний коридор буде ще щільніше контролюватися, і там пального не то, що не зменшиться, там знову і знову будуть виникати додаткові проблеми, а тут ще зима. І тому вони, оці мешканці російські, там б'ють тривогу. І тоді деякі експерти вважають, що Росія буде займатися лише питаннями виживання військового угрупування. Воно там не маленьке. Деякі експерти вважають, що не менше 30 тисяч там військових, яких вона там зосередила. І таким чином вона просто навмисно зробить так, щоб для людей ситуація набула дійсно таку, ну, ознаки гуманітарної катастрофи, для того, щоб потім показати про те, що, ну, вибачте мене, київський режим, як вони кажуть, не жалі людей і все таке інше. Така ситуація не виключна, але вона буде штучно створена Москвою.
7: Ну і на кінець запитаюся, ситуація в самому Чорному морі. У нас Анкара звернулася до України, до Росії з пропозицією запровадити якийсь спільний механізм безпеки, про це казав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Але питання, що Росія офіційно сказала, що вона не хоче оголошувати жодного перемир'я в акваторії Чорного моря. Яка тут позиція, до речі, Туреччини? Чи вона може бути активніша для того, щоб якось стиснути на Росію в Чорному морі зараз питання блокування судноплавства?
8: Ну, Туреччина відкрито сказала свою позицію. Вона закликає і Україну, і Росію для того, щоб зупинити удари по цивільних суднах, тобто не по військових. Ну і тут одразу експерти побачили різні мотиви, навіщо це Анкара робить, і в тому числі, що Анкара на перший план ставить питання бізнесу, прибутку, бо це дає. Але я тут би сказав би таке, що тут треба, ну, нам, Україні, треба просто зважити на те, наскільки ми зможемо чи не зможемо обійтися без чорноморських портів. Бо у нас не так багато їх залишилося. І, ну, умовно кажучи, якщо ми весь цей поток, який у нас спрямовувався з портів чорноморських, можемо по-іншому експортувати, то, можливо, було б і не заважати на заклики Туреччини. Але думаю, що і ми, як Україна, зацікавлені тому, щоб цивільне судноплавство, ну, скажімо так, забезпечувало потреби країни. Але тут можна далі не говорити, бо ви знаєте, я впевнений, і ваші глядачі, я думаю, що вже дізналися про це. Сьогодні Лавров дуже чітко відповів всім, в тому числі, як мені здається, і Анкарі. Він сказав, що вони не будуть зупинятися, поки вони не виконують ті завдання, які перед собою поставили. Отже, нам треба чекати на ескалацію і на морі, і повітрі, і, можливо, на суходолі.
7: Що ж, дякую дуже, пане Рефате, за розмову. Рефат Чубаров був з нами, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Говорили про ситуацію в Криму, про перспективи, власне, нашої спецоперації з впливу на перебіг війни, зокрема, через відрізання російських військових на півострові. Ну і зараз будемо продовжувати і рухатися до наступної теми. Перед тим нагадаю знову про наше опитування. Сьогодні ми питаємося, чи може Оля Полякова виграти вибори президента в Україні, бо може, бо так має впізнаваність і медійність, може стати народною депутаткою. Ні, то лише гайп. Не знаю, українці не передбачувані. Також обирайте свої варіанти для голосування або пишіть свої коментарі, діліться своїми думками на наших сторінках, на коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього обов'язково треба перейти, звичайно, на одну з наших трансляцій. І прошу не забувати при цьому ставити лайки під трансляцією та підписуватися на нас у соцмережах.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
9: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
9: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
9: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
9: Дякую за розуміння. Слава Україні!
10: Героям слава!

0: хто щось замовляв?
1: Кайт, діти обирають краще.
2: А батьки схвалюють.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет. Потужний пластир при болі у спині.
6: Новий Ацбек Ваніла. Клас.
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погане.
14: Тримай Корвалмет.
15: Корвалмет. Заспокой своє серце.
16: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
17: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.

0: Колін криває азійські смаки.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
6: Ну і до продовжуємо ми до наступної теми. Переходимо. В нас в уряді Японії назвали перший візит Путіна на Курили, перший в історії, власне, самого Путіна на Курильські острови, що відбувся в четвер, неприйнятним. Японія вважає ті острови своїми північними територіями. Курильські острови розташовані між островом Гокайдо на півночі Японії та російським півостровом Камчатка. На чотири найпівденніші острови претендує Японія, вона називає їх північними територіями. Наразі вони під управлінням Росії. Ну і нагадаю, що наприкінці Другої світової війни Російський Союз анексував цей архіпелаг, депортував близько 17 тисяч японських мешканців цих островів. Зараз про це будемо говорити. З нами є Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Японії в 13-20-х роках і головний консультант громадської організації Фондація Пилипа Орлика. Пане Ігор, вітаю вас.
7: Добрий вечір, вітаю.
6: От звідки взявся цей такий виток напруги і ескалації, принаймні, на рівні заяви цього візиту в Путіна? Ми тут сьогодні припускали, що, можливо, це пов'язано з тим, що Японія може надати нам ПАК-3 зі своїх запасів, бо вона виробляє за ліцензію єдина країна в світі. На вашу думку, чи це може бути поясненням, чи все-таки це більше передвиборна кампанія самого Путіна напередодні виборів до їхньої Держдуми?
7: Мені здається, що тут комплексно можна дивитися на цю ситуацію. Є більш гумористичний підхід, скажімо, який нам пасує, коли ми дивимося з Києва. Вони, по-моєму, ніби щось там вже святкували, пов'язане з військово-морським флотом, я на увазі маю росіян. І от на Балтиці десь там побачили всі намальований підводний човен, де московський керівник приймав там щось, він там приймав. І от одна версія, що море, намальований човен, некрасиво. Значить, треба знайти таке місце, в Чорному його вже не знайдеш, бо там ми опікуємося цими морськими маршрутами дуже серйозно, то ніби таке більш безпечне місце аж на Тихому океані. От там треба показати човен, показати все, що належить, надіти якусь форму і звідти там щось сказати. І отут, коли я прочитав, що там якісь погрози стосовно там піратства і так далі, то я чомусь згадав російського класика «Ціль, грозіть ми будем шведам». Тобто з Тихого океану. Ну, воно трошки комічно виглядає, але тим не менше, отак от наші коментують деякі. Нормально, я сприймаю такі коментарі. Ви кажете, погроза Японії. Звичайно, погроза Японії – це надувати щоки, як кажуть у них. Ви сказали, що на які претендує Японія, не зовсім точно. Це є японські території. Верховна Рада України в 22-му році визнала ці території японськими. І, власне, єдине, що я не прослідкував, чи ми вже пишемо у нормальній транскрипції японській ці назви цих островів. Чотири – це, ну, на загал правильно, але три великих і велика гряда Хабамая, там дуже багато маленьких островів. І дійсно це подія, чому? Тому що вперше президент, от нинішній цей, відвідав цей регіон. Медведєв, по-моєму, бував там, коли він був президентом теж, але от на найбільшому цьому острові Торофу, ну, це, звичайно, в такій міжнародній обстановці, це події. І, звичайно, японці мали реагувати дуже жорстко, вони відреагували, мали дуже жорстко відреагувати ми відреагували. Це, мені здається, передусім спроба, в тому числі і передвиборча, зафіксувати статус оцієї території, як нібито ще великої держави, в тому числі і в тому регіоні. І слід брати до уваги також те, що в тому регіоні сьогодні є фактично одна супердержава, це є Китай. І цей чинник теж треба враховувати, от, скажімо так, в політиці далекосхідного регіону, називаємо його так, або ширше, Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Це дуже такий, ну, помітно в медіях, ексцес, але я би не перебільшував його значення, хоча і третя є точка зору, що оцей візит, такий дещо несподіваний, він узгоджений передусім з тою наддержавою, яка сьогодні в тому регіоні існує одна Китайською Народною Республікою, а тоді вже це привід задуматися в багатьох столицях, передусім того регіону. А нам, ну що, нова точка напруженості, десь скільки там, 8-9 тисяч кілометрів від нас. Наскільки я пам'ятаю, військова присутність Російської Федерації саме в тому регіоні, вона незрівнянна ні з, ну подивіться, ну це ж просто, як ослік я казав, патетик, тобто жалюгідне видовище, ну, тим не менш. І треба брати до уваги, що для московського керівника сьогодні, мені здається, дуже важливо, не маючи таких побідних, як кажуть тепер, наративів на українському фронті, йому треба якийсь хоч маленький, але помітний, навколо побідний наратив. Десь інше. НАТО все-таки великий, досі страшне для Росії, а от Тихоокеанський регіон, де є Китай, і де є Північна Корея, яка, як читаємо, може тестувати свою зброю на українському ДВД і надсилати нове поповнення. Ну, тобто є складнощі от в цьому контексті, чисто з військової точки зору, для осмислення для тих столиць, які слідкують за ситуацією там.
6: Кісіма Ретто, так от виявляється, я вже підглянув, як називалися Курильські острови в складі Японії, їхні землі. Я тут собі згадав, що Сахалін теж ж має якусь японську назву, бо він з 905 по 45 був у складі Японії. Оце от спірна
7: абсолютно, територія. Абсолютно так. Ви знаєте, я знову-таки, коли в 14-му році працював з японцями там, коли почалася війна фактично, я з Атомаєм казав, ви дивіться на цю ситуацію, забудьте про північні території, дивіться на всі Куріли і, можливо, не пів Сахаліна, як у вас було, а й далі. Тому що почалось таке, що так просто воно не закінчиться. Китай буде сильний, Китай там вже мапи Сибіру давно малює в свої кольори. Але те, що було японське, це, ну, власне, воно повернеться до Японії. І от, власне, оце такий дзвіночок, на який п'ятий рік повномасштабної і 13-й рік взагалі війни, ситуація докотилася і туди. Ну,
6: Маємо цікаву, цікаву енергійну нову прем'єр-міністрку Японії, маємо зміни до Конституції в Японії, яка вже перестає бути аж такою пацифістською державою, якою вона після поразки в 45-му році стала. А чи тут відкривається якесь вікно можливостей для нас, наскільки ми активні, власне, в співпраці з Японією, чи можемо ми посилити цю співпрацю для того, щоб отримати ті самі ПАК-3, на вашу думку?
7: Я не володію інформацією на цю тему, і правильно роблю, що не володію, тому що це не інформація для публічного обговорення, мені здається, навіть в ефірі, але можу сказати, що з 2018 року мені тоді довелося там працювати. І на нещодавній нараді послів я побачив колегу, який приїхав, він тоді працював в Міноборони, і от вперше ми підписали з японською стороною меморандум про співробітництво в галузі оборони, 2018 рік. Для Японії це була надзвичайна подія, тому що дуже рідко Японія підписує документи про співробітництво в галузі оборони з іншими країнами. Ну, Сполучені Штати – це окрема категорія, це суперкатегорія, скажімо так. Але з Україною нам тоді, японці пішли на це. І тому я досі вважаю, що на сьогодні, з точки зору партнерства дійсно стратегічного в усій галузі, в тому числі в галузі співробітництва, в галузі безпеки, Японія є нашим найнадійнішим партнером в тому регіоні. І мені здається, перспективи цієї співпраці набагато більші, ніж можуть вважатися так от неозброєним оком, тому що ми працюємо там достатньо тісно, я скажу.
6: Пане посол, на сам кінець не про Японію, але про країну, яка відносно близько від Японії, ну якщо рахувати там один зі штатів, який називається Гаваї, та про Сполучені Штати. Знову от політику написали, що просто дуже коротка в нас зараз лава кандидатів на амбасадора, посла в Сполучених Штатах, і така дивна насправді ситуація. Як би ви, як професійний дипломат, з великим досвідом прокоментували, чому у нас така ситуація склалася? І, може, навіть ви захочете сказати пару слів. Чи, в принципі, в нас окей ситуація, коли призначення посла має досить просту процедуру? По суті, тобі просто треба бути призначеним зараз президентом. Ну, я маю на увазі, що в нас дуже мало країн в світі, які мають таку просту процедуру. Навіть в Штатах вона складніша, бо там має бути затвердження від Сенату. І це при тому, що якраз Штати мають проблеми з тим, що в них дуже часто непрофесійні посли бувають за різних президентів.
7: Ну, знаєте, я не коментую на кадрові питання, але система була у нас, була така, як і в Штатах. Я пам'ятаю, я проходив співбесіди в Верховній Раді тоді, як багато разів був послом. Зараз вона, відповідно до закону про дипломатичну службу, відповідно практики, міністр закордонних справ має подавати кандидатуру. І після того йдуть дипломатичні процедури, відповідні щодо того, приймається сторона чи не приймає, і так далі, і тому подібне. Але, в принципі, ланцюжок дуже простий. Є міністр закордонних справ, президент. Це вертикаль виконавчої влади, і от саме така процедура. Чому не заповнені деякі позиції? Ну, це питання от до цих чинників державних. Міністр закордонних справ, президент. Звичайно, призначення вищої посадової особи в країні перебування в будь-якій, в тому числі в такій важливій, надзвичайно важливій, як США, це, завжди для будь-якої країни це передусім політичне призначення, яке приймається на найвищому рівні главою держави. Тут немає вини. І тому тут, мабуть, треба питати там, де ухвалюється таке рішення. Чому в такій надзвичайно важливій країні, нашому стратегічному партнері, недавно був посол, чи послиця, як тепер кажуть, чи посолка.
6: Посолка, я так розумію, посолка, що зараз посолка, схиляється до цього, так.
7: У мене немає конкретної відповіді, але процедура проста, така вона у нас існує.
6: А дивіться, а саме посольство, воно зараз нормально функціонує без посолки чи без посла, без амбасадора? Сама амбасада наша працює, тобто там є люди, які незмінні, які є професійні, Я сподіваюся.
7: Ну, звичайно, бо всі посольства України, їх не так багато, як би хотілося, але й не так мало, як думають, але вони працюють професійно, незалежно від того, чи є перша посадова особа, тобто посол. Якщо немає посла, як в армії. Номер ту, тобто другий номер, виконує його обов'язки. От і все. І, ну, тут посол, він має рівень.

0: з кого вибирати.
1: Ну, я думаю, що пан Андрій Сибія точно теж має якісь хороші кандидати. Ми сподіваємося, що вони пройдуть цю процедуру затвердження. Дякую дуже за цю розмову дипломатично. Ігор Харченко був з нами, надзвичайний повноважний посол України в Японії 13-20-х роках, головний консультант громадської організації Фундація Пилипа Орлика. Нагадаю, що сьогодні ми питаємо вас, от до такого ми з вами дожилися, чи може Оля Полякова виграти вибори в Україні, тому що її скандальний досить виступ, інтерв'ю набрало сотні тисяч переглядів, лайків і багато закликів зараз про те, що це новий кандидат президента. Так, бо вона має впізнаваність і медійність, це варіанти відповіді, може стати народною депутаткою наступній раді, якщо до виборів доживемо. Ні, то лише гайп, або не знаю, українці не передбачувані. Також можете залишити свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Не забувайте, прошу, при цьому ставити лайки під трансляцією та підписуйтеся на соцмережах, якщо ви того ще не забули. Ну і вчіть японське слово «карафуто». Це означає «Сахалін». І дуже сподіваємося, що японці повернуть те, що їм мало би, напевно, належати поправо. І точно, знаєте, той Сахалін почне процвітати, тому що немає сумнівів, там буквально через 10 років ніхто не впізнає це бідолашне півострів. Ну що ж, панове, пані та панове, ми рухаємося далі. В нас ще одна є тема, вона культурна цього разу. Якщо можна так сказати, ну якщо Ольга Полякова культура, то після цього вже культура все, буквально, та, можу сказати. Так що, ну, головне виставити собі, так би мовити, планку. І ось, щодо нашої планки, напередодні в український прокат вийшла нова документальна стрічка від кінокомпанії Knife Films, Knife це в сенсі ніж, «Кузьба страшно веселий». «Страшно веселий», так розумієш, це рядки з однієї з пісень, власне, «Танець пінгвіни», я навіть пам'ятаю цю пісню, там є ці рядки, я там, де сонце на стінах, танцюю танець пінгвіна, страшно веселий. Бачите, навіть я досить таки занурений в творчість покійного Кузьми, Кузьменка Андрія. Ну, і це було б дивно, якби ні, тому що все-таки, та навіть і перетинався з ним за життя. Власне, фільм присвячений, як ви розумієте, життєпису, творчості музиканта, лідера гурту «Скрябін», письменника, в тому числі, до речі, і телеведучого, промінентного нашого Андрія Кузьменка, також відомого як Кузьма Скрябін. І ось про цей зараз фільм поговоримо, чи варто на нього піти, в чому феномен, в принципі, посмертної, зокрема, слави і навіть культового статусу Скрябіна і самого, власне, Кузьми. Про це спробуємо коротко поговорити з нашим наступним гостем, це є Кирило Пищико, кінокритик. Пане Кирило, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Чи ви мали можливість переглянути вже цю стрічку, і якщо так, то які враження від неї?
2: Так, я вже подивився стрічку, і ну, враження у мене насправді такі суперечливі, тому що з одного боку для мене це доволі якісний документальний фільм. З іншого боку, він зроблений по певній формулі, і ця формула дещо передбачувана. І саме тому для мене цей фільм, з одного боку, він доволі яскраво показує постать Кузьми, з іншого боку, ми вже це десь бачили. В тому ж таки фільмі про Океан Ельзи минулорічному, в принципі, доволі схожа структура.
1: Ну, але це, власне, фільми цієї студії цих же ж творців, правильно? Тобто вони такий же певний,
2: так, звісно,
1: певний конвеєр, так? Але чи варто сходити подивитися? Mm-hmm. Що ви скажете?
2: Ну, я думаю, так, тому що, як мінімум, це популярна документалістика, і Кузьма Скрябін – це персонаж поп-культури. Можна до нього по-різному ставитися і так далі, але він вже, ну, точно увійшов, причому на різних рівнях. Я думаю, що фільм, до речі, відображає ці рівні. І його як музиканта, і його як телеведучого, і як письменника, і всі інші образи і риси Кузьми в фільмі представлені. По-різному, але представлені.

0: ставлення?
1: Ви знаєте, що до 2004 року Кузьма Скрябін був хедлайнером музичного фестивалю в його рідному місті, звідки він родом, в Новояврівську, в Львівській області. Можете того не знати, звичайно, я маю на увазі. Але після 2005 року йому не могли земляки пробачити, що він виступав на підтримку Януковича. І він дуже багато років поспіль був небажаним гостем в рідному місті. Чи цей теж момент, наприклад, в фільмі якось відображений?
2: Ні, до речі, цього моменту не відображено. Тільки там є тільки той момент, власне, ну, після 2004 року і після помаранчевої революції, просто загальне ставлення, як сприймався Кузьма після тих подій. Так, воно відображено, але ось з цього конкретного епізоду ні. Хоча там є моменти, де ну, показано відношення новояворівців до Кузьми. Угу. Подальшому.
1: Чи аналізуються самі його пісні? В нього є різні періоди. Був момент такого панку, умовно кажучи, коли він багато мав пісень з нецензурною лексикою, абсолютно такий неймовірний образ з якимось там ірокезом чи могавком і так далі. Був в нього період такий?
2: В принципі, я б сказав би, що стрічка поділяється на декілька таких значних епізодів, і я б, чесно кажучи, мабуть, більше хотів би бачити ці епізоди, як окремі епізоди якогось міні-серіалу документального. Тому що там, ну, на мою думку, доволі чітко видно, що ось якраз таки перших таких два періоди музичної творчості Кузьми, ну, власне, до того, як оригінальний состав Скрябіна розпався. Ось вони авторам фільму набагато цікавіші, ніж все, що було після. Тому що після фільм починає дуже поспішати в тому, щоб показати всі інші риси Кузьми і в тому, щоб показати, ну, яким він був ще. І от, власне, я думаю, що, мабуть, можливо, буде така версія, я не виключаю, я впевнений, що там дуже багато архівних матеріалів назбиралось і дуже багато чого довелось вирізати. Ну, зокрема, так, ось ці ранні періоди доволі яскраво представлені.
1: Дивіться, якщо взяти от три просто пісні, які мені тільки що спало на думку, виявляється, я трохи фанат Кузьми, як можна сказати, бо я пам'ятаю його пісні. «Міста щасливих людей», «Щось там про добряка», або, наприклад, про ці кораблі, які там люди як кораблі, та вони ж всі насправді про якийсь душевний надлом. Погоджуєтесь?
2: Я не скажу, що я музичний критик і аналізую пісні Скрябіна, тому я думаю, це вам іншого гостя треба запрошувати, щоб...
1: Мені просто цікаво, чи в фільмі є ця внутрішня драма, яку явно переживав насправді Кузьма.
2: В фільмі дуже багато, насправді, я би сказав, що там і не одна драма. Там, і я думаю, що кожен побачить в драмі Андрія Кузьменко щось своє і щось, що він переживав там. І, наприклад, доволі чітка лінія в стрічці є про те, що у нього немає друзів. От в якийсь момент після розвалу першого складу гурту, там дуже чітко далі підкреслюється те, що він говорить, що в нього немає друзів. І ось, ну, чи може бути надлом там? Угу. Звісно.
1: Що ж, дякую дуже. Я думаю, що ми точно заінтригували, принаймні, тих, хто на цей фільм збирається піти. Дякую дуже за розмову. Кирило Піщико був з нами, кінокритик. Говорили про документальну стрічку про Скрябіна, про Кузьменка Андрія. Коротко підбиваю підсумки нашого опитування. Ми сьогодні питалися, а чи може інша співачка, Оля Полякова, виграти вибори президента України, коли ми до них доживемо, і якщо? І ось як розподілилися наші варіанти відповіді. 6% вважають, що так, безумовно, бо вона впізнавна і медійна. 12% кажуть, що вона точно буде в Верховній Раді наступній. 55% впевнені, що то просто гайп. А 27% в принципі не впевнені в наших співгромадянах. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто сьогодні брав участь в голосуванні, хто провів з нами ті 2 години разом. І побачимося, напевно, вже у вересні, бо я все-таки візьму невеличкий тайм-аут. Ну і ще, можливо, завтра на суботньому політклубі. Побачимося. Бережіться.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Хочеш знати правду? Я втомився. Ми всі втомилися. Від холоду, від спеки, від постійного пильнуй, від думок, що сьогодні може бути останній день. Але знаєш, що більше втомлює? Брехня. Брехня, що ми марно тримаємось. Брехня, що це не наша війна. Це моя війна, бо це мій дім. Хочеш знати правду? Ми всі люди. Просто ми обрали боротися. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
4: Іду на ви!
5: Іду на ви!
4: Іду на ви!
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
7: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: А давай замовимо цей і цей.
9: Тихіше, батько почує.
8: Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Знервованість. Перелік. Стрес.
14: Знову стиснилось.
15: Щось серце погане.
16: Тримай Корвалмен.
17: Корвалмен. Заспокой своє серце.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
20: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
21: Пішли гратися.
22: Старість на радість.
23: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
24: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
25: Нормовен.

0: Кафлін вкриває азійські смаки.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках «Подорожник Пан» та «Ощад» до кінця місяця.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Вітаю. Прошу допомоги у розшуку ось цього хлопця. Його звати Єгор Щетина. 16-річний хлопець зник у селищі Тавричанка Херсонської області ще на самому початку повномасштабного вторгнення. На жаль, відтоді про його долю нічого не відомо. І прошу також звернути увагу. Звісно, зараз Єгор виглядає старше, ніж на цьому фото, яке було зроблено ще до моменту його зникнення. Але, можливо, якщо хтось із вас його упізнає, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116-30. Також, якщо ви перейдете за цим QR-кодом, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Для пошуку важлива будь-яка інформація. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи тим більше депортованих до Росії у силу об'єктивних причин – надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось в цьому будинку, за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку, а 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Зять за кермом сидів, чоловік мій, позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи в машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з автомобіля вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучило, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-30. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-30. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ви єврей і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
3: По-перше, я не єврей, я український єврей.
2: Наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник. Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
3: Ні, він народжений... не можна. Він був совєтський єврей.
2: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, да, саме етнічних. Да. Що ви відчули в цей момент?
3: Я був проти нього категорично. Да.
2: Чому?
3: Є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти тих, хто критикує владу. От, наприклад, назвати когось антисемітом. Бо там когось вони критикують, там Міндіща, наприклад.
2: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці». Про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
3: Ну, воювання – це взагалі не цінність. Багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейців. У нас якийсь світ, третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його.
2: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою, а зараз вже ми якось...
3: А вона була. Є 50% – це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни.
2: Я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Він каже, що фактично все своє життя йшов до російсько-української війни, а народився по закінченні німецько-радянської, у якій його народ був гнаний і нищений. Він єврей, утім, завжди підкреслює і наголошує – український, хоча народився не в Україні. Він уперто називає Радянський Союз совєтським і у ті часи послідовно боровся з проявами совєтської антигуманної системи. І за це двічі опинявся за ґратами. На порозі свого 80-річчя Йосип Зісельс і далі продовжує займатися тим, що докладається своїми справами до перемоги над Російською імперією. Зокрема, ще з 2014-го запрошує в Україну з лекціями ізраїльських психологів, розуміє нас, які наслідки матиме війна для ментального здоров'я українців. Сьогодні Йосип Зісельс у нас в студії. Я вітаю вас, пане Йосип.
3: Добрий день.
2: Я, власне, хотіла, знаєте, почати от з цього радянський-совєтський, бо дуже часто в моїх програмах глядачі приходять в коментарі потім на Ютубі і постійно намагаються чи то мене, чи тих гостей, які в моїх програмах кажуть «совєтський», виправляти. Кажуть, немає такого слова в українській мові «совєтський», є слово «радянський». Чому ви також наполягаєте на тому, що саме «совєтський»?
3: Слово «радянське» – це є калькою з російського, «совєтське». Ну, прямий переклад. Угу. «Совєт» і «рада». Мені подобається слово, яким користувалися бійці УПА. «Совєтські». Вони не хотіли перекладати на українську мову. Це дуже неприємне для них словосполучення «Совєтський Союз». Я просто слідую попередньому етапу визвольної боротьби.
2: Чи є совєтський окупаційним режимом? Бо теж деякі гості в моїх програмах кажуть, що це був окупаційний режим для України, а українці ж дуже довго вчили в історії, що це Україна була частиною Совєтського Союзу, і ніяка це не окупація, а навпаки визволення.
3: Да. Совєтський є одним з проявів імперської авторитарної колективної ідентичності от того простору, що на схід від нас. Тобто ті 150 мільйонів людей, які там живуть, для мене є імперцями і людьми авторитарної ідентичності. Чи є він окупаційний? Я думаю, так. Бо історики, я не історик, да? Історики кажуть, що в історії Російської імперії, тобто починаючи ще з 18-го там століття, не було дня, щоб вона не воювала, не захоплювала, не окуповувала, не знищувала, не гвалтувала, не грабувала. Жодного дня. От вам і відповідь. Звичайно, є окупаційне. Це певний аспект того режиму. І ми знаємо, що в нашій війні він є окупаційним. Він був окупаційним, починаючи ще з 18-го року, коли почав воювати з УНР. І вже тоді став окупаційним. Так що для мене це однозначна характеристика. І мені Мене не обходять, що хтось вважається граматичною чи історичною помилкою.
2: Але цікаво, тому що ви єврей, і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
3: По-перше, я не єврей, я український єврей. Ви самі про це зазначили, коли мене презентували. Це важлива характеристика. Я ще додаю, що коли я кажу, що я український єврей, то акцентую на слові «український». Це інша ідентичність. Я добре знаю єврейський світ. Я один з керівників єврейської общини в Україні. Я багато років був віце-президентом Світового єврейського конгресу. Знаю єврейські общини різних країн. Тому я розумію, що ідентичність євреїв, які проживають в різних країнах, вона дуже відрізняється. В неї є спільні риси, але вони все одно інші, ніж в Ізраїлі. Ізраїльські євреї або ізраїльтяни, вони мають дуже відмінну ідентичність від тих євреїв, які проживають в діаспорі. Ми проживаємо в діаспорі з точки зору Ізраїлю. Можна поговорити і про ці відмінності, але я, знову ж таки, я займаюся питаннями колективної ідентичності. Це моє хобі таке. Вже майже 30 років. Я звик до певних термінів, якими я користуюся. Я підкреслюю, що все вони умовні, це все моделі. І я ж не дослідник, я просто, мені це цікаво. Я за освітою фізик-теоретик, то мені цікаво коперсатися, розбирати щось, складати щось, узагальнювати, аналізувати. Неважливо, це буде математична формула, фізичне явище або історичне.
2: Але, власне, для українських євреїв.
3: Українські євреї – це, скажімо так, це нове явище, нова ідентичність, яка починала виростати ще з тих євреїв, які колись жили тут і починали потроху забарвлювати свою єврейську ідентичність, вибудовувати навколо неї таких, скажімо так, сферу, оточуючу єврейське ядро, але сфера вже була ця, як в атомі, є ядро і є оболонка. Вона була вже українська. Це було дуже поступово, еволюційно. Можна назвати декільких письменників, бо ми по пересічних людях не можемо, які не залишили письмові згадки про себе, які в 1830 році українці в Україні йшли разом з українцями і разом з поляками воювати проти імперської Росії, повстання 1830 року. Про повстання Костюшка я не знаю, чи там були євреї, а 830-863 там були євреї більшістю з України. Були і білоруські. Тобто в них вже було щось від їх ідентичності, що їх підштовхувало, що їх приваблювало в тому, щоб протистояти імперії і бути разом з своїми польськими братами. Тобто це дуже довгий історичний процес. Спочатку це індивідуально деякі, потім вони разом. Я вам наведу такий жартівливий приклад, що з 90-го року, коли я вперше після своїх там ув'язань виїхав за кордон, там на різні якісь були зібрання дисидентські і так далі, то я потрапив в Велику Британію. І давав інтерв'ю на BBC, от як зараз з вами. І хлопець, який брав в мене інтерв'ю, виявився, що він єврей. А це було українське BBC. Тобто він вів інтерв'ю українською мовою, я євреїв відповідав українською мовою. Я з тих пір почав рахувати, скільки раз я з євреями говорю українською мовою. Коли я дійшов до 100, я кинув цю дурну справу і вирішив, що вже є певний масив, що, можливо, невеличкий, нової ідентичності українські євреї. Ядро єврейське, я за релігію іудей. Я все ж таки за певними правилами іудей і так далі. Але оболонка в мене українська. Це важливо. Бо я живу в Україні, я спілкуюся з українцями, я вивчив мову. У мене мова вивчена, і я не народився з цією мовою, і вдома в мене не було української мови.
2: А якою ви розмовляли вдома?
3: Російською. Совєтські євреї розмовляли російською мовою. Тим більше мої батьки були з Бессарабії, де російська мова була...
2: А ви народилися в Узбекистані?
3: Добре. Я народився в Ташкенті, бо моя мама була в евакуації під час війни. І батько її там знайшов після війни. Да. Так ось, мої батьки були з Бессарабії, тобто вони добре володіли російською мовою. Бо Бессарабія ще в 19 сторіччі попала в межі Росії. Вони переходили на їдиш тільки тоді, коли хотіли щось від нас заховати. А нас вони не вчили їдиш. Бо це були 40-ві спочатку, 50-ті роки, коли були багато дуже таких свідчень про те, що Совєтський Союз йде до дуже сильного антисемітизму. Да. Це була справа лікарів 53-ті, це вже був пік. Перед цим була справа єврейського антифашистського комітету, була справа єврейських поетів. Тобто це налякало всіх, і вони не хотіли для своїх дітей такого суворого майбутнього. Да? І просто не вчили нас мові. І це погано, насправді.
2: Ну, щось схоже з українцями, та, які десь приїжджали в великі міста.
3: Так, да. І це погано було. І я вже вчив трошки мови вже пізніше, коли усвідомив. А українську я вивчив, бо в школі з цим зіткнувся. Я вчився в Чернівцях, в звичайній школі, де українська була декілька разів на тиждень. Але мене це не дуже зачепило, бо я був налаштований тільки на фізику і математику. Угу. Більше мені нічого не цікавило. Ну, трошки хімія, можливо, да. Астрономія, да, такі речі. Точні науки, да? Да. Але все ж таки зачепило, бо була дуже хороша вчителька української мови. Я через там 30 років їй дуже дякував за і те, що вона була в мене. В мене мало що залишилося, але певний імпульс залишився. А ось вже в університеті в Чернівцях, коли я навчався, я був серед там 150 українців. Нас було не українців дуже мало на курсі. І от і лекції були переважно українською мовою. І от звідти моя українська мова. А довершення цієї мови, хоча я не думаю, що я вже завершив своє володіння українською мовою, це спілкування з українськими дисидентами. Зокрема, з вашими земляками. На мене дуже вплинув Михайло Горинь.
2: Це якраз мій земляк, тому що ми з одного міста в роді.
3: Да, в 70-ті роки я з ним був тут знайомий, я до нього приїздив. Ну, бо в мене були такі дисидентські справи з ним, зокрема. Да, і ось він на мене дуже вплинув не тільки по мові, але й по світогляду.
2: Але дуже цікаво, бо ви кажете, що ви в своїй родині, власне, перший український єврей. Як до вас ось...
3: Перший, але не останній. Мій молодший брат, на жаль, вже, який відійшов вже в світ інший, він також був налаштований на українське єврейство.
2: В який це момент приходить?
3: Це не момент, це процес. Угу. Це процес, який тягнеться десятиріччями. Поступово ти наращуєш навколо себе цю оболонку, да? Тобто ти по ядру своєму ти єврей, а по оболонці, по формі ти українець. Але це дуже органічно пов'язано.
2: Але часі...
3: Наприклад, у мене вишиванка є, угу, де з єврейською символікою. Угу. Да.
2: Тобто і вишиванка, і єврейська символіка поєднання. Але чи всі євреї, які живуть в Україні, є... чи їх всіх можна вважати українськими євреями?
3: Ні, ні, ні. Я ще раз кажу, це процес. Ми починали всі там, в 91-му році, коли більшість євреїв, тоді жило багато євреїв, десь 1,5 мільйона, тих, кого я рахую, були євреї, але совєтські євреї. Угу. Дуже асимільовані в совєтському середовищі. Майже нічого не знали, ані своєї мови, ані своєї... Ну, тільки люди похилого віку володіли мовою ідиш. Іври там дуже мало хто розмовляв, тільки тих, хто викладали колись. Вони не знали своєї історії, своєї релігії більшістю. Бо працювало ще 14 синагог, але вони всі знаходилися, як і церкви, під наглядом КДБ. Ну, і я знав деяких євреїв, чернівців, які не ходили з протесту до синагоги, молилися вдома. Угу. Бо знали, що там атмосфера, там рабин всіх записує, потім повинен подавати списки. Да, тепер, коли відкрилися документи, архіви цих обкомів партії, бо туди, докладні туди приходили, тому вони залишилися. КДБ вивезло свої архіви в Москву. Так ось в тих, і наші дослідники це вже опублікували, вже книжки є про це, просто списки. Рабин подавав списки тих, хто приходить, особливо, коли іноземці приїжджали, він обов'язково повинен був повідомити, коли ні, він не буде рабином. Ну, а що, священниками не те саме було?
2: Ну, просто священники не погоджувалися, тоді був катакомб.
3: Просто священників дуже багато було, а раби, 14 синагог було діючих в Україні в совєтські часи, в останні вже роки. Десятиріччя. Да. Це такий сумний термін нашої історії, але ми його, слава Богу, пережили і намагалися трохи відновити.
2: Чому, наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник? Той, що музикант.
3: Не тільки він, багато хто народжений. Мені більше до вподоби Мойсей Фішбейн, один з найкращих українських поетів.
2: Я розумію, що він вам більше до вподоби, але, власне, хочу про Яна Табачника сказати, який... Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
3: Ні, хоча він народжений. Не можна. Він себе не ототожнював з українським. Він був совєтський єврей, бо він з тих часів ще. Він, як і я, прожив майже 40... Ми з ним одного року. Ми, як і я, він прожив 40 років у Совєтському Союзі. І це якраз і було... його виховання. Так що нічого дивного. І можна сказати так, що одночасно в 90-ті роки великої кількості єврейського населення були домінуюча ідентичність була совєтські євреї, проміжна ідентичність була євреї України, які вже трохи звільнилися від совєтської ідентичності, але ще не перейшли на українську. А вже з'явилися люди, які ідентифікували себе як українські євреї, хоч такого терміну не існувало. Це я ввів в обіг такий термін.
2: Скільки зараз ще в Україні залишається совєтських євреїв?
3: Я не знаю, я не рахую їх по ознакам. Посередковано, бо давно не було перепису населення з 2001 року. І дуже важко судити взагалі про кількісник. Крім того, є окупована частина 20%, де також проживають. Хоча я знаю, що в 2014 році, коли починалася ця міграція між регіонами України, з Донбасу, наприклад, я намагався рахувати, бо мене цікавила завжди єврейська демографія. Там жило десь 30 тисяч приблизно тих, кого я рахував євреями до окупації. А після залишилося от вже до наших років не більше 10%. Всі інші виїхали. По-різному, в різні боки, більшістю на територію України. Правда, деякі з них потім поїхали до Ізраїлю.
2: Ви розповідали про те, що ваші батьки не навчали вас ідишу, наприклад, тому що боялися, щоб часом вам не було зле в тій країні, яка називається Світовим Союзом.
3: Хто ж своїм дітям готує
2: погану долю, так. Бо починався антисемітизм. Що дивно, та, бо Світовий Союз нібито боровся з нацизмом. Нібито.
3: Ви казали про це, що ось Світська армія звільнила євреїв. Ніде нема задекларованої мети. Там в штабах, там в генеральному штабі, там в партійних органах, що ми повинні звільнити євреїв, які перебувають на окупованих територіях ні нацистами з концтаборів, ніде не було продекларовано. Більш того, про ті жахи Голокосту, які відбувався і на території України, зокрема, бо на території України загинуло до 1,5 мільйона євреїв. Да, правда, є там дискусія, поляки вважають їх своїми частину, ми вважаємо їх українськими. Про ці жахи, які тоді відбувалися на Україні, навіть у штабі партизанського руху, ті, хто вивчали архіви, ніяких згадок про це. Тобто це Совєтський Союз взагалі не цікавило. Угу. Більш того, є документ, тобто не просто балачки, а документ десь приблизно 40-го року, коли нацистська Німеччина захопила вже і Польщу, і інші країни східноєвропейські. І виявилося, що там проживає дуже багато єврейського населення. Мільйони. Є лист, який від МЗС Німеччини потрапив до МЗС Совєтського Союзу, який вони просять Совєтський Союз розмістити на своїй території, там на сході десь, Казахстан чи Сибір, 1,5 мільйона євреїв з окупованих ними територій. Тобто на початку, в 40-му році, не стояло питання про тотальне знищення єврейського населення. Вони намагалися їх позбутися, бо це відповідало їх расовій теорії, що це забрудняє оцю кров німецьку. Да. Так ось Совєтський Союз своїм мовчанням насилив, відмовився від цього, і тоді перейшло питання до знищення. Але про знищення рішення було прийнято вже після початку цієї війни проти Совєтського Союзу. У січні 42-го року Ванзейська конференція постановила про тотальне знищення єврейського населення. Так що був час їх рятувати.
2: Коли зараз з'явилися ось ті поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, да, саме етнічних. Да. Що ви відчули в цей момент?
3: Я був проти нього категорично. Да.
2: Чому?
3: Він не на часі. По-перше, ми воюємо зараз. По-друге, у нас мінімальний антисемітизм в Європі. Ну, один із найменших рівнів. Я це добре знаю, бо ми 30 років більше вже проводимо моніторинг і аналіз антисемітських інцидентів. Проти чого ми боремося? Проти кого ми боремося? Для чого ж прийняти цей закон? Він популістський. Зокрема, він популістський для Європи. Треба показати Європі, що ми поділяємо їх цінності. В Європі є такі закони за заперечення Голокосту, да, навіть кримінальна відповідальність. Але у нас не було такого тотального заперечення Голокосту. Навпаки, українці сприймають Голокост як свою біду, бо цьому сприяє освіта. Зокрема, ми, як громадські організації, вже більше 30 років ведемо уроки Голокоста не в єврейських школах, ми раніше там розпочали, а в українських школах. Ми підготували вже сотні, якщо не тисячі вчителів. І діти цікавляться, пишуть роботи. У нас освіта про Голокост в українському середовищі, на мій погляд, вища, ніж в Європі. Крім того, він дуже погано сформульований юридично. Угу. В ньому є розбіжності в інтерпретаціях, да? Бо деякі речі не можна отак трактувати, а можна так. В законі не повинно бути такого взагалі. Закон повинен бути однозначний. Да? Якщо йдеться про ненависть, дайте визначення. Якщо йдеться про заперечення, наприклад, да, голову. Якщо людина просто ніколи не чула, не знає, він дивується, а я нікого про це не чув, я не думаю, що він був взагалі. Ну, що, в чому його кримінальність цього людини? Він просто не освічений. Він не попав до наших ось цих уроків Голокосту. А в школі дуже мало уваги до цього. 4 години на весь курс історії про Другу світову війну, і, зокрема, там про Голокост трохи є. Да. Не приділяються зі сторони влади також про це. Бо коли треба багато працювати, вкладати, інвестувати, там влада йде повз це. А треба прийняти закон, щоб сподобатися Європі, будь ласка. Але це імітація. Оскільки ми з вами наближаємося до розмови про Європу, про шлях європейський, про мету нашу на цьому шляху, то це імітація європейськості, а не справжня європейськість.
2: А що таке справжня європейськість?
3: Це коли кожна людина проходить шлях до цього розуміння. Через виховання, через освіту. А не просто хтось там сказав, давайте приймемо закон, і одразу всі стали, тим більше взагалі, більшість законів вона взагалі не ніхто їм не слідує. Бо їх приймають лобістські групи якісь для своїх інтересів. Да, у нас нема верховенства права. І це важливіше, ніж боротьба з антисемітизмом. Але боротися з верховенством права, я взагалі не люблю терміну «боротьба». Так, я люблю, щоб це еволюція, це виховання, це культура, це освіта. Цим треба займатися десятиріччями. А який політик реальний скаже, що на це потрібно 30, 40, 50 років. І може обиратися через 5 років знову.
4: Ну, так,
3: він думає тільки про свої вибори, а не про Україну, не про її шляхи, зокрема до Європи. Тому заміняється дуже часто реальний шлях до Європи імітацією. В Європі навіть подібні, схожі закони мають чітку юридичну формулювання. А воно у нас дуже розмите. І ми критикували це. Наші експерти критикували. Я опираюся на наших експертів. Бо я сам не вивчаю настільки глибоко. Але я довіряю нашим експертам, які це дуже вивчають, читають лекцію на цю тему. Зокрема, В'ячеслав Ліхачов, наш експерт багаторічний.
2: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці». Про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми... Найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
3: Ну, воювання – це взагалі не цінність, це вимушена
2: як
3: ситуація.
2: Як пояснити людям, що таке європейські цінності і чому вони важливі?
3: Да. Для цього дуже просто. Треба взяти Лісабонський протокол 2009 року, бо там 26 чи 27 країн Європи підписали це як певний орієнтир на шляху до подальшої європейськості. І там все є. Не про, там не про кожну людину, це про народи. І, наприклад, Греція і Норвегія – це про такі різні народи з такою різною колективною ідентичністю, бо вони формувалися в різних кліматичних умовах, в різних рельєфних умовах, в різних історичних умовах, в різних кліматичних умовах, а це все впливає на формування колективної ідентичності. Вони сформувалися дуже різними, але вони поставили перед собою мету, оцей Лісабонський протокол, який фіксує цінності певні, так? І відношення до них. Ну, наприклад, перше, що там стоїть? Свобода без кордонів.
2: Угу.
3: Найбільша цінність для європейських – це свобода без кордонів. Вони йшли до свободи тисячоліття. Це ж не так, як ми 35 років, да? На деякого з нас, бо на багатьох, ця свобода впала навіть неочікувано, вони її, можливо, не дуже хотіли. Це скріпосним скріпацтвом 1861 року. Його відмінило, а багато селян не хотіли йти від панів. У них є де жити, є що їсти. І вони не хочуть якусь відповідальність зайву навіть за себе. Бо їх не привчали до відповідальності, їх привчали до несвободи. Тому, коли ми кажемо про свободу, навіть у європейському вимірі, вони досягнули певного балансу між свободою і
2: відповідальністю.
3: І відповідальністю. Століттями це виховується в мільйонах людей, оця ідентичність, яка приводить до того, що розподілена енергетика по всіх цих рівнях. І для себе, і для сім'ї, і для будинку свого, і для вулиці, і так далі. І для України важливе місце ідентичності повинна займати твоя держава. Ніщо не падає з неба, повірте. Все дістається дуже тяжко і на довгому шляху. Ну, хто з політиків скаже, вас очікує довгий шлях. Тяжкий, довгий шлях. Ніхто не скаже, бо його більше не оберуть.
2: Для скількох українців його світ закінчується рівно за його порогом? А далі вже мене нічого не цікавить.
3: Я не знаю. Треба питати соціологів. Вони весь час щось вимірюють, я цікавлюся їх дослідженнями. Ну, можливо, не завжди вимірюють те, що мені, наприклад, було б цікаво.
2: Угу.
3: Зараз якраз я домовляюся з соціологами, наша група. Ініціативна група 1 грудня, що ми будемо приймати участь у формулюванні певної анкети для їх вимірювання про цінності. Якраз про те, про що ми з вами сьогодні говоримо. Зокрема, і про свободу, і про відповідальність. Да. Далі. Це не єдина цінність. Там багато. У мене в моїй лекції про ідентичність є порівняння. Наприклад, цінності Європи, які сформульовані в Лісабонському протоколі, і не сформульованої низки цінностей в лапках у Євразії. Ну, в Росії, в Казахстані, наприклад, в інші країни її попали у цю зону тяжіння. Да? І це не просто варіація, трошки інше. Це повністю протилежна система. Тому, коли мені кажуть, що навіть мої товариші по дисидентських часах, які ще залишилися в Росії, дуже мало залишилися, я навіть вже не хочу їх ображати, бо вони ну, ображаються. Ну, що? Вони все життя віддали демократизації Росії. Нічого не виходить з цього. Бо я впевнений, я про це говорю на зустрічах, на конференціях, на зібраннях різних, що в такому стані Росія, як ми її знаємо, в таких межах, кордонах, з такою історією не здатна за визначенням стати демократичною країною. А ми здатні. Тому що у нас є різна колективна ідентичність. Нас зачепила трохи європейська історія. Нас зачепила і східна історія, дуже сильно зачепила. Бо ті десятки мільйонів українців, які загинули за ці останні сторіччя, це все така данина в лапках, це ціна того, що ми все ж таки в своїй ідентичності тягнемося до свободи.
2: Що ще нам треба от з тих європейських цінностей досягнути?
3: Тільки довгий шлях тягкий, тільки освіта, культура, наука. І це еволюція. Це поступовий, дуже повільний шлях.
2: Ну, тобто, коли нам запишуть, що от Україна тепер вже в Євросоюзі, це ж не означає, що ми всі європейські цінності вже вони в нас є прошиті, правда?
3: Ні, ні. Там взагалі не йдеться про цінності. Там йдеться про певні формальні ознаки, ось які закони треба прийняти, а що за цими законами, якщо немає верховенства права, взагалі не зрозуміло. Ну, це формальність. Оце і підштовхує цю імітацію, про яку я говорю. Ну, прийміть закон, нате вам закон. Те, що він ніколи не буде виконуватися, це інша справа. От зараз ще один закон обговорюємо, ми проти нього також виступаємо. Так, сам також про мову ворожнечі, наприклад. Також дуже погано сформульований. А я про ці закони говорю прямо. Що є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти інакомислення, проти дисидентів сучасних, проти тих, хто критикує владу. Але у нас критика влади – це інституалізовано. Є опозиція, вона повинна критикувати владу. А про них можна тепер застосувати ці закони. От, наприклад, назвати когось антисемітом, бо там когось вони критикують, там Міндіча, наприклад, чи міністра, який там, можливо, є, має ознаки єврейські. Вони кажуть, о, все, кримінал, давайте заграти його. Не за критику будуть судити, а за те, що він порушив закон, який неправильно сформульований. Те саме з мовою ворожнечі. Також може бути зловживання і цим законом. І цього не треба мовчати. І журналісти повинні про це говорити.
2: Але буває, знаєте, як чую, що, мовляв, от попередні покоління погано боролися проти Росії, і тепер ми маємо цю війну.
3: Завжди дивлюся на будь-що, що мене запитують, ось з точки зору колективної ідентичності. В Україні було декілька спроб звільнитися від Росії, починаючи з 18-го року.
2: Можливо, попереднього були... століття.
3: А 1918. Можливо, були якісь рані, я не історик. Можливо, була, я знаю, була участь українців у польських повстаннях, про що ви вже говорили. Це означало, завжди була якась маса українців, які хотіли звільнитися, але всередині не знаходили такі можливості, бо імперія по відношенню до українців поводила себе жорстоко. Бо величезна Україна відвалюється, це був кошмар усіх російських політиків. Це навіть Бжезинський написав, що Росія без України – це не імперія. А Росія не може бути не імперією, вона повинна бути імперією, вона повинна воювати, бо це в них крові. Тому я кажу, не буде вона ніколи демократичною. І не очікують. Поки не програє війну, причому жорстоко повинна програти, не розвалиться, і бажано, щоб цей розвал був колапс під контролем міжнародних сил, не буде окупована, не буде застосовано щось, як колись було для Німеччини план Маршалла для Європи, для Японії була інша програма, яка вона програла Другу світову війну. Поки не буде аналогічних процесів, не точно тих, бо історія вже пішла звідти, не буде нічого з Росією. Тобто я бачу розпад Росії рано чи пізно, я не можу сказати коли, да? Але я точно знаю, що вона розпадеться. Бо це всі імперії розпадаються. Жодна не утрималася. Були потужні дуже імперії, були всі розвалилися. Чому Китай так допомагає Росії? Бо він розуміє, що якщо вона розвалиться, він наступний. А цього мало хто про це говорить. Всі заворожені Китаєм. стільки дешевих товарів, стільки техніки, яка, такі чудеса там. А це та сама комуністична партія, яка в минулому сторіччі вбила на своїй території 80 мільйонів людей. І ніхто не покараний був за це. Ніхто не, ніякої провини не відчуває за це. Ніякого катарсису, як це було у японців і у німців, не відбулося.
2: Дуже багато українців через повномасштабне вторгнення опинилося в європейських країнах, знову ж таки, повертаючись до Європи і до цінностей. І з'явилася також маса дописів про те, що а в Україні набагато краще, ніж в тій Європі. От чому в українців це є таке, що в нас краще?
3: Єдина реформа, яка в нас пройшла також не до кінця, це децентралізація. Я добре знаю, весь час їжу по Західній Україні. Дороги з'явилися тільки з децентралізацією, більш-менш нормальні. Навіть в цьому одразу був час, приватна ініціатива, вона дуже важлива. І про це, до речі, в Ліскабонському протоколі є. Щоб обов'язково децентралізована приватна економіка, да, але з соціальним нахилом. Як? Це інша справа. Це кожна держава вирішує як. Або великі податки, які направляються потім на соціальне питання, або точкова допомога, якщо це праві уряди, на тих, хто страждає соціально і не може сам себе забезпечити. Але це підкреслено там, в Лісабонському протоколі. А обмеження дуже важливе в Лісабонському протоколі є те, що в Росії, наприклад, і в таких країнах, в Євразії, вони, це дуже один з наріжних камінів. Це таємна поліція, роль таємної поліції. В Європі такого нема. Нема і давно немає. Дуже обмежена роль таємної поліції парламентами різними засобами. Постійні доповіді, прозорість повинна бути, ну, крім зберігання таємниці державної. Да. І весь час під контролем. Бо якраз таємні служби, вони схиляються до порушення прав людини. А права людини – це у нас також один з наріжних камінів європейськості. Я знаю, що багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейцями. У нас якийсь свій третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його. Ніхто ж його не малює. Просто кажу, у нас свій шлях. Який свій? Є тільки той шлях повернення до імперії або в ту Європу, яка, можливо, не така ідеальна, як нам би хотілося, але вона реальна. З хорошими економіками, з гідністю життя, бо без хорошої економіки важко відбудувати цю гідність життя, щоб людина почувала себе незалежною і гідною. Да. І так далі. Що не візьміть, все люди незадоволені трошки. Да, ну, що ж можна робити? Бо ми дуже різні. І це питання про колективну ідентичність. Бо я коли викладаю там лекціях, да, я кажу, що на що хочу звернути першу увагу, що в Україні ніколи не було єдиної колективної ідентичності.
2: Ого.
3: Бо ви маєте на увазі культурно, мовно, релігійно. І навіть там не було ніколи єдності. А я маю на увазі фундамент. А що в фундаменті європейської цивілізації? Ось про це важливо говорити. Але так глибоко наші політики не купають. Про це повинні говорити журналісти, вчителі, освітяни, там, культурні діячі, артисти. Ну, от, це повинна бути мільйонна армія тих, хто пропагує європейські цінності, цінності європейської цивілізації. А там стоять три великих базових таких каменя. Це юдеохристиянська мораль, це естетика давньогрецька і це римське право. От на цих трьох стоїть Європа. І це все не вчора, не 100 років тому, а тисячоріччя. Мораль формувалася 3000 років тому, ще в єврейській цивілізації.

0: что она приняла Румынию и Болгарию. Румыния и Болгария там по-разному, но были очень схожи на нас в чомусь. В чому треба розбиратися? Сьогодні в Болгарії проблем дуже багато, хоч вона давно в Європі. Відток молоді дуже величезний. Корупція, ми знаємо, що таке корупція. Так ось в Болгарії вона не набагато краще, і в Румунії також. І так весь Балкан, всі Балкани. Чому? Бо це певна частина цивілізації людської, яка формувалася в інших трохи умовах. І тому в них не сформувалися повністю ті цінності, які сформувалися, наприклад, у Північній Європі. У Данії, у Голландії, у Швеції, в Норвегії. Тобто це найбільш розвинені країни Європи у всіх параметрах. Зокрема, і по економічному розвитку. Прибуток на кожну людину, він більший, ніж в Америці і в Британії. Це не можна відкидати. Це все формується разом. Це одне тягне за собою друге. Не можна мати розвинену економіку, ринкову, звичайно, якщо нема свободи, нема прав людини і так далі. Про що ми говоримо? Таким чином, це ж тяжкий шлях, довгий, але я думаю, що ми правильно обрали цей шлях. В чому наша проблема? Ну, це не проблема, це ознака наша, бо все, що торкається десятків мільйонів людей, це вже не проблема, це не помилка. Це заданість, яка попередній розвиток дав ось такі риси. Да? По-перше, ми дуже великі за розмірами. Відірвати таку велику країну від Східної жорстокої імперії не так легко, як Естонію. Це ж зрозуміло, системний аналіз показує. Великі країни, вони дуже такі повільні, інерційні і так далі. Чому ж ми так дивуємося, що нас це займає багато часу? Крім того, імперія на нас звертала дуже пильну увагу, щоб знищити все. Ще з 18 століття, коли Катерина знищувала козацтво. Бо я на лекціях називаю наших козаків першими українськими дисидентами. Це люди, які пішли проти традицій, пішли на зустріч дуже тяжким випробуванням, але обрали свободу. І наша справа – окультурити цю тягу до свободи. Зробити її через освіту, через культуру, зробити її розумною, де буде місце для відповідальності. Бо свобода без відповідальності – це анархія, це відомо. Але я придумав ще щось. Що відповідальність без свободи – це рабство.
1: Так.
0: Ми повинні балансувати між цими двома полюсами.
1: Але відповідальними можуть бути дорослі люди, а ви дуже часто кажете, що українці називають
0: підлітковий,
1: підлітки. Так. Ну, причому підлітки, ви казали раніше, що ми підлітки з 11 до 13, а є ще старші підлітки, вже да. Там, з 14, да. То ми ще де?
0: Можливо, погорячкував, але можливо і ні. Це важко аналогію якісь робити, але ми поводимо себе дуже емоційно часто, навіть у колективному форматі, а це якраз ознака підлітковості, емоційності. Є і хороші риси дуже в підлітковості – відвертість, відкритість, тяга до справедливості. Це треба навпаки культивувати, але, як правило, влада і вчителі не дуже культивують свободу і самостійність, критичне мислення, бо тяжко працювати з вільними дітьми, які вже розібралися в певних початкових цінностях. Да. Ну, це популізм – обирати найлегший шлях. На жаль, багато обирає. Навіть останні вибори візьміть 19-го року. Більшість обрала популізм, легкий шлях. Не буває легких шляхів до правильного майбутнього. Є шляхи, але вони дуже довгі і тяжкі.
1: Але разом з тим, що ми підлітки, ми зараз воюємо. Чи від цього
0: найкращі
1: ми стаємо...
0: солдати, всі армії знають, це молоді солдати. Да, це перше. Я маю на увазі підлітковий вік народу, а не конкретних людей. Бо він змінюється поступово, ми дорослішаємо.

0: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою, а зараз вже ми якось...
1: А вона була?
0: Ну, принаймні, всі якось того, що, разом бралися.
1: Того, що деякі журналісти так називали, або хтось з влади так називав, зараз єдність вища, ніж тоді. Просто вона вимірюється інакше. Я мірю єдність за певною ознакою, яка називається соціальна інтеграція. В кожному суспільстві є частина людей, які швидко мобілізуються за якоюсь ідеєю, за якимось гаслом, яке відповідає їх очікуванням і їх баченню майбутнього України. Да? У нас зараз оця маса, яка реагує, і та, що віддає своє час, енергію, гроші, увагу, здібності своє, якщо треба, і здоров'я, і життя, 30%. За 35 років у нас ніколи не було 30%, було менше.
0: Просто і вона, але 30% – це небагато.
1: Це дуже багато. Жодна країна не пройшла оцей шлях від нуля до 30% так швидко, як ми. Бо ми йдемо не перші по цьому шляху. Виросла генерація в цій країні. В них немає іншої. В мене є інша країна, Совєтський Союз, в якому я народився, вирос, сформувався. А в них немає іншої країни. В них тільки ось ця, це їх країна. Це як родина. Що ми розуміємо? Що ця війна надовго. А я саме так розумію це. І говорю про це вже 3,5 роки. Да? То чи готуємо ми своїх дітей і онуків до військової служби? Це питання для кожного з нас. І його не запитають ані влада, ані хто. Влада взяла і відпустила там від 18 до 22, відпустила за кордон. Це було, знову ж таки, популістський дуже крок. І по відношенню до батьків всіх дітей, і до самих самих. Замість того, щоб їх готувати.
0: Але ж батьки пішли воювати, зокрема, щоб не воювали наші діти.
1: Вони не можуть припинити війну, батьки. Загинути вони можуть, але це не означає припинити цю війну. Я дуже уважно слідкую за цією війною. Я не думаю, що хтось здатен її зараз зупинити. Ніхто, навіть Путін вже не може її зупинити. Він так в неї вжився в неї, що він боїться вже її зупинити. І він не впевнений, що якщо він захоче, він зможе її зупинити. Його можуть не дати. Бо в Росії вже є мільйони людей, які наживаються на цій війні. Дуже добре наживаються. І вони не хочуть зупиняти її. Коли йдеться про корупцію, звичайно, в Росії корупція набагато більше, ніж у нас. Вона більш інституалізована навіть. Я кажу, наша корупція перемогла російську корупцію. Бо вона не була така велика. Тому перемогла. Ну, я жартую, звичайно, але в цьому щось є, в цьому жарті. Тому, дивіться, ми про єдність говорили. Я вас запевняю, всі мої ось 30-річні заняття колективною ідентичністю, що ми отримали такий рівень оцієї соціальної інтеграції, єдності, от зараз, да? Коли почалася війна. Тобто через більше як 30 років після початку нашого існування як держава. І пройшли дуже великий шлях, щоб отримати ці 30%. Війна не може збільшити суттєво цю цифру. Вона поляризує нейтральну групу. Бо у нас, крім 30% тих, як ми, є 20% тих, хто проросійські. Досі. Це показує соціологія. Вони готові піти на капітуляцію. Просто це не афішується. А чому? З ними ж теж треба також щось робити. Якщо вони діють проти України, для цього є кримінальний кодекс. Якщо вони налаштовані так, то є знову ж таки виховання, культура, освіта. Але з ними не можна їх викреслити взагалі з нашого життя. Вони такі, бо вони такими народилися, їх батьки їх такими виховували. І ніколи їм ніхто з вчителів не пояснював, що можна бути інакше. Але є 50% проміжку між нашими 30 і тими 20. Оце найважливіше, бо це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни. Вони можуть бути чудовими фахівцями, можуть бути дуже освіченими, багато читати, але це їм не зайшло. Україна не зайшла. Досі не зайшла.
0: Ми живемо в країні, яка в війні, але, в принципі, країна була вільною. Якщо їм не заходила Україна, то навіщо було продовжувати?
1: Пані Леся, ну, що ви кажете? Ті, хто міг втекти, виїхати, виїхав. Не всі змогли. Чоловіки не змогли, бо обмеження були. Але це не означає, що вони стали в один момент українцями. І готові воювати і віддавати щось. 50% нічого не дають для перемоги. Повірте. Оті 30 віддають все, що в них є, для того, щоб перемогти. І цього виявилося достатньо, щоб зупинити Росію. Оцих 30%. Далі ми поки що не можемо рухатися, бо для того, щоб ця цифра зростала, треба більш-менш мирний шлях. Угу. Еволюція проходить у мирному терміні.
0: Тобто цих 50% ми не навернемо
1: Ні,
0: зараз?
1: Ні, ми розвиваємося далі, ми йдемо далі трошки. Для того, щоб бути впевненими, що все вже, треба отримати національний консенсус. Це 75-80%. І тоді ми можемо бути спокійні, що все вже. Ніхто нас вже не переможе ніколи і ніякими засобами. Оце єдність умовна, коли 75-80% готові обмежувати себе і жертвувати всім, що можна, заради своєї країни. Є країни, які так живуть.
0: Ізраїль?
1: Ізраїль має 80% консенсус національний. В нього багато проблем інших, але момент загрози для свого існування, а там кожна загроза – це загроза просто для фізичного винищення всіх людей.
0: Що нам треба, щоб досягнути рівня Ізраїлю?
1: Ми рухаємося туди. Ми рухаємося туди поступово. Ми пройшли дуже швидко цей шлях до 30%. Якщо б влада розуміла ці проблеми ідентичності колективної, і якась зосередила би якісь зусилля на цьому, програми, мобілізувала б мільйони людей от цих 30%, бо подолати спротив мільйонів людей, які знаходяться там, в 50%, можна тільки, якщо буде мільйони вчителів, мільйони вихователів. Не можна, один президент, навіть разом з парламентом, не може повернути долю мільйонів людей, які знаходяться в середній цій зоні, яких не приваблює поки що взагалі самопожертва. Бо це екзистенційна війна. Росія була, є і ще довго буде на нашому кордоні. Країна, яка хоче відновити імперію. І буде за це з нами воювати. І ми повинні готуватися до цього. Я цьому не приділяв таку увагу з 91-го року, хоча я каюсь, що повинен був це робити. І коли поруч з нами праві радикали, яких я знав, з якими я дискутував, вони казали, що треба їхати, вчитися воювати на Балкани, в Молдову, коли там була війна на початку 90-х, в Грузію, в Абхазію. Да. Я, з одного боку, я їх розумів, що це треба робити, але я не готовий був розділити з ними це. І це погано. Бо якщо тоді ми б звернули на це увагу суспільства нашого, то ми б мали іншу війну. У нас було б не 30, а більше тоді. Так що все пов'язано, пані Леся. На жаль, не можна так раз і все гаразд.
0: Чарівною паличкою просто так не змахнути.
1: Так, але з іншого боку скажу. Все, що швидко робиться, нестійке. Все, що робиться еволюційно, поступово, от через науку, культуру, через освіту, виховання – це стійке.
0: Пане Йосифе, я вам дякую за цю тверезу і для когось, напевно, дуже витвержуючу розмову. Але ви така людина, що різко не якось там не загортаючи якісь золоті папірчики, говорите. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Йосип Зісельс, це громадський діяч, учасник ініціативи 1 грудня, виконавчий співпрезидент ВААТ і виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Говорили про багато важливих і непростих тем. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Залишайтеся з нами, будьте з нами. Буде за тиждень у нас новий цікавий гість. Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої коментарі як реакцію на розмову. Побачимося.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Знервованість. Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Новий екс Black Vanilla? Клас.
5: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Спекота ж дала, що отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
5: Купуйте феністилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
8: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новини.

0: Знаєте, коли у нас все спокійно?
1: Знаєте, коли в нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій, хочеться движухи.
2: Словами Путіна, в Криму двіжуха.
3: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета.
2: Операції Сил оборони України в Чорному та Азовському морях увійдуть в світову військову історію.
5: Зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
6: 3, 2, 1, пункт.
2: Якими засобами Україна атакує логістичні об'єкти в Криму?
7: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти, з відкритих джерел, ще не було.
8: Ось він заходить, ось він зайшов.
7: Те, що в нас з'явилися довгобійні дрони Firepoint, довгобійні водночас достатньо дешеві. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина.
9: Мені здається, це абсолютний рекорд. Такої черги перед мостом ще ніколи не було.
10: Ніколи.
2: В Криму кризовий період, визнає Аксьонов.
11: Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину, причинно-наслідковий зв'язок, прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей.
2: Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. В суспільстві нервозна атмосфера.
12: Я
2: звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя. А насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги.
12: Очереди.
13: Що прилетіло?

0: 然后突然间连着。
1: На цих кадрах морський етап операції з ліквідації логістичної інфраструктури РФ. Кількість уражених суден обчислюється сотнями. Сили безпілотних систем України та СБУ виводять з ладу танкери і суховантажі тіньового флоту та інші судна РФ, як в Азовському морі. Так і в Чорному морі. За час, що минув від початку морської операції з 6 липня, сили безпілотних систем України та СБУ повідомили, що знищили сотні одиниць тіньового флоту РФ. Робота так званих малих і середніх кур'єрських танкерів паралізована. Вони не можуть вивозити нафтопродукти з баз і терміналів РФ по Волгодонському каналу та Азовському морю на великі танкери, зазначає командир СБС Роберт Бровді. Через це обмежена й доставка дефіцитного бензину до Криму через вузьке горло Азовського моря.
2: Ми опікуємося їх логістикою всіх видів, котра дозволяє перекидувати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидувати якісь військові інші знаряддя, засоби і сили, котрі використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського полуострова. Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
1: Дії Збройних сил України в акваторіях Азовського та Чорного морів уже увійшли до військової історії світу, зазначає експерт, співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Чорноморський флот Росії не може захистити судна в морі, і в нього практично немає засобів протидії дроновим атакам України.
3: Операції на Азовському морі, де побита там сотня в Азовському морі, і операції в Чорному морі, вони вже увійшли в світову військово-морську історію. Тому що, і це показує, що Чорноморський флот, ну, будь-який військово-морський флот, він створюється для того, його одна з основних його завдань – це захист свого судноплавства. Тобто зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
1: Андрій Клименко звертає увагу на те, що удари по суднах завдаються так, щоб вивести їх з ладу, а не потопити.
3: Вибивається у всіх або ходова рубка з усіма обладнаннями, або там професійною мовою гвинтова рульова група, тобто кермо і ходові гвинти, тобто щоб танкер не міг рухатися. Чому саме так? Тобто ми розуміємо, що нам в цьому морі жити, так, на його узбережжі і в Азовському. Ми розуміємо всі і вже знаємо про величезні, значить, збитки, які вже нанесені і Чорному морі, і Азовському. Там величезне все це, і гинуть дельфіни, і зміняється вся фауна, і якість води, і все це буде потім десятиліттями відновлюватись. Тактика обрана спеціально для того, щоб зменшити екологічний ущерб для наших морів, для наших власних морів.
1: Головне завдання – зупинити морську логістику Росії, наголошує заступник командира 412-ї бригади «Немезіс» Павло Лаксіонов.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета. Морська логістика має бути зупинена. Нам не обов'язково там в Азовському морі влаштувати, утопити всі танкери, які перевозять якісь нафтопродукти або паливно-мастильні матеріали, або якісь товари на сухогрузах. Нам треба зупинити логістику. Тому, ще раз скажу, для ворога ми все знаємо, що хто де знаходиться, які типи суден, ми знаємо, куди бити, пілоти наші обізнані. Є тактика застосування засобів всіх, знаємо, куди треба бити, б'ємо туди, куди треба.
5: 4, 3, 2,
0: один.
1: Не лише кількість, а й якість ударних засобів, що з'явилися в Україні, забезпечують такий результат ударів по логістиці російських військ протягом останніх місяців, вважає оглядач військового порталу Defense Express Іван Крильчевський. Унікальність дрона «Камікадзе Хорнет» полягає в тому, що він не залежить від GPS чи супутника, а використовує систему візуального наведення за допомогою спеціальних камер, що робить його невразливим для систем РЕБ.
5: Минулого літа, наприклад, теж саме хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було. Ну, хорнетів, які мають достатньо високу швидкість, високу дальність застосування, ну і мають відповідні особливості системи наведення, які там дозволяли там, так, влучати оці вантажівки, які рухалися. Плюс, якби кому там це не прозвучало, ну якби те, що у нас з'явилися довгокабійні дрони Firepoint, довгокабійні у нас зараз достатньо дешеві. Там, навіть за заявлену цифру 55 тисяч доларів за одну штуку. Ну і звісно, воно можливо ще спрацювала диверсифікація можливостей отримувати різну розвідувальну інформацію, ну бо треба ж супутникові знімки, треба можливо агентурні якісь дані отримувати, треба ж ну, перевірити, як попало і повторити ще раз. Тобто, можливо, якраз це спрацювало.
1: За останні два місяці Україна завдала понад 120 ударів по об'єктах електроенергетики на окупованих територіях. Фактично 50% ударів припадає на Крим. Такі дані наводить французький аналітик Клеман Молен.
4: Насправді енергетика – це електрогенерація, розподіл електроенергії, газогенерація, газонакопичення. Це все складові логістичні компоненти ворога. Ми маємо позбавити його забезпечення. Ворог не має мати спроможності по забезпеченню своїх військ, своїх засобів, в тому числі електроенергії. Коли немає електроенергії у військових частин, яку вони потребують для роботи, для зарядки батареїк, для роботи майстерень, для роботи пунктів управління ворожих, вони вимушені переходити на резервне живлення. Резервне живлення – це генератори. Генератори потребують палива. З паливом також є проблеми, які ми створюємо їм з логістикою. Наші громадяни, які перебувають там, вони мають розуміти, що в умовах воєнних дій вони стикнуться з деякими обмеженнями.
6: Привіт із Севастополя.
7: Привіт, Севастополя. Хочу показати, у якій черзі стоять люди, щоб заправитися по кілька днів. Це покинуті автомобілі. У нас проблеми з бензином почалися ще в травні. Зараз у нас бензину просто немає. У нас не працюють заправки. Його немає.
1: У яких містах сьогодні продають бензин? Це питання вже стає звичним для Криму. За попередніми списками, заправки, де є пальне, лічені одиниці. Ціни б'ють все нові рекорди.
7: Знаєте, чому він іде і сміється? Тому що літр бензину коштує 299 рублів. Будь ласка. Черг немає, заправки порожні.
8: Сотий є.
7: А, сотий? Скільки коштує?
8: 350 рублів за літр. Новий рекорд.
7: Це Судак, Крим.
9: Бенз по вчорашнім QR-кодам.
7: Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. Я ще ніколи так швидко не витрачала свої гроші.
1: Частина росіян, які переїхали жити на Кримський півострів, повертаються додому.
10: На
7: жаль, ми вирішили тимчасово покинути Крим. Це було непросто, адже тут усе наше життя. Але ми більше не могли терпіти обмеження. Відсутність електрики, а разом із нею відсутність води, відсутність газу, пропану для плити. Готувати без електрики та газу просто неможливо. І ось ми з дітьми вирішили поїхати на нашу батьківщину. Зараз ми вдома. Звичайно ж, я хочу повернутися до Криму. Сподіваюся, що незабаром усе закінчиться.
1: Про нервозність у суспільстві говорить і Путін. І запевняє, що запас міцності енергосистеми Росії надвисокий. Просто потрібно налагодити роботу.
11: Нужно
0: прийняти ці рішення, як можна швидше посчитати вместе з колегами.
8: Потрібно ухвалити ці рішення якомога швидше, щоб говорити це з колегами з регіону та ухвалити ці рішення. Цілком очевидно, що супротивник прагне завдати шкоди економіці, але найголовніше прагне створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання є нездійсненним. Запас міцності енергосистеми Росії дуже високий, один із найвищих у світі. Потрібно просто організувати роботу разом із вертикально інтегрованими компаніями, домовлятися швидше.
1: У відповіді з Криму Путіну ставлять ось такі запитання. Головне, чому мешканців півострова покинули?
10: Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги та повна невизначеність. Люди не знають, чим заправити машину, як доїхати до лікарні та що буде завтра. По телевізору кажуть, що все під контролем, але якщо Крим живе в режимі виживання, то контролю вже немає. Ви довели півострів до таких умов, в яких нормально жити. Це стає неможливо. Кримчани хочуть не звітів, а відповідей. Чому нас кинули?
11: Чому нас бросили?
12: Чули?
13: Що прилетіло?
1: У Краснопорекопському районі, як пишуть кримчани, світла немає тижнями. Графіків продажу палива та постачання електроенергії у Криму немає і не буде. Ось що точно зміг пообіцяти кримчанам Аксьонов. Термін до кінця, як він це називає, цитую, кризового періоду.
8: Гарантовані щоденного гарантованого продажу бензину на заправках не буде, тобто точних графіків поки що скласти не можемо. Тому напруга зберігатиметься ще певний час. Щодо електроенергії, то сьогодні неможливо скласти графік, який рівномірно розподіляв би електроенергію по території Республіки Крим. Як я уже сказав, після завершення кризової ситуації та досягнення цілей, які поставив глава держави, надам повне пояснення. Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину. Причинно-наслідковий зв'язок прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей. І найближчим часом справедливих у даному випадку не буде.
1: Кримчани по-різному коментують це у теле. Багато подяк і обіцянок терпіти, але є чимало таких висновків.
8: Якщо я правильно зрозумів ваше звернення, то до закінчення СВО ситуація не покращиться, і це сумно.
1: Деякі запитують, де обіцяна безпека кримчан.
13: Усі заходи безпеки вже вжито, а Керч сьогодні не спала всю ніч через гудіння, стрілянину та вибухи. Боюся, що не дай Боже влетить. Вже справді починаєш боятися за своє життя та своїх близьких. Коли кримчани зможуть спати спокійно? Де обіцяна безпека своїх громадян?
14: Так, плюс. Вводимо ключ.
1: Операція з відрізання Криму від російської логістики виснажує військовий потенціал російської армії, зазначає військовий експерт Іван Кирчевський. Він також нагадує, що ще восени розпочалася підготовка до того, результат, який є очевидним сьогодні.
5: Воно історія повний там елемент виснаження російських сил, у рамках якого от якраз на півдні за цих півроку звільнено там 650 кілометрів квадратних нашої території. Більше не виходить, ну тому що російські дрони заважають наступати механізованими колонами, а пішим порядком багато не навоюєш. Але просто сам факт того, що через те, що русських там от там на Запорізькому напрямку, в принципі, на півдні почали систематично обробляти дронами на відповідну глибину, він почався ще десь в листопаді, в грудні, ще навіть до історії з виключенням Стерлінка. Відповідно, те, що росіяни не можуть там зараз вести ефективні наступальні дії, це результат 9-місячних зусиль, як мінімум 9-місяців. Але, ну, якщо, ну, завжди повторюсь, тут нема такої редукції, що треба бити по Криму чисто тому, що це має впливати десь в районі Запоріжжя. Поки русські будуть в Криму, по Криму доведеться бити.
1: Дороги до Криму з Херсонської області та назад залишаються важливими логістичними шляхами доставки військових вантажів. Ключові вузли – Чонгарський міст та Геничівська переправа. Журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Радіо Свобода Кирило Овсяний з 2022 року вивчає супутникові знімки Криму і звернув увагу на те, як Росія зміцнює дороги на адміністративному кордоні з Кримом. У районі Гнічиська, зазначає він, останні два роки будується ось ця додаткова дорога, що веде до причалів.
11: Схоже, не до кінця воно зроблено, бо все ще не з'єднується з проїздом. Для чого робиться, теж не зовсім зрозуміло, але робиться воно якби в об'їзд пропускного пункту, який тут розташований. Також ми бачимо, що з'явилося асфальтове покриття і з'являється, як ви бачите на знімку за 1 липня, з'являється асфальтове покриття в цьому районі, де була раніше ґрунтовка через додатковий міст. Схоже, тепер сюди теж ведуть якусь дорогу. Вона розвивається, причому аж до, ну, і далі розвивається. Тут так само ми бачимо, що розв'язка, були плани, напевно, зробити тут якусь більшу транспортну розв'язку, але поки що ми бачимо теж якісь додаткові дороги, які сюди ведуть. Що заплановано, повністю сказати неможливо, але якісь плани на цю ділянку і якась модернізація теж логістичної транспортної інфраструктури тут ведеться.
1: Чингари, мости, по яких не раз завдавали ударів. Вони зазнали серйозних пошкоджень аж до опор, що змусило російські війська розгорнути понтонні переправи.
11: Деякі ґрунтовки, наприклад, перетворилися в повністю асфальтовані дороги, з'явились альтернативні дороги, під'їзди до основних доріг, де розташовані, власне, ці мости. І бачимо, що, наприклад, в районі Гнічиська взагалі асфальтується вже така нова створена переправа. Плюс, схожа ситуація, скоріш за все, буде і в районі Чонгару, як ми бачимо там в 26-му році, теж насипається в районі протоки якась переправа нова замість мосту, яку візуально, принаймні, складається враження, що її вже ракетними ударами буде зруйнувати не так легко, як звичайний міст, який там був раніше.
1: У районі Чонгара російська армія споруджує дві понтонні переправи, будує третій під'їзд до переправи та готує на цій ділянці різні логістичні заходи. У російської армії досить потужні інженерні служби, які вміють знаходити нетрадиційні методи та швидкі рішення, зазначає військовий експерт Іван Кричевський. Це ускладнює завдання Сил оборони України, але засоби для ураження цієї логістики є.
5: По-моєму, вони там в районі Каховської ГЕС робили. Вони вривали там котлован, туди ставили вагони щебнем, і навіть вагони щебнем використовували як основу під насип, і потім от насип. І от, грубо кажучи, там така багатослойна матрешка виглядала, якою там, ну, спробують чимось розбив, в принципі, і виходить, там доводилося працювати саме в автомобільному транспорту. Що точно сильним досі лишається у росіян, навіть попри їх там деградацію окремих сегментів за останні 4 роки, у них сильно лишається інженерна компонента. Вони ці всі переправи будувати вміють. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина. У нас 40 кілограмів на своїй частині, 35 кілограмів в хвостовій частині, тобто такі, в принципі, як на ракеті Штормшедуш, подвійного такого пробиття. Тобто певні засоби, якими в теорії можна працювати по цим мостовим переходам, в спорядженні Сил оборони України є.
1: Російські військові, схоже, заздалегідь готувалися до можливих ударів Сил оборони України по цих мостах. І розробляли альтернативні під'їзди до них, зазначає розслідувач Кирило Овсяний.
11: Тобто весь цей час вони готувалися до чогось такого. Можливо, це більш-менш очевидно, що така точка може бути атакована, бо від неї залежить логістика на півдні тимчасово окупованої території України. І, скоріш за все, вони розуміли, що рано чи пізно Збройні Сили зможуть зруйнувати ці мости. Але вони готуються і досить швидко зараз розбудовують, скажімо так, нові переправи, нові мости, нові дороги, і це може стати проблемою.
15: От так от нас розбомбили.
16: Ось так нас розбомбили. Ось так виглядає наш пункт тимчасової дислокації.
15: От під цими плитами.
16: Ось під цими плитами загинуло дві людини. Ось сюди на 100% прилетів Хорнет. Напевно, кілограм 200 вибухівки.
15: Кілограм 200 взрывчатки.
1: Росія діє камікадзе групами. Механізованих штурмів уже давно не спостерігалося.
4: Ворог активно проводить там наступальні свої операції, і всі його наступальні операції сьогодні зводяться до того, що він працює дронами і закидає камікадзе піхоту вперед-вперед малими, дуже малими групами. Те, що ми спостерігаємо, це виглядає насправді дуже, дуже дивно, коли на знищення йдуть жива сила ворога, і вся задача Сил оборони України виявити і знищити. Тобто давним-давно ніхто не спостерігав механізованих штурмів, і як давним-давно. За останній період ми не спостерігаємо механізованих штурмів на південному напрямку.
1: У 26-му році російська армія почала втрачати у 8 разів більше військовослужбовців, ніж Збройні сили України. Стверджують аналітики Вашингтонського аналітичного центру CSIS. Якщо співвідношення втрат Росії та України більшу частину часу становило 2 до 1 або 3 до 1, то в першій половині 26-го року воно, за оцінками, зросло до 8 до 1. За деякими даними, понад 90% російських втрат припадає саме на удари безпілотників, а не на прямі бойові зіткнення.
16: Хлопці надіслали відео з Приморського. На Запорізькому напрямку ситуація дуже складна. Бійці під прикриттям наших дронів намагаються просунутися, але ворог позначає цей населений пункт як свій і виставляє проти нас цілу хмару дронів. Зараз війна в небі яскравіша, ніж на землі.
1: Тривалість життя штурмовика РФ на фронті в Україні зараз становить у середньому 20-30 хвилин, заявив нещодавно директор ЦРУ.
17: So the average life expectancy of a Russian recruit.
16: Середня тривалість життя російського новобранця, який зараз потрапляє на поле бою в Україні, оцінюється в 20-30 хвилин. І це тому, що дрони на базі штучного інтелекту перетворилися на справжні спеціалізовані і недорогі машини для вбивства. Specialized low-cost killing
1: machines. Опанування Україною нових технологій стало, цитую, потужним фактором, що вирівнює шанси, і призвело до зниження темпів просування російської армії, зазначає директор ЦРУ. На саміті НАТО в Анкарі представник НАТО заявив журналістам, що темпи просування російської армії в Україні в червні знизилися в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Олексія Дорогань, Микита Ісайко, Роман Губенко, Крим Реалії.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
2: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
3: Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла. Кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте... Ну, універсально, так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачувати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, і якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це, я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю.
4: Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Вітаю, я Микола Княжицький. Результат війни значною мірою вирішуватиметься в повітрі. І поки Україна б'є по російській воєнній економіці, НПЗ, портах, воєнних заводах, Росія посилює атаки на житлові квартали. Літо стало особливо пекельним і насамперед для Києва. В червні-липні столиця пережила серію масових ударів, і часом між ними минали лічені дні. Це терор, спроба залякати і зламати українців на п'ятому році Великої війни. Але не тільки. Окремою мішенню для окупантів стала й українська культура. Удари Росії по музеях, лаврі, театрах і бібліотеках – не випадковість і не ексцес виконавця. Це культурний геноцид. Рафаель Лемкін, який навчався у Львівському університеті, ввів в обіг поняття геноциду, не зводив його лише до фізичного винищення нації. Саме це сьогодні робить Путін. Буває українців на фронті і в тилу, виганяє їх з рідного дому на чужину. Мова, традиції, релігійні інститути, пам'ятки, історична пам'ять – все це теж стає мішенню, і по них Росія б'є століттями. Цієї весни, коли ситуація на фронті зайшла для Путіна в глухий кут, розпочався новий етап культурного геноциду. Не маючи змоги захопити більшість наших пам'яток завдяки силам оборони, імперія просто б'є по них ракетами. А почалося це в травні з російського удару по заповіднику «Стародавній Київ». Ракети і дрони летіли не по заводах, вони влучали в Національний музей «Чорнобиль», це і в Києві музей знаходиться, там же пошкодили будівлі Києво-Печерської лаври, Харківський художній музей пошкодили. І це ж не побічні збитки війни, це одна з її цілей, це намір стерти суб'єктність цілого народу через знищення його матеріальної культури.
1: 15 червня 2026 року, Харківський художній музей, Репінська рама і ось... Як зараз виглядає Репінська зала.
0: Завідувачка відділу зарубіжного мистецтва Харківського музею Марина Філатова того літнього дня дивом залишилася живою. Вона вийшла з будівлі за 15 хвилин до прильоту.
2: Цей шахет, він пролетів прямо наді мною. Я так злякалася, зайшла в арку. Ну, ми в Харкові тут звикли, що вони летають тут, наче в себе вдома. Ось, і коли пролунав вибух, зразу в той бік поїхали пожежні, швидкі. І встигла я піднятися додому, зателефонувала наша головна зберігачка Віра Ярова. Каже, що музей, будівля музею горить. Ми з чоловіком зразу вже побігли до музею.
0: Шахет пробив дах і влучив саме в Репінську залу. Будівля спалахнула, і працівники музею кинулися всередину рятувати твори мистецтва.
2: Приліт був прямо в кришу, і даху взагалі немає. Ну, майже немає даху ось цієї будівлі, яка пам'ятка архітектури 1914 року. Почали ламати двері, двері були металеві, це не так швидко трапилося, як нам гадалося. Допомагали всі. І мери, ДСНСники, пожежники, всі, хто були. Ви знаєте, навіть не доводилося пояснювати, що це там, будь ласка, обережно. Не до того було. Просто потрібно було винести як можна швидше і все скоріше.
0: Та полум'я дедалі дужче охоплювало стару історичну будівлю.
2: Ще розумієте, що таке стара будівля? Це дерев'яні перекриття, дранка між залами. Ну, було дуже жарко, спекотно у той день, тому дуже швидко все загорілося. І нас, пожежні, вже сказали, що не можна більше чекати, потрібно лити воду. Ну і що, всі вийшли з будівлі, почали заливати все водою.
0: Пожежу вдалося загасити, але працівники музею ще довго рятували твори мистецтва від води. І ця боротьба триває досі.
2: Сушимо, реставратори працюють денно і ношно, у нас тут дуже багато волонтерів. Тому давайте без конкретних імен, без творів, які всі хочуть почути самі імена, які конкретно твори. Ось коли це все буде звірено, ми тоді зможемо щось сказати. Тому що з творами мистецтва дуже така цікава історія.
0: Загалом фонди музею налічують близько 26 тисяч експонатів західноєвропейського та українського живопису, графіки і скульптури 15-21 століття.
2: Я не вважаю, що це випадково. Ні. Мені здається, найголовніше – це знищити ідентичність, тому що мистецтво – це наше коріння, і якщо у людини немає коріння, він, як знаєте, ну, звідкіля він з'являється. Тому головне, мені здається, це все ми проходили, і страшні годи репресій, коли знищувалося українське мистецтво,

0: Археологічне привласнення. Протягом 19 і 20 століть найцінніші археологічні знахідки з українських земель від скіфського золота курганів до античних знахідок Північного Причорномор'я системно вивозили до Ермітажу та Державного історичного музею в Москві. Україну позбавляли матеріальних свідчень її давнини, щоб підживити міф про триєдину Русь. Викрадення сакрального. Вишгородська ікона Божої Матері, шедевр візантійського мистецтва княжої доби на українських землях, була викрадена у 1155 році Андрієм Боголюбським і згодом присвоєна Московією під назвою Володимирська. Крадіжка мозаїк. Після руйнування Михайлівського золотоверхового монастиря в 1930-х роках частина його мозаїк опинилася в Москві. Зокрема, мозаїка Дмитро Солунський досі перебуває в Третьяковській галереї. Радянська евакуація. Під час Другої світової війни під приводом порятунку від нацистів радянська влада вивезла сотні тисяч архівних справ, унікальних стародруків та колекцій живопису. Частина цих фондів так і не повернулася в Україну, опинившись у закритих і недоступних для нашої країни союзних, а згодом російських фондах. Я назвав лише кілька прикладів, бо щоб оприлюднити весь список російського культурного пограбунку, не вистачить дня. У 1948 році міжнародне право визнало геноцид злочином, але лемкінського поняття культурного геноциду до фінального тексту Конвенції ООН так і не включили. Тим часом СРСР сам будувався на культурному геноциді від депортації народів до русифікації. Коли держава-агресор цілеспрямовано б'є по об'єктах культури, вона діє саме в цій логіці, яку описував Рафаель Лемкін. І це не помилка навігації ракет. Це намір ліквідувати культурну інфраструктуру, яка робить українців українцями, спроба демонтувати саму матрицю нашої ідентичності. Це відео прильоту російського циркону в Національний музей Чорнобиль, яке в травні цього року випадково зафіксував Ярослав Ємельяненко, автор ідеї сервісної зони музею.
1: Я подивився, куди летить по траєкторії, і зрозумів, що це чи музей, чи трошки далі. Я виїхав майже одразу, одягся, виїхав і побачив, що, на жаль, ракета влучила безпосередньо в музей, вона збила частину сусідньої будівлі і влучила на третій поверх Національного музею Чорнобиль, де зайнялась пожежа.
0: Пожежники багато годин поспіль гасили вогонь у музеї, заливаючи разом з полум'ям частини експозиції і весь перший поверх, на якому знаходилася сервісна зона.
1: І коли вже почали допускати туди людей, щоб ми якомога швидше могли евакуювати те, що зберіглося після удару, тут відбувся обвал перекриття між третім та другим поверхом Національного музею, додатково знищивши те, що могло вижити у другій експозиційній залі.
0: За словами заступника директора музею Євгена Кунделя, російська ракета знищила не лише експозиційні зали, вона майже нічого не лишила від самої історичної будівлі.
2: А це пам'ятка архітектури місцевого значення. Це будівля Подільського пожежного депо. Саме звідси навіть у 86-му році частина ліквідаторів виїжджала на ліквідацію катастрофи Чорнобильської. Постраждало багато експонатів, які знаходилися саме в частині, історичній частині. Там була історія міста, місцевості, де знаходилось саме селище Чорнобиль. От там найбільші втрати.
0: В цьому ракетному ударі, завданому не дешевим шахедом, а дорогою балістикою, є моторошна, майже кафкіанська закономірність. У 1986 році Москва намагалася вбити правду про Чорнобиль мовчанням і цензурою. У 2026-му Москва намагається фізично спалити місце, де цю правду було увічнено. Це удар по пам'яті ліквідаторів. Це спроба переписати історію катастрофи. Ярослав Ємельяненко теж бачить певний символізм в цьому влучанні. Адже за три тижні до удару в музеї урочисто відкрили нову експозицію, де були зібрані докази того, що винуватцем трагедії було не керівництво реактора, а саме радянська влада.
1: Саме з їхнім відношенням до людей, тобто де людина не має пріоритету в цій системі, саме з приховуванням подібних аварій, які ставались раніше на тому самому типі реактору. Тобто тут, ось на цих стінах, які частково вціліли, можна побачити якраз цю інформацію. Проходить рівно місяць після відкриття нової експозиції, де зафіксовані ось ці злочини проти України, Радянського Союзу, і сюди прилітає циркон. Влучання в Національний музей Чорнобиль навряд є випадковим, тому що це є продовженням усієї політики по знищенню всього українського історії, культури, свідчень про російські злочини на території.

0: території України. І коли зараз зникають від балістичних ракет, які дуже важко збити, зникають музеї, художні галереї, ви бачите там центр Довженка, наша спадщина тисячолітня, як, наприклад, Лавра, Національний музей Чорнобиль вписується абсолютно, тому що це і є намагання стерти українців як факт, тому що ми є небезпечними для Росії. Чорнобиль став однією з основних причин, чому розпався Радянський Союз і Україна стала вільною. Тому цей музей, він критично важливий і він має бути відтворений.
1: Загальний обсяг прямих та непрямих збитків, завданих українській культурі, за оцінками Світового банку, сягнув астрономічних 24 мільярдів доларів. В Україні зруйновано та пошкоджено 1949 пам'яток культурної спадщини Міністерства культури України. Серед них понад 160 об'єктів мають статус національного значення. Постраждали 2576 об'єктів культурної інфраструктури, бібліотеки, театри, філармонії, з яких понад 500 знищено вщент. За даними Мінкульту, росіяни незаконно вивезли з окупованих територій понад 35 тисяч музейних експонатів. Сучасне російське розграбування українських музеїв газета The New York Times назвала найбільшою крадіжкою предметів мистецтва з часів Другої світової війни. Хоча вони це робили століття, щоб побудувати міф про свою велич. А коли грабувати стало неможливо, прилетіли нищити ракетами. Але в цій стратегії є одна фундаментальна помилка. Культура – це не просто сума цегли, полотен чи рукописів. Культура – це жива практика свободи. Можна підірвати будівлю на Подолі чи спалити садибу на Харківщині, але неможливо вбити мову, якою говорять у траншеях, і пам'ять, яка передається далі.
2: За словами Ярослава Ємельяненка, на відновлення музею знадобиться не один рік.
0: Тому що насправді будівля дуже сильно пошкоджена. І коли будуть проведені всі роботи з оцінки, будуть проведені роботи з консервації, з укріплення, потім буде перебудова, відбудова постраждалих частин. Тільки після того буде процес реекспозиції, відновлення експозиції, можливо, зі створенням вже нових експозицій 26-го року по прильоту, бо я вважаю, що про це треба говорити, це треба поширювати, це теж частина чорнобильської історії. Тільки тоді ми зможемо вже говорити про повернення сюди.
2: І хоча сам музей найімовірніше відновлюватимуть ще роками, сервісна зона, невеличка крамничка чорнобильських артефактів, уже знайшла прихисток у добрих сусідів. Ресторан напроти музею виділив погорільцям частину свого винного погреба. Саме там пан Ярослав тимчасово облаштував свою сервісну зону.
0: Коли люди по-сусідськи допомагають, ми підлаштувались під 12 квадратних метрів, ми їм дуже вдячні. Те, що не паперове, ми його висушили, відтерли, і ви знаєте, в нього з'явилась додатковий шар історії. Тут є наш проєкт, наприклад, «Чорнобильська вишиванка». Це проєкт, який ми в 17-му році зробили, тому що з давніх давен українці вишивали на своєму одязі національному ті події, про які вони навіть говорити не могли, тому що цар забороняв. Так з'явилася вишиванка. Ми створили разом з ліквідаторами цю чорнобильську вишиванку, вплели сюди знаки радіації, вже як символи того, що ми переросли, перемогли ось цю наймасштабнішу в світі радянську катастрофу.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
5: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі. Але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
9: Знервованість, переляк, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмет.
12: Корвалмет. Заспокой своє серце.
13: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
14: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.

0: Еплін вкриває зійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
9: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
10: Спеку завжди легше отруїтись.
11: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
12: Будемо рятуватись водою Рео.
11: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
14: Купуйте пеністилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
1: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Порубій. Вітаю. Вона проживала 9 років окупації і на початку повномасштабного вторгнення вирішила відвоювати в українському війську свій Крим. Сьогоднішня моя героїня Азізе виконує надскладну роботу. Працює з родинами зниклих безвісти та загиблих. Що найважче переживати та чи вдається спілкуватися з родиною на окупованому півострові, дізнаєтеся далі.
2: Я кримсько-татарка, ми мусульманці. Вимушено переживаємо другу депортацію. Я проходила без ВП, це було в грудні місяці. В сніг, цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув, або там зник безвісти, для мене дуже важко це. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не вберегли їх, там, чоловіка чи дитину. Хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим. Мене звати Азізе, я є штаб-сержантом 3-ї категорії управління батальйону сухопутних військ Збройних сил України. Спочатку до Збройних сил приєднався мій чоловік. Після повномасштабного вторгнення в 22-му році він виїхав з Криму, а потім до нього, я теж прийшла до чоловіка. З 14-го року, як почалася анексія Криму, ми одразу поставили собі супутникове телебачення, і жодного дня ми не дивилися російські канали, і тобто ця пропаганда нас ніяк не стосувалася, ми ніяк не піддалися цьому, і дивилися тільки виключно українські канали. Тому після початку повномасштабної війни ми... з цим дуже... Для нас було це дуже важко дивитися, як... Це все відбувається просто в режимі телебачення. І чоловік вирішив долучитися, хоча він був непридатний до військової служби, у нас троє дітей, тобто його не призвало би ані там, ані і там. Тобто не в Росії, не в Україні. Це суто його бажання було. І через те, що Лінур Ісламов призивав долучитися саме до кримсько-татарського батальйону 48-го ШБ. Ми хотіли створити свій батальйон, де будуть воювати тільки кримські татари, більшість кримських татар. І саме через це мій чоловік пішов воювати. У нас троє неповнолітніх дітей, і в мене ще мама-інвалід другої групи. Вони зараз мої бабусі. 9 років ми жили під окупацією. Після 2014 року всіх кримських татар, хто підтримував незалежність України, хто підтримував Україну, почали переслідувати після того мітингу 25 лютого, здається, був мітинг, і в них там під Верховною Радою, в них стояли камери, і вони всіх почали переслідувати після цього, і взагалі в них почалася помста до кримських татар. До всіх вони почали приходити додому і, так скажемо, переслідувати всіх абсолютно. Чи був ти там на тому мітингу, чи не був, якщо ти кримський татарин, то таке відношення було до всіх. В 4-5 ранку постійно обшуки, вони як вони люблять, ФСБ, заходили до домівок, ну, домівки наших односельчан, як то кажуть, і починали обшуки, змушували їх співпрацювати з ФСБ, казати на камеру, що вони підтримують Росію і тому подібне. До нас не приходили, нам пощастило, що до нас, але до багатьох моїх знайомих і родичів приходили. Російські паспорти нас змусили взяти, тобто ну, прийняти, як то кажуть, громадянство Росії, бо дітей не приймали ні до садочків, ні до лікарні, ні до школи, ні якісь послуги нам не надавалися. Якщо в нас немає російського паспорту, то ми, як то кажуть, ніхто там, ніяких прав ми не маємо. Тому нам довелося, щоб якось так жити далі. Вони почали навпаки, як то кажуть, на публіку показувати, що вони так добре до нас ставляться, що вони там і кримсько-татарські школи запускають, і якісь проекти, і навпаки роблять для нас все, що не робила для нас Україна, як вони казали. Що зараз ви заживете, зараз все буде добре для вас, ми будемо продвигати вашу культуру, у вас концерти, там якісь кружки, там, ну і все інше будемо для вас робити, але тільки для того, щоб ми підтримували Росію. Насправді такого не було, тільки для лояльних. Ага. Таке робили. А таких меншість. Тобто, ну, більшість кримських татар, ну, відсотків 90, напевно, не підтримують Росію і досі. Ми спілкуємося з Кримом, вони не підтримують. Але вимушені там жити. Бізнес ми закрили, на жаль, довелося. А в нашій в нашому домі зараз проживають мої родичі. Мама розповідала мені, що коли депортували мою бабусю, їй було 9 років, а мій прадідусь, тобто її батько, був на фронті. Її депортували з її старшою сестрою, але, на жаль, в дорозі вона загинула, і її навіть ніхто не поховав. Тобто зупинили потяг, її викинули на станції на якісь, і все, і поїхали далі. І моя бабуся залишилась сирота, і, ну, тобто, проживала сама в Узбекистані. І вона дуже рано померла, вона не повернулася. Але її чоловік повернувся, а потім згодом я, і після того моя мати. Виїхати з Криму було дуже важко, і я дуже переживала, коли ми проходили кордон. Тобто, коли ми в Сочі вже сідали на літак, і там проходиш прикордонну службу, для мене це було найстрашніше, бо я думала, може вони вже знають, що мій чоловік воює, і нас зараз затримують, а я з дітьми, з мамою. І це було дуже так страшно для мене особисто. Коли я намагалася вступити в Збройні Сили України, мені було відмовлено декілька разів. Через те, що в мене неповнолітні діти, і через те, що я багатодітна мати, в мене троє дітей, мені відмовляли. Навіть був такий випадок, коли вже я пройшла комісію, і ТЦК мене призвали, ну, тобто все пройшло, я вже думала, що все, я пройшла, все добре. Коли я приїхала вже в навчальний центр, мене не хотіли там пропускати, сказали, ні, жіночко, до побачення, у вас троє дітей, вертайтеся додому і все, вам тут немає місця. Але я тоді сказала, що я звідси нікуди не піду, я буду сидіти тут, поки ви мене не оформите. І вони зрозуміли, що це марно, що вони мене не відмовлять, і тоді вже взяли. Це був третій випадок. Була і теорія, і практика була, і КТЗ ми проходили. Я проходила без ВП, це було в грудні місяці. Сніг цей, в калюжах там ми повзали, це було весело. Кажуть, ой, нічого, пройшли. Нормально. З автоматом стріляти, там позиції лежа, сидя, стоя. Навчали нас штурмувати окопи. Ну, я роблю дуже багато чого. Починаючи з того, що працюю і в стройовій, тобто з документами для наших військовослужбовців, робимо рапорти, там виплати, все, щоб вони отримували, все, що їм належить. У нас дуже така, ну, не вистачає дуже психологів, тому така робота не в одному напрямку, а в декількох напрямках. Приходиться, доводиться інколи бути психологом для них. коли вони повертаються з бойових, їм потрібне, дати якусь пораду, підтримати їх. Тому це теж робимо ми. І з родинами загиблих, пропавших безвісті, і з ТЦК, з військовослужбовцями, які в складних ситуаціях показуються. Вони вважають, що ми їх не розуміємо, вони вважають, що нам, ми хочемо, як то кажуть, здихатися, да, щоб вони нас не турбували, що ми не, а насправді військова частина не має права давати якусь інформацію. Тобто ми даємо ту інформацію, яку ми маємо право, а вони хочуть більше. Але ми не можемо, ми не маємо права, нам заборонено. Тому вони зобов'язані звертатися до ТЦК, там теж їм не завжди дають належну інформацію, тому вони потім починають нас штурмувати. Я їх розумію, а більше за все мені дуже образливо, коли вони кажуть, ви мене не розумієте, бо у вас чоловік не воює, ви не знаєте, що це таке, але я, як ніхто, мені здається, розумію все, що відбувається, бо мені доводилося працювати в рекрутингу, тобто я і набирала людей. Я розумію, з чим доводиться їм працювати, ну, що їм доводиться робити цим хлопцям, що з ними відбувається теж. Я особисто через себе все це проводжу. Я там починаю там плакати, якщо дізнаюся, що мій хлопчик, якого там я набирала, що він загинув, або там зник безвісті. Для мене дуже важко це. Але чоловік каже, ти розумієш, скільки людей я втратив. Він був командиром взводу, потім командир роти, тобто ну, він з цим стикався. Тому він мене підтримує в цьому сенсі. Але я не можу. Я як заплющу очі перед очима ці хлопці, вони там і 19 років, і 20 років, і це діти. Я порівнююсь з своїм старшим сином, і мені дуже важко від цього. Найважче те, що вони починають звинувачувати нас, що ми не берегли їх, там, чоловіка чи дитину. Ну, це найважче, бо ти це на свій рахунок приймаєш. Я кримська татарка, ми мусульманці. Я не можу сказати, що це важко, і там, що я стала військовослужбовцем, що це ускладнило щось. Ні, такого немає. А людина адаптується до всього. Коли я спілкуюся зі своїми побратимами, і вони дізнаються, що я з Криму, вони всі кажуть, ми теж хочемо до Криму повернутися, там море, там ми були в дитинстві, ми їздили там в лагі, там в санаторії ми були в Криму. Нам дуже хочеться в Крим, щоб потрапити на море. Мені це дуже важко слухати, тому що я хочу в Крим, хочу повернути Крим не через море, не через якісь там санаторії чи ще щось таке, а через те, що мій дім – це Крим. І для нас це мета така, мета не тільки моя, то й моїх родичів, моїх близьких, моєї мами. І я надію, що ми повернемо Крим колись. Я не можу не побачити своїх родичів, не брата свого, в нього діти народилися, я навіть не маю можливості побачити. І я більше скажу, що ми майже не спілкуємося по месенджерах, бо це для них дуже так небезпечно. Але навіть якщо спілкуємося, ми не говоримо про тему війни там і все таке. І вони не знають, де я працюю. Ну, я так думаю, що вони здогадуються, але напряму я їм такого не казала. Моя мета – зробити як можна більше корисного для Збройних сил, для України особисто. Для того, щоб ми перемогли цю війну несправедливо. І для того, щоб повернули Крим. Все, що від мене залежить, я буду намагатися робити для цього. Якщо деокупуємо Крим, хочеться побачити своїх родичів. Дуже хочу побачити тих людей, які підтримували Росію. Послухати, що вони скажуть, якщо вони не встигнуть втекти. А найголовніше, щоб нарешті побачити свою домівку і своїх близьких і родичів. А потім вже і на море можна разом з ними поїхати.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
3: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
4: Не переймайся, це наші працюють.
5: Працюють, значить оберігають.
3: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
11: А давай зумовимо цей і цей.
12: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
19: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
20: Пішли гратися.
21: Старість на радість.
22: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
3: Рейніра наближається.
4: Ми показуємо всім її слава.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: ЗСУ рознесли комплекс «Новатек» у Сплуга у Ленінградській області. Спалахнула пожежа, пошкоджені дві переробні установки. Скоро воно ще не запрацює. Україна вже найближчими днями може отримати від Польщі ракети до «Петріот» та винищувачі «Міг-29». На фоні побутових суперечок військова підтримка набирає обертів. Кінець скандалам. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під керівництво корпусу «Азов». Що це означає?

0: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і давайте разом з нашими експертами аналізувати головні події сьогоднішнього дня. Ну і також традиційно розпочну з нашого опитування. Сьогодні ми протягом програми цікавимося вашою думкою. Чи гадаєте ви, що Оля Полякова може виграти вибори в Україні? І варіант відповіді так, бо вона має впізнаваність і медійність. Не знаю, українці не передбачувані. Ні, це лише гайп. Або також можете ви, або можливо вона стане народною депутаткою. От такі теж варіанти. Немає варіанту, не знаю, хто це така. Я би хотів його вибрати, хотів, ну, але це була б неправда. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то пройдіть для цього, прошу, на одну з наших трансляцій. Не забувайте при цьому поставити лайк та підписатися на нас в соцмережах. Отже, ми переходимо до наступної нашої теми, першої теми на сьогодні, а і це тема добра, тому що в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України вразили комплекс «Новатек Услуга» в Слободці Ленінградської області Російської Федерації. За даними українських військових, там зафіксовано пожежу і, за попередньою інформацією, вражені дві нафтопереробні установки. Ну, про це теж будемо зараз говорити з нашим експертом. Це Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». Чи є вже пан Дмитро з нами? Є. Пане Дмитро, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Ну, я би, знаєте, що почав? От нас стільки вже інформації. Кожного дня десь там прилітає по якомусь російському НПЗ, в них там тих НПЗ дуже багато, десятки фактично. І, можливо, ми теж втрачаємо, так би мовити, чіткість розуміння того, що відбувається, наскільки це важливий процес. Бо я, наприклад, вчора звернув увагу на заяву губернатора Оренбурзької області. Це далеко, але там, ми знаємо, що на засланні був Тарас Шевченко. Та? І от він сказав, наприклад, що в Орську НПЗ, це один з найбільших нафтопереробних заводів, зупинено щонайменше на півроку. Тобто він півроку взагалі не буде працювати. І він сказав, що це готуємося до гірших сценаріїв. Тобто насправді це вже, ну, величезний результат. Чи ми от не занадто тепер недооцінюємо те, що відбувається?
1: Ну, ми тут важливо розуміти, що глобальна стратегія, можливо, десь України виглядає в тому, щоб створити дві площини викликів для Росії. Перша площина – це щоб наявних ресурсів було недостатньо для досягнення військово-політичних цілей, які ставить перед собою Кремль. І друга площина – це створення такої кількості внутрішніх викликів на території Московії Росії, щоб, власне, вони були занурені в те, щоб вирішувати нагальні потреби і менше було ресурсу і можливості концентруватись на війні в Україні, хоча це, звісно, буде залишатись пріоритетом. Щодо удару по Услузі, по іншим нафтопереробним заводам і відповідним об'єктам, це вкладається саме от в цю логіку, де нанесення економічних втрат рано чи пізно, бо тут варто розуміти нашим слухачам, глядачам, що є процес і він розтягнутий. Тобто не буде такого, що завтра ми прокинемось і російська економіка розвалиться. На жаль, ми так хотіли бачити, але є процес виснаження, і чим далі війна тривала на виснаження, тим більш болючішими ці будуть удари, в тому числі щодо швидкості відновлення потужностей, бо варто розуміти, що Кремль під санкціями, Росія під санкціями, дуже часто це стосується необхідності, щоб відновити, завести якимось чином обладнання, в тому числі західного виробництва. І тобто, чим далі будуть, і чим довготривалішим буде ефект від так званих кінетичних санкцій України, тим важче в довгостроковій перспективі Кремлю буде відновлюватись, і від того буде наступати те омріяне виснаження, яке необхідно для України в рамках оборонної стратегії.
0: Про кінетичні санкції це звучить як образ, метафора, якщо хочете, але насправді я просто подивився вчорашні та заяви власників мережі Wildberries в Росії, які сказали, що в них згоріло вже 95% всіх товарів взагалі на складах, а збитки перевищили 1 трильйон рублів. Тобто, ну, проста математика показує, що це десь збитки на рівні 10 мільярдів доларів, а це приблизно дорівнює одному санкційному пакету Європейського Союзу в середньому. От, тобто імпакт прямий одного санкційного пакету. Тобто це не метафора, це буквально ще один пакет санкцій, який був зараз застосований. Питання в іншому. Ми бачимо також і серйозні удари, які зараз росіяни намагаються давати у відповідь, напевно, хоча вони і перед тим так само обстрілювали, звичайно, наші маркетплейси. Нова пошта, Розетка, Епіцентр, великі мережі рітейлу продуктового насамперед. Хто в цій війні на виснаження, умовно кажучи, набирає більше очків, на вашу думку?
1: Вести війну на виснаження, то в тому-то і суть війни на виснаження, що порівняти, хто є попереду, можна так сказати, достатньо важко, бо сам концепт війни на виснаження і визначає, що є дві паритетні сторони, і все залежить від того, скільки помилок допустить та чи інша сторона, які наявні ресурси, бо може допустити менше помилок, але менше наявних ресурсів. Тому тут війна на виснаження, це, до речі, один з тих, з чим там я боровся, комунікуючи з західними партнерами, що коли були активні тейки і розмови про те, що Україна програє, але при цьому вживали термін війни на виснаження, то війна на виснаження і заключається в тому, що Україна, значить, є паритетною стороною, щоб її вести, цю війну на виснаження. Щодо хто ближче, то варто розуміти, що дуже багато залежить від зовнішнього поля для України, бо ми є на підтримці Європи. Для нас, в принципі, є прогнозована підтримка вже наявних ресурсів там до середини 28-го року, але потреби ростуть і впродовж року. І, в принципі, про всяк випадок треба орієнтуватись на отримання підтримки після 28-го року. Але наша ситуація більш прогнозована. Щодо Кремля, то їх банківська бульбашка, ви навели гарний приклад про Wildberries, але там більше, ніж на трильйон, оскільки ефект від того, що сам концепт торгівлі через цей маркетплейс заключався в тому, що брались великі кредити в банках, як сам Wildberries, так і ті, хто користувалися його послугами, продавці. І тепер знищений товар – це ще рівнозначно відсотку неповернутих кредитів або запізненням і навантаження на банківську систему. Тому це такий комплексний вплив, і у війні на виснаження буде дуже залежати від стійкості суспільства. Тобто Кремль націлений саме, він завдавав відповідні удари і до наших ударів, але він буде націлений на підрив стійкості суспільства, бо це дуже важливо. Другий момент для України буде залежати від сталості європейської підтримки в першу чергу. Третій момент буде залежати щодо можливості залучення американських партнерів у сильніший тиск в рамках своїх там електоральних чи внутрішніх мотивів. Бо це може бути кожен камінчик, може бути тим, що може посипати ту піраміду, бульбашку, яка набудована що в банківській сфері, що навіть в сфері мобілізації в Росії, що навіть в сфері саме військового виробництва, бо є дуже багато дисбалансів, які побудовані в рамках військової економіки Кремля для досягнення політичних цілей і військових.
0: Ну, тобто, ситуація будь-який момент може вийти з-під контролю, але її майже неможливо спрогнозувати. Ви це маєте на увазі.
1: Абсолютно.
0: Так, ніхто не міг передбачити, наприклад, крах економіки Совєтського Союзу, який для всіх став несподіванкою там, в 84-му, 85-му, 86-му роках. Я спитаюся про ці наші нові плани завершення війни цього року. Кожного разу мені здається, що це якийсь жарт. Ну, мені здається, що це настільки очевидно, що цього року війна навряд чи закінчиться. Мені дуже важко собі уявити. Чи можливо ми тут теж просто в якомусь своєму в колі, умовно кажучи, зачарованому нашого досвіду? Можливо, є якісь ходи, яких ми не знаємо, знає наше керівництво. Бо ми маємо сьогоднішню заяву міністра Лаврова російського, який дуже чітко сказав, що ніякого припинення, ніякої заморозки по лінії фронту, навпаки, будуть масові бомбардування, знищимо все і так далі.
1: З середини 2025 року кремлівська економіка і загалом їх ситуація заходила в суттєву кризу. І це було тим перехідним моментом, де на 26-й у Путіна стояло чітке завдання, або гальмувати всі процеси, власне, йти на перемир'я і ну, стоп-кран, оскільки кризові явища в його політичній системі стають все більшими. Але ми бачимо, що абсолютно він живе в іншому інформаційному середовищі, в уявленні, в нього за спиною висять інші мапи щодо лінії фронту. Відповідно, цей аспект, де Путін може заради збереження, в тому числі стабільності російської там якоїсь політичної системи, натиснути на стоп-кран, ну, він не виправдовується. Тому ми заходимо в довгострокові ці процеси, де кожен наступний цикл ударів, просувань на фронті, санкцій може стати і як черговим, і так і останнім. Тобто ви підсумували, що важко спрогнозувати коли. Так, абсолютно я це мав на увазі, але ми можемо визначати тенденції. Тенденція в тому, що Кремль перебуває в стані затяжної кризи, вона поглиблюється, нам необхідна певна глибина цієї кризи. Можливо, порівняти доречно це з пізньорадянським періодом, і, власне, ми рухаємось до того, щоб дотиснути Кремль, і він перестав мати необхідні ресурси для ведення війни. Ну, власне, про це активно і говориться. А щодо завершення війни, це інколи дуже небезпечний такий наратив, бо я порівнюю це з людиною, яка біжить. Людина, яка біжить, і які кажуть, що треба зупинитись, потім знову почати бігти достатньо важко. Це збивається дихання. Тому тут дуже обережно треба з цими заявами, щоб не збити суспільне дихання, бо ми всі живемо в стресі, в напрузі, ну, бо це війна.
2: Ну так, Стайер, правило Стайера, він дивиться перед собою і просто рахує кроки, умовно кажучи. Я також продовжу навіть цю думку. Ті погрози, бо це звучало як погрози зараз Лаврова, що ми будемо ще більше руйнувати, ще більше обстрілювати. Ми минулого тижня десь так намагалися знайти якісь аналогії, згадували Ірано-Іракську війну, війну міст, коли були обстріли, але там все-таки цифри неспівставні. От цього разу мені дуже сподобалася, до речі, аналогія Сергія Місюри, він там з Пихньом давав інтерв'ю, і він згадував про лондонський бліц 40-41 років. Я теж так собі спробував прикинути, подивився з відкритих джерел. Тоді ж німці, користуючись тим, що британці просто не могли перехоплювати вночі їхні бомбардувальники, скинули 25 тисяч великих фугасних бомб по 500 кілограмів. І це ж просто неймовірна насправді кількість. І чи ми взагалі це розуміємо, що якою би не була зараз важкою зима, наприклад, для Києва, все одно це буде не до порівняння, але Лондон же ж тоді встояв.
1: Це, але і високоточність теж має значення реакції, якщо для порівняння. Але абсолютно, тут треба розуміти не від того, що хтось хоче продовження війни, я чи ви хочемо. Є фактори, які від нас залежать, і фактори, які від нас не залежать. Неправильно казати, що завершення війни від України не залежить. Залежить, і саме це Україна і робить, вона виснажує Росію до тієї межі, щоб вона не змогла вести війну. Але натиснути на стоп-кран, ну, може тільки одна людина, але, на жаль, ця людина і почала цю війну в 2014-му, власне, році. Тому тут треба розуміти, усвідомлювати, що ми переходимо в стадію ще більш тотальної війни, бо ми, з одного боку, маємо можливість тепер в асиметричній війні завдавати симетричних дій і ударів. Згадаємо 22-й рік, ми не могли мріяти, щоб наносити такі чутливі і точні удари по Кремлю. Але і Кремль, чим більше він буде загнаний, тим більше він буде агресивний, в тому числі щодо цивільного населення. І просто треба підготуватись до цього морально, бо іншого шляху немає. Є тільки завдання, які треба реалізовувати.
2: Що ж, дуже дякую за цю розмову. Дмитро Корнієнко був з нами, політолог і засновник аналітичного центру «Ресургам». Ну, а я нагадаю, що сьогодні наше опитування, чи може Оля Полякова виграти на президентських виборах в Україні. Варіант відповіді так, бо вона має впізнаваність і медійність. Може стати, але народною депутаткою на виборах до Верховної Ради. Ні, то лише гайп, або не знаю, українці непередбачувані. Сьогодні можете ви також запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо у нас дивитися по телевізору, то, будь ласка, прошу прийти на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк та проголосувати і підписатися. Ну і продовжимо зараз тему нашої, зокрема, протиповітряної оборони і війни в повітрі. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів МІГ-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва, і літаки можуть, власне, відправити вже найближчими тижнями до України. Про це пише польське видання «Віртуальна Польська» із посиланням на джерела Міністерства оборони Польщі. Про це зараз пробуємо поговорити. Також маємо інформацію про те, що польська влада найближчими днями може й ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткової партії систем ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це в ефірі РМФ-ФМ заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чернецька. Що ж, давайте про це будемо говорити зараз з нашим наступним гостем. Це Валерій Романенко, авіаексперт. Пане Валерію, вітаю вас.
3: Да, доброго дня.
2: Стосовно цих МІГ-29, вони знову якось спливли, як якась пропозиція чи можливість, опція. Нам взагалі ті літаки потрібні? Вони вже досить старі?
3: Ну так, да, ці літаки, Польща почала їх отримувати, зараз вам точно скажу, значить отримувати в 89-му році. Тобто вже скільки виходить? 37 років, якщо я не помиляюся в розрахунках. От, серйозний вік для літака. От, особливо для винищувачів, які, скажімо, експлуатуються в дуже складних умовах з перевантаженнями, з високими перевантаженнями при маневрах, можливими бойовими ушкодженнями, посадками на підвищенні швидкості. Ну, загалом, да, машини, які добряче політали. До того ж, ще можуть бути машини, які були передані в 2004 році від Німеччини. От, поляки тоді отримали подвійну, ну, в них було 22 літаки, і ще 22 літаки отримали від Німеччини. Тобто вони мають, скажімо, від Німеччини, там, здається, за якісь символічні гроші їм передавали, а зараз хочуть мати добрий гешефт з цієї справи, використавши ці літаки в хвости в грим.
2: Ну, а МІГ-29, на які позиції вони могли б зараз знадобитися нам?
3: Боротьба з крилатими ракетами і скидання кабів. Ці дві, так би мовити, функції, які вони здатні зараз виконувати. Наносити удари, значить, не, скажімо, некерованою зброєю, вони не наблизяться до лінії фронту. Мова йде про некеровані ракети або бомби. Застосування керованої зброї з цих літаків неможливе по наземних цілях. Ну, за визначенням неможливе, бо там за радянських часів це не було передбачено, а система управління вогнем має закриту архітектуру. І західні зразки не можна додати. Ніякі ракети західні чи бомби не можна додати. Можна додати лише запрограмовані на конкретні координати супутникові, можна скидати там крилаті бомби, хамбери, французькі хамбери або американські JDM. От, тобто машина, ну і може, скажімо, да, скидати бомби і боротися досить ефективно з російськими крилатими ракетами. Ну, при забезпеченні відповідного ціловказування від наземних радарних станцій.
2: Я би, напевно, в 22-му році це питання навіть би не ставило, але зараз ми маємо і багатомільярдні бюджети військові, і, в принципі, п'ятий рік війни, де маємо наших купу союзників. І я от читаю інформацію, що Сингапур дозамовив ще кілька F-35-х, і тепер у них загальне замовлення 20 F-35-х. Це найкращий літак, який можна зараз купити за гроші. Ну, є там F-22, що там раптори, ну, вони ж це ексклюзив, який вже знятий з виробництва. Американський, так. Отже, і при цьому всьому Сингапур має вже 40 F-15-х, останніх, передостанніх модернізацій, і 60 F-16-х, так само модернізованих, не такі, як нас. Тобто, в принципі, при цьому всьому це є місто-держава, в них площа, територія всієї країни менша, ніж територія Києва. І от коли я на це дивлюся, то я думаю, чому нам передають пару МІГ-29-х в обмін, чому ми не можемо, ну не знаю, якось мислити ширше. Бо я пам'ятаю російські прогнози, коли тільки перші F-16 контракти почали з'являтися, вони казали, якщо буде 100 нових F-16, нам кінець.
3: Це буде як нових. Тут ключове слово нових. А ті, що ми отримали, вони не набагато кращі від наших МІГ-29 і Су-27. Принципова різниця між ними – сучасний, складний і такий ефективний бортовий комплекс оборони. Ну і ще можливість вражати наземні цілі з винищувачем F-16, що ми отримали, да? Але не дуже далекобійним озброєнням, скажімо так. Бо далекобійне до них нам просто не дають.
2: Угу.
3: От. Обмежені можливості радари, машини одного покоління, оті МІГ-29, Су-27, що ми маємо, і F-16, що ми отримали. А от якби ми отримали останні моделі блок 70-72, то дійсно тоді ми могли б на рівних, наші повітряні сили могли б на рівних провадити повітряні бої з російськими літаками. Бо там і ракети до них дають більш далекобійні, і радари бачать на 350 кілометрів, а не на 120, як ті, що ми маємо.
2: У вас є відповідь, чому ми не ставимо це питання в голос? Чому нам не дають блок 70? Чому ми про це не заявляємо?
3: Тому що блок 70-72 почали виробляти десь пару років тому. І їх отримують ті країни, які мали контракти, які були заключені ще, ну, скажімо так, в 19-му році.
2: Стосовно ракет до Петріот, нещодавно так казав президент Зеленський, що їх не так вже і мало в світі, що є цих ПАК-3, і що можна для України назбирати, щоб ми спокійно ту зиму пережили. Але з іншого боку, ну, є вже і потім наступна заява, що не вдається ні в кого випросити нічого, але бачимо, що поляки готують нам, можливо, передати якусь невеличку партію ПАК-3. Чи це вирішить наші проблеми, скільки вони можуть передати, як взагалі з тими ПАК-3, де їх шукати?
3: Минулого разу вони нам передали аж 5 ракет, маючи 200 ракет. От. Я не думаю, що наступного разу партія буде більшою. Ну, можливо, там двічі більшою. Це буде за щастя. І, на мій погляд, це теж, скажімо так, додаток до наших 1500 дронів і дронових технологій, які поляки хочуть отримати взамін за старі МІГ-29. Тобто, мабуть, ці, на мій погляд, ці всі дві операції, вони пов'язані між собою. От. А загалом ракети можна дістати, я думаю, що йдуть перемовини із Японією, йдуть перемовини якісь з країнами Перської затоки, в яких величезна кількість цих ракет, але вони побоюються чи інтенсифікації бойових дій з Іраном, тому тримають їх. Ну, я багато разів казав, що Саудівська Аравія, наприклад, до початку конфлікту мала 2000 ракет. Не всі ПАК-3, але загалом до комплексу там ПАК-3, ПАК-2 мали до 2000 таких ракет. Відстріляли 6-7% на даний момент. Тобто величезна кількість ракет в них є, і ми передавали їм дрони і дронові технології, продавали, да? І могли домовитися про отримання якоїсь кількості ракет.
2: До речі, ці всі заяви воємничі зараз на Курилах, прокурили, точніше, на Далекому Сході Путіна, можливо, це якраз та риторика, яка має перешкодити укладанню якоїсь угоди з Японією, просто нагнітається зараз.
3: Не виключно.

0: Я думаю, що Японія за роки виробництва накопичила якісь запаси ракет і хоча б мінімальну партію, ну, будемо мати можливість передати Україні. Недарма в тому напрямку йшли, ну, повідомлялося, у всякому разі, в медіа йшли активні переговори. Я думаю, що інші засоби озброєння Японія змінила дуже швидко, неочікувано, змінила Конституцію. І зараз Конституція, положення Конституції дозволяє їй експортувати нелетальну зброю до країн, які знаходяться в стані війни. А антиракети, тобто зенітні ракети, якраз являють собою нелетальну зброю. Бо вони не застосовуються, не вбивають людей.
1: Про українську балістику. Компанія Firepoint нібито буде готова вже цієї осені перейти до випробування балістичної ракети, яка призначена буде для знищення наземних цілей. Ось, а можливо, буде також і протиповітряній обороні використовуватися. Про це повідомила політику з посиланням на генеральну директорку компанії Ірину Терех. Ну і нагадують, що FP7 і FP9 – дві такі ракети, над якими працюють. Я, до речі, бачу таку цікаву дуже розмову, я вже сьогодні про неї казав, Сергія Місюри з Василем Пихнем, де от пан Місюра каже про те, що ми навіть деколи не розуміємо, наскільки це складна штука з цією балістикою. Наприклад, проблема шасі. Тобто, чим підвозити цю балістику, як синхронізувати пуски, як це може впливати, умовно кажучи, на дальність, тому що росіянам набагато простіше, вони підняли стратегічний борт, запустили з нього відразу купу ракет балістичних, розвернулися, пішли назад. Ну, тобто, і таких проблем є сотні, пов'язаних зі складністю використання власної балістики.
0: Ви знаєте, якось вдалося вам в тій розмові знайти проблеми, які не є проблемами. Проблема в тому, щоб піймати ракету, збити, ну, організувати влучення ракети в ракету. А на якому возі підвести до стартової позиції ракету, це вже питання десяте. Аби була ця ракета. Так от створити ракету, яка б здатна була hit to kill влучати в ракету, да? Це проблема, яку вирішили, ну, яку змогли вирішити дві країни лише. Це Сполучені Штати і Ізраїль. І, можливо, наближається до вирішення цієї проблеми, значить, англо-французька корпорація, яка випускає комплекс SAMP/NG нової генерації. От. Тобто, ну, яка буде пускувати будь-яка МАН, ні американська машина, німецька.
1: Я поясню, пане Валерію, я маю на увазі нашу ударну балістику для знищення цілей діпстрайками в російській глибинці. Тобто,
0: ударна балістика, ми хоч на крази її поставимо, тому що, а можемо запускати з нерухомих пускових установках. Ну, у нас залишилися позиції пускові від комплексів С-200, там вкрай потужна система, вона має таким захистом, які російські калібри і іскандери пробити не зможуть. Або їм важко буде пробити, да? Це не проблема, проблема створення ракети. Угу. От. А як її захистити, ну, це вже проблема, скажімо, навіть не другого, третього порядку.
1: А от стосовно ще Петріот наших систем, які зараз фактично без ракет опинилися, чи вони не стали тепер вразливими мішенями? Бо на самому початку росіяни цільово кінжалами навіть полювали, власне, по наших пускових установках Петріот.
0: Ну, питання з кінжалами, по-перше, вирішили самі росіяни, вони вирішили їх більше не випускати. Угу. ГУР повідомив, що оті 5 іскандерів, які передавали для переобладнання в кінжали, більше передавати не будуть. І випуск, таким чином, випуск іскандерів М-балістичних був 60, став 65. Оті 5 кінжалів, значить, не передають. Це перший момент. Другий момент сьогодні, здається, вночі, можливо, вчора, бо в нас там не моментально повідомляють цю інформацію, було нанесено удар по Савослійці. Це база якраз 7-го полку спецпризначення, який російської дальньої авіації, який якраз це основна база винищувачів МІГ-31К, які запускали кінжали. От. Тобто з кінжалами проблем, ну, поки що це явно третього порядку проблема. А тепер захистом Петріотів. Справа в тому, що коли Петріоти працювали, вони були набагато вразливіші, ніж зараз. Зараз ми їх можемо поставити якісь підземні сховища, в Києві їх вистачає. Так, щоб заховати отакий от величезний об'єкт.

0: є, все одно сховище є. А от коли вони стоять на поверхні, працюють, радари випромінюють, пускові установки демаскують себе величезним пламенем пуску, і при цьому ми збивали одну з трьох запущених балістичних ракет. От тоді вони були під реальною небезпекою. А зараз ця небезпека, скажімо, ну вже, як перейти знову на ту термінологію порядків, це вже проблема другого порядку.
1: Що ж, дуже дякую вам за цей аналіз і за розмову. Валерій Романенко був з нами, офіційний експерт. Ми будемо рухатися далі. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Запитання звучить так, чи може Ольга Полякова виграти президентські вибори в Україні. Так, бо вона має впізнаваність. Може стати народною депутаткою, хіба що? Ні, то лише гайп. Не знаю, українці взагалі не передбачувані на виборах. Обирайте той варіант, який вам пасує, або пропонуйте свій під трансляцією в коментарях на YouTube. Якщо вона дивиться по телевізору, то для цього прошу прийти на одну з наших трансляцій і проголосувати, підписатися і не забути поставити лайк під нашою трансляцією.
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
7: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
6: Дякую тобі, тато.

0: нестабільно. Щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Новий екс-блек ваніла? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
17: А давай замовимо цей і цей.
18: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
19: А хто щось замовляв?
20: Кайт. Діти обирають краще.
21: А батьки схвалюють.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
5: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад» до кінця місяця.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
8: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
9: Ну, а ми переходимо до наступної теми. Це все ще тематика, яка стосується війни, звичайно. Це те, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації штурмового полку Олексій Братущак. За його словами, розпоряджень чи навіть натяків на те, що полк планують розформувати, «Скеля» не отримувала. «Скелю» підпорядкували в перший корпус «Азову». Раніше було там багато скандалів в цій всій історії. Трошки спробуємо розібратися, це на добре чи на зле. З нами вже є Богдан Бачинський, головний редактор «Еспресо». Богдан, вітаю.
10: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів.
9: Отже, спробуємо розібратися. Тема така в нас гаряча. Власне, в нас багато виникало проблем навколо «Скелі» і... Нагадаю, просто деякі лише історії. Небойові смерті. Повідомлялися розслідуваннях журналістських по щонайменше 25 смертейних обранців. З тими дуже дивними обставинами. Катування, побиття. Держбюро розслідувань навіть затримало офіцерів та «Скелі» через ці всі історії. Розповідали, що там є ями, як в російських підрозділах, де там можуть на таку яму кинути як дисциплінарне якесь там порушення. Звинувачували в тому, що начебто ці штурмові загони постійно були, брали участь в так званих м'ясних штурмах, що призводило до величезних втрат. Ну, словом, є багато проблем зі «Скелею». Чому її просто не розформувати і чим вони будуть, власне, в Азові?
10: Ну, напевно, варто відзначити, це один з таких найбільших, ну, перших і доволі значних реформістських кроків нового головнокомандувача.
9: Драпатова
10: Михайла. І він, якщо справді спочатку були чутки про те, що «Скелю» будуть розформовувати, дуже багато було скандалів. Так само були скандали не тільки про «Скелю», так само про 225-й штурмовий полк були скандали. Але, як бачимо, Михайло Драпатий на днях доповів президенту, що про які є варіанти вирішення цієї ситуації. І ми бачимо, що було прийнято рішення не розформовувати «Скелю», а передати в оперативне керування полку «Азов». Що це по факту означає? Це по факту означає, вже про це так само попередньо говорили, що підрозділи полку «Скеля», які зараз є розкиданими насправді по великій, ну, по багатьох ділянках фронту, вони не воюють в одному місці.
9: Вони їх придані там?
10: Так, вони як придані. Ну, вони не придані, вони насправді були в безпосередньо прямому підпорядкуванні колишнього головнокомандуючого Олександра Сирського, і вони були, ну, ними закривали якісь важливі небезпечні ділянки.
9: Це була якась його особиста гвардія?
10: Ні, це не особиста гвардія, це було швидке вирішення кризи. Ага. Тобто десь виникали кризи, десь була загроза прориву, або були якісь інші ситуації, десь було потрібне підсилення, і фактично...
9: Це був його
10: полк,
9: резерв.
10: Так, це був такий його його резерв. Не тільки, власне, полк Скеля, але так само у нас є п'ять насправді таких штурмових полків, які були створені влітку 25-го року, і вони безпосередньо підпорядковувалися Сирському, і він їх, власне, використовував під закриття різних кризових ситуацій. Однак, насправді, проблема, яка, про яку ти говориш, вона швидше виникла, якби є, я так бачу, і так само інші експерти, які аналізують ситуацію, вказують якісь такі два ключові моменти. Перший момент – це був проблема росту. Цей полк дуже швидко виріс. Якщо його, ну, він раніше був в меншій кількості, вже станом на 26-й рік цей полк, зокрема, військова омбудсменка Ольга Решетилова говорила про те, що його кількість вже майже дорівнює дивізії. Тобто, якщо полк – це є максимум 2 тисячі, то дивізія – це є 10-15 тисяч. Розумієте, що при такому швидкому росту виникає величезна кількість криз. Неякісне командування, неперевірені, недостатньо злагоджені, і плюс немає ще якогось безпосереднього керівництва зверху, напряме підпорядкування до головнокомандуюча. Виникали різні моменти, які, ну, кризові, різні кризові моменти, які були, власне, пов'язані з тим, що дуже надзвичайно швидко цей полк зростав, і не тільки цей полк, інші полки так само, але, власне, саме стосовно Скелі найбільше таких криз виникало. Так само варто зауважити, що саме під час мобілізації, саме штурмові полки, їм надавалася перевага. Угу. Тобто були інші бригади, які закривали дуже складні ділянки фронту, але вони не, ну, недоотримували, так, першочергово мобілізованих. Першочергова мобілізація, в першу чергу мобілізованих спрямовували, власне, всі штурмові бригади. Так само недостатньо навчених і не було там дуже часу вчитися, в тому числі із зон позбавлення волі.
9: Стосовно, власне, цих штурмових сил, ну, я не раз, я чув думку від наших військових про те, що в нас є десантні, наприклад, війська, в нас є морська піхота, для чого нам саме якісь штурмовики? Бо це відразу якісь аналогії з всякими штурм-зет російськими, де, в принципі, людей використовують просто для того, щоб там флаговтик зробити або ще щось. Тобто, чи це, в принципі, в логіку війни? Ну, і друге питання. Ну, а якщо в Драпатово зараз виникнуть кризові ситуації, а вже полк Скеля не є отут під рукою, що взяв, кинув і заткнув?
10: По одному, напевно, треба спочатку. Ну, в першу чергу, потрібно згадати, що у нас створювалися корпуси саме для того, щоб краще упорядкувати систему захисту на фронті, координацію між різними підрозділами, які стояли поруч, так? І дуже часто через дезорганізацію, дискомунікацію між ними відбувалися прориви і відступи. Саме корпуси були створені для того, щоб це все об'єднати і зробити координацію. Але корпуси так само, це в першу чергу їхня основна функція – тримати фронт, тобто захист. І попри те, що є різні назви, так, підрозділи, але це дійсно було, є їхня ключова функція. Самі керівники штурмових підрозділів вказують на те, що їхній функціонал є інший. Вони справді, в першу чергу, спрямовані на наступ. Так, це не такий наступ. Точніше так, різні методики використовували, різні були, ми знаємо, що були і, ну, тобто, різні варіації штурмового наступу використовувалися різними штурмовими бригадами. Були і лобові, були і, як ми кажемо, що пішли і прапор поставили. Але здебільшого все-таки більшість штурмових полків, батальйонів почали використовувати тактику не так, як в росіян, просто м'ясом закидати, а в першу чергу використовувати дронову складову, вибивати дронами, зачищувати дронами, а ті, тільки після того йти в наступ і закріплюватися на нових позиціях. А вже після того до них підтягувалися інші підрозділи, які ці позиції мали вже утримувати. А штурмовики переміщалися вже на іншу якусь кризову ділянку або на інше завдання. Чи Драпатий потребує? Очевидно, що потребує. Але тут ми якраз можемо говорити про дві системи керування. Якщо Олександр Сердський займався мікроменеджментом, він безпосередньо виїжджав на фронт, йому багато в чому дорікали. Це, якби, з одного боку, почесно, та бачити ситуацію безпосередньо важливо. Але цей мікроменеджмент, він губив так само загальну картину. То Михайло Драпатий має інший стиль керування, він бачить загальну картину і не боїться делегувати на місця, коли, якщо він довіряє цим людям, довіряє керівникам, він не боїться делегувати. І таким чином він безпосередньо не буде вирішувати, де які штурмовики мають приймати, залучатися, це вже будуть робити керівники корпусів.
9: У цьому сенсі, до речі, про керівників корпусів. Те, що саме Азову дістався оцей проблемне з'єднання військове. Чи в цьому є логіка і як вони можуть там бути застосовані?
10: Проблемний – це, дуже голосно сказано. Проблемним їх зробили, в першу чергу, ті ситуації, про які ми говорили спочатку. Але так само варто відзначити…
9: З поганим піаром, називається.
10: З поганим піаром, який ще був сильно розкручений росіянами, тому що перетворили страхи, мобілізаційні страхи українців, перетворили, їх унаочнили, сказали, ось це найстрашніше, що може бути вам на фронті. Але насправді, якщо говорити про бойовий досвід, то в скелі він дуже потужний. Я думаю, дуже багато корпусів хотіли би, власне, залучити до свого складу полскеля. І чому Азов? Тому що зараз, саме зараз на фронті, Азов, який тримає Добропільський напрямок, тобто нагадаємо, що ми вже втратили Покровський, Мирноград, і після цього саме на цій ділянці фронту росіяни зосередили найбільше своїх військ. Саме ця ділянка фронту є найінтенсивніша, найбільша кількість боїв і штурмів з боку росіян там відбувається. І вони саме на неї роблять найбільшу ставку. Тому що протистояти, власне, полскеля залучений. Тим більше згадаємо, що минулого року, коли росіяни мали прорив на Добропільському напрямку на близько 10 кілометрів, в обхід між Добропіллям і Костянтинівкою, вони намагалися зайти нашим військам в тил, то саме полскеля був один з тих, які закрили це питання, які повністю спочатку відрізали своїми штурмовими діями, спочатку відрізали росіян від своїх поповнень, а потім оточили і методично впродовж кількох місяців їх знищували. Тому в них є, власне, успішний досвід бойових дій саме на Добропільському напрямку, і Добропільський напрямок зараз є номер один по критичності на нашому фронті.
9: Все-таки на сам кінець, чи штурмові війська, бо була ідея, що треба якось їх розвивати дуже сильно, у нас якийсь був командувач штурмових військ, там представлений ще щось, чи вони мають все-таки сенс в такому вигляді, бо все одно ми маємо на увазі, що це оборона насамперед війна?
10: Найкращий захист – це напад. Це якби банальність, але вона має місце. У нас була дуже велика кількість в минулі роки криз, коли ми відступали і не могли зупинити і стабілізувати фронт. І через це відступали занадто далеко, а могли насправді відступити на значно меншу відстань. Тому так, оці контрнаступи, локальні контрнаступи, відбиття якихось потужних ударів росіян, ймовірно, може бути якась дірка з непередбачуваних причин. Саме для цього потрібні штурмові війська. Хоча бачимо, що, наприклад, на Дніпровському напрямку там і штурмові війська, і десантники проводять локальний контрнаступ і, в принципі, справляються з тим доволі успішно.
9: Дякую дуже за розмову. Богдан Бачинський був з нами, головний редактор «Еспресо», сайту «Еспресо». І ми будемо зараз рухатися з вами далі. У нас ще одна тема, вона, власне, корелюється з нашим сьогоднішнім опитуванням. Я нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою, чи зможе Оля Полякова перемогти на президентських виборах. Варіанти відповіді так, бо вона медійно розкручена особа, може стати, але тільки народною депутаткою, цікаво, якої партії. Ні, це лише гайп, або не знаю, українці не передбачувані перед, знаєте, скриньками для голосування. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте, звичайно, при цьому підписатися на соцмережах, якщо ви того ще не зробили, то поставте лайк під трансляцією. Ну, а чого ми взагалі цю тему взяли, бо в цілому це вже обговорюють достатньо серйозно. Я вам, до речі, нагадаю, що у 2017 році, якщо ви не пам'ятаєте, один український відомий кінопродюсер і бізнесмен, і шоу-бізнесмен записав тоді звернення, бо йому не сподобалося рішення тодішнього Держкіно зняти з прокату його копродукцію з росіянами. І цей ролик тоді подивилося понад 8 мільйонів людей, в тому числі багато українців. А потім, власне, це все в нього конвертувалося в успішний дуже старт політичної кар'єри. Як ви розумієте, я зараз говорю про Володимира Зеленського. Я не хочу тут проводити паралелі. Якщо вони для вас очевидні, то вони для вас очевидні. Якщо ні, то це теж не є велика проблема. Але ми тим часом зараз спробуємо поговорити про це з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою, моєю колегою-співвідучою нашого телеканалу. Марин, вітаю.
11: Вітаю тебе, Андрію.
9: Ми якось пожартували, що після цього інтерв'ю Полякова, напевно, може спокійно балотуватися в президенти. І виявилося, що з жартами треба обережно в Україні про майбутніх президентів. Тому що я тепер бачу, що багато досить всерйоз про це стали говорити. І в соцмережах, і навіть там екс-міністр закордонних справ там якось захоплено тепер про Полякова висловлюється. То що, в нас новий лідер глибинного українця, його суспільної думки?
11: Ну, найперше, давай зробимо попередження кожному українцеві, у якого рука потягнеться, поставити галочку за Ольгу Полякову, не дай Бог, у виборчому бюлетені. По-перше, президент Ольга Полякова означатиме, що ми ще втратимо десь 5 регіонів України, це щонайменше, і програма «Максимум» взагалі втратимо незалежність і суверенітет. Тому все це секта, яка говорить про концтабори, причому навіть не розуміє, що це за термін такий, щоб вони люди не вчили шкільну програму в 10-11 класі, це хай буде на їхній соці. Але справді мене зацікавило, що тепер про концтабори, про якісь там утиски говорять люди, які якраз таки за епохи отримували плюшки, отримували ордени, отримували міністерські посади і не ставали заслуженими артистами. От найперше, Потап там підтримав Ольгу Полякову. Знаєш, людина, яка взагалі не підпадає мобілізації, людина, яка не приховувала тим, що користається схемами виїзду для артистів, чому розповідала вона це відверто в інтерв'ю російському такому лайт-пропагандисту Юрію Дзюдзю, тепер щось розповідає про концтабори. Але прикметно, що це відео в Інстаграмі, яке викладає Потап, воно записано десь із пляжів теплої Барселони, і людина настільки там зубожіла вже в Іспанії, що немає навіть майки чи футболки для того, щоб вийти в прямий ефір. Це раз. Але те, що тепер про концтабори і з риторикою Полякової погоджується дуже надійна наша українська пара, новостворена, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька, це взагалі крінж. Тому що, я нагадаю, Світлана Павелецька була багаторічною піарницею «1+1». Це канал, який якраз таки популяризував Зеленського, зробив його політиком і дуже доклався до того, щоб саме людина, що у бізнесу стала президентом України воєнного часу. І нагадаю, що десь кілька місяців тому було інтерв'ю Світлани Павелецької, я вже не пам'ятаю кому, де вона чесно розповідала про те, що вона була ображена дуже сильно на Петра Порошенка, якась там у них була персональна образа, і вона голосувала за Зеленського і мріяла, що він буде президентом, і взагалі дуже раніла і вітала Володимира Олександровича з перемогою. Сам же Кулеба, я нагадаю, був міністром закордонних справ тривалий час, і саме, до речі, ця людина відповідала за те, що ставила там галочку «плюс» перед прізвищами тих людей, яких потім відправляли на посвідку. От багато експертів схиляються до такої думки, що саме за Дмитра Кулеби почався у нас величезний цінж у дипломатичній службі, це була та сфера, яка просто була святою за будь-яких режимів і влади. Навіть у Януковича не додумалися ставити на посади почесних консулів і послів, якихось там коханок, дівушек, директорів ринків, я вже мовчу про того зашкварених корупціонерів, щоб їх там заховати подалі від очей. Такого не було, таке не практикувалося. Але Дмитро Кулеба, коли, наприклад, постало питання, чи варто відправляти Олесю Ілощук, знамениту сексологиню, до Болгарії, він сказав, що нормальна людина та їде працювати. А потім ця нормальна людина, яка поїхала працювати, вилазила в кримінальних хроніках, коли її пасинок когось там завалив за криптовалюту під Відним. Дуже позитивна історія для української дипломатії. Більше того, в архіві гуляють відео, де 23 лютого Дмитро Кулеба, чинний міністр закордонних справ, розповідає мешканцям Маріуполя, що евакуюватися не треба, у нас є план А, тому якби сидіти вдома. І от, Андрію, давай подумаємо, якби не були сказані ці слова, скільки можна було врятувати людей, які 23 лютого сіли в свій автомобіль, чи купили там квиток на плацкарт і виїхали із міста, яке стало просто символом російської окупації саме на цьому етапі війни. Але, дивись, люди не несуть відповідальність за свої діяння, люди ніяким чином не хочуть визнавати до того, що вони самі дуже активно доклались до такої системи. А тепер просто намагаються хайпонути на популярній риториці і пошукати концтабори в Україні разом. Причому, коли ми говоримо про всіх цих людей, їм не загрожуємо. Я нагадаю, що Ольга Полякова, у нас жінка, її чоловік вже досяг 60-річного віку, її зять взагалі закордонний громадянин. Коли ми говоримо про Дмитра Кулебу, мені статус його не дуже зрозумілий, в якому він статусі, да? Тому що, по суті, він людина призовного віку. А от про Потапа я сказала. Людина користується всіма наявними схемами в'їзду-виїзду для артистів і цим позується в інтернеті. Тому, мабуть, не цим людям оцінювати, що у нас концтабір чи не концтабір.
9: Не цим людям, напевно, оцінювати, але от маємо таку ситуацію. До речі, можна подивитися, що зараз наголосували наші шановні глядачі, що вони думають про цю ситуацію. Зараз спробую перевірити. Скажіть на мені, які в нас зараз голосування результати, і може ми швиденько їх прокоментуємо на сам кінець. Отже, 6% лише вважають, що вона може стати президентом, а ось 12, що можуть народним депутатом, 45, що це гайп, і 36 кажуть, що українці непередбачувані. Ось така якась ситуація. Так що люди якось наші не вірять, ті, що нас дивляться, що стане Полякова.
11: Але наша аудиторія досить реалістична, вона каже, що люди, вони непередбачувані. Я закликаю всіх, не голосуйте за Ольгу Полякову і будь-якого, що у мене на тих виборах, до яких ми доживемо, як чітно. Тому що відбудовувати країну, займатися безпековою обороною явно має бути людина, яка точно знає різницю між термінами геноцид, концтабір і не розкидається ними в цих популярних речах.
9: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Марина Данилюк, Ярмолаєва була з нами. Ну, а ми тим часом підемо зараз на коротесеньку паузу. Залишайтеся, далі продовжимо.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Місто живе, п'є каву. Планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
7: Мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифрики, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вкладаєте таких вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусенький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете, ось, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте, ну, тобто, дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось встромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то ще Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна, Type-C. Супер. ставили ця рядил. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень. Це є це з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів, саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти. Всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново. Можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути. Як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.
0: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
9: ЗСУ спалили майже 30 енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях. У Криму загострюється криза через відсутність світла та бензину. Чи готові окупанти втікати? Японія розлютилася через перший в історії візит диктатора Путіна на Курильські острови. Через них Токіо та Москва сперечаються з часу Другої світової війни. Що зробить Японія у відповідь? В український прокат вийшла нова документальна стрічка «Кузьма страшно веселий». Несподіваний погляд на життя та творчість музиканта, письменника і телеведучого Андрія Кузьменка.
10: Це тепер головне. Ми продовжуємо. Робота атомних електростанцій дуже залежить від навколишнього середовища. І зараз маємо приклад в угорському ПАКЧІ, який зазвичай забезпечує близько 40% потреб країни електроенергії, наразі там працює лише один з 4 турбогенераторних блоків атомної електростанції. Через рекордно низький рівень води в Дунаї єдина ця електростанція атомна країни певний час навіть перебувала під загрозою повного вимкнення. Чи може бути глобальна криза енергетична в Європі через аномальну спеку, зокрема і посуху. Зараз будемо про це говорити. І як це може відбитися на нас, оскільки ми сподіваємося, звичайно, в кризові моменти добирати електроенергію в наших союзних держав. Володимир Омельченко з нами, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Володимире.
11: Вітаю, пане Андрію.
10: Ми час від часу беремо в Угорщині електроенергію. Чи от такі от історії можуть бути небезпечні для нас, те, що ми не зможемо в якийсь момент просто взяти резервну електроенергію?
11: Ну, думаю, що скоріше ні. Тут загроза перевищена. Дійсно, зв'язку з зниженням води в Дунаї, там є проблеми з охолодженням реакторів і в Пакші, і в Румунії, там Черноводи, атомна станція з двома реакторами типу Канду. Тобто, але знов-таки проблема тут в чому, що в ці реактори, вони, ВВРи, да, вони ну, застарілого типу, ще радянського, і, в принципі, для охолодження їм потрібна прямоточна вода прямо з Дунаю. Да? Тобто, і потім вона, коли охолоджується, знову йде в Дунаю. Це потребує величезних водних ресурсів. А, наприклад, більшість українських електростанцій, крім Хмельницької АЕС, працюють за циркуляційним методом технології, і в результаті маємо необхідність десь на 95% менше води. Тому, мабуть, і прийшов час, щоб для тих електростанцій в Румунії і в Угорщині також модернізувати технологію, щоб менше був забор води. Тому в іншому випадку завжди будуть повторюватися такі неприємні ситуації. Ну, крім того, у Франції також знизилась потужність атомних електростанцій. Але на сьогодні, в принципі, генерація в Європейському Союзі, вона краще, ніж, наприклад, була за кризу 2022 року, коли почалася широкомасштабна агресія, і причому значно краще. Тому я не бачу якихось великих загроз. Єдине, що може, і вже піднялися ці ціни на електричну енергію, але ми поки не потребуємо серйозних обсягів імпорту електричної енергії, оскільки більш-менш система енергетична на цей час збалансована. Крім того, попереду у нас вересень і жовтень, це дуже сприятливі місяці для енергетичної системи України. Це одні з найбільш оптимальних місяців, а вже, думаю, починаючи з вересня, ситуація на АЕС в Румунії і в Угорщині буде стабілізовуватись. Тому, виходячи з цього сказаного, думаю, що ніяких загроз на сьогодні нам немає.
10: Якщо казати, власне, про наші АЗС, ми про них рідко згадуємо, але зараз от напередодні опалювального сезону, чи в нас все окей з нашими атомними станціями, чи в нас не може бути така ситуація, як зараз в Угорщині, чи в нас немає проблем з постачанням пального до цих електростанцій?
11: Ну, на даний момент в мене нема такої інформації, що якісь є проблеми. У нас, я вже сказав, дещо інших спосіб використовується охолодження реакторів. Це циркуляційний спосіб, який потребує набагато менше, там, в 20 разів менше води. Крім того, Хмельницькі атомні станції дійсно там нема. Значить, градільні відповідно, яка, значить, є одним із елементів технології циркуляції охолодження, але там збудовано штучне водоймище, тому, виходячи з цього, поки що в Україні я не бачу таких проблем, адже при проєктуванні українських АЕС ці питання були враховані. Що стосується з ядерним паливом, ну, в мене нема, ще раз повторюю, такої інформації. Ми в основному закуповуємо все паливо в компанії Westinghouse. І на сьогодні ознак тих, що можливо якийсь дефіцит цього ядерного палива, немає. Зараз працює прямо в цей момент 6 атомних блоків із 9, ну не враховуючи Запорізької атомної станції.
10: Нас багато дискутують про те, що пані Сверденко може очолити НАК «Нафтогаз». Вже і члени правління НАК «Нафтогаз» це коментували вчора, що для них це досить дивна історія. Але, тим не менше, якихось спростувань немає. Більш того, там є якісь інсайди, що начебто ці процеси продовжуються. І тут достатньо, мені здається, іронічно, що в нас діючий попередній керівник НАК «Нафтогаз», власне, був перекинутий став очільником Кабінету міністрів. Що ви думаєте от про цю ситуацію, яка є? Чи там потрібна людина супер, яка є обізнана в справах нафтогазової сфери, чи навпаки, зрештою, будь-який універсальний менеджер, який має хороший досвід державного управління, може впоратися з такою корпорацією?
11: Ну, хотів би нагадати, що першим керівником «Нафтогазу» був Ігор Бакай, який достатньо далекий був від газовидобутку там, чи транспорту вуглеводнів. А в цілому проблема не в персонах, хто очолює «Нафтогаз», а в самій моделі функціонування компанії. Тому я вважаю, що, причому це не тільки зараз, а вже багато років тому, дотримуюсь однієї думки, що проблема саме в моделі роботи компанії, вона неефективна абсолютно, і бюрократизована, суперцентралізована, значить безвідповідальна, а не в персонах. Тому персони, вони не здатні нічого не погіршити, не покращити, поки існує дана модель функціонування «Нафтогаз України». Я вважаю, взагалі, сам апарат «Нафтогазу» і сама компанія, вона вже давно віджила свій термін експлуатації, і вона нікому не потрібна, оскільки це лише прокладка між виробництвом і політиками. А виробничі підприємства, такі як «Укргазводобування», там «Укрнафта», інші, вони можуть прекрасно обходитися без цієї прокладки.
10: Ну і ще спитаюся, наскільки, на вашу думку, ми все-таки готові зараз до цієї зими? Чи нам треба сподіватися на м'яку зиму? Чи все-таки в нас трошки є зараз запаси розподіленої енергії і критичні якісь, все-таки ми підготували ці найбільш критичні точки зараз закриті?
11: Ну, стосовно запасів газу, то ситуація не така погана. В цьому році вже в підземних сховищах більше ніж на 30% більше газу, ніж минулому. 13,5 мільярдів кубічних метрів прямо на зараз. Це приблизно, це нормальний показник з урахуванням буферного газу, звісно. Тому думаю, що тут проблем не буде. Питання найбільше сьогодні виникають з підготовкою до зими навіть не в електрозабезпеченні. Тому що все ж таки у нас 9 атомних блоків будуть працювати. Буде імпорт, але тут важливо відмітити, що потрібно все ж таки змінити підхід встановлення прайс-кепів, щоб вони не обмежували імпорт електричної енергії, як коли він нам потрібен. На жаль, НКРЕКП раніше створила таку модель, що навіть в минулому році, коли у нас був великий дефіцит електроенергії, ми не могли його імпортувати і в достатніх обсягах через бюрократичні обмеження. Це треба зняти, це питання. Але найбільша проблема буде не в цьому. Найбільша проблема – це в теплозабезпеченні великих міст, таких як Київ, Одеса, там деяких інших, можливо. Да? Чому? Тому що ворог має балістики багато, ми не маємо на сьогодні достатньої кількості ракет-перехоплювачів балістики. І відповідно, якщо ворог знищить, от, наприкладі Києва візьмемо, Т-4, Т-5, Т-6, потрібно мати компенсаторні генеруючі потужності. Але їх немає, тому що, як сказав нещодавно один із керівників Київської адміністрації, який відповідає за енергетику, то збудовано лише 65 мегаватт потужності розподільної генерації. Але це тільки вистачить для альтернативного вживлення критичної інфраструктури. Для того, щоб замістити замістити, значить, ці великі ТЕЦ в разі їх зупинки роботи, абсолютно не вистачає потужності, і тому тут найбільша проблема.
12: Ну і знаєте, я ще б хотів такий практичний кейс розібрати коротко, якщо щоб ви порадили, умовно кажучи, ну, от ми маємо зараз поради теж про те, що треба готуватися до цієї зими, забезпечити свою власну господарку. Питання, скільки люди можуть виділити на бюджету свого сімейного на те, щоб готуватися до зими, якусь власну енергетичну незалежність спробувати вибудувати. От якщо, умовно кажучи, у вас є, не знаю, там, ви можете витратити там $100, $500, $2000. Ну, тобто це там 5000, 25000, 50000. Як раціонально використати от такі от бюджети? $100, $500, $2000?
11: Ну, це все залежить від того, де знаходиться сім'я. Чи в місті, чи в селі, чи в маленькому містечку якомусь. Ну, якщо брати велике місто, таке як Київ, то тут раціонально об'єднуватись в ОСББ, да, ті, хто не об'єднався, і організовувати тепломодернізацію, наприклад, будинку. Тобто це збереже десь до 30% теплової енергії, що дуже важливо в цій ситуації. Потім можна підключити альтернативне енергетичне живлення, там генератори різноманітних видів для того, щоб у разі відключення електричної енергії від центральних, від центральної системи, щоб можна було відразу ці насоси переключити на власну, значить, генерацію. Да? Тобто це дуже важливо, щоб теплоносій постійно циркулював в будинку. Тому що якщо він не буде циркулювати, то відповідно система прийдеться зливати воду, а якщо її не злити, просто будинок може стати непридатним до життя. Тому от ці такі, проперевірити системи теплозабезпечення в будинку, також важливо, як, в якому стані обладнання теплозабезпечення, насосне обладнання. От цими задачами для великих міст, в першу чергу, потрібно займатися, на мій погляд, громадянам. Ну, також мати зарядні пристрої, це теж не буде заважати.
12: Що ж, дякую дуже за ці поради і за розмову. Був з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, експерт з енергетичних питань. Я нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою. Чи, як ви гадаєте, Оля Полякова може перемогти на президентських виборах в Україні? Так, бо має впізнаваність і медійність. Може стати нардепкою? Ні, то лише гайп. Не знаю, українці непередбачувані. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо у нас дивитеся по телевізорі, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому проголосувати та прошу підписатися на нас та поставити лайк під трансляцією. Сили безпілотних систем Збройних сил України в межах операції «Кримський рубильник ОФ» в ніч на 13 серпня вразили ще 29 енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей та в самому Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, з початку операції з 1 липня по 13 серпня вже знищені 240 енерговузлів. Про це будемо зараз говорити, також і про те, що українські удари безпілотниками по окупованому Криму останніми місяцями помітно вже посилилися, і про те, який це має вплив, зокрема, і на життя звичайних мешканців Криму, якщо можна так висловитися. Будемо зараз говорити з нашим наступним гостем, це Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, вітаю вас.
13: Доброго дня всім.
12: Ці удари по Криму, на вашу думку, чи вони врешті-решт можуть, наскільки вони впливають зараз на ситуацію на півострові? Я бачу, що там американський суспільний мовник десь на умовах анонімності намагався розпитувати мешканців Криму, як зараз, яка ситуація на півострові. Я думаю, що у вас теж є багато контактів, і ви знаєте, насправді, яка там зараз ситуація? Бо в нас тут складні ситуації. Ми не хочемо зробити нестерпним життя для тих, хто є, хто хоче повернення в Україну. А це безумовно кримські татари, це безумовно українські громадяни, які не змогли з різних причин залишити Крим. Але там так само багато є тепер і окупантів, які приїхали в Крим, і розуміємо, що в принципі дуже важливо все-таки саме Крим, через Кримський півострів, можливо, переломити хід цієї війни.
13: Ну, дивіться, тут маємо всі бути дуже відкритими і говорити об'єктивно. Ситуація в Криму через системні удари сил оборони України залишається напруженою. Ну, зрозуміло, що в першу чергу удари наносяться по військовій інфраструктурі, по логістиці і по енергетичних вузлах. Оце енергетичні вузли, зрозуміло, що це безпосередньо відображається на житті і цивільного населення. Ми знаємо, що в Криму є дві потужні такі теплоелектростанції, побудовані вже окупантами, бо припинилося електропостачання з материкової частини України. Це Балаклавська ТЕС і Таврійська. Балаклавська – Севастополі, Таврійська – під Сімферополем. І електрика постачається через багато електричних підстанцій. І от підстанції є об'єктами, бо самі теплоелектростанції, вони поки що захищаються достатньо щільно. І зрозуміло, що

0: маємо точну статистику, але говоримо зараз про категорії населення. Ті, які очікують на звільнення, які ще у них не, ну, надія залишається, вони при тому, що стурбовані ситуацією, вони також намагаються максимально оберігати своїх рідних людей, родини, але тим не менш вони розуміються, навіщо ці удари наноситься, і вони про це говорять. Єдине, що вони просять, ну, як просять, вони це висловлюються, вони кажуть, добре було б, щоб цього разу вже завершилося б все це звільненням Криму, бо наші люди ж там пережили так званий контрнаступ, коли були дуже великі очікування, що Крим буде звільнений. Отже, значна частина населення – це сотні тисяч людей, кримські татари, етнічні українці, які не приймають окупацію, які надіються, сподіваються на звільнення. Вони будуть терпіти, сподіваючись, що звільнення не за горами. Але ми не можемо їм обіцяти, говорити, що це буде завтра, післязавтра. Ми єдине людям даємо весь час поради, як щоб себе забезпечити безпеку, щоб, але ну, це поради від цього, ну, як люди з ними зможуть скористатися. Тут і українська держава, і наші військові, вони мають так далі продовжувати, ну, дійсно, наші сили оборони не наносять удари по цивільних об'єктах, і, крім об'єктів критично важливої інфраструктури, і тому прямих таких загроз життю людей немає і дасть Боже, не буде. Але по-іншому послабити окупантів Криму, в Криму, який вони намагалися створити в такий хаб військовий, де збудували, створили сотні різних військових об'єктів, куди звозилися боєприпаси паромами через по мосту Керченському, по суходолу, через окуповані Маріуполь, Мелітополь з території власне Росії, з Ростову, і потім звідси, ну, все це намагалося далі використовувати проти материкової частини України. Тепер Крим таким вже не є. Крим став фронтовою територією, а на фронтовій території цивільні люди мають, ну, виконувати правила власної безпеки.
1: А як ви вважаєте, ті російськомовні, проросійські мешканці Криму, зокрема в Севастополі, які, ну, щиро, здається, тішилися на камери, коли був цей псевдореферендум, чи вони, як вони зараз, що в них зараз в голові?
0: Я от собі виписав декілька таких публічних розмірковувань в одному з пабліку проросійському, і де вони просто діляться своїми думками, але будуть читати мовою оригіналу, я думаю, що в цьому теж є сенс. Дивіться, що пише. І я, до речі, от автора от цього коментаря, який я зараз читаю, я, ну, заочно знаю, один із таких затятих путіністів, який поселився в Криму після того, як його захопили, такий українофоб, і він дуже ненавидить кримських татар, але в них настрої міняються просто кардинально, бо вони відчувають вже того, що, ну, над ними нависає, і їм вже не доведеться жити в окупованому Криму. Дивіться, що він пише. Питався заснути, но мозг сигналізував. У України є дві суперцелі. Це Кримський мост і Кремль. Я не знаю, розуміють ли вони, що відповідь буде жорсткою, но продати таке можна дорого. Тобто, бач, він боїться, що Україна буде бити по Кримському мосту і по Кремлю. І далі він пише, ситуація ухудшається. Сьогодні народний амбар насипно. Народний амбар – це такий торгове підприємство. Насипне – це село близько Феодосії. І він пише, сьогодні народний амбар насипно був закрит. Закрився по причині відсутствия світла і генератора. Доброцен – це теж такий торгова сеть, торгова мережа. Доброцен работал, но весь потек. Генератори не способны охладить продукцию.

0: Около Крымского рынка работают десятки генераторов, разрывая пространство. В общем, что-то серьезное будет. Вопрос, когда? Молимся за Россию. Угу. Вот такие настрої серед тих людей, які незаконно проживають в Криму. Ще раз нагадаю, їх близько 1 мільйона.
1: Я, ви знаєте, деколи думаю, що якщо б Росія була б на нашому місці, тобто маючи ті можливості щодо дронів, щодо ракет, які має зараз Україна, вони б насправді могли б, мені здається, створити справжню гуманітарну катастрофу в Криму. Тому що Крим не має ні своєї фактично достатньої електроенергії, ні свого пального, ні своєї достатньої кількості води. І ну насправді, якщо б задатися, мені здається, питанням створити гуманітарну катастрофу, це не складно зробити. Тобто напевно, наші військові це прораховують.
0: Деякі експерти не виключають, що Росія на це піде, бо якихось реальних механізмів і інструментів для того, щоб там покращити ситуацію, якщо хоча б от на такому рівні залишатиметься ізоляція Криму силами безпілотних систем, іншими підрозділами, особливо оцей сухопутний коридор буде ще щільніше контролюватися, і там пального не то, що не зменшиться, там знову і знову будуть виникати додаткові проблеми, а тут ще зима. І тому вони, оці мешканці російські, там б'ють тривогу. І тоді деякі експерти вважають, що Росія буде займатися лише питаннями виживання військового угрупування. Воно там не маленьке. Деякі експерти вважають, що не менше 30 тисяч там військових, яких вона там зосередила. І таким чином вона просто навмисно зробить так, щоб для людей ситуація набула дійсно таку, ну, ознаки гуманітарної катастрофи, для того, щоб потім показати про те, що, ну, вибачте мене, київський режим, як вони кажуть, не жалі людей і все таке інше. Така ситуація не виключна, але вона буде штучно створена Москвою.
1: Ну і на кінець запитаюся, ситуація в самому Чорному морі. У нас Анкара звернулася до України, до Росії з пропозицією запровадити якийсь спільний механізм безпеки. Про це казав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Але питання, що Росія офіційно сказала, що вона не хоче оголошувати жодного перемир'я в акваторії Чорного моря. Яка тут позиція, до речі, Туреччини? Чи вона може бути активніша для того, щоб якось стиснути на Росію в Чорному морі? Зараз питання блокування судноплавства.
0: Ну, Туреччина відкрито сказала свою позицію. Вона закликає і Україну, і Росію для того, щоб зупинити удари по цивільних суднах, тобто не по військових. Ну, і тут одразу експерти побачили різні мотиви, навіщо це Анкара робить, і в тому числі, що Анкара на перший план ставить питання бізнесу, прибутку, бо це дає. Але я тут би сказав би таке, що тут треба, ну, нам, Україні, треба просто зважити на те, наскільки ми зможемо чи не зможемо обійтися без чорноморських портів. Бо у нас не так багато їх залишилося. І, ну, умовно кажучи, якщо ми весь цей поток, який у нас спрямовувався з портів чорноморських, можемо по-іншому експортувати, то, можливо, було б і не заважати на заклики Туреччини. Але думаю, що і ми, як Україна, зацікавлені тому, щоб цивільне судноплавство, ну, скажімо так, забезпечувало потреби країни. Але тут можна далі не говорити, бо ви знаєте, я впевнений, і ваші глядачі, я думаю, що вже дізналися про це. Сьогодні Лавров дуже чітко відповів всім, в тому числі, як мені здається, і Анкарі. Він сказав, що вони не будуть зупинятися, поки вони не виконують ті завдання, які перед собою поставили. Отже, нам треба чекати на ескалацію і на морі, і повітрі, і, можливо, на суходолі.
2: Що ж, дякую дуже, пане Рефате, за розмову. Рефат Чубаров був з нами, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Говорили про ситуацію в Криму, про перспективи, власне, нашої спецоперації з впливу на перебіг війни, зокрема, через відрізання російських військових на півострові. Ну і зараз будемо продовжувати і рухатися до наступної теми. Перед тим нагадаю знову про наше опитування. Сьогодні ми питаємося, чи може Оля Полякова виграти вибори президента в Україні, бо може, бо так має впізнаваність і медійність, може стати народною депутаткою. Ні, то лише гайп. Не знаю, українці не передбачувані. Також обирайте свої варіанти для голосування або пишіть свої коментарі, діліться своїми думками на наших сторінках, на коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього обов'язково треба перейти, звичайно, на одну з наших трансляцій. І прошу не забувати при цьому ставити лайки під трансляцією та підписуватися на нас у соцмережах.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: Сильно. Щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: Новий Ацтек Ваніла? Клас!
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Пішли гратися.
9: Старість на радість.
10: Потужний лідокаїн дій на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
11: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
12: Купуйте Пеністилгель в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
13: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ну і продовжуємо ми до наступної теми. Переходимо. В нас в уряді Японії назвали перший візит Путіна на Курили. Перший в історії, власне, самого Путіна на Курильські острови, що відбувся в четвер, неприйнятним. Японія вважає ті острови своїми північними територіями. Курильські острови розташовані між островом Гокайдо на півночі Японії та російським півостровом Камчатка. На чотири найпівденніші острови претендує Японія. Вона називає їх північними територіями. Наразі вони під управлінням Росії. Ну і нагадаю, наприкінці Другої світової війни Російський Союз анексував цей архіпелаг, депортував близько 17 тисяч японських мешканців цих островів. Зараз про це будемо говорити. З нами є Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Японії в 13-20-х роках і головний консультант громадської організації Фундація Пилипа Орлика. Пане Ігорю, вітаю вас.
5: Добрий вечір, вітаю.
4: От звідки взявся цей такий виток напруги і ескалації, принаймні, на рівні заяви цього візиту в Путіна? Ми тут сьогодні припускали, що, можливо, це пов'язано з тим, що Японія може надати нам ПАК-3 зі своїх запасів, бо вона виробляє за ліцензію єдина країна в світі. На вашу думку, чи це може бути поясненням, чи все-таки це більше передвиборна кампанія самого Путіна напередодні виборів до їхньої Держдуми?
5: Мені здається, що тут комплексно можна дивитися на цю ситуацію. Є більш гумористичний підхід, скажімо, який нам пасує, коли ми дивимося з Києва. Вони, по-моєму, ніби щось там вже святкували, пов'язане з військово-морським флотом, я на увазі маю росіян. І от на Балтиці десь там побачили всі намальований підводний човен, де московський керівник приймав там щось, він там приймав. І от одна версія, що море, намальований човен, не красиво. Значить, треба знайти таке місце, в Чорному його вже не знайдеш, бо там ми опікуємося цими морськими маршрутами дуже серйозно, то ніби таке більш безпечне місце аж на Тихому океані. От там треба показати човен, показати все, що належить, надіти якусь форму і звідти там щось сказати. І отут, коли я прочитав, що там якісь погрози стосовно там піратства і так далі, то я чомусь згадав російського класика «Ціль, грозіть ми будем шведам». Угу. Тобто з Тихого океану. Ну, воно трошки комічно виглядає, але тим не менше, отак от наші коментують деякі. Нормально, я сприймаю такі коментарі. Ви кажете, погроза Японії. Звичайно, погроза Японії – це надувати щоки, як кажуть у них. Ви сказали, що на які претендує Японія, не зовсім точно. Це є японські території. Верховна Рада України в 22-му році визнала ці території японськими. І, власне, єдине, що я не прослідкував, чи ми вже пишемо у нормальній транскрипції японські ці назви цих островів – 4 – це, на загал правильно, але 3 великих і велика гряда Хабамая, там дуже багато маленьких островів. І дійсно це подія, чому? Тому що вперше президент, от нинішній оцей, відвідав цей регіон. Медведєв, по-моєму, бував там, коли він був президентом теж, але от на найбільшому цьому острові Торофу, Ну, це, звичайно, в такій міжнародній обстановці це події. І, звичайно, японці мали реагувати дуже жорстко, вони відреагували. Мали дуже жорстко відреагувати ми відреагували. Це, мені здається, передусім спроба, в тому числі і передвиборча, зафіксувати статус оцієї території, як нібито ще великої держави, в тому числі і в тому регіоні. І слід брати до уваги також те, що в тому регіоні сьогодні є фактично одна супердержава, це є Китай. І цей чинник теж треба враховувати, от, скажімо так, в геополітиці далекосхідного регіону, називаємо його так, або ширше, Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Це дуже такий, помітно в медіях, ексцес, але я би не перебільшував його значення, хоча і третя є точка зору. Що оцей візит, такий дещо несподіваний, він узгоджений передусім з тою наддержавою, яка сьогодні в тому регіоні існує одна Китайською Народною Республікою, а тоді вже це привід задуматися в багатьох столицях, передусім того регіону. А нам, нова точка напруженості, десь скільки там, 8-9 тисяч кілометрів від нас. Наскільки я пам'ятаю, військова присутність Російської Федерації саме в тому регіоні, вона незрівнянна ні з... це ж просто, як ослік я казав, патетик, тобто жалюгідне видовище, ну, тим не менш. І треба брати до уваги, що для московського керівника сьогодні, мені здається, дуже важливо, не маючи таких побєдних, як кажуть тепер, наративів на українському фронті, йому треба якийсь хоч маленький, але помітний, навколо побєдний наратив. Десь інше. НАТО все-таки велике і досі страшне для Росії, але Тихоокеанський регіон, де є Китай і де є Північна Корея, яка, як читаємо, може тестувати свою зброю на українському ДВД і надсилати нове поповнення. Ну, тобто є складнощі от в цьому контексті, чисто з військової точки зору, для осмислення для тих столиць, які слідкують за ситуацією там.
4: Кісіма Ретто, так от виявляється, я вже підглянув, як називалися Курильські острови в складі Японії, їхні землі. Я тут собі згадав, що Сахалін теж ж має якусь японську назву, бо він з 905 по 45 був у складі Японії. Оце от спір на
5: території. Абсолютно, абсолютно так. Ви знаєте, я знову-таки, коли в 14-му році працював з японцями там, коли почалася війна фактично, я Жатомаєм казав, ви дивіться на цю ситуацію, забудьте про північні території, дивіться на всі Куріли і, можливо, не пів Сахаліна, як у вас було, а й далі. Тому що почалось таке, що так просто воно не закінчиться. Китай буде сильний. Китай там вже мапи Сибіру давно малює в свої кольори. Але те, що було японське, це, ну, власне, воно повернеться до Японії. І от, власне, оце такий дзвіночок, на який 5-й рік повномасштабної і 13-й рік взагалі війни. Ситуація докотилася і туди. Ну,
4: маємо цікаву енергійну нову прем'єр-міністрку Японії, маємо зміни до Конституції в Японії, яка вже перестає бути аж такою пацифістською державою, якою вона після поразки в 45-му році стала. Чи тут відкривається якесь вікно можливостей для нас? Наскільки ми активні, власне, в співпраці з Японією? Чи можемо ми посилити цю співпрацю для того, щоб отримати ті самі ПАК-3, на вашу думку?
5: Я не володію інформацією на цю тему, і правильно роблю, що не володію, тому що це не інформація для публічного обговорення, мені здається, навіть в ефірі, але можу сказати, що з 2018 року мені тоді довелося там працювати, і на нещодавній нараді послів я побачив колегу, який приїхав, він тоді працював в Міноборони, і от вперше ми підписали з японською стороною меморандум про співробітництво в галузі оборони, 2018 рік. Для Японії це була надзвичайна подія, тому що дуже рідко Японія підписує документи про співробітництво в галузі оборони з іншими країнами. Ну, Сполучені Штати – це окрема категорія, це суперкатегорія, скажімо так. Але з Україною нам тоді, ну, японці пішли на це. І тому я досі вважаю, що на сьогодні, з точки зору партнерства дійсно стратегічного в усіх галузях, в тому числі в галузі співробітництва, в галузі безпеки, Японія є нашим найнадійнішим партнером в тому регіоні. І мені здається, перспективи цієї співпраці набагато більше, ніж можуть вважатися так от неозброєним оком, тому що ми працюємо там достатньо тісно, я скажу.
4: Пане посол, на сам кінець не про Японію, але про країну, яка відносно близько від Японії, ну якщо рахувати там один зі штатів, який називається Гаваї, та про Сполучені Штати. Знову от політико написали, що просто дуже коротка в нас зараз лава кандидатів на амбасадора, посла в Сполучених Штатах, і така дивна насправді ситуація. Як би ви, як професійний дипломат, з великим досвідом прокоментували, чому у нас така ситуація склалася? І, може, навіть ви захочете сказати пару слів. Чи, в принципі, в нас окей ситуація, коли призначення посла має досить просту процедуру? По суті, тобі просто треба бути призначеним зараз президентом. Ну, я маю на увазі, що в нас дуже мало країн в світі, які мають таку просту процедуру. Навіть в Штатах вона складніша, бо там має бути затвердження від Сенату. І це при тому, що якраз Штати мають проблеми з тим, що в них дуже часто непрофесійні посли бувають за різних президентів.
5: Ну, знаєте, я не коментую на кадрові питання, але система була у нас, була така, як і в Штатах. Я пам'ятаю, я проходив співбесіди в Верховній Раді тоді, як багато разів був послом. Зараз вона, відповідно до закону про дипломатичну службу, відповідно практики, міністр закордонних справ має подавати кандидатуру. І після того йдуть дипломатичні процедури, відповідні щодо того, приймається сторона чи не приймає, ну і так далі, і тому подібне. Але, в принципі, ланцюжок дуже простий. Є міністр закордонних справ, президент. Це вертикаль виконавчої влади, і от саме така процедура. Чому не заповнені деякі позиції? Ну, це питання от до цих чинників державних. Міністр закордонних справ, президент. Звичайно, призначення вищої посадової особи в країні перебування в будь-якій, в тому числі такі важливі, надзвичайно важливі, як США, це, ну, завжди для будь-якої країни це передусім політичне призначення, яке приймається на найвищому рівні главою держави. Тут немає вини. І тому тут, мабуть, треба питати там, де ухвалюється таке рішення. Чому в такій надзвичайно важливій країні, нашому стратегічному партнері, ну, недавно був посол, чи послиця, як тепер кажуть, чи посолка.
4: Посолка, я так розумію, посолка, що зараз посолка, схиляється до цього, так.
5: У мене немає конкретної відповіді. Але процедура проста, ну, така вона у нас існує.
4: А дивіться, а саме посольство, воно зараз нормально функціонує без посолки чи без посла, без амбасадора? Сама амбасада наша працює, тобто там є люди, які незмінні, які є професійні, я сподіваюся.
5: Ну, звичайно, бо всі посольства України, їх не так багато, як би хотілося, але й не так мало, як думають, але вони працюють професійно, незалежно від того, чи є перша посадова особа, тобто посол. Якщо немає посла, як в армії. Номер 2, тобто другий номер, виконує його обов'язки. От і все. І, тут посол, він має рівень доступу до чинників держави перебування, звичайно, вищий. Але функціональність закордонних дипломатичних установ за наявності посла, без наявності посла, вона забезпечується тим персоналом, який там працює. А здебільшого це працюють професійні співробітники української дипломатичної служби.
4: Ну, а серед наших кадрових дипломатів, досвідчених дипломатів, достатньо є людей, які могли б виконати зараз таку місію складну під час війни?
5: Мені здається, що так. У нас достатньо фахові дипломати українські, це я можу сказати з власного досвіду, і мені здається, що є з кого вибирати.
4: Ну, я думаю, що пан Андрій Сибія точно теж має якісь хороші кандидати. Ми сподіваємося, що вони пройдуть цю процедуру затвердження. Дякую дуже за цю розмову дипломатичну. Ігор Харченко був з нами, надзвичайний повноважний посол України в Японії 13-20-х роках, головний консультант громадської організації Фундація Пилипа Орлика. Нагадаю, що сьогодні ми питаємо вас, от до такого ми з вами дожилися, чи може Оля Полякова виграти вибори в Україні, тому що її скандальний досить виступ, інтерв'ю набрало сотні тисяч переглядів, лайків і багато закликів зараз про те, що це новий кандидат президента. Так, бо вона має впізнаваність і медійність, це варіанти відповіді, може стати народною депутаткою наступній раді, якщо до виборів доживемо. Ні, то лише гайп, або не знаю, українці не передбачувані. Також можете залишити свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Не забувайте, прошу, при цьому ставити лайки під трансляцією та підписуйтеся на соцмережах, якщо ви того ще не забули. Ну і вчіть японське слово «карафуто». Це означає «сахалін». І дуже сподіваємося, що японці повернуть те, що їм мало би, напевно, належати управо. І точно, знаєте, той Сахалін почне процвітати, тому що немає сумнівів, там буквально через 10 років ніхто не пізнає це бідолашне півострів. Ну що ж, панове, пані та панове, ми рухаємося далі. В нас ще одна є тема, вона культурна цього разу. Якщо можна так сказати, ну, якщо Ольга Полякова культура, то після цього вже культура все, буквально, та, можна сказати. Так що, головне виставити собі, так би мовити, планку. І ось, щодо нашої планки, напередодні в український прокат вийшла нова документальна стрічка від кінокомпанії Knife Films, Knife – це в сенсі ніж, «Кузьба – страшно веселий». «Страшно веселий», так розумієш, це рядки з однієї з пісень. Власне, «Танець пінгвіни», я не пам'ятаю цю пісню, там є ці рядки, я там, де сонце на стінах, танцюю танець пінгвіна, страшно веселий. Бачите, навіть я досить таки занурений в творчість покійного Кузьми, Кузьменка Андрія. Ну, і це було б дивно, якби ні, тому що все-таки, та навіть і перетинався з ним за життя. Власне, фільм присвячений, як ви розумієте, життєпису, творчості музиканта, лідера гурту «Скрябін», письменника, в тому числі, до речі, і телеведучого, промінентного нашого Андрія Кузьменка, також відомого як Кузьма Скрябін. І ось про цей зараз фільм поговоримо, чи варто на нього піти, в чому феномен, в принципі, посмертної, зокрема, слави і навіть культового статусу Скрябіна і самого, власне, Кузьми. Про це спробуємо коротко поговорити з нашим наступним гостем, це є Кирило Пищико, кінокритик. Пане Кирило, вітаю вас.
6: Вітаю.
4: Чи ви мали можливість переглянути вже цю стрічку, і якщо так, то які враження від неї?
6: Так, я вже подивився стрічку, і враження у мене насправді такі суперечливі, тому що з одного боку для мене це доволі якісний документальний фільм. З іншого боку, він зроблений по певній формулі, і ця формула дещо передбачувана. І саме тому для мене цей фільм, з одного боку, він доволі яскраво показує постать Кузьми, з іншого боку, ми вже це десь бачили. В тому ж таки фільмі про «Океан Ельзи» минулорічному, в принципі, доволі схожа структура.
4: Ну, але це, власне, фільми цієї студії цих же ж творців, правильно? Тобто вони тут такий вже певний...
6: Так, звісно.
4: Певний конвеєр, так? Але чи варто сходити подивитися? Угу. Що ви скажете?
6: Ну, я думаю, так. Тому що, як мінімум, це популярна документалістика, і Кузьма Скрябін – це персонаж поп-культури. Можна до нього по-різному ставитися і так далі, але він вже точно ввійшов, причому на різних рівнях. Я думаю, що фільм, до речі, відображає ці рівні. І його як музиканта, і його як телеведучого, і як письменника, і всі інші образи і риси Кузьми в фільмі представлені? По-різному, але представлені.
4: Ви знаєте, що до 2004 року Кузьма Скрябін був хедлайнером музичного фестивалю в його рідному місті, звідки він родом, в Новояврівську, в Львівській області. Можете того не знати, звичайно, я маю на увазі. Але після 2005 року йому не могли земляки пробачити, що він виступав на підтримку Януковича. І він дуже багато років поспіль був небажаним гостем в рідному місті. Чи цей теж момент, наприклад, в фільмі якось відображений?
6: Ні, до речі, цього моменту не відображено, тільки там є тільки той момент, власне, ну, після 2004 року і після помаранчевої революції, просто загальне ставлення, як сприймався Кузьма після тих подій. Так, воно відображено, але ось з цього конкретного епізоду ні. Хоча там є моменти, де ну, показано відношення новояворівців до Кузьми в подальшому.
4: Чи аналізуються самі його пісні? В нього є різні періоди. Був момент такого панку, умовно кажучи, коли він багато мав пісень з нецензурною лексикою, абсолютно такий неймовірний образ з якимось там ірокезом чи могавком і так далі. Був в нього період такий?
6: В принципі, я б сказав би, що стрічка поділяється на декілька таких значних епізодів, і я б, чесно кажучи, мабуть, більше хотів би бачити ці епізоди, як окремі епізоди якогось міні-серіалу документального. Тому що там, ну, на мою думку, доволі чітко видно, що ось якраз таки перших таких два періоди музичної творчості Кузьми, ну, власне, до того, як оригінальний состав Скрябіна розпався. Ось вони авторам фільму набагато цікавіші, ніж все, що було після. Тому що після фільм починає дуже поспішати в тому, щоб показати всі інші риси Кузьми і в тому, щоб показати, ну, яким він був ще. І от, власне, я думаю, що, мабуть, можливо, буде така версія, я не виключаю, я впевнений, що там дуже багато архівних матеріалів назбиралось і дуже багато чого довелось вирізати. Ну, зокрема, так, ось ці ранні періоди доволі яскраво представлені.
4: Дивіться, якщо взяти от три просто пісні, які мені тільки спало на думку, виявляється, я трохи фанат Кузьми, як можна сказати, бо я пам'ятаю його пісні. «Міста щасливих людей», щось там про Добряка, або, наприклад, про ці кораблі, які там люди як кораблі, та вони ж всі насправді про якийсь душевний надлом. Погоджуєтесь?
6: Я не скажу, що я музичний критик і аналізую пісні Скрябіна, тому я думаю, це вам іншого гостя треба запрошувати, щоб
4: мені просто цікаво, чи в фільмі є ця внутрішня драма, яку явно переживав насправді Кузьма.
6: В фільмі дуже багато насправді, я би сказав, що там і не одна драма. Там і я думаю, що кожен побачить в драмі Андрія Кузьменко щось своє і щось, що він переживав там. І, наприклад, доволі чітка лінія в стрічці є про те, що у нього немає друзів. От в якийсь момент після розвалу першого складу гурту, там дуже чітко далі підкреслюється те, що він говорить, що в нього немає друзів. І ось, ну, чи може бути надлом там? Угу. Звісно.
4: Що ж, дякую дуже. Я думаю, що ми точно заінтригували, принаймні, тих, хто на цей фільм збирається піти. Дякую дуже за розмову. Кирило Пищико був з нами, кінокритик. Говорили про документальну стрічку про Скрябіна, про Кузьменка Андрія. І коротко підбиваю підсумки нашого опитування. Ми сьогодні питалися, а чи може інша співачка, Оля Полякова, виграти вибори президента України, коли ми до них доживемо, і якщо? І ось як розподілилися наші варіанти відповіді. 6% вважають, що так, безумовно, бо вона впізнавна і медійна. 12% кажуть, що вона точно буде в Верховній Раді наступній. 55% впевнені, що то просто гайп. А 27% в принципі не впевнені в наших співгромадянах. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто сьогодні брав участь в голосуванні, хто провів з нами ті 2 години разом. І побачимося, напевно, вже у вересні, бо я все-таки візьму невеличкий тайм-аут. Ну і ще, можливо, завтра на суботньому політклубі. Побачимося. Бережіться.

Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
3: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Флін вкриває азійські смаки.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
4: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
5: Рейніра наближається.
6: Ми показуємо всім її славу.
5: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
8: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
9: 47-ма бригада «Магура».
10: 110-та механізована бригада.
11: 159-та бригада.
8: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
9: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
10: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
8: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
9: Прапори на балконах.
8: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
9: Дрон – це наші очі, точний удар.
11: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
10: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
8: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
10: Перемагаємо разом. Слава Україні!
12: Героям слава!
13: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від Stopfake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
2: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками в середині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін». Частина мережі Portal Combat, яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа Vigenum встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі Хір ТВ, який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал Infobricks пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді, морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стоп-мапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними «Стоп-мапаганда», це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022 він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює мапаганда. Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі не існує. А це італійський підручник з географії для 7 класу. Тут анексований Крим зображено як частину Росії. Українські та італійські активісти в межах ініціативи «Стоп пропаганда Руса» разом зі спілкою українських асоціацій «Італії НАУ» проаналізували понад 60 підручників, виданих із 2010 до 2024 року. У більшості з них Крим названо частиною Росії, а війну на Донбасі – внутрішнім конфліктом. Втім, це лише вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним. Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. Позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики. Олена Кім живе в Італії вже 25 років і бачила, як російський наратив про російський Крим поступово проникав у медіа, політику та шкільні підручники. Українка об'єднала українських та італійських активістів для протидії російській пропаганді.

0: В нашому етері Олена Кім, віце-президентка спілки українських асоціацій Італії НАУ та координаторка ініціативи «Стоп пропаганда Руса». Пані Олено, вітаю вас.
1: Вітаю. Дуже приємно приєднатися до вашого ефіру.
0: Підтримка України серед італійців за останні роки помітно знизилась. У 2022 році 57%. Зараз трохи більше 30%. Наскільки на цю зміну вплинула багаторічна діяльність проросійських політиків, медіа, агентів впливу, а наскільки втома від війни й внутрішні проблеми самої Італії?
1: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда. Яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. Дійсно всюди. І у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно... Особливо за останні роки це набагато збільшується, поширюється, це сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
0: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
1: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожне окреме видавництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота, але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
0: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
1: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини. І в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте. Тепер з'явився і новий лідер, нова партія, яка лідер якої колись був, мав участь, був саме членом партії Ліга, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для, скажімо, для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші, але вони також значно сильно розвивають отой міф сильної Росії і, на превеликий жаль, України, якої не існувало, Україна – це неонацистська країна і так далі. Цього, на жаль, крім Сальвіні, дуже багато.
0: Російська пропаганда роками переконувала італійців, що Крим назавжди російський. Чи похитнули українські далекобійні удари по військовій інфраструктурі півострова цей наратив?
1: Ми бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Не можу сказати, що велика кількість італійців, але поступово починає змінюватися думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
0: Дякуємо вам.

Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023 році OCCRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали Російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагнкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилося варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. Позиція Києва – Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже 5-й парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися

0: пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився в дедалі більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас.
1: Доброго дня всім.
0: Пане Рефате, зараз у Криму перебої зі світлом, дефіцит пального, вибухи, затори перед Керченським мостом, проблеми з логістикою і зірваний туристичний сезон. Чи можна сказати, що системні удари по російській військовій логістиці знов зробили Крим предметом міжнародної дискусії?
1: Так, безумовно, зараз весь світ бачить про те, що Сили оборони України здійснюють дуже точні, ефективні удари по військових об'єктах в окупованому Криму, по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
0: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років, у 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю, що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний?
1: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму, Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму, і в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися, і в тому числі парламентом України щодо розвитку Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вони опрокинули всі ці уявлення, і тепер, здається, особливо після 2022 року, коли всі політики, ті політики в Європі, особливо які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки, воно почалося захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
0: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
1: Я би додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструючи, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
0: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
1: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
0: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації війшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знову повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандувачу Збройних сил України Михайлу.

0: Кудрафатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
1: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
2: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
3: Михайло Драпатий – кривавий генерал, херсонський садист.
4: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
5: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
6: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
7: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
3: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
2: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
1: Новини з кожним днем все більш тривожні. Ситуація все більш божевільна.
0: Ну, та очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну, і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти, ну, буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз, вони очікують, що ось-ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
1: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
0: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що все, всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, ну, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, ну, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ в глиби Росії виявилися якісь аж прямо дуже шокуючи для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, ну, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
7: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
0: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серію ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries, які, за даною української влади, використовувалися для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і новаційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, ну, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, ну, принаймні, частина. Втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це, ну, прямо-таки банкрутство. Тобто мережі палають від російських стонів за Wildberries.
2: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
8: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
9: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
0: Стони ці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого глубінарія, у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився, ну, таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії. Тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього малого, куди залучені більше людей. І майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, ну, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
10: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну, досить. Повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
0: Тут раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна, це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, як вони кажуть, заробити на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типу товари для СВО, і де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
3: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
0: Ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше, це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжував це все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу для того, щоб припинити війну? Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна. Це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак воно працює. Отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні. І це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь АСЕАН, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, Боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті щось скажуть. Тобто всі надії знову на американців, у росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
11: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
0: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, На що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацювало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб... Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, щоб можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глубінаріїв російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки, найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
5: От російський сторожовий корабель «Неляканий». Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія, і ось російський корабель «Неляканий» провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів, одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво! Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
3: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
2: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
0: Ну, як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все, будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
12: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
13: Вітаю.
12: Рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчев. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту України як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
14: Отже, справді про те, що Україна нібито готує дітей до війни або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон. І жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, в які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
12: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
14: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців. Зараз таке стається вже дедалі рідше. І зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарк. Єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
12: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватися. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політіку». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Ліндсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, політико ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Лінсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Лінсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
14: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політико» писало про смерть Лінсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту, тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
12: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали політику новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Лот номер 200 – це Максіки. Ми навмисно нумеруємо, щоб вам було і, напевно, все ж таки більше нашим консультантам зручніше зорієнтуватися, який саме телефон. Бо коли ви кажете мобільний телефон, знаєте, починають плутатися, губляться, тому що телефонів у нас було немало, принаймні. Максікей – мобільний телефон, насправді також дуже крутий. Власне, ці мобільні телефони MaxiKey мають все необхідне. По-перше, це дуже зручні і компактні, класні з точки зору ергономіки. Так, власне, саму конструкції, те, як вони сконструйовані, те, як вони виготовлені. Ви бачите, що у нас є дві моделі блакитного і чорного кольору. Достатньо такий хороший, зручний корпус. Так, і крупні кнопки, крупні цифри. Достатньо такий маленький, але з точки зору ознайомлення з задачами, які в телефоні, нормальний екран. Тобто все буде вам чудово видно, він міру світить, він, до речі, дуже гучно дзвонить, цей телефон. Давайте так, я не хочу на поспіх, насправді, вам все це, знаєте, розказувати. Я більш детально все це поясню, розкажу. Давайте вартість спочатку. Це мобільні телефони. Якось ми вже звикли давним-давно, що мобільні телефони – це дорого. На сьогоднішній день навіть кнопочні телефони – це, десь 1500-2000 гривень, так? І то, власне, більш така проста модель. У нас сьогодні до кінця трансляції вартість на цей мобільний телефон 999 гривень. І це телефон, який не буде розряджатися, не буде відключатися мінімум 3-4 доби. Класичний, надійний, ергономічний кнопочний моноблок, суцільний. Тобто він не буде там десь, знаєте, відпадати якась деталь. Він розроблений для повсякденних дзвінків, базових мультимедійних завдань. Подзвонити, вам подзвонили, написати, вам написали на повідомлення, відеокамери. Є. Тут насправді можна і музичку послухати, і фото зробити, і радіо вімкнути, дисплей кольоровий з роздільною здатністю 120 на 160 пікселів, і він не дуже, скажімо так, не сліпуче світить, я б так сказала. Простий, надійний пристрій для дзвінків з великими клавішами. Так, тобто навіть люди з хворими ручками буде зручно натискати ці кнопочки. Загалом для літніх людей це, або як резервний апарат, це просто знахідка. Він оснащений двома слотами для повнорозмірних сім-карт, тобто повно, не спеціальні міні-сімки, знаєте, які для смартфонів роблять. І це дає змогу вам одночасно користуватися тарифами двох різних мобільних операторів. Так, або розділяти робочі і особисті контакти. Бо часто буває, знаєте, там онуки на одному номері, там, оператор, я маю на увазі, там сусідка, там подруга на іншому. Оптичний корпус виконаний з легкого, практичного і ударостійкого пластику, який зручно тримати в руці. Він не буде ковзати, не блищить, не слизький. Клавіатура має великі, чітко розділені кнопки з великим шрифтом, що забезпечує вам, нормально, ви можете бачити, я як людина з мінус 14, я думаю, що, знаєте, у вас може і краще зір, десь сподіваюся на це, так, але якщо вже мені видно без лінз, то однозначно і ви побачите. Кабель можна вставляти будь-якою стороною, що спрощує процес зарядження, і ви не розковиряєте, не зламаєте цей слот, куди вставляється зарядний шнур. На задній панелі розташована базова камера зі спалахом, тобто ви можете і ввечері, у сутінки знімати. Звісно, є ліхтарик, вибачте, забула. Окремою кнопкою ви можете увімкнути, тобто, щоб не залазити у меню. Але насправді меню просте. FM-радіоприймач є. Передбачено окреме слот для карти пам'яті, microSD місткістю до 32 ГБ, щоб ви могли там музичку, аудіокниги, все, що хочеш закачати. Звук можна виводити як на динамік, так і на дротові навушники. Насправді динамік вбудований, він дуже гучний. Друзі, перевага цього, це, звісно, батарея літій-іонна, яка тримає заряд в режимі очікування мінімум кілька днів. І якщо ви весь час розмовляєте, то це доба точна. Тобто у поєднанні з енергоефективним процесором, телефон насправді дуже класний. Так? І у нас залишається 3 таких телефони, майте на увазі, дуже мало. Встигайте забронювати, набирайте вже зараз наших консультантів.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: Добрий день! В ефірі програма «Відбудова на славі». Тут ми говоримо про післявоєнну відбудову України та відновлення економіки під час війни. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Сьогодні про індустріальні парки, бізнес-модель, яку називають ключовим інструментом відновлення економіки України, магнітом для інвестицій і талантів, реальним механізмом для створення нових робочих місць, а відтак повернення громадян із-за кордону. Тож з'ясуємо, як вона працює. Зокрема, 80 із 118 зареєстрованих в Україні індустріальних парків з'явилися під час війни, що дало поштовх. Тільки третина з усіх індустріальних парків в Україні є активними, що заважає розбудові решти. 30 мільярдів гривень приватних інвестицій, з яких 98% українські. Що готова запропонувати Україна, аби залучити іноземних інвесторів? Кожні 200 робочих місць на виробництві створюють ще 400 у сфері послуг. Чи спонукає розвиток індустріальних парків повернути українських воєнних мігрантів додому? Бізнес не чекає закінчення війни, а будує заводи вже зараз. Держава також вважає, що це ефективна модель підтримки економіки. Парламент ухвалив базовий пакет законодавства про індустріальні парки. Уряд виділяє значні кошти в межах програми «Зроблено в Україні». Водночас використання мільйонів із держбюджету під час війни на розвиток індустріальних парків піддається критиці. То чи на часі і заводи будувати, і обороноздатність країни зміцнювати? Розбираємося з гостями на включення онлайн з Києва.
1: Дмитро Киселевський – народний депутат України від фракції «Слуга народу». Є заступником голови Комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради України. У законодавчій діяльності сфокусований на промисловій політиці. Є автором та співавтором понад сотні законопроєктів, більшість з яких стали законами. Серед них про індустріальні парки, про локалізацію, про страхування інвестицій від воєнних ризиків. Є промоутером державної програми «Зроблено в Україні» та політики розвитку індустріальних парків в Україні. Олег Синютка – народний депутат України від фракції «Європейська солідарність». Є членом Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України. Також членом парламентської тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів. Є співавтором понад 50 законопроєктів, зокрема тих, що визначають економічну політику держави.
0: Отже, на зв'язку з Києва народний депутат України Дмитро Киселевський, фракція «Слуга народу». Добрий день, пане Дмитре. Та Олег Синютка зі Львова, фракція «Європейська солідарність». Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
0: Пане Дмитре, ви є ініціатором та співавтором оновленого закону про індустріальні парки. Переважна їх більшість, 70%, від усієї кількості з'явилися вже під час війни. Чому ви вважаєте, що саме зараз найкращий час для їхнього розвитку?
2: Перед початком повномасштабного вторгнення так сталося, що ми встигли зробити базове законодавство про індустріальні парки. Вже на початку повномасштабного вторгнення ми прийняли додаткові деякі зміни, які стосуються податкових і митних стимулів. І саме комплекс цих дій, навіть незважаючи на те, що є обстріли, є руйнування, є блокування логістики і інші несприятливі фактори, але те, що ми вдосконалили законодавство, те, що ми знаходимося в постійній комунікації з громадами і з інвесторами, те, що уряд запустив програму підтримки розвитку промислової інфраструктури індустріальних парків, всі ці заходи в комплексі, вони дозволили зараз, незважаючи на повномасштабне вторгнення, зробити так, щоб індустріальні парки запрацювали. І зараз ми маємо в Україні індустріальні парки такі самі, як вони є в усьому світі, які вирішують для інвестора ряд важливих проблем. Наявність промислової землі, наявність промислової інфраструктури, наявність виробничих будівель, якщо вони інвестору потрібні, наявність певних податкових митних стимулів і професійні керуючі компанії, які надають додаткові сервіси інвестору, який хоче розвивати зараз промисловий бізнес. Це сервіси різні, починаючи від підбору кадрів, фінансування, грантів, взаємовідносин з місцевою центральною владою. В общем, все те, щоб інвестору було максимально комфортно розпочати промисловий бізнес. І це запрацювало. Ми станом на кінець минулого року маємо 37 заводів, які збудовані чи будуються в індустріальних парках по всій країні від Дніпра до Закарпаття.
3: Пане Олеже, під час голосування за законопроєкт про індустріальні парки ви утрималися. Чому? Які ризики або застереження щодо цієї моделі ви бачите?
4: Насправді ми цінуємо роботу, яка пророблена і паном Дмитром, і тою командою, яка готувала відповідні законопроекти. Але оскільки сьогодні для України першочергове питання – це є питання оборони і відбиття московської агресії, ми вважаємо, що даний законопроект не концентрує первинно ті фінансові ресурси, які нам потрібні для оборони країни. Ми все-таки вважаємо, що сьогодні надзвичайно важливо сконцентрувати всі наявні фінансові ресурси для підняття обороноздатності країни і передусім для, в тому числі для індексації грошових винагород для українських військових. Тому що якщо Україна не вистоїть в цій боротьбі проти московитів, то звичайно, що тоді мова ні про які індустріальні парки, ну і взагалі тоді під сумнівом буде питання самої країни. Тому ми вважаємо, що якщо виходити з пріоритетності, то перше питання – це, звичайно, питання обороноздатності країни. По-друге, ми, коли ми говоримо про індустріальні парки, напевне, треба чіткіше було виписувати KPI, які повинні були бути досягнуті в цих індустріальних парках. Бо якщо говорити і проаналізувати, що в індустріальних парках, звичайно, передусім бізнесмени, вони мають таке право розвивають логістичний бізнес, особливо те, що стосується заходу України, то звичайно, що це не є прерогатива для української економіки. Ми вважаємо, що логістичний бізнес не потребує значної фінансової і податкової підтримки, як цього насправді потребували би промислові підприємства. І тому зосередитись в індустріальних парках треба було передусім на промислових об'єктах і підтримувати виключно той бізнес, який створює серйозну додану вартість у сфері промисловості. Якщо би були такі підходи, то я переконаний, що коефіцієнт KPI, коефіцієнт корисної дії від функціонування індустріальних парків був би набагато і набагато важливіший. А взагалі глобально для бізнесу, який сьогодні приходить в Україну, а я би звернувся до наших польських колег і до тих бізнесменів, які будуть бачити вашу передачу, що сьогодні насправді в Україні є великі можливості, тому що немає жодного сумніву, що разом з підтримкою наших західних партнерів ми вистоїмо в боротьбі проти агресора.
3: Пане Дмитре, предметом дискусії є збільшення державного фінансування розвитку індустріальних парків. Яким воно є станом на 2026?
2: Держава витрачає на індустріальні парки там абсолютно мінімальні кошти, суттєво менше, ніж якби індустріальні парки потребували, але навіть такі невеличкі витрати, вони вже створюють позитивний ефект. Ми маємо останні 2 роки витрати на індустріальні парки в розмірі приблизно 1 мільярд гривень в рік, і на цей рік заплановано приблизно така сама сума. На що витрачаються ці кошти? Вони витрачаються на розвиток промислової інфраструктури індустріальних парків. Тобто це на електричні підстанції, лінії електропередач, газоводи, залізниці, під'їзні шляхи, тобто те, що називається промисловою інфраструктурою. Держава надає ці кошти на умовах співфінансування 50/50. Для прифронтових територій, де окупованих, трошки краще умови співфінансування. Тобто першою умовою отримання цих коштів є власні кошти, які потрібно співфінансувати. Це або від громади, або від приватного ініціатора індустріального парку. Другою умовою є впродовж 3 років введення в експлуатацію не менше 5000 квадратів промислової нерухомості. Третьою умовою є залучення не менше 2 учасників індустріального парку. Це якраз те, про що перед цим йшла мова. Учасниками індустріального парку можуть бути промислові підприємства. Тобто знаходитись в індустріальному парку можуть і інші підприємства, ну в тому числі і логістичні, але бути учасниками, тобто отримувати певні ці податкові і митні стимули, можуть виключно промислові підприємства. Тому от умовою надання фінансування є залучення не менше 2 промислових підприємств. Ми вважаємо, що ці кошти, ці інвестиції, які робить держава, вони є ефективними, тому що на 1 державну гривню 5-6 гривень приватних інвестицій можна залучити. Також, що є важливим відзначити. Всі кошти, які ми збираємо як держава податками в Україні, вони йдуть на збройні

0: хто перший в Україну прийде з промисловими інвестиціями, той на момент припинення бойових дій, а можливо навіть і раніше, матиме кращий бізнес-кейс, той раніше виграє. Тому що робить держава зараз для цього? Держава створює майданчики. Для того, щоб якщо іноземний інвестор, наприклад, польський інвестор, чи з будь-якої іншої країни, чи наш місцевий український інвестор захоче створити промислове підприємство, йому не треба буде чекати роки, поки всі ці умови складуться, і земля, і нерухомість, і комунікації. А все вже буде готове. Приходь, будь ласка, будуй завод прямо сьогодні.
1: У Ржищеві, що на Київщині, з'явиться новий індустріальний парк. TR Forge – один із 118 зареєстрованих нині в Україні. Від початку тут планували звести завод будівельних матеріалів, але зміни у законодавстві 4 роки тому, коли парламент ухвалив пакет законів про індустріальні парки, скоригували плани власників. Тепер вони шукають інвесторів, аби розбудувати цілу промислову екосистему на щонайменше 200 робочих місць. Обсяг запланованих інвестицій – понад півмільярда гривень.
2: Ми провели на тій неділі перемовини із німецькою компанією Mazzachenke, яка виготовляє для нас обладнання. Ми вчора провели попередні, самі перші переговори із польською компанією Xella. Вони заявили своє побажання не менше 50%. Тобто ми ведемо перемовини із тими європейськими компаніями, які нам будуть допомагати будувати це продукція, це обладнання і все, що з цим пов'язано.
1: За словами Олександра Трав'янка, наразі через воєнні ризики домовленості з іноземними партнерами – це відкладені рішення. Але важливо, що вони ухвалені. Адже на 10 гектарах, що за 80 кілометрів від столиці, планують розмістити підприємства з виробництва будівельних матеріалів та металевих конструкцій, які критично необхідні для відбудови. Відтак, попит гарантований, а прибутки очевидні. Крім того, Україна пропонує інвестору неабиякі державну підтримку, пільги та стимули.
2: Перший, саме головне, це звільнення від податку на прибуток на 10 років при умові реінвестування, плюс звільнення від сплати експортного мита, плюс звільнення від сплати імпортного мита. Це досить суттєво.
1: Суттєвим аргументом є і рішення місцевої громади про значне зменшення або й взагалі звільнення від податку на землю, на якій буде розташований індустріальний парк. Держава також пропонує співфінансування інфраструктури, компенсацію відсотків за кредитами та підтримку будівництва нерухомості. Наприклад, вона може покрити половину вартості будівництва дороги. На прифронтових чи доокупованих територіях це 80% бюджету. Уряд також готовий компенсувати до 50% за приєднання об'єктів парку до електромереж. Ліміт державної компенсації – до 150 мільйонів гривень.
2: Я отримую від держави тільки тоді, коли я вже побудую інженерні комунікації. Ви представляєте, що таке? Мені треба побудувати і електричну підстанцію, і дороги, і вода, і каналізація, і тільки потім я отримую відшкодування.
1: Сьогодні держава покриває до 80% витрат на відновлення інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок бойових дій. У нових проєктах, як то промислові парки, бізнес покладається на власний капітал. Торік він інвестував в індустріальні парки понад 4 мільярди. І майже вся ця сума – це гроші українських підприємців.
2: Захист держави в пріоритеті, тобто гроші на оборонку мають йти. Я від ідеї перейшов до реалізації і все роблю за свої особисті кошти. Треба працювати, треба щось робити.
1: Експерти прогнозують, що навіть попри війну в Україні кількість індустріальних парків дедалі зростатиме. Держава шукатиме нові стимули для інвесторів, а прагматичний іноземний бізнес буде більш рішучим. І вже зараз почне використовувати унікальні можливості, аби не втратити їх у майбутньому.
3: Пане Олеже, 22 індустріальні парки вже отримали державну підтримку на 1,8 мільярда гривень. Очікується, що до 28-го року в цих парках з'явиться мінімум 44 нових заводи. На вашу думку, які показники дозволять оцінити ефективність цього бізнес-плану?
4: Я вважаю, що будь-яке новостворене підприємство – це є і платник податків до державного бюджету, і це є можливість українцям отримати роботу у себе на батьківщині. І насправді ту пропозицію,

0: яку висловлює пан Дмитро, вона є класичною і вона є, напевне, ідеальною в мирних умовах. Бо кожен інвестор, кожен бізнесмен розуміє, якщо йому відведена земельна ділянка, якщо до цієї земельної ділянки підведена необхідна інфраструктура, як це енергозабезпечення, як це транспортна інфраструктура, то для нього це зрозумілі умови, звичні умови, бо такі умови діють в Європейському Союзі. І, звичайно, що він буде тоді розглядати такі можливості. Єдине, що потрібно сьогодні додатково в Україні, і це, на жаль, суттєво в умовах московської агресії відрізняє українські умови від європейських умов, це страхування. Сьогодні дуже важливо, щоб держава частку інвестицій, яку вона скеровує на підтримку промислових парків, якщо справді вона хоче зацікавити бізнес, заздалегідь спрямувала на страхування ризиків. Бо ми розуміємо, що, на жаль, в зв'язку з московською агресією сьогодні в Україні від Донеччини і до Закарпаття немає території, в яку би не могли вцілити московити і де би вони не змогли знищити інфраструктуру. І кожен бізнесмен, звичайно, це буде розглядати як один із ключових ризиків.
1: Дякую за...
0: Я переконаний, що наступний крок по страхуванню, він навпаки відкриє більші можливості для інвестування в Україну.
1: Це однозначно. Наприкінці березня стартував прийом заявок на фінансування урядом індустріальних проєктів. Як стимул, держава запропонувала бізнесу компенсації витрат у випадку руйнувань наслідок воєнних дій. Пане Дмитре, чи це вагомий аргумент для бізнесу інвестувати в індустріальні парки?
2: Ми зараз формуємо пакет рішень для тих підприємств, які постраждали. Цей пакет рішень, він включає в себе грантову підтримку в розмірі 16 мільйонів гривень на виробниче обладнання у разі пошкоджень. Він включає в себе програму, яка називається «Точка опори», яка дозволяє компенсувати заробітну плату і єдиний соціальний внесок. Це такий, спрощено, скажімо, податок такий на заробітну плату. Кредитування за програмою 579 доступне для того, щоб можна було відновлюватися. Також вже згадували про страхування воєнних ризиків. Ми маємо дві програми по страхуванню воєнних ризиків внутрішньоукраїнські. Одна з них полягає в компенсації відсоткової ставки по страхуванню, де держава зменшує відсоткову ставку по страхуванню від воєнних ризиків. І друга програма, вона діє для прифронтових областей, де держава в межах 30 мільйонів гривень компенсує руйнування від прильоту, ціна цього інструменту 0,5%. Це аналогія франшизи страхової, як от коли автомобілі ми страхуємо. От є такий пакет інструментів для відновлення. Для індустріальних парків є також додаткова програма по відновленню, вона також стосується відновлення інфраструктури. Індустріальні парки держава дає кошти виключно на інфраструктуру, так само і для відновлення теж інфраструктури. Якщо звичайне фінансування індустріальних парків – це в межах 150 мільйонів гривень на один індустріальний парк, то у випадку руйнувань ця сума вона трошки більше, до 200 мільйонів гривень, але це, знову ж таки, пов'язано тільки з інфраструктурою. Самі по собі індустріальні парки, як ми бачимо зараз, вони відіграли певну функцію допомоги для релокованих підприємств. Тому якщо підприємство постраждало в тому регіоні, де воно було, наприклад, Донецька область чи Запорізька область, Миколаївська область, Сумська область і так далі, відповідно, індустріальні парки в центральній чи західній частині країни, вони стали також і місцем, куди ці підприємства релокувалися, де вони відновили свою діяльність. Тож, звичайно, що ті умови, в яких зараз ми в Україні живемо під постійними російськими обстрілами, під руйнуваннями, вони... ці наслідки руйнувань, вони більші, ніж ті інструменти, які зараз пропонує держава, але тим не менше, ми поступово розгортаємо різні програми підтримки, починаючи від найменших і поступово рухаючись у бік збільшення, для того, щоб ті підприємства, які постраждали, але які мають бажання, мають волю власників відновлюватись, які мають ринок, мають клієнтів, щоб вони могли здійснити це відновлення, і для цього їм допоможуть як індустріальні парки, так і ряд інших програм по відновленню, про які я згадував, і ми поступово обсяг цих програм нарощуємо для того, щоб бізнес міг відновлюватися.
1: Дякую вам за відповідь. Торік державна підтримка становила 900 мільйонів, приватний бізнес інвестував понад 4 мільярди. Левова частка 98% – це гроші українського бізнесу. Пане Олеже, питання до вас. Які фактори сьогодні стримують залучення міжнародного фінансування і як їх можна подолати, на вашу думку?
0: Звичайно, що ключовий фактор, який стримує міжнародний бізнес, це московська агресія на територію України. І звичайно, що кожен іноземний інвестор, він зважує ці ризики, тому я так багато говорив про страхування і абсолютно підтримую пана Дмитра. І це обговорювалося на нараді, яку пан Дмитро проводив саме у Львові, де є сконцентрована достатньо значна частина промислових парків щодо відшкодування у випадку, якщо московськими ракетами будуть пошкоджені інфраструктура промислових індустріальних парків, які вже на сьогоднішній день створені. І ключова умова, звичайно, є дуже проста і зрозуміла. Це мир в Україні. Я переконаний, що під час досягнення миру в Україні ми будемо мати величезний бум в нашій країні, тому що всі економічні можливості і потенційне членство України в європейському співтоваристві, уніфікація законодавства, яка зараз проходить до норм Європейського Союзу, вони, звичайно, дадуть можливості бізнесу освоювати тут новий ринок і отримувати значну додану вартість.
1: Невдовзі будемо говорити про це, напевно, ще всі разом. Може, і панове будуть туди прямувати в червні URC в Гданську. Це дуже велика подія для всіх нас, тому дозвольте перейду до наступного питання, бо в нас вже мало часу залишається. Пане Дмитре, з понад сотні зареєстрованих індустріальних парків тільки 30 є активними на сьогодні. На початку року Кабмін виключив з реєстру 7 парків, оскільки впродовж понад 3 років вони не змогли залучити промислових виробників. Такі є вимоги. Які митні та податкові пільги діють для інвесторів і чи діють? Про що ці цифри?
2: Якщо до початку повномасштабного вторгнення, яке співпало приблизно по часу з тим, що ми вдосконалили законодавство по індустріальних парках, так от якщо до цього моменту у нас фактично був один активний індустріальний парк, то станом на кінець минулого року ми мали їх більше 30 активних індустріальних парків. Тобто, незважаючи на повномасштабне вторгнення, на обстріли, ми маємо суттєве зростання кількості активних індустріальних парків. Тепер, якщо говорити про податкові митні стимули, спершу, які вони? В індустріальних парках ми маємо звільнення від імпортного мита і імпортного ПДВ на виробниче обладнання для тих виробничих підприємств, які знаходяться в індустріальних парках. Ми маємо звільнення від податку на прибуток для цих самих виробничих підприємств на 10 років за умови реінвестування вивільнених коштів назад у виробництво. Пільги стосуються тільки промислових підприємств.
1: Добре, дякую. Від початку війни індустріальні парки стали також механізмом релокації бізнесу. Про це вже згадували сьогодні. Більшість із них створюються в центральній та західній частині України. Пане Олеже, які інструменти мають сьогодні місцеві громади, щоб залучати інвесторів і розбудовувати на своїй території індустріальні парки?
0: Територіальні громади мають можливість регулювати місцеві податки, особливо податок на землю, він є достатньо значний, і якщо дивитися з точки зору бюджету утворюючий, то він є другий за величиною в Україні після податку з доходів фізичних осіб. Але я хочу ще раз закцентувати увагу на тематиці саміту по відновленню України, який буде проходити в Польщі, в Данську, бо для України це дуже важлива подія. І ми вважаємо, що на цій події буде розмова про майбутнє України, буде розмова про інвестиції. І в такому інвестиційному кліматі можливості індустріальних парків повинні бути представлені в повній мірі.
1: Дуже вам дякую. Промислова країна завжди переможе сировинно. Це не тільки обкладинка на вашому профілі, пане Дмитре, але й економічна аксіома. Україна сьогодні залишається переважно сировинною державою, і один із вагомих аргументів на користь індустріальних парків – це той, що нові заводи допоможуть перетворити її з експортера сировини на виробника готової продукції. А це вже експорт із високою доданою вартістю. Правильно, пане Дмитре?
2: Ну так, безумовно, ми маємо такою стратегічною метою економічної політики, яка не залежить від того, яка саме політична сила при владі. Це питання держави, існування її економічної міцності, нарощення рівня складності економіки, збільшення частки переробної промисловості чи там, взагалі промисловості в структурі економіки. OECD визначає цей показник на рівні 20%. OECD каже, що 20% – це нормально, коли частка переробної промисловості в структурі ВВП. Ми до повномасштабного вторгнення мали десь в районі 10%. Сусідні з нашими країнами мали більше, ближче до 20, тож наша стратегічна мета економічної політики – це нарощення частки промисловості в структурі ВВП до тих показників, які OECD визначає нормально. От, відповідно, і індустріальні парки, як місце, де можна розвивати підприємства переробної промисловості, і інші інструменти, які ми застосовуємо в економічній політиці, вони якраз покликані наростити ступінь переробки різного роду сировини в Україні. Якщо навести такі приклади, колись Україна була найбільшим в світі експортером насіння соняшника, от були застосовані певні економічні заходи, це кінець 90-х, початок 2000-х років, і Україна стала найбільшим в світі експортером соняшникової олії. З'явилася повноцінна маслоекстракційна галузь. Інший приклад такий, ми маємо програму, називається часткова компенсація вартості української сільгосптехніки. Тобто, коли український аграрій купує техніку, яка вироблена в Україні, держава йому компенсує частину вартості цієї техніки. І ця програма, вона вдвічі збільшила обсяг сільськогосподарського машинобудування. А оскільки участь в цій програмі для машинобудівників, вона підв'язана до рівня локалізації, то українські машинобудівники, ті, які роблять машини для сільського господарства, вони створюють додатковий попит на різні компоненти, вузли, комплектуючі, які мають вироблятися в Україні для того, щоб вони брали участь в цих програмах. Відповідно, це створює додаткові стимули для того, щоб в Україну або з'являлися місцеві виробники, або приходили іноземні виробники з виробництвом якихось осей, якихось гідравлічних вузлів, якоїсь електроніки, якихось інших компонентів, які потрібні для цього. Коли я кажу про переробну промисловість, я маю на увазі від переробки зерна в борошно чи в харчі, так і мікроелектроніку, приладобудування і інші сфери. Все це переробна промисловість. Так от, індустріальні парки є якраз механізмом, який заточений на те, щоб з'являлося більше підприємств переробної промисловості. І важливо те, що ми прямо зараз бачимо не тільки українські, але й іноземні інвестиції. Можна навести приклад, компанія Nestlé, да, міжнародна компанія нещодавно запустила фабрику по виробництві готових продуктів харчування. Чи австрійський Кроноспан, наприклад, інвестує в Україну, це деревообробний холдинг. І багато таких прикладів можна наводити.
1: За оцінкою Європейської бізнес-асоціації, 74% українських компаній вже відчувають нестачу персоналу. Розвиток індустріальних парків дає можливість будувати не один завод, а десятки й сотні. Оце також мова про нові робочі місця. Пане Олеже, на ваш погляд, якою мірою це допоможе вирішенні проблеми повернення українських біженців додому?
0: Я вважаю, що можливість отримати роботу є надзвичайно важливим фактором повернення українських біженців. Окрім цього, є два не менш важливі фактори, які будуть сприяти цьому процесу. Перший фактор, про який я вже говорив, це мир, це безпека, тому що безпека відіграє одну із ключових базових потреб людини. І другий фактор – це, звичайно, житло. Тому що житлові умови для тих особливо людей, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, вони є надзвичайно важливими. Тому ці три фактори – безпека, можливість отримати житло і робота, я переконаний, вони стануть базовими для мотивації повернення українців за меж країни назад до нашої держави і використання цього потенціалу тут безпосередньо в Україні. І, направду, тут дуже важливий досвід і можливості західних країн, які сьогодні вже розглядають проекти, власне, фінансової підтримки повернення українців в Україну.
1: Дякую, панове, за дуже цікаву розмову. Всього доброго. 77 індустріальних парків у межах 14 спеціальних економічних зон. Як функціонує бізнес-модель у Польщі? До 85% витрат на інфраструктуру, податкові канікули та гранти на навчання персоналу. Які стимули отримують резиденти індустріальних парків у Польщі? Мільярд злотих і більше на один парк щороку. Яким є загальний обсяг інвестицій в індустріальні парки в Польщі? Західні області України перетворюються на індустріально-логістичні зони. Чи готова Польща розбудовувати прикордонну співпрацю? Польща сформувала один із найбільших індустріально-логістичних ринків у Європі. Тут успішно працюють 77 індустріальних парків із загальним обсягом інвестицій понад 20 мільярдів євро. Які стимули для бізнесу стали ключем розвитку індустріальних парків, а вони, своєю чергою, драйверами економічного зростання країни? Розпитаємо гостя програми в студії.
3: Віктор Ціхонь – фахівець у сфері інвестицій, розвитку підприємництва та управління проєктами. Понад 20 років керував консалтинговою компанією, яка реалізувала десятки проєктів розвитку бізнесу, інфраструктури та інновацій, співфінансованих Європейським Союзом. Загальний бюджет цих проєктів оцінюється приблизно у 100 мільйонів злотих. Нині є директором відділення Агентства промислового розвитку у Мельці, спеціальної економічної зони «Європарк», в межах якої діє перший індустріальний парк у Польщі. Відповідає за стратегічний розвиток регіону, підтримку інвесторів, створення нових робочих місць та підвищення конкурентоспроможності місцевої економіки.
1: Отже, в студії директор відділення Агентства промислового розвитку у Мельці Віктор Тихонь.
4: Вітаю вас, пане Вікторе. Дякую, що завітали у студію відбудови.
5: Доброго дня, пані ведуча. Вітаю вас.
4: Пане Вікторе, в Польщі індустріальні парки працюють в межах 14 спеціальних економічних зон. Від 2018-го їх називають польськими інвестиційними зонами. Чому було обрано таку модель?
5: Попередня модель функціонувала з 1994 року, а перша спеціальна економічна зона, якою я маю честь нині керувати, спеціальна економічна зона у Мельці, була створена 1995-го, і ця модель добре працювала протягом двох десятиліть. Однак ці закриті промислові парки, які тоді функціонували, в певний момент виявилися недостатньо ефективними. Треба було вийти за межі цих встановлених закритих промислових парків і дати можливість розвитку підприємництва та інвестування на всій території Польщі.
4: Польща визнала промислові парки моделлю економічного розвитку ще наприкінці 90-х років. Однак саме вступ до Європейського Союзу та понад 245 мільярдів євро зі спільного бюджету ЄС протягом 20 років фактично дозволили модернізувати інфраструктуру. Як це вплинуло на економічну ситуацію, ВВП, експорт і кількість робочих місць?
5: Скажу так. У 1995-му, коли почали створювати першу спеціальну економічну зону, наприклад, у Мельці, було понад 30% безробіття, і фактично місто та регіон були на межі економічної катастрофи через монокультуру та сильну залежність від колишніх ринків збуту Радянського Союзу. Цей регіон не міг розвиватися. І фактично спеціальні економічні зони – це ін'єкція капіталу ЄС, а також приватного і іноземного капіталів, які тоді домінували в цих інвестиціях, плюс формування польського капіталу. Ці три чинники спричинили справді фантастичний розвиток. Якщо взяти Мєлець як приклад, перше місто зі спеціальною економічною зоною, то ми з рівня 30% безробіття дійшли до 3%. Інвестиційні витрати зараз становлять 22 мільярди злотих у межах цих закритих промислових парків. І майже 9 мільярдів злотих від 2018 року, тобто в межах нової моделі спеціальної економічної зони. Це величезне зростання, неймовірні інвестиційні витрати, насамперед приватних підприємців і міжнародних корпорацій. А також інвестиції операторів цих спеціальних економічних зон. Адже ми як оператори створюємо інфраструктуру. Ми дбаємо про те, щоб ці промислові парки функціонували належним чином. І це також була перевага закритих промислових парків. Вони були дуже хорошим рішенням для того часу, для 90-х і початку 2000-х років, коли потрібно було розвивати промисловість на основі створеної інфраструктури, забезпечення електроенергією, будівництва нових доріг і виробничих цехів. Тоді це мало свою безумовну перевагу.
4: Сутністю індустріальних парків є стимули, які отримують інвестори, правда? Які стимули пропонує бізнесу Польща? Якби сьогодні хтось запитав нас, що ми скажемо, коротко.
5: В телеграфному стилі. А передусім, якщо йдеться про наш польський регіон, це до 70% податкового звільнення. Тобто, якщо інвестор інвестує 1 000 000 злотих, він має шанс отримати 700 тисяч злотих податкової пільги. Якщо це великий інвестор, який інвестує десятки мільйонів злотих, тоді це звільнення становить 50%. Отже, це наш головний продукт спеціальних економічних зон, зокрема тих, якими керує агентство розвитку промисловості, яке я представляю. Однак не менш важливим елементом є також те, що інвестор, який заходить у спеціальні економічні зони, входить у певну екосистему підприємств, яка фактично формувалася протягом останніх 30 років. Ці сотні підприємств, які з нами пов'язані, об'єднані різного роду кластерами. Прикладом кластера з моєї спеціальної економічної зони, Південно-Східна Польща, є авіаційна долина. Це понад 200 компаній, включно з такими великими, як Pratt & Whitney чи Boeing, і закінчуючи малими місцевими підрядниками. Це взаємна кооперація всіх цих компаній і потенціал розвитку. Отже, податкові пільги – раз, екосистема 2 і інфраструктура 3. Всі економічні зони, зокрема ті, якими керує АРП, Агентство розвитку промисловості, будують інфраструктуру, будують цехи для підприємців, дбають про те, щоб інвестор з ідеєю мав де стартувати або де розвивати свою діяльність.
4: Скажіть, будь ласка, які умови отримання таких пільг від держави? Як це взагалі відбувається на практиці? Приходить сьогодні підприємець з України, навіть нещодавно запитували. Хочуть відкрити фабрику дронів чи ще щось подібне. Куди вони звертаються? Телефонують вам? Є якісь процедури на сайтах? Як вас знайти? Бо я теж вас довго шукала.
5: Я радий, що вам вдалося знайти. Перша річ – це адміністративне рішення. Тобто, якщо інвестор виконує вимоги, він отримує рішення. Середній термін – 21 день у Польщі. Тож, це не надто складно. Друга річ – запрошую на сайт europark.arp.pl, де ви знайдете всю інформацію щодо інвестування у Південно-Східній Польщі, тобто в моїй спеціальній економічній зоні. Але всі економічні зони також можна знайти. Найпростіше ввести в пошуковику «спеціальна економічна зона», «інвестор», і ви точно знайдете потрібну інформацію. Але зазирніть на «Європарк.РП.ПЛ».
4: За оцінками уряду, загальна сума інвестицій у Польщі минулого року становила близько 650 мільярдів злотих, тобто приблизно 180 мільярдів доларів. Яка частина цих коштів була інвестована в розвиток індустріальних парків і яка частка іноземного капіталу в них? Ми знаємо, що Amazon готовий інвестувати в найближчі 2 роки 23 мільярди злотих на польському ринку. Чи більшість інвестицій – це польські гроші?
5: Більшість інвестицій у межах спеціальних економічних зон – це все ж таки іноземні інвестиції. Близько 60-70%, залежно від зони, це іноземний капітал. Натомість плюсом є те, що 7 з 10 інвестицій – це інвестиції, реалізовані польським капіталом. Тобто домінують іноземні гроші, але водночас домінують польські компанії, тобто менші підприємства, малі та середні, це переважно польський капітал, а великі інвестиції, про які ви згадали, як от Amazon, це іноземні інвестиції.
4: Дякую за інформацію. Стимули – не благодійність від держави, а прагматичний розрахунок. Адже, відповідно досліджень, кожен долар державних вкладень в інфраструктуру індустріальних парків дозволяє залучати 5 доларів інвестицій, а кожен долар інвестицій приносить у 20 разів більше податкових надходжень у бюджет. Яким є обсяг інвестицій в індустріальні парки Польщі та як вони наповнюють держбюджет?
5: Минулого року 22 мільярди злотих – це інвестиції, задекларовані в межах польської зони інвестицій. Ця сума щороку коливається між кільканадцятьма і 20-30 мільярдами злотих по всій Польщі. Це звільнення від сплати основних прямих податків на доходи фізичних осіб та прибуток юридичних осіб ПІТ або ЦІТ, тобто 19%. Можна підрахувати, що в короткостроковій перспективі це значні втрати для державного бюджету. Однак, як ви зазначили, у довгостроковій перспективі це надзвичайна вигода для держави, адже платники податків платять податки, підрядники теж платять податки, капітал притягує капітал. У довгостроковій перспективі це видно по успіху Польщі, яка наразі увійшла до двадцятки найбільших економік світу, тож інвестувати в економічні зони вигідно.
4: Саме так, не кажучи вже про ці ефекти синергії, про які ви згадували, кооперацію, стабільність регіону, взагалі присутність таких гігантів у Польщі, що теж дуже важливо. Щоб у Польщі запустити індустріальний парк, потрібно майже 5 років. Через бюрократію, особливості системи, чому так довго? В Україні все відбувається швидше. Хто фактично сьогодні ухвалює рішення і керує цими зонами? Бо ви вже згадали про АРП, але можна знайти відповідальних за зони і в Польському фонді розвитку, в Польській агенції інвестицій, торгівлі і в міністерстві. Як зрозуміти, хто реально сьогодні управляє і що відбувається, коли ми хочемо створити нову зону? Чи вже немає місця? Польща вже поділена і все?
5: Польща вже поділена між цими 14 зонами. Чотирма з них керує Агентство розвитку промисловості. Однак я не погоджуюся, що зараз це триває так довго. Можливо, сам процес ухвалення інвестиційного рішення триває роками, але саме рішення про розміщення інвестицій в зоні – це в середньому 21 день в Польщі.
4: Ні-ні, я не про це. Ми говоримо про те, що в Україні приватні підприємці фактично самі створюють індустріальні парки. Їх уже понад 100. У Польщі все зовсім інакше. Тому питання, чи ще є місце для створення нових зон? Чи це вже як воєводство? Країна поділена і керується державою. Як це відбувається?
5: Ми маємо розрізняти дві речі. Одне – це наші спеціальні економічні зони, а інше – індустріальні парки. Індустріальний парк, сподіваюся, що цього року ми почнемо інвестиції в межах нового індустріального парку в спеціальній економічній зоні, якою я керую. Тобто індустріальні парки будуть будуватися і створюються нові. Частину з них створює АРП, частину – приватні суб'єкти. Тобто кожна компанія, кожен інвестор може створити парк. У нас є такий парк у Новій Сажині, повністю приватний.
4: Хто це вирішує? Гміна? Органи місцевого самоврядування?
5: Гміна, інвестор, органи самоврядування. Тут маємо повну свободу, зрештою, подібно як в Україні. Єдина різниця в тому, що для отримання податкових пільг потрібно звернутися до спеціальної економічної зони. Тобто ми маємо повну свободу щодо місця інвестиції. Чи це буде індустріальний парк, чи поза ним. Але розпорядником податкового звільнення завжди є спеціальна економічна зона.
4: Давайте розглянемо конкретний приклад. Індустріальний парк Мєлець – перший у Польщі, як ви сказали.
1: Перший, пан уж повідав. Так,
4: застав утворений 1995 року. Йому вже 30 років. Чи функціонує він як екосистема, де виграють усі – бізнес, держава, суспільство і працівники? Які висновки з цього досвіду і чим можна поділитися?
5: Минулого року ми відзначили 30-річчя спеціальної економічної зони «Європарк Мєлець». Так звучить її повна назва. Це 44 тисячі створених робочих місць. Конкретний результат. Це родини, які не мусили виїжджати з Мєльця, не мусили емігрувати за кордон. Більше того, багато з моїх знайомих, керівників компаній, які зараз працюють не лише в Мєльці, але й у Підкарпатті, Люблінському регіоні, тобто на території функціонування спеціальної економічної зони, якою я керую, це люди, які повернулися до Польщі. Вони попрацювали у Великій Британії, у Німеччині, здобули досвід, чогось навчилися і повернулися. І, наприклад, у 2000-х чи трохи пізніше створили свої компанії, спираючись на спеціальні економічні зони. Отже, це ще одна величезна цінність. Ми маємо зворотну міграцію, повернення з країн, куди раніше виїжджали. Це ще одна велика перевага. Як я вже згадував, конкретні інвестиції – це 30 мільярдів злотих, тобто в середньому мільярд злотих щороку в межах однієї спеціальної економічної зони, яка до недавнього часу була закритим індустріальним парком, а з 2018 року охоплює всю територію, де можна вільно інвестувати. І, до речі, ви згадали про українців. Вони вже у нас інвестують. Ми кожного інвестора справді дуже цінуємо. Буквально розстеляємо червону доріжку перед інвесторами.
4: Тоді розкажіть, будь ласка, про якісь цікаві українські інвестиції у зонах чи в індустріальних парках? Чи знаєте приклади, про які варто розказати?
5: Так, звичайно, але я не можу говорити про деталі. Натомість ви згадали про компанії, зацікавлені у виробництві дронів.
2: Чи продукуючих дрони?
5: Так, у нас уже є компанії, які виробляють дрони і інвестують у нас. Є також компанії з галузі агропереробки, які інвестують у нас. І кількість охочих справді зростає з кожним роком. Водночас існує певний бар'єр. Очевидно, це пов'язано з нинішньою війною в Україні. Можливо, цей капітал ще очікує, щоб осісти саме у ваших 118 індустріальних парках. Але ми відкриті. Ми, можна сказати, є таким плацдармом для виходу на ринки Європейського Союзу. Тож варто інвестувати у нас. І я думаю, що ця інтеграція між польською та українською економіками лише посилюватиметься. Ми приречені на співпрацю, а спеціальні економічні зони чи індустріальні парки по обидва боки кордону цьому тільки сприяють. Адже завдяки близькості, сусідству, культурі, кадровим зв'язкам, а також людським і емоційним зв'язкам, ми є природним простором для кооперації. Тож, польські інвестори, сподіваюся, інвестуватимуть в Україні, а українські – у Польщі.
4: Пане директоре, поговоримо про подальшу перспективу. На який приплив інвестицій ви розраховуєте і який потенціал має розвиток індустріальних парків в Україні та Польщі?
5: Війна в Україні, російська агресія спричинили досить короткочасне, але все ж падіння. Тобто у 2022-2023 роках ми зазнали помітного спаду. Але з 2024-го тренд знову зростає. Наприклад, у 2024 році в моїй зоні було інвестовано близько півмільярда злотих. У 2025 році це вже було 1 мільярд і 300 мільйонів. У першому кварталі 2026 року маємо вже 650 мільйонів. Тож, я б хотів досягти 2 мільярдів. Але, звісно, важко сказати, чи геополітична ситуація не перешкодить. Однак можливості величезні. Я думаю, що ми перебуваємо в такому історичному моменті, коли регіон Підкарпаття, Люблінщини, тобто прикордонний з Україною регіон, має неймовірний потенціал саме через майбутню інтеграцію, майбутню відбудову та модернізацію України. Тому, звичайно, бізнес дивиться на це з фінансової точки зору. І західний бізнес уже розміщується тут, щоб розвивати економічну експансію. Натомість український бізнес розміщується у нас для того, щоб мати можливість виходу на європейські ринки.
4: І щоб вижити у певному сенсі.
5: Але ви за останні роки, фактично від початку повномасштабної агресії Росії, все ж значно збільшили інвестиції в промислові парки. Я перевірив майже в 10 разів. Парки навколо Вінниці – це близько 3 мільярдів гривень інвестицій. Тож, попри ті неймовірні виклики, які стоять перед вами як суспільством, економікою і армією, ви здатні адаптуватися. І ваші рішення щодо промислових парків теж мають багато переваг. У вас прості рішення, податкові канікули, 10 років. Тобто ви підходите більш гнучко і простіше, ніж ми. І це видно, в цифрах. Розвиток дуже динамічний. Я сподіваюся, що з часом ця синергія стане ще тіснішою.
4: Тож ми також тримаємо кулачки. Якраз хотіла ще запитати, що нас чекає після завершення війни у процесі відбудови? Галичина, Буковина, Закарпаття і Волинь до війни не мали слави розвинутих індустріальних центрів, але тепер перетворюються на них. І це шанс також для українсько-польської співпраці. Якою вона є сьогодні і яку може мати в ході повоєнної відбудови? І також запитаю, щоб не виглядало все надто ідеально, а які сьогодні є проблеми та виклики?
5: А в нас є ще година?
4: У нас є ще хвилина.
5: Проблема – це інформація. Найбільша проблема по обидва боки кордону. Інвестори не знають, що можуть скористатися податковими пільгами в Польщі. Друга річ, пов'язана з інформацією, це страх, побоювання. По обидва боки кордону поляки бояться експансії українського капіталу, українських компаній. І водночас бояться інвестувати по інший бік. Я працюю по обидва боки кордону. Співпрацюю із поляками. Поляками і з українцями. Більшість цих речей – це насправді стереотипи. І якщо ми подолаємо інформаційні бар'єри, подолаємо ці ментальні бар'єри, я думаю, що ми приречені на успіх.
4: І на цій оптимістичній ноті хотіла б завершити нашу розмову. Я думаю, що ми навіть нашою програмою можемо допомогти розвіяти ці страхи і сказати, що потрібно трохи більше сміливості, але передусім комунікації. Я завжди підкреслюю, що потрібно намагатися говорити. У Польщі це завжди вдається, тому щиро заохочуємо.
5: Пані Вероніко, пані ведуча, запрошую всіх глядачів до контакту зі спеціальною економічною зоною Європейської. Парк Мєлець і безпосередньо зі мною.
4: Телефон дам кожному, хто напише.
5: Я на зв'язку.
4: Дуже дякую.
5: Щиро дякую. Дякую вам.
1: Експерти переконані, що кількість індустріальних парків в Україні зростатиме. Щороку реєструватимуть до 30 нових, фактично запускатиме виробничу діяльність половина з них. Вони ставатимуть більш спеціалізованими, інноваційними та екологічними. І якщо держава піде за цим сценарієм, надаватиме стимули для інвестицій, зокрема з Польщі, індустріальні парки стануть справжніми рушіями її економічної відбудови. І це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!

0: світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
3: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
9: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
15: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
18: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
19: Пішли гратися.
20: Старісна радість.
21: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Ефрін криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
3: Спеку завжди легше отруїтись.
4: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
5: Будемо рятуватись водою Рео.
4: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти «Долгіт Крем». Він блокує біль і знімає запалення. «Долгіт Крем» в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Рейніра наближається.
9: Ми показуємо всім її слава.
8: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: В Україні 14 година. До вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо» у студії Ірина Коваль. Розпочинаємо з ситуації у Дніпрі. Там загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 людей постраждали внаслідок нічного удару по Дніпропетровщині. Росіяни влучили у багатоповерхівку у Марганці. Через удар виникла пожежа. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Ганжа. 7 людей у важкому стані в лікарні. Серед поранених 2 дітей – 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. Понад 20 разів ворог атакував 3 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударом були Нікополь та Покровська громади. На Синельниківщині пошкоджені господарське підприємство та будинок культури. У Самарівському районі окупанти пошкодили приватний будинок. А близько полудня окупанти атакували ще одне місто на Дніпропетровщині. 2 чоловіків 47 та 54 років дістали поранення у Павлограді. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Ганжа. Пошкоджені приватні будинки. Зайнялася пожежа. П'ятеро людей дістали поранення на Херсонщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Зранку росіяни атакували безпілотником цивільну автівку на автодорозі між селами Нова Кубань та Сагайдачне у Бориславському районі. Усіх постраждалих ушпиталили. А у Херсоні вночі через влучання ворожого FPV-дрона сталося загорання у багатоповерховому багатоквартирному житловому будинку. Троє поранених сьогодні на Харківщині. Чоловіки 50 та 65 років постраждали у Малому Бурлуку. Автівку, в якій вони їхали, атакував російський дрон, повідомив очільник Куп'янської районної державної адміністрації Андрій Канашевич. Ще одну машину атакував безпілотник у Золочівській громаді, але ніхто не постраждав. Також вранці російська авіація завдала ударів 2 кабами по околиці села Березівка цієї громади. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Зранку росіяни атакували FPV-дронами автомобілі в селі Українка Запорізького району. Поранення дістав 65-річний водій. Ще 2 людей, 62-річний чоловік та 58-річна жінка, постраждали неподалік залізничного переїзду. Про це повідомив очільник Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров. Крім того, ворог FPV-дроном атакував сільськогосподарську техніку, яка працювала у полі і збирала урожай у Запорізькому районі. Травмовані чоловіки 30 та 32 років. Також один із ворожих дронів влучив в епіцентр. Спалахнула пожежа. А я хочу нагадати вам про важливий збір для військових 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам». Військові звернулися до нас із вами про допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль залишається незмінною – це 3,5 мільйони гривень. Сума дійсно велика, але потреби на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Ну і далі про ситуацію на Росії. Там знову палає. Сили оборони уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі Самарської області РФ. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Завдяки успішному влучанню там зайнялась пожежа. Я ж зазначу, що це одне із ключових підприємств ракетно-космічної промисловості Росії, яке виробляє ракети-носії сімейства «Союз». Їх використовують для виведення на орбіту російських космічних апаратів військового, розвідувального та зв'язкового призначення. Зокрема, «Союз-2-1Б» залучають до розгортання російського супутникового угруповання «Рассвіт» – системи широкосмугового супутникового зв'язку, яку Росія позиціонує як аналог «Старлінк». Також РКЦ «Прогрес» виробляє космічні апарати дистанційного зондування Землі, які противник задіює у розвідувальній меті. Крім того, був уражений аеродром Саваслейка у Нижньогородській області, де базуються винищувачі-перехоплювачі МІГ-31К, носії аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». Ну а тим часом масштабні збої в роботі банківських сервісів по всій Україні зафіксували сьогодні. Користувачі одразу декількох банків поскаржилися на проблеми, зокрема на те, що у супермаркетах термінали працюють зі збоями або взагалі не приймають платежі. Також дехто скаржиться, що кошти з рахунків списуються, але проплати не надходять. Проблеми і підтвердив, зокрема, Приватбанк, повідомили, що працюють над їх усуненнями. І детальніше про масові збої у роботі банківських сервісів будемо зараз говорити із Віктором Гальчинським, фінансовим аналітиком, екс-директором з комунікації Кредобанку. Я вас вітаю сьогодні у нашому етері, пане Вікторе.
1: Добрий день.
0: Ну, ось сьогодні клієнти, як я вже говорила, в основному це був Приватбанк, по всій Україні зіткнулися із проблемами з оплатою картками та роботою окремих сервісів. Як ви можете проаналізувати, наскільки серйозним є такий збій для банку, через який проходить, ми так розуміємо, величезна частина платежів країни? І чи можемо ми говорити про причину, це якась, можливо, внутрішня проблема, чи зовнішня, чи потенційно це може бути навіть кібератака?
1: Ну, з того, що видно, то оскільки Приватбанк вже підтвердив і заявив, що працює над усуненням проблеми, схоже, ми маємо справу зі збоєм внутрішнім у системі розрахунків в торгових точках, системи посттерміналів. Так є на сьогодні, що Приватбанк, напевно, є найбільшим банком-еквайером, і до його мережі посттерміналів підключено найбільше і супермаркетів, і малих великих магазинів, відповідно, це відчутно. І коли ви розраховуєтеся карткою будь-якого банку, тобто у вас з банком може бути все добре, у вас можуть там є кошти, доступні, все працює, але коли не працює термінал у торговій точці, то ви не зможете розрахуватися, ну або такі ситуації, там, як ви описуєте зараз, були, що гроші заблокувалися, списалися, але підтвердження про оплату не надійшло. Не обов'язково це може бути там кібератака чи якась масштабна історія, це може бути там як варіант якісь оновлення програмного забезпечення чи якась некоректна робота, але власне ця масштабність, яку ми сьогодні бачимо, то це напевно через те, що найбільший банк-еквайер має з цим проблему і відчувається це на найбільших точках, відповідно, і клієнти будь-яких банків. По інших операторах, по інших еквайерах, принаймні, не чув, ніби все працює. Перевірив свої додатки особисті кількох банків, так само все працює. Маємо надію, що фахівці Приватбанку знайдуть причину, усунуть збій, ну а тим, кого заблокувалися кошти, то після ліквідації аварії, відповідно, будуть зроблені повернення. Зазвичай це трапляється за правилами платіжних систем кількох днів. Це справа кількох днів. Ну і це не збій платіжних систем міжнародних, тобто загалом інші оператори працюють. Ну і, напевно, ті магазини, які мають кілька еквайерів, так само можуть забезпечити розрахунки альтернативними терміналами.
0: Пане Вікторе, тобто я правильно зрозуміла, ми можемо заспокоїти наших глядачів, і вони кілька діб, так, від доби до трьох діб, здається, кошти мають бути повернені. Якщо не повернуть кошти, то що робити? Звертатися знову до банку?
1: Звертатися до банку, свого банку, де випущена платіжна картка. Зазвичай за правилами платіжних систем

0: прокурор та військовослужбовець Юрій Луценко презентував свою нову книгу «Птах і фікус. Смертельна відпустка». Жанр книги – фантастика, хоча сам автор її називає «мілітарі-панк», створена на основі власного воєнного досвіду та історіях людей, із якими служив Юрій. Каже, у книзі реальних людей переніс у художній світ, додавши до їхніх історій фантастичних подій. Над збіркою автор працював 3 місяці і радо презентував її для своїх читачів. Поспілкувався з ними та провів автограф-сесію.
1: 2 солдати попадають в абсолютно фантастичні умови, де з них хочуть зробити цифрову копію, спланувати для того, щоб зробити армію завойовників, нового Чингисхана і таке інше. Здається, ну це якась маячня. Але подивіться на те, що відбувається на фронті. Хіба це не фантастика? Вийшла ця книжка, яку я в першу чергу адресую солдатам, а також всім тим, хто кожен день про них думає. Це книжка для тих, хто хоче зрозуміти суть сьогоднішньої війни.
2: Трошки в шоці, але більше в шоці були там батьки, рідні і так далі. От вони нічого собі там, або там побратими наші спільні, так само, опа, про тебе там от написав.
0: І такими були новини на цей час. Побачимося о 18:00.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: поранені військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Порубій. Вітаю. На цих кадрах Андрій Бервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років, футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Такі ми є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе їздив через поля. Саме ззаді хлопці йшли з ППЛА. Вони безпосередньо ходили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали нашкодати, насипати, 120.

0: їду на Інерка. І тільки чую свист. Отак от лягаю.
1: Тому Інерка.
0: 120-ка лягає, 1,15 м. Я не знаю, якої Боже сили просто. Мене не осколком, нічим зацепило. 120-ка, 15-ка. У мене шок, у мене жар. Я отак ось встаю, повертаюся. Каже, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. А може, як йшла наживка, як можна сказати, може, десь фізичні враження, що хлопці просто... Не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, над таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
2: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
3: Я приїжджаю до них періодично, міняю кілька приймачів, там як є можливість реабілітуюся.
2: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
3: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрені дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої і самі. Це, і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
2: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
3: Тільки ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я постріляв на лісі, нахід, 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, там трупаки дивив, яких я там по дорозі, як ішов назвав, там весь Вася, Петя, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Щоб повні хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може, прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій берці, моя нога.
2: Вже 3 роки чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
3: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс суперхюмен, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють вчасно, виходить, мені неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий придуна, що не тобі треба.
2: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 000 доларів, але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави. Десятки тисяч військових та цивільних отримують протезування в Україні. Точні цифри приховані із міркувань безпеки. І близько 10% ветеранів потребують новітніх технологій протезування. Такі дані наводить Міністерство соціальної політики. І кожен із цих поранених потребує подальшої тривалої реабілітації. Про труднощі та проблеми у протезуванні та реабілітації сьогодні говоримо із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Остапе, я вас вітаю в студії. Дякую, вітаю, що погодилися на розмову. І перш за все хочу вас розпитати про вашу історію з протезуванням. Наскільки складно було після вашого поранення? По-перше, наскільки складне у вас поранення і наскільки важко було протезуватися?
4: Ну, в мене поранення відноситься до важких. Це ампутація нижньої кінцівки, вище коліна. Тобто досить коротка в мене залишилась кукса. Я взагалі перший період переживав, що взагалі там достатньо буде цієї ноги для того, щоб зацепити протез, і чи я зможу в подальшому ходити. Реабілітація почалась моя, взагалі мене перевели з госпіталя з Харкова у Львів. Тут мені вже ногу прооперували, підшили, все зачистили, і в подальшому я проходив допротезну реабілітацію і саму реабілітацію в центрі Superhumans. Допротезна реабілітація – це було зміцнення і формування кокси, тобто щоб м'язи тренувались, щоб слідкували, щоб рана, щоб він відповідно правильно зажив, і щоб можна було переходити далі вже до самого етапу протезування, виконували вже заміри. Під мій протез робили зліпок, виготовляли коксоприймач, і вже після того, коли його виготовили, була примірка, і вже дали мій перший механічний протез, на якому я вже навчався ходити.
2: Ви маєте електронне коліно, так? Ми почули у сюжеті, от пан Олександр теж, який в Superhumans тренується, він взагалі зараз без протезів, і він вже кілька років без протезів, він не хоче механічного коліна, яке може бути від держави, але він хоче оці електронні коліна. Але вони дуже вартісні, і він не може собі такого дозволити. От чому важливо саме електронне коліно, а не механічне? Чи яка різниця, чим це зручніше і чим це краще?
4: Ну, я так розумію, всі дуже хочуть електронне коліно. Воно набагато полегшує життя, але без механічного, я вважаю, тобто пройти якісь базові навики, навчитися ходити на механічному коліні, оволодіти ним, я вважаю, це потрібно всім, щоб людина зрозуміла, як їй пересуватися, взагалі користуватися протезом на перший період. В подальшому я би всіх хлопців, дівчат, в кого є ампутація вище коліна, всіх би переводив на електронне коліно. Це дуже полегшує саме пересування. Тобто ти не думаєш, наскільки тобі треба сильно протез навантажити, як тобі його треба перенести, зробити крок. Тобто на механіці ти кожен крок стараєшся обдумувати перший період, щоб вірно йти, щоб протез прямий не викинувся, щоб він зігнувся. Коли ти вдіваєш електронне коліно, набагато легше.
2: А чому у нас за роки так є багато військових, які не можуть протезуватися? В чому може бути проблема? Це проблема, власне, черг. На це треба потрібно чекати. Чи це недостатня кількість оцих державних пакетів протезування? В чому проблема?
4: Я думаю, що дуже велика кількість людей, які потребують цього коліна електронного. І, напевно, що недостатнє фінансування, бо не кожна державна установа може забезпечити бійців. Та, там спочатку всіх протезують механічним коліном, і через рік можна ставати в чергу на електронне коліно. Але все одно це дуже великий час, і хлопці, і навіть які пройшли вже цей рік, все одно очікують. Швидше за все, що потреба більше їх закупляти, треба заключати якісь договори з компаніями, щоб ці протези завозили. Бо є теж аналоги, але ці аналоги, наскільки я знаю, вони не хороші. Вони або швидко ламаються, або недостатньо виконують свою функцію, що через них дехто навіть взагалі може травмуватися. Тому треба швидше за все збільшити фінансування, щоб більше цих протезів закупляли. І тоді, я думаю, хлопці зможуть набагато краще себе почувати на електронних колінах.
2: А яким чином ось вибирають з цієї черги людей в Superhumans? От ви в Superhumans протезувалися, яким чином там обирають військові, які повинні першими отримати ці електронні коліна? Чи це відбувається, хто перший звернувся, так? Чи якісь інші критерії?
4: Є черга, в яку записується військовослужбовці, тобто і в черзі їх, тобто там вони просуваються. В пріоритеті це подвійні ампутації, кому важче пересуватися, в кого є або на висока, або дві високі ампутації, можливо, ще бути сукупні якісь поранення, можливо, ще бути ампутація руки. Тобто ці люди, вони йдуть в пріоритеті, бо їм більш важливо, їм це буде набагато більше приносити зручності в побуті, в житті. Тобто першочергово будуть обслуговуватись. Але це теж довго, бо для початку їх треба навчити опанувати взагалі своє тіло, баланс. Їх навчають на стабіках ходити, на маленьких протезах. Після того там їм збільшують висоту, потім переходять на механічні протези, аж потім вже на електронні протези. Тому це теж процес не швидкий. Він займає час, займає багато зусиль, щоб опанувати поступово ці всі рівні протезів. Але першочергово це люди, в кого подвійна ампутація.
2: Власне, кажуть у Міністерстві справах ветеранів, та, що от вони говорять алгоритм, яким чином військовим отримати протез. І оце спочатку от пройти ВЛК, це на словах, та, отримати висновок, що цей протез потрібен, написати заяву, вибрати підприємство, навіть можна, і все. Але як ми почули сюжету, так, що от пан Олександр говорить про те, що якщо є підприємство, немає поруч реабілітації, як, наприклад, у Superhuman'сі, так? Там є все в комплексі. Так. Ось, тобто нема ось цього комплексу в державному державних підприємствах, я так розумію. На ваш погляд, яким чином би мало бути ось цей процес протезування в державі? І чи дійсно він, так як на словах, ось так просто, та пішли, зробили ВЛК, так написали заяву, вибрали підприємство, все, і є гарантія, що ви протезуєтеся. Які справи зараз із протезуванням, і чи дійсно воно так легко, як би воно мало виглядати?
4: Ну, я коли лежав в лікарні, до мене теж приходили з державних підприємств, пропонували в них протезуватися. Теж обіцяли, що спочатку буде механічне коліно, потім електронне коліно. Все розказували, що буде дуже гарно, але тобто я зразу від початку знав, що я буду проходити тобто реабілітацію і протезування в Superhuman'сі, бо вже по рекомендаціях, і в мене багато хлопців там протезувалося, тобто всі були задоволені. І я вибирав туди зразу, тобто я в державному відмовився. Взагалі, я би рівнявся всім державним клінікам на Superhuman's, на їхній підхід, на їхню роботу, як вони це все роблять комплексно. Бо так, як ви вже сказали, в нас є, що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся. Це неправильно. В ідеалі, тобто, має бувати, що тебе беруть після операційного період, тебе починається зразу після операційна реабілітація. Треба з тобою займатися, треба готувати твою коксу, треба готувати тіло до подальшої роботи, щоб ти міг опанувати чим швидше цей протез. Після того вже, коли там роблять ці заміри, виготовляється твій коксоприймач, теж дуже важливо, щоб він був зручний, бо тобі на ньому ходити, тобто там в півдня, цілий день для початку там по чуть-чуть ходять, по декілька годин, але в подальшому ти будеш постійно з ним. І багато, знаю, хлопців в державних клініках просто переробляють, потім їм протез вони отримують, механічний або, можливо, той самий електронний, і потім звертаються теж в приватні такі підприємства благодійні, щоб їм переробляли саму гільзу, бо незручно, натирає. Коли натирає, неприємно. Ти не можеш ходити, ти будеш нервуватися і полишиш цей протез і просто не будеш ним користуватись. Тому, як підходить Superhuman's, вони тобі виготовляють під тебе. Мені переробляли, здається, два рази, бо там десь щось незручно було. Тобто, сам протезист сказав, ти походи пару днів, до мене потім прийдеш, ми тобі переробимо, як тобі буде комфортно. Це дуже впливає, бо я вже в протезі там, можу знаходитись протягом цілого дня. Тобто, я його як можу зранку вдіти, так і вечором вже зняти. І мені не приносить якогось там сильного дискомфорту. Та, десь там можу натирати, це звичайні речі, але я можу на ньому довго ходити. Тому перший етап – це коли тобі виготовляють твою гільзу, дають тобі протез, тобто це класно. В подальшому, якщо тебе виписують, тобі треба шукати знову, куди би ти міг з ним займатися. В Superhuman'сі тебе виписали, тобі дають термін, час, на який ти займаєшся. Відповідно, протезист і терапевт, вони співпрацюють. Якщо вони бачать, що десь щось не так, терапевт зразу звертається, каже, подивись, там треба десь висоту підігнати. Можливо, треба десь йому гільзу по-інакшому зробити, бо десь натирає, тисне, він не може ходити. Це все зразу комплексно робиться, відповідно, дуже швидко і приємно, коли тобі там через два дні віддають нову гільзу, ти міряєш, кажеш, о, набагато зручніше. І ти можеш на тренуваннях краще виконувати ці всі вправи, які тобі дають.
2: Крім того, щоб протезуватися, так ще повинна бути хороша якісна реабілітація. І от я зараз хочу звернутися до закордонного досвіду. Я знаю, що в Сполучених Штатах Америки там насправді, крім того, крім протезування, що обов'язково має бути фізична і психологічна реабілітація. А як в нас в країні із цим другим етапом, тобто фізична і психологічна реабілітація, яка теж не є... Тобто у нас центр протезування є, наскільки я розумію, багато. Це охоплено, так? Але як з цим аспектом психологічним?
4: Ну, в мене не було дуже сильної потреби звертатися, але теж, тобто я коли заходив на протезування Superhuman, зі мною були розмови, декілька розмов з психотерапевтом, ми поспілкувалися, все. Тобто я в будь-який момент міг би звернутися. Тобто казали, якщо у вас є потреба, звертайтеся. І протягом цілого мого курсу реабілітації теж там або дзвонили, або писали, чи є така потреба. Я відмовлявся, що все нормально. Але всі пацієнти проходять це, зі всіма спілкуються, і є досить багато психологів, з якими можна зустрітися, поговорити, ну, з цим проблем немає. В інших закладах, наскільки я спілкувався з побратимами, дехто не хоче звертатися, а хтось би якби хотів, то і не було до кого би звернутися. Тобто вони десь шукали теж по друзях, по знайомих, з ким можна було би поспілкуватися. Бо не всі хлопці йдуть на контакт, багато хто говорить, що їм цього не потрібно, що все окей, не треба. Але, як показує практика, це потрібна річ. І ця психологічна підтримка, реабілітація, вона потрібна на перших етапах, щоб перебороти одні проблеми. І в подальшому, ти коли вже виписуєшся, тебе вже чекають зовсім інші проблеми. Тому їх можна або переносити в собі, або можна спілкуватися з рідними друзями, або проходити це з психологом.
2: Ви кажете, в Superhuman в комплексі є ось ця реабілітація, так? А от як, коли ви спілкуєтеся з побратимами на державних підприємствах? Я так розумію, там цього немає. І це потрібно шукати деінде.
4: Так, ну не всі можуть дати там хлопцям психолога, і деякі навіть які приходили, ну, тобто в хлопців були негативні якісь враження, відгуки, що, тобто, що їм не принесло користі ця розмова, це спілкування. Можливо, якщо є десь, то це, може, не дуже якісні працівники, які теж розбираються в цій сфері. Тобто, бо, наскільки я розумію, важко знайти людину, який би там відкрився військовий, розподілився би своїм життям, якусь розказав свою історію. Тобто, тому це, напевно, ще має бути теж працівник, який має якийсь досвід і знає, як працювати з ветеранами.
2: Тут би мав бути той комплекс рівний рівному, так? От коли б мав бути теж от на тих державних підприємствах, так, ці психологи, військові, ветерани. Правильно, які би мали працювати із військовими, щоб цей військовий, якому потрібна психологічна допомога, зміг довіритися. А наскільки я з розмов з ветеранами розумію, що можуть довіритися тільки ось такому побратиму, так, який є. Знаю, що от знову ж таки, звертаючись до досвіду Сполучених Штатів Америки, що там дуже поширене явище є, коли от таких ветеранів направляють на адаптивний спорт.
4: Так.
2: В нас, в принципі, теж у нас є і Invictus Game, так, і ігри нескорених. Це дуже поширене. Розкажіть про свій досвід. Я знаю, що ви теж займаєтеся спортом. Так. Розкажіть про те, як ви входили у цю реабілітацію, зокрема і спортом реабілітації.
4: Якраз ви заговорили за Invictus Game. Вчора з них повернувся. Спорт дуже-дуже важливий. Я так говорю, що мені трошки, можливо, легше воно було, бо я до поранення займався активно спортом. Я був кросфіт-атлетом, займався кросфітом і, відповідно, був тренером в тренажерному залі. Тренував по тренажерному залу, по кросфіту, функціональні тренування. Тобто це була моя основна робота. І коли після поранення я вже повернувся додому, тобто в першу чергу я зразу почав займатися. В мене ще тоді не було протезу, але була можливість вже там якісь робити відтискання, умовно прес, там підтягуватися, і я вже з того періоду почав фізичну активність. І коли вже запротезувався, я хотів максимально попробувати все, що я можу зробити з протезом, його протестувати, і які я вправи можу робити і не можу. І так я, для себе почав займатися адаптивним кросфітом. І, тобто, те саме, що займався до, тільки підбираються вправи, навантаження під твою травму, під твій вид поранення. І набагато краще і швидше я почав опановувати протез, коли почав займатися. Тобто мені м'язи ставали сильніші, поверталися в тонус, відповідно, я краще їх відчував і міг займатися більше і довше з протезом на протезі. Так само, коли вже виписали мене повністю, я продовжив далі тренуватися. І ну, в залі, коли ти займаєшся, ти собі якось так морально розвантажуєшся, думками десь відходиш, не думаєш ні про нічого поганого, а собі спокійно тренуєшся, і воно допомагає, тобто морально теж відновлюватися. За рахунок того, що ти тренуєшся, зміцнюється м'язи, тіло, тобто ти стаєш фізично сильнішим, витривалішим. Плюс так само психологічно, морально ти себе розвантажуєш. В нас в Україні досить потужний адаптивний спорт. Він, ну, це дуже, дуже класно. Мені подобається, що проводять дуже багато різних змагань, різних заходів. Це є і командні змагання, які теж дуже класно впливають на хлопців, на дівчат для їхнього відновлення. Так само і особисті змагання. Дуже багато різних федерацій. В кожному місті вже створюються адаптивні клуби, де ветерани можуть збиратися, тренуватися, спілкуватися. І це дуже круто. Я вважаю, що треба всім займатися. Можливо, хтось для себе знайде якийсь більш силовий вид діяльності, хтось знайде командний вид, там волейбол сидячи, на кріслах колісних баскетбол, регбі, можливо, настільний теніс, стрільба з лука, плавання, той самий адаптивний кросфіт, пауерліфтинг. Дуже багато є видів спорту, де можна. Тобто можна пробувати займатися і навіть виступати на змаганнях.
2: Наскільки на зараз розвинені оці можливості спорту? Так, якщо йде військовий, не, ну ми розуміємо Superhumans, так, все включено. Unbroken, там теж є свої види спорту. А ось ті люди, ті військові, які на державних підприємствах протезуються, і наскільки в них є можливість реабілітації, вже ось заняття цим спортом, наскільки це є відкриті можливості, зокрема і в цих Superhumans, не для пацієнтів Superhumans?
4: Ну, не для пацієнтів, ну, тобто треба теж дивитися, який заклад в себе має, чи має взагалі якісь види адаптивного спорту, бо в більшості це просто йде фізична реабілітація з якихось тренажерів, гантелюк, тобто просто, щоб людина зміцнювалася і готувалася там до протезування, або вже під час самого протезування. Але так само, мені здається, що немає, тобто, таких видів, адаптивних видів спорту, які би були в кожному реабцентрі. Швидше за все, це вже людину зустрічає, коли вона вже виписується з реабілітації, коли її вже виписують з лікарні, з реабілітаційного центру, з протезом, там, чи, можливо, у когось було якесь інше поранення. Тут людина вже має сама знаходити в себе в місті, куди їй звернутися, де є якісь адаптивні клуби, де вона може займатися. Тобто і клубів є багато. Але теж треба ще дивитись на їхню адаптивність, що вони пристосовані для відвідувань. Бо більшості з нас, якщо ми беремо просто спортивних залів або якихось секцій, тобто вони не є пристосовані для людей на протезі або на кріслах колісному. Там моменти є з добиранням, тобто під'їхати в сам зал, зайти в цей зал. Ще більш-менш хтось може там якось потрапити. Десь в залі є сходи, це вже є перешкода для ветерана, там, чи йому в цей зал йти, чи не йти, бо більшість ветеранів шукають, щоб їм було комфортно по добиранню і комфортно в самому пересуванні по залу. Проблема так само роздівалок, душових, тобто, щоб людина могла після заняття прийняти душ, бо не всі можуть, вони не є правильно обладнані. І тому треба обладнювати, тобто, ці спортивні зали. Якщо відкриваються якісь адаптивні секції, ну це вже швидше за все відкривають люди, які з цим стикалися. Вони вже їх роблять більш інклюзивними, де зможуть займатися ветерани. І треба, щоб ветеран знаходив в себе в місті, де він може куди звернутися. Я знаю, що є бази в інтернеті, можна знаходити групи і сайти, тобто вже це вже в нас трошки воно пішло вперед, що ветеран може написати своє місто, і йому вибиває в місті перелік клубів, куди він може звернутися, по якому виду спорту.
2: Тут ще інше питання, насправді, щоб як до ветеранів доносити інформацію, що потрібно йти на спорт, що спорт допомагає, ви зі свого досвіду так вже розказали про те, що дійсно в реабілітації це дуже добра поміч, але вас, з вашого досвіду, так, як ви вже сказали, ви ще до поранення займалися від спортом, тобто і ви після поранення вже розуміли, що ви далі хочете тим займатися, так? А що робити з тими ветеранами, які не займалися спортом? От вони виходять після реабілітації, вони не знають, що робити, так? Вони не знають, що є такі, що потрібно займатися спортом, що це навіть для психологічного якогось відновлення є хороша штука. От чи доноситься до них якось ця інформація?
4: Ну, наскільки я думаю, що не доноситься, бо коли я там виписався з лікарні, тобто мені теж ніхто не розказував, що де в нас які є клуби. Про це все я дізнавався через або соцмережі, або через центр Superhumans, який час від часу приїжджали різні адаптивні клуби. І так само Superhumans, він теж возить своїх пацієнтів на різні секції. Тобто там ми їздили і на стрільбу з луках, і була їзда на конях, інклюзивне самбо. Дуже часто приїжджають прям цілим автобусом, хлопці сідають, їх везуть, вони займаються, так само назад привозять. І відповідно через те, що в центр приходять постійно якісь нові секції, плюс центр сам возить, так пацієнт дізнається, що є різні види активності. Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив і проводив їм тренування, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування. Далі, тобто, не всі пацієнти, які проходять тут реабілітацію, вони ж не всі є зі Львова, тобто місцеві. Відповідно, потім кожен роз'їжджається по самому місту. Але він же бачить, що є там волейбол сидячий, є інклюзивне самбо, є джиу-джитсу, є там кікбоксинг, є стрільба з лука. І, відповідно, він тоді вже буде цікавити себе в місті. Якщо, ну, не всі пацієнти там горять займатися чимось, є такі, що я краще полежу, відпочину. Ну, тобто, в Humans це контролюють. Їх заставляють трошки рухати. Не хочеш, просто прийди, подивись, поспілкуйся, можливо, тобі сподобається. Це теж один таких хороших способів, просто приводити люди, щоб вони дивились, з часом їм стане цікаво, вони попробують. Якщо не цей вид спорту, він собі не інший піде, знайде. Але от коли він не був дуже активний, приїжджає вже додому, виписався, і от якщо він сам не ходив, це дуже важко, що він мало шансів, що він кудись піде. Тут, напевно, би добре було, щоб був би або якийсь соціальний працівник, або там, не знаю, з міської ради. В них є ж списки, які там місцеві ветерани повернулися вже до себе додому, і якось би їх залучати. Можливо, якісь би клуби мали списки ветеранів, хлопців, які повернулися до себе в місто, і вони там або їх обдзвонили, або просто приїхали в гості, запросили. Це, думаю, було би дуже класно. Бо так ветеран вернувся додому і все. Він сидить вдома, ніхто не кличе, він сам не дуже має бажання кудись іти, це якщо він раніше не займався. Відповідно, йому буде важче. Коли хтось би до нього подзвонив, там спитався, от нас там сьогодні проводяться тренування там з бадмінтоном, хочете приїхати там з тенісу? І тоді, я думаю, до нього би раз-два подзвонили, можливо, приїхали би його забрали, якщо йому самому там некомфортно виходити, їхати, бо я по собі знаю, що це з перші дні дуже важко себе заставити, просто вийти в люди. Тому я думаю, що якщо б їх отак залучали, це було б набагато краще.
2: Підсумовуючи, на вашу думку, от щоб в нас в державі була ось ця комплексне протезування, реабілітація і психологічна ця реабілітація, так? Перші кроки, які потрібні, основні кроки, які потрібно зробити державі?
4: Ну, це так, залучаємо кошти в правильне русло, щоб закуповувалися, тобто, хороші, якісні протези. Далі, це комплексно має бути допротезна реабілітація, саме протезування і реабілітація вже з протезом. Плюс залучення фахівців, які будуть працювати, і це фізичні терапевти, так само це психологи, психотерапевти, які будуть працювати з ветеранами поміж їхніми заняттями спорту. Активна залученість до адаптивних видів спорту обов'язково, бо воно допомагає, дуже допомагає на власному досвіді. Я думаю, всі хлопці, які спочатку відмовлялися, коли попробували, їм це сподобалось, і вони відчули, наскільки легше відновлюватися. І добре було б, щоб була б постійна підтримка після протезування. Коли пацієнта виписують з клініки, хоча б в якийсь період, раз там в три місяці, в півроку, клініка телефонувала, питала, чи у вас все добре, чи протез працює, чи добре коксоприймач, можливо, треба поміняти, чи, можливо, треба поспілкуватися з психологами. Тобто, щоб ветеран відчував, що не його виписали і про нього забули, а про нього, тобто, піклуються, переживають, питають, і в разі чого він знає, що він може знову звернутися в цей центр, і там йому допоможуть.
2: Будемо сподіватися, що держава дослухається до нас, що дослухається до ветеранів, і зрештою буде трошки піднімати цей рівень державного протезування, щоб воно було хоча б на рівні там Superhumans, так, на рівні цих таких центрів, як Unbroken. Я вам дякую за розмову, дякую, що ділитеся досвідом і що прийшли сьогодні на розмову.
4: Вам дякую.
2: Про реабілітацію і протезування, про труднощі і проблеми ми сьогодні говорили із ветераном 3-ї окремої штурмової бригади Остапом Франківим. Я дякую, що ви були разом з нами. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
1: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
8: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
7: Спеку завжди легше отруїтись.
8: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
9: Будемо рятуватись водою Рео.
8: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
10: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
11: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
12: Рейніра наближається.
13: Ми показуємо всім її славу.
12: Мої ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: А тепер докладніше про це поговоримо з кореспонденткою France 24 у Південній Кореї Хлоєю Бурньо. Хлоє, дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, докладніше, у чому саме Зеленський звинувачує Північну Корею?
2: Так, уже кілька днів Володимир Зеленський у соцмережах заявляє, що Росія невдовзі може отримати нове підкріплення з Північної Кореї. За даними української розвідки, найближчими днями або тижнями на російський фронт можуть перекинути від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових. Крім того, як ви вже згадували, Зеленський звинувачує Росію у застосуванні балістичних ракет північнокорейського виробництва для ударів по Запоріжжю. Водночас президент України закликав Південну Корею надати Україні засоби протиповітряної оборони та іншу військову допомогу. У Сеулі поки реагують доволі обережно. Судячи з усього, Південна Корея найімовірніше дотримуватиметься своєї нинішньої позиції, надаватиме Україні гуманітарну підтримку, але утримається від постачання летальної зброї. Зеленський також застерігає щодо вдосконалення північнокорейських балістичних ракет. Його непокоїть, що військова співпраця Москви і Пхеньяна дозволяє Північній Кореї набувати реального досвіду ведення сучасної війни. А тепер, Хлоє, до подій, які відбуваються вже безпосередньо у вашому регіоні. Північна Корея вдруге за тиждень провела випробування балістичних ракет. Що відомо про цей запуск? Саме так. Сьогодні близько 6 ранку за сеульським часом Північна Корея здійснила новий запуск балістичної ракети. Якого саме типу, наразі невідомо. Розвідки Південної Кореї та США наразі з'ясовують усі деталі. Як ви вже зазначили, це другий запуск менш ніж за тиждень і вже 11-й цього року. Сеул назвав його провокацією та порушенням резолюції Ради безпеки ООН і закликав Пхеньян негайно припинити ракетні запуски. У Сеулі також розцінюється як реакцію Пхеньяна на щорічні спільні військові навчання Південної Кореї та США. Вони розпочнуться на початку наступного тижня. Цього року їх проводитимуть у меншому масштабі саме для того, щоб не загострювати напруженість між двома Кореями. Варто також зазначити, що ці навчання відбуваються на тлі дискусій про передачу Сеулу від Вашингтона оперативного командування південнокорейськими військами у воєнний час. Нинішня влада Південної Кореї хоче завершити цей процес до закінчення президентських термінів Дональда Трампа та Лі Дже Мьона у 2029 та 2030 роках, відповідно. Щиро дякуємо, Хлоя, за цю інформацію. З нами була кореспондентка France 24 у Південній Кореї Хлоя Бурньо.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
3: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
4: Зараз лот номер 201. Ви можете одразу не запам'ятовувати навіть назву. Це мобільний телефон, до речі. Можете навіть не запам'ятовувати назву Connect, його назва. Можете просто казати нашим консультантам лот номер 201. Наші консультанти вже все зрозуміють, про що йдеться мова. Зараз мобільні телефони дуже дорогі. Кажуть, що будуть дорожчати. Ви читали, напевно, новини. В зв'язку з тим, що є недостача там оцих всіх сім-карт на ринку і так далі, то сенсорні телефони будуть дорожчати. Я вам хочу сказати, що це дуже класний телефон. Це не сенсорний телефон. Він не потребує постійно перезавантаження і так далі. Це якраз для наших батьків, для дітей і просто для кожного з вас, щоб ви були кожного дня на зв'язку. І скільки може коштувати на сьогодні мобільний телефон? Напевно, думаєте, ну 1005 хоча б, враховуючи, що сенсорні, починаючи від 10 тисяч гривень. Ні, друзі, у нас під час дії нашого ефіру мобільний телефон номер 201 або лот 201, мобільний телефон Connect, буде коштувати 1249 гривень. Нема ніяких від, фіксована ціна 1249 гривень. Ну що, давайте трошечки його розглянемо, тоді вже подивимося в ролику. Дивіться, по-перше, одразу хочу заспокоїти, зарядний пристрій іде в комплекті. Тобто цей адаптер для зарядки, він іде в комплекті і за нього доплачувати не треба. Чому на цьому наголошую? Тому що коли зараз купують сенсорні ці дорогі мобільні телефони, то зарядку треба окремо купувати. Знаю точно, бо син мене таке купував собі, окремо зарядку. На хвилиночку. Тут це йде в комплекті. Ну а тепер давайте будемо його роздивлятися. Так поки що відставлю підставочку, щоб ви могли його роздивитися. По-перше, зверніть увагу на те, що він іде правильно, ергономічною форми, він чітко вкладається в руці, він не завеликий, знаєте, як такі є прям величезні телефони, і не манесенький. Тобто він іде, от якщо брати, покласти мені на долоньку, він мені майже на мою долонь. Ось так от він виглядає. Тобто він дуже зручний. Гарно його тримати в руці, він іде правильної форми, зверніть увагу, такий трошечки, як ніби як завужений по крайкам. Тобто це йде ергономічна правильна форма. Тепер, що стосується його. Правиль, великий в нього йде екран, не сенсорний. Це телефон, який працює ось від кнопочок. Зараз я його розблокую, очистити. От вам зараз буду показувати. Дивіться, гляньте, які кнопочки. Значить, розблокувати, розблоковуємо сюди і натискаємо зірочку. Все. Більше нічого робити не треба. Не проводити по екрану, не прикладати пальця, нічого більше не треба. Все. І тепер дивіться, набирати, зараз так розверну, набирати кнопочки, ага, знову заблокував, набирати кнопочки дуже-дуже легко. Тобто величезні цифри. Цифри десь приблизно 1 сантиметр. Це телефон, який розроблено спеціально для людей із поганим зором. Далі, для людей із поганим слухом, тому що тут іде посилений динамік. Це дуже-дуже важливий нюанс. Цифри величезні. величезні, тобто на екрані їх чудово видно, і кнопки, подивіться, будь ласка, не в один суцільний злито, знаєте, як моноліт, а кожна кнопочка іде окремо. Тобто, якщо людина із поганим зором, наприклад, і вона, ну от, не дуже там розуміє, що вона там набирає, вона навіть може на помацки, знаючи, що так, це один, це два, це три, відчувати кнопочку під пальчиком. Тобто кожна кнопочка автономна. І натиснути водночас декілька кнопочок, так поставлю, щоб не відблизько, натиснути декілька кнопочок водночас майже неможливо, тому що кнопки великі, тобто зручно пальчиком натискати, і кожна кнопочка відчувається під пальчиком. Тепер, що стосується техніки безпеки. Зараз про функції проговоримо і так далі. Зараз про все проговоримо і так далі. Я про що хотіла сказати. Зверніть увагу. Тут позаду є червона основна кнопка. Кнопка SOS. Це дуже-дуже важливо. Оцей телефон під номером 201, який зараз мобільний телефон Connect, який я зараз тримаю, оце єдина у нас модель в усьому асортименті, яка має оцю кнопку. Зверніть увагу. Тобто ви зайдете в меню і під кнопкою SOS ви можете забронювати або запрограмувати 5 номерів. Не один, не два, 5 номерів ваших рідних. Тобто ваша матуся натискає в будь-який момент кнопочку SOS, будь-який момент. І вона може одразу подати сигнал тому, хто у вас тут запрограмований. Або одразу йде виклик вам, або вашій сестрі, тобто її донечці, або онукам, або сусідці, або швидка, тут у неї вже буде запрограмовано. Тобто не шукати в меню, розумієте, витрачати час, якщо людині, наприклад, погано, або впала десь, або, не дай Боже, людину десь привалило. Давайте будемо все ж таки до реалій нашого життя повернемося, і треба подати сигнал, то ви якраз можете натиснути, якщо є така можливість, швиденько ось просто оцю червону кнопочку. Продовжуйте бронювати і залишайтеся, бо зараз буде дуже-дуже корисний лот.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Євгенією Мотрич та Віталієм Портниковим. Тут ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки Європи. Вітаю, пане Віталію.
7: Вітаю.
6: Тема ракет до ППО продовжує бути однією з ключових у війні з Росією. Володимир Зеленський заявив цього тижня, що Україні потрібно лише 5% американських ракет «Петріот», щоб пережити зиму. Про це він сказав в інтерв'ю CNN цього тижня. Я пропоную послухати і продовжити розмову.
8: Russia has...
9: У Росії щомісяця з'являються удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Ми платимо американцям 100%. У мене є пакет від Сполучених Штатів, а також моя особиста участь. Це не працює ні в тому, ні в іншому випадку. Цього разу я прошу американських партнерів продати мені 5% ракет, які є у них на складах. Якщо вони продадуть їх нам, ми переживемо цю зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети.
6: Пане Віталію, окрім того, що ми вже почули від Зеленського, він наголосив, що зараз Україна має приблизно 1% від потреби і сказав, що переговори із союзниками щодо додаткових ракет тривають щодня і є одним із найбільших викликів від початку війни. Тож, чому, на вашу думку, так складно переконувати союзників у тому, що закриття українського неба – це нині пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи загалом?
7: А давайте ми спочатку з вами порахуємо. щоб, так мовити, не бути голослівними. З точки зору того, що говорить Зеленський і як це виглядає в реальності з протиповітряною обороною, якщо говорити про цифри необхідних нам ракет. От у Сполучених Штатах немовби залишилося близько 850 ракет для батарей Петріот. Ну, будемо вважати, для того, щоб нам було з вами простіше рахувати, що їх є тисяча. Ну, якась кількість же виробляється, так чи інакше. Значить, тисяча ракет, це у нас 1%, це скільки від тисячі?
6: Пан Віталій, погано мені з математику. Це 100.
7: Ну, я.
6: Так?
7: Ну, це 100. Правильно? Це 100. 10% це скільки?
6: Ну, це всі фактично.
7: Ні, ну тоді ви неправильно рахуєте. Як це все?
6: Так, я неправильно
7: рахую. Як це
6: рахую.
7: Всі фактично?
6: Потребую вашої
7: всі
6: допомоги
7: 100,
6: тут.
7: Всі, тисяча це 100%. значить, 10% це 100 ракет, правильно?
6: Так, так.
7: 10% це 100 ракет. Один залп балістичних ракет, один залп на Київ, це приблизно 25-30 ракет, правильно?
6: Так.
7: Ну, це вже не математика, це вже факти. Ми з вами стежимо за ударами по Києву. Це 25-30 ракет, буває таке?
6: Так, і військові говорять, що потрібно дві щонайменше ракети для збиття однієї російської.
7: І потрібно дві щонайменше ракети для того, щоб збити одну, правильно?
6: Так, так.
7: Значить, для того, щоб знешкодити балістичні ракети в одному ударі на Київ, потрібно приблизно 60 ракет. А Зеленський говорить, що 10% американських запасів можуть допомогти нам взагалі знищити все. Тоді, як в школі, знаєте, тоді давайте йти від зворотнього. Яка тоді має бути кількість американських запасів, щоб Україна могла знищити всі російські ракети? Якщо нам на одну атаку потрібно 60. Ну, я вам можу відповісти на це питання. У нас були ситуації з іранськими шахедами. В перший день війни, це я знову таки цитую самого Зеленського, нічого не вигадую. Коли за один день американці випускали приблизно 800-850 ракет. Тобто весь свій річний запас. А чому? Тому що вони шахеди знищували теж двома ракетами. Ну, звичайно, шахедів більше, ніж ракет. Шахедів може бути і 400. Ракет може бути, умовно кажучи, за сезон десь там 200, не за один день. Значить, нам фактично потрібно ось приблизно така там кількість балістичних ракет, як я розумію. 300-400 штук для того, щоб реально пережити зиму. Чи 200 для того, щоб зменшити небезпеку. А у американців 200 це на 100 ракет вистачає. Ми вже погодилися, так?
6: Так.
7: Ну, 300-400 виходить. А у американців всього 850. Я чому вам цю задачу запропонував? Тому що ми, коли цитуємо те, що говорить президент України, ми навіть не зупиняємося на тому, що він може просто говорити якісь абстрактні речі. Що, як правило, відбувається. Тому завжди, коли ви чуєте заяви політиків, тим більше, умовно кажучи, ось цих так званих нових політиків, які ніколи не займалися політикою і не дуже стежать за тим, що вони говорять в публічному спілкуванні, треба завжди перевіряти цифри, якщо вони раптом починають називати. Тому що для того, щоб ми отримали 10% американських ракет від реальної кількості, потрібно, щоб у американців була така кількість патріотів, якої у них практично ніколи не було. А від нинішньої кількості ракет 10% це 85. Ну, 90. 85 чи 90 ракет, навіть якщо уявити, що американці нам їх дадуть, не вирішить наших проблем. Ну, от що я намагаюся пояснити. Це просто намагання перекласти відповідальність на союзників. за ту ситуацію відсутності можливості, яка сьогодні є в Україні. Що це не наша проблема, що ми не можемо це знищити. Це проблема союзників, які нам не дають ракети. Звичайно. Якщо б нам дали ці 90 ракет, це краще, ніж нічого. 90 краще, ніж 9. Розумієте? Але це все одно захист від двох-трьох атак. В той час цих атак можуть бути десятки. От що треба розуміти. Чому нам не дають і 9? Ну теж зрозуміло чому. Тому що наші союзники знаходяться на порозі виснаження своїх запасів протиповітряної оборони. І про це абсолютно, я б сказав, публічно говорять американські медіа. Сполучені Штати Америки знаходяться у війні з Іраном. Треба це прийняти. Іран – це країна з балістичними ракетами. Ті балістичні ракети падали на американські воєнні бази і на позиції стратегічних союзників Сполучених Штатів в Перській затоці. Знищення нафтових і газових ресурсів цих союзників може призвести до карколомної енергетичної кризи у світі. У світі і так все дуже погано, тому що ані Ормузька протока, ані Бабель-Мандебська протока, незважаючи на заяви Дональда Трампа, не є відкритими. Ну, вони не є відкритими. Але якщо уявити собі, що Іран ще й знищить нафтові запаси країн Перської затоки, це буде взагалі катастрофа. Окрім того, Сполучені Штати можуть побоюватися, що після того, як Туреччина, Саудівська Аравія і Пакистан заключили між собою воєнний союз, а це означає, що вони теоретично мають захищати одна на одну, хоча я це не дуже вірю, і Іран нанесе удар по Саудівській Аравії, відбудеться війна ще більшого масштабу, в якій Сполучені Штати змушені будуть взяти участь. Американські військові навряд чи раді Дональду Трампу залишатися навіть без однієї ракети протиповітряної оборони в цій ситуації. Тому якщо ми отримуємо від американців якісь ракети, реально, це буде величезне досягнення нашої дипломатії особисто Зеленського. Безумовно. Але задавати питання

0: Американці будуть стежити за цим, як будуть запускатися балістичні ракети по американських воєнних базах на Корейському півострові. В Перській затоці. Як ви думаєте, Дональд Трамп не має цього боятися? Ну, має. Тобто, ми можемо казати, що він сам винен. Що він потрапив у пастку іранської війни, що він зробив неправильну ставку на те, що знищення Аятоли Хаменеї призведе до зміни режиму в Ірані, що він не дослухався до своїх військових, які попереджали його про можливі наслідки цієї операції. Ну і, ну добре, ми скажемо, Трамп такий от не дуже компетентний, він потрапив в таку пастку, але ж він потрапив вже. Він вже в ній сидить, а разом із Дональдом Трампом у цій пастці знаходяться Сполучені Штати Америки. Вони у пастці безпеки. А разом із Сполученими Штатами Америки у пастці безпеки весь цивілізований світ. І, звичайно, всі бояться. Тому, коли наші європейські союзники, от як Польща, скажімо, готуються передати нам додаткові ракети, скільки б їх там не було, з точки зору їхніх очікувань, можливих наслідків конфронтації з Росією і Китаєм, це просто дипломатичний подвиг тут. Це треба просто розуміти. Тому що, в принципі, вони мали б триматися за кожну ракету і говорити, слухайте, на нас нападуть в будь-який момент, нам потрібна протиповітряна оборона.
1: Пан Віталію, а чи не стане, наприклад, оцей дипломатичний подвиг Польщі, про який ви щойно сказали, прикладом для інших європейських країн? Німеччина, не знаю, хто ще має. Можливо, навіть Японія, яка має, і про яку говорили цього тижня, що теж може нам допомогти з ракетами ПАК-3.
0: Дивіться, Японія зараз знаходиться під погрозами з Китайської Народної Республіки і Російської Федерації водночас. Саме для того, щоб Японія нам нічого не давала, президент Росії Путін відвідує Курильські острови. Вперше, до речі, за 27 років перебування на посадах голови уряду і президента Російської Федерації. От якраз цими днями десь виповнюється 27 років, як Путін займає вищі посади в Росії. Він жодного разу ані в іпостасі голови уряду, ані в іпостасі президента Росії ніколи не відвідував Курильські острови. Ви думаєте, що це випадок? Ні. Він туди спеціально поїхав. Ви думаєте, що випадково міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї погрожує Японії прямо з трибуни Мюнхенської конференції? Не випадково. Так що в цій ситуації прем'єрка Японії Такаїчі має, якщо вона вирішить нам надавати ракети, пояснювати власному парламенту, скільки їх залишилося і наскільки Японія зможе захищатися, якщо, скажімо, почнеться якась конфронтація в Тайванській протоці. Чи якщо Китай захоче вдарити там по якихось японських позиціях. Чи по американських базах на Хоккайдо. Раніше ж американська база здавалася елементом безпеки. А тепер, коли іранці абсолютно спокійно б'ють по американських базах на Перській затоці. В Перській затоці американська база на острові Хоккайдо може здаватися якраз елементом небезпеки, який потрібно захищати. Тобто я не проти того, щоб Японія, як ви розумієте, дала Україні ракети протиповітряної оборони. Тому що це призведе до того, що якась балістична ракета не розірветься в мене поруч. Але я просто пояснюю вам мотиви. Щодо інших союзників. Польща може надавати нам ракети протиповітряної оборони, базуючись на одній простій речі. Російська ракета вже потрапила на територію Польщі. Не виключено, що такі потрапляння і російських ракет і безпілотників будуть і надалі. І Польща зацікавлена, щоб українська система протиповітряної оборони знищувала балістичні ракети Росії до того, як вони потраплять в повітряний простір Польщі. А от у Німеччини може бути абсолютно інша думка. Тому що в повітряний простір Німеччини російські ракети навряд чи залетять. Так що в Німеччині буде важко переконувати, що потрібно позбавлятися протиповітряної оборони. Тим більше, що ми самі, не тільки німецькі політики, а ми самі весь час говоримо європейцям, що на них скоро нападуть. Ви розумієте? Нам теж потрібно, в принципі, думати, я кажу державним діячам, ми з вами можемо обговорювати все, що завгодно. Але не можна бути вагітним наполовину. Якщо той самий Зеленський весь час переконує європейців, що на них вже завтра нападе Росія. В середу, а в четвер просить у них ракети протиповітряної оборони для України, то будь-який європейський політик може йому сказати, Володимир, ми дуже хочемо тебе ж захистити, але ж ти вчора нам казав, що на нас нападуть. Які ракети протиповітряної оборони? Нам потрібно посилювати нашу оборону, Володимир, а не твою. Для сусідньої країни логічно, що вона посилює твою оборону, тому що вона просто хоче, щоб ти запобіг якійсь небезпеці. А нам-то навіщо тобі давати ракети, якщо ми теж можемо стати жертвами нападу? Ну, тобто, і це як в задачці з кількістю американських протиповітряних ракет і з цими відсотками. Треба відповідати за слова. Неможливо все життя вимовляти якісь слова.

0: вважаючи, що за ними нічого не стоїть, окрім красивої фрази. За словами стоїть дуже багато. Іноді кількість ракет, які тобі можуть дати. Може, наша влада почне вчитися на тому, що за слова має бути відповідальність.
1: Пане Віталію, зрозуміло, з ракетами для ППО є мало вірогідно, що нам хтось їх дасть більше і в потрібній кількості, наскільки, щоб закрити українське небо. І тут теж залишається Фрея. Фрея, за різними оцінками експертів, це альтернатива теж ракетам ПАК-3, але за оцінками різних експертів, 29-й не раніше рік. І тут теж говорять, знову ж таки, про те, що єдиним виходом України в цій ситуації залишається знищення пускових установок, які атакують Україну балістикою, іншими ракетами. Чи є, на вашу думку, така опція і такий ресурс в Україні, щоб здійснити такий крок і таким чином захистити себе?
0: Для того, щоб зрозуміти, де знаходиться батарея проти балістичних ракет і яким чином знищити, потрібно мати точну інформацію про її місце знаходження. Батарея розвертається десь 15-20 хвилин. Безпілотних летить годину-півтори. Тобто, якщо ви отримуєте інформацію про те, що батарея знаходиться на тому чи іншому місці, вам потрібно, щоб зброя, яка її буде знищувати, відразу ударила по цій позиції. Або ви можете знаходити за допомогою Старлінку, доступу до якого ми зараз не маємо, якесь стаціонарне базування, до якого ми встигнемо долетіти. Але, в принципі, без швидкісної ракети знищити маневрену балістичну установку практично неможливо. Може, є можливість її підривати якимось іншим чином, шляхом там наземних диверсій. Може, є можливість запускати безпілотники з території самої Росії. Але в будь-якому разі, навіть якщо ми отримуємо супутникову інформацію про те, як вона переміщається, у нас дуже мало часу, щоб за допомогою безпілотника, який ви запускаєте з території України, її знищити. Я би навіть сказав, у нас немає цього часу. Тому я дуже погано уявляю собі, як без наявності власного ракетного потенціалу і супутникової інформації про розміщення установки балістичної ракети, ми її можемо знищити.
1: Щоб підсумувати там тему російських атак по Україні, ми бачимо сьогодні, і це весь останні кілька тижнів, бачимо цілу хвилю таких тривожних, навіть десь панічних повідомлень про катастрофічну ситуацію в осінньо-зимовий період, нестача ракет для ППО. Люди у великих містах міркують залишатися чи виїжджати. У Києві, зокрема, формують списки маломобільних і малозабезпечених на випадок тривалої відсутності тепла. На вашу думку, наскільки складною буде ситуація і чи є у влади антикризові готові рішення на випадок, в принципі, це вже, ну, якби залишається фактом, масованих російських обстрілів?
0: Ну, мені здається, що масовані російські обстріли були постійно. І кожного разу ми перед зимою чуємо апокаліптичні повідомлення. Чи справиться енергетична система цього року? Я цього не знаю, як я не знав минулого року. Як пам'ятаєте, минулого року також була дуже тяжка зима. Без того, що у нас не було протиракет. Тоді були величезні напади безпілотників на енергетичні об'єкти, наскільки я пам'ятаю, восени. Потім у нас зменшуються запаси власного видобутку газу. Це теж може бути чинником такого небезпечного погіршення ситуації. Але я не знаю цього. Тому що передбачати це дуже важко, тому що ми перед кожною зимою говоримо про такий апокаліптичний розвиток подій. І перед зимою 2022-2023 років, і перед зимою 2023-2024 років, і перед зимою 2024-2025 років, і перед зимою 2026-2027 років. Я вас хочу переконати, що перед зимою 2027-2028 років і перед зимою 2028-2029 років будуть саме такі апокаліптичні настрої. Як воно буде відбуватися реально, ми не знаємо. Ситуація погана вже тому, що ми знаходимося у стані безкінечної війни, без перспективи закінчення. І навіть якщо уявити собі, що ця війна може якимсь чином підійти до перемир'я чи затишча на лінії фронту, хоча от якраз сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вчергово підкреслив, що такого перемир'я не буде, я схильний погоджуватися з тим, що росіяни його не бажають. Та це не означає, що не буде масованих ракетних атак і атак безпілотників на Україну у наступні роки війни. До чого це може призвести? Тут влада, звичайно, може здійснювати певні заходи, але навряд чи це зупинить від тих людей з великих міст в місця, де можна буде пережити зиму, і навряд чи це зупинить нові хвилі еміграції з України. Ну, треба реально дивитися на речі. Ми перед новою хвилею такого відтоку населення. Росія веде проти нас демографічну війну і досягла у цій демографічній війні величезних успіхів.
1: На ваша
0: і це просто плата за те, що ми відмовляємося капітулювати перед Москвою.
1: Пане Віталію, а ваша особиста стратегія?
0: І те, чим можна запобігти цим, це знищенням російських ресурсів, російської економіки. Але це не означає, що війна буде закінчена. Це означає, що росіяни будуть жити набагато гірше, ніж раніше. Що не тільки українці будуть потерпати у війні в наступні роки, але й росіяни будуть потерпати від наслідків цієї війни. Що ми будемо бачити два маргіналізованих війною суспільства, а не одне. І це буде реальний результат війни. Економічних переможців цієї війни, на жаль, не буде. Але після того, як війна закінчиться, у України, як частини Європи, буде більше можливості швидше відновитися, ніж у Росії. Оце і є те, до чого ми наближаємося.
1: А якщо коротко, ваша особиста стратегія підготовки до цієї зими змінилася?
0: Ні, не змінилася. Я збираюся дивитися за ситуацією так, як вона буде розвиватися. Але я дуже вибачаюся. На відміну від людей, які сподіваються на допомогу держави або розраховують на допомогу держави, тому що в них немає інших альтернатив, я не збираюся взагалі говорити, що я якась жертва того, що відбувається. Я можу жити в одному місті, в другому, третьому. Шукати якісь інші варіанти перебування. Я мобільна людина, а не людина, яка потребує якоїсь спеціальної евакуації. Чого там про мене говорить?
1: Окей.
0: Це не перша зима.
1: Знаєте, люди завжди хочуть, чути якісь універсальні рецепти.
0: Не існує універсального рецепту. Рецепт існує... Послухайте. Який може бути універсальний рецепт? От ви працюєте, у вас підприємство знаходиться в певному місці. Від роботи на цьому підприємстві у вас залежить ваше виживання, ваш добробут, так? Ви на ці гроші годуєте сім'ю. Ваше підприємство не виїжджає, ви можете виїхати. Але ви втрачаєте робоче місце, зарплату і кошти для існування, правда? Навіть будучи людиною молодої енергійної. І ви не знаєте, чи знайдете ви роботу в тому місці, куди ви виїдете. Як можна порівнювати людину, яка залежить від такої от вдало знайденої роботи, з якимось там журналістом, який може просто спакувати валізу і переїхати в інше місто і продовжувати працювати?
1: Okay.
0: Якого навіть офіс в іншому місці, ніж в тому, в якому він живе, розумієте?
1: Пане Віталію, будемо сподіватися, що влада знайде ті шляхи і вирішення питань і буде допомагати маломобільним і людям, які потребують так цієї непростої зими. І я хочу ще одну тему обговорити, яка активно в соцмережах, принаймні, мусується цього тижня. За останні кілька останніх тижнів, знову ж таки, в Україні з'явилося кілька петицій на тему мобілізації. Спочатку була пропозиція скасувати відстрочку багатодітним батькам. Тепер пропонують мобілізувати бездітних жінок. Чи можете ви пояснити, яка природа цих пропозицій, про що свідчить поява взагалі таких запитів у суспільстві?
0: Я думаю, що з одного боку люди можуть шукати якісь можливості там поповнення Збройних сил, з іншого боку це можуть бути провокації для того, щоб розхитувати човен в самій Україні. Тому що ви ж розумієте, що питання мобілізації і багатодітних батьків, і жінок – це питання серйозної громадської дискусії, дискусії на рівні влади. Вона має розвиватися по мірі продовження війни. І воно має бути пов'язане із справедливістю, бо то розумієте? Коли в Україні мільйони людей не виконують вимог законодавства, ну, не те, що там кудись не приходять, не оновлюють свої дані для того, щоб мати контакт з державою, і вважають, що це абсолютно нормальна модель поведінки, карати людей, які все оновили, і яких дуже легко знайти, і вони оновили ще й тому, що держава сказала, що вона потребує їхньої ролі іншої суспільної. Це просто, звичайно, я би сказав, це легітимізувати і акцентувати несправедливість. А країна, в якій панує несправедливість, приречена на поразку і зникнення з політичної мапи світу. Несправедливість, коли величезна кількість людей знаходиться в Збройних силах, а і величезна кількість людей ховається не від військової служби, а від просто звичайного оновлення даних для держави. Це несправедливість не по відношенню до держави. Це кричуща несправедливість по відношенню до тих людей, які воюють. Абсолютно демонстративна несправедливість. І держава має робити все можливе і неможливе, щоб цю несправедливість долати. Але держава цим не дуже хоче займатися, тому що люди, які очолюють таку державу, думають про тих, хто не оновлює дані, як про тих, хто прийде на виборчі дільниці. І дуже хоче, щоб ці люди проголосували за владу. Хоча вони вже не проголосують, тому що вони за цю владу в 2019 році голосували за те, щоб ця влада закінчила війну будь-яким шляхом, не цікаво було яким. А не за те, щоб вона поручалася Росії і довела ситуацію до такого протистояння. Це по-перше. А по-друге, може просто так статися, що не буде ніяких виборів. Або на території колишньої України будуть вибори до Державної Думи Російської Федерації. І так, люди, які не оновлюють дані, можуть голосувати за депутатів Державної Думи Російської Федерації. Поки їх не мобілізують і не відправлять на фронт, тому що Росія набагато більш ефективна система контролю за населенням, ніж Україна. Але треба думати і про тих людей, які хотіли б в майбутньому, навіть що це буде у 30-ті роки цього століття, голосувати за депутатів Верховної Ради, не за депутатів Державної Думи. От і все.
1: Ви згадали, пане Віталію, про вибори в Росії, але я пропоную за хвильку до цього повернутися, а перед цим поговорити про нові подробиці цього тижня з'явилися про дрон у Лейпцигу. Там знайшли російський слід, зв'язки з попередніми подібними інцидентами, і високопосадовці, зокрема, міністр закордонних справ Польщі, неодноразово говорив про збільшення російських провокацій в Європі. Це, відповідно, наштовхує на роздуми про реакцію НАТО на подібні провокації і можливе застосування статті 5. У нас є матеріал на цю тему, я пропоную подивитися і прокоментувати його.
2: 24 лютого 2022 року Польща, Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія та Словаччина звернулися з проханням провести консультації за статтею 4 НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Альянс розпочав посилення східного флангу та збільшив військову присутність до близько 40 тисяч військових. На сайті НАТО зазначено, сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на думку будь-якої з них територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін перебуває під загрозою. Після звернення країн у 2022 році 4 стаття статуту НАТО активовувалась ще двічі – минулоріч. Один з них на запит Польщі після того, як російські дрони перетнули повітряний простір країни 10 вересня 2025 року.
3: Той випадок з дронами – це був поважний.
4: Цей випадок із дронами був серйозним. Понад 20 дронів залетіли на територію Польщі. Їх тоді також збивали і також були певні збитки, яких було завдано саме внаслідок цього обстрілу. А ті інші випадки оцінювалися радше як поодинокі інциденти, що не означає, що вони були неважливими. Особливо останній випадок із ракетою. Цього разу це була озброєна ракета, бо ті дрони на той момент ще не були озброєні.
2: Естонія зробила запит на консультації після того, як 19 вересня 2025 року три озброєні російські винищувачі порушили повітряний простір країни на 12 хвилин. Під час інциденту у відповідь НАТО підняло літаки союзників на перехоплення. Вони супроводжували винищувачі за межі Естонії. Альянс продовжив посилювати східний фланг. З часів заснування НАТО у 1949 році 5-та стаття Північно-Атлантичного договору застосовувалася лише один раз після терактів 11 вересня 2001 року у США. НАТО визнало атаки нападом на всіх союзників і запустило перші в історії Альянсу антитерористичні заходи. Збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх, пояснює докторка юридичних наук, авторка дослідження про статтю 5 НАТО та польсько-американські відносини Агата Кличковська.
5: Ніж інне сценаріюше.
6: Однак не можна виключати, що й інші сценарії можуть бути визнані союзниками збройним нападом. Це могло б стосуватися, наприклад, умисного масштабного ракетного удару по території держави-члена НАТО, який спричинив би значні людські або матеріальні втрати. Звичайно, кожен такий випадок потребував би індивідуальної оцінки.
2: Втім, у цьому питанні Альянс діє обережно, пояснює депутатка Сейму Литви, екс-міністерка оборони країни Довілєша Каліне.
6: Ми всі також розуміємо, що криза поглиблюється, що напруженість посилюється. І хоча після Вільнюського саміту загальні правила були змінені в тому сенсі, що, по-перше, сили НАТО можуть бути розгорнуті ще до оголошення про застосування статті 5, не 40 тисяч військовослужбовців, а 300 тисяч ще до того, як наші кордони будуть порушені. Але також ви розумієте, що оголошення про те, що стаття 5 вже застосовується, і що ми активно вступаємо в оборону, негайно змінить усе у глобальному масштабі.
2: Росія дедалі частіше порушує повітряний простір країн НАТО, що межують з Україною. У 2026 році такі випадки фіксували в Румунії, Польщі, Естонії, Литві, Латвії та Фінляндії. Найбільше інцидентів у Румунії. Від початку повномасштабного вторгнення російські дрони щонайменше 33 рази заходили в її повітряний простір. Генсек НАТО Марк Рютте висловив солідарність із Румунією та заявив, що альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників.
6: Якщо озирнутися лише на кілька років назад, то тоді НАТО мало ціль витрачати на оборону 2% ВВП, а зараз ця ціль становить 5%. І цей стрибок фактично відбувся лише за 12 місяців. Водночас наша здатність захищати себе, а також практична реалізація статті 3, про яку, на мою думку, говорять недостатньо і до якої протягом останнього десятиліття не ставилися достатньо серйозно, тепер є в центрі уваги щодня.
2: Процедура активації п'ятої статті Альянсу відбувається у наступний спосіб. Держава-член НАТО оцінює, що стала жертвою збройного нападу. Звертається до Північно-Атлантичної ради з проханням провести засідання, представляючи свою оцінку про те, що найімовірніше виникла ситуація, яка підпадає під дію статті 5. Після цього збирається Північно-Атлантична рада, яка аналізує всю наявну інформацію, а потім держави-члени НАТО ухвалюють рішення, пояснює експертка.
6: Не існує жодного незалежного юридичного органу, жодної правової комісії, яка формально вирішувала б це питання. Оцінка має насамперед політичний характер, хоча, звичайно, вона також ґрунтується на правовому та військовому аналізі. Рішення держав-членів ухвалюється на основі консенсусу.
2: Утім, якщо держави-члени все ж застосували статтю 5, то відповідно до неї вони зобов'язані надати допомогу державі, яка зазнала нападу. Але що важливо, ця допомога не обов'язково повинна мати військовий характер. Марія Черняхівська, Павел Яросінський, Слава.
1: Отже, пане Віталію, колега наша пояснила дуже докладно, і, як на мене, тут виглядає на таку дуже серйозну бюрократію в НАТО. Я лише нагадаю нашим глядачам, що зранку, 14 серпня, в небі Латвії знову виявили іноземний дрон, який, за даними повітряних сил, потрапив в Україну через російську РЕБ. Безпілотник збили винищувачем НАТО. Це вже третій випадок у 2026 році, коли винищувачі НАТО збивають дрони у повітряному просторі, вже Балтії. Була Румунія, яка, до речі, ще з 2025 року якось обійшла, завдяки своєму внутрішньому законодавству, обійшла цей бюрократичний процес у НАТО і перша почала збивати, власне, ці дрони в своєму повітряному просторі. Як на вашу думку, чи це вже поетапна така, хоча повільна, але зміна стратегії НАТО? І чим це може закінчитися, власне? Може, що статися такого в Європі, щоб Альянс от взяв і змінив свої правила досить швидко і досить різко, не так, як відбувається зараз, плавно і на роки?
0: Ну, ви ж бачите, що насправді набагато легше збити український дрон, ніж російський. От ви говорите самі, що латиші збили дрон, який потрапив на територію Латвії, дякуючи роботі російської РЕБ. Тобто це український дрон. І українські дрони і в Латвії, і в Естонії збивають без особливих проблем. Збити російський безпілотний об'єкт – це величезна проблема. Завжди знаходяться пояснення того, чому цей об'єкт не збивається. Тим більше, що ніхто ніколи до кінця, не мов би, не знає, якого ж походження цей дрон чи ця ракета. Тобто, ви можете абсолютно спокійно збити російські дрони, оголосити його на початку українським. Але як тільки є побоювання, що це не російський дрон, не український дрон, а російський, ви його відразу не чіпаєте. Ви чіпаєте тільки те, що точно має українське походження. Здається, Румунія тут дійсно є виключенням. Але уявіть собі ситуацію, якщо на територію країн НАТО будуть залітати балістичні ракети, як це відбулося із Польщею, чи крилаті ракети. На територію Польщі залетіла крилата ракета, звичайно, не балістична, перепрошую. Це ж точно не українське, значить цього не можна збивати. Тому в мене є величезне питання. наскільки країни-члени НАТО взагалі готові погодитися із тим, що знищення якогось повітряного об'єкта російського походження не є війною з Росією. Поки що ми бачимо абсолютно протилежний підхід. Він може на багатьох речах ґрунтуватися. Це не просто може бути страх перед Росією, про яку ми весь час згадуємо, коли обговорюємо подібну ситуацію. Це може бути ще й страх перед п'ятою статтею, про яку ми також згадували в цьому репортажі. Зараз у жодної європейської країни немає чіткого розуміння, чи використають Сполучені Штати свою готовність, свої зобов'язання захищати країни НАТО в разі російського нападу. І що буде, якщо виявиться, що вони не готові? Президент Трамп скаже, що ми не можемо там воювати так далеко, що ми не можемо входити в таку конфронтацію з Росією, Росія – ядерна держава. Ну, тобто буде повторено, коли мова буде йти про Балтійські країни, чи Польщу, чи навіть Німеччину, все те, що ми чуємо по відношенню до України. Оце є великий страх. Тому, в принципі, логіка в поведінці країн-членів Альянсу зрозуміла. І вона дуже схожа на логіку Путіна. Путін хоче дочекатися 2029 року, щоб зрозуміти, як буде поводити себе спадкоємець Трамп. І європейські країни хочуть дочекатися 2029 року, щоб подивитися, як себе буде поводити спадкоємець Трампа. Тобто Трампу всім потрібно пережити. Без різких рухів. А це означає, що не можна піддаватися на жодні російські провокації, поки у Білому домі цей президент. Проста логіка.
1: Окей.
0: І це логіка відповіді на питання про те, наскільки країни-члени НАТО будуть готові ще швидко змінити. Ні. Вони будуть точно чекати 2029 року. Зараз вже 2026, недовго чекати залишилося.
1: Недовго залишилося, так. Головне пережити Україні ці недовго.
0: Ну так, українцям пережити і європейцям пережити, тому що росіяни ж теж розуміють, чого всі чекають. Вони будуть спровокувати саме тому, щоб якісь події почалися до цього. Це російське вікно можливостей.
1: Пане Віталію, а якщо навіть уявімо, от крилата ракета потрапить на територію однієї з країн НАТО, і будуть так, не такі потрапила. Наслідки, дивіться, не будуть не такі наслідки, як в Польщі, та? А, наприклад, жертви. Чи це не спонукатиме НАТО все ж таки змінити оце от своє таке вичікування, таку позицію?
0: Ну, будуть говорити, що ракета залетіла не тому, що хотіла туди залетіти, що це випадок. Будуть намагатися звинуватити українську протиповітряну оборону, що вони не цю ракету не збили над власною територією. Ми вже чули подібні заяви. А тут вже українці не збили ракету, а вона потрапила в будинок. Погано. А чи хотіли росіяни дійсно бити по території самої цієї країни? Ні, не хотіли. Тому, в принципі, причин для того, щоб застосовувати п'яту статтю, розглядати п'яту статтю, немає. Давайте проконсультуємося. Ну, четверту статтю активуємо. Що Сполучені Штати казали нам, як це робити. Ну, можуть викликати посла. Може, до речі, санкції якісь посилити. Я не думаю, що підуть на якусь конфронтацію. І я саме тому думаю, що Росія наступного разу цю ракету буде пробувати так спрямувати, що вона дійсно кудись реально потрапила. Слухайте, ця польська ракета, швидше за все, хотіла потрапити на військовий завод. Зараз ми ж прийшли до нового етапу війни. Росія розуміє, що Україна отримує зброю з європейських країн, значить вона буде, що намагатися знищити військові заводи на території Європи шляхом підривів, шляхом диверсій, можливо, шляхом прямих ударів російських безпілотників і ракет. Можливо, шляхом прямих ударів російських безпілотників, які будуть видаватися за українців. Буде також вбивство людей, які пов'язані з цією промисловістю військовою. Просто, щоб їх залякати.
1: Та, до речі,
0: щоб
1: сьогодні
0: примусити інших.
1: Сьогодні в Італії не вибух не на території так. Військового заводу. На щастя, обійшлося без жертв. Але от це те, про що ви говорите. Пане Віталію, я пропоную перейти.
0: Я говорю про те, про що говорив прем'єр-міністр Дональд Туск, що вдалося запобігти вбивству людини, громадянина Сполучених Штатів, який пов'язаний, це вже за повідомлення польських медіа, із військовою промисловістю.
1: Я пропоную перейти до Росії, як і обіцяла вам. Верховний суд РФ прибрав цього тижня із виборів єдину антивоєнну партію «Яблуко», а українська розвідка попереджає про нову хвилю мобілізації після голосування. Чи перетворюється це, на вашу думку, в таку ситуацію, коли Путін використовує вибори як підготовку до нової хвилі мобілізації і, відповідно, продовження війни?
0: Ви знаєте, я відношуся до тих людей, які вважають, що вибори з мобілізацією ніяк не пов'язані. І що і українська розвідка, і інші там аналітичні якісь відомства, які роблять подібні висновки, просто нічого не розуміють в Росії. Це не означає, що після виборів не буде мобілізації, якщо у Путіна виникне таке бажання. Це означає, що просто час для цієї мобілізації з точки зору російського президента не прийшов. Чому було небезпечним яблуко? Можна сказати, чому. Зовсім не тому, що в результаті появи у бюлетені «Яблоко» ми побачили б в результатах виборів 30% голосів, які за «Яблоко» віддали в якомусь російському регіоні. Я вже не кажу по всій країні. А тому, що могла створитися певна база людей, які розуміли, що вони голосували за «Яблоко», і які б розуміли, що цей результат сфальсифікований. Оце приблизно те ж саме, коли Лукашенко Тихановську допустив до участі у виборах. Це була його груба помилка. Тому що не було б Тихановської, не було б у людей розуміння, що вони за якогось опозиційного кандидата голосували. Їх було багато, а їх голоси не відзеркалені. У росіян є навіть свій урок. Болотної площі. Коли люди голосували не за «Яблоко» тоді, а за «Справедливу Росію», яка, по суті, була дублікатом єдиної Росії, але здавалася багатьом росіянам якоюсь альтернативою, а отримала набагато менше місць, ніж мала б отримати з точки зору великої кількості людей, які голосували, бо ці люди знали, що в їхньому середовищі голосували за справедливу Росію. Це була шизофренія, тому що я вважаю, що голосувати за справедливу Росію те ж саме, що за єдину, але це таке. Ми ж зараз не про шизофренію говоримо. Яблуко теж партія, яка грає по системних правилах. Але Путіну не хотілося, і людям навколо Путіна, створювати навіть умови для такого незадоволення. От зараз яблука не буде в бюлетенях. Люди ні за кого не будуть голосувати. Вони не будуть знати, скільки їх, так, навіть умовно кажучи, емпірично. У них не буде причин опротестовувати підсумки виборів. Все залишилося, як було. Помилка була не в тому, що вони зняли яблука. Помилка була в тому, що вони його допустили, вірячи, що «Яблоко» отримує своєю антивоєнною позицією 0,5% голосів, і вони таким чином продемонструють відсутність в Росії антивоєнного населення. Але коли вони ухвалювали рішення щодо допуску «Яблока», можливо, навіть домовлялися з певними лідерами «Яблока» про цю участь у виборах, не було ще інтенсивних російсько-українських атак по Росії. Ви ж розумієте, що антивоєнні настрої в Росії пов'язані зовсім не з тим, що відбувається в Україні. Переважно більшість росіян плювати на те, що відбувається в Україні, навіть якщо в Україні там всі замерзли. Ну, замерзли. Путін їх, значить, добре виховав. А от коли війна приходить на територію самої Російської Федерації, а це якраз відбулося в час підготовки до виборів, кількість росіян, які хотіли б її закінчення, збільшується. Це всю російську історію, так? Нічого нового я не бачу. Ну, тому в цій ситуації, як ви розумієте, їм довелося, я б сказав, в терміновому порядку відігрувати назад і знімати яблуко з виборів, де, на яких їх би і не мало бути. З путінської точки зору.
1: Окей, пропоную змінити тему. Пане Віталію, ще 15 числа, тобто завтра в суботу, минає рік від зустрічі в Анкоріджі. Нагадаю, що там з червоною доріжкою під акомпанемент осуду з Європи, протесту місцевих на Алясці відбувалася зустріч Трампа і Путіна. І саміт, власне, це відбувався на тлі двосторонніх перемовин у форматі США-Україна та США-Росія. Ми маємо невеликий сюжет про перебіг зустрічі на Алясці. І хочу нагадати нашим глядачам, чи наблизила вона мир у річницю перемовин. Подивимося сюжет і продовжимо обговорення.
7: 15 серпня 2025 рік. Військова база Ельмендорф-Річардсон, Анкоридж, штат Аляска. На злітно-посадковій смузі Дональд Трамп зустрічає Володимира Путіна червоною доріжкою, почесним ескортом і літаками у небі. Президент США декілька разів аплодує своєму візаві і дарує міцне рукостискання. Це було неочікувано. Від початку війни російський диктатор був в повній ізоляції Заходу, а тепер раптом такі почесті. А ще тиждень тому Трамп погрожував Путіну санкціями і висував ультиматуми. Спочатку на 50 днів, далі на 10, і говорив, що його терпіння майже вичерпане. Тім, замість дій, своїми руками повернув Путіна на міжнародну арену. Перемовини тривали 3 години. Паралельно на вулицях Аляски проходили акції на підтримку України. Після розмови за зачиненими дверима Трамп заявив, зустріч була продуктивною, сторони погодили багато питань, але щодо деяких згоди не дійшли, і порадив Зеленському піти на угоду.
8: Рішення за ними. Їм доведеться погодитися з тим, що обговорювали Марко, Стів та деякі чудові представники адміністрації Трампа.
7: Про що мова, Трамп не уточнив, додав лише, що санкції проти Росії запроваджувати не буде. Домовленостей щодо припинення вогню в Україні, попри очікування, досягти не вдалося. Згодом в інтерв'ю Fox News Трамп додав, Путін хоче, цитую, вирішити проблему, гарантії для України погодити вдалося, а також анонсував готовність організувати зустріч Путіна і Зеленського.
8: Я хотів би побачити припинення вогню. Я не був би в захваті, якби нам цього не вдалося досягти. Але всі кажуть, що припинення вогню не буде. Воно відбудеться під час другої зустрічі.
7: Втім, наступна зустріч так і не відбулася, як і прямі переговори президентів України та Росії. 18 серпня Зеленський і європейці приїхали до Трампа. Візит мав чіткий сигнал – на умови Путіна ніхто не піде. А вже восени у ЗМІ повідомили, у Білому домі підготували мирний план із 28 пунктів. Однак забули згадати, що основою для нього стали російські пропозиції. Документ передбачав для Києва фактичну капітуляцію, обмеження для армії, відмову від НАТО і найголовніше – міжнародне визнання окупованих територій російськими. Підкоригувати його і додати безпекові гарантії українські делегати змогли лише 24 листопада у Женеві, а вже на початку 2026 року переговори зайшли у глухий кут. Росіяни вимагали територіальних поступок, заявляли про домовленості в Анкориджі і зводили усе до їх виконання. Хоча докладна суть розмов президентів США та Росії на Алясці досі невідома, але загадкова фраза «в дусі Анкориджа» лунала ще довго. 28 лютого 2026 року, незадовго до чергового раунда переговорів у Абу-Дабі, США та Ізраїль починають спецоперацію проти Ірану. Українське питання відходить на задній план. Роль переговірників намагається перебрати на себе Європа. А ЗМІ майорять заголовками про можливих делегатів за столом переговорів. Однак у Кремлі таку ідею відкидали. Улітку позиція України у війні суттєво зміцнилася. Київ наростив удари по російській території, став розповсюджувати свій військовий досвід і технології. Позиція Білого Дому стала більш проукраїнською. Там заявили про наближені до нуля наступальні можливості Кремля і знову заговорили про вдалий момент для завершення війни. 23 липня під час прес-конференції з прем'єром Ірландії Володимир Зеленський анонсував відновлення тристоронніх перемовин, що мають відбутися до осені. А згодом під час зустрічі у Білому домі президенти США та України погодили перший візит Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва. Емісари Трампа начебто мають відвідати Київ у другій половині серпня. В Кремлі на такі новини відреагували вже традиційною мантрою – жодних компромісів без виконання російських вимог. Юлія Гунько, Слава.
1: Отже, пане Віталію, маємо інформацію про те, що до Києва, можливо, в кінці серпня приїде Віткоф і Кушнер. Чого, на вашу думку, варто очікувати від цієї зустрічі? І яка стратегія Києва влади має бути для того, щоб ця зустріч мала якийсь ефект? Можливо, навіть, не знаю, стала таким продовженням чи відновленням переговорного процесу?
0: А скажіть, чому ви вважаємо, що Віткоф і Кушнер взагалі сюди приїдуть? На чому ми базуємося?
1: Ну, є такі анонси, і, зокрема, від зі ЗМІ американських і з інших багатьох джерел.
0: А скільки разів ми вже чули, що Віткоф і Кушнер сюди приїдуть за останні півроку? Оце ж питання. Ми весь час чуємо, що Віткоф і Кушнер може сюди приїдуть. І з поясненням, навіть що вони не приїжджають, тому що Віткоф не любить сюди їздити потягом. Не менше, не більше. Але насправді ніхто нікуди не їде. Та й найголовніше інше. А що, яке це має значення? От ми теж з вами весь час звертаємося до якихось подій, які не мають нічого спільного з реальністю. Ну приїдуть Віткоф і Кушнер, що з цього? Ну от вони приїхали в Київ, зустрілися з Зеленським. Сюди, як ви пам'ятаєте, приїздив багато разів інші спеціальні представники, представник президента Сполучених Штатів. Я вже починаю забувати його прізвище, представник по Україні, який потім, як виявилося, не мав ніякого реального впливу на рішення Трампа. І ми тільки говорили, от приїхав американський представник, і вони обстрілюють Київ, як добре. А яке це мало відношення до переговірного процесу? Ну, приїде Вітхов з Кушнером, ну, поговорять з Зеленським. Далі то що? Їм же потрібно не Зеленського переконувати в тому, що війну потрібно завершувати, а Путіна. А вони ж їздили до Путіна вже багато разів, який це мало результат. Який має результат, ця гіпертрофізація цих всіх вояжів. Вони мають нульовий результат. Тому що Вітхов і Кушнер не мають ніяких реальних інструментів впливу на Путіна. А війну можна закінчити тільки, якщо цього буде бажати, або змушений буде з цим погодитися президент Російської Федерації. Тому, по-перше, я не бачу ніяких підстав вважати, що Вітхов і Кушнер взагалі кудись поїдуть. І це знову-таки та сама історія, як і з заявами про кількість патріотів. Ми чуємо від української влади кожної там три тижні, що Вітхов і Кушнер ось-ось приїдуть і відновиться переговірний процес. Я не розумію, навіщо вони це роблять. Коли ніхто в результаті нікуди не їде. Це ж зрештою підірве повну довіру до заяв. А по-друге, навіть якщо вони приїдуть, це теж не має жодного значення. Значення мало, якщо вдалося б домовитися про перемовини із перемир'ям. Будь-які перемовини під час воєнних дій означають затягування Росією війни, як я вже казав, принаймні до 2029 року, якщо у них будуть ресурси. Сьогодні Лавров сказав, що ніякого перемир'я не буде, бо це буде зрадою пам'яті всіх. Я до цієї заяви ставлюся як до такої, яка ставить крапку на будь-яких сподіваннях, можливості реальних перемовин і осяжного майбутнього. Я взагалі вважаю, що російсько-українська війна, навіть якщо уявити, що вона колись закінчиться, поки що не має жодних підстав навіть думати в цьому напрямку. Вона закінчиться без перемовин і без мирної угоди, а шляхом повного виснаження ресурсів сторін та затухання війни внаслідок відсутності можливості її проведення. Це формула кінця війни. І тому українцям потрібно не думати про Вітхов, а не думати про Кушнер. А думати про те, яким чином виснажити можливості Росії так, щоб у російського керівництва виникло принаймні не бажання закінчити війну, а бажання подумати, чи не призупинити її на певний час для збільшення економічних і воєнних ресурсів Росії для наступної війни з Україною. А нам за цей час підготуватися до цієї наступної війни так, щоб ми не були зруйновані. От і все. Більше нічого не відбувається.
1: Пане Віталію.
0: Тому, коли говорять про відновлення переговірного процесу, ну був цей переговірний процес, на чого він призводить? Ми ж навіть бачили переговірний процес. На нього навіть приїздили якісь серйозні люди з українського боку. Буданов був. Вітхов там був.
1: Пане Віталію.
0: Російські представники туди приїздили, пам'ятаєте?
1: Було
0: військові російські, не мединські. І що? Яким був результат? Нульовий.
1: Будемо сподіватися.
0: Ми хочемо ще з цим погратися.
1: Давайте будемо сподіватися, що років коли закінчиться війна, ми з вами сядемо і ви скажете: "О, я вам казав, це не грає, це не працює, працює це".
0: І я думаю, що набагато раніше можна закінчити війну шляхом виснаження ресурсів російської економіки. У Росії немає, пані Євгенія, от повірте мені. Ресурсів на 10 років.
1: Я хочу повернутися, ще підсумувати якби нашу програму і встигнути повернутися до історичного питання. 14 серпня Україна вшановує і Україна, і Польща. Польща здебільшого і Україна вшановує 106 років від дня, коли поляки та українці пліч-опліч дали відсіч більшовицькій Росії. Одним із символів цієї спільної історії Українсько-Польського військового союзу і творців дива на Віслі є Марко Безручко, полководець Української Народної Республіки. Його і в Польщі, і в Україні вважають героєм. Отже, пане Віталію, хочу запитати, наскільки важливо і чому важливо пам'ятати сьогодні такі історії єднання і братерства, і чи допоможе це налагодити сьогодні відносини Києва і Варшави?
0: Ви знаєте, головний сенс чуда на Віслі, насправді, з ретроспективи сьогоднішнього дня, полягає в тому, що захистивши і відстоявши польську державність, союзникам не вдалося захистити і відстояти державність українську. І з точки зору фундаторів тодішньої Польщі, це було, в принципі, прийнятною платою для того, щоб польська держава зберіглася і почала розвиватися. І якщо ви запитали поляків під час чуду на Віслі, чи прийнятна це плата, починаючи від Пілсудського, закінчуючи будь-яким солдатом цієї війни, він вам сказав би, що прийнятна. А вже Через 21 рік польська держава перестала існувати так, ніби її ніколи не було. І тільки події Другої світової війни, криваві події і для поляків, і для українців, дозволили Польщі повернутися до відновлення своєї державності шляхом волі тих країн, які перемогли гітлерівську Німеччину. Якщо б інакше розвивалися події, навіть у стані союзників не обов'язково з точки зору перемоги над Німеччиною, ніякої Польщі все одно б тоді і не було. І ось це відповідь на питання, що таке чудо навіста. Нагадування про те, що зникнення української державності може все одно з відкладеним лагом призвести до зникнення польської.
1: Без сильної і незалежної України немає сильної незалежної Польщі, так? Це була програма «Центр Європи» з Євгенією Мотрич, Віталієм Портниковим. Дякую вам, бережіть себе і залишайтесь на славу.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

ви сьогодні просто зірвали джекпот, тому що наші мобільні телефони Титаніум, це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять, тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Отак от здалеку, щоб реальні розміри його зрозуміли. Так? Ціна сьогодні у нас за цей телефон Титаніум, таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний. Він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього від 1299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюсь його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тону, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором, та й в принципі, знаєте, сліпити. А батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі, а знаєте, ми самі такі, а це бачу наші мами, дівчата, це люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там, 2-3 години півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти, але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і ну, не відповідає, все, у мене інфаркт уже, ну реально, це страшно. Тим паче в країні війна. Тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей, онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефону, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10 відсотків, і ну, він реально дуже погано, знаєте, не було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, ну, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забрудниться і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто, або можна навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному номері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Я журналіст і волонтер Євген Клімакін. Це програма «Люди. Мости». Інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. І наша гостя сьогодні – це Богуміла Бердиховська, яка є дійсно людиною-мостом. Я в цьому глибоко переконаний і думаю, що дуже багато людей. Відома публіцистка і лідерка такого потужного проєкту, який називається стипендійного «Гауде Полонія», завдяки якому українців сотні, а може вже й більше тисячі, потрапили талановитих молодих...
1: Більше
0: ніж 700. Талановитих молодих людей, зокрема, Сергій Жадан, коли він був ще молодий, талановитий він був завжди і буде завжди, і багато інших митців. Мар'яна Кіяновська, я не хочу зараз всіх через кому перераховувати, і яким пані Богуміла дала ось такий потужний поштовх, допомогу, завдяки якій вони могли протягом півроку знаходитися в Польщі, займатися своїми фаховими професійними справами і не думати про гроші, а зосередитися на художники, на своїх проєктах, музиканти на музиці, літератори, перекладачі на перекладацьких чи письменницьких проєктах, за що я вам дуже вдячний. І в принципі, ми всі українці, ті, хто знають цю тему, вам вдячні за те, що так потужно підтримуєте розвиток української культури.
1: То я хотіла сказати, що якщо взагалі дякувати комусь, то треба дякувати польській державі. Чому? Тому що я стільки могла зробити, скільки було на це згоди польської держави. Програма «Гауде Полонія», яка створилася в 2003 році, була покликана до життя міністром культури Вальдемаром Домбровським. Я хочу, зокрема...
0: Який, до речі, в нас тут був.
1: Зокрема, підкреслити його роль, тому що і раніше велися розмови про те, щоб створити таку стипендійну програму для митців з-за кордону. І завжди механізм був такий самий. Тобто, хтось підходив до міністра, що треба щось робити. Міністр казав, так, треба щось робити. Пізніше консультувався з юристами і виявилося, що це неможливо. І саме міністр Вальдемар Домбровський був тим міністром, який вирішив, щоб не питати юристів, чи це можливе, чи неможливе, тільки щоб творити програму. Але що є важливе при цьому? Міністр Домбровський створив програму в 2003 році. Сьогодні маємо 26-й рік. В міжчасі було безліч...
0: Різних урядів, безліч політиків, президентів, прем'єрів.
1: Урядів, міністрів, різних ідеологічних спрямувань. І мені здається, що винятково позитивно свідчить те, що незалежно від того, які хто мав політичні переконання чи ідеологічні переконання, жоден з міністрів від Домбровського аж до пані міністр Марти Cienkowskiej, яка тепер є міністром культури і національної спадщини, ніхто не ставив під знак запитання, чи ця програма повинна існувати, чи ні. Тобто, слово подяки для польської держави.
0: Пані Богуміло, а оскільки вже згадали, я теж своїх 5 копійок докинув, що він був не в цій студії, він не був героєм програми «Люди мости», але був він в ефірі з нашими ведучими, Слава, спілкувався. І теж це людина, яка зараз він вже не є директором Національної опери, тому що українські глядачі можуть цього не знати, що він був міністром культури, а потім багато років був директором головної опери Польщі, театру Великої національної опери. То він в 22-му році дійсно потужно допоміг і українським митцям, і що для нас символічно було важливо, що він зняв всіх з репертуару лускунчиків, тобто російський репертуар, а навіть одну оперу, не пам'ятаю зараз, що саме, але яка готувалася, вже була майже на фінішній прямій, відмінив прем'єру.
1: Але я хочу сказати, що постава чи поведінка пана міністра Домбровського, вона не обмежувалася тим, що він скинув там з програми російський репертуар. Його підтримка для українських митців чи українських творців є дуже послідовною і інституційною. Тобто вже міністра немає, а деякі інституції, які він створив, функціонують. Такою інституцією є Академія Оперова Театру Великої Опери Народової, яка приймає на додатковий вишкіл оперних співаків між іншими з України. Це триває. І все вказує на те, що наступник пана міністра Домбровського також буде це реалізувати. А крім цього, міністр Домбровський створив з Театру Великої Опери Народової також, значи, таке багатонаціональне середовище митців, таку республіку митців. Наші стипендіати також мають якусь участь в цій республіці, між іншими тепер головним диригентом хору Театру Великої Опери Народової є наш бувший стипендіат пан Іван Врублевський.
0: Чудово. Пані Богуміло, говорили ми з вами про те, що Гауда Полонія, ваш такий потужний проєкт, почався в 2003 році, але ваші зацікавлення і професійні зацікавлення, праця в контексті України, наших відносин почалася набагато раніше. Якщо я правильно рахував, що років 40, правда?
1: То правда, аж важко повірити, що стільки часу минуло. Почалося на студіях, і перш за все там, я студіювала в Католицькому університеті у Любині, і там було дуже цікаве середовище серед полоністів, бо я полоністику студіювала спочатку, і ми почали співпрацювати з середовищем української нацменшини у Любині. І наш перший проєкт, який ми зреалізували спільно в Католицькому університеті, це були тижні української культури. Тижні української культури, головним співорганізатором, так сказати, з української сторони зі мною була Єва Рибаут, історик мистецтва, а нашим патроном був професор Михайло Лесюв. Професор Михайло Лесюв – це польський українець, мовознавець і перш за все порядна людина, який ніколи не відмовляв, якщо треба було допомагати студентам. Коли ми почали робити цей тиждень української культури, то очевидно, і це мало бути в університеті, то очевидно треба було знайти якогось наукового працівника, який би сказав, так, я буду там слідкувати, щоб молодь там чогось поганого не зробила. Професор абсолютно без жодного хвилювання і без жодної затримки сказав, так,

0: сам вида, в який почався з'являти після 77-го року, де про Україну ся писало. Натомість, наприклад, я робила такий серйозний ресерч в тижневику «Політика», ну то один з головних...
1: Культовий просто.
0: Для інтелігенції. І там за цілі 70-ті роки ніколи не впала назва «Україна» і ніколи не впала назва «Українці». Навіть тоді, коли говорилося про церкви в Південно-Східній в Польщі, то вони...
1: То що писали?
0: То Лемківські. Mm-hmm. Лемківські. Так що ситуація була направду специфічна.
1: Хто б міг подумати, пані Богоміло, що ми пройдемо як народи такий шлях від тих років, які ви згадуєте, коли не можна сказати слово «українець», до моменту, коли зараз стільки людей живе в Польщі.
0: Я вам хочу також сказати, що тоді, це був початок 80-х років, ініціатив польсько-українських було настільки мало, що... Люди, які були зацікавлені проблемою, знали про всі конференції, які відбуваються в цілій Польщі. І ми так мандрували з Лубина до Гданська, з Гданська до Кракова, з Кракова до Лодзі і так далі, і так далі. Ну, в кожному разі, ці тижні, попри те, що дуже важко було їх зорганізувати, я пам'ятаю, як ми вирішили, що будемо робити презентацію українського поетичного кіно. І виявилося, що одинокою фірмою, яка має ці фільми, є дистриб'ютор, який був у Кракові, і там з того Кракова треба було ці фільми перевозити до Лубина, це все робилося на власних плечах і так далі. Ну, багато.
1: Зараз це волонтерство називається.
0: Так, абсолютно.
1: Ви українська волонтерка з яких років? 70-х?
0: Від початку до кінця. Але це мало, очевидно, своє значення, так? Бо на початку, може, і ніхто нас не сприймав всерйоз, а ці тижні української культури вже пережили моє студіювання, бо я відійшла з Лубина в 89-му році, а вони відбувалися щонайменше до 92-го року, так? Інша великий пласт роботи – це була співпраця з польською опозицією, з польським підпіллям. І ту зустрічі, які мали величезне значення, також особисто для мене, наприклад, з Яциком Куронем. Бо коли ми почали думати про тиждень української культури, то, очевидно, ми волонтерили, так? Але треба було якісь кошти, не знаю, навіть щоб накормити тих людей, яких ми запрошували, чи знайти ночник, чи щось там. І ми звернулися до Яцика з проханням, щоб він допоміг. І допоміг. В підпіллі існувала така комісія до справ культури, і завдяки цій комісії ми дістали якісь невеличкі гроші, але такі, які дозволяли це організувати. Ну і пізніше співпраця з Яциком Куронем. Причому тут найважливіший факт – це була організація відкритого листа представників національних меншин до Леха Валенси і дорадців, бо це був 80...
1: Що написали?
0: 88 рік, почалися переговорами з Солідарністю, а владою. Все йшло до того, що будуть вибори. Ще точно не було якби ясно, чи це будуть справді вільні вибори, чи якісь регламентовані. Ми знаємо тепер, що остаточно вони були регламентовані. Це не були вповні вільні вибори. Але в цьому листі представники нацменшин звернулися до того, щоб Солідарність взяла до уваги, що є також національні меншини на території Польщі. І може би, однак, хтось з тих національних меншин міг би знайтися на списку, на списках Солідарності. І так сталося, що один з українців, тодішній доктор, тепер вже професор Володимир Мокрий, став кандидатом від Солідарності з виборчого округу Гощино, це є західньопоморське тепер воєводство. Ну і робота в той кампанії 89-го року, ну,
1: він потрапив до парламенту?
0: Очевидно, що потрапив. Мав більше 60% виборців голосувало за нього. Але ваше питання має сенс, тому що тоді ми зустрілися з такою амбівалентною ситуацією. Тобто я була, очевидно, великою прихильницею і від початку працювала на пана доктора Мокроху,

0: мені здавалося, що абсолютно нам це конче потрібно. І тут мене здивувала постава частини українського середовища. Така зневіра, яка зводилася до того, нічого з того не буде. Немає що там ангажуватися, бо нічого з того
1: не буде. Поляки за українця не проголосують.
0: Поляки за українця не проголосують. І можу сказати, що були винятки від такої, такої стратегії під заголовком «нічого з того не буде». І тоді я звернулася про допомогу, бо однак там роботи було багато, до Петра Тими. І мушу сказати, що Петро відразу, значи не мав жодних сумнівів, відразу приїхав, і там ми цілу виборчу кампанію разом працювали. Крім нього було ще двох українців. Другий, який був цілий час з нами, це був Андрій Вархів, який тепер є редактором Польського телебачення і робить програми для української нацменшини. І був ще хлопець з Торуня.
1: Я думаю, яке це чудово, і що наші глядачі про це дізнаються, тому що, я думаю, багато хто про це не знає, що в Польщі в 89-му році, коли Польща повернула собі незалежність, в парламенті був українець.
0: Я думаю, що, однак, багато людей це знало, бо це була, однак, подія, і подія не тільки для Польщі, але я бачила реакцію.
1: В Україні була реакція, так?
0: Так, була. Яка? Була реакція, ну, схвальна реакція, причому така з недовірою. Як так взагалі могло статися? Але сталося. Цей день виборів, тобто 4 червня 89-го року. Значить, по-перше, ми взагалі не спали з 4 на 5, так? Тобто ми постійно були в виборчому комітеті, збирали всі інформації, і ми десь біля 6 вже знали, що наш кандидат переміг, так? Бо ще не було остаточних результатів, але ми збирали з тих комісій виборчих, так? Чи інформації, ми розуміли, що ми вже перемогли. Крім тої виборчої кампанії, я хотіла б ще згадати одну подію, яка була важливою і яка попереджала ще вибори. А йшлося про те, що в певному моменті в Білому Борі, де живе багато польських українців, виявилося, що школа не може функціонувати без гуртожитка, що треба будувати гуртожиток. І серед української громади зробили таку акцію, щоб вплачувати на будову того гуртожитка. І ми з Яциком подумали, що це є такий момент, що ми повинні, значить ми, тобто Поляки повинні проявити свою солідарність з українською нацменшиною. Але щоб не робити того без відома українців, я поїхала до Білого Бору і просто запитала представників того комітету будови, чи вони не мають нічого проти. Бо йшлося про те, що, ну, що могли бути люди, які просто не були вдоволені, що українці там з опозицією щось роблять, бо одна комуністична влада постійно ще була, так? Представники того комітету будови не мали жодних сумнів і сказали, так, прошу дуже, якщо хочете, прошу робити. І ми зібрали під таким листом закликом, щоб вплачувати гроші, ну, фантастичні прізвища від księдза професора Тішнера на такому рівні. Одинокою особою, яка не могла підписати того листа, був саме Яцек Куроні. І тому я хочу нагадати, ціла ця ініціатива з листом, це був Яцек, який остаточно не міг підписати цього, з огляду на те, що його прізвище було нецензурне тоді.
1: Пані Богомір.
0: Але тут, я перепрошую, бо та історія... І одним з підписантів був єпископ Токарчук. Єпископ Токарчук – перемиський римокатолицький єпископ. І ми там поїхали до нього, я і професор Бартмінський. Чому професор Бартмінський? Тому що родина Бартмінський пов'язана з Перемишлем, всіх там знають. Я була переконана, що професор Бартмінський особисто знає єпископа Токарчука. Виявилося, що він його не знав, але Я розумію, що єпископ знав прізвище Бартмінське, і як ми просто без попередження, навіть не подзвонили раніше, просто застукали в двері там єпископські, єпископ майже нехай не сказав. Окей, хай заходять, я приймаю їх. І ми говорили з єпископом Токарчуком, я думаю, що найменш 2 години. І він, очевидно, підписав це звернення, а крім цього, він дав велику суму грошей. Причому він сказав, я вас дуже прошу, щоб ви про це нікому не говорили, щоб це було поуфне, так, як нас кажуть. Так?
1: В таємниці, що залишилося між нами.
0: Я кажу про це сьогодні тільки тому, що єпископа Токарчука вже в живих немає багато років. І вже...
1: Хай про його добрі справи так, люди знають.
0: Так.
1: Згадували про те, що ви... як зараз молодь каже, топили за те, щоб український кандидат був в польському парламенті. А як ви думаєте, чи добре було б, щоб в сьогоднішньому польському парламенті були українці? Тому що в польському суспільстві велика дискусія. Ми пам'ятаємо кейси, наприклад, коли міністр Шептицький, заступник міністра освіти, коли витягували, що він українського походження, і праві сили деякі радикальні дуже вороже це сприймали. Чи ви б особисто хотіли б бачити українське обличчя в польському парламенті в наступному році вибори?
0: По-перше, є так, що в польському парламенті від 89-го року майже безперервно були українці. Спочатку це був професор Володимир Мокрий, пізніше був
1: Мирослав Чех.
0: Пізніше був Мирон Сич.
1: Але я про інших українців зараз. Про тих, які, наприклад, як ми знаємо кейс Мирослава Карик, яка приїхала сюди, тут живе багато років, і вона балотувалася...
0: До самоврядування, так.
1: 8 років тому вона брала участь, не потрапила в парламент, але балотувалася з одним зі списків.
0: Коли йдеться про українців, які мають польське громадянство, я вважаю, що завжди це є позитив, якщо вони є в парламенті. Ви ховаєте і маєте рацію, що є, очевидно, праві середовища або просто дурні, які є проти. Тільки такі середовища завжди існують. Є тільки питання, які відсоток суспільства
1: підтримує
0: їхні хасла. Але я вважаю, що бо то є трошки інша однагразливість, присутність представників нацменшин, то є трошки інший спосіб бачення деяких справ. Я вважаю, що це впливає позитивно. І зрештою, як я дивлюся на доробок там, зокрема, чи професора Мокрого, чи Мірона Сича, це є дуже позитивний доробок. І чому я не сказала про...
1: Один в полі воїн.
0: Про Мірослава Чеха, тому що він просто війшов в польську політику, ну, зрештою, він був в самому топі польської політики, бо в певному моменті був секретарем Унії Свободи. Так? Ну, то...
1: Він і в українську політику міцно увійшов, був одним з тих, хто допомагав президентові Петру Порошенку отримувати перемогу на виборах.
0: Знаємо, а ми не будемо цього коментувати. Натомість я є абсолютно переконана, що коли б не було в першому польському парламенті після 89-го року професора Мокрого, то я думаю, що ніхто би не подумав про заяву з нагоди акції Вісла. То, що Польський Сенат прийняв декларацію, яка засуджувала акцію Вісла, це було в великій мірі заслуга професора Мокрого.
1: Ну, оскільки вже почали, то давайте дійсно ми торкнемося і цієї надважкої теми, яку ми всі спостерігаємо, всі ці розмови Волинь і так далі. Хочу максимально широко вас запитати взагалі, що ви думаєте про те, що відбувається ось останнім часом в польсько-українських відносинах?
0: Те, що відбувається в останньому часі, і я б сказала, зокрема, на політичному рівні, ну то є дуже неприємні ситуації, так? Причому я хочу відразу застерегти, що так чи овак я є прихильником демократії, і очевидно та демократія має і позитивні сторони, і менш позитивні сторони, але вона завжди є набагато кращим виходом, як авторитарні чи тоталітарні там способи правління. Натомість та ситуація, з якою ми тепер маємо до діла, то є так. То з одного боку є наслідком деяких проблем, які не були розв'язані протягом 30 років. Ну, зокрема, коли йдеться про антиполську акцію ОУН у пана Волині, ну то в принципі властиво одинока спроба, така серйозна спроба зробити щось з цією проблемою, щоб вона не заважала в польсько-українських відносинах, була тільки одна, це було в 2003 році, коли президенти Квасневський
1: і Кучма
0: спільно на Волині в селі Павлівка, яке до війни було містом Порицьком, значить, віддали
1: шану
0: так, загиблим, так? Але це був одинокий випадок.
1: Пані Богоміло, але чи ми не трішки не перекреслюємо всього іншого, чого було дуже багато, спільні листи єпископів, перепрошення. Я пам'ятаю, навіть живучи 17 років в Варшаві, коли Порошенко приїздив і був біля пам'ятника Волинському злочину і стояв там на колінах і вінок приносив. Було так багато.
0: Значить, так багато і не багато одночасно. Багато в якому сенсі, в такому сенсі, що можна прослідкувати, що були середовища, які розуміли, що не можемо відвертатися від цієї теми, бо як ми відвернемося, то візьмуть цю тему на свої штандари інші антиукраїнські середовища.
1: І взяли?
0: І взяли. Можу сказати, що коли йдеться про церкви, значить римокатолицьку в Польщі і греко-католицьку в Україні, то вони доволі багато робили. І я мушу сказати, що якщо можна мати претензії до конкретних людей, то до церкви як інституції – ні. Тут церква і одна, і друга були послідовні. Очевидно, були такі часи, коли церкву легше було чути в такому сенсі, що більш поважали її думку на кожну тему. Це був час, коли був кардинал Любачівський. Ну, я мушу сказати, що то одна з найбільш світлих постатей взагалі, коли йдеться про Україну, і також, коли йдеться про польсько-українські відносини, церковні в даному випадку. Після його смерті це було щось неправдоподібне, бо це був одинокий раз, принаймні так, як я спостерігала, що ціла преса від нашого тижневика, тобто Радіо Марія, до тижневика повсякденного, всі вони з великим респектом і шаною прощалися з кардиналом Хузаром. Завдяки кардиналу Хузару і єпископу Яворському, кардиналу Яворському також у Львові, ну взагалі дійшло до деескалації там конфліктів навколо цвинтара Орлат. Ну то була така справа, яка тепер вже не пам'ятаємо про ці конфлікти. А у чому не пам'ятаємо?
1: Тому що хтось це роззброїв, ці конфлікти.
0: Абсолютно точно. Абсолютно точно. Хтось це роззброїв, хтось...
1: Як нам зараз роззброювати тему, яка ось просто стала величезною проблемою відносин?
0: Значить, коли йдеться про волинську тему, то я вважаю, що одинокий шлях – це... Те, зрештою, що ніби офіційно Україна останньо задекларувала. Тобто згода на ексгумацію...
1: Не тільки офіційно задекларувала, але вони тривають і тривали.
0: Так.
1: З минулого року?
0: З минулого року. Але я хочу сказати, що з минулого року то можна на пальцях одної руки вказати ці...
1: Що мало місць, так?
0: Що мало місць, так. Про це йдеться. Тобто згоди на ексгумацію... І діалог навколо історії. Тому що і Поляки, і українці, ми є в такій ситуації, що не досягнемо 100% згоди, коли йдеться про інтерпретацію історії. Це просто неможливо.
1: Ми з цим маємо просто погодитися.
0: Так. Як хтось то гарно назвав, потрібна згода на незгоду. Тобто погоджуємося, що в деяких моментах наші інтерпретації будуть різні, і що йдеться про це тільки, щоб кінець кінцем вони не були ворожі.
1: Запитав я вас, що ви думаєте про все це, що відбувається, а з емоційного боку, як вам, як людині, яка дуже десятиріччя важко присвятила власне діалогові в Польщі?
0: Дуже важко. В певному моменті, ну, зокрема, після рішення президента Зеленського, ну, було дуже важко, бо, очевидно, можемо говорити про емоції, але можемо також говорити, значить, якби робити інтерпретацію політологічну. Те, що він зробив, це була, в принципі, делегітимізація проукраїнської політики у Польщі. Але після тих моментів, коли було дуже важко, я собі подумала, ну що там нам важко? То треба собі подумати, як цей діалог виглядав в 50-х роках, коли майже ніхто не хотів взагалі з собою зустрічатися, ніхто не говорив, не хотів серйозно говорити. Так що навіть при наших клопотах, навіть при наших конфліктах і наших малих драмах, це я не хочу сказати ніщо в порівнянні з тим, що було в минулому, але можна і це пережити. Причому першою такою думкою, то немає що переживати і так емоційно шарпатися, просто треба робити. Кожен з нас повинен робити своє. Бо я вже не пам'ятаю, хто сказав, але якщо робиш, то це має сенс. Менший або більший, але це має сенс. А як розводиш руками, це не має жодного сенсу. Що з того виникає, що ти будеш плакати, що не так мало бути?
1: Я хочу знайти одну цитату. Я з вами записував інтерв'ю, робив в 2020 році. І закінчувалося воно вашими словами такими. В Польщі і Україні змінюються президенти, уряди. Наші відносини то гірші, то кращі. Але підвалини, які вдалося закласти, дуже міцні. Сподіваюся, вони не похитнуться. А ви б сьогодні, після всіх цих землетрусів, спричинених назвами підрозділу, відбиранням найвищої державної нагороди, відсиланням цих нагород, начебто це був щось неважливе і в один бік, і в другий бік, теж підписалися під цими словами?
0: Так, чому? Я знаю, що є такі люди, які кажуть, а що сталося страшне і взагалі, і тут мушу назвати друге прізвище, і цей Гедройт, який програв і так далі. Ну, я кажу, ну, я розумію емоційний стан, але треба дивитися на факти. Коли ця робота, яку наші попередники зробили, тобто і Яцек, і Єжи Гедройт, дуже важливе прізвище, Яцек Куронь, очевидно, і Єжи Гедройт, які б дуже багато зробили, не було б таких феноменів, як, по-перше, те, що Польща як перша держава в світі визнала самостійність України, не було б підтримки помаранчевої революції, не було б підтримки
1: Євромайдану.
0: Так, революції гідності, не було б реакції після 24 лютого 22 року, не було б допомоги. І навіть тепер, коли ситуація на такому емоційному рівні є дуже, дуже така нестабільна, так скажу, то однак, коли йдеться про такі основні речі, як, не знаю, військова допомога, політична допомога, я вже не кажу про те, що Польща, так як платила за Starlinki, так вона і далі платить, що сплачуємо також відсотки від українських кредитів. Це все є. І мушу вам сказати, що коли йдеться про українські коментарі, то мене дивує тільки одне, що люди, які напевно про це знають, чомусь взагалі про це не згадують. Бо я абсолютно відкидаю так.
1: Ви маєте на увазі якісь такі ображені так. дописи людей, так, які так, незадоволені позицією
0: Польщі? Я не хочу назвати прізвища, бо розумієте, що справа не в прізвищах, тільки
1: в тенденції,
0: так. Угу. Що вони абсолютно мусять знати про це, що коли йдеться про тверду таку політику, так, чи є допомога, чи немає допомоги, що вони знають, що це все є, а попри те шукають ворогів там, де не треба шукати ворога. І тут можу зацитувати професора Ярослава Грицака, який в певному моменті щось такого сказав, що коли маєш війну, то шукаєш аліантів, а не ворогів. Я б допрецизувала, шукаєш аліантів, а не твориш ворогів там, де їх нема.
1: Так. Я глибоко переконаний, пані Богуміло, дорога, що ми маємо собі це повторювати, ці слова, і українці, і поляки.
0: Так, абсолютно.
1: Тому
0: абсолютно.
1: Що тут теж війна. Тому, не говорячи вже про площину інтернету, де ведуться вже інтернет-війни.
0: Страшенні.
1: Хотів би вас запитати, як вам з тим, що відбувається не тільки в інтернеті, тому що часто мені здається, що інтелектуальні деякі еліти себе забаюкували, заспокоювали тим, що ось це в інтернеті, там якісь і тільки російські тролі виробляють ці всі антиукраїнські хейтерські коментарі з лайливою лексикою, що ви повертаєтеся собі насмішливі і так далі. І коли це з онлайну, ми бачимо, перейшло в офлайн, коли ледь не щоденно ми дізнаємося з новин, що там обізвали, там побили українку, там дитину, яка їхала в автобусі, неповнолітню дівчинку, обізвали, не хочеться навіть цитувати цього, щоб потім цього не запікувати. Що ви про це думаєте?
0: Я вважаю, що тут немає що дискутувати. Це підлягає абсолютно тільки виключно засудженню. Немає що тут робити, так, але чи щось там. Просто засуджу. Того абсолютно не повинно бути. Що я позитивно оцінюю в цій ситуації, що властиво маємо 100% таку ситуацію, що як дійде до тих інцидентів, то властиво 24 години і вже ті, які спровокували цей інцидент, вони вже є в руках поліції. Це очевидно дуже позитивно, а ще позитивніше є те, що в таких ситуаціях з'являється з боку конкретних середовищ засудження поведінки. І так як коли йдеться про цей інцидент у Вроцлаві, коли
1: побили
0: члени там якогось клубу, громада чи щось там побили дівчину і хлопця, то для мене найважливіше було те, що інші члени того клубу сказали, що хлоп до тих своїх бувших колег, що не приходьте до нас вже, бо ви просто нас компрометуєте. І коли йдеться про цей суспільний аспект, то є найважливіше, коли засудження іде з того середовища, з якого походять злочинці чи ці, які щось такого роблять. Бо засудження десь з Варшави, очевидно, це має свій сенс, але воно не працює так, як засудження з боку бувших колег.
1: Давайте ще поговоримо про ваших стипендистів, так ви їх називаєте. Вони вас мамою називають, до речі, багато хто.
0: Не знаю чому, і це дуже амбівалентне окреслення. Дуже амбівалентне. Не спеціально я люблю це окреслення.
1: Скажіть мені, будь ласка, війна, нам здається, українці вторкнулися всіх. Як ви це на собі відчули? Тому що я знаю, що є ті, хто вже життям заплатили з тих людей, яких
0: так,
1: ви...
0: Так, коли йдеться про наших стипендіатів, то двох загинуло на війні. Першою, яка загинула, була Вікторія Амеліна, яка підпала під обстріл в Крематорську. А другим, який загинув, це був візуальний митець Давид Чичкан, який загинув на Запорізькому напрямку. Ну і це очевидно, що тут говорити, по-перше, це є драма, трагедія, очевидно, для сімей і так далі. Бо Вікторія Меліна мала малих дітей. Чичкан мав дитину, яка мала, не знаю, 8 чи 9 місяців, як він загинув. Ну, це просто людські трагедії, так? Крім того, очевидно, то є так, що як вмирає людина, то вмирає цілий її світ. Поза тим, ну, це були також виняткові постаті.
1: Ви віку як згадуєте? Я мав щастя з нею спілкуватися, тому що коли в 22-му році робили велику антологію «Воєнну війна 2022», попросив її, вона написала есей, які теж переклали потім в польській версії цієї книги, і вона була просто неймовірна.
0: Значить, я дуже добре згадую спілкування з Вікою Амеліною. Причому я мушу вам сказати, що абсолютно виняткове враження зробила на мене її книжка «Дім для дома». Чому? Бо там була розповідь, значить, не буду очевидно переповідати змісту цієї книжки, але коли йдеться про того дома, тобто там йшлося про пса, про собаку, який називався Домінік, то в цій книжці є така фігура, що ця собака, цей пес почувається перший раз добре, як в дом, як в хаті, тоді, коли його ведуть на смерть. Ну, як хтось цікавий, хай прочитає книжку. Я мушу сказати, що цей фабуларний сюжет якось абсолютно в'яжеться мені з Вікою, тому що її дорога до українського культурного життя також була непростою. І тоді, коли вона так в повні відчула себе учасником цього життя, ну, виявилося, що...
1: Робила цей абсолютно прекрасний фестиваль в Нью-Йорку.
0: Так. Створений.
1: Я її запитав, пам'ятаю, коли була презентація книги, я її запитав, тому що ж вона не тільки як письменниця працювала, вона ж теж збирала докази російських воєнних злочинів, їздила на деокуповані території. Вона, в принципі, була тією людиною, яка викопувала щоденник Вакуленка і так далі. Ну, потужну роботу провела, яка нема віки фізично, але я думаю, що це буде як дерево, яке виросте ще чим далі, тим більше. І багато людей в тіні цього дерева знайдуть спокій і
0: надію,
1: вдячність.
0: Не забудуть про
1: так,
0: неї.
1: Так, і я в неї на презентації, пані Богоміло, запитав, чи бачила вона любов на війні. І вона з таким з посмішкою на обличчі розповідала про тих людей, які чекали повернення України після деокупації. Каже, ті люди, які часто там впроголодь, в яких не було засобів для існування, але якась там їжа була, і каже, як вони нас додому запрошують, до себе дітоньки, нарешті ви приїхали, нарешті Україна до нас повернулася. І це було так зворушливо, ну неймовірна вона була.
0: Ну і ще зараз сказати, що вона однак відігрівала свою роль, коли йдеться про міжнародний контекст. То, що вона була на різних, не знаю, конференціях, фестивалах, щоб донести там інформацію про Україну.
1: Як наша амбасадорка.
0: Так, абсолютно. А вона мала всі підстави, бо інтелігенція, бо мова, пів життя вона була в Штатах чи в Канаді, вже не пам'ятаю точно. Ну, в кожному разі вона була ідеальним послом українських справ також в міжнародному контексті. Давид Чичкан – це була інша особистість. Він не був такий експансивний. Коли йдеться про його там політичні погляди, він був анархіст. Це до війни абсолютно не сприймалося в Україні. Ну, і була така ситуація, що коли була його виставка в Центрі сучасного мистецтва в Києві, то прийшли націоналісти і розбили цю виставку. І так, як прийшла звістка про смерть Давида, то я так подумала, чи ці, які тоді розбивали його виставку, чи вони є в силах оборони, чи ні. Ну, маю надію, що принаймні що вони є військо і принаймні в такий спосіб якось реабілітують себе за те, що вони робили з виставкою Давида Чичкана.
1: Жадан у вас був двічі.
0: Жадан був вдвічі. Перший раз приїхав просто як в нормальному порядку, тобто склав аплікацію, приїхав, і за що це була? Це була цікава, цікава стипендія в такому сенсі, що, що коли перший раз Сергій приїхав, він майже, не говорив польською мовою, тоді там йому в різний спосіб допомагав Сашко Бойченко, який також тоді був на стипендії. А другий раз це була ситуація пов'язана з помаранчевою революцією, коли Сергія побили на Майдані в Харкові. Так. І тоді я мушу сказати, що тодішній міністр, міністр Здроєвський, не мав жодних сумнівів, бо ми звернулися до того, щоб в абсолютно екстраординарний спосіб спровадити Сергія звідти. Бо просто ми не знали, переживали, що то буде, чи тим більше ситуація політична тоді в Харкові була дуже дуже така не тільки нестабільна, але й неприємна для, для тих, які, які виявляли проукраїнські почуття. Ну, бо сам Сергій розповідав, що коли він був після того побиття в лікарні, то нам в певному моменті з'явилися хлопці, прихильники російського міра, які їх завданням було вишукування українських активістів, так? І то я кажу, міністр Зоєвський там протягом 24 годин
1: прийняв рішення.
0: Справа була полагоджена, так. І Сергій приїхав з дружиною, з донькою тоді до Варшави.
1: Що ви любите і не любите в українцях?
0: Значить, не так просто відповісти, тому що є дуже багато речей, які я люблю в українцях. І так думаю, що маю все...
1: Через кому, так?
0: Через кому, так.
1: Давайте якісь ключові речі.
0: Перерахувати.
1: За великим рахунком.
0: Для мене головне, головне в житті – це є люди і книжки. І я зустріла так фантастичних людей в Україні. І, перепрошую, але я тут... Конче мушу назвати одне прізвище, яке дотепер не було назване. Йдеться про Михайла Хориня. Це була надзвичайна постать. На жаль, тепер я думаю, що він трошки забутий. Не тільки завжди в Україні, але також в Польщі. І, по-перше, він був перший раз заарештований в 65-му році, тоді був дістав, був засуджений на 6 років тюрми, це був найбільший тоді вирок. Пізніше він був вчергове арештований і був в таборі спеціального режиму в Кучино, там, де перебували найбільш знані українські в'язні, між іншими Стус. Ну, він був разом зі Стусом, з Тихим, з Литвином, з Укрянником і так далі, і так далі. І мало ся про це говорить, але пан Михайло відіграв дуже велику роль, коли йдеться про польсько-українські відносини, тому що він, попри те, що Україна в принципі не мала контакту з Україна з Радянського Союзу, не мала контакту з нормальним світом, він так мені говорив, так мені розповідав і так десь записав в якихось своїх текстах, що він ще в 60-х роках дійшов до висновку, що Україні, самостійній Україні, конче потрібні добрі відносини з Польщею. І він мав навіть такий бонмот, що коли українці будуть змушені або захочуть мати контакти з Заходом понад Польщею, це буде драмою для українців і нещастям до Польщі. Коли Поляки будуть мати інших союзників на Сході, як українці, це буде драмою для Поляків і нещастям
1: для
0: українців. І він не тільки якби теоретично це видумав, але коли прийшла перша можливість, щоб нав'язати з поляками контакт, він це зробив. Це був 88 або початок 89 року. Вже створилася Українська Гельсінська спілка. Українська Гельсінська спілка – це була парапартія, яка була створена бувшими в'язнями таборів і членами Української Гельсінської групи. Так? І та Українська Гельсінська спілка в кінці 88-го або на початку 89-го, я вже точно не пам'ятаю, вислала свого представника до Польщі з тим тільки, щоб він нав'язав контакт з польською опозицією. Цим представником чи цим посланником був Богдан Хорень, але те, що взагалі до того дійшло, це була справа пана Михайла Хореня. Я думаю, що коли ми думаємо про польсько-українські відносини, то ми не повинні забувати про вклад таких людей, як Михайло Хорень. І зрештою, завдяки Михайлу Хореню, між іншим, в даному випадку Михайло Хорень, дійшло до першої зустрічі польських і українських парламентарів в 90-му році, в травні, в Яблонній. Причому розмова про цю зустріч почалася під час першого з'їзду руху, який відбувся в вересні 89-го року. І тоді ми якби погодилися, що треба нам зустрічатися. До речі, коли йдеться про перший з'їзд руху, то також немає для мене сумнівів, що коли б не та перша поїздка, яку придумав Михайло Хорень, що українці повинні висувати до Поляків когось, хто буде говорити про співпрацю, я думаю, що нашої делегації не було б на першому з'їзді руху. А хочу звернути вашу увагу, що Поляки були одинокою закордонною делегацією.
1: Єдиною.
0: Так, яка тоді приїхала в Київ. Бо крім Поляків, були всі інші, це були на собі
1: совєтські республіки. І ви ще тоді просили деякі речі зі стін знімати.
0: Так,
1: це було ж на цьому з'їзді. Що там було?
0: Я хотіла...
1: А скажіть, що там було?
0: Там були герби польських міст Перемишля і Хоума. Ця історія є важлива чому? Тому що теоретично це міг бути величезний скандал. Але завдяки тому, що між Поляками і українцями був певен рівень довіри, можна було підійти до організаторів і сказати. Ну, я пам'ятаю, бо особисто розмовляла з паном Миколою Поровським. Прошу пана, польська делегація вас дуже просить, відніміть ці херби, бо...
1: Щоб не було скандалів.
0: Щоб не було політичного скандалу. І він це зробив. І ми ще не встигли вернутися з Києва до Варшави, а вже і Тартас подав інформацію, що українські ревізіоністи там хочуть повернення Перемишля і Хоума до України. Завдяки поведінці організаторів, і зокрема Миколи Поровського, ми могли відкрито сказати, так було щось, але на наше прохання організатори відразу зняли ці прапори.
1: Пані Богуміло, так ви мені часу в нас дуже обмаль лишається. Ви мені так і не сказали, що любите, не любите в українцях. Я думаю, що можливість про це поговорити в нас буде в якихось інших інтерв'ю. Але хочу вас запитати, не можу не запитати. Ви сказали книги. У вас шикарна бібліотека, я знаю. Три ваші найулюбленіші книжки. Через кому, будь ласка.
0: То так важко сказати.
1: Ну, тим не менш.
0: То так важко.
1: Які ви найбільше разів перечитували, наприклад?
0: Скажу так, що коли йдеться про книги, які з'явилися так в останніх роках, то величезне враження зробив на мене «Інтернат Жадана». Я мушу сказати, що то є... То можна читати, перечитувати і завжди щось там відкриваєш. І, правду кажучи, я була трошки здивована рецепцією інтернату в Україні. Тобто мені здається, що в Україні...
1: Слабо оцінили, на вашу думку?
0: На мою думку, так. Що якби не добачили цих всіх нюансів, які там є, і взагалі того концепту, щоб писати про війну, так... щоб мурашки по шкірі йшли, а справжніх воєнних дій там, в принципі, нема. Так?
1: В Польщі оцінили, і навіть цьогоріч спектакль Володі грають за інтернатом.
0: Ну, часами так є, що зовні видно краще, або видно такі речі, які зсередині ти не бачиш.
1: Перший пішов, наступна книга.
0: Наступна книга... Ну, не так просто. Коли йдеться про українські крихи, то, напевно, я б сказала також про місто Підмогильного. То фантастична літературна робота, яка, між іншими, показує ще одну річ, що сучасні люб'язно би назвали там постколоніальним комплексом. В якому сенсі? В такому сенсі, що це є... Коли йдеться про літературний бік справи, то той рівень абсолютно найкращих романів періоду Радянського Союзу, так? Булгаков, Зощенко, щось там. А те, що не був так знаний, ну це результат колоніальної політики. Ну то немає жодних інших причин, так?
1: Нема варіантів.
0: Чому так сталося? І може так насправді перша, це з похади Наді Суровцевої. То є фантастична література, але це перш за все розповідь про велику частину історії України. Надя Суровцева, причому в першому виданні, чому кажу в першому виданні, тому що в минулому році з'явилося наступне, але в першому виданні є величезний вступ професора Ярослава Дашкевича. І цей вступ також вартує свої гроші. Крім всього іншого, бо Надя Суровцева це була українська історикиня, яка зробила докторат в Віденському університеті, яка була заангажована в українське національне життя, пізніше під впливом Юрія Коцюбинського перейшла на позиції націонал-більшовіцькі, пізніше була арештована. Ну, історія сама
1: цікава постать, яка...
0: Дуже цікава, причому то є феномен, що вона майже 30 років її не було в Україні, бо вона була в тюрмах і в таборах десь в Росії. І коли вона повернулася, то, по-перше, очевидно, влада не дозволила їй повернутися в Київ, тільки вона повернулася чи приїхала в Хумань. І попри те, що не було жодної офіційної інформації, ціла українська інтелігенція, свідома українська інтелігенція знала, що в Умані є Надя Суровцева, до якої конче треба приїхати. Але там є також польський слід. Чому? Тому що
1: Надя, у нас 30 секунд.
0: Надя Суровцева збирала також матеріали про Софіївку.
1: Нам з вами треба на слава робити літературну програму.
0: Софіївку. І в певному моменті ці матеріали вона передала до Єжи Лойкові, який написав таку книжку «Дії пікної бітинки». І в вступі Лойк, зокрема, дякує пані доктор Наді Суровцовій, яка передала йому ці матеріали. І це було ще за народної Польщі.
1: А я дякую пані Богомілі Бердиховській, передаю прапор, на якому кожен герой програми «Люди мости» лишає одне слово побажання Україні і українцям. Прошу знайти місце, де ви можете щось написати. І що ви пишете, скажіть, будь ласка?
0: Банально. Перемоги.
1: Пані Богоміло, дякую вам за час, за все, що ви робите, і за перемогу, в яку ми всі свято віримо. Богоміла Бердиховська була героїнею програми «Люди мости». Лишайтеся на слава.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
4: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову спізнилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмет.
7: Корвалмет. Заспокой своє серце.
8: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.

0: Еспрін криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: А хто щось замовляв?
3: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
7: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
8: Спекота ж дала, що отруїтись.
9: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
10: Будемо рятуватись водою Рео.
9: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
11: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
12: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
13: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
14: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
15: Get a bit more on this then with France 24.
16: А тепер докладніше про це поговоримо з кореспонденткою France 24 у Південній Кореї Хлоєю Бурньо. Хлоє, дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, докладніше, у чому саме Зеленський звинувачує Північну Корею?
17: Так, уже кілька днів Володимир Зеленський у соцмережах заявляє, що Росія невдовзі може отримати нове підкріплення з Північної Кореї. За даними української розвідки, найближчими днями або тижнями на російський фронт можуть перекинути від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових. Крім того, як ви вже згадували, Зеленський звинувачує Росію у застосуванні балістичних ракет північнокорейського виробництва для ударів по Запоріжжю. Водночас президент України закликав Південну Корею надати Україні засоби протиповітряної оборони та іншу військову допомогу. У Сеулі поки реагують доволі обережно. Судячи з усього, Південна Корея найімовірніше дотримуватиметься своєї нинішньої позиції, надаватиме Україні гуманітарну підтримку, але утримається від постачання летальної зброї. Зеленський також застерігає щодо вдосконалення північнокорейських балістичних ракет. Його непокоїть, що військова співпраця Москви і Пхеньяна дозволяє Північній Кореї набувати реального досвіду ведення сучасної війни.
16: А тепер, Хлоє, до подій, які відбуваються вже безпосередньо у вашому регіоні. Північна Корея вдруге за тиждень провела випробування балістичних ракет. Що відомо про цей запуск? Саме так. Сьогодні, близько 6 ранку за сеульським часом, Північна Корея здійснила новий запуск балістичної ракети. Якого саме типу, наразі невідомо. Розвідки Південної Кореї та США наразі з'ясовують усі деталі. Як ви вже зазначили, це другий запуск менш ніж за тиждень і вже 11-й цього року. Сеул назвав його провокацією та порушенням резолюції Ради безпеки ООН і закликав Пхеньян негайно припинити ракетні запуски. У Сеулі також розцінюються як реакцію Пхеньяна на щорічні спільні військові навчання Південної Кореї та США. Вони розпочнуться на початку наступного тижня. Цього року їх проводитимуть у меншому масштабі саме для того, щоб не загострювати напруженість між двома Кореями. Варто також зазначити, що ці навчання відбуваються на тлі дискусій про передачу Сеулу від Вашингтона оперативного командування південнокорейськими військами у воєнний час. Нинішня влада Південної Кореї хоче завершити цей процес до закінчення президентських термінів Дональда Трампа та Лі Дже Мьона у 2029 та 2030 роках, відповідно. Щиро дякуємо, Хлоя, за цю інформацію. З нами була кореспондентка Франс 24 у Південній Кореї Хлоя Бурньо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погане.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit Крем 150 грамів з Dolgit Крем 50 грамів у подарунок.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Новий Ex-Black Vanilla. Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 мг.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Люди прив'язували себе до літаків, а дехто зривався і падав на землю. Ці кадри 5 років тому показували усі провідні медіа. 15 серпня 2021 року підрозділи руху «Талібан» захопили Кабул. У аеропорту афганської столиці шукали порятунку ті, хто вважав, що залишатися під владою талібів для них небезпечно. А серед тих, хто допомагав українським громадянам евакуюватися, і іноземцям також, були спецпризначенці головного управління розвідки. У цьому ефірі ми пригадаємо ті події, а також обговоримо з експертами, яку позицію афганська влада займає щодо війни Росії проти України, чи не перетвориться Талібан на прямого союзника російських окупантів. Привіт, з вами Катерина Некреча, це новий проєкт в ефірі «Еспресо». О 20:15 ми виходимо щобудні і називаємося ми «Що ж далі?». Саме це питання ми ставимо тут щовечора, говорячи про дуже різні теми, але всі вони стосуються насправді і України. Я нагадаю також, що окрім телевізійного ефіру, ви можете нас дивитися і в Ютубі, Еспресо, підписуйтесь, обов'язково підтримуйте наш контент вподобайками, поширюйте його у своїх соцмережах та в чатах, в спілкуванні з своїми друзями та рідними. Пишіть коментарі і реагуйте на те, що звучить в наших ефірах. І дякую вам одразу за підтримку. Це, повірте, дуже важливо для поширення наших відео в Ютубі. Тож, почнемо з того, а чому ми взагалі вважаємо за потрібне говорити про Афганістан саме зараз? Адже ще у травні 2026 року представники правлячого ісламського руху «Талібан» підписали угоду про військово-технічну співпрацю з Росією. Сторони не розголошували деталі, але могло йтися про передачу зброї, ліцензій та військових технологій. А до того, у липні 2025 року Росія стала першою у світі країною, яка визнала владу талібів в Афганістані. До того ж, 5 років тому світові медіа писали також про операцію головного управління розвідки. Спецпризначенці доправили з Кабулу в аеропорт 700 людей і стали єдиними, хто тоді наважився на евакуаційну місію поза межами литовища. Ну і третя причина. Поразка і втеча президента Ашфара Гані стала ударом для Вашингтона, адже США не змогли тоді захистити владу союзників. Тож ми спробуємо з'ясувати, як вплинув афганський досвід на готовність Сполучених Штатів підтримувати Україну. І ми будемо говорити також про роль українських спецпризначенців, української місії безпосередньо в Афганістані. І до цієї розмови запрошуємо нашого гостя, і з ним поговоримо вже за декілька хвилин. А зараз, що стало передумовою для зміни влади в Афганістані та як діяли українські дипломати і спецпідрозділи, усе це нагадає наша журналістка Юлія Дмитришин вже на зв'язку зі студією. Юля, вітаю. Знаю, ти провела ґрунтовну підготовку з цієї теми. Поділись, будь ласка, з нами все, що нам важливо не забувати, пам'ятати, ну і дізнатися, власне, про і ті події, і про ситуацію в Афганістані.
1: Катю, вітаю, дякую. Так, 15 серпня, тобто завтра, виповнюється рівно 5 років відтоді, як Талібан захопив афганську владу у Кабулі.

0: власне столиці, і передумовою цього були ще закладені у 2020 році, коли власне Талібан і США уклали договір про завершення війни. І цей договір він передбачав поступовий вихід американських і союзних військ з країни, припинення атак з боку Талібану, але й також початок переговорів з тодішньою афганською владою. Однак вже у 2021 році таліби захоплюють більшу частину України, а у тому ж році, 15 серпня, вони заходять у столицю, до Кабула. І, по суті, афганський уряд фактично втрачає контроль над державою. І тоді вже наступного дня, 16 серпня, Україна розпочинає евакуацію своїх громадян та іноземців. Операцію, яка спочатку мала тривати лише кілька годин, зрештою розтягнулася на 7 днів. Таліби вимагали від української сторони письмово звернутися до так званого Ісламського Емірату Афганістану. Але, за словами тодішнього керівника ГУР Кирила Буданова, це могло просто означати, що Україна визнає талібів як владу України. Україна цього не зробила, і після тривалих непростих переговорів українській стороні вдається все ж таки евакуювати людей, і 23 серпня літак приземляється у Києві. Загалом Україна евакуювала 700 людей, громадян України та інших держав, і серед них були представники ООН, правозахисники, журналісти, громадські діячі. Зокрема, були працівники таких медіа, як The Globe and Mail, USA Today, The Washington Post і інші. Також мені вдалося знайти інформацію, що за даними New York Times, Україна врятувала, евакуювала 96 афганців. Минуло 5 років, однак ситуація досі продовжується. Тобто ситуація в Афганістані залишається критичною. Передусім для жінок і дівчат, оскільки за даними ООН протягом влади талібів протягом цих 5 років влада ухвалила понад 100 указів, які обмежують права жінок. Тобто жінкам і дівчатам забороняється навчатися у середніх школах і університетах. Їм забороняють працювати. Також в них практично обмежений, абсолютно обмежений доступ до медицини і правосуддя. Більше того, за інформацією ООН, половина опитаних афганських жінок виходять на вулицю один або два рази на місяць. І ми маємо розуміти, що вони виходять на вулицю, звичайно ж, з супровідом чоловіка. Катю, у мене на цьому все. Передаю тобі слово. Дякую.
1: Юля, дякую. Юлія Дмитришина, наша журналістка, так коротко, але докладно розказала про все це. Також сьогодні в нашому випуску ми будемо говорити в тому числі і про те, що зараз відбувається в Афганістані за ці 5 років, як змінилося ставлення до жінок, які права є у жінок. Ну, спойлер, прав там немає, але ми поговоримо з українською журналісткою, яка досліджувала цю тему, знає різні історії. У нас підключиться журналістка громадська Роксолана Лісовська. Це буде в іншій частині програми, тому обов'язково залишайтеся з нами, реагуйте, ставте ваші вподобайки під цим відео, тому що це важлива, насправді, тема. Тож, 5 років тому кілька видань, зокрема «Бабель» та українська редакція «Радіо Свобода», публікували інтерв'ю з безпосередніми учасниками операції. От з міркувань безпеки імена спецпризначенців не розголошували. Бійці розповідали, що за периметром аеропорту тоді панував суцільний хаос. Далеко не всі люди, які були у списках, могли вийти на зв'язок. І тому за ними треба було виходити в місто, а це було небезпечно. Причому треба було йти пішки. Таких виходів спецпризначенці робили декілька. Бійці були у повному обмундируванні. Вони чіпляли якомога більше українських прапорців. Зараз вони забирали від 15 до 29 людей. Потенційну небезпеку тоді становили не тільки таліби. Зокрема, українські військові виходили до воріт Ебі, де згодом стався теракт. Там загинуло 183 людини. Серед них було і 13 військових Сполучених Штатів Америки. Тож, докладно про цю операцію ми будемо говорити далі. На наш ефір долучається Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Збройних сил України. Ми вже за декілька хвилин його будемо будемо долучати до нашого ефіру, аби дійсно поговорити про цей важливий аспект, про цю роль українських спецпризначенців. Звісно, наша редакція зверталася безпосередньо до ГУР. Наразі сьогодні це включення або це інтерв'ю там не погодили, але ми готові надати слово і вислухати деталі безпосередньо від самих представників головного управління розвідки того, як відбувалася евакуація 5 років тому. Отож, як я уже зазначила, важлива тема і важливий аспект насправді це ситуація з правами жінок в Афганістані, адже вже 5 років, як я вже сказала, Афганістан перебуває фактично під контролем Талібану, і за цей час там сталося чимало порушень прав жінок. Розуміємо, що в такій закритій країні нам з вами насправді вдається дізнаватися як світу та про кричущі випадки. І треба сказати, що таких порушень стає чим далі, тим більше. І коли нова інформація звідти приходить, вона насправді жахає. Ось можна сказати, що фактично в Афганістані сьогодні є найбільш репресивний у світі режим щодо жінок. І це одна з причин, чому міжнародна спільнота продовжує відмовляти уряду в офіційному визнанні. У 2026 році лідер руху Хайбутула Афунзада офіційно запровадив нові жорстокі правила кримінального судочинства, що посилюють репресивний контроль. Жінки в цій країні не мають прав, вони опинилися в повній ізоляції, вони не мають прав фактично на освіту, всі можливості для них скоротилися, їм заборонено фактично це здобувати, подекуди заборонено і отримувати життєво необхідну медичну допомогу або ж порятунок для того, щоб вони не контактували з чоловіками, і працювати в більшості сфер, вільно пересуватися і подекуди отримувати насправді медичну допомогу. Також рівень недоїдання в цій країні досяг критичних показників у третині провінції Афганістану. Про це повідомляє Всесвітня продовольча програма, гуманітарна це організація ООН. Вона займається саме боротьбою з голодом, висвітлює ці питання. І от за даними цієї програми, нинішній показник голоду є рекордним для країни Афганістан, але не остаточним прогнозами зростатиме цей рівень аж до жовтня. В організації також звертають увагу на те, що цьогоріч ситуацію загострила також і сукупність криз. Ось що про ситуацію в Афганістані говорить директор представництва цієї програми, Всесвітньої продовольчої програми від ООН у цій країні Джон Айлів.
2: На тлі конфліктів, кліматичних катастроф, безробіття та кризи на Близькому Сході, яка спричинила зростання цін на продовольство, мільйони жінок і дітей страждають від гострого недоїдання і поспішають до місцевих медичних центрів за допомогою, відчайдушно шукаючи продовольчу допомогу від Всесвітньої продовольчої програми. Ми маємо діяти вже зараз, щоб зупинити зростання дитячої смертності, спричинене цією кризою. Для багатьох уже запізно, але не для сотень тисяч жінок і дітей, які страждають від гострого недоїдання і які терміново потребують та заслуговують на нашу допомогу.
1: Ось ми почули таку інформацію. Це, розуміємо, складна тема. І зараз ми дізналися з вами про важливий гуманітарний аспект. Поговоримо детально про те, як, зокрема, в Сполучених Штатах Америки взагалі приймають цю ситуацію, ці зміни, які відбулися за ці останні 5 років. Я просто нагадаю, що талібів усунули від влади в Афганістані під проводом США в 2001 році. Після чого американська армія перебувала в країні цілих 20 років. Ну і в 2021 році, 5 років тому, Сполучені Штати Америки заявили, що в межах мирного договору вони виводять свої війська з Афганістану, після чого наступ талібів, власне, і відновився. Ну і після послаблення військової підтримки таліби без бою фактично захопили більшість столиць афганських провінцій. 15 серпня афганський уряд капітулював та передав бойовикам Талібану владу. Після захоплення Талібан веде кампанію за міжнародне визнання, утім наразі дипломатичні зв'язки з ними підтримують Китай, Росія, Іран, Катар, ОАЕ та кілька інших країн Сходу. До нашого ефіру долучається Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Олександре, добрий вечір, вітаю вас.
3: Так, вітаю, добрий вечір.
1: Для початку, знаєте, що хочеться запитати, а яка роль чи от яка відповідальність Сполучених Штатів Америки в тому, що в 2021 році Талібан зміг повернутися до влади?
3: Там насправді ситуація, скажімо так, на цілий окремий комплекс програм. Але якщо просто висвітлити ключові проблеми, перш за все, сам американський підхід, як потім уже визнали Пентагон, як потім визнали внутрішнє розслідування, був неправильним. Тобто американці не намагалися створити, власне, систему відповіді, тобто якби афганська армія, афганські служби безпеки і афганська влада мали реагувати на те, що відбувається. Найскладніші, найбільш критичні моменти американці брали на себе повну відповідальність і просто закривали ті дірки, які Афганістан сам закрити не міг. Вони встигли, на щастя для Іраку, змінити свій підхід відповідно в Іраку. Вони створили там засоби і можливості самому Іраку відповідати на загрози Ісламської держави. І незважаючи на те, що це був дуже складний і кризовий період для Іраку, вони, на жаль, втратили дуже багато військовослужбовців, вони змогли це зупинити. У випадку з Афганістаном американці все-таки не змогли їм дати, власне, інструменти. Вони їх не навчили рибалити, як каже стара притча, вони просто для них у ряди води ловили рибу. Це по-перше. По-друге, американці не врахували все-таки глибинні контексти самого Афганістану. Ні його етнічну різноманітність, наприклад, вічне протистояння між таджиками і пуштунами. Вони не врахували різниці між урбаністичними центрами, такими як Кабул, і гірськими провінціями. Вони намагалися зробити одноманітну стандартну систему демократичного врядування із достатньо широким рівнем децентралізації. І таліби, які мали своїх людей якраз цих децентралізованих ком'юніті, вони це проти них використали і просто підміяли під себе 70% країни, як тільки почався новий наступ. Бо ці комуни просто перейшли під Талібан, тому що це і так були їх люди, це були їх вихідці, а американці сиділи десь далеко собі в містах і взагалі їх ніхто ніколи не бачив. І третя важлива причина – все-таки гроші не контролювалися достатнім чином. Оце був ключовий висновок розслідування, яке провело ФБР разом із Пентагоном, що гроші, які витрачалися на афганську кампанію, витрачалися на ті засоби і ті сили, які самі афганці, сама афганська армія не могла використовувати. Переважна кількість ресурсів йшла на забезпечення, власне, американського гарнізону там, а не на розвиток власних можливостей Афганістану.
1: Це такі висновки, які були зроблені фактично за 5 років. Треба також зазначити, що взагалі вихід Сполучених Штатів з Афганістану, це ж не була якась миттєва рішення чи миттєва дія, адже це результат, в принципі, роботи двох адміністрацій. І адміністрації Трампа, коли він вперше був президентом Сполучених Штатів Америки, а уже тому, що він в 2020 році підписав угоду з талібами про повне виведення військ, а Джо Байден, він, по суті, реалізував цей проект, і це стало також такою репутаційною плямою і його відповідальністю так само, що відчули всі на президентських виборах після того. І насправді тут обидва політики звинувачують одне одного в цьому неуспіху, але все ж таки, як так сталося? Чи можна сказати, що це політика Трампа, яку Байдену довелося реалізувати, наприклад, так? Чи наскільки це свідоме було рішення? І чим тоді керувався керманич Америки Трамп і Байден, який, по суті, чи в нього були зв'язані руки, він нічого не міг з цим зробити?
3: Вони керувалися тим, що і до того, ще починаючи з адміністрації Буша, кожна американська президентська адміністрація проходила ось ці цикли своїх складних відносин з Афганістаном. Тобто ще при Буші почалися розмови про зменшення контингенту. Закінчилися вони збільшенням його майже на 15 тисяч. Ці розмови продовжилися при Обамі. І в один момент він зменшився на 10 тисяч, 5 тисяч повернули, потім вони відмовилися від ударів дронами, тому що це створювало поганий імідж для Обами. Потім вони їх посилили, через що Обаму досі називають дроновим президентом. Не за хороші причини, ну скажімо так. Те, що як мінімум 15 афганських весіль було буквально таки знищено ударами дронів по наказу, прямому наказу президента Обами, це досі пам'ятають всі американці. Тобто кожен американський президент в 21 столітті, починаючи з 9-11, проходив оці різні етапи ставлення до Афганістану. Від повної відмови від кампанії до повернення і посилення військ. По суті, це так званий вияв в'єтнамського синдрому, саме в геополітиці. Так само була проблема з В'єтнамом, то збільшення військ, то зменшення контингенту, то бажання вийти, то бажання перемогти і залишитися. Тому Трамп, по суті, у своїй звичній манері намагався все вирішити дуже швидко і дуже просто. От просто є швидка угода, яку можна підписати, таліби нібито на все погодилися, таліби нібито готові співпрацювати. Все, ми не будемо розбиратися, як і що там відбувається, ми не будемо розбиратися, як ця угода буде працювати, ми її просто підписуємо. А тому за Трампа дійсно розпочався вже фінальний етап цієї трагікомічної історії, який Байдену довелося розгрібати от уже фактично навпомацьки. Чому навпомацьки? Тому що, як я вже сказав, угода була недописана, угода була достатньо поверхнева, і вона, що найгірше, виділяла дуже мало часу американському контингенту зібратися і вийти, без додаткових перевірок того, наскільки Афганістан готовий залишитися сам. А тому, щоб не знищити власний рейтинг, рейтинг власної партії, і знову ж таки не втягнутися в ще одну безкінечну війну, Байдену довелося це завершити от настільки кризовим чином. І це вилилося в той, ну, майже ганебний, я би сказав, прямо таки ганебний виступ американських військ із Кабула, який весь світ міг спостерігати прямо таки через телекамери.
1: Олександре, а за ці 5 років, от ви кажете, да, що це було ганебно для Сполучених Штатів, а за ці 5 років зроблені якісь висновки, публічні заяви, можливо, от, чи це була помилка саме безпосередньо там американськими політиками? Можливо, Трамп щось нове говорив з цього приводу, що не треба було виводити, ну, щось таке?
3: Ну, насправді Трамп просто використовував це як зброю проти Байдена. Я казав, ось бачите, наскільки Байден неспроможний ухвалювати правильні рішення. Він жодного разу не згадав, скажімо так, про своє рішення вийти з Афганістану. Його політика завжди найкраща, він ніколи не помиляється. Ну, це трампівська аксіома, від якої він не відступає. Але в загальному, що ми бачимо після цього виходу з Афганістану, це почалося ще при Байденівській адміністрації. Ідея так званої контрольованої ескалації, ідея взагалі щонайменшого залучення Америки в будь-які закордонні конфлікти. Те ж саме, що свого часу почалося за адміністрації Ніксона після ухвалення так званої Гуамської доктрини, так процес в'єтнамізації, себто відмови від прямої відповідальності за власних союзників. Це, на жаль, продовжується. Ми бачимо, що це вилилося в достатньо нестабільні відносини з Тайванем. Ми бачимо, що це вилилося у тимчасову відмову Америки підписувати новий безпековий договір з Японією. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що Трампу знадобилося 3 місяці переконань, що все-таки з Японією перепідписати договір без жодних додаткових змін. Ну, тобто, ну, абсолютно парадоксальна ситуація, але американці, обпалившись на Афганістані, зараз абсолютно не готові більш агресивно і більш рішуче вступати в будь-які нові довготривалі конфлікти. Винятком став, звісно, трампівський інцидент з Іраном. Але давайте згадаємо, що натхнений Венесуелою, Трамп сам це визнавав, він сподівався, що це все завершиться буквально протягом однієї короткої операції. Що це завершиться буквально протягом там одного нічного бомбардування, коли Іран здасться, і все буде швидко, і все буде легко. Тому ми зараз не бачимо наземної операції, тому ми бачимо нерішучу американську дипломатію, тому ми бачимо Трампа, який вже 39 разів оголосив перемогу, а так тієї перемоги й нема. Тобто, на жаль, Афганістан зробив Штати менш рішучими. Це не означає, що вони не роблять дивних рухів, як я вже сказав, операція з Іраном, але це означає, що вони бояться ескалації, вони бояться провокативної поведінки і вони бояться реально ухвалювати якісь такі знаменні доленосні рішення.
1: Олександр, таке питання, а якби операція в Ірані вдалася, то наступним, ну, десь якимось за черговістю пунктом взагалі Афганістан стоїть в планах Сполучених Штатів Америки? Чи там уже думати забули про цю країну?
3: Абсолютно забули. Афганістан – це територія Китаю. Це вже достатньо чітке розподілення. Давайте не забувати, китайське посольство єдине, яке жодного дня не припиняло свою роботу в Кабулі. Навіть російське посольство, втративши 2 консулів пораненими, закривалося на декілька місяців. Китайське посольство жодного разу не було атаковане. Китайське посольство працювало весь час. Китайці перші підписали зону вільної торгівлі з Афганістану. Китайці перші направили своїх комунікаційних спеціалістів, інженерів, технологів. Ну, Китай почав окупувати Афганістан грошима. Те ж саме, що він робив в Африці, те ж саме, що він робив з сусідніми державами. Тобто атакувати Афганістан прямо зараз, це означає, по суті, через 2 роки атакувати Китай. Тому Америка явно на це не піде. Ну і крім того, Афганістан, як я вже сказав, став таким ну, м'яко кажучи, образливим словом для американської зовнішньої політики. Це дуже погані спогади. Це те, до чого вони не хочуть повертатися. Тому, якщо б іранська кампанія була успішна, скоріше за все, ми побачили таку кубинську кампанію. Ми, можливо, побачили якісь провокації на східному кордоні, тобто на північному мексиканському кордоні. Можливо, ми побачили якісь провокації довкола латиноамериканських держав. Того ж самого Еквадору, спільно з яким проводяться акції проти наркокартелів. Того ж самого Колумбії, президента якої Трамп називає наркодільцем. Тобто ми побачили активності ближче до американських кордонів.
1: Олександре, і Росія? Цікаво, взагалі, чи є якась військова співпраця? Ну, розуміємо, що вона є, ми з цього почали програму, насправді, це одна з причин, чому ми цю тему вирішили взяти. На якому рівні ця співпраця? Чи може підсилити Талібан Росію, чи може? І от, загалом в цьому контексті, як Афганістан під контролем Талібан і ставиться до російсько-української війни? Чи займає тут якусь ну, таку категоричну сторону і підтримку Росії, наприклад, чи ні?
3: Що цікаво, вони не коментують питання України, але з Росією встановлюють дуже дружні активні зв'язки. Варто сказати, до речі, Талібан досі вважається терористичною організацією згідно з рішенням російської влади, і тому дуже смішно виглядають їх новини, ще починаючи з 21-го року, коли таліби стали активно їздити в Москву. Одне з небагатьох місць, куди вони можуть їздити з дипломатичними місіями. Дуже цікаво було в москалів читати, що прибула дипломатична делегація Талібана, відкриваються дужки, організація запрещена на території Російської Федерації для підписання там договору про вільну торгівлю і так далі, тому подібне. Тобто для Росії будь-який союзник зараз – це хороший союзник. Для Росії тим паче дуже добре мати Афганістан разом із собою, тому що Афганістан – це, по суті, великий пул найманців. Розумієте, коли економіка країни на 60% наразі залежить від виготовлення опіатів, причому це стверджують навіть інституції ООН, які зазвичай не мають, скажімо так, сміливості подібне вказувати, тут вони достатньо прямолінійні. І коли значна частина працездатного населення, воно має військовий досвід і при цьому культурно не схильне, скажімо так, активно працювати і змінювати власні професії і сфери зайнятості, то зрозуміло, що Талібан вже був великим джерелом проблем для всіх сусідів. Ну, сутички з Пакистаном, які точаться вже другий рік. Чудово тому підтвердження. І тому, мені здається, єдине, що зупиняє Талібан від повноцінної співпраці з росіянами і насилання своїх там спеціалістів, найманців, як завгодно можна їх назвати, це Китай. Бо якби Китай був зацікавлений в тому, щоб підтримати Росію талібськими вояками, це б уже відбулося. Скажімо, те, що Північна Корея підтримує Росію власними вояками і снарядами, пішло абсолютно в розріз із китайською концепцією. І саме тому Китай почав плавно скорочувати кількість товарообміну із Північною Кореєю. І ми бачимо, що це, в принципі, для Китаю питання чутливе. Вони не хочуть повноцінно підтримати Росію. Вони хочуть, щоб Росія не програла. Оце максимум, що можна про їх стратегію сказати.
1: Олександр, і дуже коротко наостанок, а українська позиція відносно Афганістану зараз яка? Офіційна?
3: Офіційної позиції як такої нема. Ну, тобто ми не визнали державний переворот, який відбувся, ми не можемо це визнати демократичною зміною влади, ми не можемо це визнати передачею влади з абсолютно зрозумілих причин. Тому, зважаючи на всі ті проблеми, які ми маємо зараз в себе, правильною позицією буде якраз утриматися від будь-яких коментарів, від будь-якого занурення в цю тему. Ми ж бачимо, що будь-яке питання про державні перевороти, території і так далі, воно достатньо активно використовується москалями і іншими антиукраїнськими елементами проти нас. Тому очікувальна позиція наразі найкраща.
1: Дякуємо вам, дякуємо, Олександре, що ви не утримуєтеся від коментарів, долучайтеся до нашого ефіру. Це надзвичайно цікава, важлива інформація. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був нашим гостем. І ми сьогодні говоримо про те, що 5 років тому, буквально от ця дата сьогодні, так, 5 років тому, коли Сполучені Штати Америки пішли з Афганістану, і там дуже швидко, ну, фактично, там, може, я там помиляюся, кажучи, без бою, але без особливих так старань Талібану вдалося захопити повністю владу в Афганістані. І за ці 5 років, після 20 років абсолютно демократизації, знаходження під з військами Сполучених Штатів Америки, звісно, за ці 5 років відкат великий. Ситуація там дуже і дуже серйозна. І з точки зору прав, і з точки зору прав жінок, особливо сьогодні в ефірі ми про це обов'язково поговоримо. І також треба згадати і нагадати, що 5 років тому, коли відбувалася евакуація з Афганістану, то це, от ми показували на початку, не знаю, чи зараз можемо ще раз показати ці кадри, як це відбувалося, адже фактично в літак була неймовірна черга. Це були черги людей за парканом, які хотіли потрапити на літак, щоб вибратися з Афганістану, тому що вони розуміли, що після того, як нога американського солдата залишить цю землю, Талібан візьме владу. Бачимо ці кадри. Це надзвичайно вражаюче. Це дуже-дуже трагічні і сумні кадри. І, звісно, ми розуміємо тепер, через 5 років, після того, як 5 років вже Талібан там має всю владу, зрозуміло, чому ці люди так хотіли вибратися звідти. Звісно, там була така історія, що люди навіть прив'язували себе до літаків, фактично падали на землю. Ці кадри тоді облетіли весь світ. І в місії порятунку людей взяли участь тоді і українські спецпризначенці. Олексій Гетьман, військовий аналітик та майор Нацгвардії у відставці, долучається до нашого ефіру. Олексію, добрий вечір, вітаю вас.
4: Вітаю вас, добрий вечір.
1: Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Ви знаєте, ми так, коли готувалися до цієї теми, думали, говорити чи ні. І я от зараз протягом ефіру розумію, що це потрібно. Розмова, треба про це говорити. І хочеться з вами обговорити саме роль українських спецпризначенців, коли вони рятували людей, не лише громадян України. Вони заходили буквально в небезпечні, надзвичайно небезпечні в міста. Так, вони забирали наших людей, вони забирали іноземців, рятували як могли. Хочеться у вас запитати, якою була роль тоді дійсно от України і українських сил в цій евакуації тими днями?
4: Ну, по-перше, наші сили спеціальних операцій, вони відрізняються в кращий бік від таких самих підрозділів в інших країнах НАТО, тому казати про те, що чи варто, чи не варто долучати, чи будемо ми далі долучати до таких рятувальних операцій, вочевидь будемо, тому що ми ледь не єдина країна, ми єдина країна зараз на європейському континенті, яка має такий бойовий досвід, який маємо ми. Наші спецпризначенці, коли проводиться, періодично проводиться навчання в країнах НАТО, туди запрошують і наших представників оцих підрозділів, і на змаганнях ми дуже часто займаємо перші місця, бо те, що ми робимо, так як ми робимо, по статутам, по правилам, які прописані в бойових статутах країн НАТО, там все начебто правильно, але є нюанси, які випливають вже безпосередньо перед, коли отримаєш бойовий досвід, і ми зазвичай на цих, таких тактичних змаганнях перемагаємо. Тому чи варто, чи не варто долучати? Звісно, варто. Це невелика кількість, відносно невелика кількість людей, і я розумію, чому таке питання, чи не варто було б їх задіювати безпосередньо на лінії бойового зіткнення. На сьогоднішній день вже 3 місяці, як лінія бойового зіткнення майже незмінна, тобто нема рухів, хіба що наш контрнаступ трошечки він змінив цю статистику, що лінія фронту незмінна, трошечки змінна, але не наша користь. Тому та кількість людей, які долучаються до цих операцій, вона не є критичною для наших підрозділів на лінії бойового зіткнення і навіть в резерві. А те, що це має великий, в тому числі політичний, не кажучи вже про всі інші, про гуманітарний вплив, і так далі. Про політичний вплив ми показуємо, що ми не тільки, що ми навіть під час війни готові протягати руку допомоги нашим друзям, будь-кому. Тому хотілося б, щоб такі дії, таке розуміння і така концепція була в зустрічному напрямку до нашого.
1: Пане Олексій, а чому українські військові тоді були єдиними, хто виходив за периметр аеропорту, евакуйовуючи, рятуючи людей? Як так вийшло?
4: Ми під час війни є певні правила, які треба виконувати, і вони виконуються поза, не під час бойових дій. Коли виконуються бойові дії, то треба приймати рішення тут і зараз, на місці. Якщо було доцільно виходити за рамки, то для того, щоб допомогти врятувати людей, то ми виходили. Тобто бойова обстановка, можна прописати все, що завгодно, можна розписати там цілі томи тактики, і треба це треба вивчати, але вони мають бути базовими. Під час війни кожен командир має приймати тактичне рішення самостійно. У цьому, в першу чергу, учать наших військових, і ми цьому вчимося на полі бою, тобто в межах стратегічного завдання, не виходячи за межі стратегічного завдання, тактичні рішення приймаються самостійно молодшими командирами. До речі, це є частиною те, що ми називаємо, часто чули, мережа центричної війни, це трошечки в бік, але там логіка яка, що всі підрозділи мають між собою гарний зв'язок, навіть невеличкі групи, менше відділення, і в межах стратегічного завдання тактичні рішення приймаються самостійно. Не з забору до обіду, і рухаємося по цій лінії, шаг вліво, шаг вправо, ну, як на Росії. А в нас, ми маємо право приймати ці рішення. Ці рішення, вони приносять користь, і ми бачимо це по результатам. І ще раз, не виходячи за межі закону, не виходячи за межі стратегічного завдання, тактичні рішення молодші командири мають приймати самостійно. І ми це робимо.
1: Так, і тут можна сказати, що це велика-велика заслуга і пошана дійсно тим українським військовим, які в той момент пішли на таке і врятували цих людей. Це дуже важливо. Олексій, як цей досвід можна, на вашу думку, це 5 років тому було важливий досвід евакуації. Ну, в принципі, це важливий досвід і того, як Сполучені Штати Америки десь можуть поставитися до своїх партнерів, напевно, да? Бо вони 20 років були, там контролювали Афганістан, там розвивалась демократія якось, а потім пішли, і ми бачимо, до чого це призвело. Як оцей весь досвід та військовий, такої військової підтримки партнерів, він може, не знаю, допомогти Україні позиціонувати себе так, і щоб не залежати, можливо, цілком і повністю лише від підтримки партнерів?
4: Ну, ми, по-перше, ми вже не цілком повністю залежимо від підтримки партнерів. Це йдуть розмови з боку Російської Федерації, що ми воюємо, що проти Російської Федерації воює 50 країн. І весь блок НАТО, і ще вони приписали туди, приплюсували ще і, я розумію, весь Європейський Союз, ті, хто не входить в блок. Ну, коротше, де вони нарахували 50 країн, ну, це таке, хай розповідають. Ми не на більше, ніж на 70% воюємо власною зброєю. Це теж треба розуміти. Нам потрібна допомога, але ми не воюємо виключно зброєю наших партнерів. У нас дуже багато зброї власного виробництва. По деяким видам озброєння ми займаємо лідируючі позиції в світі. Це ще не менше стосується дронів. Як надводних, безекіпажних катерів, так і FPV-дронів. І ну, те, що ми робимо, діпстрайки і мідлстрайки. Тому як ми себе позиціонуємо? Ми позиціонуємо як надійний партнер. Що на нас можна... Ну, ви знаєте, давайте я прийду приклад з власного досвіду, який в мене був ну, півроку тому, не більше, коли я був у відрядженні у Литві, ми розмовляли з литовськими військовослужбовцями, там, з деякими депутатами. Така була неофіційна дружня делегація, без кроваток, як то кажуть. І ми розмовляли з ними про контингент країн НАТО, який мав би знаходитись, чи вже знаходиться безпосередньо там Каунас, Вільнюс, тобто в Литві, для того, щоб забезпечити захист у разі якоїсь агресії з боку Російської Федерації. І на офіційному рівні це віталося, тобто на рівні керівництва, а от спілкування, скажімо, на середньому рівні, там командири бригад, чи там командири, чи звичайно депутати, вони кажуть, що знаєте, краще, щоб це були ваші підрозділи. Я говорю, чому? Що німці, чим нормально, озброєно, все в них добре. І вони мені сказали, не знаю, це можна в ефірі казати, чи не можна. Вони казали, знаєте, ми впевнені в тому, що якщо почнуться якісь серйозні дії, то німецький контингент розвернеться і піде додому. Ну, як зробили в Афганістані Сполучені Штати. А якщо б це були ви, ми знаємо точно, що ви б стояли, захищали б нас до останнього. Нам краще, щоб це були ваші підрозділи. Це я чув на власне вухо, як то кажуть, і не від, ну, скажімо, людей такого, ну, скажімо, в соціумі такого середнього рівня.
1: Дякуємо вам, Олексій, що долучилися. Дякуємо за цю історію. Це показово. Це дійсно показово. Олексій Гетьман, військовий аналітик і майор Нацгвардії у відставці, був нашим гостем. Говорили ми детально про долучення українських військових тоді до порятунку людей після того, як американська влада, американські військові залишали Афганістан в процесі навіть та цьому. А ось ми вже торкалися з вами теми порушень прав жінок в Афганістані. І також ви чули коментар представника Всесвітньої продовольчої програми про недоїдання в країні. А це от, розповідає 30-річна Садіка з провінції Гільмент. Вона мати 7 дітей. Усі вони, крім наймолодшого 6-місячного немовляти, страждали від недоїдання та отримували продовольчу допомогу за підтримки цієї організації. Наразі дві її доньки, це 3-річна Софія та 1,5-річна Наздана, страждають від недоїдання і потребують постійної підтримки. Ситуація в родині стала ще складнішою, оскільки її чоловік вже 10 днів хворіє на нирки і не може працювати. Послухайте, що розказує жінка.
5: Я б хотіла, щоб або я, або вони померли. Я сама хвора, у мене тиф, я не можу годувати їх груддю, бо коли я це роблю, моє тіло починає тремтіти. Я не можу нагодувати дитину, коли сама не їм, але коли я їм, то можу її нагодувати. Я сама хвора.
1: От, власне, так, ми почули. Ну, чесно, мені важко слухати і дивитися такі кадри. І взагалі, читаючи ці історії, це надзвичайно страшно. Але мусимо говорити про це, мусимо розуміти, що відбувається в світі безпосередньо. І це важлива інформація. Завдяки матеріалам українських журналістів, зокрема, дійсно, от ми, як українська аудиторія, можемо дізнаватися про все це більше. Сьогодні на сайті видання «Громадське» вийшла важлива публікація про становище жінок в Афганістані. Авторка цього матеріалу Роксолана Лісовська, журналістка «Громадського», сьогодні наша гостя. Роксолано, вітаю тебе в ефірі «Еспресо», дякую, що долучилася.
6: Вітаю, Катерина.
1: Хочеться дізнатися, от окрім обмеження в пересуванні, ми знаємо, лікування, може бути проблема з цим, освіта, буквально декілька класів дозволяють афганським жінкам навчатися, їх же ще фізично карають і є смертна кара так само. В якому становищі сьогодні перебувають жінки в Афганістані?
6: Зараз у них фактично забрали усі базові права, адже дівчина може навчатися лише до 6 класу, і після цього для неї освіта вже недоступною стає, так само як недоступне навчання і в університетах. Відповідно, виходить ситуація така, що коли починається, оскільки немає навчання в університеті, то немає і можливості піти далі працювати. Це стосується, зокрема, і медичної сфери. І зараз є в Афганістані виключення, це лише акушерки, тобто жінки можуть народжувати з акушерками, але якщо у них будь-яка інша хвороба, яка вимагає огляду лікаря, то в них немає фактично можливості піти до лікаря, адже лікар-чоловік їх оглянути не може згідно їхніх законів, а лікарів-жінок просто немає. Є ті, які навчалися ще до другого приходу Талібану до влади, але вони приймають себе там на домах. І там огляд у чоловіка лікаря доступний лише хіба що заможним родинам, для яких ці закони талібів не можуть не діяти. Окрім того, ви згадали про смертну кару. Немає чітко вказаного закону, за що можуть тебе покарати. Власне, чому я вирішила зв'язатися з цими жінками? Бо я в соцмережах побачила відео, як чоловіки привселюдно б'ють жінку в Афганістані, і я подумала, чи справді це відео, адже я не могла його верифікувати. І от почала шукати через організації, яким чином можна поспілкуватися з жінками. І вони мені розказали щось. Одна жінка, назвімо її Латіфа, бо я не можу називати її імені, вона зараз переховується і від талібів, і від власного чоловіка, адже їй вдалося, коли тільки Талібан прийшов до влади, їй вдалося виїхати в Пакистан, але потім в неї закінчилася гуманітарна віза, продовжити візу вона не змогла, і ще 3 роки вона переховувалася в Пакистані, і після цього її депортували назад в Афганістан. Відповідно, зараз вона ховається і від чоловіка, який там, це був примусовий шлюб, і від влади. Щодо покарань, жінку можуть покарати за будь-що, що не сподобається талібам. Наприклад, неї можуть перевірити телефон на вулиці, і якщо там буде дзвінок не її чоловікові, а комусь іншому, то телефон можуть розбити і її привселюдно покарати. Це можуть бути удари батогами, якщо там в неї неправильно вдягнена бурка, так само її можуть побити. Якщо представник Талібану вирішить, що ця жінка є опонентом їхнього руху, і вона є там невірною, то можуть викопати яму, бити її камінням, то членам Талібану роздають каміння, і вони починають забивати її камінням до тих пір, поки вона не може рухатися, і поки вона не вмирає там в ямі. Якщо вона не притомні, але ще продовжує бути живою, то їй просто вистрілюють голову, і на цьому завершується її життя. Живуть вони ось так. З освітою є підпільні школи, про які не знають представники Талібану. Це я вже поспілкувалася з іншою дівчиною, їй 19 років, Бібі. Вона успішно, їй вдалося виїхати із із Афганістану з її мамою. Її мама була в розстрільних списках, тому вони вимушені були покинути країну. Тато помер раніше. В них була дуже хороша сім'я. Вона казала, що в неї було дуже щасливе дитинство до приходу талібів. І ось коли вона почала, коли вона змогла виїхати, зараз вона проживає в США, то вона долучилася до таких підпільних шкіл. Є два види. Це є фізичні школи, куди приходять дівчата. Вони під бурку ховають книжки, які їм треба читати. Якщо представник талібів їх зупиняє на вулиці, вони кажуть, що вони йдуть читати священне письмо. А самі йдуть в ці підпільні класи, про які поки що представники Талібану не знають. Другий варіант – це онлайн-навчання, щоб не виходити з дому. Але інтернет в країні дуже дорогий. Він коштує близько 50 доларів на місяць. І це в той час, коли зарплата у людей досить часто там сягає близько 100 доларів на місяць. Тобто пів зарплати віддати за інтернет – це досить багато. Тому такі онлайн-класи, щоб навчатися в онлайн-класах, потрібно мати кращу заробітну платню. Окрім того, дуже поганий сама якість інтернету дуже погана в країні. Адже таліби відключають інтернет. Тому зараз то у них, у жінок, фактично немає базових прав. Вони не можуть там гучно сміятися, вони не можуть гучно розмовляти, вони не можуть користуватися телефоном, вони не можуть самі ходити, виходити на вулицю, не можуть гуляти парками, не можуть плавати в озерах чи відкритих водоймах.
1: Певно, Роксолана, тут певно інколи і легше перерахувати, що можуть та жінки в Афганістані сьогодні. Дякую дуже, Роксолана. Дякую і за твій матеріал на сайті громадського можете знайти. Роксолана Лісовська досліджувала цю тему, тому обов'язково знаходьте, читайте. Роксолана, дякую дуже. Дякую всім нашим глядачам за те, що ви з нами, за те, що ви дивитесь цей контент і поширюєте його. Обов'язково поділіться посиланнями на це відео зі своїми друзями та знайомими. Це була програма «Що далі?». Ми продовжимо ставити це питання в наших ефірах щобудні о 20:15. Мене звати Катерина Некреча. До наступної зустрічі.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: В Україні 18 година і до вашої уваги випуск новин на телеканалі «Еспресо». І сьогодні будемо говорити про наступне.
1: Російські терористи вбили немовля. Увесь день обстрілюють Дніпропетровщину. Які наслідки? Мінус ракетно-космічний центр в окупантів. Яку виняткову ціль уразили українські ракети у Росії? Наймасштабніший в історії військовий парад у Польщі. Чому не запросили українських військових?
0: Тож російські терористи продовжують атакувати Дніпропетровщину. Двоє чоловіків поранені внаслідок обстрілу Кривого Рогу. Один у важкому стані. Медики борються за його життя, повідомили в обласній військовій адміністрації. За даними місцевих ЗМІ, частина міста знеструмлена. І це вже третя російська атака на область за сьогодні. Тримісячний хлопчик загинув, ще 11 людей постраждали у Марганці внаслідок нічного удару. Окупанти влучили у багатоповерхівку. Зайнялася пожежа. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Ганжа. 7 людей у важкому стані в лікарні. Серед поранених 2 дітей – 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка. А близько полудня росіяни обстріляли Павлоград. 2 чоловіків 47 і 54 років ушпиталили. Пошкоджені приватні будинки. П'ятеро людей дістали поранення на Херсонщині. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Зранку росіяни атакували безпілотником цивільну автівку на автодорозі між селами Нова Кубань та Сагайдачне у Береславському районі. Усіх постраждалих ушпиталили. А у Херсоні вночі через влучання ворожого FPV-дрона сталося загорання у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. Троє поранених сьогодні на Харківщині. Чоловіки 50 та 65 років постраждали у Малому Бурлуку. Автівку, в якій вони їхали, атакував російський дрон, повідомив очільник Куп'янського РДА Андрій Канашевич. Ще одну машину атакував безпілотник у Золочівській громаді, але ніхто не постраждав. Також вранці російська авіація завдала ударів 2 кабами по околиці села Березівки цієї громади. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. І зранку росіяни атакували FPV-дронами автомобілі у селі Гукраїнка Запорізького району. Поранення дістав 65-річний водій. Ще 2 людей, 62-річний чоловік та 58-річна жінка постраждали неподалік залізничного переїзду. Про це повідомив очільник Запорізької області державної адміністрації Іван Федоров. Крім того, ворог FPV-дроном атакував сільськогосподарську техніку, яка працювала у полі і збирала урожай у Запорізькому районі. Травмовані чоловіки 30 та 32 років. Також один із ворожих дронів влучив в епіцентр. Спалахнула пожежа. Нагадую вам про важливий збір для військових 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам». Звернулися до нас військові по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Усі ми розуміємо, що сума велика, збираємо дуже довго, але на фронті потреби не стають меншими. Якщо хтось із вас має можливість долучитися гривнею, зробіть це обов'язково. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Залишаємо їх і впродовж нашого етеру. Ви будете їх бачити у куточку, тож можете просканувати QR-код і долучитися. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Ну, а тим часом на Росії знову палає. Сили оборони уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі Самарської області РФ. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Завдяки успішному влучанню там зайнялася пожежа. Я ж зазначу, що це одне із ключових підприємств ракетно-космічної промисловості Росії, яке виробляє ракети-носії «Союз». Їх використовують для виведення на орбіту російських космічних апаратів військового розвідувального та зв'язкового сполучення. Зокрема, Союз-2.1Б залучають до розгортання російського супутникового угруповання «Рассвіт» – системи широкосмугового супутникового зв'язку, яку росіяни позиціонують як аналог «Старлінка». Також РКЦ «Прогрес» виробляє космічні апарати дистанційного зондування Землі, які противник задіює із розвідувальною метою. Крім того, був уражений аеродром Сава-Слєіка у Нижньогородській області, де базуються винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К, носії аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». І поки Україна шукає способи протидії російській зброї, Росія розвиває ще один напрямок – власний супутниковий зв'язок. Чим небезпечний проєкт «Рассвіт» і як його можна знешкодити? Дивіться далі.
2: Російсько-українська війна виходить за межі землі. Росія почала розгортати власне супутникове угрупування «Рассвіт». Перші 16 апаратів вивели на орбіту навесні цього року. Наприкінці липня – ще одну партію. Уже зараз над Україною двічі на добу з'являються так звані «вікна зв'язку» тривалістю понад годину. Водночас експерти застерігають – називати «Рассвіт» російським аналогом «Старлінк» поки що рано.
3: До Старлінку йому ще повсти років 10. Значить, тому що запущено тільки пару кластерів, значить, там пару десятків супутників. Нагадаю, що у Старлінка їх тисячі, до 10 тисяч. Саме покриття тисячами супутників дає тобі сталий зв'язок, навіть якщо вилетить 100 супутників. Якщо в «Рассвіта» вилетить, а буде знешкоджений, значить, наприклад, хоча б один супутник, не кажучи вже про 10, то вся система фактично ляже.
2: Вікно зв'язку – це час, коли супутник перебуває на території України і може забезпечувати передачу даних. Саме в ці проміжки росіяни потенційно здатні керувати безпілотниками, передавати розвіддані чи координувати дії військ. Поки що це лише кілька годин на добу, але із запуском нових супутників – такі можливості зростатимуть.
4: Фактично цей дрон стає керованим і не піддається засобам протидії радіоелектронної боротьби. Це дуже небезпечно, тому що фактично без фізичного знищення цього дрона нічого з ним зробити не зможна. А що стосується цієї системи загалом, то ця система по мірі її масштабування, розгортання може створити дуже серйозну загрозу для нас.
3: Оці години, їх можна використовувати, які в них є. Там, наприклад, для швидкого удару, швидкого зняття інформації, швидкого передачі зв'язку там один одному і так далі. Але він не буде сталий, дійсно, це будуть якісь години. Звісно, що при запуску більшого кількості супутників ці години, ці кількість годин цих буде збільшувати.
2: Найбільший ризик у майбутньому. Якщо Росія й надалі нарощуватиме супутникове угрупування, часові вікна поступово можуть перетворитися на майже безперервний зв'язок. Відповідно, українській армії доведеться шукати нові способи протидії, насамперед розробляти засоби радіоелектронної боротьби, здатні виводити з ладу російські термінали зв'язку.
3: Збройні сили мають дати потребу на це. Тобто, вже треба це робити. Можливо, вже хтось робить. Я кажу про нас, що ми теж можемо про це не просто думати і починати робити. Але збройні сили мають сказати, да, хлопці, ви це зробіть.
4: Боюся, що нам треба вже переходити до того, що називається космічна війна, для того, щоб просто знищувати ці супутники. Інших варіантів я не бачу. Або знищувати місця пуску, але ми поки що туди не дотягуємося.
2: До кінця 2028 року Росія планує розгорнути на орбіті понад 300 супутників. Чи вдасться реалізувати ці плани, поки що питання. Але вже сьогодні зрозуміло, боротьба за перевагу у війні дедалі більше виходить за межі землі. А космос стає ще одним напрямком, від якого залежатиме безпека України.
0: Найбільший в історії військовий парад до Дня Збройних Сил відбувся у Польщі. У заході брали участь близько 1800 військових, понад сотні жінки. Понад 300 одиниць наземної техніки та 60 літальних апаратів. Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Польщі. За словами заступника міністра оборони Польщі Павла Бейди, це буде найбільший парад до Дня Збройних Сил в історії країни за кількістю представленої техніки. До параду долучилися військовослужбовці Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Литви та інших країн. Найбільшу групу серед союзників складали французькі військові, зокрема підрозділ іноземного легіону. А от українських військових не запросили. Тож, парад у Польщі, День війська польського, відбувся у Варшаві і, як уже я сказала, один із наймасштабніших військових парадів за останні роки. Українське Міноборони підтвердило, що запрошення не отримували. Водночас польське Міноборони, за повідомленнями польських ЗМІ, наголошує, що відсутність України не варто трактувати як демонстративний жест проти Києва. Україна ніколи не була постійним учасником парадів у Польщі. От про це і про багато чого іншого зараз поговоримо із Василем Павлюком, дипломатом, генеральним консулом України у Любліні у 2015-22 роках. Пане Василю, вітаю вас в нашому етері.
5: Доброго дня.
0: Тож, Україну не запросили на цьогорічний військовий парад, але, як я вже говорила, постійним його учасником ми ніколи і не були. Здається, я знайшла таку інформацію, що востаннє нас запрошували у 2016 році, якщо вірити в ці дані. От ви особисто, чи бачите тут, бодай, якийсь дипломатичний сигнал з боку Варшави? Чи ми надаємо цьому факту більше політичного такого значення, ніж він насправді має?
5: Ну, мені дуже, я кажу, сумно, що нас не запросили, і дуже прикро, тому що якщо Україна не брала участь в потужних парадах, то дякуючи нашим воїнам, воїнам УНР, Польща здобула незалежність. І той суд над Віслом, а якби не було українських воїнів, я не знаю, чи вдався би їм. Ну, але ми тішимося, радіємо, що наші сусіди тоді здобули перемогу і здобули незалежність, але все

0: Сьогодні були представлені і «Абрамс», і К-2, F-35, системи протиповітряної оборони, дрони і тисячі військових, про яких ми говорили. Дональд Туск виступив і заявив, цитую, що наша армія скоро стане найбільшою в Європі. І вже сьогодні можна сказати, що ми створюємо силу, яка визначить долю регіону сучасністю і чисельністю. Як ви вважаєте, пане Василю, чи з дипломатичної точки зору у самій Польщі ще усвідомлюють, що безпека їх країни сьогодні безпосередньо все ще залежить від того, чи вистоїть Україна?
1: Розумієте, в історії ми дуже багато знаємо таких моментів, коли і політики, і керівники держав за свою гординю пізніше розплачувалися, скажімо так. Така правда є. І сьогодні ця гординя, ми найкращі, ми найпотужніші, ми найсильніші. Час покаже. Те, що армія польська сьогодні велика, так, це правда, але чи вона має досвід, такий, як має, скажімо, українська армія сьогодні, 5 років війни з потужною російською армією, не треба зменшувати, скажімо, впливи Росії і те, що російська армія є дуже сильна, це правда є. І наша армія дає собі якусь раду, звичайно. Я сподіваюся, що нам допомагають наші союзники, але реально на фронті гинуть наші воїни, українці. І дай Боже, щоб полякам не прийшлося доказувати це на фронті чи в бойових діях. Дай Боже, я їм не зичу того, що ми сьогодні переживаємо. Але наперед говорити, що ми найпотужніші, ми найсильніші, і в регіоні ми будемо визначати політику, ну, час покаже. Час покаже. І, звичайно, що я розумію, оце наше, що нас не запросили сьогодні, це дійсно такий політичний і дипломатичний сигнал. Я вже про це неодноразово говорив, що нам треба активніше працювати з Польщею, зокрема з Литвою і з іншими нашими союзниками, скажімо так, але більш глибше і активніше, тому що ми, на жаль, так ми бачимо тільки Францію, Німеччину, там Англію, Америку, а ближчих сусідів ми чомусь так не дуже сильно зауважуємо. Але вибори відбудуться і в Франції, і в Німеччині, і в інших країнах, і там теж поміняється ситуація, і хто буде управляти тими країнами, ще ми побачимо. І тому нам не треба втрачати цей момент і далі працювати. Навіть нічого не робити з того великої трагедії, що нас не запросили. Ну, прикро, звичайно, що прикро, але не робити з того, не посипати голову попелом, як кажуть, і далі працювати. Моє бачення, дуже активно треба працювати і з Польщею, і з Литвою, і з іншими прибалтійськими країнами, з Фінляндією. Тому що це той пояс, протиросійський пояс. І нам треба укріплятися на тому поясі. Не надіятися на ЄС, не надіятися на НАТО, а надіятися на свої сили. Виключно на свої сили.
0: Тобто об'єднуватися проти Росії зі своїми сусідами, тому що насправді вони загрожують не лише нам, а й цим самим сусідам. Дивіться, ну і хочу з вами поговорити не тільки про парад, а й про те, що сьогодні найбільше обговорюється українцями. Останнім часом ми бачимо складніші польсько-українські відносини і історичні суперечки, і доволі жорсткішу риторику окремих польських політиків. А також бачимо конфлікти і побиття українців у Польщі. І ось де проходить оця межа між реальною зміною ставлення Польщі до України і використанням України у внутрішній якійсь польській політиці? І чи є ризик, що політичні суперечки почнуть шкодити стратегічному партнерству?
1: Все може бути. Я, скажу вам щиро, я звертаюся публічно до політиків польських правого табору. Зупиніться, дорогі друзі, не накручуйте. Ми вже це переживали. Це вже було в нацистській Німеччині під час Гітлера, коли євреїв тільки на вулицях могли побити, зупинити, начепити жовту зірку Давида і потім знищувати в таборах, розстрілювати. Зупиніться, брати і сестри поляки, зупиніться. Ми, українці, вам не вороги. Ми ніколи вам не були ворогами. І те, що між нами, можливо, були якісь там історичні моменти, суперечки, чи навіть такі, як на Волині відбулася ця трагедія. Так, це нам теж прикро, і ми цим не тішимося і не радіємо, що там відбулося. Але ми не є ваші вороги. І ми вам безмежно вдячні за ту допомогу, яку ви нам надали на початку цієї війни. Ми вам ніколи не забудемо цієї допомоги. Ми завжди вам будемо вдячні. Але не розкручуйте цієї машини. Не розкручуйте. Повірте мені, ви недобре робите. І звертаюся до

0: хотіли це тепер поляків. Зупиніть ваших політиків, зупиніть оце розкручування, оце побиття українців на вулиці, дітей, жінок. Вони втекли від війни, вони не приїхали до вас просто так собі щось вас захоплювати, забирати ваш бізнес чи забирати ваші квартири. Вони втекли від війни. Війна закінчиться, вони повернуться до себе додому. Але ви цього не робіть сьогодні. Це не добре, це неправильно.
1: Пане Василі, дякую вам, що долучилися до нашого етеру. Василь Павлюк, дипломат, генеральний консул України у Любліні 2015-2022 років, був з нами на зв'язку. Ми рухаємося далі до наступних новин і за упокійні богослужіння за першого лідера ОУН Євгена Коновальця проводять у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви у Києві. Про це повідомляє громадське. Домовина із прахом полковника прибула до храму напередодні. Сьогодні усі охочі мають можливість вшанувати пам'ять командира та попрощатися з ним. А вже завтра Євгена Коновальця перепоховають на Національному меморіальному військовому кладовищі. У Приватбанку повідомили, що усунули збій. Оплати через термінали знову працюють, а онлайн-платежі відбуваються без затримок, запевнили там. І заявили, якщо транзакції не відбулися, а кошти з рахунку були списані, вони автоматично повернуться на рахунок протягом доби. Нагадаю, вранці українці масово скаржувалися на масштабні збої в роботі банківських сервісів. Сенат США підтримав новий санкційний законопроєкт. Водночас у Конгресі вимагають від адміністрації Трампа пояснити, чому ж Вашингтон вже 17 місяців не запроваджує регулярних санкцій проти тих, хто допомагає Росії обходити обмеження. А в Україні знову прискорюється інфляція. За підсумками року НБУ очікує близько 10%. Чи здатні нові санкції справді вдарити по російських доходах і чого чекати у українській економіці? Про це просто зараз будемо говорити із Костянтином Живаго, інвестором, підприємцем та меценатом. Пане Костянтине, вітаю вас сьогодні в нашому етері.
2: Ірино, вітаю, добрий вечір.
1: Отже, США різко посилюють потенційний санкційний тиск на Росію. Якщо США справді почнуть жорстко карати країни, які продовжують купувати російські енергоносії, наскільки це реально може взагалі вдарити по доходах Росії і чи не призведе це водночас до нових цінових шоків на світових енергетичних ринках?
2: Ірина, я хочу сказати, що Сполучені Штати ніколи не будуть вводити жорсткі або ще жорсткіші санкції, коли вони будуть розуміти, що це вдарить по їх же економіці і по їх же споживачах. Тобто, коли зросте ціна на пальне на їх заправних станціях, і коли галон бензину буде коштувати там більше 4-4,5-5 доларів загалом. В цій ситуації єдине можливе рішення питання, коли США будуть посилювати санкції проти Росії, які насправді дуже дієві. І якщо, ну, скажімо, будуть санкціонуватися країни-споживачі російської нафти, то вони будуть відмовлятися від російської нафти, вона буде торгуватися з величезним дисконтом. І тобто в цій ситуації російська і економіка, і військова машина буде отримувати в два або в три рази менше грошей, чого ми і домагаємось. І це дуже правильно, де дуже потрібно так, щоб воно і було. Але в цій ситуації, я єдине, що хотів сказати, що Сполучені Штати ніколи цього робити не будуть, доки вони не побачать, звідки візьметься інша можливість постачання нафти до світу. А це треба, щоб закінчилася іранська війна, тобто, щоб Ормузька протока була відкрита і був свободний потік нафти з скрапленого газу з Персидської затоки. І крім цього, потрібно, щоб такі країни, як Венесуела, почала виробляти більше. Сполучені Штати, як самі найбільші виробники в світі нафти та газу, почали виробляти ще більше. Тобто, що пройшло природнє заміщення російської нафти на будь-яку іншу нафту. Як немає можливості замінити російську нафту будь-якою іншою нафтою, це означає, що будь-які санкції, будь-які застереження або будь-які можливості скоротити російську нафту на світовому ринку призведуть до цінових шоків. Сполучені Штати ніколи на це не підуть. Навіть якщо б Україна їх умоляла, і Європа їх умоляла, вони ніколи на це не підуть, тому що в них є свої власні інтереси, в них є свої власні споживачі, і вони будуть діяти саме в інтересах своєї економіки і саме своїх громадян.
1: Я думаю, що є питання, яке цікавить більше наших глядачів. Так, це інфляція в Україні, вона знову прискорилася, і Національний банк України очікує інфляцію близько 10% за підсумками цього року. Тож, що це означатиме на практиці для українського бізнесу та споживачів? І де ви бачите найбільший ризик у подальшому зростанні цін? Послаблення гривні чи в дорогому кредитуванні? Що це буде?
2: Це саме все, який такий званий букет всіх хвороб, які тільки можуть бути за часів великої інфляції. Ви пам'ятаєте, я не знаю, глядачі пам'ятають, може не пам'ятаєте, але з 91-го року, коли почалась інфляція величезна в Україні, яка обчислювалася тисячами відсотків, не 10%, тисячами відсотків, то настав колапс української економіки. І всі пам'ятають, наскільки була, вибачте мені, економіка на колінах стояла, наскільки жебракували люди в 94-му, 5-му, 6-му, у сьомих роках. Тобто в цій ситуації підвищена інфляція – це насправді катастрофа для економіки і для споживачів, і катастрофа взагалі для всіх українців. І коли ми з вами бачимо, що спочатку Національний банк каже, що інфляція буде 5,5-6%, а після цього під даного сроку він каже, що вона буде 10%, а в листопаді він скаже, що вона буде 11 або 11,5%. Ну, насправді це, вибачте мені, треба, щоб уряд разом з керівництвом країни займалися тим, щоб дивилися, в чому ж є насправді основа цієї інфляції, природа цієї інфляції. Тому що, коли ти даєш величезну ціну на електрику від Енергоатому, яка в 4 рази вища до тієї, яка була до війни або в перший рік війни, коли ти збільшуєш до найвищого рівня залізнодорожні тарифи, які сьогодні найбільші в доларовому еквіваленті з 91-го року. Я вже не кажу там про гривневий еквівалент, найбільше. Тобто в цій ситуації не можна не очікувати інфляції. Інфляція взагалі 100% прийде, бажаєш ти її чи її не бажаєш. А як приходить інфляція, це означає неконкурентна спроможність нашої промисловості, нашої економіки. Це означає обмежений попит, тому що споживачі не можуть купувати більш дорогі продукти, вони купують набагато менше. І це така спіраль, яка насправді, вибачте мені, просто наносить величезний збиток українській економіці, українській державності. Тому що за цим, за неможливістю продавати свої продукти або на експортних ринках, або на внутрішніх ринках, іде знецінення національної валюти, і це нова спіраль інфляції, де проходило це багато-багато років. Я хочу єдине сказати, що уряд повинен обійматися природою інфляції, компонентами інфляції, робити все, щоб її не було. Тому що уряд сьогодні, в мене таке враження, і взагалі керівництво, в мене таке враження, що вони не збираються жити в цій країні, і взагалі ніколи не збиралися. Нібито вони не українці. Тобто вони все роблять навпаки стосовно економічної теорії і чомусь вважають, що вийде так, як намагаються зробити всі країни в Європі або всі країни цивілізовані, такі як Сполучені Штати або як Австралія.
1: Пане Костянтине, якщо говорити про вплив обмеження чорноморської логістики на економіку України, чи є він взагалі і чи здатні альтернативні маршрути експорту та імпорту стати такою, можливо, довгостроковою моделлю виживання для ключових галузей нашої економіки?
2: Ірина, для того, щоб експортувати нашу продукцію, нам тільки потрібні чорноморські порти. Тому що будь-яка інша альтернатива, вона не побудована економічно, вона не побудована ефективно для того, щоб експортувати обсяги, які не можна експортувати через порти, скажімо, через західні кордони і західні кордонні переходи. І там, де ми маємо ще залізничні рейки іншого стандарту, які відрізняються від європейського більш вузького стандарту. Тобто у нас більш широкі залізнодорожні рейки. І в цій ситуації ані дунайські порти, ані залізнодорожні можливості на західних кордонах Вони ніяким чином, по-перше, природньо не побудовані і не можуть бути побудовані, тому що вони економічно неефективні порівняно з морськими портами Одеси і Більшої Одеси, тобто всього нашого Чорноморського узбережжя. В цій ситуації ми, по-перше, не можемо конкурувати з обсягами, тому що якщо ми експортуємо через порти 8-9 мільйонів тонн на місяць, то всіма іншими альтернативними маршрутами ми можемо експортувати щонайбільше 2-3,5, ну 4, якщо там дуже-дуже сильно ми будемо намагатися це робити, але це буде все набагато дорожче, це буде економічно неефективно, це буде робити результати експорту нашої продукції менш економічно прибутковими, тобто буде страждати економіка. Ну а саме головне, я хотів сказати, що більш ніж половину ми експортувати від того, що експортувати раніше, не зможемо, а це буде катастрофа для української економіки. Це підприємства, які не можуть свою продукцію продати, якщо вони її виробили, це означає, вони не можуть заплатити заробітну плату, це означає, що вони не можуть заробити податки, це означає, що вони не можуть забезпечити, скажімо, залізницю для перевезень, тому що нема куди везти. Ну, тобто вони не споживають електрику, вони не споживають природній газ, вони не користуються послугами будь-яких сторонніх організацій, які їм також дають всі доходи, які тільки можливі в економіці. Ну, це означає, що якщо люди сидять без зарплати, вони не є споживачі, вони не можуть піти в магазин і щось придбати, тому що в них просто немає грошей, тому що вони не отримують заробітну плату. Це має мультиплікаційний ефект на економіку, і нам треба зробити все, що ми тільки можемо зробити, як керівництво держави, як уряд, як військові, для того, щоб ми відкрили порти для свободного судоплавства, до свободної торгівлі. Що насправді Україна вже запропонувала Росії, це насправді сигнал того, що наскільки це важливо для нас, тому що Росія може переорієнтувати свої і зернові, і навіть нафтові маршрути, скажімо, з Чорного моря на Балтійське море, або переорієнтувати їх там на Мурманськ, десь мати якісь там північні моря. А в нашій ситуації ми не можемо нікуди переорієнтуватися. Ми з вами сказали, що у нас маршрути тільки або західні кордони, або Дунай. Але ці речі, вони не конкурентно спроможні, економічно невигідні, а саме головне, не можуть навіть абсорбувати 100% потреби, тому що вони можуть максимум абсорбувати 40-50% потреби.
1: Пане Костянтине, я дякую.
2: Важливе.
1: Дякую вам. На жаль, маємо закінчувати. Дякую, що сьогодні долучилися до нашого етеру. Костянтин Живаго, інвестор, підприємець та меценат, був з нами зараз в етері. Ну і таким цей день побачила наша команда. Я бажаю вам тихого вечора і не забувайте підтримувати наші Збройні Сили.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Правильно. Що зболить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: А давай зумовимо цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зболоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен – заспокой своє серце.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
9: Новий Ex-Black Vanilla? Клас.
10: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
3: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу. Їх глибина вже досягає 150 кілометрів. Це Донбас Реалії. Цього разу ми покажемо, як працюють українські оператори БПЛА на дронах Middle Strike. Як відбуваються масові польоти українських ударних БПЛА. Скільки часу знадобилося, щоб досягнути нинішньої ефективності? І чи вдається Росії адаптуватися до нової загрози? Дивіться далі у програмі.
6: Ось чергова спалена машина.
7: Грунтовою дорогою «Хаймерс» мчить до точки пуску. Розрахунок має лічені хвилини, щоб вийти на позицію для стрільби.
8: Я навряд чи до цього привикну, тому що кожного разу якось воно в будь-якому разі є певний спектр емоцій, які от відчуваєш під час пуску. На даний момент працюємо тільки вольфрамовими шариками. Дроп. Хочеться спробувати фугасом.
7: Цю установку не так давно отримали українські десантники. Один із них, Брюс, вже освоївся на новій техніці. До цього працював на ще радянському граді.
9: Небо і земля. Таке враження, наче після Запорожця сів на Мерседеса.
6: Що вам
9: дуже чудова техніка, дуже точна, дуже швидко з нею можна працювати.
10: То набагато краще, ніж наша радянська техніка, яка в нас ще збереглася. Я думаю, вона добре покошмарить передню лінію і тили, там контрбатарейна боротьба, що це не дозволить противнику просуватися.
7: «Хаймерс» – доволі знакова техніка у контексті російсько-української війни, зважаючи на той вплив, який вона мала на бойові дії після своєї появи на полі бою у 2022 році. Тоді удари цих систем залпового вогню масово підривали у повітря російські склади боєприпасів. На той момент саме тактика артилерійського валу дозволяла російській армії просуватися. Десантники, окрім навчання за кордоном, переймали досвід тих, хто тоді стояв за цими ударами.
8: Були, навіть відоси показували так, були влучання, як виконували самі пуски, тобто показували, да, відповідно на своєму досвіді, от розповідала нам про використання «Хаймерса» в Україні. Тобто завдяки ним формально ми повністю пропрацювали свій алгоритм дій і як використовувати на полях боїв України.
10: 26-й, 22-й, думаю, 26-й складніше працювати, ніж в 22-му. Треба відштовхуватись від того місця, де ти є. Ну, тобто, можливо, ми їх доженемо. Ну, вважаючи, 22-го року навряд чи, але принаймні десь такий самий рівень показувати, як вони, підготовки, це можливо.
7: За поточними мірками війни розрахунок працює на умовно безпечній дистанції від лінії фронту, на відміну від того ж «Града», чия максимальна дальність стрільби зазвичай 20 кілометрів. Але і тут все одно постійно оглядаються на загрозу БПЛА і моніторять чистоту неба.
8: Розпочали працювати, як тільки прибула до нас ця техніка. І на цьому напрямку, відповідно, ну, досить сильно збільшили зосередження ворожих дронів. Тобто частіше чуємо, частіше ми бачимо, як в чуйку, так і по інтерактивних мапах. Відповідність, відповідно, якщо повишається активність, значить ми працюємо ефективно.
10: Така гра в кішки-мишки. Можливо, шукають, можливо, десь розуміють, з якої місцевості працюють, але поки що безрезультатно. Як то кажуть, головне не попастися.
7: Дальність високоточних боєприпасів, якими здебільшого працює установка «Хаймарс», складає приблизно 80 кілометрів. І цією дальністю «Хаймарс» поступається можливостям ударних дронів, які прийнято називати «мідлстрайком».
8: Цій системі однозначно є місце. Адже ми працюємо не тільки по гарматах, так же саме і по особовому складу, серед яких ті ж самі дрони. Тобто, якщо ми якийсь окоп з ворожим підрозділом, який обслуговує дрони, знищимо, відповідно, вже менше буде прилітати на нашим хлопцям. В будь-якому разі, ця техніка буде завжди актуальна.
11: Ви кажете «Хаймарс». Ну, «Хаймарс» ми вантажівку не догнав би, мабуть, в куту. Так що я навіть не знаю, чим його порівняти, але це круто, дешевий засіб і таку роботу робить.
7: Один за одним на моніторах з'являється картинка. У приміщенні стає шумно. Військові або вже підняли борти у повітря, або узгоджують останні технічні моменти, щоб зробити це.
12: Даю арм, даю 90. Всього подякував козаки штатного повітря.
5: У недалекому минулому були популярними комп'ютерні клуби. Туди приходили заради розваг. І це місце дещо їх нагадує. Багато комп'ютерів, моніторів і людей, які зосереджено у них дивляться. З тією відмінністю, що тут не про ігри чи доступ до інтернету. Тут протягом багатьох годин працюють над тим, щоб максимально ускладнити російську воєнну логістику.
13: Обитель зла – це для мене, для пі***. Я заходжу в обитель зла і відправляю зло туди, на той бік.
7: Кот розповідає, польоти тут щоденно. Сьогодні починають засвітла. Потрібен час долетіти до цілей, які з березня, саме тоді 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 масово взяла під приціл російський тил, відтягнулися на десятки кілометрів вглиб.
14: 80 і далі. Давайте так, закрили ми дардарцем, закрили 131 кілометр. І ураження було на 131 кілометрі. Вони були як не пугані, я так скажу. 20 хвилин є ураження, 20 хвилин є ураження. Така тенденція зберігалась десь, ну, навірно, мабуть, тижня 3-4. Така тенденція. Ну, тобто, тоді ми не розмовляли, навіть не думали за відстань там більше 60 кілометрів. Ми не думали. Тобто від Албазе це було відстань там 15-20 кілометрів, ну а потім ні. Потім все, скінчилась лавочка.
15: Стали, зараз будемо стріляти.
7: Щойно пілоти дістаються російського тилу, ураження цілей йде одне за одним.
16: Мені просто не видно, влучили?
17: Влучили.
18: Що було?
17: МБГ. МБГ, вон сидить Василь.
18: З кулеметом.
17: Василь, Іван, вибачте.
16: Це останній кадр. Літачок щитнув.
19: Ні, це теж останній.
16: Так, вони це останній. Десь близько для останнього. Вони останній.
20: Виходить, що ми новенький екіпаж, ми тільки вчимося. У нас, в принципі, непогана результативність, але в нас поки що це ще викликає емоції. Для нас це, звісно, робота, але ну, і емоції теж. В принципі, я людина емоційна, мені прям цікаво їх гасити. Ну, нехай не їздять, хай залишаються в себе там Запоріжжя.
21: Так, да, так, да, так, да, так, да, отак буде нормально.
22: Коли да, ми йдемо з другої сторони.
20: Не-не-не, і правій. Не-не-не-не. Праві.
23: Так, красавчик. Ну ладно, там було щось побольше.
0: Дурак прицепи и трое взяли.
18: А что, все, да?
0: Да, да. Вот какие там, раз, два, три, четыре, пять, шесть.
19: Что, давай просто.
7: Звісно, не завжди усе йде за планом. Ось ударник переслідує, ймовірно, газель десь в околицях Донецька. Трохи не розраховує швидкість і доводиться облітати перешкоду.
18: Все, давай тротал більше.
0: Може, заходите?
15: Збили.
23: Збили. На мосту МВГ.
15: Тут треба вже... Тут уже все. Да, есть какие-то там определенные там нормы, которые мы выставляем хлопцам, там, но так, чтобы там сказать, что мы их там ругаем, если не выполняют, то нет. Но хлопцы так, ну, вони, у них жага працювати. Знімати не можна, але якщо подивитись на дошку, це їхнє змагання. Оце змагання між екіпажами, хто більше, хто іменно знищив, і що ще й підтвердив, сам собі підтвердив. Тобто, ну, гонка – це нормально. Це конкуренція, це здорова конкуренція. Причому в такому, в такій справі це кількість вбитих, вибачте, під за день. А потім за місяці, тому це статистика.
11: Там тисячу плюс вильотів, там це нереально вже висчитати. Якщо перші місяці я считав кількість вильотів, тоді це можна було підрахувати. Зараз це. Та в цьому місяці, за скільки, за 15 днів, 25 уражених цілей, 12 знищених. Сам себе завжди контролюєш, записуєш, скільки особового складу, ну, скажімо так, підтверджених 300. Скільки уразів цілей, щоб завжди тримати себе в тонусі, щоб, наприклад, в цьому місяці не було менше уражень, ніж в тому.
7: Екіпажі у цьому приміщенні лише частина бригади К2, але навіть тут лік цілий йде на сотні. Вони літають на Луганщині, на Донеччині та в районі Криму.
15: Монотонно всім підрозділам ми йшли до цього. Починали один тип зв'язку. Не пішло. Другий тип зв'язку не пішло. Третій, оп, трішечки краще стало, почало щось вражати. Тому подібне пішли до цього. Тобто, помімо зв'язку, ще є таке розуміння, як софт. Це одна з важливих речей. Оказалося, що чим пілоту краще і удобно працювати, тим більше він ефективності дасть.
7: Марк каже, летить у напрямку Донецька. Там і любить працювати найбільше.
18: Чому?
24: Місце?
13: Ми вже брали пульт у руки, злетіли, налаштували курс. Все добре. Поки дійдемо, можна трохи відпочити.
24: Можна пооддихати трошки.
7: Він, як і його побратими за сусідніми моніторами, літає на літачку DARTS. Це двомоторний літак. Його базова версія коштує близько $2000. У підрозділі над ударним БПЛА додатково працювали. Витратило на це 1.5 роки. Тепер вплив на російський тил значний.
11: За Лисичанськом є траса. Ми як тільки зарвались туди, ми почали товкти там всі вантажівки, які там їхали. Оце називалось у нас траса 200. Зараз і ми ловимо перехоплення ворога. Він там повідомляє, що повністю заборонити рух тудою і для цивільних, і для військових. Там вони об'їжджають, дуже великі втрати в них особового складу. Там оце ми назвали трасу 200. Зараз весь інтернет гуде про вирізання логістики ворога. Я сам розумію, що приклав до цього великі зусилля і доволі радий цьому.
5: Один із важливих елементів успіху українських дронів у глибині російської оборони – це супутниковий зв'язок. Його монтують на найрізноманітніші БПЛА. Це видно на відео російських перехоплювачів. Це додаткові вкладення – десь $300-500 на борт і час на переробку. Але це суттєво збільшує шанси на успіх вильоту. Подавлення Starlink до останнього часу майже не було.
15: На більшості всіх літаків, засобів, які дальнього ураження – це Starlink. Оце й було самим головним для того, щоб нормально давати результат. Це стабільна картинка, без відсипань, без поміг якихось і тому подібне. Хлопці розуміють, де вони літають, на якій висоті і тому подібне. Вони бачать, що шокуються навколо них.
24: Тікають, понял?
0: А їх тут дві.
24: Так, да, їх тут дві. Бам.
13: На квадроцикли не хвататися. У вас заборонено пересування. Дурники трохи відбігли, неприємно. Приємно, коли не втекли.
1: залететь в какую-то.
13: Залетіти в якусь ББМ-ку – так, цікаво. У нас шалене полювання на РСЗВ, але дрібну логістику теж треба вирізати.
1: Мілку логістику теж треба вирізати.
7: Під час удару по квадроциклах в районі Донецького аеропорту сигнал з БПЛА почав сипатися. Це ознака роботи РЕВ. Російська армія намагається подавлювати супутниковий зв'язок. Установки подавлення встановлені у контейнерах.
2: От вона точка, раз.
13: Ось воно місце. Записуй.
2: ППМ. І чуть не попадають.
13: Ще й не попадають. Чиста нісенітниця.
7: Вже наступний борт, попри перешкоди, уражає систему подавлення.
1: Зовнішня зона самого їхнього подавлення.
13: Це у них зараз зона найсильнішого їхнього придушення. Складнішого у них немає, але тим не менш ось результат. Саме там зосереджена їхня найжорсткіша протидія, і з цим все одно можна працювати. Так, важко, але можна.
1: Да, тяжело, ну можна.
14: Є файна річ, яка працює на сьогоднішній день. Ну, треба думати і наперед. Тому що, протидія, ви ж самі, от ми казали, що вона буде рано чи пізно. Десь можемо впертися. Щоб не впертися, треба працювати і думати. Не скажу, можете не питати, в яку сторону, але вже думаю. Є вирішені вже питання, щоб вже там літак і самостійно міг літати, щоб пілот який підхватував його в районі інтересу. Є такі можливості, на зараз, допустимо, вистачає того, що ми зараз робимо. Наработки постійні є.
5: У російському провоєнному середовищі українська кампанія ударів асоціюється насамперед із ударними крилами «Хорнет». Вони їх ще називають «Марсіанин-2». Виробник – американська компанія «Свіфтбіт» колишнього очільника Google Еріка Шмітта. Вартість одного дрона, за оцінкою російських зет-блогерів, $5000. Тобто апарат вдалося зробити дійсно масовим.
13: Із інженерної точки зору, з конструктивної точки зору, пристрій зроблено дуже добре, і там мало до чого можна причепитися. Знову ж таки, він безперервно розвивається, і видно, що з кожним поколінням він стає дедалі кращим. І тут поєднання приватних коштів, приватної ініціативи, найкращих розробників та доступу до ринку. Вони дають ось такий результат.
7: З російського боку його вже неодноразово дослідили. У публічному просторі є аналітичний бюлетень на понад 100 сторінок із докладним описом БПЛА. Настільки багато проблем він створює на окупованих територіях.
3: Сейчас получается, противник расширил зону.
13: Виходить, що зараз противник розширив зону впливу до такого рівня, що Донецька кільцева автодорога, кільцева дорога, не треба пояснювати, яке значення вона має для транспортного сполучення на цій території. Так, вона під ударом. Траса Маріуполь-Донецьк-Маріуполь.
3: Території, да, вона під ударом. Траса на Маріуполь, Донецьк-Маріуполь.
4: Вопрос, а где все машины?
13: Питання, а де всі машини, які їдуть в Дебальцеве і з Дебальцевого? Чи я знов кудись не туди заїхав?
4: Туди заїхав.
7: До прикладу, для 3-го армійського корпусу обласні центри Донбасу – це район інтересу. Тому 3-я штурмова бригада шукає цілі у Донецьку, Луганську та їхніх околицях. Навіть долітали до КПП «Ізварене» – це кордон окупованої Луганщини із Росією.
6: Поізварено, це звичайно і демонстрація наших можливостей, що ми можемо дістати до будь-якої точки, яке нам визначить керівництво нашого корпусу. І чи будемо ми з'являтися ще на Ізварено, чи на інших ділянках кордону, це все залежить від того, які накази будуть визначені саме для нашого підрозділу від нашого керівництва.
7: Схід Олександр Іванцов у 2022-му прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім самотужки вийшов з Азовсталі, пробрався через окуповані території, уникнувши полону. Тепер він працює з Мідлстрайком, і технології дали йому можливість поглянути на рідне місто – Луганськ.
6: В нашому взводі є багато вихідців із Луганська, із Луганської області, і для нас це було принципіальним завданням. Звичайно, що було досить приємно опинитися і політати навіть над своїм будинком, і в тому числі і виконати при цьому бойове завдання, яке нам поставили. Ми вразили кілька автівок безпосередньо в місті, а також на околицях і на трасі Луганське-Зварине.
8: Перше ураження – це ми якраз літали в Луганську область, і там знайшли техніку, яка їхала з-під Стаханова. Ми прилетіли перший раз, стояли на перехресті, не злякались, зупинились. Ми зробили коло, зайшли вже з другого разу на ураження. Було дуже приємно бачити, як вони злякано тікають від автомобіля, не розуміють, що це за літак, що він може зробити з ними, з їх технікою, намагаються збити, не розуміючи, що вже їх автомобіль захоплений як ціль, і результати вже предопределені.
7: Донбас Реалії знімали Хорнету в використанні українських військових ще восени минулого року. Тоді вони просили його не показувати і не називати. З того часу дрон змінився. Це і дальність, і зв'язок, і ціна.
6: Працюємо ще з прошлого року. На початку застосовували їх там до 100 кілометрів від точки зльоту. На сьогоднішній день вже маємо можливість закривати і 200 кілометрів. У нас є різноманіття в виробах. Ми використовуємо не один виріб, щоб доставати до цих відстані, і всі вироби у нас доволі якісні з точки зору зв'язку та є достатньо впевнені системи до наведення.
8: Робота з самим штучним інтелектом, він не завжди може виконати свою роботу ідеально, не завжди може зайти на ціль, враховуючи, що є купа різних дрібних, як здавалось би, моментів таких, як вітер, пориви вітру, там зменшення, збільшення висоти. І от задача штурмана – контролювати весь цей процес. І у випадку, коли штучний інтелект не справляється, перехопити керування і допрацювати, щоб гарантовано вразити ціль.
7: У соцмережах опубліковані вже десятки відео із ударами цих БПЛА, успішні ураження військової техніки, паливозаправників та вантажівок, як і промахи та збиття. Усі вони дають розуміння масштабу кампанії. Її зусилля тяжіють до траси Р-280, так званий сухопутний коридор до Криму. Але цілі є на всій глибині окупованої території, тому завдання є щодня.
6: І тому у нас зараз є окно можливостей, я думаю, до півроку, коли ми маємо нанести непоправні втрати ворогу і маємо цим скористатися.
14: Як там під***ки називають? Марсіанін 2. Ну так, вони ж не відлічають. Дарцу прилетів і розвалив машину, спалив, і згоріла та машина місце з Дарцом. Чи то Хорнет прилетів? Ну та яка різниця? От у нас є критерії. Бізнес повинен от ось так літати. Він повинен мати отакий зв'язок, отакий софт, отакі от характеристики. Все. Мені без різниці, як він буде називатися, хоч там колобок.
5: Після кількох місяців українських ударів з російського боку з'являється адаптація. Вони розгортають мобільні вогневі групи і стаціонарні, і ті, що супроводжують конвої. Змінюють маршрути, маскують техніку, дроблять колони. Епізодично використовують турелі, а також траси прикривають FPV-перехоплювачі. Але системно до цієї загрози російська армія не була готова, казав наприкінці травня один із Z-блогерів.
3: Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у противника это уже реализовано в...
9: Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у супротивника це вже втілено в металі, пластику, мікросхемах та у готовому системному виробі, а у нас, так би мовити, ще немає готових відповідей на це. Я кажу «у нас», я маю на увазі саму систему. Зараз ситуація має тенденцію загострюватися, якщо у супротивника і надалі вдаватиметься те, що він робить, і цьому не буде жодної системної протидії, то ми можемо опинитися в досить скрутному, дуже скрутному становищі у найближчі, я б навіть сказав, місяці.
3: Дуже тяжелу ситуацію. В ближайші, я б навіть сказав, місяці.
5: У російському зацсередовищі загалом надзвичайно багато уваги присвячено цим українським ударам. Посили схожі, неготовність до них і відсутність єдиної системи виявлення БПЛА, як це вже давно працює в Україні. Тобто проблему визнають. До прикладу, один із проросійських блогерів Atomic Cherry пише, що масштабування ударів ускладнене через адаптацію з російського боку, а також через те, що Україна стикається з браком виробничих потужностей для дронів та нестачею пілотів. Це те, що потрібно для більшого впливу на поле бою.
10: Попри всі тактичні успіхи та технологічні прориви, які демонструє українська кампанія проти російської логістики, на даний момент було б безперечно помилкою розглядати її як щось здатне переломити хід конфлікту. Повного колапсу постачання не відбувається. Поставки тривають, хоча ритм їхнього підвезення порушений, а логістичне плече збільшилося. Це дозволяє припустити, що українська операція, ймовірно, зіткнулася з об'єктивними обмеженнями, які не дають їй перерости у повноцінний стратегічний успіх.
12: З українського боку, в одному з багатьох пунктів управління ударними ВПЛА впевнені, у них досить ресурсу – і людського, і безпілотного, щоб не лише зберігати тиск на тили противника, а й посилювати його.
14: Моє бачення, щоб вони вже зовсім не розслаблялися. Пора збирати речі.
24: Без логістики вони там...
23: Без логістики їм буде важко. До чого це призводить? БК немає, палива немає, підтримки від командування немає. Якихось активних дій їм там нічим здійснити. Нашим хлопцям на порядок легше дихати, бо їх теж менше дістають. Бо просто нічим.
24: Це кошмарять, тому що просто нічим.
11: Я думаю, що ми можемо виграти війну за це. Ну от прям ворогу тяжко. В нього сипеться повністю логістика. Це... Підвоз БК, підвоз пального, підвоз особового складу, підвоз дронів. В нього все сипеться із-за цього, що вони не можуть загнати вантажівку.
5: Удари по російській воєнній логістиці – лише один із елементів використання ударних дронів середньої дальності. Адже паралельно відбуваються удари по системах ППО, радарах і пунктах дислокації окупаційних військ. Тобто загалом по воєнній інфраструктурі. І особливу увагу Сили оборони України приділяють впливу на окупований Росією Крим. Те, що відбувається зараз, лише проміжний етап. Яким буде фінал кампанії і до яких наслідків він призведе – питання відкрите. Це було «Донбас Реалії», мене звати Роман Погулич. Побачимось.

0: Вітаю, ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портниковим. І Віталій Портников, власне, в цій студії. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Відбулося багато, напевно, цього тижня, як завжди, нам є про що поговорити. Я не знаю, все-таки почав би, розуміючи, що ми тут не воєнні експерти. Тим не менше, маємо історію про те, що оприлюднили дані про успішні контрнаступальні дії, називаємо це так, майже 800 квадратних кілометрів були деокуповані, це від початку року силами наших десантно-штурмових бригад, зокрема, і це все йдеться якраз про те, що фактично звільнили Дніпропетровську область, те, щоб росіяни встигли захопити, а з іншого боку маємо і протилежні якісь сигнали, Бутусов написав про те, що ворог вже дуже близько, критично близько до Слов'янська, і це теж це якось так непомітно відбувається, тому що режим той ще весь час є. Так само, як ми не знали, що є великі успіхи, виявляються на Дніпропетровській, на Дніпропетровщині. Так само бачимо, що ворог вже зовсім близько. І Бутусов каже про те, що треба терміново щось робити, тому що ми можемо втратити. Якщо ворог почне заходити на околиці Слов'янська, то зупинити його вже потім не вдасться, тому що в них там будуть вигідні позиції, принаймні, якщо вірити самому Бутусову. І в такому випадку ми раптом підійдемо до тої ситуації, коли ми справді можемо втратити остаточно Донбас. І Бутусов каже, що це відкриє знову всі ці спекуляції на тему, чи це може бути кінцем війни, а Росія може спробувати тут вимагати якоїсь умовної капітуляції України.
1: Ви знаєте, я не військовий експерт. Тому коментувати, що може бути з ситуацію на Донбасі зараз я абсолютно не готовий. Я думаю, що люди, які реально знаходяться на місцях подій, і військові журналісти, і військові аналітики, і самі військові, вони це краще можуть зрозуміти. Юрій, який займається безпосередньо військовою темою багато років поспіль, може тут мати рацію. Можуть мати рацію інші люди, які зараз дивляться на ситуацію. Про те, що ворог намагається просуватися на Донбасі, ось таким шляхом інфільтрації невеличких груп військових, говорять експерти протягом останніх років, я би сказав, коли почалася ця війна дронів. Про те, що ворог просувається не так швидко, як йому хотілося, теж говорять експерти протягом багатьох років. І це теж абсолютно очевидна річ. Але є ж політичний момент. От з цим політичним моментом я не погоджуюся. Якщо Росія захопить Донбас, то тоді нам можуть сказати, щоб ми закінчили війну. Оце мене дуже турбує така оцінка. Тобто тому, що ми тоді входимо в російський наратив, який, до речі, зараз поділяє частина представників і українського суспільства, що війна продовжується. Стільки тому, що Зеленський не погоджується на умови Путіна. Люди гинуть сотнями, якщо з обох сторін, то тисячами. Тільки тому, що Зеленський не може вийти з Краматорська і Слов'янська, а вони все одно приречені і будуть російськими. І тоді створюється ілюзія, що якщо ми вийдемо з Донбасу, який ми і так залишимо, тому що ми програємо там війну, то після цього буде мир. Непоступливий Зеленський просто не хоче миру, як Порошенко в 2019 році не хотів миру, бо наживався на війні. І Зеленський не хоче миру, тому що якщо буде мир, він втратить владу, на речі, в цьому я зовсім не впевнений, тому що там його оточення наживається на війні, а справа-то просто проста. Треба виконати умови Путіна. Знаєте, що буде, якщо Росія захопить Донбас?
0: Що буде?
1: Продовжиться наступ.
0: Просто.
1: Так.
0: Без навіть хвилинної перерви.
1: Звичайно, без хвилинної перерви, що будуть ресурси. А чому його треба зупиняти? Якщо з точки зору Росії, вся Україна – це Росія. Чому не треба обмежуватися двома областями повністю підконтрольними, які на адміністративних кордонах, яких будуть російські війська?
0: Путін недавно сказав, що там решту України розберуть там інші країни.
1: Решту мається на увазі Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська область забере Польща, Закарпатську область – Угорщина, а Черновицьку область – Румунія. І це не розберуть, це Росія їх подарує. Вона їх віддасть. з барського плеча, за лояльність, скажімо. Там теж можна висувати умови Польщі. От ми вам віддаємо це, але ви, будь ласка, виведіть війська НАТО зі своєї території. Хочете Львів? Львів? Ну, будь ласка. Давайте виконувати наші умови. І, до речі, тут теж немає нічого нового. Коли, на вашу думку, пане Андрію, Вільнюс став частиною Литви? Який контролювався поляками після Першої світової війни?
0: Хороше питання.
1: Я вам відповім. У 1939 році.
0: Тобто столиця Литви не була в складі литовської держави?
1: Ну, звичайно, не була. У Литви була столиця Каунас тимчасово. Столиця Литви законтролювалася Польщею. Я вам кажу про інше. Коли Литва отримала контроль над Вільнюсом?
0: Після 45-го?
1: В 1939 році.
0: Отак.
1: Радянський Союз захопив території Західної України, Західної Білорусі і частину території сучасної Литви, яка тоді була територією контрольованою Польщею.
0: Ну, мовно, південно-західну Литву, так.
1: Так.
0: І подарував їх тим союзним, умовно, республікам.
1: Ніяким не союзним, ви мене не слухаєте, ніяким не союзним республікам. Це була незалежна литовська держава з президентом Антанісом Сметани.
0: От так навіть.
1: Звичайно.
0: Хитрий хід, так.
1: Радянський Союз передав Вільнюс Литві, щоб Литва повернула свою законну столицю. Бо Польща ж це, як казав Молотов, уродливе дитя Версальського договору. Ось ця жахлива країна перестала існувати і всі її розібрали. Україна українцям, Білорусь білорусам, а Литва литовцям. Так що, в принципі, законна столиця Литовської держави була повернута Литві після 10-річ конфронтації між Варшавою і Каунасом за контроль над цією столицею. І що відбулося далі? Через рік.
0: Через рік?
1: Так.
0: Через рік, я так розумію, що це була окупована вся територія.
1: Правильно, була окупована вся територія Литви разом з Вільнюсом. А потім Вільнюс став столицею в 45-44 році радянської Литви.
0: Ось так.
1: Так чому не можна такий фортель провести з Польщею? Подарувати Львів з франківськими Тернополем, окуповані росіяни, а потім захопити всю Польщу, а чому ні?
0: Або принаймні Західну Галичину і сказати, що це теж та сама територія. Ну, наприклад, там на що вистачить сил?
1: Ні, та чого вистачить сил? Ви ж подумайте, де буде тоді знаходитися Польща. Кордон між Польщею і Росією буде проходити в Кам'янець-Подільському. Як вважаєте, така Польща зможе якимось чином боротися з такою посиленою Росією? Я сумніваюся. І західні союзники будуть захищати Польщу, яка візьме собі територію України? Ось Путін про це і думає. Це ж буде проросійська Польща. Польща, яка візьме у росіян території. Її навіть не важко буде не те, що окупувати, її не важко буде просто під російський чобіт поставити. От вам путінський розрахунок, він нереальний, але я просто кажу, як він мислить.
0: Дивіться, але навіть якщо б у нас такі були люди наївні, наївні, напевно, є, звичайно, є. В них, здається, навіть якийсь голос з'являється, оформлюється. Я кажу про, наприклад, дуже успішне інтерв'ю Олі Полякової. Може, ми про нього ще потім поговоримо, мати час. Але дивіться, є ж той самий Лавров. Який, ну, буквально от таким прямим текстом, і вже пряміше просто не скажеш, каже про те, що ніякої заморозки не буде, що першопричини мають бути усунуті. Всі знають, що такі першопричини, в принципі, мені здається. Тобто це факт наявність самої
1: України. Так.
0: Ну, звідки ж тоді береться ця віра, що ця війна закінчиться з падінням Слов'янської Краматорська?
1: Від дурості? Люди хочуть собі щось вигадати, щоб зрозуміти, яким чином можна закінчити війну. В 2019 році у них було одне уявлення, в 2026 році інше, але це одне і те ж уявлення. І, до речі, я вам маю сказати щодо інтерв'ю у Полякової, щодо настроїв певних у суспільстві, які, я думаю, і реально існують, і росіяни підживлюються. Це той самий 2019 рік. Просто тепер з Володимиром Зеленським в ролі Петра Порошенка. Чому взагалі відбувається російсько-український конфлікт? Тому що влада збагачується, тому що вона не може домовитися з Путіним, а з ним можна домовитися, тому що Порошенка ображає Путіна, Тому що. І не всі питання, слухайте, ну як же так? Він же коли став президентом України в 2014 році, він дуже хотів домовитися з Путіним. Він поїхав до Нормандії, вони започаткували цей нормандський формат, вони весь час вели ці перемовини. А Путін абсолютно не хотів з ним домовлятися. Як можна домовитися з Путіним, якщо Путін сам не прагне ніяких домовленостей, а вимагає капітуляції і перестав спілкуватися з Порошенко рівно того самого дня, коли зрозумів, що Порошенко не договороздатний з точки зору капітуляції. Чому якась інша людина на чолі України може договоритися з Путіним? Чому так? Але це віра. І, до речі, Зеленський тут був ідеальним кандидатом, тому що він, як звичайний обиватель, він не був політиком, він був обивателем. Просто не усвідомлював, з чим він має справу. Обиватель на чолі держави – це завжди катастрофа для держави. І тут мова навіть не про Зеленського. У нас є Трамп на чолі держави, який навіть не розумів, що з ним буде, коли він полізе в це кубло з Іраном, не підготовлений до такого протистояння. Ну от, а тепер пройшло 7 років. Зеленський, в принципі, усвідомив, що він не домовиться з Путіним.
0: Угу.
1: І з'являються нові обивателі. От Оля Полякова. Чому вона може це говорити? Вона це говорить від імені народу, який хоче так думати. Ну, тієї частини народу, мені. Що це Зеленський збагачується на війні, Міндіч, двушечка на Москву. Все це існує. Просто вони ніяк не можуть зрозуміти, ці люди, що це одне до одного не має очевидного відношення. Є корупція під час війни, за якою потрібно боротися. Є недосконале державне управління, яке потрібно вдосконалювати. Є багато інших причин. Є Путін. У українців є проблема, якої, можливо, немає у представників багатьох інших народів колишнього Радянського Союзу. Вони просто

0: Ними маніпулюють. Ну, це зараз Володимир Володимирович все пояснить. Тому що ми ж тут з великої цивілізації, що вони таке? І люди, які не усвідомлюють цього ставлення, вони весь час вірять, що з ними будуть розмовляти і домовлятися. А з ними можуть розмовляти і домовлятися, тільки якщо не буде сил їх подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Ось ця формула.
1: Добре, окей, якщо повернемося до цієї історії, що Зеленський сьогодні це умовно став Петро Порошенко, волен знову.
0: В очах ось цієї частини суспільства, скажімо так, капітулянської або просто тупої. Давайте так говорити.
1: Ну, але ця от частина суспільства, я все-таки сподіваюся, що це вже не 73%.
0: Соціологія показує, що величезна кількість людей не готова до капітуляції, більшість.
1: От. Так. Власне, так що це все-таки не ті самі люди, які голосували за Зеленського в
0: 2019 році. Пане Андрію, в 2019 році за Зеленського теж не голосувала більшість, яка хотіла капітуляції. Це був складений результат. Там були люди, які готові були домовлятися з Росією на будь-яких умовах, а було чимало людей, які вважали, що в Україні жахлива корупція, і Зеленський як нове обличчя вичистить ці аргієві стайні. І ми зможемо більш ефективно протистояти Росії. Угу. І у другому турі виборів президента України ці люди об'єднались. Так що це неправильно всі 73% записувати в тих, хто хотів просто домовитися з Путіним.
1: Тобто, якщо попередні революції на Майданах, це був результат того, що об'єднувалися, умовно кажучи, патріотичні сили, там націоналісти, просто патріоти України,
0: ліберали,
1: українці, і вони об'єднувалися там, не знаю, із якимись лефтістами, з людьми, які просто хотіли змін, або більше прав людини. Тобто, це все... Всі об'єднувалися навколо цього, то тепер теж відбулося певне об'єднання в цій електоральній революції.
0: В 19-му році, звичайно.
1: Об'єдналися якраз, умовно кажучи, ці ліберальні сили і, як ви кажете, просто недалекі люди.
0: Ну, ви ж не думаєте, що у людей, які голосували, умовно кажучи, в першому турі виборів за Юрія Бойка, і у людей, які голосували в першому турі виборів за Анатолія Гриценка, а такі люди теж були, як ви розумієте?
1: Багато.
0: Їх багато, що у них є щось спільне. Що люди, які голосували за Гриценка, голосували за капітуляцію України?
1: Ну, точно ні, то.
0: А вони точно голосували за Зеленського, правда, не за Порошенка?
1: Не за Порошенка.
0: Ну, от. І вам прекрасний приклад, навіть з кандидатів на посаду президента. Я ж тоді говорив, що проблема України, знаєте, в чому? Що в першому турі виборів електорат, який голосував за кандидатів націонал-демократичного чи національного спрямування, складав більшість. Це було більше, ніж 55%. Це люди, які голосували за Петра Порошенка, за Юлію Тимошенко, за Анатолія Гриценка, за інших кандидатів з національного і націонал-демократичного табору. Вони не об'єднались. Велика частина цих людей, майже всі, проголосували за Володимира Зеленського. До речі, рівно такий результат у національно-демократичного табору був у 2010 році. Тому що кількість голосів, поданих за кандидатів національного і національно-демократичного табору, складала більшість, необхідну для перемоги Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко легко перемогла б Віктора Януковича, щоб ці виборці об'єдналися. Але частина цих виборців, я сподіваюся, не виборці Віктора Ющенка, хоча це теж питання, або не прийшла на вибори, або проголосувала за Віктора Януковича. Тобто, фактично, люди з українського національного і націонал-демократичного табору ніяк не можуть зрозуміти, що мова йде не про їхні симпатії чи антипатії під час таких виборів, а про їхнє фізичне виживання. Зеленський абсолютно точно їм сказав те, що міг би сказати і Янукович. Я ваш вирок. Просто коли Янукович хотів цих людей маргіналізувати, а Зеленський не хотів їх маргіналізувати. Він хотів з ними співробітничати як загальнонародний, так мовити, обранець. Але він нерозумінням небезпеки з боку Росії фактично відкрив для цих людей непідготовленість до війни можливості, коли вони будуть фізично винищені. Саме вони, тому що та частина електорату Зеленського і Незеленського, яка погодиться бути росіянами, вона швидше за все залишиться після окупації України і зникнення її з політичної мапи світу, якщо таке відбудеться. А ті, які вважають себе українцями, швидше за все будуть винищені, будемо чесно сказати. Або вигнані. Або переселені до Сибіру. Тобто тут же ідея є створити русскую Україну, Малоросію. Ну, ми це бачимо по окупованих територіях. Я весь час нагадую, що в усіх...

0: чотирьох областях, які були анексовані після 2022 року, етнічно більше складають українці.
1: Угу.
0: Ну, там є певне співвідношення у Донецькій області, там було багато російського етнічного населення, але це не була вирішальна цифра, все одно це була меншість.
1: Ну, за винятком Криму, так.
0: Крим не був анексований після 2022 року, він був анексований після 2014.
1: За винятком Криму всюди, у всіх областях українці.
0: Українці і росіяни намагаються зробити вигляд, що там українців немає. Тобто вони вважають цих людей росіянами.
1: Угу.
0: Вони вважають, що історія цієї території по нових підручниках Новоросії і Донбас, яке зараз для шкіл видані, що там завжди була російська історія, російська мова, українська мова заборонена. Це при тому, що вони були в 2023 році проводили опитування, на якої мови хотіли батьки, щоб вчилися їхні діти. Десь там 60 чи 70% дітей, тих, хто пішов вперше в школу, в Запорізькій області окуповані, проголосували за українську мову. Тому що вони українці. Тобто вони це ігнорують. Тобто мова йде про етноцид.
1: Ну, ті всі кадри зі шкільних будь-яких заходів зараз на повних територіях, там обов'язково будуть якісь кокошники, косоворотки, полосаті такі штани якісь і так далі. Тобто вони буквально змушують українських дітей, підлітків, підліток вбиратися в те, що можна назвати російським національним строєм. Але я просто не знаю, чи це в принципі працює, чи можна так просто грубо і, не знаю, настільки впрост перепрошити людей.
0: Звичайно, в будь-якому сторіччі. Можливо, якщо ти стикаєшся з силою, хочеш просто вижити там. Чому ні? Що ви не бачите, що відбувається з народами Росії? Де вже молоді люди називають себе навіть не росіянами, в такому широкому сенсі слова, а русскими. Де вони не знають рідної мови, де вони соромляться рідної культури. Чому таке не можна зробити з українцями, які до того ж всі російськомовні, знають російськомовні, не потрібно нічого вивчати? Як ви собі уявляєте ситуацію, в якій немає реального опору? В якій ця ідентичність, як хочете, де у більшості людей є проміжною, вони от почали вже скажімо, повертатися до своїх коренів. Тут їх чітко повернули назад до Радянського Союзу. І це умова виживання. Вам кажуть, у вас збережеться квартира, машина, будете вчити робота, все, тільки вам треба сказати, що ви росіян. До речі, а що відбулося з мільйонами українців, які жили в Російській Федерації? Що з їх українськістю? Що з усіма українськими організаціями, які працювали на території Росії?
1: До 10 мільйонів, так?
0: Так, до 10 мільйонів. Де вони? Ні. От уявіть собі, ви українець, вас 10 мільйонів, у вас Федерація українських організацій Росії, в кожної області українська організація, все є у вас, структура є, активісти. Хай вас там не 10 мільйонів, але там тисячі людей. Я був неодноразово на з'їздах українців в Росії. Я вам розповідав, що я, в принципі, брав участь в створенні цих організацій. І от на вашу країну напали. На країну вашого етнічного походження. Що ви робите?
1: Не просто напали, а хочуть знищити.
0: Хочуть знищити. Те ж саме робите, що євреї в Радянському Союзі. Намагаєтесь забитися якнайглибше. Тому що якщо вас знайдуть, згадають, що ви єврей, то закінчиться ваше нормальне перебування в цій державі. Ви знаєте, як в 1967 році величезна кількість людей, які мали ім'я Ізраїль або по батькові Ізраїлєвич, вони всі в масовому порядку переіменовувалися в Ілій і Ільічі. Я сам цих людей знав велику кількість. Колега моєї мами по юридичній консультації, відомий київський адвокат Ізраїль Борисович Ципенюк, фронтовик, інвалід війни, він був інвалідом. От, з повною піджаком цих бойових солдатських орденів саме. Він відмовився переіменовуватися. І всі казали, Боже, яка смілива людина, прямо як воїн армії оборони Ізраїль. Тому що всі люди навкруги нього, його ровесники з такими самими орденськими планками, всі стали ілічами. Всі. Він був один Ізраїль, залишився в біблейному міфі. І я завжди думав, що цей бідний Ізраїль Ципенюк, він був ще автором колонки юридичних консультацій в найпопулярнішій тоді київській міській газеті «Вечірний Київ». Як ви думаєте, його там підписували? Так писали «і», крапка. Не можеш бути в порядній радянській газеті людина, яку будуть звати Ізраїль. Як це? Що це таке? Оце те ж саме, що ми бачимо. До речі, як ви знаєте, чи не знаєте, ну зараз дізнаєтеся, що росіяни свого часу, коли вирішили вже за Путіна знищити всю цю систему українських організацій Росії, вони призначили головою цієї організації сенатора Думу. Такий був сенатор Дума. Він був досить відомою людиною і етнічним українцем. І я його навіть запрошую, мені здається, на ефір на Радіо Свобода. І він там в цьому ефірі повторював всі російські наративи щодо України, братські народи, треба дружити, треба все це. І я так розумію, насолоджувався тим, що його призначили на таку посаду, де він може хоча б якось виділитися з усієї цієї сірої маси. Я на нього дивився і думав, от ти дурачок, що ж ти туди поліз? Навіщо ти це очолив, скажи, будь ласка, ось цю об'єднання українців Росії? Тому що він його очолив після космонавта Павла Поповича, який, до речі, досить, я б сказав, реально, інша була епоха, відстоював ці українські інтереси, був в цьому плані абсолютно порядною людиною, відчував себе українцем, генерал Попович врятував наше це об'єднання українців, так що я досі йому ще раз за це дякую. Але знаєте, що потім відбулося? Сенатора Думу посадили, він зараз сидить у в'язниці. Ну, за корупційні зловживання, але ж ви розумієте? Що це все така собі історія. Будь-кого в Росії можна...
2: Я буквально впевнений, що...
0: Посадити за корупційні зловживання. От звинуватили в шахрайстві. Не допомогла навіть дружба його дочки. Знаєте з ким? З Іванкою Трамп. Угу. Ця сім'я дружила з Трампом, ми все одно посадили. Тому що хтось там на горі спочатку вирішив призначити його головним українцем Росії, а потім, через якийсь момент, якраз зараз, цього року, угу, зрозуміли, що бути головним українцем – це бути головним бандерівцем. Щоб ти там не говорив, ти визнав, що ти українець. Не треба було погоджуватися Василю Думі. Треба було сказати, що він росіянин. А він не зрозумів, не докумекав тоді. Він думав, що це почесне призначення. Що він буде тепер представляти правильних українців. От вам, щоб не було ні у кого ніяких, так би мовити, ілюзій. Людина була абсолютно антиукраїнськи налаштована. Я пам'ятаю, що навіть вимагали свого часу, щоб його не нагороджували українським орденом, відкликали нагородження вже тоді, коли Порошенко був президентом України. Тому що цей час його головування запам'ятався і те, що як він потім виступав за українськими заявами, як суцільна брехня і зрада. Але ж слово було вже сказано, я українець. А у Росії не потрібні хороші українці чи погані українці. Їм потрібні росіяни. І Дума виглядав просто не шахраєм, а людиною, яка хоче переконати, що українці існують. І можна, звичайно, так казати, та ви ж самі мені сказали, я ж виконував партійне доручення. Ні. Інші ж відмовилися. Думаєте, от і все.
1: Стосовно зараз... Ці історії про те, що ми насправді просто деколи не розуміли про те, що історія зараз повернулася, та і тепер Зеленський, це умовний Порошенко, та якщо повернутися до цієї історії, я зараз дивлюся про те, що в нас з'явився знову Андрій Єрмак, він тепер адвокат, і він тепер співпрацює з різними військовими корпусами, і, зокрема, корпус «Хартія» Нацгвардії теж тепер користується його послугами.
0: Ну, от Сергій Жадан, який служить в цьому корпусі, категорично висловився проти цього, до речі. Це не всі сприймається. Але я хочу сказати, що тут я не збираюся обговорювати те, для чого командування «Хартії» таке. Угу. Призначення. Я просто хочу нагадати, що армія є дзеркалом суспільства. Те, що певні люди думають, що армія від суспільства відрізняється, глибока помилка. Армія така, яка є суспільство. Можна обрати військового президента України. Цей військовий може бути як дуже вдалим очільником, так і дуже невдалим очільником, тому що він буде представляти суспільство. Просто від того, що людина одягає військову форму, з нею з точки зору політико-моральної нічого нового не відбувається. Може з'явитися більше відчуття моменту, дисципліни. Ну, багато речей відбувається, коли людина одягає військову форму, чи коли вона стає професійним військовим. Але з політико-моральним, знаєте, у лазні всі люди однакові. І політика до певної міри, і суспільна поведінка – це така лазня. Розумієте?
1: Я маю на увазі, що він насправді там ще з багатьма іншими корпусами вже працює, а от коли це торкнулося раптом, от, що виявляється і Харті...
0: Ну, тому що є міфологічний образ певних військових частин. Це теж абсолютно відповідає міфу війни, але це нормально.
1: Але я просто думаю, просто чи це не та сама історія, коли ми забуваємо про головне, що насправді іде війна, і з точки зору військових, вони просто хочуть отримувати, наприклад, хороший, якісний і там безкоштовний, умовно кажучи, супровід.
0: Токате, я думаю, що ви теж говорите дивні речі. Ну, який безкоштовний супровід? Військовим потрібно, щоб була людина, яка зможе передати їхні якісь проблеми президенту в перші руки. Вони можуть вважати, що Єрмак зберігає спілкування з президентом, і він потрібен не як адвокат, а як людина, яка може лобіювати їхні інтереси в офісі президента, бо вони вважають, що Єрмак досі має на владу вплив. Слухайте, адвокати поділяються на три категорії. Я вам відразу скажу, це теж людина, яка вирісла в адвокатській родині. Є адвокати, які перемагають на процесах, тому що промовляють прекрасні промови. Є адвокати, які виграють на процесах, тому що знають, в якому кабінеті дати хабаря слідчому і судді. Є адвокати, які виграють процеси, тому що мають зв'язки з владою в тих країнах, де влада може вплинути на суд. Це три різні категорії. Угу. Людям, які мають зв'язки з владою, не потрібно давати хабаря, тому що зателефонують судді і просто скажуть: Петро Дмитрович, є думка, що цей процес має закінчитися справедливо, ось так. Угу. Людина, яка знає, як давати хабарі, їй не потрібні зв'язки з владою, тому що навіть якщо влада зателефонує і скаже: Петро Дмитрович, є думка, Петро Дмитрович взяв 200 тисяч доларів. Йому ваша думка і ваш президент, і чи хтось там ще, абсолютно до одного місця, бо він вже вирішив, де він буде цей будинок собі будувати, чи в якому банку він ці гроші буде тримати. Ми ж бачили такі ситуації. Людина, яка вміє промовляти промови і загоняти суд в ситуацію, коли суд не може діяти інакше, як за законом, чи його адвокатським баченням за законом, не потребує президента чи прем'єр-міністра, чи гроші. Але такі люди, перше, найнещасніші, тому що в умовах авторитарної держави чи пострадянської держави суд може проігнорувати закон. А от гроші чи зв'язки суд проігнорувати не може. Так що коли військові запрошують там людину із великими зв'язками у владі, вони не думають про те, що вона адвокат. Вони просто користуються її адвокатським статусом, угу, щоб оголосити про свій зв'язок з нею. Це декларація. Можна таким чином запросити кухаря до відкрити ресторан якоїсь бригади, угу, і запросити туди кухарем людину, яка має зв'язки з владою. От умовно кажучи, в Україні це неможливо було зробити. Але ж в Росії можна було відкрити ресторан Росгвардії і запросити туди кухарем Євгена Пригожина. Не потрібно адвоката. Можна кухаря. І знати, що цей кухар може в будь-який момент переговорити з Путіним. Та скажіть, вам потрібен тоді адвокат, якщо у вас такий кухар?
1: Не так.
0: Яке це має значення, як це називається? Адвокат, кухар. Можна запросити, умовно кажучи, референтку, яка дружить з дружиною там першої особи. І вона буде документи готувати.
1: Ну, я маю на увазі, що, окей, я спробую так просто розібратися, що я при цьому відчуваю. Так. Тобто, окей, в нас є хороший образ Харті. Харті – це такі відмінники, всі кажуть, оце приклад хорошої, правильної армії, і там зібралося багато класних людей, це теж факт. І в нас є отакий момент, що от ми там, ну, це, умовно кажучи, приклад з іншої історії, коли там Порошенко колись на одній з своїх прес-конференцій сказав одній журналістів: дорогенька. Угу. І його там потім розпинали 2 роки, видрукували футболки: я тобі не дорогенька.
0: Та, ну тому що тоді ті журналісти мали таке.
1: Але потім Зеленський робив, що хотів буквально. Довший час. Тобто там було дуже багато якихось доволі.
0: Були інші суспільні настрої, були і не було господарів каналів, які направляли своїх журналістів в правильному напрямку. теж мені проблема.
3: Але все одно, тобто мені здається, що в нас є різний підхід. Тобто нам здається, що от хартія правильна, значить вони не мають працювати з там з
0: я взагалі не вірю, я що світ чорно-білий. І хартії потрібно думати з точки зору і командування не про свій імідж людей, які їм абсолютно не цікаві, а про свій вплив на людей, які їм цікаві. Тому що ці люди, які їм не цікаві, і так будуть збирати гроші, там для них будуть волонтерити, тому що вони військова бригада. А от ті люди, які їм цікаві, вони щось для них будуть робити, тільки якщо буде можливість лобіювати свої інтереси. От моя вся проста відповідь.
3: Просто якщо нам не подобається сама система, де всім доводиться домовлятися через якихось Єрмаків, то в нас нам можна критикувати не хартію і навіть не Єрмака, який так чи інакше
0: да, збити льотчик. Ну, така сама система, вона така. От. Але знову таки, така система побудована внаслідок електоральних рішень українського народу. Я весь час нагадую, це ж вона не сама по собі з'явилася. Зеленський не якийсь там, умовно кажучи, пірат з сказки про чарівний голос Джельсаміна, який висадився на берегу Дніпра і захопив владу. Він навіть не Рюрік, який прийшов з цього корабля, який висадився на берегу Дніпра з екіпажем норманів і захопив владу в Києві. Ні, він загальнонародно обрана людина. За нього проголосували 73% виборців у другому турі. Значить, от вам і все. Вони проголосували за таку систему абсолютно свідомо і впевнено.
3: Так. Але то, в чому система ще до нього була? От я, наприклад...
0: І до нього була абсолютно точно. Він її не змінив, скажімо.
3: Він її не змінив. Чого б і мав її, зрештою, міняти, якщо їх не... І намагався змінити, хіба що, мені здається...
0: Бік більшого контролю.
3: Хіба що, я маю на увазі, Ющенко все-таки бік меншого контролю намагався її змінити якось цю систему. Ну,
0: Ющенко просто не було можливості змінити і бік більшого контролю в той момент, коли він став президентом парламентської президентської республіки. Я вам хочу нагадати єдину відмінність Зеленського і від Ющенка.
3: Єдину?
0: Головну.
3: Окей.
0: У Ющенка не було парламентської більшості.
3: Не було, так.
0: Від слова взагалі.
3: Взагалі, так.
0: Навіть у Порошенко, якого не було парламентської більшості, були можливості домовлятися з коаліціантами, правильно, з Народним фронтом.
3: Бо в нього були союзники по коаліції.
0: Так, набагато в більш комфортних умовах, ніж у Ющенка. А Ющенка взагалі не було парламентської більшості. Тому що головна партія, яка б його мала підтримувати, партія Юлії Тимошенко, навіть тоді, коли були уряди Юлії Тимошенко, не збиралися його підтримувати, а збиралися підтримувати Юлію Тимошенко. Тому, в принципі, у Ющенка була, от, чи, ми там говоримо, у нього там слабкий характер, у нього там те, у нього там все. Я подивився на його характер, якщо у нього було б 70% депутатів Верховної Ради. Оби побачили б характер. Я абсолютно не сумніваюся, що Віктор Андрійович проявив би характер. І був би рівно керівником такого типу, як Зеленський. Але у нього не було, я маю на увазі, з точки зору повноваження, можливості. У нього просто не було можливості. А він ж поважав законодавство. І, до речі, не міг його не поважати. І, до речі, я точно пам'ятаю, що коли він йшов на якісь жорсткі кроки, то це теж не сприймалося депутатами, коли він розпустив парламент. Це було поза межами законодавства, і багатьма не сприймалося, а це були його спроби. Принаймні отримати хоч якусь парламентську більшість, хоч якийсь парламентський союзник, щоб позбутися хоча б уряду Януковича.
3: Дивіться, одна історія, яку намагалися запускати цього тижня, і наскільки розумію, вона не має жодного підтвердження, це швидше за все були якісь просто вкиди, як кажуть. Це про те, що начебто Зеленський незадоволений там головою Нацбанку і так далі. Але тут же ж історія теж в чому. Це ж теж про говорячи зараз про ту систему влади, яку ми маємо, яку в спадок отримав, просто спадкував Зеленський, коли його обрали. Я про це навіть не замислювався, але насправді в нас голову Нацбанку може зняти президент, якщо є голоси в 226 парламенті. Не знаю, є більшість, немає більшості, підкупити можна людей. Що завгодно, зрештою. Ми бачили різне за ті 35 років. І для цього не треба ніяких пояснень взагалі. То президент просто подає таку ідею.
0: Але може не спрацювати 226 голосів,
3: але,
0: як
3: правило.
0: Але, в принципі,
3: я просто не розумію, до чого президент України до банківської системи. Це ж, в принципі, не його функціонал.
0: Не його функціонал, це взагалі мав би робити парламент.
3: Абсолютно.
0: Ну, але багато таких речей. Тому що Конституція парламентсько-президентської республіки, яка у нас діє, була написана відомим українським юристом Віктором Медведчуком. Часи Леоніда Кучма, я маю такий от кадровий каркас. Для того, щоб зберегти з одного боку дати прем'єр-міністру велике повноваження, а з одного боку зберегти певний вплив президента на стратегічні питання.
3: Такі закладочки, вони виявляються на все, на всі.
0: Тому що вони ділили владу між Януковичем і Кучмою. В чому був сенс цієї конституції? Кучма – прем'єр-міністр, Янукович – президент. Але Янукович, звичайно, питає, що в мене буде, якщо я буду взагалі президентом, зрозуміло, чого. І вони йому казали, що буде. От виявиться, ви зустрічаєтеся з Януковичем, ви Медведчуком. Кажете, Вітя, в тебе буде Міністерство закордонних справ. Напів, воно мені потрібно. Міністерство оборони. Яка там оборона? Це все вже давно продано без мене. Служба безпеки. Зможеш всіх тримати на гачку. Та який гачок? Коли вони всі і так під Леонід Даніловичем. Він все про всіх знає. Ну, а що ти хочеш, Вітя? Нацбанк? Я хочу Нацбанк, Вітя. Тому що Нацбанк – це гроші.
3: Наприклад, так.
0: От вам просто пояснити. Ви просто ускладнюєте це все. З кожного разу, коли ви бачите, що у цій Конституції щось не так записано, парламентсько-президентське, уявіть собі цих людей, які просто зустрічаються в Межигір'ї. Чи десь ще вони там були. На дачі Медведчука. Горілка, коньяки. Прекрасна атмосфера. І от вони між собою все домовляються. І значить, вони про щось не домовилися, тому що Янукович в результаті провалив цю парламентську президентську республіку.
3: Так вони і є батьки-засновники нашої держави?
0: В нинішньому вигляді? Ні, батько-засновник нашої держави один. Леонід Данілович Кучма. Ми живемо в Україні досі. Досі. Тому що ця країна ніяк не подолає ось цієї там, системи Леоніда Даніловича. Так.
3: Будинок їх збудував.
0: Тобто він спочатку збудував систему президентської республіки, а потім спробував її відредагувати згідно із своїм уявленням про свою роль у майбутньому. А ця роль після Майдану 1-4 року провалилася, а Конституція у спадок залишилася.
3: Тобто нам насправді, якщо ми цієї війни якось нарешті використаємося, то перше, що, нам здається, треба зробити, це переглянути самі оці...
0: І або зробити країну президентською республікою, сильним президентом, який відповідає реально за виконавчу владу, або зробити країну як Польща, як Угорщина.
3: Ну, фактично, майже всі, насправді, країни Європейського Союзу. Я не знаю, де є. Ну, Франція.
0: Ну, Франція, так.
3: Франція.
0: Та.
3: Але там все-таки не те саме, що
0: в
3: Сполучених Штатах.
0: Ні, не те саме, але майже. Президент Франції досить сильна фігура. Uh-huh. От. Але це практично все. Більше таких країн, як Франція. Ну, Францію таку створив Шарль де Голь. І знову-таки, він її створив такою, що вона вийшла з імперського струсу з Алжиром. Uh-huh. Бо він побачив, що парламент не може вийти з цієї ситуації. Що для того, щоб врятувати Францію від остаточного, я б сказав, такого занурення у колоніальне болото, потрібно, щоб була сильна постать. Йому потрібні були повноваження для себе. Я думаю, що його ідеалом було б те, що після того, як він пішов, республіка знову стала такою, якою вона була до нього. Але вона не стала. І, до речі, я не здивуюся, якщо вона колись стане. Угу. От зараз французи могли б подумати, от у них проблема з Марін Ле Пен, таке інше. Зробіть парламентську республіку, і не буде у вас Марін Ле Пен. Ніхто не знає прізвищ президентів Франції практично з Першої світової війни до Шарля де Голля. Хто був попередником Шарля де Голля на посаді президента Франції? Хто це? Ніхто не знає.
3: Клемансо всі знають. А хто тоді був президентом?
0: Ну,
3: who cares?
0: Звичайно. Даладьє всі знають. Він ж був прем'єр-міністром?
3: Прем'єр-міністр всі, так.
0: А хто був президентом взагалі до де Голля до 50-х років?
3: Абсолютно, так.
0: Ніхто, ну, тобто, там був Рене Коці, здається, я там пам'ятаю, але це не має ніякого значення. А потім всіх президентів Франції, які були після де Голля, Помпіду, Жаскар д'Естен, Мітеран, Ширак, Оланд, Макрон. Просто як алфавіт виговорюється. А що ж таке сталося? Що нікого ніхто не знав? Навіть прем'єр-міністри були не дуже відомі. Угу. Французькі. А тут раптом останні президенти Французької республіки, просто гіганти політики, всі їх знають поза Францією. Тому що де Голль створив систему майже монархічну. Він перетворив президента республіки на короля Франції. А королі Франції всі знають, Людовик 15, 16, 17, 18, Наполеон І як імператор, III.
3: Питання в тому, наскільки цей ризик в наших теперішніх умовах соцмереж і так далі, просто коли цей Це от ми бачимо зараз цей казус в Великій Британії, коли цей персонаж з Монті Пайтон, здається, так?
0: Майже обіграв Фараджа.
3: Так, майже обіграв та обійшов його. І це просто це показує, наскільки сьогодні не можна ставити просто на одну людину. Наскільки система стає крихкою, коли
0: Андрій,
3: будь-хто може перемогти на вибори.
0: Андрій, ця людина комік. Ця людина, яка майже обіграла Фараджа, професійний комік. Можна вас запитати? Я можу не відповідати, якщо вважаєте, що це незручне питання. А хто ж переміг на виборах президента України в 2019 році?
3: Я думаю, що переміг головнокомандувач Збройних сил України.
0: Прекрасно, бачите, ви... Тобто це так вже тепер працює. Зеленський просто ще й переміг.
3: Так.
0: Але хто вам сказав, що не може цього відбутися у Великій Британії? Ну, зрештою, що Борис Джонсон не грав цю роль такого, я б сказав, шалапута.
3: Грав, так.
0: Будучи аристократом з прекрасною освітою, автором так. книжок про Черчилля, яку він роль грав? Людини, яка не відвідує барбершоп. Карлсона.
3: Їздить на ровері на роботу, на велосипеді.
0: На якомусь там.
3: Так,
0: розумієте?
3: Хоча міг би їздити на Бентлі.
0: Міг їздити на чомусь хочете. На Бентлі міг би. А Трамп? Що, він перемагає як мільярдер, чи ведучи шоу, де він як весь час кричав, ви звільнені. І людям це подобалось. Тут ми не будемо чесно, просто Зеленський, ця історія в чистому вигляді, але вона не нова. Тому що я весь час нагадую, був рук 5 зірок, який створив Беппі Гріло. Беппі Гріло – цирковий комік. За ним стояв олігарх, приблизно італійський Коломойський. Ця партія фактично перемагала, зараз ні, але перед цим вона перемагала на парламентських виборах, її лідер був прем'єр-міністром Італії. Ну, добре, не сам Беппі Гріло, але це таке.
3: От зараз я заспокоєно, знаєте, видихнув, тому що Оля Полякова не дуже смішна. Фух, слава Богу.
0: Ну, не смішна, але може бути популярною. Потім, чому не смішна? Мені за що вона смішна? Вона так розмовляє, так одягається, я би сказав, сучасно. Вона може бути смішною для багатьох людей. Вони, я б сказав, не небезпечною. Чому ти голосуєш за Зеленського, за Бориса Джонсона, вони за Трампа? Вони, з точки зору тих, хто за них голосує, не небезпечні. Політик небезпечний. Він не так себе поводить, не п'є пиво в пабі, а якщо п'є, то робить вигляд, що п'є. А насправді п'є дорогий коньяк чи віскі за $1000. Він не чесний, тому що чесна людина не може стати такою багатою, заможною, успішною. Він обов'язково щось ховає від тебе. Він з іншого, з іншої з тобою соціальної верстви. Ти цій верстві заздриш. Ну, Порошенко реально мільярдер. Мільярдер. Ти таким людям заздриш, бо ти сам хотів би бути мільярдером, але ти їх одночасно і побоюєшся. Тому що коли ти такий маленький, як ти себе сприймаєш, заходиш в кабінет до мільярдера, в кабінет, там буде Порошенко, немає, значить, Коломойський, Рінат Ахметов, ти розумієш, що ця людина там вагою в кілька мільярдів. Ти починаєш хвилюватися. А якщо ти заходиш до Зеленського, ти не хвилюєшся, він просто хлопець. Він просто грає в фільми «Слуга народу». Та просто... І Оля Полякова там, Оля, сфотографуйтеся з нами. О, я співаю з онуком ваші пісні. Ага.
3: Шльопки, так.
0: Це пісня така?
3: Є така пісня, вона 53 чи 56 мільйонів переглядів має.
0: Офігеть. Ну от. Коротше, за людину можна проголосувати, тому що вона не виглядає небезпечною. Ну, а потім починається справжня небезпека. Як так сталося? Що так сталося? Чому бензин такий дорогий у нас на заправках, запитує американський простий хлопець? Я проголосував за простого хлопця, і оце дивно. Так, що іноді людині з мільярдними статками вдається ще створити образ простого хлопця. От чому, в принципі, це гра не по правилах. Порошенко ніколи не створював образ простого хлопця. Йому сподобалася історія його успіху. Він вважав, що вона має людей зачаровувати. От я, значить, там великий бізнесмен, я створив бізнес, от Рошен, ви всі бачите мої магазини, ви купуєте мої цукерки, і країна буде такою ж успішною, як Рошен. Ні. Простий хлопець – це простий хлопець. А ти не простий хлопець, тому що ми бачимо твої магазини. І, до речі, а Трамп же, ну, ви приїжджаєте до Сполучених Штатів, берете таксі, чи там їдете на якомусь там сабвей, виходити в центрі міста і бачити всюди башту, де написано великими літерами «Трамп, Трамп, Трамп». Це круче, ніж Рошен, правда? Коли у вас на всіх хмарочосах написано «Трамп». В центрі Чикаго, в центрі Нью-Йорка, в центрі чого хочете. І людей це, вони цього не бачать.
3: Ну, якось так. Панове, зараз підемо на коротку паузу. І пані так само залишається.
4: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
5: 47-ма бригада Магура.
6: 110-та механізована бригада.
7: 159-та бригада.
4: Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність.
5: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
6: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
4: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
5: Прапори на балконах.
4: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
5: Дрон – це наші очі, точний удар.
7: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
6: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
4: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
6: Перемагаємо разом. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Знервованість. Перелік. Стрес.
3: Знову спізнилась.
2: Щось серце погане.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.

0: ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
6: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
9: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Це суботній політклуб. Ми продовжуємо. Ми цього тижня дізналися з публікації, зокрема «Політико», що ніяк не можуть знайти посла до Сполучених Штатів. І це, ну, насправді дуже дивна історія. Я про це цілий тиждень теж розмовляв із відставними дипломатами нашими, і послами в різних країнах. Невже в нас така, не знаю, коротка лава запасних, умовно кажучи, що ми не можемо знайти нормальну професійну людину, яка добре володіє англійською мовою і розуміє американську політику зсередини? Для того, щоб... це ж точно важлива посада.
1: Мені здається, що критерії для призначення посла у Сполучених Штатів якісь інші. Він має бути людиною, що користується абсолютною довірою президента України. Більше того, це критерій не тільки для нас, але й для американців. Американці не потрібна якась професійна людина, яка знає англійську мову, і вона абсолютно не цікава. Їм потрібно, щоб вони були впевнені в тому, що ця людина має особистий контакт з Зеленським, і що Зеленський цій людині довіряє. Тобто адміністрація Сполучених Штатів керується рівно цією логікою, якою бригада Харція. А таку людину дуже важко знайти, щоб вона водночас мала довіру Зеленського, англійською мовою прекрасно володіла, як ви говорите, і була прийнята адміністрацією президента США. Ото все.
0: Це тому Умєрова за чутками двічі подавали?
1: Ну, можливо. Ну, я не знаю, подавали Умєрова чи ще когось, чи там ще когось захочуть бачити. Будуть шукати таку людину. Тому, до речі, хотіли Свириденко. Тому що в цьому є логіка. Людина на рівні прем'єр-міністра країни має, очевидно, довіру президента, якщо той хотів бачити її на посаді прем'єрки. От вам. Як знаєте? Це ж не класична дипломація зараз.
0: Не класична дипломація, так. Ну, і причому у нас обох боків вже ж не класична.
1: Ну, і знову таки, всі прем'єр, всі посли Сполучених Штатів до останнього часу були такими людьми. Пані Маркарова мала можливість якогось діалогу з Офісом президента. Її вибирав президент. Може, це була не найближча до нього людина, але принаймні людина, яка не викликала в нього якогось несприйняття чи алергії. Попередник пані Маркарової, пан Чалий, був людиною, що працювала керівником зовнішньополітичного напрямку в адміністрації президента України. Американці могли бути впевнені в тому, що він має можливість розмовляти з президентом України щодо того, що відбувається. Ну, він не попередник пані Маркарової. Попередник пані Маркарової був пан Єльченко. Угу. Ось це якраз приклад. Пан Єльченко точно фаховий професійний дипломат. Але він не був людиною близькою до Офісу президента чину. Тому саме його професійна робота могла не влаштовувати. А от, скажімо, пана Кислиць тепер, коли він вже пропрацював в Офісі і, може, має якісь там особливі стосунки з Зеленським, я не знаю цього, можна вже направляти до Вашингтону.
0: Ну, кажуть, що кілька потужних таких персонажів їм пропонували. Я не знаю, чи Кислиці пропонували, звичайно, але ніби вони відмовляються.
1: Я б теж відмовився на їхнє місце.
0: Чому?
1: Тому що президент буде вимагати від них результату. А який результат може добитися в епоху Трампа? А крайнім буде посол. Це як з Китаєм. На посаді посла в Китаї потрібно бути непомітним. Коли ти якийсь політик, серйозна постать, від якої очікують результату, то починають вважати, що це ти не допрацьовуєш. Може, ти не професійний дипломат, може, в тебе немає таких контактів. А які можуть бути контакти в Пекіні?
0: Ну так.
1: Ну от. Тому, як правило, ви хочете в Пекін зараз, то дипломати. Дуже часто направляли політиків, а потім від них невідомо чого вимагали. Аж ти ж такий серйозний політик, чому вони нас не підтримують? Ти винний, не Сі Цзіньпін. Ти винний, не Трамп. Навіщо тобі таке потрібно?
0: Були якісь чутки, що ніби палісом може стати. Ну, але
1: це не має ніякого значення, знову таки. Постать посла в Сполучених Штатах в нинішній політичній ситуації з особливо значеними. Ми теж гіпертрофуємо цю посаду з точки зору її нинішніх можливостей.
0: Ну, там мені розповів, до речі, цей теж розповідав, що, наприклад, наша ця, що була Стефанішина, вона встигла обійти всіх сенаторів по два рази. От людина реально витратила час, дістала контакти, напросилася, прийшла по два рази, всі попросила трошки петріотів. Ну, тобто вона все, що вона могла зробити, от, ну, принаймні, отак от в лобову атаку, вона все зробила.
1: Тому що сенаторів цікавить не те, що вона просить, а те, що просить адміністрація. Ви ж бачите, в Сенаті лежить цей акт про допомогу Україні. І Стефанишина, до речі, говорила, що от в неї цього акту є великі там перспективи бути проголосованим. Але в цій ситуації, як ви розумієте, сенаторів цікавить не те, що вони навіть їй казали, бо я думаю, що переважно більше сенаторів їй казали: пані посол, ми на вашому боці, це дуже важливий документ, і якщо він буде виставлений на розгляд, ми обов'язково його підтримуємо. І вона, я думаю, записувала собі це в блокнотик і порахувала, і я це порахувала, не треба для цього бути послом, що їх більшість, якщо цей акт винести на розгляд сенату, вони за нього проголосують. Їх більшість. Є сенатори-демократи, республіканці, які готові будуть підтримувати сенаторів-демократів, і їх чимало. От тільки цей документ ніхто не буде ставити на розгляд, поки не дасть відмашку Трамп. А Трамп не дає. І все. Так, і уявимо собі, що навіть якщо б якимось дивовижним чином очільник цього сенатської більшості республіканської поставив би на розгляд. Вони б проголосували. І що далі? А Трамп взяв і не підписав. А вето там долати голосів немає, навіть в палаті представників. Так що ясно, що це зараз така система, в якій Конгрес особливої ролі не відіграє. От коли будуть до вибори, коли якщо з'явиться більшість демократів, ось тоді вони зможуть це голосувати, а потім у Трампа на щось обмінювати. Давайте це підпишеш, а ми тоді не створимо якусь комісію по розслідуванню діяльності твого там родича якогось. Давай. Так красиво домовилось, все буде добре. Ми це розслідувати не будемо, а Україні ти допоможеш. Хочеш так? От вони так будуть жити. Так нам буде, ні, не хочу. Ну тоді розслідуй. Швидше за все буде, швидше буде розслідування, чим допомога, чесно кажучи.
0: В Росії тим часом теж наближаються ті вибори, їхні парламентські.
1: Псевдовибори.
0: Псевдовибори. Ну, яблуко вже таки зняли. До речі, я не знаю, було багато кипкувань, але ну, кілька сот молодих людей. Та, я розумію, що це смішно, там, скільки там, 20 мільйонів, чи скільки тим.
1: В тоталітарній системі одна людина, це не смішно. Не розумію, чому смішно. От коли українці починають над цим сміятися, таке враження, ніби вони в Радянському Союзі не жили. Ми ж пишалися, що кілька людей,
0: кілька,
1: вийшло на Червону площу протестувати проти введення радянських військ Чехословакії. Чи у нас був власний громадянин, який спалив себе на Хрещатику, і зараз меморіальна дошка. Висить на Хрещатику на честь людини, яка чинила самоспалення. Одна людина на 45-мільйонну республіку.
0: Та навіть 52 мільйонів.
1: Ну, хорошо. Стану, і ми якось не сміємося над цією людиною? Чому ми сміємося над молодими людьми, які розуміють, що їх сфотографують, можуть вигнати з університетів, можуть посадити? Виходять і протестують за чесне правосуддя. Це не, цим можна тільки пишатися.
0: Знаєте, якщо чесно, це позвучить, може, як досить крамольна думка під час війни, але я думаю, що ті 500 умовних молодих росіян, в них більше європейського, ніж багатьох людей, які по 100 разів накручують перегляди тим тапкам, чи як там воно.
1: Безумовно, та, але знову таки, цих людей дуже мало, на жаль, це наша проблема, що таких росіян дуже мало. Таких сміливих людей. І завжди було небагато, на жаль. Але це справжні герої, як і герої, які виходили на Червону площу. До речі, ви пам'ятали, що ті люди, які залишилися в живих серед тієї групи, яка виходила на Червону площу протестувати проти введення військ Чехословаччини, вони всі на стороні України були всі ці роки. От один з небагатьох там залишився, Литвинов, він зараз підтримує Україну. Тобто вони залишилися з кришталевою частою позицією на все життя.
0: Я навіть колись про це сказав добре ще на початку Великої війни, Ярослав Грицак, професор, що навіть ті справжні русські рокери, там можна сперечатися, наскільки русський рок, там вторинний, не вторинний, всі ми розуміємо, що там Гребінщиков, там Боба Діона перекладав в різний спосіб і так далі. Але всі справжні ті русські рокери, які були біля витоків, там ганяла міліція, там і так далі. Там і так
1: вони
0: далі.
1: Виявилися антипутінцями.
0: Вони всі антипутінці, вони всі підтримують зараз Україну. Більшість з них там або виїхали з Росії і так далі. Тобто це теж цікаво. Ну, але вони швидше совєтські були люди, ніж росіяни в цій теперішній
1: розумінні. Так, звісно. Ну, невідомо, може вони себе якраз вважали росіянами, не забувайте. Це ми були совєтські люди, а вони були росіяни. Вони просто вважали, що все Росія.
0: Ну так.
1: Оце в цьому є різниця. Але факт є факт. Але з яблуком відбулася дивовижна історія, чесно кажучи. Тому що вони просто пропустили певний момент. Я так розумію, що коли вони це яблуко ставили на вибори, вони впевнені були, що за нього проголосує 0,5% виборців. Угу. І вони таким чином продемонструють, що в Росії всі за війну. А з моменту, поки вони ухвалили це рішення, зареєстрували яблуко, відбулися певні події, пов'язані не з яблуком, а з українськими збройними силами. Тобто війна прийшла до росіян. Я вам говорив, мені здається, і раніше, що, на превеликий жаль, росіяни помічають війну тільки тоді, коли вони приходять до їхніх домівок. А поки війна відбувається на чужій території, вони війну помічати не бажають. Для них це чужа війна. Навіть, що її веде їхня армія. А?
0: Люди з дивовижно низьким порогом емпатії.
1: Ну, є знаменита фраза російського жбарда Олександра Галіча. Угу. Громадяни вітчизна небезпеці, наші танки на чужій землі. Угу. Ось це антиросійський наратив. Для середньостатистичного росіянина те, що його танки на чужій землі, це не вітчизна в небезпеці. Вітчизна в небезпеці тільки тоді, коли чужі танки на російській землі. А наші танки на чужій землі – це безпека.
0: Навпаки.
1: Це треба було бути Галічем, що так, щоб так думати. Угу. Розумієте?
0: Він так тонко пакував антисовєтські меседжі, так щоб...
1: Ну як тонко? Він не тонко, це вже було не тонко, тому що це вже нікому, це ж була заборонена пісня, ми її слухали по Радіо Свобода якось. От, але тепер, коли чужі ракети і безпілотники на російській землі, велика кількість росіян хоче, щоб війна закінчилась.
0: Я, до речі, читав, що ніби закрита соціологія, не знаю, чи це достовірно, показало, що у них 9% є вже.
1: А по Московській області, по Москві, це до 30-35. Я теж такі цифри бачу. А це традиційні такі форпости демократичних партій. Його, значить, у Путіна вирішили, що це небезпечно. Не тому, що вони могли приховати ці відсотки, очевидно. А можливо, тому, що вони зрозуміли, що якщо люди проголосують і в своєму середовищі будуть говорити, о, ти проголосував за яблуко, а я проголосував за яблуко. І він проголосував, всі проголосували за яблуко. А у нас вся студентська група проголосувала за яблуко. А у нас вся наш офіс весь проголосував за яблуко. А чому яблуко 0%? Це небезпечно. Вони травмовані ще ефектом болотної площі. Це ж було те ж саме. Угу. Москва проголосувала за справедливу Росію. Не треба питати, чому за справедливу Росію, це черговий ідіотизм, але не за єдину. За справедливу. Таку ж саму партію, але їм тоді здавалося, що вона інша. Угу. І я так би сказав, вони вважали, що вони таким чином голосують проти Путіна і Медведєва. І тут люди в величезній кількості вийшли на вулицю. Це було величезний рівень протесту. Я дуже добре пам'ятаю події на Болоні, тому що я тоді їздив до Москви, висвітлював цей протест. І так, їм вдалося з ним впоратися. Ну, ще й тому, що самі лідери справедливої Росії не хотіли бути на чолі цього протесту. Як Федоров зараз не хоче бути на чолі протесту за своє повернення. До речі, ось це дуже схожа історія. Болотна площа без Сергія Міронова, угу. Ситуація, коли вони всі казали, зробіть більше голосів справедливі Росії, а Міронов не виходить до людей, які кажуть, вашу партію обманули. І протест тому врешті-решт закінчується. Та це ж те ж саме, що картонкою протест без Федора. Тобто, все одно мова йде про царедворців, які грають певну роль, але не можуть піти далі.
0: Дивіться, суто, тут, до речі, про Федора, я знову цю думку повторюю, якщо дозволите. Якщо Федоров справді дуже відповідальний царедворець, знаючи, що дуже складна ситуація, війна, фронт і так далі, він би міг би, в принципі, підіграти в такому випадку Зеленського, просто щоб заспокоїти ситуацію.
1: Що, стати віце-прем'єром?
0: Ну, наприклад, так, чому ні?
1: Я можу сказати, чому ні. Тому що він може боятися, що його призначить на якусь посаду. Нічого не буде відбуватися серйозного. Надія на нього закінчиться, його рейтинг впаде і популярність. Його зроблять крайнім.
0: Ну, зато Україна, умовно кажучи, буде мати більше єдності. Принести в жертву себе, свою кар'єру.
1: Схожий Федоров на людину, яка хоче когось принести в жертву. Ну, себе, принаймні, принести в жертву.
0: Цього я не знаю.
1: Ну, він вважає, що він знайшов відповідне питання, коли говорить людям, не зосереджуйтесь на мені, зосереджуйтесь на системних проблемах.
0: Угу. Порада хороша, в принципі.
1: Да? Ну, тільки не абстрактна. Що це означає? Що вони мають тримати на картонках в руках? Давайте змінювати систему, а як? Під час війни. Під час війни, можливо, тільки точні рішення. Ну, тобто, я нічого не кажу. Ми ж не говоримо про цю загальну ситуацію. Тому вони його зняли. Тому що вони не хотіли такого протесту. Навіть такого. Як ви бачите, навіть зняття яблука викликало маленький, але протест. Уявіть собі, що якщо б було голосування в Держдуму, яблуко в неї нікуди не пройшло, який був би протест.
0: Йдемо зараз на коротку паузу і повернемося, залишайтеся.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Чаплін криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмет.
7: Корвалмет. Заспокой своє серце.
8: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
9: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
10: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні.

0: Сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
1: Ми повертаємося і хотів підняти тему також візиту Путіна на Курили. Путін якось останнім часом багато гастролює десь здебільшого за Уралом. Не знаю, багато є припущень, що, ну і про це, до речі, кажучи, він переміщується лише разом з комплексами протиракетними, протидроновими, в якихось броньованих різних капсулах і так далі. Ну і, в принципі, Курили – це, напевно, найвіддаленіша точка Росії, якщо факт подумати, від України. Але він там багато всього наговорив, багато войовничих заяв щодо Курильських островів, хоча вони не Курили, а там мають японську якусь назву. Який сенс цієї поїздки, цих всіх воєнничих заяв, на вашу думку?
2: У серпні 2026 року виповнюється 27 років з часу приходу Володимира Путіна до влади в Росії в якості спочатку голови уряду, а потім президента Російської Федерації. 27 років. І за ці 27 років Путін жодного разу не відвідував Курильські острови. Угу. На Сахаліні був, на Камчатці був, здається. На Курилах не був ніколи. Так, там були Медведєв під час свого перебування на посаді і президента, і прем'єр Російської Федерації. Мішустин нещодавно був я голова уряду Російської Федерації. Путін не приїздив ніколи. Чому? Тому що всі розуміють, що питання Курил – це такий, я б сказав, досить тяжкий момент в японсько-російських стосунках. Я нагадаю, що Японія і Росія досі не підписали мирну угоду. Після 1945 року. Це, до речі, нам відповідь, коли ми запитаємо, а коли ми підпишемо угоду з Росією? Та ніколи не підпишемо. Принаймні, жодний з живих українців цієї угоди не побачить, який не побачив жодний з японців, які жили на 1945. Ну, ми, може, ще є люди, які народилися до 1945 року, я думаю. Але вони тоді були маленькими дітьми. І вони теж не побачать цієї угоди. Всі люди, які жили у 1945 році на японських островах, помруть фізично. Не в результаті катаклізму, фізично, просто тому що дожили до 100 років. А угоди не буде. І це ж саме стосується російсько-української мирної угоди.
1: Ну, мінус те, що в нас не найдовше тривалість життя в світі, як Японії.
2: Ну, так. На жаль.
1: На жаль.
2: От. Значить, щось було, що Путіна спонукало туди не їздити. Тому що він розумів, що японці інакше ставляться до Медведєва з Мішустином, ніж до нього. Вони розуміють, що він справжній, мовити, господар Росії. І він намагався проводити якийсь діалог з японськими прем'єр-міністрами, у яких була позиція, що вони, що хороші стосунки з Путіним можуть принести хоча б часткове вирішення питання Курильських островів. Я сам приїздив до Токіо розмовляти про це з японськими політиками і дипломатами. І вже після анексії Криму мене просто заскочила ідея, що тепер Путін буде показувати Заходу, що він такий, я б сказав, конструктивний. І після анексії Криму може погодитися передати частину Курильських островів Японії. Коли я казав своїм колегам, чи там японським політикам, з ким я казав, ніколи, ніколи, цього не буде, ніколи, забудьте, тепер же назавжди. Поки Росія існує. Вони просто дивилися на мене, як на людину, казали, то у нашого прем'єр-міністра Сіндзі Абе, на жаль, вже покійного, відомого, віддатного японського політика, хороші стосунки особисті з Путіним. Він про все домовиться. Пане Портников, чого ви таке говорите? І Путін підтримував цю ілюзію, тому що він знав, що у японської політичної еліти є ця ілюзія. Вона трималася і в часи Сіндзі Аби, і в часи його спадкоємця на посаді прем'єр-міністра Дзюнтіра Коїдзумі, який був міністром закордонних справ Аби і архітектором цієї східної політики, західної для Японії політики. От. І от тепер він поїхав. Це говорить про те, що вектор російської зовнішньої політики остаточно змістився в бік Пекіну.
1: Угу.
2: Тому що, в принципі, Путіна немає ніякої необхідності погіршувати стосунки з Японією. А він виступає з войовничими промовами на навчанні Тихоокеанського флоту і потім летить на Курильські острови. При цьому треба сказати, що співвідношення сил між Росією і Японією не на користь Росії. Що японські військово-морські сили оборони не те, що не поступаються Тихоокеанському флоту Російської Федерації, а значно над ним перевалюють в цьому морському басейні.

0: Путіну буквально нема чим лякати японців. Але йому і не потрібно лякати японців. Йому потрібно вислужитися перед китайцями. У китайців досить напружені стосунки з Токіо після того, як з'явилася нова прем'єрка, пані Такаїчі, яка є таким яструбом зовнішньої політики Японії. І вона сказала, це була, в принципі, абсолютно реалістична фраза, вона нічого особливого не має під собою, що якщо Китай вирішить встановити свій контроль над Тайваном, це буде досить серйозною проблемою для безпеки Японії. Не те, що Китай буде зазіхати Японію, а те, що загальна дуга нестабільності, яка виникне в результаті всіх цих дій, буквально в Японії, у японських територіальних водах, вони ж все поруч. Там навіть є якісь спільні питання між Японією і Тайванем. От. Що це загрожує...
1: Як із Південною Кореєю є спільні так само.
0: І загрожує інтересам Японії. Ну, логічно. Угу. Китайці цим скористалися. Стали говорити про відродження японського реваншизму, про те, що вони не забаряться з відповіддю силою. Міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки і голова зовнішньополітичної канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ван Ї погрожує в Японії безпосередньо з трибуни Мюнхенської конференції по безпеці. Так, щоб всі почули. Щоб це не було, знаєте, просто десь на засіданні всекитайського зборів народних представників. Ні. Прямо в Мюнхені. Ну і Путін це бачить. Йому потрібно, щоб Сі Цзіньпін бачив, який він вірний союзник. А для чого? Тому що він затягує Сі Цзіньпіна в таку коаліцію. Я буду лякати Японію, а ти лякай моїх ворогів. Давай ми будемо разом лякати їх. Так що це візит не для японців, не для росіян. Це візит для Сі Цзіньпіна. І це говорить про те, що Путін перетворився на маріонетку китайського зовнішньополітичної точки зору. Що навіть не те, щоб вони хотіли його використати як маріонетку, ніфіга. Він хоче, щоб вони його так бачили. Він перетворив Росію, знаєте, на таку зовнішню Монголію часів до проголошення незалежності, коли вона там існувала. Є там якийсь лідер, він називався Богдан Гаген. Але він є васалом китайського імператора. На своїй території всім розпоряджається, але всі розуміють, що є імператор. Ну, в принципі, такою була роль московських князів в часи Золотої Орди. Вони були князями, але там був імператор в Китаї, який, в свою чергу, там був над ханом Золотої Орди, а хан роздавав ярлик московському князю, Володимиру Суздальському перед цим.
1: Треба було їхати до нього.
0: Треба було їхати до нього.
1: Так, Путін. Попити кумис.
0: Так, ну так тепер Путін. Те, що там п'є Сі Цзіньпін, напевно, не кумис. От. Так що, от вам вся історія. Він просто повернув. Чому? Росію до її витоків, до Москви, до її витоків. Чому всі говорять, що Путін став історичною постаттю в історії нинішньої Росії? Тому що він завершив європейський експеримент Петра
1: І.
0: Та імператор... Петр І, який все ж таки був першим російським імператором, став імператором саме тому, що він вирішив перетворити Росію на європейську імперію. Не на таке східне московське царство, а на європейську російську імперію. Тому йому потрібна була назва Росія.
1: І імператор, і імперія, імператор.
0: Імперія, так. Імператор і Росія.
1: Росія. 1721 рік, так. Ось там жовтня.
0: Так. Чому Росія? Тому що треба, він хотів апелювати до спадщини Русі. Нашої, Київської Русі. Чому? Тому що це була європейська держава. Київ був одним з європейських центрів. А Москва сприймалася сучасниками як азійський центр. Тому столиця де?
1: Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербурзі. Значить, столиця в Петербурзі. Європейське місто будується з палацами, з проспектами, з літнім садом, з античними скульптурами. Так. Назва, по суті, та ж сама, що і у Київської Русі. Такі, можна сказати, така підробка. І Київ проголошується першою столицею. Не Москва ж, а була давня столиця. А Москва – це такий просто етапчик. Азійський етапчик. Значить, Київ – європейська столиця. Русі, етапчик, і потім європейська столиця в Петербурзі Російської імперії. От вам і вся конструкція. Для чого? Щоб йти в Європу. Тобто Петр І створив цю декорацію, а Путін її просто демонтував. Тому що ну, Росія вона називається, але вона атакує Київ. Вона стріляє по Лаврі, по тій самій першій столиці. Значить, це вже тепер не єдність. Петербург провінційний, захолусний центр, який навіть не охороняє протиповітряна оборона, тому що навіщо нам він потрібен? Хоча в ньому народився Путін. Столиця і центр азійська, Москва. Орієнтація туди ж, куди Москва завжди орієнтувалася, поки була столицею. На Азію. От що відбулося на наших очах внаслідок російсько-української війни. Розумієте? Путін закрив вікно в Європу, поховав європейський проект і перерізав, ось цю, я б сказав, майже пуповину, яку росіяни спеціально самі собі зав'язали з Київською Руссю.
1: Чи це не означає, що ідеї там Дугіна, наприклад, мають значно більший вплив на Путіна, ніж ми часом собі думаємо?
0: А я не певний, що це ідеї Дугіна. Дугін – звичайний агент Гебухи. Він просто пише те, що він чує від них. Щоб їм подобатися. Розумієте?
1: Угу.
0: Розумієте?
1: Це трубадур придворний царя?
0: Ну, може трубадур, може просто якась повія царя.
1: Угу.
0: Ну, якщо ти знаєш, ти повія у царя. І знаєш, що царю подобається, коли ти собі нації на вуха вішаєш якісь такі там величезні, там я не знаю, що там, ну, прикраси там якісь там.
1: Угу. Кульчики.
0: Кульчики, я не знаю, просто думаю про форму якісь там.
1: Ага.
0: У вигляді китайського дракона, йому подобається дракон. Імператору. А то він не буде тебе любити. І не запросить тебе до своєї спальні і не оголосить улюбленою дружиною. Ну ти біжиш на охотний ряд, чи кудись там ще, чи Столєшников переулок, і там у ювелірів купуєш собі ці кульчики з драконом.
1: Uh-huh.
0: А ми всі кажемо, у неї такий взагалі такий стиль, вона собі купила кульчики з драконом, яка стильна пані. Ні. Ні. Вона просто хоче, щоб цар нею зайнявся, а без дракону не поїде. Щоб він її любив.
1: Чекайте, ну, тобто зараз, коли, наприклад, цей наш персонаж Дугін заявив цього тижня, та, що він би вже би розселяв мешканців Санкт-Петербурга і Москви, оскільки їх все одно рано чи пізно не буде, бо все одно буде ядерна війна з Заходом, і ті міста будуть повністю знищені ядерні ракетами. Це те, що подобається чути Путіну, на вашу думку?
0: Ну, я думаю, що просто він йде далі. Це не означає, ми виграємо в будь-якому випадку. А навіть якщо давайте ми знищимо пару з Вашингтоном, а Москву і Петербург то переселимо до Владивостоку. Тільки от питання, що там же буде Японія. Якщо ви хочете їх туди переселити і відразу сваритися з Японією, то може ви їх і там знищите? Куди податись бідному росіянину? Його всюди хочуть знищити. Тому що його президент свариться з усіма. Ну, здавалося б, якщо ти розумієш, що в тебе від європейської частини Росії залишиться тільки спогад.
1: Угу.
0: І всі ці чудові міста будуть випалені, то ти маєш принаймні не сваритися з тими, хто знаходиться в Азії, ні? Ну, якось підтримувати баланс.
1: Але я отак от думаю, якщо це так все, то, в принципі, нехай це були декорації, ну, там, це ще, зрештою, з часів, власне, тої повісті, як то, подорож з Петербурга в Москву, та?
0: Радіщева, так.
1: Радіщева, та. Тобто, самі ті ідеї, що вся російська культура, це є таке певне мавпування європейської культури, такий певний фасадна європейська культура. Вони не є нові, але в цій фасадній культурі дуже багато все-таки є достатньо визначного, важливого, ну, я знаю, Лев Толстой і так далі, тобто рівне. Чи росіяни, коли вони то відкинуть, то з чим вони лишаються, в принципі?
0: Я перепрошую. Я, мені здається, розповідав вам ту прекрасну історію з моїм інтерв'ю на радіо «Ехо Москви». Не розповідав?
1: Напевно.
0: Я колись давав інтерв'ю на радіо «Ехо Москви». Це було в 90-ті роки. Це для мене був урок. І ми говорили про Європу, про європейський вибір України, про те, про все. Ну, там вже тоді була така мова, що Україна – європейська держава. І тут до мене зателефонував слухач і говорить мені: пане Портніков, а що, Росію ви теж вважаєте європейською державою? Я особливо не вважав. Але я зжу на радіо «Ехо Москви» в столиці Росії і намагаюся переконати їх в нашому праві на європейську. Що я маю їх ображати?
1: Ну так.
0: Але я не хочу говорити, що Росія європейська держава. Я їй кажу, ну ви знаєте, мені здається, що в цій ситуації потрібно дослухатися до цієї позиції, яку займав великий російський письменник і інтелектуал Лев Миколаївич Толстой, який вважав, що місце Росії в Європі. І цей слухач говорить, а я так і думав, що ви саме такий мерзотник, як Лев Толстой.
1: Окей.
0: Ви взагалі ніколи не бачили, як похований Лев Толстой?
1: Ні, я навіть не знаю, де це.
0: Ну, як де? В Ясній Поляні, звичайно, де ж?
1: А, так.
0: От, в Ясній Поляні похований, оскільки відлучений від церкви. Російської православної церкви, цієї цитаделі, як ми тепер знаємо, чистоти, моральності, людинолюбства, гуманізму, ну, усього кращого, що є в людях. То він відлучений від цього, я не думаю, що він сильно постраждав, чесно кажучи. Так його поховали в власному маєтку, просто вирили яму. Поклали туди гроб з тілом головного письменника Росії і засипали це землею. Більше там нічого немає. Нічого. Ні таблички, що там похований Лев Толстой, ні Христа, ні монументу, нічого. Лев Толстой, вибачте, великий російський письменник, заритий як собака, так як собак ховали у маєтку, так похований Лев Миколаївич Толстой. І ніхто після навіть загибелі царського режиму, ніхто це не змінив. Він так там і лежить, туди приходять, як ви розумієте. Тисячі туристів і бачать цю могилу, і ніхто з них не запитує, а що таке? Чому не можна було, ну якось, всі цікавляться завжди, а чому не можна поховати Леніна? Чому він має лежати в мавзолеї? А я тоді думав, ну Ленін фіг з ним. Я собі, потрібно їм чучело, хай собі лежиться. Це теж дивно, але ну добре. Але чому вони не можуть поховати Льва Толстого? Ну, може тому, що вони ставляться інакше, ніж всі ці. Ви не думали? Що так вони змушені визнавати, вони не можуть його викреслити з російської культури. Важко викреслити з російської культури Льва Толстого.
1: Ну, поки що, принаймні.
0: Ну, але вони йому нічого не забули і нічого не дарували. Вони його ставлення до Росії йому не забули. Так, як і Гоголю. З нашої точки зору росіяни дуже люблять Гоголя, але вони завжди не могли йому дарувати те, як він Росію показує у мертвих душах, як карикатуру. Ну, слухайте, ну, бачите, ну, світ мертвих душ, це ж головний російський романтик, ну, поема. Жахливий Чичиков, жахливий Собакевич, жахливий Манілов, жахливий Ноздрьов, жахливий Плюшкін. Жахливий губернатор, всі жахливі. Хто там позитивний персонаж? Народ теж жахливий. Народ сидить тупий і говорить, доїде це колісо до Казані чи не доїде?
1: Якщо добре подумати, я взагалі не знаю великих русських писателів, які би дуже привабливо змалювали би російське суспільство. Достоєвський мінус, Салтиков, Щедрин, два мінуси, там не знаю...
0: Ну, є ще Іван Сергійович Тургенєв, який говорив, що Росія – це жахливе місто. І, до речі, знаменитий вірш Тургенєва «Русський язик», який всі вивчали раніше в школах. Він же там говорить, що російська мова для нього єдина можливість якось заспокоїтися при вигляді всього того жаху і сорому, і всього цього, я не пам'ятаю вже цього на пам'ять, який він спостерігає в Росії. Ну, тобто Росія така жахлива, але є російськомова. Ну, ясно, у людини рідна мова, вона красива, він не розмовляє і заспокоїться, це ясно. А країна взагалі ужас.
1: А, я спочатку подумав, що він просто переходить на нецензурні...
0: Ну, він же був дворянин, він не може на нецензурну. Я вам хотів би нагадати ще одну важливу річ. Для всіх цих людей більшості, для кого ми, про кого ми згадуємо, Толстой, Тургенєв, Пушкін, таке інше... Для них все ж таки рідною мовою була французька мова, а не російська, тому вони не знали, як лаятися російською мовою. Іноземці не знають, як лаятися російською мовою. Коли був процес по справі декабристів, там були перекладачі, процес відбувався з перекладачами. І про мови декабристів, які Конституцію Росії там хотіли, все таке, перекладалися перекладачами, бо люди, які виступали проти імператора, який сам погано знав російську мову. Не знали її, більшість не знала взагалі.
1: Та, до речі, та імператори теж були німці.
0: Да, і ми говоримо, от Лев Толстой написав цю «Війну і мир» наполовину російською мовою, французькою мовою, то чого він випендрюється, виділяється, що за пафос? А він написав просто тому, що він не знав якісь, ну як, ну оці ці діалоги, які він там пише французькою мовою, вони виговорювалися французькою мовою, вважав, що якщо він буде перекладати їх російською, вони втратять сенс. Він писав їх для цієї аудиторії, яка вся знала французьку мову. Бо мужики читати не вміли. І тому він писав для тих, хто просто зрозумів суть того, що відбувається. В салонах розмовляли французькою, російською мовою розмовляли мужики.
2: Ну, він просто інакше не зміг передати ту елегантність там якихось там оцих.
0: Це не була елегантність, це була просто рідна мова.
2: Просто рідна мова.
0: І я вам відкрию зараз таємницю. Ви знаєте, правнука Льва Толстого, Петра Толстого, відомого російського пропагандиста.
2: Я...
0: І заступника голови Державної Думи Росії, який весь час виступає з антиукраїнськими заявами.
2: На жаль, чи на щастя, ні.
0: Ну, він голова російської делегації в ПАРЄ, от, і таке інше.
2: Це реально його право?
0: Реально. Реально. Один з головних російських пропагандистів. Так у нього теж російська мова вивчена. Рід Толстих досі послуговується французькою. Ну, тобто вони вивчають російською, щоб якось, принаймні, Путіна оспівувати російською мовою. Але це не їхня рідна мова.
2: Я, до речі, недавно так, насправді недавно, а давно дізнався, але з подивом, та, що Лермонтов один з небагатьох симпатичних персонажів російської літератури. Окрім того, що він непоганий, напевно, письменник. З того, що я пам'ятаю зі своєї шкільної програми, я волен сновленсь навчив, звичайно, це все. Він був шотландцем.
0: Шотландцем, так, кимось він був.
2: Так, тобто, і це Лермонт, це якась цілий клан Єлих Лермонтів, він і належав до тих.
0: Мені здається, що важливо не те, що Лермонтов був шотландцем, а те, що шотландцем був людина, яка врятувала Росію від Наполеона, Барклай де Толі. Він точно був шотландцем, чому чистокровним, що Лермонтов то був якийсь частина від шотландського роду, а людина, яка була реальним рятівником Росії, просто була шотландцем.
2: Ну, словом, ми так купнули і побачили, що весь цей європейський пласт, він додавав цій імперії її умовної величі. І ось тепер Путін остаточно закриває і ховає цей проєкт.
0: Звичайно, і тепер онуки Путіна вчать китайську мову, дочка Путіна вчить китайську мову, всі розмовляють китайською, няня дітей Піскова вчить їх китайській мові. Пам'ятаєте, колись моєю улюбленою нянею росіян була українська няня?
2: Так.
0: Навіть примусили цю акторку Любов Поліщук, Заворотнюк.
2: Заворотнюк,
0: так. Грати ось таку карикатурну українку.
2: Ну, таку хохлушку.
0: Так. Це наша улюблена українка отака.
2: Так.
0: А тепер, а знаєте, до речі, хто був в американській версії, чи в першій версії?
2: Я навіть не знав, що це якась американська версія.
0: Ну, звичайно, це ж ситком.
2: Окей.
0: Це американська версія. Ну, догадайтеся, хто був в ролі...
2: Цієї Заворотню?
0: Ні, в ролі українки в такому, в американській версії.
2: А, латиноамериканка?
0: Ні.
2: Окей.
0: Це занадто. Не була ж казашка чи киргизка в російській версії. Вони вважали, що не може бути така няня, вони ж расисти.
2: Ну, так. Ірландка?
0: Ні.
2: Окей.
0: Єврейка.
2: Ага.
0: Ну, тому що теж можна з одного боку, так вона вдома, але можна посміятися, ги-ги.
2: Ага, окей.
0: Так.
2: Цікавий.
0: Так що
2: нюанс.
0: Все, так, от такий нюанс. Так що в цій ситуації воно було. А тепер всі няні китайські. Вони від українських нянь через філіппінок м'яко підійшли до китайських нянь, які мають вчити китайську мову. Бо це вже не няня, це гувернантка. У дворян були гувернантки-француженки, а у них будуть гувернантки-китаянки, щоб діти могли вільно спілкуватися з ЦК Компартії Китаю.
2: У мене тут одне залишається питання. Якщо їм ця назва Росія вкрадена чи позичена Петром тим першим, вже не потрібно. Може би вони її повернули, бо тому що одна з формальних казус белі це ж якраз те, що от ми слов'яни, ми за слов'янську єдність. Мені здається, що в Сербії чи в Болгарії це все ще якось там сентиментально
0: резонує. Це тому що це історичні витоки, вони орієнтувалися на... Але дивіться на Росію як на визволителя, але дивіться, як швидко Чорногорія пройшла цю дистанцію. В них навіть проросійські сили перемогли на виборах, і нічого не відбулося. Вони дистанціюються і від Сербії, і від Росії. Це питання тільки часу. Те ж саме відбудеться і в Болгарії, і в Сербії. Я б сказав, що взагалі і в Болгарії, і в Сербії зараз це штучна проросійськість, пов'язана з тим, які люди знаходяться на чолі цих країн, що вони пропагують.
2: Тобто Росія, по суті, втратить в результаті рано чи пізно сам статус слов'янської держави. Він і так, насправді, був дуже-дуже-дуже
0: натягнутий. Ну, принаймні, головної слов'янської держави, звичайно. Ви ж розумієте, що в часи до 1991 року, з часи Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії, ніяка Росія для сербів не була ніяким маяком. Коли ти запитував у Сербії про росіян, вони говорили якось так, що це люди, від яких нічого немає. Бідні люди, не приїздили росіяни до Білграду, ну які там відряджені чи туристи, приходили у них в магазини, ставали. І потім навіть розповідали анекдоти. Ви знаєте, наш колега хотів попросити політичний притулок у білградському магазині ковбаси. Уявляєте, який сором, так? От ти живеш в Білграді, в тебе там продукти є. Ну так, соціалістична країна, але все є.
2: Все є, так.
0: Ти собі сидиш в кав'ярні ввечері, кава, вино, і тут ти бачиш людей, які просто собі економлять ці нещасні динари, їдять консерви в номері, щоб купити собі якісь нещасні югославські чоботи. Бо це мрія дружини кожного, хто їде у відрядження. Югославські чоботи! А тому що альтернатива, ти будеш стояти за цими чоботами в черзі в магазині «Білград» в Москві, тебе ще питають відправити до Москви. 24 чи 48 годин, а тут вони стоять без черги, чоботи, за якими ти будеш полювати 3 місяці в Радянському Союзі. І тобі просто потрібно поїсти сніданок туриста, законсервований з томатами. Та скажіть, якщо я серб, що я буду думати про цих людей?
2: Жебраки.
0: Жебраки. Тобі, що я сам сиджу в столиці соціалістичної країни, можу навіть бути членом Союзу комуністів Югославії.
2: Ну так.
0: І що ти? Чому ці люди такі не люди?
2: Питаєш, італійці, кажуть, до них їздили тоді відпочивати, і це було просто дуже поширено.
0: Ну, тому що недорого, недорого було, чудове море. Люди ж зараз їздять відпочивати до Хорватії?
2: Ну, зараз, так. Але... Приється, там просто ніби повернулися старі добрі часи Австро-Угорщини.
0: Ну, хорошо, але ж це дорого.
2: Дорого, дорого.
0: А тоді це все можна було зробити?
2: Так.
0: Ще дуже дешево?
2: Це правда.
0: Тому люди всі з країн, які знаходилися неподалік, вони туди їздили. Та, ну, може, там, я сам їздив, я пам'ятаю, що я вперше відпочивав у, вибачте, у Соціалістичній Федеративній Республіці Югославії. Вона ще була. Тіта вже не було, але вона ще була. І я вас хочу сказати, що все було прекрасно, недорого. Дуже недорого. Ну, не такий шик, як зараз. Але ну, для радянської людини, ну я просто маю сказати, це просто було щось неймовірне. Але я думаю, що для людей на Заході, я все ж таки потім багато їздив по Європі, це теж було абсолютно нормальні
2: умови.
0: Людські. Я хочу вам розповісти таємницю. Пані на цих пляжах загорали без топліс.
2: І комуністична влада це пробачала.
0: І комуністична влада це пробачала.
2: Отак.
0: Не було ніяких проблем. Розумієте? Ні, тобто не було всього цього безумства.
2: Я, ви знаєте, перший мій американський фільм, який я побачив в моєму житті, це мені було років, може, 8, в нас в кінотеатрі показували Сема Пекінпе, його класичний бойовик «Конвой», він такий з політичним підтекстом. І він на мене справив неймовірне враження. То я дивився тільки індійське кіно, я потім, напевно, разів 10 його переглядав, він став просто такими цитатами. А коли мені вже було років 40, напевно, я раптом вирішив передивитися його, просто якась ностальгія. І я раптом дізнався, що там мільйони еротичних сцен, яких я не бачив.
0: Це певно вирізали просто.
2: Їх всі повністю вирізали. Тобто там завжди були склейки. Вони цілуються, раз вони вже зранку виїжджають далі їхати кудись. І так, і це звичайно. Я бачу, до речі, що зараз вони збираються повністю заборонити будь-яку голівудську продукцію. Про це там серйозно
0: зараз
2: дискусія.
0: Тому що треба дивитися фільм «Колобок».
2: І вони в цьому сенсі насправді переплюнули вже навіть
0: Радянський Союз.
2: Союз Брежнєва то точно. Я, звичайно, не думаю за Сталіна.
0: Але чому ніхто не говорить, що Колобок – це небезпечний персонаж? Тому що він навіть не Росії, де по-російськи називається. Колобок – це як Тарас. Чому це він Колобок?
2: Ну і це українська народна казка. Це
0: ну, звичайно, у нас про Колобка, ні про Круглобока. Калабок – це майже таке ж прізвище, як Тягнібок, тільки іншого героя. Є герой Тягнібок, який воює за Україну, а є герой Калабок, який вирішив не мати справу з тупою російською бабкою.
1: Ну, може, фатальна помилка була і Петра І, що він вирішив, що ця назва сусідньої держави чи сусідніх земель
0: йому
1: спрацює на добре, бо ну, ми Гумільова, зрештою, теж знаємо, що він вважав, що в цьому була проблема великою мірою, що вони відмовилися від власної історичної спадщини, яка була ось тут. І спробували взяти для себе.
0: Не тягнути на себе українську ковдру.
1: Чужу ідентичність приміряти.
0: Ну, нічого не вийшло. То, так, я ж кажу, що ми зараз от в згарищі цієї війни бачимо, як все це розпадається. І тому я завжди казав, що українці мають повне право пишатися своєю реально тисячорічною історією. Тому що ця вся держава реально існує тисячу років. Чому не потрібно цього соромитися і робити вигляд, що Україна виникла в 1991 році? Тут була могутня європейська держава з київськими князями, і вони не мали нічого спільного з московським, тому що Москви не було. Тут була країна, яка користувалася автономією, особливими правами і у Великому князівстві Литовському і Речі Посполиці. Тут був народ, який оголосив державність часи Богдана. Тут була країна, яка оголосила державність в 1917 році. Це все державна спадкоємність. Українці весь час хочуть свою державу в крайньому разі 1917 року бачити. Це все одно, якби євреї думали, що Ізраїль почався 14 травня 1948 року, а не тоді, коли було помазано на царство царя Саула.
2: Повернемося буквально за хвилину. Залишайтеся.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Кліфлін криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
10: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
11: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина.
12: Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу».
11: Разом творимо історію незалежної України.
12: Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
13: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
14: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
15: 47-ма бригада Магура.
16: 110-та механізована бригада.
17: 159-та бригада.
14: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
15: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
16: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
14: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
15: Прапори на балконах.
14: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
15: Дрон – це наші очі, точний удар.
17: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
16: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
14: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
16: Перемагаємо разом. Слава Україні!
18: Героям слава!
19: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Що ж, ну і ми продовжуємо. У нас заключні 10 хвилин нашого політклубу. І зараз я би хотів поговорити про те, що насправді в нас добігає кінця третій місяць літа, і так насувається осінь. У нас багато говорить про те, що буде непроста зима. Цього тижня я особисто говорив, наприклад, з Володимиром Кудрицьким, колишнім керівником «Укренерго», і я спитав його, на що нам сподіватися цієї зими. І він сказав, на теплу зиму. Тому що всі можливості підготуватися до цієї зими, наприклад, побудувати цю розподілену генерацію газову, ми, в принципі, ну, скажімо так, не скористалися цими можливостями. І коли ми бачимо доволі справді анекдотичні історії з тим, що Свириденко тепер буде очолювати «Укрнафту», а керівник
1: «Нафтогаз»,
0: а керівник «Нафтогазу» тепер очолює уряд.
1: Ну, це і є підготовка.
0: Це і є підготовка. Чому так? Її зняли. Ми про це говорили минулого тижня, здається, що її зняли з формулюванням, що нам потрібно готуватися до власне цього сезону опалювального, і це краще знає її попередник.
1: А вона краще знає «Нафтогаз».
0: Ну, відповідно, так. Тобто така цікава рокировка. Але я також все-таки намагаюся зрозуміти, що якщо ми увійшли в цю війну на виснаження. І я думаю, що люди... Ну, для нас є небезпечний момент, і дуже, насправді, він бентежний. Те, що фактично немає чим збивати цю балістику. Я пробував теж для себе знайти якісь відповіді з історії. Є цей бліц лондонський, коли скинули за півроку, через те, що вночі взагалі не могли збивати нічим фактично німецькі люфтваффе-бомбардувальники, і вони за півроку скинули на Лондон 20 тисяч тонн фугасних бомб. Кожна десь по 500 кілограмів. Я намагався порахувати, навіть ті можливості з балістикою, які в росіян є, їм потрібно 70 років, щоб ті самі руйнування зробити в Києві. Тобто, насправді, ситуація виглядає жахливо, але не настільки жахливо, щоб, ну, не знаю, готуватися просто там, що ми не переживемо.
1: Ні, звичайно, переживемо, але проблема не в іншому, що просто в Лондоні не було такої системи комунікації, як у нас. Тому, коли люди у владі говорять, що ви маєте готуватися, вони, по-перше, хочуть себе зняти відповідальність. Ну, ми ж вас попереджали, а ви чого не підготувалися? По-друге, звинуватити місцеву владу. Ну, ми ж вас попереджали, що ви готувалися, чого ви не готувалися? А по-третє, можливо, вони добуваються відтоку людей з великих міст.
0: Для чого?
1: Щоб була не така невантаження на інфраструктуру.
0: Ну, в цьому, можливо, є сенс.
1: Ну, тобто, вже... Як колись засновник держави Ізраїль Давид Бен-Гуріон говорив в 48-му році, писав, що ми не можемо, ми гуманістична держава, і ми не можемо здійснювати заходи, які призведуть до того, що арабське населення захоче залишити ті чи інші міста і селища. Але якщо в них виникне таке бажання, ми не маємо їм заважати. Угу. От таке формулювання. Тобто, тоталітарна держава виселила, а ми не будемо. Але якщо вони побачать, що їм тут небезпечно, чи просто не хочуть жити разом з євреями, ну і йдуть собі кудись. Хай йдуть. Не затримуйте їх. От чому йде. Не переконуйте їх, що треба залишатися. Тут приблизно те ж саме. Ми не будемо говорити нашим людям, що ми не з чимось не впоралися. Ми просто говоримо, підготуйтеся до зими. Може, на якусь кількість людей це подіє. Вони поїдуть в Європу, може, хтось переїде до маленьких міст, там, до сел. Будуть розвантажені великі міста. Вони так думають. І це не означає, що люди так зроблять. А хтось зробить. Чим менше буде навантаження на енергетику, це, якщо хочете, теж заміняє теплу зиму. От в місті було скільки там мільйонів, а залишилася третина. Вони можуть, по-перше, їх можна розмістити набагато легше, якщо що. Вивезти набагато легше, якщо що. Тут вже інша проблема. Як правило, в таких містах люди ще й працюють.
0: Ну, то власне.
1: Коли говорять людям, давайте ви виїжджаєте, а що вони будуть? Ну, якщо людина на пенсії, чи вона має там дистанційну роботу, таке інше, вона може виїхати.
2: А якщо вона працює в офісі, в офіційному підприємстві? В офісі добре, в офіс можна евакуювати. А що робити з підприємством?
0: Ну, просто який відсоток ВВП генерує, власне, наприклад, Київ? Місто, яке більше за площею, ніж Сингапур, наприклад.
1: Ну, велике там же підприємство.
0: Звичайно. Тобто це доволі безвідповідальний підхід. Мені тут хотілося б більшої, не знаю, стратегічності в мисленні.
1: А що вони не вміють? Ви від них вимагаєте те, чого вони не вміють. Вони вміють виступити з красивою промовою. Вони вміють. І вони це роблять. А керувати вони не вміють. Цьому не можна навчитися. Якщо ти вмієш говорити красиві промови, то ми, знаємо, журналісти, можемо вести ефір краще. Але ми не є державними менеджерами, які можуть врахувати всі такі рішення. Ну, якщо ви що нас призначили, ми будемо ще краще поводити ці звернення до громадян. От президент це робить.
0: І мені довелося теж цього тижня спілкуватися з представниками асоціації міст. Ну, тут є один момент, можливий, це дисклеймер такий, який треба сказати, що очолює зараз цю асоціацію Кличко, який є в опозиції до Зеленського, ну, або Зеленський вважає його в опозиції до себе, що в цій ситуації, можливо, навіть гірше. Вони кажуть про те, що вони б могли б дати раду, але тоді дайте їм трошки більше повноважень, бо то вони теж в складній ситуації. Може, вони теж намагаються зняти з себе якусь
1: відповідальність.
0: Але тим не менше, ну, мені здається, що на місцях громади могли б, маючи всі засоби для цього і розуміння, що робити, бути більш адаптивні, скажімо так, до викликів. А в нас, з одного боку, йде централізація. От, ну, проста цифра сказала, що 1000 кримінальних справ зараз порушені за різні там нецільові використання коштів, які, власне, спрямовані, наприклад, на те, щоб підключити якусь станцію, привезти і так далі. То купа якоїсь бюрократії.
1: Ну, і немає цієї децентралізації системи в результаті.
0: І все менше. Я взагалі зі страхом якимось прочитав. Це новина, яка нікому не цікава. От мені зараз пише моя колега-журналістка, яка пішла в армію, і пише, нам що, захищати демократію зараз? Я не знаю, що відповісти. Вона в війську. Але коли я читаю, що Гетеборгський університет 25-го року маркує вже Україну як електоральну автократію, ну мені страшно.
1: Ну, це, до речі, виключно питання настроїв в цьому університеті. Це є ліві настрої, все це таке маргінальне, вони можуть так вважати. Ви їм доведіть, що не можна тут провести вибори.
0: Ну, теж правда.
1: Якщо тут я б спокійно ставився би до Гетеборгського університету. І подивився, як на всі інші міжнародні події оцінювати, можна прийти до досить цікавих висновків.
0: Напевно, на цій ноті ми приблизно і завершимо, що Лондон переживе насправді і Київ, Україна цю зиму.
1: Головне, щоб Україна зберіглася і перемогла.
0: Дякую. Ви дивилися «Суботній поліклуб» з Віталієм Портниковим. Побачимося, напевно, наступної суботи.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Всім привіт, друзі! Це Еспресо, це Марина Донолюк Єрмолаєва. Тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. І цього разу я хочу розібрати нові політичні технології, які просто сипляться на нашу голову. Як з'являються просто зі смітника нові народні герої і які шкідливі наративи вони несуть. Я думаю, багато хто читав чи і дивився цілком оце нашуміле інтерв'ю співачки пісень типу «Шльопки, мої шльопки» Улі Полякової для придворної такої блогерші Раміни. І от там ці дві панянки видали в широкі народні маси наративи про концтабори і заклики, до речі, зривати мобілізаційні процеси. Настільки це шкідливо, будемо розбирати. Тому що зараз дуже часто видають там різні рейтинги, називають нові обличчя української політики, з'являються нові любімчики. Нагадаю, що там в різні періоди були такі люди, як Дмитро Кулеба, тепер, наприклад, Михайло Федоров там є. Але все воно змінюється. І зараз, коли ти дивишся от тенденцію цих рейтингів, то там, наприклад, людину раніше ніхто не знав, але вона щось зробила, люди бачать в ній надію нації, і таким чином з'являються перші дуже непогані такі цифри довіри. От, наприклад, таким чином дуже-дуже швидко виросла довіра до, наприклад, Роберта Бровні-Мадзера. Через те, що ця людина дуже ефективно показує себе на полі бою, відповідає за сили безпілотних систем, виносить російські тили і, відповідно, в нього високий рівень довіри. Але, наприклад, є і зворотні ситуації. Був надвисокий рівень довіри у Василя Малюка, колишнього очільника Служби безпеки України. Він був пов'язаний теж з тими операціями, які ця спецслужба проводила в тилах окупантів і на окупованих територіях. Але людина була позбавлена своєї посади і тепер немає цього неополітика у оцих електоральних рейтингах. Але, як то кажуть, до виборів ще далеко, але треба приглядатися не так до прізвищ, як до нових політичних виборчих технологій. Тому що, коли прийде той момент реальних виборів, ми можемо отримати таку ситуацію, коли новим народним героєм буде несподіваний персонаж, який раніше ховався, знаєте, під маскою, наприклад, Кларка Кента, а ви будете вважати його за Супермена. І нагадаю, що ця технологія для України, вона абсолютно не нова, тому що ніхто, наприклад, в період першого етапу АТО всерйоз не сприймав би, коли ти там десь в 2015 році сказав би, що нашим новим президентом після Петра Порошенка буде Володимир Зеленський. Тобі б крутили дулі, показували, що ти абсолютно схибився, сказали б попи там валер'янки чи взагалі сходи на чекап до лікарні, тому що не може такого бути. Але дивіться, вистачило дуже грамотного серіалу «Слуга народу», показаного в такий дуже правильний праймовий час 1+1. І причому з дуже такими гучними меседжами, як то кіноперсонаж Володимира Олександровича Зеленського там розстрілював Верховну Раду, матюкався, що всі там тут ви зрозуміли, що я мала на увазі, не хочу повторювати ці слова, тому що ми ж телебачені. І таким чином це дуже зайшло народним масам, які побачили в цьому голобородьку нового такого героя, який точно врятує Україну від того треша і угара, який тоді здавався десь на 2017-18 рік. І от тепер нам теж треба придивлятися до цих новітніх героїв, тому що абсолютно неспроста зараз, коли ти заходиш в TikTok або в Threads, це такі дуже популярні соцмережі, де сидять масово різні аудиторії, зокрема, дуже активно їх використовують молоді люди, які ще ні разу не ходили на вибори і якби вони дуже хочуть влитися вже в цей політичний процес, настільки він їм цікавий і зрозумілий. І от дуже невипадково, коли там з'являються такі пости про нових героїв, про нових інфлюенсерів, до яких варто прислухатися. От на цій картинці ви бачите Анну Алхім, таку досить відому ватницю з дуже сумнівними наративами там про галичан, про те, що Путін молодець. Наталку Холоденко – це теж такий телеперсонаж, якого свого часу виростили на каналах рівня СТБ. І, безумовно, Ольга Полякова. І от їх називають, що це от жінки зі сталевими яйцями. І вже навіть починаються записи в тому ж самому Трец.
від таких обивателів, які знаходять підтримку, що, мовляв, а може Оля там хай іде в політику, може це наш наступний президент, тому що вона і смілива, і харизматична, і от так же ж вона озвучує всі ці речі. Так от, дивіться, що ж такого там озвучила Ольга Полякова, а те, що ми не чули раніше? Це хайп, розрахований на ту аудиторію, яка любить гламурний контент і яка ніколи не цікавилась реальними проблемами з мобілізацією і армією. Тому що про проблеми у Скелі багато розповідала українська журналістка-розслідувачка Ан Жулак. Багато розповідали такі видання, як «Бабель». Можна було знайти статті в «Українській правді», але це треба читати всі ці лонгріди і цікавитися прізвищами реальних військових кореспондентів, які роками працюють і якраз знаходять такі історії. Більше того, чи є це якась унікальна ситуація для нас, коли ми говоримо про проміжок там 12 плюс років війни? Такі ситуації, як в Скелі, як в інших підрозділах, неприємні, вони виникають періодично, тому що людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Якщо ви колись цікавились підрозділом «Торнадо», то там теж були і утиски, і насилля, і гвалтування, і жахливі речі. Але в результаті ця справа дійшла до суду, Оболонський районний суд міста Києва винес справедливе рішення, і таким чином цю історію вдалося закрити. Закрити, пофіксити, і всіх тих людей, які служили в цьому батальйоні «Торнадо», згодом відправили в інші частини, де вони, до речі, хто там більш-менш адекватний, не брав участь у таких масових, дуже негідних вчинках, вони стали адекватними воїнами. Тому про це треба говорити, і про це говорять, до речі, профільні журналісти і профільні видання. А коли ви про цю проблему вперше чуєте із рота Поляковою, то тут є питання, настільки ви активно цікавитесь такими темами. Більше того, чому от саме Ольгу Полякову і Раміну вважають такими аж правдорубами? Найперше, дивіться, давайте розберемо Полякову. Чи загрожує їй якась проблема мобілізації її персонально і її сім'ї? Абсолютно ні. Тому що у неї, наприклад, немає медичної освіти і, відповідно, вона не підпадає під мобілізацію. Як, наприклад, медичний працівник, фельдшер там, чи хірургиня якась класна. Беремо її чоловіка, він уже досяг порогу мобілізаційного віку, крайнього, йому вже є 60 років, відповідно, Вадіка, який вже похайпав сам в інтерв'ю Гордону, його не мобілізують. Більше того, не так давно Ольга Полякова там розповідала про те, як її дочка вийшла заміж, її зять закордонний громадянин, і, відповідно, йому теж не загрожує жодна ніяка мобілізація. І тому, враховуючи, що в тебе немає мобілізаційного ресурсу вдома, ти можеш розповідати такі речі, хайпувати і розповідати про канцлагер, про утиски і закликати людей відмовлятися від мобілізації і чинити різноманітний крінж. Коли ми говоримо про Раміну, то давайте не забувати, що на ранніх етапах своєї кар'єри ця пані не гребувала роботу у Москві, і навіть жаль, що вона зараз скрила свої старі відео, але у неї там був тривалий час контент до повномасштабного вторгнення із русскими, із не просто хорошими русскими, а такими дуже тригерними русскими, і Раміна ніяким чином не показувала, що вона там український блогер. В неї навіть була якась рекламна інтеграція, де вона рекламувала послуги російського банку і розплачувалася рублями на Подолі. Це було не так незадовго до повномасштабного вторгнення. Коли постало питання повномасштабного вторгнення, безумовно, вони, знаєте, як такі тварини, відчули, що вітер зміни, треба якось приймати сторону. Раміна посиділа кілька місяців за кордоном, зрозуміла, що якби блогером в Варшаві ти не станеш, тому що там і своїх таких вистачає блогерів з розумінням ментального всього різноманіття, яке є в сусідній країні. І треба повертатися додому. І от тут якраз Банковій, нашій владі були потрібні такі теплі, зручні контакти,
з традиційними медіа їм не хотілося співпрацювати. Більше того, частині медіа вони почали закривати рот. Ну, всі знають, як телеканал «Еспресо» і «П'ятий канал» відключали, до речі, тому що боялися, що там же ж, не дай же ж Богу, це допустить їх до телемарафону. Це ж будуть опозиційні настрої розмухувати такі канали. Крім того, Зеленський давно вважає там ворогом «Українську правду», «Цензурнет», йому не подобається Роман Кравець, йому не подобається Михайло Ткач. Ну от з ким ти будеш працювати? А з Раміною працювати дуже зручно. І саме тому в Раміни з'являвся той ексклюзив, і, наприклад, коли там у нас якісь саміти НАТО, то саме Раміна їде в цих пулах, бере інтерв'ю у генсека НАТО і намагається видати себе дуже класну журналістку. І знаєте, той момент, коли виходить це інтерв'ю з Ольгою Поляковою, він же ж теж не випадковий, тому що Банкова, наш президент, починають знову гратися із різними аудиторіями, тими, які дуже втомилися від війни, чи які хочуть, щоб їх оминули всі ці мобілізаційні заходи. І, відповідно, починається новий виток у цієї замирювальної риторики. Скільки разів наш президент України опалювався на риториці, що от трошки почекайте, і восени буде мир. Трошки почекайте, і точно до Нового року ми підпишемо мирну угоду. Я нагадаю, що наш минулий рік, його промова до Нового року, теж почалася з того, що президент Зеленський вийшов і сказав, що у нас вже 90% мирної угоди готово, лишається 10, але точно буде мир у цьому році. Як бачимо, вже серпень на дворі, да, а миру ніякого нема. Більше того, коли ти дивишся на новини, що там робить Російська Федерація, то очевидно, що його й не буде у цьому році ніякого миру. Тому що, я нагадаю, сталися дуже цікаві маркерні події. У червні 2026 року Путін підписав указ на посилення сил безпілотних систем. І от буквально там днями Міноборони вирішило полякати українців і видало таку картинку, як дрони будуть летіти масштабовано на нас в холодну пору року. Як сніг на голову, оця кампанія їхня називається. Ми там відповіли, що ми будемо грітися вогнем НПЗ, але по суті можна уже дещо спрогнозувати, що ж нас чекає восени взимку. Тобто росіяни будуть масштабувати виробництво дронів, причому абсолютно різних, і виносити нам тили, виносити в тому числі місто Київ. Тому що, нагадаю, ще була одна дуже цікава маркерна заява Сергія Лаврова, цієї лошаді російської, яка відповідає за закордонні зв'язки. Він дуже чітко сказав, що ми будемо виносити все в Києві, що от присилає Запад для війни. А тобто, це будуть знову удари по логістиці, по всіх наших ретейлах, по складах, по об'єктах ВПК, ну і бажано по спальниках, де люди от масово живуть, і відповідно, щоб побільше емоційно тригерити українців, які переживають цю війну. Тому з'являється риторика дуже дивна президента про те, що ви там почекаєте, восени може якийсь мир буде. І президент дуже часто зловживає цією риторикою. От він зустрічався буквально днями з молоддю на заходах в тилових областях і сказав, що ви знаєте, почекайте, восени точно щось там наклюнеться, якийсь мир. Так обіцяти не можна. Тому що прийде осінь, будуть вибори до Госдуми, Російська Федерація обов'язково там посилить свою мобілізацію в різних формах. Там грошову, приховану, бусифікація у них теж є, і навіть в похлєщих масштабах, ніж у нас, до речі. І нам доведеться ставити питання Руба, наприклад, про новий виток мобілізаційної кампанії. У що тоді буде президент говорити в жовтні, у листопаді 2026 року? Що ми не знали? Що ми не готувалися? Буде знову шатати уже Генштаб і головкома Збройних сил України Михайло Драпатов, буде перекидати відповідальність

там навіть у неї були дуети з популярними такими гуртами, як «Чай вдвоєм», але не зрослося. Вона тоді не залетіла на російський ринок, і тому довелося повертатися до Києва і вже гратися образом цієї розбітної хахлушечки уже на теренах України. І враховуючи, що людям все одно потрібен такий примітивний контент, примітивні пісні для корпоративів і для того, щоб гарно там відсвяткувати, наприклад, популярні свята а-ля 8 березня, то контент про шльопки і про «не такой ти і бивший» він заходить ідеально. Тому що після третього пива ти вже, в принципі, не розумієш, під що ти танцюєш і що там треба співати в караоке. Тому Ольга Полякова на певний час закріпилась у нашому шоу-бізнесі і тривалий час вважала, що це нормально. Але сама Ольга Полякова, знаєте, дуже любила оцю медійність, і їй було абсолютно фіолетово, в яких проєктах брати участь і де заробляти гонорар. От є такий знаменитий мем, зараз гуляє по трецу, де сидить Оля теж у Раміни, це був там рік чи два назад, і показує, як їй треба було щось в ротик класти, тому вона буде працювати там, де треба. І, власне, Ольга Полякова любила скандали, вона в них стрявала в ці скандали і робила такі речі, які викликали питання. От давайте згадаємо це потужне, дуже львівське нашуміле весілля уже під час повномасштабного вторгнення, яке там вартувало дуже-дуже багато грошей, а потім виявилося, що це весілля гуляли колишня працівниця ДБР і прокурор. Так от, тоді співачкою на цьому весіллі якраз була Ольга Полякова, і вона потім розповідала, що ви хейтери, ви мені заздрите, мені треба там годувати свою сім'ю, тому я буду виступати на весіллях отаких подібних понтажерів і ймовірних корупціонерів. Більше того, коли минулого року, пізньої осені, з'явилася нова порція плівок Міндіча, і всі обговорювали, як ми там не готувалися до зими, як Міндіч і компанія у нас організували шлагбауми, схеми, да, відмиву грошей на енергетичній сфері, от тоді ж було очевидно, що треба від Міндіча відмовлятися. І подекуди, якщо ти більш розумна людина, ти відмовлявся від Міндіча. Я навіть пам'ятаю, були публічні інтерв'ю Євгенія Кошевого, Лєни Кравець, цих людей, які просто пройшли всі щаблі з кварталом, які ходили на ці світські інтерв'ю і говорили, що ми з Міндічем не знайомі. Женя Кошевий, який там взагалі топ в цьому кварталі, говорив, що я того Міндіча бачив два рази там за 20 років, поки я там працюю в цьому кварталі. І я пам'ятаю, коли студія 95-й квартал на тлі цього скандалу записувала підсумковий концерт і випускали цей «Голубой огоньок», то постало питання, які ж артисти будуть брати участь і легалізуватимуть цю всю творчість 95-го кварталу. Хто, по суті, братиме гроші з цієї каси Міндіча? Так от тоді багато артистів відмовились, але Ольга Полякова погодилась і виступала зіркою на голові на цьому шоу. Це дуже чітко показує людину, її цінності і про те, що, в принципі, коли ти говориш про якийсь концлагер Зеленського, то ти взагалі-то аналізуй свої вчинки. Як ти легалізувала такі схеми? Як ти легалізувала Міндіча? Як ти розширювала це вікно Овертона і показувала, що, в принципі, ж не все так однозначно? І я буду заробляти на 95-му кварталі, тому що мені це зручно. Більше того, Ольга Полякова, у нас ж була в журі і тривалий час активною учасницею такого проєкту, як «Ліга сміху». А «Ліга сміху» – це якраз теж ще одне дітище команди Зеленського. Тому точно не Ользі Поляковій розповідати про те ж, про якийсь там концлагер. Більше того, знаєте, мені мої підписники нагадали дуже цікаву історію про те, як Полякова, Зеленський хейтили уже покійного, на жаль, депутата Барну за певні його вислови і за його політичну діяльність. Але, знаєте, депутат Барна, він відгріб за свої переконання. Я нагадаю, що ця людина пішла до війська, була на найзапекліших таких кусочках нашого фронту і помер як герой. А зараз, коли ти дивишся на ці новини, люди, які були ментальними росіянами, люди, які були

ментальними москалями, розповідають тут про якийсь концтабір і закликають зривати кампанію з мобілізації. І ще, до речі, і зневажливо ставляться до картонкових майданів. Що, мовляв, а чого ж вони за скелю не виходили? Так нагадаю Ользі Поляковій, що другою вимогою, до речі, на картонковому майдані, буквально з другого дня, була відставка Сирського і реформи в українській армії. І плакати про скелю там теж були. Тому що скандал про скелю, новий виток, якраз був в унісон із цими картонковими протестами. Ну і дивіться, хто говорить про ці концлагеря? Зазвичай це люди, які причудово себе почували за Зеленському, у яких кар'єра лише пішла на злет за епохи Володимира Олександровича. От Полякова, да? Полякова у нас, наприклад, брала участь у всіх концертах до Дня Незалежності за епохи Зеленського. От можемо згадати знаменитий концерт, перший уже за президентства Володимира Олександровича, то там Ольга Полякова світила ногами, світила всім, чим неї тільки є, і нормально почувала. І ніхто ж тоді не говорив, що я не хочу виступати в концлагері Зеленського. Більше того, Ольга Полякова раніше не видавала ніяких спічів про політику, не цікавилася реальними проблемами української армії. Ну, тобто, коли, наприклад, викусували Залужного, її це не цікавило. Коли, наприклад, стали перші відомі факти про те, що Сирський, на жаль, дуже сильно в тісній зв'язці працює із Андрієм Єрмаком, і таким чином дає людині із політики не військовому втручатися у питання військових, це теж її не тригорило. Зараз видатний експерт, видатний політик. Ну і про який концтабір може говорити жінка, яка дає це інтерв'ю в Лондоні, показує свою орендовану квартиру і хизується, скільки в неї дорогущих сумочок від Hermès стоїть там в цій квартирі. Якщо це концлагер, то мені здається, що багато людей хотіли б побувати в такому концтаборі. Коли у тебе є хоча б є гроші на зйом дуже хорошої квартири в Лондоні, і коли у тебе у вигляді сумочок стоять там статки на 3-4 дуже простойні квартири у місті Києві. Більше того, знаєте, є така дуже цікава тенденція, як люди розкидаються оцими термінологіями «концтабір». Хоча звідки Ольга Полякова і їй подібні можуть знати, що таке концтабір, якщо вони точно не цікавились історією в 10-11 класі, коли школярі якраз проходять оці концтабори Другої світової війни, які організовував Третій Рейх, а потім і концтабори системи ГУЛАГ, які організовувала вже радянська влада. Цим треба цікавитись. Але Ольга Полякова, очевидно, не цікавиться. І от я дуже рада, що в нас є такі портали, як Музвар, які, наприклад, не посоромились піти в книжковий магазин, купити книжку Асєєва про те, що таке реальний концтабір на нині окупованих територіях. І це написана книжка від першого автора, який пробув у російському полоні кілька років, відгріб за свої переконання і тепер дуже чесно розказує, що таке полон. Знаєте, я як людина, яка тривалий час займалась питанням полонених, популяризувала всіх цих людей, які шукали своїх родичів. У мене, коли я ще працювала на Еспресо, в першому етапі, у мене була величезна кількість інтерв'ю із родичами полонених. І з Ольгою Решетилою, яка була ще в статусі молодої правозахисниці. І от ми постійно вишуковували історії, і настільки вони були тяжкі. Коли тебе у, по суті, концтаборі на території ОРДЛО чи на території Російської Федерації гвалтували, катували, видирали нігті. Було дуже багато історій, коли жінок позбавляли, знаєте, ідентичності, що це жінка. От, наприклад, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то коли поверталися наші полонені жінки, то їх дуже часто голили наголо і вдягали в такі дуже сірі, некрасиві роби. Це для того, щоб принизити українську жінку і знищити її цю ідентичність.
Розмов про те, як там людей годували, ну це просто, знаєте, неймовірно. От варто піти на сторінку пана Володимира Миколаєнка, колишнього мера Херсона, який відсидів у російському полоні кілька років. От він там дуже добре описує, що він переживав у російському полоні. Коли рідка манка на горілій олії, це ще вважався лакшері обід. І тут на контрасті нам показують розманіжених дамочок, які говорять про концтабір. І головне, одна дуже чітко розказує, що в Україні концтабір, а інша навіть не має сил їй опонувати. І я вам скажу, друзі, що це насправді дуже грамотна технологія, тому що таким чином Російська Федерація тестує, а не стільки вона може зайти сюди з політичними проектами. Безумовно, у нас будуть такі лайт-ватні партії, але просто поставити знову Віктора Медведчука чи Женечку Мураєва на їх чолі уже не можна, тому що це максимально зашкварені особи з дуже негативним беком. Навіть не можна, щоб цей проєкт проросійський очолювали, там, наприклад, Олег Царьов чи Віктор Янукович, той самий легітимний, якого нам нав'язують уже багато років як правильного президента, хоча у нас уже два змінилося в результаті демократичних виборів. Будуть шукати форми, як нам втюхати якусь грузинську мрію, але щоб у нас взагалі не було підозри, що це такий проросійський проєкт, мета якого поглинути нашу державність із середини. В Росії дарма хліб не їдять і вміють працювати з таким матеріалом. От давайте подивимось на Грузію, як з перспективної країни, з європерспективами вони перетворилися в якусь таку російську клоаку, де, на жаль, на довгий час закріпилися ці проросійські сили. Які формально ж дуже грузинська партія, яка просто хоче бути нейтральною, мати економічні стосунки з Росією, але просто не хоче такої долі, як Україна. Дуже грамотно вибірені лекала для аудиторії. І от, коли ти дивишся на Ольгу Полякову, що ти бачиш? Таку розбитну жіночку, яка говорить правду, правду в лапках, про страшне ТЦК, про страшну мобілізацію, про концлагер. І тарифний геноцид теж, мабуть, буде говорити далі. І ти постійно перебуваєш в пошуку нових облич. Ти постійно перебуваєш в пошуку надії нації. Ти сам можеш інколи думати такими словами, але просто не озвучуєш їх. І тут ти бачиш, як пригламурена жінка з гарними нігтями, з гарним нарощеним волоссям, з прекрасним макіяжем, можливостями жити в Лондоні, це озвучує. Ти ж повіриш їй? Так. Ну і, на жаль, є аудиторії, яким це справді заходить. От я так провела поверховий аналіз, кому це заходить. Зазвичай це ті люди, які впевнені, що ті воїни, які потрапили до армії в 2022-2023 році, мають воювати до кінця, навіть якщо у них не буде рук, ніг і взагалі там уже сил воювати далі, мають бути вони. Тому що всі інші не народжені для війни. Більше того, є категорія людей, які давно вже сидять за кордоном, і до яких ти заходиш на сторінку, і вони виписують. Я давно кажу, що в Україні з 2022 року сплошной концтабір. Ось можемо побачити таку пані одну. Ось пише, так? Ця пані перебуває в Німеччині, викладає там йогу і постійно записує відео про те, який же в нас в Україні концлагер. Так скажіть мені, будь ласка, якщо ти з 2022 року не була в Україні, звідки ти знаєш, що у нас відбувається всередині? І знову ж таки, чому люди, які давно не ідентифікуються без Україною, і в них з українського є лише українська оця біометрика, яка дає переваги захисту для українців, чому вони будуть визначати наше майбутнє поширенням отакої риторики? Але найстрашніше, що це ж мільйони людей, і вони мають право голосу.
Тому найстрашніше, коли оці люди, умовно, підуть на виборчі дільниці в наші консульства і проголосують за проекти, де обличчям буде Полякова і їй подібні. Наприклад, ті самі дамочки, про яких я говорила, ще й Холоденко і Алхім туди додадуть, і це буде така партія типу правдорубів. Хоча це не правдоруби, це чисті хайпожери, які просто хочуть монетизувати оцей хайп, славу, тому що на інше вони не здатні. Тому що Ольга Полякова, в принципі, могла б співати пісні, трансформуватися, як багато представників українського шоу-бізнесу. Але це труд, це треба шукати матеріал, це треба записувати кліпи, це треба розкручувати всі ці свої нові твори. Але легше вийти і похайпувати на риториці, яка традиційно вважалася закріпленою за, наприклад, Олексієм Гончаренком. Тому всяке може бути, знаєте, здавалося, що ми не можемо наступити на ті граблі 2019 року і точно вже не виберемо там клоуна, шоумена, учасника Ліги сміху собі в якості президента. Але отакі історії з Раміною і Поляковою вважають, що все абсолютно можливо. Більше того, з'являються реальні професійні українські політики, які кажуть, а я підтримую Полякова, я вважаю, що вона сказала правду. Причому люди роками сиділи в урядах Володимира Зеленського, люди відповідальні за все те, що з нами сталося теж, але вони хочуть уникнути відповідальності і, відповідно, скочуються в отаку дуже примітивну риторику і про те, як же у нас все погано. І давайте зважимо, що все це люди із близького оточення Зеленського. Полякова, Потап, Арістович, Мендель – це всі ті люди, яким близькість до Зеленського подарувала неосяжні можливості монетизувати цей досвід. Вони ще будуть ходити там три десятиліття і розповідати про те, як ми бухали з Зеленським у підвалі і які ж там були оргії, навіть якщо їх і не було, ну вони придумують. Оргії в стилі популярного зараз серіалу «Ейфорія», коли там всі з усіма, в усіх позах і от так. І знайдуться вільні вуха, які це будуть слухати. Знаєте, коли виходить Потап і розказує, що в Олі сталеві яйця я її підтримую, це той самий Потап, який, до речі, отримував звання на День Конституції за епохи Зеленського у 2020 році, звання заслуженого артиста, це той самий Потап, який нагребував заробіткам ми в Росії. Це той самий Потап, який в інтерв'ю Дудю розповідав про те, як він користується лазівками для виїзду оцих броньованих клоунів і артистів, то це повний крінж. Це людина, яка була близько пов'язана із Володимиром Зеленським. Потап дуже подобався Володимиру Зеленському. А тепер цей ухилянт, реальний ухилянт із Барселони, який навіть не може вдягнути майку на запис, розповідає тут, як нам жити в нашому концтаборі. А тепер давайте ще зафіксую про концтабір. Концтабір – це життя, яке зараз триває на наших окупованих територіях. І на тих, які були окуповані у 2014 році, і на новооприєднаних, на жаль, територіях Херсонщини, Запоріжжя і Донбасу. Коли у тебе немає ні води, ні світла, коли ти постійно під наглядом, коли до тебе може пройти Росгвардія, коли тебе вбивають, коли з тебе стирають будь-яку ідентичність. Оце реальний концтабір. І знаєте, варто частіше, наприклад, заходити на сайт Радіо Свобода, де є розшифровки з різними абсолютно воїнами, які пройшли Оленівку і всі ці концтабори, які реально створені для того, щоб пресувати наших українських захисників. То там молоді хлопці розказують, як їх гвалтували, як їх примушували, як їх били, як навіть їм не дозволяли лягти і спати. І тут ми шукаємо якийсь концлагер в ротах людей, які звикли паразитувати і не хочуть нести відповідальності. Тому дуже уважно варто приглядатися до таких нових месій і до тих меседжів, які вони несуть в масу, особливо на піку виснажливої війни з Російською Федерацією. Коли війна вже реально перетворилася в виснажливу фазу, коли ми їм виносимо їхні тили, і вони нам виносять їхні тили. І питання, хто перший впаде від цих ударів?
Тому маємо таку дуже цікаву ситуацію, коли з Зеленським, типу, борються на словах ті люди, яких Зеленський підняв, зробив їм прайм і додав їм ще вищого статусу і легальності. І грошей давав теж, бо вони брали участь у всіх цих вечірніх кварталах і голубих огоньках. Але жодна із цих персон не хоче нести відповідальність і, відповідно, потім краще хайпувати на тих категоріях населення, які хочуть, щоб все повернулося до вечора 23 лютого 2022 року, нести відповідальність, по можливості там ходити на концерти рускоязичної Потапа і Насті, Олі Полякової, і, може, там в Мінську колись полетіти. Тобто, щоб все було легко і прикольно. Але так легко і прикольно уже не буде. І якщо ми не хочемо втратити нашу країну і переосмислити все те, що з нами сталося в 2022 році, то, безумовно, треба і в срачі вступати, і рота закривати подібним Поляковим, і проводити по десятку ефірів до того, щоб донести думку, що це за люди і чому саме зараз вони вирішили займатися політикою. Всім дякую за увагу, ідемо на невеличку перерву, а далі ще розкажу вам про Кулебу, який теж, колишнього міністра Кулебу закордонних справ, який теж чомусь вдарився в цю риторику.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. І далі продовжимо розбирати, хто ж у нас страждає в концтаборі Зеленського, але, по суті, робив свою кар'єру якраз за епохи. Отже, те, що мене просто сильно здивувало і шокувало, це те, що риторику про якісь концтабори в Україні від Полякової підтримало сімейство людей, ну, яких не можна вважати дурачками на перший погляд. Це колишній міністр закордонних справ, державний службовець Дмитро Кулеба і його вже дружина, колишня топ-піарниця 1+1 Світлана Павелецька. Так от, вони там сказали, що вони підтримують риторику Полякової про те, що, в принципі, вона по суті свої права, і про те, що Ольга Полякова розумна жінка. І от насправді підтримка саме от таких людей, вона абсолютно дивує, тому що вони ж претендують на якусь експертність, вони себе самопроголосили політичними аналітиками, і їх навіть дуже потужно розкручувала Наталка Мосійчук, яка там описувала, що оце топ-аналітична пара, за якою йдуть просто мільйони. От чесно, до цього часу я вважала, що в нас там топ-аналітики – це трохи інші імена, але тим не менше. Так от, ці, значить, політичні аналітики, по суті, легалізують оці наративи, які озвучують такі персонажі, як Ольга Полякова, Потап і їм подібні. І це дуже нездорові наративи, тому що в той момент, коли нам треба пояснювати суспільству, що таке війна на виснаження, як нам перемагати Росію, як нам взагалі треба переосмислювати цей воєнний досвід, з'являються отакі месії, які кажуть, що ви просто виходьте на протести проти мобілізації, зривайте все мобілізаційне, що в нас є, погоджуйтесь, що в нас тут концтабір, поширюйте російські наративи, і буде вам велике щастя. Так от, давайте трошки поговоримо про відповідальність. Коли Світлана Павелецька виходить з такою риторикою, ну це там зрозуміло, тому що в наступному відео вона каже, що вона хотіла піти на концерт Полякової, але щось там не склалося. Очевидно, вона є її знайомою, є її фанаткою. Це можна зрозуміти. Але коли Дмитро Кулеба, людина зі статусом, виходить і підтримує таку риторику, то вона додає її легальності. Я нагадаю, що міністр закордонних справ – це дуже поважна посада в нашій країні, щоб там не трапилося, і хто б президентом у нас не був. Тому що міністр закордонних справ і колишній посол, там, особливо топ-країни – це експерти. І дуже часто цих експертів потім запрошують, вони аналізують політичні події, вони дають свою адженду. Ну от давайте з вами погодимось, що там Клімкіна чи Валерія Чалого слухає багато людей і їм довіряє. Тому що в них є експертність, в них є досвід, у них є розуміння, що таке дипломація, як там треба проводити дипломатичні переговори. Дмитро Кулеба до певного часу був одним із символів опору. Він багато років провів у команді президента. Це, до речі, людина, яка була в статусі міністра закордонних справ, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. І окремі його відкриття, вони справді історичні. От Дмитро Кулеба колись розповідав про те, як буквально в переддень повномасштабного вторгнення він сидів в овальному кабінеті з Джозефом Байденом і, як він там описував, з нами, з Україною прощалися, як з таким онкохворим, уже в такій дуже стадії там термінальній. І це було там огидно. Причому сам Дмитро Кулеба теж інколи, знаєте, не вибирав слів, то там про лопати заявляв, то буквально 23 лютого в нього був виступ на «Голос Америки», де він сказав, що «Та ви знаєте, плана Б там у нас немає на евакуацію Харкова, Маріуполя, у нас буде план А». Тобто не евакуюватися. І от тепер ти розумієш, настільки була нездоровою така риторика, тому що хто ж слухав ці виступи на повному серйозі і довіряв цій статусній особі, і, наприклад, не поїхав на заправку, не купив бензину, чи не купив там останній квиток на плацкарт, на потяг Маріуполь-Київ, і не врятував свою сім'ю. І лишився назавжди трупом в безіменній могилі на Маріуполі. А над тобою ще росіяни, знаєте, щось побудують, щоб взагалі стерти результати своїх злочинів проти людства.
Оце насправді дуже страшне, коли люди не відповідають за свої вчинки. Більше того, Дмитро Кулеба, після того, коли звільнився вже з посади, він давав чимало прогнозів і розповідав про дуже багато речей, які відбувалися в закритих кабінетах. І от я пам'ятаю дві історії, які мене вразили і які дещо похитнули віру в те, що це справді хороший експерт. Перше, це його відкривання, коли він говорив, що, значить, коли вже постало питання, що приходить до влади Дональд Трамп знову, і причому цей термін буде абсолютно відрізнятися від першого терміну, коли там Трампа очолювали більш професійні політики, здорові елементи, люди з досвідом політичної діяльності, то тепер же ж одні лизоблюди довкола Дональда Фредовича, чи люди, яким він просто сліпо довіряє, тому що вони йому подобаються. І плюс люди, які вміють дуже якісно обробляти чинного американського президента. Так от, Дмитро Кулеба там описував, як якось він прийшов на Банкову і там пропонував знайти нові контакти для роботи з Трампом. І там цитата була така, що от я порадив, що давайте там звернемось до зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера, а от Джаред Кушнер, він же ж такий любімчик Дональда Трампа, тому точно з ним треба зав'язувати. І найцікавіше, що він розповідав, що на той момент сам Кушнер був лояльний до України і був зацікавлений у цій співпраці. Але присутній на цій зустрічі тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що воно не на часі, у мене є там свої контакти, тому це не піхайте мені тут ці контакти, мої контакти краще порішають з Трампом. І це було дуже нездорово, тому що Кулеба сказав, що ну от сказали, і ми там відмовилися від цієї ідеї. І насправді це було дуже непрофесійно, тому що всі контакти треба розбивати. Зятем Трампа, собакою Трампа. Якщо треба, то треба і в гольф навчитися грати із Дональдом Трампом. Тому що це все допомагає. От недарма ж, наприклад, пан Стуб, очільник Фінляндії, коли їздив до Трампа, згадав свої навички спортивні, те, що він хороший гольфіст, і там грали вони в той гольф до посиніння. І якраз проводили корисні переговори для того, щоб Фінляндія отримала певні гарантії, ніштяки і домовленості по сфері НАТО. Тобто воно працює. Тому моя думка така. Якщо треба заради якісних контактів щось навчитися, треба цього терміново вчитися. І другий момент. Всі ми пам'ятаємо, як з приходом Зеленського почали руйнувати те, що вважалося святе. Це дипломатична служба. Дипломатична служба у насправді дуже достойна була до певного часу, і попри те, що там були певні такі неприємні історії подекуди з почесними консулами, тому що конкретно цю історію давно треба реформувати, з послами все було більш-менш адекватно. Не було раніше такої проблеми, що ми дуже активно шукаємо посла до Сполучених Штатів Америки, але ніхто не хоче їхати, тому що попробуючи поспівпрацюю з Володимиром Олександровичем. От коли зараз ти відкриваєш якесь політику і там просто описують, як люди масово відмовляються від посади посла, і ніхто не хоче такої долі, вони вже зістрибнули всіх, тільки можливо, Свириденко зістрибнула, Павло Паліса зістрибнув, то у що ми перетворили посади послів в топових країнах? Я от нагадаю, що раніше за посаду посла в Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Німеччини чи Китаю там просто була величезна конкурентна боротьба. Причому правильно, професіоналів. А зараз, це, знаєте, перетворилася якусь гру, 10 нігрітят якихось, хто там лузер, той і поїде представляти Україну в якості посла. І воно так не робиться, особливо на піку війни на виснаження. Коли там Трамп там в один день може розказувати, що ми там дамо якісь там ракети, тоді не дамо, потім розказує знову свою риторику про те, що ж за Джозефа Байдена все давали. Так, воно не працює, якщо в тебе немає повноцінного посла. І там є питання, до речі, стосовно аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина, коли це 7 місяців, в
фактично була послом України у Сполучених Штатах Америки, вона виконувала подвійну функцію, а це дуже тяжко для одної людини тягнути отакі два абсолютно треки, як модно говорити зараз серед влади. Тому, дивіться, тут ми згадуємо ще одну дуже неприємну історію, пов'язану з Кулебою, за якою, на жаль, він не хоче нести відповідальності. От коли призначали посла до Болгарії, багато хто запитував, а чому саме ця Олеся Ілащук, чому саме ця жінка, плюс знайшли її бурхливу біографію, до там чого тільки не було. І торгівля діамантами, і стосунки з керівником популярного речового ринку в Чернівцях, все було, тільки не мало жодного стосунку до дипломатії. От коли її призначили, то Дмитра Кулебу запитували, чи варто таких людей тягнути взагалі на посади в наші посольства. Він сказав, що нормальна людина точно навчиться. І потім призначати отаких послів стало абсолютно адекватно. Доходило до того, що я от коли спілкувалася з представниками нашого МЗС, це зазвичай, знаєте, такий середній став, який багато років працює на ниві дипломатії, виконує всю чорнову роботу, і от реально це професіонали високого рівня. Да, вони не публічні, але на них тримається вся робота. І от дійшло до того, коли от людина, одна із таких дуже серйозних фахівців у нас по Південно-Східній Азії, каже, що ви знаєте, у нас після цього призначення Ілащук дуже почастішало дзвінків, коли там якісь папіки телефонували і питали, а вас там немає для моєї коханої посади посла десь в Таїланді чи якось там почесного консула на Мальдівах. Тобто от так відбувалася деградація нашої дипломатичної служби. Коли замість кращого, замість найпрофесійнішого, треба діставати або зашквареного відпрацьованого корупціонера, чи твого попутчика, да, як колишній міністр оборони Андрій Таран, який опинився у всіх скандалах, які тільки можливо, але його сховали в дуже симпатичній такій країні, як Словенія, послом України. Тому дуже неприємна історія про те, як люди не несуть відповідальності, але хочуть хайпувати, хочуть розвивати свою політичну кар'єру, але кудись воно йде не таке. Тому що якщо ти претендуєш на те, щоб лишатися в українській політиці, повернутися на дипломатичну службу, ти ж точно маєш давати якісь інші сенси, а не крінжувати зі своєю дружиною і розповідати про те, що я підтримую риторику Ольги Полякової, очевидно, про висміювання картонкових протестів і про те, що треба зривати заходи з мобілізації. Тому що Дмитро Кулеба сказав, що він ту риторику про концтабори не підтримує, але нічого не сказав про іншу риторику. То мені цікаво, окей, якщо ми підемо цим шляхом і все позриваємо, все, що тільки можливо, захейтимо ті картонкові майдани, куди скотиться наша країна? Якщо ми покажемо, що в нас тут демократії точно немає, і якщо ми відмовимося від опору. А Російській Федерації це і треба. Це ідеальна риторика, яку вона бажає. Тому що вести виснажливу війну для Росії теж невигідно. Це величезні кошти, це треба постійно вишукувати нові формати війни. А найпростіше привести до влади отакі типу нейтральні гуманні дуже проекти під виглядом красивих жінок, да, українських язикатих. І таким чином ми закриваємо цей гештальт з Україною. Вона опиняється в нашому володінні, під нашим політичним економічним впливом. Фактично ми зберігаємо таку формальність, що це незалежна країна, але керуємо всіма процесами. Тому теж є над чим подумати про оцих жертв концтаборів Зеленського, яким нічого не загрожує. До речі, Дмитро Кулеба теж у нас не мобілізований, він десь там щось викладає, але от розповідає про якісь концтабори. Хоча, чесно, саме ця людина зараз активним методами, наприклад, легалізує діяльність і творчість тих людей, які були обличчями каналу Медведчука і своїми ротами наближали, наприклад, те, щоб Росія прийшла сюди з такою загарбницькою війною. От хто, до речі, хизувався за Рученами в інтерв'ю
Англійній Пічик. Англіна Пічик, я нагадаю, що це одне було із топ-облич каналу «Наш Мураєва», «Любіміця Мураєва». І, до речі, саме в інтерв'ю Ангеліні Пічик Мураєв і його дружина в січні 2022 року розказували про новий етап, про нову страну, про абсолютно новий формат історичних отношений. І, до речі, не приховували Мураєв і його там дружина, актриса, про те, що саме вони хочуть бути топ-праймовою парою України. Це, по суті, і було зізнання в тому, що вони збираються бути гауляйтерами окупованої України. А тепер ти біжиш до цієї Ангеліни Пічик, до цього обличчя каналу «Наш» і людини, яка працювала тривалий час на Мураєва, була підставкою під мікрофон Мураєва, і розповідаєш їй отакі світські новини зі свого життя. Причому сказати, що Ангеліну Пічик не впізнав хтось на вулиці чи не знав, ну так не можна. Тому що якщо ти політик, то ти точно знаєш імена основних топ-журналістів, навіть якщо ти не погоджуєшся з їхньою риторикою, вони працюють з ворожого табору, все це треба знати. А так просто люди імітують те, що вони зайчики, вони щось там не розуміють, і взагалі їх це не стосується. Виглядає абсолютно дивно. Але попри те, знаєте, хочеться завершити наші підсумки якимсь хорошим бантом. І от я вам скажу, що мені погріло душу повернення до України праху Євгена Коновальця. Євген Коновалець – це справді видатна дуже людина. Це прекрасний воїн, це прекрасний політик, це людина, яка багато зробила для становлення України як України в сучасному форматі. І от знаєте, що було дуже приємно? Коли на церемонію, на всі ці урочистості з нагоди перепоховання Євгена Коновальця уже вдома, прийшли наші українські воїни. І от було дуже приємно, коли туди прийшла третя штурмова і влаштувала всі ці військові почесті уже з урахуванням сучасного формату. Це було так трепетно, тому що ти просто розумієш, що можуть проходити епохи, можна боротися з такими малоросами, про яких я розповідаю в цьому ефірі, але є певні речі, яких ти не спиниш. І цей церемоніал, перевезення труни на лафеті, оцей історичний автомобіль, те, що знайшли оцю оригінальну таку гармату 1917 року, яка якраз була на озброєнні армії УНР, це виглядало просто таки круто. І біля труни видатного українського діяча висвячували хоругви. Я просто хочу перерахувати ці бригади, підрозділи, які це робили. Це справді дуже круті воїни. Це 12-та бригада спеціального призначення «Азов», 20-та бригада оперативного призначення «Люберт», 8-ма артилерійська бригада НГУ «Гармаш», 1-ша президентська бригада оперативного призначення НГУ «Буревій» і 14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина», 15-та бригада оперативного призначення «Карадах», 41-й полк безпілотних систем НГУ «Пілум» та 131-й окремий розвідувальний батальйон імені полковника Євгена Коновальця Сухопутніх сил України. І от що сказала прес-служба першого корпусу НГУ «Азов»? Торкаючись хоругвами труни полковника Коновальця під час церемонії освячення, підрозділи отримали символічне благословення на продовження боротьби з одвічним ворогом за волю і незалежність. Тому мене радує, що в країні є такі люди, є такі воїни, є борці, які точно знають історію України, які відрізняють режим воєнного часу від концтабора і тарифного геноцида. І це люди, якими можна пишатися. І от є, знаєте, є така спадковість між топами України минулого і сучасними героями, які через певний час будуть точно вписані золотими літерами у всі наші книжки. І на контрасті, коли ти дивишся на поведінку Полякових,
Зеленського, який обіцяє мир, чи там влаштовує показові виступи для молоді, як він там штангу віджимає, як він там з лука стріляє. І це ти більше бачиш, що це популізм, коли з'являються отакі хороші події, знакові, як оце висвячення хорухв і прощання реальних сучасних українських захисників із Євгеном Коновальцем. Тому оце ті інфлюенсери, на яких я орієнтуюся, і думка яких мені важлива. І я не постидаюсь того слова, що коли хтось із перелічених бригад буде десь в якомусь політичному списку, я уважно вивчу програму цієї політичної партії, що там за лідери, і обов'язково поставлю свою галочку. Але закликаю всіх людей, які хочуть хороших рішень, будь ласка, не голосуйте нам за Полякових, Усиків і їм подібним. Тому що наше голосування 2019 року вилилось в повномасштабну війну, і те, що ми втратили ще низку регіонів і людей. Втрату ще 5 критично важливих регіонів чи лівобережжя Україна просто не витримає. Тому думайте головою і, будь ласка, для окремих категорій населення, якщо ви користуєтесь оцим захистом для українців, якщо ви користуєтесь перевагами українського паспорта, біометрики, без візу нашого, який ми здобули у 2016 року, в тому числі завдяки Революції Гідності і тому, що опиралися російській агресії ще першого етапу, будь ласка, краще не відстрелюйте і сидіть мовчки, і не лізьте зі своєю експертною думкою про концтабір в Україні. Особливо, якщо ви не живете в Україні постійно, або не цікавитесь справами України, сидячи за кордоном. От на цьому ставлю 3 крапки у своїх суб'єктивних підсумках. Слава Україні! Любіть наших героїв! І не постидайтесь задонатити тим бригадам, які я перерахувала сьогодні у своєму спічі. Всім дякую за увагу. Бережіть себе!

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
8: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА, аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 15.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
9: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
10: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Знаєте, коли в нас все спокійно?
1: Знаєте, коли в нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій, хочеться движухи.
2: Словами Путіна, в Криму двіжуха.
3: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета.
2: Операції Сил оборони України в Чорному та Азовському морях увійдуть в світову військову історію.
5: Зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
6: 3, 2, 1, пуск!
2: Якими засобами Україна атакує логістичні об'єкти в Криму?
7: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було.
8: Ось він заходить, ось він зайшов. No.
7: Те, що в нас з'явилися довгокабінні дрони Firepoint, довгокабінні в нас час достатньо дешеві. Новий дрон Kamikaze Behemoth, якому навіть там подвійна бойова частина.
9: Мені здається, це абсолютний рекорд. Такої черги перед мостом ще ніколи не було.
10: Ніколи.
2: В Криму кризовий період, визнає Аксьонов.
11: Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину, причинно-наслідковий зв'язок, прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей.
2: Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100?

0: 120, може 145, 199. Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. В суспільстві нервозна атмосфера.
1: Я
0: звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги.
1: Очереди.
2: Що прилетіло? На цих кадрах морський етап операції з ліквідації логістичної інфраструктури РФ. Кількість уражених суден обчислюється сотнями. Сили безпілотних систем України та СБУ виводять з ладу танкери і суховантажі тіньового флоту та інші судна РФ, як в Азовському морі, так і в Чорному морі. За час, що минув від початку морської операції з 6 липня, сили безпілотних систем України та СБУ повідомили, що знищили сотні одиниць тіньового флоту РФ. Робота так званих малих і середніх кур'єрських танкерів паралізована. Вони не можуть вивозити нафтопродукти з баз і терміналів РФ по Волго-Донському каналу та Азовському морю на великі танкери, зазначає командир СБС Роберт Бровді. Через це обмежена й доставка дефіцитного бензину до Криму через вузьке горло Азовського моря.
3: Ми опікуємося їх логістикою всіх видів, котра дозволяє перекидувати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидувати якісь військові інші знаряддя, засоби і сили, котрі використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського полуострова. Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
2: Дії Збройних сил України в акваторіях Азовського та Чорного морів уже увійшли до військової історії світу, зазначає експерт, співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Чорноморський флот Росії не може захистити судна в морі, і в нього практично немає засобів протидії дроновим атакам України.
4: Операції на Азовському морі, де побита там сотня в Азовському морі, і операції в Чорному морі, вони вже увійшли в світову військово-морську історію. Тому що, і це показує, що Чорноморський флот, ну, будь-який військово-морський флот, він створюється для того, його одна з основних його завдань – це захист свого судноплавства. Тобто зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно без захисту.
2: Андрій Клименко звертає увагу на те, що удари по суднах завдаються так, щоб вивести їх з ладу, а не потопити.
4: Вибивається у всіх або ходова рубка з усіма обладнаннями, або там професійною мовою гвинтова рульова група, тобто кермо і ходові дінти, тобто щоб танкер не міг рухатися. Чому саме так? Тобто ми розуміємо, що нам в цьому морі жити, так, на його узбережжі і в Азовському. Ми розуміємо всі і вже знаємо про величезні, значить, збитки, які вже нанесені і Чорному морю, і Азовському. Там величезне все це, і гинуть дельфіни, і зміняється вся фауна, і якість води, і все це буде потім десятиліттями відновлюватись. Тактика обрана спеціально для того, щоб зменшити екологічний ущерб для наших морів, для наших власних морів.
2: Головне завдання – зупинити морську логістику Росії, наголошує заступник командира 412-ї бригади «Немезіс» Павло Лакціонов.
5: ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета. Морська логістика має бути зупинена. Нам не обов'язково там в Азовському морі влаштувати, утопити всі танкери, які перевозять якісь нафтопродукти або паливно-мастильні матеріали, або якісь товари на сухогрузах. Нам треба зупинити логістику. Тому, ще раз скажу, для ВОРа ми все знаємо, що хто де знаходиться, які типи суден, ми знаємо, куди бити. Пілоти наші обізнані, є тактика застосування засобів всіх. Знаємо, куди треба бити, б'ємо туди, куди треба.
6: 4, 3, 2, 1.
2: Не лише кількість, а й якість ударних засобів, що з'явилися в Україні, забезпечують такий результат ударів по логістиці російських військ протягом останніх місяців. Вважає оглядач військового порталу Defense Express Іван Кричевський. Унікальність дрона камікадзе Hornet полягає в тому, що він не залежить від GPS чи супутника, а використовує систему візуального наведення за допомогою спеціальних камер, що робить його невразливим для систем РЕБ.
7: Минулого літа, наприклад, теж саме хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було. Ну, хорнетів, які мають достатньо високу швидкість, високу дальність застосування, ну і мають відповідні особливості системи наведення, які там дозволяли прям так влучати ці вантажівки, які рухалися. Плюс, якби кому там це не прозвучало, ну якби те, що в нас з'явилися далекобійні дрони Firepoint, далекобійні в нас час достатньо дешеві. Там, навіть за заявлену цифру $55,000 за одну штуку. Ну і звісно, воно можливо ще спрацювало диверсифікація можливостей отримувати різну розвідувальну інформацію, ну бо треба ж супутникові знімки, треба можливо агентурні якісь дані отримувати, треба ж ну, перевірити, як попало і повторити ще раз. Тобто, можливо, якраз це спрацювало.
2: За останні два місяці Україна завдала понад 120 ударів по об'єктах електроенергетики на окупованих територіях. Фактично 50% ударів припадає на Крим. Такі дані наводить французький аналітик Клеман Молен.
5: Насправді енергетика.

0: Заправки дає пальне лічені одиниці. Ціни б'ють все нові рекорди.
1: Знаєте, чому він іде і сміється? Тому що літр бензину коштує 299 рублів. Будь ласка. Черг немає, заправки порожні.
2: Сотий є.
1: А, сотий? Скільки коштує?
2: 350 рублів за літр. Новий рекорд.
1: Це Судак, Крим.
3: Бенз по вчорашнім
1: QR-кодам. Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. Я ще ніколи так швидко не витрачала свої гроші.
0: Частина росіян, які переїхали жити на Кримський півострів, повертаються додому.
1: На жаль, ми вирішили тимчасово покинути Крим. Це було непросто, адже тут усе наше життя. Але ми більше не могли терпіти обмеження. Відсутність електрики, а разом із нею відсутність води, відсутність газу, пропану для плити. Готувати без електрики та газу просто неможливо. І ось ми з дітьми вирішили поїхати на нашу батьківщину. Зараз ми вдома. Звичайно ж, я хочу повернутися до Криму. Сподіваюся, що незабаром усе закінчиться.
0: Про нервозність у суспільстві говорить і Путін. І запевняє, що запас міцності енергосистеми Росії надвисокий. Просто потрібно налагодити роботу.
4: Потрібно ухвалити ці рішення якомога швидше, обговорити це з колегами з регіону та ухвалити ці рішення. Цілком очевидно, що супротивник прагне завдати шкоди економіці, але найголовніше прагне створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання є нездійсненним. Запас міцності енергосистеми Росії дуже високий, один із найвищих у світі. Потрібно просто організувати роботу разом із вертикально інтегрованими компаніями, домовлятися швидше.
0: У відповіді з Криму Путіну ставлять ось такі запитання. Головне, чому мешканців півострова покинули?
1: Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги та повна невизначеність. Люди не знають, чим заправити машину, як доїхати до лікарні та що буде завтра. По телевізору кажуть, що все під контролем, але якщо Крим живе в режимі виживання, то контролю вже немає. Ви довели півострів до таких умов, в яких нормально жити. Стає неможливо. Кримчани хочуть не звітів, а відповідей. Чому нас кинули?
3: Чому нас бросили?
5: Чулося.
6: Що прилетіло?
0: У Краснопорекопському районі, як пишуть кримчани, світла немає тижнями. Графіків продажу палива та постачання електроенергії у Криму немає і не буде. Ось що точно зміг пообіцяти кримчанам Аксьонов. Термін до кінця, як він це називає, цитую, кризового періоду.
4: Гарантованих щоденного гарантованого продажу бензину на заправках не буде, тобто точних графіків поки що скласти не можемо. Тому напруга зберігатиметься ще певний час. Щодо електроенергії, то сьогодні неможливо скласти графік, який рівномірно розподіляв би електроенергію по території Республіки Крим. Як я уже сказав, після завершення кризової ситуації та досягнення цілей, які поставив глава держави, надам повне пояснення щодо кожної конкретної ситуації, поясню причину. Причинно-наслідковий зв'язок – прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей. І найближчим часом справедливих у даному випадку не буде.
0: Кримчани по-різному коментують це у теле. Багато подяк і обіцянок терпіти, але є чимало таких висновків.
7: Якщо я правильно зрозумів ваше звернення, то до закінчення СВО ситуація не покращиться, і це сумно.
0: Деякі запитують, де обіцяна безпека кримчан.
8: Усі заходи безпеки вже вжито, а Керч сьогодні не спала всю ніч через гудіння, стрілянину та вибухи. Боюся, що не дай Боже влетить. Вже справді починаєш боятися за своє життя та своїх близьких.

0: коли кримчани зможуть спати спокійно? Де обіцяна безпека своїх громадян?
1: Так, плюс. Вводимо ключ.
2: Операція з відрізання Криму від російської логістики виснажує військовий потенціал російської армії, зазначає військовий експерт Іван Кирчевський. Він також нагадує, що ще восени розпочалася підготовка до того, результат, який є очевидним сьогодні.
3: Воно історія певний там елемент виснаження російських сил, у рамках якого от якраз на півдні за цих півроку звільнено там 650 кілометрів квадратних нашої території. Більше не виходить, ну тому що російські дрони заважають наступати механізованими колонами, а пішим порядком багато не навоюєш. Але просто сам факт того, що через те, що русських там от там на Запорізькому напрямку, в принципі, на півдні почали систематично обробляти дронами на відповідну глибину, він почався ще десь у листопаді, в грудні, ще навіть до історії з виключенням Стерлінка. Відповідно, те, що росіяни не можуть там зараз вести ефективні наступальні дії, це результат 9-місячних зусиль, як мінімум 9 місяців. Але, ну, якщо, ну, завжди повторюсь, тут нема такої редукції, що треба бити по Криму чисто тому, що це має впливати десь в районі Запоріжжя. Поки русські будуть в Криму, по Криму доведеться бити.
2: Дороги до Криму з Херсонської області та назад залишаються важливими логістичними шляхами доставки військових вантажів. Ключові вузли – Чонгарський міст та Геничівська переправа. Журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Радіо Свобода Кирило Овсяний з 2022 року вивчає супутникові знімки Криму і звернув увагу на те, як Росія зміцнює дороги на адміністративному кордоні з Кримом. У районі Гнічиська, зазначає він, останні два роки будується ось ця додаткова дорога, що веде до причалів.
4: Схоже, не до кінця вона зроблена, бо все ще не з'єднується з проїздом. Для чого робиться, теж не зовсім зрозуміло, але робиться вона якби в об'їзд пропускного пункту, який тут розташований. Також ми бачимо, що з'явилося асфальтове покриття і з'являється, як ви бачите на знімку за 1 липня, з'являється асфальтове покриття в цьому районі, де була раніше ґрунтовка через додатковий міст. Схоже, тепер сюди теж ведуть якусь дорогу. Вона розвивається, причому аж до, ну, і далі розвивається. Тут так само ми бачимо, що розв'язка, були плани, напевно, зробити тут якусь більшу транспортну розв'язку, але поки що ми бачимо теж якісь додаткові дороги, які сюди ведуть. Що заплановано, повністю сказати неможливо, але якісь плани на цю ділянку і якась модернізація теж логістичної транспортної інфраструктури тут ведеться.
2: Ось Чонгар і мости, по яких не раз завдавали ударів. Вони зазнали серйозних пошкоджень аж до опор, що змусило російські війська розгорнути понтонні переправи.
4: Деякі ґрунтовки, наприклад, перетворилися в повністю асфальтовані дороги, з'явились альтернативні дороги, під'їзди до основних доріг, де розташовані, власне, ці мости. І бачимо, що, наприклад, в районі Гнічиська взагалі асфальтується вже така нова створена переправа. Плюс, схоже, ситуація, скоріш за все, буде і в районі Чонгару, як ми бачимо там в 26-му році, теж насипається в районі протоки якась переправа нова замість мосту, яку візуально, принаймні, складається враження, що її вже ракетними ударами буде зруйнувати не так легко, як звичайний міст, який там був раніше.
2: У районі Чонгара російська армія споруджує дві понтонні переправи, будує третій під'їзд до переправи та готує на цій ділянці різні логістичні заходи. У російської армії досить потужні інженерні служби, які вміють знаходити нетрадиційні методи та швидкі рішення, зазначає військовий експерт Іван Кричевський. Це ускладнює завдання Сил оборони України, але засоби для ураження цієї логістики є.
3: По-моєму, вони там в районі Циклаховської ГЕС робили. Вони брали, виривали там котлован, туди ставили вагони щебнем, і навіть вагони щебнем використовували як основу під насип, і потім от насип. І от, грубо кажучи, там така багатослойна матрешка виглядала, якою там, ну, спробує чимось розбив, в принципі, і виходить, там доводилося працювати саме в автомобільному транспорту. Що точно сильним досі лишається у росіян, навіть попри що їх там деградацію окремих сегментів за останні 4 роки, в них сильно лишається інженерна компонента. Вони ці всі переправи будувати вміють. новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина. У нас 40 кілограмів в носовій частині, 35 кілограмів в хвостовій частині, тобто такі, в принципі, як на ракеті Штормшеду, подвійного такого пробиття. Тобто певні засоби, якими в теорії можна працювати по цим мостовим переходам, в спорядженні Сил оборони України є.
2: Російські військові, схоже, заздалегідь готувалися до можливих ударів Сил оборони України по цих мостах. І розробляли альтернативні під'їзди до них, зазначає розслідувач Кирило Овсяний.
4: Тобто весь цей час вони готувалися до чогось такого. Можливо, це більш-менш очевидно, що така точка може бути атакована, бо від неї залежить логістика на півдні тимчасово окупованої території України. І, скоріш за все, вони розуміли, що рано чи пізно Збройні Сили зможуть зруйнувати ці мости. Але вони готуються і досить швидко зараз розбудовують, скажімо так, нові переправи, нові мости, нові дороги, і це може стати проблемою.
5: Отак от нас розбомбили.
6: Ось так нас розбомбили. Ось так виглядає наш пункт тимчасової дислокації.
5: От під цими плитами.
6: Ось під цими плитами загинуло дві людини. Ось сюди на 100% прилетів Хорнет. Напевно, кілограм 200 вибухівки.
5: Кілограм 200 взрывчатки.
2: Росія діє камікадзе групами. Механізованих штурмів уже давно не спостерігалося.
7: Ворог активно проводить там наступальні свої операції. І всі його наступальні операції сьогодні зводяться до того, що він працює дронами і закидає камікадзе піхоту вперед малими, дуже малими групами. Те, що ми спостерігаємо, це виглядає насправді дуже дивно, коли на знищення йдуть жива сила ворога, і вся задача Сил оборони України виявити і знищити. Тобто давним-давно ніхто не спостерігав механізованих штурмів, і як давним-давно. За останній період ми не спостерігаємо механізованих штурмів на південному напрямку.
2: У 26-му році російська армія почала втрачати у 8 разів більше військовослужбовців, ніж Збройні Сили України. Стверджують аналітики Вашингтонського аналітичного центру CSIS. Якщо співвідношення втрат Росії та України більшу частину часу становило 2 до 1 або 3 до 1, то в першій половині 26-го року воно, за оцінками, зросло до 8 до 1. За деякими даними, понад 90% російських втрат припадає саме на удари безпілотників, а не на прямі бойові зіткнення.
6: Хлопці надіслали відео з Приморського. На Запорізькому напрямку ситуація дуже складна. Бійці під прикриттям наших дронів намагаються просунутися, але ворог позначає цей населений пункт як свій і виставляє проти нас цілу хмару дронів. Зараз війна в небі яскравіше, ніж на землі.
2: Тривалість життя штурмовика РФ на фронті в Україні зараз становить у середньому 20-30 хвилин, заявив нещодавно директор ЦРУ.
8: So the average life expectancy of a Russian recruit.
6: Середня тривалість життя російського новобранця, який зараз потрапляє на поле бою в Україні, оцінюється в 20-30 хвилин. І це тому, що дрони на базі штучного інтелекту перетворилися на справжні спеціалізовані і недорогі машини для вбивства. Specialized low-cost killing
2: machines. Опанування Україною нових технологій стало, цитую, потужним фактором, що вирівнює шанси, і призвело до зниження темпів просування російської армії, зазначає директор ЦРУ. На саміті НАТО в Анкарі представник НАТО заявив журналістам, що темпи просування російської армії в Україні в червні знизилися в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Олексія Дорогань, Микита Ісайко, Роман Губенко, Крим Реалії.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки затих, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Ви втомлені? В стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум. Для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
10: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
11: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.

0: розкриває азійські смаки.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів. Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Купуйте феністилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
5: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Vivasalt – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
6: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
7: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
7: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
7: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
10: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні я рада вітати нашого гостя-експерта з питань спецслужб, боротьби з дезінформацією та інформаційної безпеки Станіслава Жарина.
11: Мені дуже приємно, що ви прийняли наше запрошення.
12: Дуже дякую за надану можливість, адже для мене це також важлива освітня діяльність. Тому що сьогодні потрібно багато говорити про безпеку, зокрема й про інформаційну безпеку, тож дякую за цю можливість.
11: Не так давно ви були на передовій інформаційної війни, оскільки були заступником міністра з питань координації спецслужб та уповноваженим уряду з питань безпеки кіберпростору. Пам'ятаю ваші дописи у соціальних мережах, виступи на телебаченні, як ви спростовували дезінформацію та ворожі наративи. Отже, якщо порівняти 2022 рік і нинішню ситуацію, коли у Польщі було більше ворожих наративів? Тоді чи зараз?
12: Важко відповісти на це запитання однозначно. Відколи я почав займатися цією темою, ми наголошували, те, що ми називаємо інформаційною війною, це не лише тексти в медіа, це не лише інформаційні повідомлення, а й різноманітні провокаційні дії з боку Росії чи Білорусі. Наприклад, дестабілізація нашого кордону з Білорусю. Це також повітряні провокації. Отже, йдеться не лише про саму пропаганду, але і про розвідувальну діяльність із застосуванням інших методів. І з огляду на весь цей спектр, Я вважаю, що сьогодні наша ситуація погіршилася. Кількість агресивних дій, кількість інструментів постійно зростає. Триває класична інформаційна війна, війна в кіберпросторі, тобто хакерські атаки. Ці загрози нікуди не зникли, але Росія разом з Білоруссю доповнюють їх новими механізмами. Ми фіксуємо повітряні провокації та постійну дестабілізацію прикордонних районів, зокрема за допомогою дивних контрабандних повітряних куль, які також є елементом психологічного тиску. Посилюється пропагандистська агресія з боку Москви. Багато цих методів ми вже ідентифікували у 2020 чи 2021 роках. Ці старі загрози не зникають. Водночас з'являється дедалі більше нових провокаційних дій, іншого характеру, але спрямованих на ту саму мету. Росія розглядає операції проти Польщі як стратегічне завдання. І, на жаль, не схоже, що вона хоче припинити ці дестабілізаційні операції.
11: А чому сьогодні ми перебуваємо в гіршій ситуації? З чим пов'язано те, що сьогодні Росія активніше діє на території Польщі?
12: Гадаю, з одного боку, ми маємо справу з явищем певної втоми. Очевидно, що ми, як польське суспільство, піддаємося інформаційно-психологічним операціям. Зараз вони значною мірою полягають у залякуванні поляків. І через цей страх Росія намагається змусити нас до конкретних політичних кроків. Намагається підштовхнути польське суспільство, а також наших гостей, які проживають у Польщі, до певних дій. Зокрема, до тиску на уряд, щоб той припинив підтримку України. Це те, що ми дуже чітко спостерігали з 2022 року. І ці кілька років постійного впливу, на мою думку, призводять до зміни ставлення частини польського суспільства до цієї теми. Отже, з одного боку, плин часу робить поляків менш стійкими до цього. З іншого, чітко видно, що Росія, на жаль, робить висновки з дій, до яких вдавалася протягом цих років. Вона намагається використовувати глобальні політичні процеси на власну користь. Прагне підірвати довіру та авторитет Північно-Атлантичного альянсу і Сполучених Штатів Америки. Усе це, на жаль, призводить до того, що, на мою думку, ми опинилися в гіршій ситуації. Тим більше, що Росія продовжує свою іміджеву гру. З одного боку, вона втілює власні плани. Тобто досі намагається захопити всю Україну. Прагне здійснити політичні зміни в Києві на користь проросійського уряду. Хоче встановити контроль над Україною як у територіальному, так і в політичному сенсі. З іншого боку, вона продовжує демонструвати Заходу, що може бути партнером для переговорів щодо спільних економічних контрактів. На жаль, Росія досить майстерно розігрує це у власних інтересах. І у мене складається враження, що нам досі потрібне глибоке осмислення того, що відбувається, а його в публічному просторі замало.
11: Так і є. Росія не досягла великих успіхів на полі бою в Україні, тож ще більше активізує зусилля в інформаційному просторі.
12: Частково так, хоча пам'ятаємо, що Росія не є країною, яка мислить короткостроково. Багато хто міг очікувати іншого у 2022 році, коли Росія зазнала серйозної поразки. Адже вона вже була під Києвом, але її змусили відступити. Кремлю не вдалося реалізувати початковий план, тобто завершити цю війну за короткий час. Тож Росія перейшла до другої фази. Розпочала війну на виснаження. Вона триває, але не забуваємо, що почалася вона ще 2014 року. Тобто це війна, яка вже має свою дуже тривалу багаторічну історію. Отже, Росія справді виявилася значно слабшою, ніж усі вважали. Але вона досі залишається країною, яка просувається вперед, коли йдеться про здатність до агресивних дій. Вона нарощує свої можливості взаємодії, реалізації агресивних планів, як проти України, так і проти країн Заходу. Це держава, яка поставила на війну все. Сьогодні воєнні дії охоплюють фактично кожен елемент російської державної системи. До того ж, ця країна дедалі тісніше співпрацює з Китаєм. Тож ми маємо справу, з одного боку, з компрометацією Росії в Україні, а з іншого боку, з розбудовою певної осі зла, яка загрожує світу, як на європейському напрямку, так і на азійському. Це призводить до того, що, на жаль, примарне відчуття кризи безпеки в Центральній і Східній Європі досі над нами тяжіє.
11: Як змінилися наративи російської дезінформації та пропаганди за останні кілька років? Як еволюціонують ці меседжі? Наприклад, від гасла «Це не наша війна» до гасла «Геть з Європейського Союзу».
12: Ми маємо справу з кількома типами таких пропагандистських дій. З одного боку, це постійна активність, як було видно і у 2016-му, і у 2020-му, і в 2022-му році, і сьогодні. Йдеться про атаки на НАТО, на Сполучені Штати. Росія вкрай негативно сприйняла рішення 2016 року, яке дозволило посилити східний фланг НАТО. Саме тоді до Польщі та інших країн східного флангу НАТО почали прибувати союзницькі підрозділи Альянсу. Це стало однією з головних цілей російської пропаганди. Росія намагається вбити клин між Польщею та США. Прагне довести, що Центрально-Східна Європа не повинна належати до НАТО, і що Альянс має відмовитися від цих рішень. Це незмінний меседж російської пропаганди, проте, звісно, є і ситуативні дії. Свого часу дуже потужною була кампанія, спрямована на переконування Заходу, що не варто підтримувати Україну. Вона відома під гаслом «Це не наша війна». Також були спроби шантажу загрозою енергетичної кризи. Пам'ятаю, як російська пропаганда створювала доволі курйозні відео про те, що жителі Західної Європи начебто замерзають, бо посварилися з Росією і не можуть опалювати власні помешкання. Росія використовувала такі ситуативні прийоми, щоб показати, підтримка України невигідна. Водночас вона переконувала, що варто мати добрі відносини з Москвою, яка нібито їх не відкидає. Тож маємо справу з використанням таких ситуативних інструментів. Зараз ми бачимо спроби виставити США ненадійним партнером, який нібито неефективно розв'язав конфлікт з Іраном і лише породжує дестабілізацію у світі. Очевидно, що Росія шукає будь-яку можливість використати міжнародні події у своїх цілях. Крім того, Польщу зображують як агресивну країну, що хоче втягнути НАТО у велику війну з Росією і загрожує Україні та Білорусі. Це те, що ми спостерігаємо в російських меседжах уже тривалий час. Ну і, звісно, Росія представляє саму себе як безпечну країну, країну цінностей і як стабільну країну в нестабільному світі. І чітко видно, що ці основні наративи зберігаються роками. Їхня мета – зміна суспільної свідомості не лише на Заході, а й у світі загалом, щоб Росія могла безперешкодно досягати своїх політичних цілей.
11: Я хотіла б процитувати ваш допис, який ви розмістили на платформі X у липні 2023 року. Ви написали так: «Жалюгідна зануда з Кремля знову повторює брехню щодо Польщі, а також намагається фальсифікувати правду про війну проти України». Такою була ваша реакція на брехню Путіна, нібито Польща хотіла атакувати Білорусь. Ви не добирали слів. Тож запитаю, ви ставили за мету привернути увагу громадян, а також підвищити їхню пильність щодо цієї дезінформації, цих ворожих меседжів?
12: Так, саме в цьому і полягала ідея нашої діяльності у 2022-2023 роках, коли я обіймав урядову посаду, пов'язану з аналізом цих дезінформаційних загроз. Ми намагалися пояснювати аудиторії не лише в Польщі, а й на Заході, чому Росія говорить нам різні речі. Ці дії проти Польщі почали здійснюватися також на найвищому політичному рівні. Путін і Медведєв часто особисто до них долучаються, надаючи таким атакам проти Польщі дуже серйозного політичного тону. Ймовірно, це був один з моїх дописів, покликаний пояснити, чому Владимир Путін зробив чергову заяву про Польщу. Ми спостерігаємо очевидне зростання значення Польщі в цих агресивних діях з боку Росії. Адже і Путін, і Медведєв, і весь політичний істеблішмент Росії дедалі частіше зосереджують увагу саме на Польщі. Формується певна візія великої помсти Росії Польщі. Це відверта спроба залякувати Польщу через нашу допомогу Україні. Є ціла низка пропагандистів, які спеціалізуються саме на цьому. Навіть публікувалися спеціальні мапи із зазначенням польських міст, які нібито будуть атаковані. Все задля того, щоб паралізувати нашу допомогу Україні. Такі дії тривають і мають конкретні цілі. І щоб ми це чітко зрозуміли, в попередньому уряді запровадили вже ініціативу. Хтось мусить пояснювати це полякам. Ми вели дуже активну інформаційну діяльність саме для того, щоб люди усвідомлювали, з чим ми маємо справу, і які загрози несе в собі російська система інформаційної війни.
11: Як сьогодні ефективно відповідати на російську дезінформацію? Чи достатньо сказати, що це неправда, спростувати, чи потрібно підходити більш креативно до викриття цієї дезінформації, або діяти на випередження дезінформації,
10: люб джавач вчесній, так випшедзать те джавання.
12: Безумовно, потрібні заходи суто інформаційного характеру, які показують, що Росія говорить неправду і з якою метою вона це робить. Ми маємо показувати правду всюди, де бачимо такі брехливі твердження. Проте ми також повинні пояснювати, з якою метою Росія щось робить. Адже часто, щоб зрозуміти причини нової пропаганди з боку Росії чи Білорусі, необхідно зрозуміти їхні справжні цілі. І тут дуже важливо поєднувати інформаційні зусилля, пов'язані з поясненням меседжів Росії, з діями політичного характеру. Бо часто наша відповідь має бути саме політичною. Наприклад, через зміцнення наших відносин з країнами Заходу. Або ухвалення певних рішень щодо санкційних списків, які діють в Польщі. Подекуди йдеться про посилення співпраці політичного чи адміністративного характеру з конкретними партнерами. Саме це і є належною відповіддю на дії Росії. Реагувати не на те, що росіяни говорять, а на те, чого вони намагаються досягти. І ми чітко бачимо, що Росія, наприклад, прагне того, щоб країни Західної Європи сприймали Польщу як ненадійну державу, котра намагається втягнути Захід у велику війну. Тож, нейтралізуючи такі загрози, ми маємо пояснювати Заходу, що протягом багатьох років ми попереджали щодо Росії, і саме Польща правильно передбачила розвиток подій у Центрально-Східній Європі. Це необхідно для того, щоб не дозволити Росії ізолювати Польщу в західних структурах, адже ми бачимо, що такі спроби тривають. Тому ми маємо вміти використовувати не лише інформаційні, а й політичні, адміністративні, а часом і розвідувальні інструменти, щоб протидіяти Росії та запобігати її планам.
11: Ви вже згадали про Білорусь, і в мене таке запитання. Яку роль ця країна відіграє у поширенні дезінформації? Чи видно її вплив?
12: Надзвичайно велику. Білорусь – це країна, яка з погляду безпеки, тобто функціонування армії та передусім спецслужб, є дуже залежною від Росії. У той час, коли я займався цією темою, ми бачили, що Росія фактично використовує білоруські служби для проведення певних спецоперацій проти Польщі. Білоруси спеціалізувалися на різних акціях проти Заходу, зокрема і проти польської держави. І це була очевидна синергія. Білоруси проводили певні розвідувальні операції, а всі отримані результати фактично працювали в інтересах Москви. Ми спостерігаємо це і під час атак на кордон, що тривають з 2021 року, і в контексті різних агресивних проявів, чи то в кіберпросторі, чи безпосередньо в розвідці. Росія просто використовує Білорусь та її ресурси для проведення операцій з дестабілізації польської держави. Це саме стосується і рівня пропаганди. Криза на нашому кордоні з Білорусю наочно продемонструвала це. Значна частина дій здійснювалася безпосередньо білоруською пропагандою. Проводилися атаки, спрямовані на дискредитацію Польщі. Нас намагалися представити негуманною країною, державою, яка нібито проводить політику геноциду на кордоні з Білоруссю. На жаль, ці наративи намагалися вкорінити і в польському суспільстві. І велика частина цих операцій здійснювалася саме білоруськими структурами. Режим Лукашенка дозволяє Росії використовувати Білорусь у війні проти Заходу і відверто її підтримує. Тож, коли ми говоримо про пропагандистські чи розвідувальні операції, маємо розуміти, що російсько-білоруська співпраця є надзвичайно міцною, і між цими двома державами існує повна координація.
11: Я б хотіла ще порушити тему мови ненависті. Нещодавно районний суд у Білостоці засудив Кшиштофа Толвінського, колишнього заступника міністра фінансів, до 5 місяців обмеження волі за підбурювання до ненависті щодо українців. Після початку Великої війни цей екс-чиновник говорив і писав, що українці становлять загрозу для Польщі. Закликав до видворення з країни та ненависті. Чи має цей вирок бути таким застережним сигналом для інших?
12: Не знаю, як трактувати цей вирок, тим більше, що в польських судах у подібних справах ухвалюються дуже різні рішення. Безумовно, ми маємо справу з такими діями, які виходять за межі класичного визначення хейту. Адже те, що роблять Росія чи Білорусь, часто не полягає в прямому розпалюванні ненависті. Це радше натяки, різноманітні інсинуації, змішування правди з напівправдою і відвертою брехнею. Така діяльність значно витонченіша, ніж так звана мова ненависті, яка, на жаль, у Польщі сприймається досить неоднозначно. Слід відверто визнати, що саме поняття «мова ненависті», особливо на Заході, в Західній Європі, часто вживається для обмеження публічної дискусії. Думаю, що Польщі ще доведеться провести дискусію, як на законодавчому рівні протидіяти саме дезінформації. Звісно, питання мови ненависті є лише одним з елементів, але точно не вичерпує цієї проблеми. І ті рішення, які в нас є зараз, видаються не до кінця адекватними тим викликам, з якими ми стикаємося у сфері інформаційної агресії з боку Росії та Білорусі.
11: Нашим глядачам скажу, що Толвінський є лідером партії «Фронт». Минулого року люди в жилетах цієї партії забезпечували охорону послу Росії Сергію Андрієву під час покладання квітів 9 травня у Варшаві. Хотіла б ще скористатися вашою присутністю та знаннями і запитати про геополітику. Як, на вашу думку, слід інтерпретувати ідею виведення американських військ із Німеччини? Чи означає це, що Трамп віддає Європу Путіну?
12: Ні, однозначно, ще зарано висувати подібні твердження. У мене складається враження, що, на жаль, ми й досі з певною легкістю розкидаємося подібними словами щодо Сполучених Штатів, або висуваємо такі обвинувачення на адресу президента Трампа. Європа вже тривалий час живе під певним тиском з боку США. Так, треба це прямо сказати. Але це тиск, який має дуже чіткі цілі. Сполучені Штати бачать, що Європа протягом багатьох-багатьох років нехтувала політикою безпеки. Були країни, які відверто порушували зобов'язання, пов'язані з членством у НАТО. Не виділяли належних коштів на свої збройні сили, не дбали про зміцнення військового потенціалу. Американці, у свою чергу, вже багато років дуже чітко заявляли, що свої головні загрози вони бачать в Азії. Йдеться, звісно, про стратегічне суперництво з Китаєм. Вони не раз наголошували, що Європа має більше робити для власної безпеки. Я вважаю, що цей сигнал пов'язаний із виведенням військ з Німеччини. Звісно, не є позитивним сигналом, але я застерігав би від настільки далекосяжних висновків. Зверніть увагу, що Дональд Трамп – це президент, який охоче шокує різного роду висловлюваннями і тезами. Але водночас ухвалює рішення, які не дають підстав говорити про його залежність від Путіна. Це президент, який вирішив повалити соратника і союзника Путіна у Венесуелі. Він і далі дуже однозначно та наступально діє щодо Куби, ще одного союзника Путіна. Він також однозначно і наступально діє щодо Ірану, що б'є по Китаю, нинішньому головному покровителю Росії. Отже, ми маємо справу з діями, які явно не можна вписати в логіку вигідних для Росії кроків. Навпаки, я думаю, що саме цей президент Сполучених Штатів дозволив Україні активніше атакувати Росію. І Росія зараз перебуває під значним енергетичним, політичним, а також фінансовим тиском. Я вважаю, що Дональд Трамп – це, очевидно, політик, якого несправедливо оцінюють, у тому числі через його певну недбалість у комунікації з союзниками. Це я безумовно бачу. Водночас, на мою думку, Сполучені Штати мають більше перекидати війська до Центрально-Східної Європи і передусім до Польщі, адже саме тут ці війська потрібні. Якщо якась країна Західної Європи втрачатиме американські підрозділи, то їх варто передислокувати до Центрально-Східної Європи, оскільки саме тут потреба в них є найбільшою.
11: І тут, на жаль, мусимо поставити крапку. Дуже дякую за цю розмову.
10: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Станіславом Жареним. Ми говорили про те, як змінюються наративи російської пропаганди, про роль Білорусі в поширенні фейків та про інші гібридні атаки на Польщу. Дивіться нас щосуботи на Слава та на Ютубі. Коментуйте, ваші думки для нас важливі. До зустрічі за тиждень.
9: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ми розшукуємо Катерину Плаксину з селища Велика Лепетиха у Херсонській області. Зараз дівчинці 16 років, а зникла вона у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Де і з ким вона зараз – невідомо. Більше того, процес розшуку дуже ускладнений через те, що зникла Катерина на тимчасово окупованій території, і отримувати інформацію звідти майже неможливо. Наразі ми шукаємо Катерину, зокрема, за допомогою ОСІН-технології. Це пошук інформації у відкритих джерелах. І водночас дуже сподіваємося, що хтось із вас упізнає дівчину. Зв'язатися з нами можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 116-00. Або ж, будь ласка, пишіть у наш чат-бот в Телеграмі. Перейти туди можна за цим QR-кодом. Анонімність ми гарантуємо. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які, навіть найменші подробиці. І, як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку, і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
1: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
0: Як я вже зазначав, зараз багато дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. В окупації, у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. І причини тут дуже різні. Конфлікти в сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство, або ж банальний пошук пригод незалежності та свободи. Служба розшуку дітей «Магнолія» підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому.
2: Один із найпоширеніших чинників, через які діти залишають дім – постійні конфлікти в родині. Коли дитина щодня стає свідком сварок або живе під тиском жорстокої критики та покарань, спрацьовує природний захисний механізм. Вона просто шукає спосіб уникнути стресу. Іноді їй здається, що єдиний вихід – це піти з дому. Важливо пам'ятати, дітям не потрібні ідеальні батьки. Вони потребують безпечного простору, де можна помилятися, висловлювати власні думки і не боятися бути відкинутими, не боятися осуду. Якщо конфлікт уже стався, спробуйте не лише довести свою правоту, а й зрозуміти почуття дитини. Коли дитина відчуває, що її чують і розуміють, бажання тікати від проблем зникає.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
4: Щось болить? Візьми Deep Relief. Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
5: А давай замовимо цей і цей.
6: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Пішли гратися.
15: Старість на радість.
16: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Джеджі, то каже, не каже, це буде джеджі, біж найріжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
6: Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
7: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
8: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
7: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
9: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
7: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
10: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Вітаю, ви дивитеся суботній політклуб з Віталієм Портниковим. І Віталій Портников, власне, в цій студії. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Відбулося багато, напевно, цього тижня, як завжди, нам є про що поговорити. Я не знаю, все-таки почав би, розуміючи, що ми тут не воєнні експерти, тим не менше маємо історію про те, що оприлюднили дані про успішні контрнаступальні дії, називаємо це так, майже 800 квадратних кілометрів були деокуповані, це від початку року силами наших десантно-штурмових бригад, зокрема, і це все йдеться якраз про те, що фактично звільнили Дніпропетровську область, те, щоб росіяни встигли захопити, а з іншого боку маємо і протилежні якісь сигнали, Бутусов написав про те, що ворог вже дуже близько, критично близько до Слов'янська. І це теж це якось так непомітно відбувається, тому що режим той ще весь час є. Так само, як ми не знали, що є великі успіхи, виявляються на Дніпропетровській, на Дніпропетровщині. Так само бачимо, що ворог вже зовсім близько. І Бутусов каже про те, що треба терміново щось робити, тому що ми можемо втратити. Якщо ворог почне заходити на околиці Слов'янська, то зупинити його вже потім не вдасться, тому що в них там будуть вигідні позиції, принаймні, якщо вірити самому Бутусу. І в такому випадку ми раптом підійдемо до тої ситуації, коли ми справді можемо втратити остаточно Донбас. І Бутусов каже, що це відкриє знову всі ці спекуляції на тему, чи це може бути кінцем війни, а Росія може спробувати тут вимагати якоїсь умовної капітуляції України.
1: Ви знаєте, я не військовий експерт. Тому коментувати, що може бути з ситуацією на Донбасі зараз, я абсолютно не готовий. Я думаю, що люди, які реально знаходяться на місцях подій, і військові журналісти, і військові аналітики, і самі військові, вони це краще можуть зрозуміти. Юрій, який займається безпосередньо військовою темою багато років поспіль, може тут мати рацію. Можуть мати рацію інші люди, які зараз дивляться на ситуацію. Про те, що ворог намагається просуватися на Донбасі, ось таким шляхом інфільтрації невеличких груп військових, говорять експерти протягом останніх років, я би сказав, коли почалася ця війна дронів. Про те, що ворог просувається не так швидко, як йому хотілося, теж говорять експерти протягом багатьох років. І це теж абсолютно очевидна річ. Але є ж політичний момент. От з цим політичним моментом я не погоджуюся. Якщо Росія захопить Донбас, то тоді нам можуть сказати, щоб ми закінчили війну. Оце мене дуже турбує, така оцінка. Тобто тому, що ми тоді входимо в російський наратив, який, до речі, зараз поділяють частина представників і українського суспільства, що війна продовжується тільки тому, що Зеленський не погоджується на умови Путіна. Люди гинуть сотнями, якщо з обох сторін, то тисячами. Тільки тому, що Зеленський не може вийти з Краматорська і Слов'янська, а вони все одно приречені і будуть російськими. І тоді створюється ілюзія, що якщо ми вийдемо з Донбасу, який ми і так залишимо, тому що ми програємо там війну, то після цього буде мир. Непоступливий Зеленський просто

0: Підконтрольним, які на адміністративних кордонах, яких будуть російські війська.
1: Ну, Путін недавно сказав, що там решту України розберуть там інші країни.
0: Ми ж решту мається на увазі Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську область забере Польща, Закарпатську область Угорщина, а Чернівецьку область Румунії. Це не розберуться, Росія їх подарує. Вона їх віддасть з барського плеча за лояльність, скажімо. Там теж можна висувати умови Польщі. От ми вам віддаємо це. Але ви, будь ласка, виведіть війська НАТО зі своєї території. Хочете Львів? Львів? Ну, будь ласка. Давайте виконувати наші умови. І, до речі, тут теж немає нічого нового. Коли, на вашу думку, пане Андрію, Вільнюс став частиною Литви? Який контролювався поляками після Першої світової війни?
1: Хороше питання.
0: Я вам відповім. У 1939 році.
1: Тобто столиця Литви не була в складі литовської держави?
0: Ну, звичайно, не була. У Литви була столиця Каунас тимчасово. Столиця Литви законтролювалася Польщею. Я вам кажу про інше. Коли Литва отримала контроль над Вільнюсом?
1: Після 45-го?
0: В 1939 році.
1: Отак.
0: Радянський Союз захопив території Західної України, Західної Білорусі і частину території сучасної Литви, яка тоді була територією контрольованою Польщею.
1: Ну, на південно-західну Литву, так.
0: Так.
1: І подарував їх тим союзним умовно республікам.
0: Ніяким не союзним, ви мене не слухаєте, ніяким не союзним республікам. Це була незалежна литовська держава з президентом Антанісом Сметани.
1: От так навіть.
0: Звичайно.
1: Хитрий хід, так.
0: Радянський Союз передав Вільнюс Литві, щоб Литва повернула свою законну столицю. Бо Польща ж це, як казав Молотов, уродливе дитя Версальського договору. Ось ця жахлива країна перестала існувати і всі її розібрали. Україна українцям, Білорусь білорусам, а Литва литовцям. Так що, в принципі, законна столиця Литовської держави була повернута Литві після 10-річ конфронтації між Варшавою і Каунасом за контроль над цією столицею. І що відбулося далі? Через рік.
1: Через рік?
0: Так.
1: То, через рік, я так розумію, що це була окупована вся територія.
0: Правильно, була окупована вся територія Литви разом з Вільнюсом. А потім Вільнюс став столицею в 45-44 році радянської Литви.
1: Ось так.
0: Так чому не можна такий фортель провести з Польщею? Подарувати Львів з Франківським і Тернополем, окуповані росіяни, а потім захопити всю Польщу, а чому ні?
1: Ну, або принаймні Західну Галичину і сказати, що це теж та сама територія. Ну, наприклад, там на що вистачить сил?
0: Ні, та чого вистачить сил? Ви ж подумайте, де буде тоді знаходитися Польща. Кордон між Польщею і Росією буде проходити в Кам'янець-Подільському. Як вважаєте, така Польща зможе якимось чином боротися з такою посиленою Росією? Я сумніваюсь. І західні союзники будуть захищати Польщу, яка візьме собі територію України? Ось Путін про це і думає. Це ж буде проросійська Польща. Польща, яка візьме у росіян території. Її навіть не важко буде не те, що окупувати, її не важко буде просто під російський чобіт поставити. От вам путінський розрахунок. Він нереальний, але я просто кажу, як він мислить.
1: Дивіться, але навіть якщо б в нас такі були люди наївні, ну і вони, напевно, є, звичайно є. В них, здається, навіть якийсь голос з'являється, оформлюється. Я кажу про, наприклад, дуже успішне інтерв'ю Олі Полякової. Може, ми про нього ще потім поговоримо, мати час. Але дивіться, є ж той самий Лавров. Кіно буквально таким прямим текстом, вже пряміше просто не скажеш, каже про те, що ніякої заморозки не буде, що першопричини мають бути усунуті. Всі знають, що такі першопричини, в принципі, мені здається. Тобто це факт наявність самої
0: України. Так.
1: Ну, звідки ж тоді береться ця віра, що ця війна закінчиться з падінням Слов'янської Краматорська?
0: Від дурості? Люди хочуть собі щось вигадати, щоб зрозуміти, яким чином можна закінчити війну. У 2019 році у них було одне уявлення. У 2026 році інше, але це одне і те ж уявлення. До речі, я вам маю сказати щодо інтерв'ю у Полякової, щодо настроїв певних у суспільстві, які, я думаю, і реально існують, і росіяни підживлюються. Це той самий 2019.

0: 2019 рік. Просто тепер з Володимиром Зеленським в ролі Петра Порошенка. Чому взагалі відбувається російсько-український конфлікт? Тому що влада збагачується, тому що вона не може домовитися з Путіним, а з ним можна домовитися, тому що Порошенко ображає Путіна, тому що. І не всі питання, слухайте, ну як же так? Він же коли став президентом України в 2014 році, він дуже хотів домовитися з Путіним. Він поїхав до Нормандії, вони започаткували цей нормандський формат, вони весь час вели ці перемовини. А Путін абсолютно не хотів з ним домовлятися. Як можна домовитися з Путіним, якщо Путін сам не прагне ніяких домовленостей, а вимагає капітуляції і перестав спілкуватися з Порошенко рівно того самого дня, коли зрозумів, що Порошенко не договороздатний з точки зору капітуляції. Чому якась інша людина на чолі України може договоритися з Путіним? Чому так? Але це віра. І, до речі, Зеленський тут був ідеальним кандидатом, тому що він, як звичайний обиватель, він не був політиком, він був обивателем. Просто не усвідомлював, з чим він має справу. Обиватель на чолі держави – це завжди катастрофа для держави. І тут мова навіть не про Зеленського. У нас є Трамп на чолі держави, який навіть не розумів, що з ним буде, коли він полізе в це кубло з Іраном, не підготовлений до такого протистояння. Ну от, а тепер пройшло 7 років. Зеленський, в принципі, усвідомив, що він не домовиться з Путіним. І з'являються нові обивателі. От Оля Полякова. Чому вона може це говорити? Вона це говорить від імені народу, який хоче так думати. Ну, тієї частини народу, мені. Що це Зеленський збагачується на війні, Міндіч, двушечка на Москву. Все це існує. Просто вони ніяк не можуть зрозуміти, ці люди, що це одне до одного не має очевидного відношення. Є корупція під час війни, з якою потрібно боротися. Є недосконале державне управління, яке потрібно вдосконалювати. Є багато інших причин. Є Путін. У українців є проблема, якої, можливо, немає у представників багатьох інших народів колишнього Радянського Союзу. Вони просто не вірять, що росіяни не вважають їх за людей. От мені, як людині єврейського походження, це абсолютно зрозуміло. Тому що від мене це особливо ніхто не приховував. Але і про українців росіяни теж знаю все. Знаєте чому? Тому що я не українець. Тому що росіяни від мене теж ніколи не приховували свого ставлення до українців. Я з першого дня, як я почав працювати в Росії, знав, як до українців ставляться. І знав дуже важливу річ, що українці в це не вірять. Навіть якщо українці це говориш голос, ти взагалі розумієш, що ну ось це так. Що ви просто такі недороблені росіяни, селюки, ну будь-як якийсь пафосний, знаєте, москвич, типу Юлії Латиніни, він же сюди приїздить як в село. Це тупі селяни. Що з них взяти? Їм маніпулюють. Ну, це, зараз Володимир Володимирович все пояснить. Тому що ми ж тут з великої цивілізації, що вони таке? І люди, які не усвідомлюють цього ставлення, вони весь час вірять, що з ними будуть розмовляти і домовлятися. А з ними можуть розмовляти і домовлятися, тільки якщо не буде сил їх подолати. Разом нас багато, нас не подолати. Ось ця формула.
1: Добре, окей, якщо повернемося до цієї історії, що Зеленський сьогодні це умовно став Петро Порошенко, волен знову.
0: В очах ось цієї частини суспільства, скажімо так, капітулянської, або просто тупої. Давайте так говорити.
1: Ну, але ця от частина суспільства, я все-таки сподіваюся, що це вже не 73%.
0: Соціологія показує, що величезна кількість людей не готова до капітуляції, більшість.
1: От. Так. Власне. Так що це все-таки не ті самі люди, які голосували за Зеленського у 2019 році.
0: Пане Андрію, в 2019 році за Зеленського теж не голосувала більшість, яка хотіла капітуляції. Це був складений результат. Там були люди, які готові були домовлятися з Росією на будь-яких умовах. А було чимало людей, які вважали, що в Україні жахлива корупція, і Зеленський, як нове обличчя, вичистить ці аргієві стайні. І ми зможемо більш ефективно протистояти Росії. І у другому турі виборів президента України ці люди об'єднались. Так що це неправильно всі 73% записувати в тих, хто хотів просто домовитися з Путіним.
1: Тобто, якщо попередні революції на Майданах, це був результат того, що об'єднувалися, умовно кажучи, патріотичні сили, там націоналісти, просто патріоти, українці,
0: ліберали,
1: і вони об'єднувалися там, не знаю, із якимись лефтістами, з людьми, які просто хотіли змін, або більше прав людини. Тобто, це все... Всі об'єднувалися навколо цього, то тепер теж відбулося певне об'єднання в цій електоральній революції.
0: В 19-му році, звичайно.
1: Об'єдналися якраз, умовно кажучи, ці ліберальні сили, і, як ви кажете, просто недалекі люди.
0: Ну, ви ж не думаєте, що у людей, які голосували, умовно кажучи, в першому турі виборів за Юрія Бойка, і у людей, які голосували в першому турі виборів за Анатолія Гриценка, а такі люди теж були, як ви розумієте?
1: Багато.
0: Їх багато, що у них є щось спільне. Що люди, які голосували за Гриценка, голосували за капітуляцію України.
1: Ну, точно ні, то.
0: А вони ж точно голосували за Зеленського, правда, не за Порошенка?
1: Не за Порошенка.
0: Ну от, так. І вам прекрасний приклад навіть з кандидатів на посаду президента. Я ж тоді говорив, що проблема України, знаєте, в чому? Що в першому турі виборів електорат, який голосував за кандидатів націонал-демократичного чи національного спрямування, складав більшість. Це було більше, ніж 55%. Це люди, які голосували за Петра Порошенка, за Юлію Тимошенко, за Анатолія Гриценка, за інших кандидатів з національного і націонал-демократичного табору. Вони не об'єднались. Велика частина цих людей, майже всі, проголосували за Володимира Зеленського. До речі, рівно такий результат у націонал-демократичного табору був у 2010 році. Тому що кількість голосів, поданих за кандидатів національного і націонал-демократичного табору, складала більшість, необхідну для перемоги Юлії Тимошенко. Юлія Тимошенко легко перемогла б Віктора Януковича, якщо б ці виборці об'єдналися. Але частина цих виборців, я сподіваюся, не виборці Віктора Ющенка, хоча це теж питання, або не прийшла на вибори, або проголосувала за Віктора Януковича. Тобто, фактично, люди з українського національного і націонал-демократичного табору ніяк не можуть зрозуміти, що мова йде не про їхні симпатії чи антипатії під час таких виборів, а про їхнє фізичне виживання. Зеленський абсолютно точно їм сказав те, що міг би сказати і Янукович. Я ваш вирок. Просто коли Янукович хотів цих людей маргіналізувати, а Зеленський не хотів їх маргіналізувати. Він хотів з ними співробітничати як загальнонародний, так мовити, обранець. Але він нерозумінням небезпеки з боку Росії фактично відкрив для цих людей непідготовленість до війни можливості, коли вони будуть фізично винищені. Саме вони, тому що та частина електорату Зеленського і Незеленського, яка погодиться бути росіянами, вона швидше за все залишиться після окупації України і зникнення її з політичної мапи світу, якщо таке відбудеться. А ті, які вважають себе українцями, швидше за все будуть винищені, будемо чесно сказати. Або вигнані.
1: Або
0: переселені до Сибіру. Тобто тут же ідея є створити русскую Україну, Малоросію. Ну, ми це бачимо по окупованих територіях. Я весь час нагадую, що в усіх чотирьох областях, які були анексовані після 2022 року, етнічно більше складають українці.
1: Угу.
0: Ну, там є певне співвідношення у Донецькій області, там було багато російського етнічного населення, але це не була вирішальна цифра, все одно це була меншість.
1: Ну, за винятком Криму, так.
0: Крим не був анексований після 2022 року, він був анексований після 2014.
1: За винятком Криму всюди, у всіх областях українці.
0: Українці і росіяни.
1: Так.
0: Намагаються зробити вигляд, що там українців немає. Тобто вони вважають цих людей росіянами.
1: Угу.
0: Вони вважають, що історія цієї території по нових підручниках Новоросії і Донбас, яке зараз для шкіл видані, що там завжди була російська історія, російська мова, українська мова заборонена. Це при тому, що вони були в 2023 році проводили опитування, на якої мови хотіли батьки, щоб вчилися їхні діти. Десь там 60 чи 70% дітей, тих, хто пішов вперше в школу, в Запорізькій області окуповані, проголосували за українську мову. Тому що вони українці. Тобто вони це ігнорують. Тобто мова йде про етноцид.
1: Ну, ті всі кадри зі шкільних будь-яких заходів зараз на повних територіях, там обов'язково будуть якісь кокошники, косоворотки, полосаті такі штани якісь і так далі. Тобто
0: так.
1: Вони буквально змушують українських дітей, підлітків, підліток вбиратися в те, що можна назвати російським національним строєм. Але я просто не знаю, чи це в принципі працює, чи можна так просто грубо і... не знаю, настільки впрост перепрошити людей.
0: Звичайно, в будь-якому сторіччі. Можливо, якщо ти стикаєшся з силою, хочеш просто вижити там. Чому ні? Що ви не бачите, що відбувається з народами Росії? де вже молоді люди називають себе навіть не росіянами, в такому широкому сенсі слова, а русскими, де вони не знають рідної мови, де вони соромляться рідної культури. Чому таке не можна зробити з українцями, які до того ж всі російськомовні, знають російськомовні, не потрібно нічого вивчати? Як ви собі уявляєте ситуацію, в якій немає реального опору, в якій ця ідентичність, хочете, де у більшості людей є проміжною, вони от почали вже скажімо, повертатися до своїх коренів. Тут їх чітко повернули назад до Радянського Союзу. І це умова виживання. Вам кажуть, у вас збережеться квартира, машина, будете робота, все тільки вам треба сказати, що ви росіян. До речі, а що відбулося з мільйонами українців, які жили в Російській Федерації? Що з їх українськістю? Що з усіма українськими організаціями, які працювали на території Росії?
1: До 10 мільйонів, так?
0: До 10 мільйонів. Де вони? Yeah. От уявіть собі, ви українець, вас 10 мільйонів, у вас Федерація українських організацій Росії, в кожної області українська організація, все є у вас, структура є, активісти. Хай вас там не 10 мільйонів, але там тисячі людей. Я був неодноразово на з'їздах українців в Росії. Я вам розповідав, що я, в принципі, брав участь в створенні цих організацій. І от на вашу країну напали. На країну вашого етнічного походження. Що ви робите?
1: Не просто напали, а хочуть знищити.
0: Хочуть знищити. Те ж саме робите, що євреї в Радянському Союзі. Намагаєтесь забитися якнайглибше, тому що якщо вас знайдуть, згадають, що ви єврей, то закінчується ваше нормальне перебування в цій державі. Ви знаєте, як в 1967 році величезна кількість людей, які мали ім'я Ізраїль, або по батькові Ізраїлєвич, вони всі в масовому порядку переіменовувалися в Ілій і Ільічі. Я сам цих людей знав велику кількість. Колега моєї мами по юридичній консультації, відомий київський адвокат Ізраїль Борисович Ципенюк, фронтовик, інвалід війни, він був інвалідом. От, з повною піджаком цих бойових солдатських орденів саме. Він відмовився переіменовуватися. І всі казали, боже, яка смілива людина, прямо як воїн армії оборони Ізраїлю. Тому що всі люди навкруги нього, його ровесники з такими самими орденськими планками, всі стали ілічами. Всі. Він був один Ізраїль, залишився в біблійному міфі. І я завжди думав, що цей бідний Ізраїль Ципенюк, він був ще автором колонки юридичних консультацій в найпопулярнішій тоді київській міській газеті «Вечірній Київ». Як ви думаєте, його там підписували? Так писали «І крапка». Не можеш бути в порядній радянській газеті людина, яку будуть звати Ізраїль. Як це? Що це таке? Оце те ж саме, що ми бачимо. До речі, як ви знаєте, чи не знаєте, але зараз дізнаєтеся, що росіяни свого часу, коли вирішили за Путіна знищити всю цю систему українських організацій Росії, вони призначили головою цієї організації сенатора Думу. Такий був сенатор Дума. Він був досить відомою людиною і етнічним українцем. І я його навіть запрошую, мені здається, на ефір на Радіо Свобода. І він там в цьому ефірі повторював всі російські наративи щодо України, братські народи, треба дружити, треба все це. І я так розумію, насолоджувався тим, що його призначили на таку посаду, де він може хоча б якось виділитися з усієї цієї сірої маси. Я на нього дивився і думав, от ти дурачок, що ж ти туди поліз? Навіщо ти це очолив, скажи, будь ласка, ось цю об'єднання українців Росії? Тому що він його очолив після космонавта Павла Поповича, який, до речі, досить, я б сказав, реально інша була епоха, відстоював ці українські інтереси, був в цьому плані абсолютно порядною людиною, відчував себе українцем генерал Попович, врятував наше це об'єднання українців, так що я досі йому ще раз за це дякую. Але знаєте, що потім відбулося? Сенатора Думу посадили, він зараз сидить у в'язниці. Ну, за корупційні зловживання, але ж ви розумієте, що це все така собі історія. Будь-кого в Росії можна...
2: Я буквально впевнений, що...
0: посадити за корупційні зловживання. От звинуватили в шахрайстві, не допомогла навіть дружба його дочки, знаєте з ким? З Іванкою Трамп. Угу. Ця сім'я дружила з Трампом і все одно посадили. Тому що хтось там на горі спочатку вирішив призначити його головним українцем Росії, а потім через якийсь момент, якраз зараз, цього року, зрозуміли, що бути головним українцем – це бути головним бандерівцем. Щоб ти там не говорив, ти визнав, що ти українець. Не треба було погоджуватися Василю Думі. Треба було сказати, що він росіянин. А він не зрозумів, не докумекав тоді. Він думав, що це почесне призначення. Що він буде тепер представляти правильних українців. От вам, щоб не було ні у кого ніяких, так би мовити, ілюзій. Людина була абсолютно антиукраїнськи налаштована. Я пам'ятаю, що навіть вимагали свого часу, щоб його не нагороджували українським орденом, відкликали нагородження вже тоді, коли Порошенко був президентом України. Тому що цей час його головування запам'ятався і те, що як він потім виступав за українськими заявами, як суцільна брехня і зрада. Але ж слово було вже сказано, я українець. А у Росії не потрібні хороші українці чи погані українці. Їм потрібні росіяни. І Дума виглядав просто не шахраєм, а людину, яка хоче переконати, що українці існують. І можна, звичайно, так казати, та ви ж самі мені сказали, я ж виконував партійне доручення. Ні, ні. Інші ж відмовилися. Розумієте? От все.
1: Стосовно зараз цієї історії про те, що ми насправді просто деколи не розуміли про те, що історія зараз повернулася, та і тепер Зеленський, це умовний Порошенко, та якщо повернутися до цієї історії. Я зараз дивлюся про те, що в нас з'явився знову Андрій Єрмак, він тепер адвокат, і він тепер співпрацює з різними військовими корпусами, і, зокрема, корпус «Хартія» Нацгвардії теж тепер користується його послугами.
0: От Сергій Жадан, який служить в цьому корпусі, категорично висловився проти цього, до речі. Це не всі сприймаються. Але я хочу сказати, що тут я не збираюся обговорювати те, для чого командування «Хартії» таке призначення. Я просто хочу нагадати, що армія є дзеркалом суспільства. Те, що певні люди думають, що армія від суспільства відрізняється, глибока помилка. Армія така, яка є суспільство. Можна обрати військового президента України. Цей військовий може бути як дуже вдалим очільником, так і дуже невдалим очільником, тому що він буде представляти суспільство. Про від того, що людина одягає військову форму, з неї з точки зору політико-моральної нічого нового не відбувається. Може подивитися більше відчуття моменту, дисципліни. Ну, багато речей відбувається, коли людина одягає військову форму, чи коли вона стає професійним військовим. Але з політико-моральним, знаєте, у лазні всі люди однакові. І політика до певної міри, і суспільна поведінка – це така лазня. Розумієте?
1: Я маю на увазі, що він насправді там ще з багатьма іншими корпусами вже працює, а от коли це торкнулося раптом, от що виявляється і «Хартія»?
0: Ну тому що є міфологічний образ певних військових частин, це теж абсолютно відповідає міфу війни, ну це нормально.
1: Але я просто думаю, просто чи це не та сама історія, коли ми забуваємо про головне, що насправді іде війна, і з точки зору військових, вони просто хочуть отримувати, наприклад, хороший, якісний і там безкоштовний, умовно кажучи, супровід.
0: Слухайте, я думаю, що ви теж говорите дивні речі. Ну, який безкоштовний супровід? Військовим потрібно, щоб була людина, яка зможе передати їхні якісь проблеми президенту в перші руки. Вони можуть вважати, що Єрмак зберігає спілкування з президентом, і він їм потрібен не як адвокат, а як людина, яка може лобіювати їхні інтереси в офісі президента, бо вони вважають, що Єрмак досі має на владу вплив. Слухайте, адвокати поділяються на три категорії. Я вам відразу скажу, це теж людина, яка вирісла в адвокатській родині. Є адвокати, які перемагають на процесах, тому що промовляють прекрасні промови. Є адвокати, які виграють на процесах, тому що знають, в якому кабінеті дати хабаря слідчому і судді. Є адвокати, які виграють процеси, тому що мають зв'язки з владою в тих країнах, де влада може вплинути на суд. Це три різні категорії. Угу. Людям, які мають зв'язки з владою, не потрібно давати хабаря, тому що зателефонують судді і просто скажуть: Петро Дмитрович, є думка, що цей процес має закінчитися справедливо, ось так.
1: Угу.
0: Людина, яка знає, як давати хабарі, їй не потрібні зв'язки з владою, тому що навіть якщо влада зателефонує і скаже: Петро Дмитрович, є думка, Петро Дмитрович взяв 200 тисяч доларів. Йому ваша думка, і ваш президент, і чи хтось там ще абсолютно до одного місця, бо він вже вирішив, де він буде цей будинок собі будувати, чи в якому банку він ці гроші буде тримати. Ми ж бачили такі ситуації. Людина, яка вміє промовляти промови і загоняти суд в ситуацію, коли суд не може діяти інакше, як за законом, чи його адвокатським баченням за закону, не потребує президента чи прем'єр-міністра, чи гроші. Але такі люди, перше, найнещасніші. Тому що в умовах авторитарної держави чи пострадянської держави суд може проігнорувати закон. А от гроші чи зв'язки суд проігнорувати не може. Тому що коли військові запрошують там людину із великими зв'язками у владі, вони не думають про те, що вона адвокат. Вони просто користуються її адвокатським статусом,
1: угу,
0: щоб оголосити про свій зв'язок з нею. Це декларація. Можна таким чином запросити кухаря до відкрити ресторан якоїсь бригади,
1: угу,
0: і запросити туди кухарям людину, яка має зв'язки з владою. От у мене кажуть, в Україні це неможливо було зробити. Але ж в Росії можна було відкрити ресторан Росгвардії і запросити туди кухарям Євгена Пригожина. Не потрібно адвоката. Можна кухаря. І знати, що цей кухар може в будь-який момент переговорити з Путіним. Та скажіть, вам потрібно тоді адвокат, якщо у вас такий кухар?
1: Не так.
0: Яке це має значення, як це називається? Адвокат, кухар. Можна запросити, умовно кажучи, референтку, яка дружить з дружиною там першої особи. І вона буде документи готувати.
1: Ну, я маю на увазі, що... Окей, я спробую так просто розібратися, що я при цьому відчуваю.
0: Так.
1: Тобто, окей, в нас є хороший образ Хартії. Хартія – це такі відмінники, всі кажуть, оце приклад хорошої, правильної армії, і там зібралося багато класних людей, це теж факт. І в нас є отакий момент, що от ми там... Ну, це, умовно кажучи, приклад з іншої історії, коли там Порошенко колись на одній з своїх прес-конференцій сказав одній з журналісток: дорогенька.
0: Угу.
1: І його там потім розпинали 2 роки, видрукували футболки: я тобі не дорогенька.
0: Та, ну тому що тоді та журналісти мали таке...
1: Але потім Зеленський робив, що хотів буквально. Довший час. Тобто там було дуже багато якихось доволі...
0: Але були інші суспільні настрої, були і не було господарів каналів, які направляли своїх журналістів правильному напрямку. Теж мені проблема.
1: Але все одно, тобто мені здається, що в нас є різний підхід. Тобто нам здається, що от Хартія правильна, значить вони не мають працювати з
0: я взагалі не вірю, що світ чорно-білий. І Хартії потрібно думати з точки зору її командування не про свій імідж людей, які їм абсолютно не цікаві, а про свої вплив на людей, які їм цікаві. Тому що ці люди, які їм не цікаві, і так будуть збирати гроші, там для них будуть волонтери, тому що вони військова бригада. А от ті люди, які їм цікаві, вони щось для них будуть робити, тільки якщо буде можливість лобіювати свої інтереси. От моя вся проста відповідь.
1: Просто якщо нам не подобається сама система, де всім доводиться домовлятися через якихось ярмаків, то в нас нам можна критикувати не Хартію і навіть не Ярмака, який так чи інакше
0: збиті льотчик. Ну така сама система, вона така. Але знову-таки, така система побудована внаслідок електоральних рішень українського народу. Я весь час нагадую, це ж вона не сама по собі з'явилася. Зеленський не якийсь там, умовно кажучи, пірат з сказки про чарівний голос Джельсаміна, який висадився на берегу Дніпра і захопив владу. Він навіть не Рюрік, який прийшов з цього корабля, який висадився на берегу Дніпра з екіпажем норманів і захопив владу в Києві. Ні, він загальнонародно обрана людина. За нього проголосували 73% виборців у другому турі. Значить, от вами все. Вони проголосували за таку систему абсолютно свідомо і впевнено.
1: Так.
0: Ну,
1: але в чому система ще до нього була? От я, наприклад...
0: І до нього була абсолютно точно. Він її не змінив, скажімо.
1: Він її не змінив. Чого би і мав її, зрештою, міняти? Якщо їх не намагався змінити, хіба що, мені здається...
0: Бік більшого контролю.
1: Хіба що, я маю на увазі, Ющенко все-таки бік меншого контролю намагався її змінити, якось цю систему. Ну,
0: Ющенко просто не було можливості змінювати її бік більшого контролю в той момент, коли він став президентом парламентської президентської республіки. Я вам хочу нагадати єдину відмінність Зеленського і від Ющенка.
1: Єдину?
0: Головну.
1: Окей.
0: У Ющенка не було парламентської більшості.
1: Не було, так.
0: Від слова взагалі.
1: Взагалі, так.
0: навіть у Порошенко, якого не було парламентської більшості, були можливості домовлятися з коаліціантом, правильно, з Народним фронтом.
1: Бо в нього були союзники по
0: коаліції. Так, набагато в більш комфортних умовах, ніж у Ющенка. А Ющенка взагалі не було парламентської більшості. Тому що головна партія, яка б його мала підтримувати, партія Юлії Тимошенко, навіть тоді, коли були уряди Юлії Тимошенко, не збиралися його підтримувати, а збиралися підтримувати Юлію Тимошенко. Тому, в принципі, у Ющенка була, от, чи, ми там говоримо, у нього там слабкий характер, у нього там те, у нього там все. Я подивився на його характер, якщо у нього було б 70% депутатів Верховної Ради. Оба побачили б характер. Я абсолютно не сумніваюся, що Віктор Андрійович проявив би характер. І був би рівно керівником такого типу, як Зеленський. Але у нього не було, я маю на увазі, з точки зору повноваження, можливості. У нього просто не було можливості. А він ж поважав законодавство. І, до речі, не міг його не поважати. І, до речі, я точно пам'ятаю, що коли він йшов на якісь жорсткі кроки, то це теж не сприймалося адекватно. Коли він розпустив парламент. Це було поза межами законодавства, і багатьма не сприймалося, а це були його спроби. Принаймні отримати хоч якусь парламентську більшість, хоч якийсь парламентський союзник, щоб позбутися хоча б уряду Януковича.
1: Дивіться, одна історія, яку намагалися запускати цього тижня, і, наскільки розумію, вона не має жодного підтвердження, це швидше за все були якісь просто вкиди, як кажуть. Це про те, що начебто Зеленський незадоволений там головою Нацбанку і так далі. Але тут же ж історія теж в чому? Це ж теж, говорячи зараз про ту систему влади, яку ми маємо, яку в спадок отримав, просто спадкував Зеленський, коли його обрали. Я про це навіть не замислювався, але насправді в нас голову Нацбанку може зняти президент, якщо є голоси в 226 парламенті, не знаю, є більшість, нема більшості, підкупити можна людей. Що завгодно, зрештою. Ми бачили різне за ті 35 років. І для цього не треба ніяких пояснень взагалі. То президент просто подає таку ідею.
0: Але може не спрацювати 226 голосів.
1: Але,
0: як
1: в принципі,
0: правило,
1: я просто не розумію, до чого президент України до банківської системи. Це ж, в принципі, не його функціонал.
0: Не його функціонал, це взагалі мав би робити парламент.
1: Абсолютно.
0: Ну, але багато таких речей. А тому, що ця конституція, слухайте, тому що конституція парламентсько-президентської республіки, яка у нас діє, була написана відомим українським юристом Віктором Медведчуком. Часи Леоніда Кучма, я маю, такий от кадровий каркас. Для того, щоб зберігти, з одного боку, дати прем'єр-міністру велике повноваження, а з одного боку, зберігти певний вплив президента на стратегічні питання.
1: Такі закладочки, вони виявляються на все, на всі.
0: Тому що вони ділили владу між Януковичем і Кучмою. В чому був сенс цієї конституції? Кучма – прем'єр-міністр, Янукович – президент. Але Янукович, звичайно, питає, що в мене буде, якщо я буду взагалі президентом, не зрозуміло чого. І вони йому казали, що буде. От виявиться, ви зустрічаєтеся з Януковичем, ви Медведчуком. Кажете, Вітя, в тебе буде Міністерство закордонних справ. Кажете, напів, воно мені потрібно. Міністерство оборони. Яка там оборона? Це все вже давно продано без мене. Служба безпеки. Зможеш всіх тримати на гачку. Та який гачок? Коли вони всі і так під Леонід Даніловичем. Він все про всіх знає. Ну, а що ти хочеш, Вітя? Нацбанк? Я хочу Нацбанк, Вітя. Тому що Нацбанк – це гроші.
1: Наприклад, так.
0: От вам просто пояснити. Ви просто ускладнюєте це все. Кожного разу, коли ви бачите, що в цій Конституції щось не так записано, парламентсько-президентський, уявіть собі цих людей, які просто зустрічаються в Межигір'ї. Чи десь ще вони там були. На дачі Медведчука. Горілка, коньяки. Прекрасна атмосфера. І от вони між собою все домовляються. І значить, вони про щось не домовилися, тому що Янукович в результаті провалив цю парламентську президентську республіку.
1: Так вони є батьки-засновники нашої держави?
0: В нинішньому вигляді? Ні, батько-засновник нашої держави один. Леонід Данилович Кучма. Ми живемо в Україні досі. Досі. Тому що ця країна ніяк не подала його з цієї системи Леоніда Даніловича. Так.
1: Будинок її збудував.
0: Тобто він спочатку збудував систему президентської республіки, а потім спробував її відредагувати згідно із своїм уявленням про свою роль у майбутньому. А ця роль після Майдану 1-4 року провалилася. А Конституція у спадок залишилася.
1: Тобто нам насправді, якщо ми цієї війни якось нарешті використаємося, це перше, що нам здається, треба зробити, це переглянути самі оці.
0: І або зробити країну президентською республікою, сильним президентом, який відповідає реально за виконавчу владу, або зробити країну як Польща, як Угорщина.
1: Ну, фактично, майже всі, насправді, країни Європейського Союзу. Я не знаю, де є. Ну, Франція.
0: Ну, Франція, так.
1: Франція.
0: Так.
1: Але там все-таки не те саме, що
0: ну,
1: в Сполучених Штатах.
0: Ні, не те саме, але майже. Президент Франції досить сильна фігура. Угу. От. Але це практично все. Більше таких країн, як Франція. Ну, Францію таку створив Шарль де Голь. І знову-таки, він її створив такою, що вона вийшла з імперського струсу з Алжиром.
1: Угу.
0: Бо він побачив, що парламент не може вийти з цієї ситуації, що для того, щоб врятувати Францію від остаточного, я б сказав, такого занурення у колоніальне болото, потрібно, щоб була сильна постать. Йому потрібні були повноваження для себе. Я думаю, що його ідеалом було б те, що після того, як він пішов, республіка знову стала такою, якою вона була до нього. Але вона не стала. І, до речі, я не здивуюся, що вона колись стане. От зараз французи могли б подумати, от у них проблема з Марін Ле Пен, таке інше. Зробіть парламентську республіку, і не буде у вас Марін Ле Пен. Ніхто не знає прізвищ президентів Франції. Практично з Першої світової війни до Шарля де Голля. Хто був попередником Шарля де Голля на посаді президента Франції? Хто це? Ніхто не знає.
1: Клемансо всі знають. А хто тоді був президентом?
0: Ну,
1: who cares?
0: Звичайно, Даладьє всі знають. Він же був прем'єр-міністром.
1: Прем'єр-міністр всі, так.
0: А хто був президентом взагалі до де Голля до 50-х років?
1: Абсолютно, так.
0: Ніхто, ну, тобто, там був Рене Коці, здається, я там пам'ятаю, але це не має ніякого значення. А потім всіх президентів Франції, які були після де Голля, Помпіду, Жоскар д'Естен, Мітеран, Ширак, Оланд, Макрон. Просто як алфавіт виговорюється. А що ж таке сталося? Що нікого ніхто не знав? Навіть прем'єр-міністри були не дуже відомі.
1: Угу.
0: Французькі. А тут раптом останні президенти Французької республіки, просто гіганти політики, всі їх знають поза Францією. Тому що де Голль створив систему майже монархічну. Він перетворив президента республіки на короля Франції. А королі Франції всі знають, Людовик 15, 16, 17, 18, Наполеон І як імператор, III.
1: Питання в тому, наскільки цей ризик в наших теперішніх умовах соцмереж і так далі. Просто коли от ми бачимо зараз цей казус в Великій Британії, коли цей персонаж з Монті Пайтон, здається, так?
0: Майже обіграв Фараджа.
1: Так, майже обіграв Фараджа, та обійшов його. І це просто це показує, наскільки сьогодні не можна ставити просто на одну людину. Наскільки система стає крихкою, коли
0: Андрій,
1: будь-хто може перемогти на вибори.
0: Андрій, ця людина – комік. Ця людина, яка майже обіграла Фараджа – професійний комік. Можна вас запитати? Я можу не відповідати, якщо вважаєте, що це незручне питання. А хто ж переміг на виборах президента України в 2019 році?
1: Я думаю, що переміг головнокомандувач Збройних сил України.
0: Прекрасно, бачите? Тобто це так вже тепер працює. Зеленський просто ще й переміг.
1: Так.
0: Але хто вам сказав, що не може цього відбутися у Великій Британії? Ну, зрештою, що Борис Джонсон не грав цю роль такого, я б сказав. Шалапута.
1: Грав, так.
0: Будучи аристократом з прекрасною освітою, автором так. Книжок про Черчилля, яку він роль грав? Людини, яка не відвідує барбершоп. Карлсона.
1: Їздить на ровері на роботу, на велосипеді.
0: На якомусь так.
1: Так, так.
0: Так, розумієте?
1: Хоча міг би їздити на Бентлі.
0: Міг їздити на чомусь хочете. На Бентлі міг би. А Трамп? Що, він не перемагає як мільярдер чи ведучий шоу, де він весь час кричав «Ви звільнені, ви звільнені». І людям це подобалось. Тут ми не будемо чесно. Просто Зеленський – це історія в чистому вигляді, але вона не нова. Тому що я весь час нагадую, був рук 5 зірок.
1: Угу.
0: Який так. Створив Беппі Гріло. Беппі Гріло – цирковий комік.
1: Так.
0: За ним стояв олігарх, приблизно італійський Коломойський. Ця партія фактично перемагала, зараз ні, але перед цим вона перемагала на парламентських виборах, її лідер був прем'єр-міністром Італії. Ну, добре, не сам Беппі Гріло, але це таке.
1: От зараз я заспокоєно, знаєте, видихнув, тому що Оля Полякова не дуже смішна. Фух, слава.
0: Ну, не смішна, але може бути популярна. Чому не смішна? Мені за що вона смішна? Вона так і так розмовляє, так одягається, я би сказав, сучасно. Вона може бути смішною для багатьох людей. Вони, я сказав, не небезпечною. Чому ти голосуєш за Зеленського, за Боріса Джонсона, вони за Трампа, вони з точки зору тих, хто за них голосує, не небезпечні. Політик небезпечний, він не так себе поводить, не п'є пиво в пабі, а якщо п'є, то робить вигляд, що п'є. А насправді п'є дорогий коньяк чи віскі за $1000. Він не чесний, тому що чесна людина не може стати такою багатою, заможною, успішною. Він обов'язково щось ховає від тебе. Він з іншого, з іншої з тобою соціальної верстви. Ти цій верстві заздриш. Ну, от Порошенко реально мільярдер. Мільярдер. Ти таким людям заздриш, бо ти сам хотів би бути мільярдером, але ти їх одночасно і побоюєшся. Тому що коли ти такий маленький, як ти себе сприймаєш, заходиш в кабінет до мільярдера, в кабінет, там буде Порошенко, немає, значить, Коломойський, Рінат Ахметов, ти розумієш, що ця людина там вагою в кілька мільярдів. Ти починаєш хвилюватися. А якщо ти заходиш до Зеленського, ти не хвилюєш, він простий хлопець. Він просто хлопець, він просто грає в фільми «Слуга народу». Та просто... І Оля Полякова там, Оля, Оля, сфотографуйтеся з нами. О, я співаю з онуком ваші пісні. Ага-га.
1: Шльопки у шльопки, так.
0: Да. Це пісня така?
1: Є така пісня, вона 53 чи 56 мільйонів переглядів має.
0: Офігеть. Ну от. Коротше, за людину можна проголосувати, тому що вона не виглядає небезпечною. Ну, а потім починається справжня небезпека. Як так сталося? Що так сталося? Чому бензин такий дорогий у нас на заправках, запитує американський простий хлопець? Я проголосував за простого хлопця. Це дивно, да, що іноді людині з мільярдними статками вдається ще створити образ простого хлопця. От чому, в принципі, це гра не по правилах. Порошенко ніколи не створював образ простого хлопця. Йому сподобалася історія його успіху. Він вважав, що вона має людей зачаровувати. От я, значить, там великий бізнесмен, я створив бізнес, от Рошен, ви всі бачите мої магазини, ви купуєте мої цукерки, і країна буде такою ж успішною, як Рошен. Ні. Ні. Простий хлопець – це простий хлопець. А ти не простий хлопець, тому що ми бачимо твої магазини. І, до речі, а Трамп же, ну, ви приїжджаєте до Сполучених Штатів, берете таксі, чи там їдете на якомусь там сабвей, виходите в центрі міста і бачите всюди башти, де написано великими літерами «Трамп, Трамп, Трамп». Це круче, ніж Рошен, правда? Коли у вас на всіх хмарочосах написано «Трамп» в центрі Чикаго, в центрі Нью-Йорка, в центрі чого хочете. І людей це, вони цього не бачать.
1: Ну, якось так. Панове, зараз підемо на коротку паузу. І пані так само залишається.
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
8: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: А давай замовимо цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють. Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
3: Це суботній політклуб. Ми продовжуємо. Ми цього тижня дізналися з публікації, зокрема «Політико», що ніяк не можуть знайти посла до Сполучених Штатів. І це, ну, насправді дуже дивна історія. Я про це цілий тиждень теж розмовляв із відставними дипломатами нашими, і послами в різних країнах. Невже в нас така, не знаю, коротка лава запасних, умовно кажучи, що ми не можемо знайти нормальну професійну людину, яка добре володіє англійською мовою і розуміє американську політику зсередини? Для того, щоб... це ж точно важлива посада.
4: Мені здається, що критерії для призначення посла Сполучених Штатів якісь інші. Він має бути людиною, що користується абсолютною довірою президента України. Більше того, це критерій не тільки для нас, але й для американців. Американці не потрібна якась професійна людина, яка знає англійську мову, і вона абсолютно їм абсолютно не цікава. Їм потрібно, щоб вони були впевнені в тому, що ця людина має особистий контакт з Зеленським, і що Зеленський цій людині довіряє. Тобто адміністрація Сполучених Штатів керується рівно цією логікою, якою бригада Харція. А таку людину дуже важко знайти, щоб вона водночас мала довіру Зеленського, англійською мовою прекрасно володіла, як ви говорите, і була прийнята адміністрацією президента США, от і все.
3: Це тому Умєрова за чутками двічі подавали?
4: Ну, можливо. Я не знаю, подавали Умєрова чи ще когось, чи там ще когось захочуть бачити. Будуть шукати таку людину. Тому, до речі, хотіли Свириденко. Тому що в цьому є логіка, людина на рівні прем'єр-міністра країни має, очевидно, довіру президента, якщо той хотів бачити її на посаді прем'єрки. Як знайти? Це ж не класична дипломація зараз.
3: Не класична дипломація, так. Ну, і причому у нас з обох боків вже ж не класична.
4: Ну, і знову таки, всі прем'єр, всі посли Сполучених Штатів до останнього часу були такими людьми. Пані Маркарова мала можливість якогось діалогу з Офісом президента. Її вибирав президент. Може, це була не найближча до нього людина, але, принаймні, людина, яка не викликала в нього якогось несприйняття чи алергії. Попередник пані Маркарової, пан Чалий, був людиною, що працювала керівником зовнішньополітичного напрямку в адміністрації президента України. Американці могли бути впевнені в тому, що він має можливість розмовляти з президентом України щодо того, що відбувається. Ну, він не попередник пані Маркарової. Попередник пані Маркарової був пан Єльченко. Угу. І ось це якраз приклад. Пан Єльченко точно фаховий професійний дипломат. Але він не був людиною близькою до Офісу президента чину. Тому саме його професійна робота могла не влаштовувати. А от, скажімо, пана Кислиць тепер, коли він вже пропрацював в Офісі і, може, має якісь там особливі стосунки з Зеленським, я не знаю цього, можна вже направляти до Вашингтона.
3: Ну, кажуть, що кілька потужних таких персонажів їм пропонували. Я не знаю, чи Кислиці пропонували, звичайно, але ніби вони відмовляються.
4: Я б теж відмовився на їхнє місце.
3: Чому?
4: Тому що президент буде вимагати від них результату. А який результат може добитися в епоху Трампа? А крайнім буде посол. Це як з Китаєм. на посаді посла в Китаї потрібно бути непомітним. Коли ти якийсь політик, серйозна постать, від якої очікують результату, то починають вважати, що це ти не допрацьовуєш. Може, ти не професійний дипломат, може, в тебе немає таких контактів. А які можуть бути контакти в Пекіні?
5: Ну так.
4: Ну от. Тому, як правило, ви хочете в Пекін зараз, то дипломати. Дуже часто виправляли політиків, а потім від них невідомо чого вимагали. Аж ти ж такий серйозний політик, чому вони нас не підтримують? Ти винний, не Сі Цзіньпін. Ти винний, не Трамп. Навіщо тобі таке потрібно?
5: Були якісь чутки, що ніби Паліса може стати. Ну, але
4: це не має ніякого значення, знову так. Постать посла в Сполучених Штатах в нинішній політичній ситуації з особливо значеними, і ми теж гіпертрофуємо цю посаду з точки зору її нинішніх можливостей.
5: Ну там мені розповів, до речі, цей теж розповідав, що, наприклад, наша ця, що була Стефанішина, вона встигла обійти всіх сенаторів по два рази. От людина реально витратила час, дістала контакти, напросилася, прийшла по два рази, всі попросила трошки петріотів. Ну, тобто вона все, що вона могла зробити, от, ну, принаймні, отак от в лобову атаку, вона все зробила.
4: Тому що сенаторів цікавить не те, що вона просить, а те, що просить адміністрація. Ви ж бачите, в Сенаті лежить цей акт про допомогу Україні. І Стефанишина, до речі, говорила, що от в неї цього акту є великі там перспективи бути проголосованим. Але в цій ситуації, як ви розумієте, сенатору цікавить не те, що вони навіть їй казали, бо я думаю, що переважно більше сенаторів казали, пані посол, ми на вашому боці, це дуже важливий документ, і якщо він буде виставлений на розгляд, ми обов'язково його підтримаємо. І вона, я думаю, записувала собі це в блокнотик і порахувала, і я це порахувала, не треба для цього бути послом, що їх більшість, якщо цей акт винести на розгляд сенатору, вони за нього проголосують, їх більшість. Є сенатори-демократи, республіканці, які готові будуть підтримати сенаторів-демократів, і їх чимало. От тільки цей документ ніхто не буде ставити на розгляд, поки не дасть відмашку Трамп. А Трамп не дає. І все. Так, і уявимо собі, що навіть якщо б якимось дивовижним чином очільник цього сенатської більшості республіканської поставив би на розгляд. Вони б проголосували. І що далі? А Трамп взяв і не підписав. А вето там долати голосів немає, навіть в палаті представників. Так що ясно, що це зараз така система, в якій Конгрес особливої ролі не відіграє. От коли будуть до вибори, коли якщо з'явиться більшість демократів, ось тоді вони зможуть це голосувати, а потім у Трампа на щось обмінювати. Давайте це підпишеш, а ми тоді не створимо якусь комісію по розслідуванню діяльності твого там родича якогось. Давай. Так, красиво домовилось, все буде добре, ми це розслідувати не будемо, а Україні ти допоможеш, хочеш так? Ну, вони так будуть жити, так нам буде, ні, не хочу, ну, тоді розслідує. Швидше за все, швидше буде розслідування, чим допомога, чесно кажучи.
5: В Росії тим часом теж наближаються ті вибори їхні парламентські.
4: Псевдовибори.
5: Псевдовибори, так. Ну, яблуко все-таки зняли. До речі, я не знаю, було багато кипкувань, але ну, кілька сот молодих людей. Та, я розумію, що це смішно, там, скільки там, 20 мільйонів, чи скільки
4: в тоталітарній системі одна людина, це не смішно. Не розумію, чому смішно. От коли українці починають над цим сміятися, таке враження, ніби вони в Радянському Союзі не жили. Ми ж пишалися, що кілька людей,
5: кілька,
4: вийшла на Червону площу протестувати проти введення радянських військ Чехословакії. Чи у нас був власний громадянин, який спалив себе на Хрещатику, і зараз меморіальна дошка висить на Хрещатику на честь людини, яка чинила самоспалення. Одна людина на 45-мільйонну республіку.
5: Та навіть 52 мільйонів.
4: Ну, хорошо. І ми якось не сміємося над цією людиною? Чому ми сміємося над молодими людьми, які розуміють, що їх сфотографують, можуть вигнати з університетів, можуть посадити? Виходять і протестують за чесне правосуддя. Це не, цим можна тільки пишатися.
5: Знаєте, якщо чесно, це позвучить, може, як досить крамольна думка під час війни, але я думаю, що ті 500 умовних молодих росіян, в них більше європейського, ніж багатьох людей, які по 100 разів накручують перегляди тим тапкам, чи як там воно.
4: Безумовно, та, але знову таки, цих людей дуже мало, на жаль, ця наша проблема, що таких росіян дуже мало. Таких сміливих людей. І завжди було небагато, на жаль. Але це справжні герої, як і герої, які виходили на Червону площу. До речі, ви пам'ятали, що ті люди, які залишилися в живих серед тієї групи, яка виходила на Червону площу протестувати проти введення військ Чехословаччини, вони всі на стороні України були всі ці роки. От один з небагатьох там залишився, Литвинов, він зараз підтримує Україну. Тобто вони залишилися з кришталевою чесною позицією на все життя.
6: Я навіть колись про це сказав добре ще на початку Великої війни, Ярослав Грицак, професор, що навіть ті справжні русські рокери, там можна сперечатися, наскільки русський рок, там вторинний, не вторинний, всі ми розуміємо, що там Гребінщиков, там Боба Ділана перекладав в різний спосіб і так далі. Але всі справжні ті русські рокери, які були біля витоків, там ганяла міліція, там і так далі. Там, і так
4: вони
6: далі.
4: Виявилися антипутінцями.
6: Вони всі антипутінці, вони всі підтримують зараз Україну. Більшість з них там або виїхали з Росії і так далі. Тобто це теж цікаво. Ну, але вони швидше совєтські були люди, ніж росіяни в теперішньому розумінні.
4: Ну, невідомо, може вони себе якраз вважали росіянами, не забувайте. Це ми були совєтські люди, а вони були росіяни. Вони просто вважали, що все Росія.
6: Ну так.
4: А це в цьому є різниця. Але факт є факт. Але з Яблуком відбулася дивовижна історія, чесно кажучи. Тому що вони просто пропустили певний момент. Я так розумію, що коли вони це Яблуко ставили на вибори, вони впевнені були, що за нього проголосує 0,5% виборців. І вони таким чином продемонструють, що в Росії всі за війну. А з моменту, поки вони ухвалили це рішення, зареєстрували Яблуко, відбулися певні події, пов'язані не з Яблуком, а з українськими збройними силами. Тобто війна прийшла до росіян. Я вам говорив, мені здається, і раніше, що, на превеликий жаль, росіяни помічають війну тільки тоді, коли вона приходить до їхніх домівок. А поки війна відбувається на чужій території, вони війну помічати не бажають. Для них це чужа війна. Навіть якщо її веде їхня армія. А?
6: Люди з дивовижно низьким порогом емпатії.
4: Ну, є знаменита фраза російського жбарда Олександра Галіча. Громадяни вітчизна небезпеці, наші танки на чужій землі. Ось це антиросійський наратив. Для середньостатистичного росіянина те, що його танки на чужій землі, це не вітчизна в небезпеці. Вітчизна в небезпеці тільки тоді, коли чужі танки на російській землі. А наші танки на чужій землі – це безпека.
6: Навпаки.
4: Це треба було бути Галічем, що так, щоб так думати. Розумієте?
6: Він так тонко пакував антисовєтські меседжі, так що...
4: Ну як тонко? Він не тонко, а це вже було не тонко, тому що це вже нікому, це ж було заборонено пісня, ми її слухали по Радіо Свобода якось. От, але тепер, коли чужі ракети і безпілотники на російській землі, велика кількість росіян хоче, щоб війна закінчилася.
6: Я, до речі, читав, що ніби закрита соціологія, не знаю, чи це достовірно, показало, що в них 9% є вже.
4: А по Московській області, по Москві це до 30-35. Я теж таку цифру бачу. А це традиційні такі форпости демократичних партій. І от, значить, у Путіна вирішили, що це небезпечно. Не тому, що вони могли приходити.

0: сказав. Вони вважали, що вони таким чином голосують проти Путіна і Медведєва. І тут люди в величезній кількості вийшли на вулиці. Це було величезний рівень протесту. Я дуже добре пам'ятаю подію на Болоні, тому що я тоді їздив до Москви, висвітлював цей протест. І так, їм вдалося з ним впоратися. Ну, ще й тому, що самі лідери Справедливої Росії не хотіли бути на чолі цього протесту. Як Федоров зараз не хоче бути на чолі протесту за своє повернення. До речі, ось це дуже схожа історія. Болотна площа без Сергія Міронова, угу. Ситуація, коли вони всі казали, зробіть більше голосів Справедливій Росії, а Міронов не виходить до людей, які кажуть, вашу партію обманули. І протест тому врешті-решт закінчується. Та це ж те ж саме, що картонкою протест без Федора. Тобто, все одно мова йде про царедворців, які грають певну роль, але не можуть піти далі.
1: Дивіться, суто, тут, до речі, про Федора, я знову цю думку повторюю, якщо дозволите. Якщо Федоров справді дуже відповідальний царедворець, знаючи, що дуже складна ситуація, війна, фронт і так далі, він би міг би, в принципі, підіграти в такому випадку Зеленського, просто щоб заспокоїти ситуацію.
0: Що, стати віце-прем'єром?
1: Ну, наприклад, так, чому ні?
0: Я можу сказати, чому ні. Тому що він може боятися, що його призначить на якусь посаду. Нічого не буде відбуватися серйозного. Надія на нього закінчиться, його рейтинг впаде і популярність. Його зроблять крайнім.
1: Ну, зато Україна, умовно кажучи, буде мати більше єдності. Принести в жертву себе, свою кар'єру політичну.
0: Схожий Федоров на людину, яка хоче когось принести в жертву. Ну, себе принести в жертву.
1: Цього я не знаю.
0: Ну, він вважає, що він знайшов відповідне питання, коли говорить людям, не зосереджуйтесь на мені, зосереджуйтесь на системних проблемах.
1: Угу. Порада хороша, в принципі.
0: Да? Ну, тільки не абстрактна. Що це означає? Що вони мають тримати на картонках в руках? Давайте змінювати систему, а як? Під час війни. Під час війни, можливо, тільки точні рішення. Ну, тобто, я нічого не кажу. Ми ж говоримо про цю загальну ситуацію. Тому вони його зняли. Тому що вони не хотіли такого протесту. Навіть такого. Як ви бачите, навіть зняття яблука викликало маленький, але протест. Уявіть собі, якщо б було голосування в Держдумі, яблуко в неї нікуди не пройшло, який був би протест.
1: Підемо зараз на коротку паузу і повернуся, залишайтеся.
2: Відкрито збірна критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.
5: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: DroneForce. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
4: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
5: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Купуйте Фервекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
7: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, де ж найліжу, це буде джеджі, скрути, не крути, це буде джеджі.
8: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
3: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
3: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: Ми повертаємося і хотів підняти тему також візиту Путіна на Курили. Путін якось останнім часом багато гастролює десь здебільшого за Уралом. Не знаю, багато є припущень, що, ну і про це, до речі, кажучи, він переміщується лише разом з комплексами протиракетними, протидроновими, в якихось броньованих різних капсулах і так далі. Ну і, в принципі, Курили – це, напевно, найвіддаленіша точка Росії, якщо факт подумати, від України. Але він там багато всього наговорив, багато войовничих заяв щодо Курильських островів, хоча вони не Курили, а там мають японську якусь назву. Який сенс цієї поїздки, цих всіх войовничих заяв, на вашу думку?
1: У серпні 2026 року виповнюється 27 років з часу приходу Володимира Путіна до влади в Росії в якості спочатку голови уряду, а потім президента Російської Федерації. 27 років. І за ці 27 років Путін жодного разу не відвідував Курильські острови. Угу. На Сахаліні був, на Камчатці був, здається. На Курилах не був ніколи. Так, там були Медведєв під час його перебування на посаді і президента, і прем'єр Російської Федерації. Мішустин нещодавно був я голова уряду Російської Федерації. Путін не приїздив ніколи. Чому? Тому що всі розуміють, що питання Курил – це такий, я б сказав, досить тяжкий момент в японсько-російських стосунках. Я нагадаю, що Японія і Росія досі не підписали мирну угоду після 1945 року. Це, до речі, нам відповідь, коли ми запитаємо, а коли ми підпишемо угоду з Росією? Та ніколи не підпишемо. Принаймні, жодний з живих українців цієї угоди не побачить, який не побачив жодний з японців, які жили на 1945. Ну, ми, може, ще є люди, які народилися до 1945 року, я думаю. Але вони тоді були маленькими дітьми. І вони теж не побачать цієї угоди. Всі люди, які жили у 1945 році на японських островах, помруть фізично. Не в результаті катаклізму, фізично, просто тому що дожили до 100 років. А угоди не буде. І це ж саме стосується російсько-української мирної угоди.
0: Ну, мінус те, що в нас не найдовша тривалість життя в світі, як Японії.
1: Та... Ну так. На жаль.
0: На жаль.
1: От. Значить, щось було, що Путіна спонукало туди не їздити. Тому що він розумів, що японці інакше ставляться до Медведєва з Мішустиним, ніж до нього. Вони розуміють, що він справжній, так мовити, господар Росії. І він намагався проводити якийсь діалог з японськими прем'єр-міністрами, у яких була позиція, що вони, що хороші стосунки з Путіним можуть принести хоча б часткове вирішення питання Курильських островів. Я сам приїздив до Токіо розмовляти про це з японськими політиками і дипломатами, і вже після анексії Криму і мене просто заскочила ідея, що тепер Путін буде показувати Заходу, що він такий, я б сказав, конструктивний, і після анексії Криму може погодитися передати частину Курильських островів Японії. Коли я казав своїм колегам, чи там японським політикам, з ким я казав, ніколи, цього не буде, ніколи, забудьте, тепер же назавжди. Поки Росія існує. Вони просто дивилися на мене, як на людину, і казали, то у нашого прем'єр-міністра Сіндзі Абе, на жаль, вже покійно, відомого, віддатного японського політика, хороші стосунки особисті з Путіним, він про все домовиться. Пане Портников, чого ви таке говорите? І Путін підтримував цю ілюзію, тому що він знав, що у японської політичної еліти є ця ілюзія. Вона трималася і в часи Сіндзі Аби, і в часи його спадкоємця на посаді прем'єр-міністра Дзюнтіра Коїдзумі, який був міністром закордонних справ Абе і архітектором цієї східної політики, західної для Японії політики. От. І от тепер він поїхав. Це говорить про те, що вектор російської зовнішньої політики остаточно змістився в бік Пекіну.
0: Угу.
1: Тому що, в принципі, Путіна немає ніякої необхідності погіршувати стосунки з Японією. А він виступає з войовничими промовами на навчанні Тихоокеанського флоту і потім летить на Курильські острови. При цьому треба сказати, що співвідношення сил між Росією і Японією не на користь Росії. Що японські військово-морські сили оборони не те, що не поступаються Тихоокеанському флоту Російської Федерації, а значно над ним перевалюють в цьому морському басейні. Путіну буквально нема чим лякати японців. Але йому і не потрібно лякати японців. Йому потрібно вислужитися перед китайцями. У китайців досить напружені стосунки з Токіо після того, як з'явилася нова прем'єрка, пані Такаїчі, яка є таким яструбом зовнішньої політики Японії. І вона сказала, це була, в принципі, абсолютно реалістична фраза, вона нічого особливого не має під собою, що якщо Китай вирішить встановити свій контроль над Тайваном, це буде досить серйозною проблемою для безпеки Японії. Не те, що Китай буде зазіхати Японію, а те, що загальна дуга нестабільності, яка виникне в результаті всіх цих дій, буквально в Японії, у японських територіальних вод, вони ж все поруч. Там навіть є якісь спірні питання між Японією і Тайванем. От. Що це загрожує...
2: Як і з Південною Кореєю є спільні.
1: Так, да, і загрожує інтересам Японії. Ну, логічно. Угу. Китайці цим скористалися. Стали говорити про відродження японського реваншизму, про те, що вони не забаряться з відповіддю силою. Міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки і голова зовнішньополітичної канцелярії Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Ван Ї погрожував Японії безпосередньо з трибуни Мюнхенської конференції по безпеці. Так, щоб всі почули. Щоб це не було, знаєте, просто десь на засіданні всекитайського зборів народних представників. Ні. Прямо в Мюнхені. Ну і Путін це бачить, йому потрібно, щоб Сі Цзіньпін бачив, який він вірний союзник. А для чого? Тому що він затягує Сі Цзіньпіна в таку коаліцію. Я буду лякати Японію, а ти лякай моїх ворогів. Давай ми будемо разом лякати їх. Так що це візит не для японців, не для росіян, це візит для Сі Цзіньпіна. І це говорить про те, що Путін перетворився на маріонетку китайського зовнішньополітичної точки зору. Що навіть не те, щоб вони хотіли його використати як маріонетку, ніфіга. Він хоче, щоб вони його так бачили. Він перетворився.

0: в Росію, знаєте, на таку зовнішню Монголію часів до проголошення незалежності, коли вона там існувала, є там якийсь лідер, він називався Богдан Гаген. Але він є васалом китайського імператора. На своїй території всім розпоряджається, але всі розуміють, що є імператор. Ну, в принципі, такою була роль московських князів в часи Золотої Орди. Вони були князями, але там був імператор в Китаї, який, в свою чергу, там був над ханом Золотої Орди, а хан роздавав ярлик московському князю, Володимиру Суздальському, перед цим.
1: Треба було їхати до нього.
0: Треба було їхати до нього.
1: Так, Путін. Попити кумис.
0: Так, ну так тепер Путін. Те, щось там п'є з Цзіньпіном, напевно, не кумис. От. Так що, от вам вся історія. Він просто повернув. Чому? Росію до її витоків, до Москви до її витоків. Чому всі говорять, що Путін став історичною постаттю в історії нинішньої Росії? Тому що він завершив європейський експеримент Петра Першого. Імператор Петр І, який все ж таки був першим російським імператором, став імператором саме тому, що він вирішив перетворити Росію на європейську імперію. Не на таке східне московське царство, а на європейську російську імперію. Тому йому потрібна була назва Росія.
1: І імператор, і імперія,
0: імператор. Імперія, імператор і Росія.
1: Росія. 1721 рік, так. Ось там жовтня.
0: Так. Чому Росія? Тому що він хотів апелювати до спадщини Русі, нашої, Київської Русі. Чому? Тому що це була європейська держава. Київ був одним з європейських центрів. А Москва сприймалися сучасниками як азійський центр. Тому столиця де?
1: Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербурзі. Значить, столиця в Петербурзі. Європейське місто будується з палацами, з проспектами, з літнім садом, з античними скульптурами. Так. Назва, по суті, та ж сама, що і у Київській Русі. Такий, можна сказати, така підробка. І Київ проголошується першою столицею, не Москва ж, а була давня столиця. А Москва – це такий просто етапчик, азійський етапчик. Значить, Київ – європейська столиця, Русі – етапчик, і потім європейська столиця в Петербурзі Російської імперії. От вам і вся конструкція. Для чого? Щоб йти в Європу. Тобто Петр І створив цю декорацію, а Путін її просто демонтував, тому що, ну, Росія вона називається, але вона атакує Київ, вона стріляє по лаврі, по тій самій першій столиці. Значить, це вже тепер не єдність. Петербург провінційний, захолусний центр, який навіть не охороняє протиповітряна оборона, тому що навіщо нам потрібно, хоча в ньому народився Путін. Столиця і центр азійська, Москва. Орієнтація туди ж, куди Москва завжди орієнтувалася, поки була столицею. На Азію. От що відбулося на наших очах внаслідок російсько-української війни. Розумієте? Путін закрив вікно в Європу, поховав європейський проект і перерізав ось цю, я б сказав, майже пуповину, яку росіяни спеціально самі собі зав'язали з Київською Руссю.
1: Чи це не означає, що ідеї там Дугіна, наприклад, мають значно більший вплив на Путіна, ніж ми часом собі думаємо?
0: А я не певний, що це ідеї Дугіна. Дугін – звичайний агент Гебухи. Він просто пише те, що він чує від них. Щоб їм подобатися. Розумієте?
1: Угу.
0: Розумієте?
1: Це трубадур придворний царя?
0: Ну, може трубадур, може просто якась повія царя.
1: Угу.
0: Ну, якщо ти знаєш, ти повія у царя. І знаєш, що царю подобається, коли ти собі на вуха вішаєш якісь такі там величезні, там я не знаю, що там, ну, прикраси там якісь там.
1: Угу. Кульчики.
0: Кульчики, я не знаю, просто думаю про форму якісь там. У вигляді китайського дракона, йому подобається дракон. Імператор. А то він не буде тебе любити. І не запросить тебе до своєї спальні і не оголосить улюбленою дружиною. Ти біжиш на охотний ряд, чи кудись там ще, чи Столєшников переулок, і там у ювеліров купуєш собі ці кульчики з драконом.
1: Угу.
0: А ми всі кажемо, у неї такий взагалі такий стиль, вона собі купила кульчики з драконом, яка стильна пані. Ні. Ні. Вона просто хоче, щоб цар нею зайнявся, а без дракону не поїде. Щоб він її любив.
1: Чекайте, ну тобто зараз, коли, наприклад, цей наш персонаж Дугін заявив цього тижня, та, що він би вже би розселяв мешканців Санкт-Петербурга і Москви, оскільки їх все одно рано чи пізно не буде, бо все одно буде ядерна війна з Заходом, і ті міста будуть повністю знищені ядерні ракетами. Це те, що подобається чути Путіну, на вашу думку?
0: Ну, я думаю, що просто він йде далі. Це не означає, ми виграємо в будь-якому випадку. А навіть, якщо давайте ми знищимо Париж з Вашингтоном, а Москву і Петербург переселимо до Владивостоку. Тільки от питання, що там вже буде Японія. Якщо ви хочете їх туди переселити і відразу сваритися з Японією, то може ви їх і там знищите? Куди податись бідному росіянину? Його всюди хочуть знищити. Тому що його президент свариться з усіма. Ну, здавалося б. Якщо ти розумієш, що в тебе від європейської частини Росії залишиться тільки спогад, і всі ці чудові міста будуть випалені, то ти маєш принаймні не сваритися з тими, хто знаходиться в Азії, ні? Ну, якось підтримувати баланс.
1: Але я отак от думаю, якщо це так все, то, в принципі, нехай це були декорації, ну, там, це ще, зрештою, з часів, власне, тої повісті, як то, подорож з Петербурга в Москву, та?
0: Радіщева, так.
1: Радіщева, та. Тобто, самі ті ідеї, що вся російська культура, це є таке певне мапування європейської культури, такий певний фасадна європейська культура. Вони не є нові, але в цій фасадній культурі дуже багато все-таки є достатньо визначного, важливого, ну, я знаю, Лев Толстой і так далі, тому подібне. Чи росіяни, коли вони то відкинуть, то з чим вони лишаються, в принципі?
0: Я перепрошую. Я, мені здається, розповідав вам ту прекрасну історію з моїм інтерв'ю на радіо «Ехо Москви». Не розповідав?
1: Напевно.
0: Я колись давав інтерв'ю на радіо «Ехо Москви». Це було в 90-ті роки. Це для мене був урок. І ми говорили про Європу, про європейський вибір України, про те, про все. Ну, там вже тоді була така мова, що Україна – європейська держава. І тут, де ми зателефонував слухач, і говорить мені: пане Портніков, а що, Росію ви теж вважаєте європейською державою? Я особливо не вважав. Але я зжу на радіо «Ехо Москви» в столиці Росії і намагаюся переконати їх в нашому праві на європейську. Що я маю їх ображати?
1: Ну так.
0: Але я не хочу говорити, що Росія – європейська держава. Я їй кажу, ну ви знаєте, мені здається, що в цій ситуації потрібно дослухатися до цієї позиції, яку займав великий російський письменник і інтелектуал Лев Миколаївич Толстой, який вважав, що місце Росії в Європі. І цей слухач говорить, а я так і думав, що ви саме такий мерзотник, як Лев Толстой.
1: Окей.
0: Ви взагалі ніколи не бачили, як похований Лев Толстой?
1: Ні, я навіть не знаю, де це.
0: Ну як де? В Ясній Поляні, звичайно, де ж?
1: А, так.
0: От, в Ясній Поляні похований, оскільки відлучений від церкви. Російської православної церкви, цієї цитаделі, як ми тепер знаємо, чистоти, моральності, людинолюбства, гуманізму, ну усього кращого, що є в людей. То він відлучений від цього, я не думаю, що він сильно постраждав, чесно кажучи. Так його поховали в власному маєтку, просто вирили яму, поклали туди гроб з тілом головного письменника Росії і засипали це землею. Більше там нічого немає. Нічого. Ні таблички, що там похований Лев Толстой, ні Христа, ні монументу, нічого. Лев Толстой, вибачте, великий російський письменник, заритий як собака, так як собак ховали у маєтку, так похований Лев Миколаївич Толстой. І ніхто після навіть загибелі царського режиму, ніхто це не змінив. Він так там і лежить, туди приходять, як ви розумієте. Тисячі туристів і бачать цю могилу, і ніхто з них не запитує, а що таке? Чому не можна було, ну якось, всі цікавляться завжди, а чому не можна поховати Леніна? Чому він має лежати в мавзолеї? А я тоді думав, ну Ленін фіг з ним. Я собі, потрібно їм чучело, хай собі лежиться. Це теж дивно, але ну добре. Але чому вони не можуть поховати Льва Толстого? Ну, може, тому що вони не ставляться інакше, ніж світі. Ви не думали? Що так вони змушені визнавати, вони не можуть його викреслити з російської культури, важко викреслити з російської культури Льва Толстого.
1: Ну, поки що, принаймні.
0: Ну, але вони йому нічого не забули і нічого не дарували. Вони його ставлення до Росії йому не забули. Так, як і Гоголю. З нашої точки зору росіяни дуже люблять Гоголь, але вони завжди не могли йому дарувати те, як він Росію показує в «Мертвих душах», як карикатуру. Ну, слухайте, ну, бачите, ну, «Світ мертвих душ» – це ж головний російський роман, так мовити, ну, поема. Жахливий Чичиков, жахливий Собакевич, жахливий Манілов, жахливий Ноздрьов, жахливий Плюшкін, жахливий губернатор, всі жахливі. Хто там позитивний персонаж? Народ теж жахливий. Народ сидить тупий і говорить, доїде це колісо до Казані чи не доїде?
1: Якщо добре подумати, я взагалі не знаю великих русських писателів, які би дуже привабливо змалювали до російське суспільство. Достоєвський мінус, Салтиков, Щедрин, два мінуси, там, не знаю...
0: Ну, є ще Іван Сергійович
1: Тургенєв,
0: який говорив, що в Росії це жахливе місто. І, до речі, знаменитий вірш Тургенєва «Русський язик», який всі вивчали раніше в школах. Він же там говорить, що російська мова для нього єдина можливість якось заспокоїтися при вигляді всього того жаху і сорому, і всього цього, я не пам'ятаю вже цього на пам'ять, який він спостерігає в Росії. Ну, тобто Росія така жахлива, але є російська мова. Ну, ясно, у людини рідна мова, вона красива, він не розмовляє і заспокоїться, це ясно. А країна взагалі ужас.
1: А, я спочатку подумав, що він просто переходить на нецензурні...
0: Ну, він же був дворянин, він не може на цензурну. Я вам хотів би нагадати ще одну важливу річ. Для всіх цих людей, більшості, для кого ми, про кого ми згадуємо, Толстой, Тургенєв, Пушкін, таке інше... Для них все ж таки рідною мовою була французька мова, а не російська. Тому вони не знали, як лаятися російською мовою. Іноземці не знають, як лаятися російською мовою. Коли був процес по справі декабристів, там були перекладачі. Процес відбувався з перекладачами. І про мови декабристів, які Конституцію Росії там хотіли, там все таке, перекладалися перекладачами. Бо люди, які виступали проти імператора, який сам погано знав російську мову, не знали її, більшість не знала взагалі.
1: Та, до речі, та імператори теж були німці.
0: Да, і ми говоримо, от Лев Толстой написав цю «Війну і мир» наполовину російською мовою, французькою мовою, то чого він виділяється, що за пафос? А він написав просто тому, що він не знав якісь. Ну як, ну оці ці діалоги, які він там пише французькою мовою, вони виговорювалися французькою мовою, вважав, що якщо він буде перекладати їх російською, вони втратять сенс. Він писав їх для тієї аудиторії, яка вся знала французьку мову. Бо мужики читати не вміли. І тому він писав для тих, хто просто зрозумів суть того, що відбувається. В салонах розмовляли французькою, російською мовою розмовляли мужики.
1: Ну, він просто інакше не зміг передати ту елегантність там якихось там оцих...
0: Це для нього не була елегантність, це була просто рідна мова.
1: Просто рідна мова.
0: І я вам відкрию зараз таємницю. Ви знаєте, правнука Льва Толстого, Петра Толстого, відомого російського пропагандиста.
1: Я?
0: Заступника голови Державної Думи Росії, який весь час виступає з антиукраїнськими заявами.
1: На жаль, не чи на щастя, ні.
0: Ну, він голова російської делегації в ПАРЄ, от, і таке інше.
1: Це реально його право.
0: Реально.
1: Окей.
0: Реально. Один з головних російських пропагандистів. Так у нього теж російська мова вивчена. Рід Толстих досі послуговується французькою. Ну, тобто вони вивчають російську, щоб якось принаймні Путіна оспівувати російською мовою. Але це не їхня рідна мова.
1: Я, до речі, недавно так, недавно дізнався, але з подивом, та, що Лермонтов один з небагатьох симпатичних персонажів російської літератури. Окрім того, що він непоганий, напевно, письменник. З того, що я пам'ятаю зі своєї шкільної програми, я Волинс-Нолинс навчив, звичайно, це все. Він був шотландцем.
0: Шотландцем, так, кимось він був.
1: Так, тобто, і це Лермонт, це якась цілий клан Єлких Лермонтів, він і належав до тих.
0: Мені здається, що важливо не те, що Лермонтов був шотландцем, а те, що шотландця був людина, яка врятувала Росію від Наполеона, Барклай де Толі. Він точно був шотландцем, причому чистокровним, що Лермонтов то був якийсь частина від шотландського роду, а людина, яка була реальним рятівником Росії, просто була шотландцем.
2: Ну, словом, ми так купнули і побачили, що весь цей європейський пласт, він додавав цій імперії її умовної величі. І ось тепер Путін остаточно закриває і ховає цей проєкт.
0: Звичайно, і тепер онуки почнуть навчатися китайському, дочка Путіна навчить китайському, всі розмовляють китайською, няня дітей Піскова вчить їх китайському. Пам'ятаєте, колись моєю улюбленою нянею росіян була українська няня?
2: Так.
0: Навіть примусили цю акторку Любов Поліщук, Заворотнюк.
2: Заворотнюк,
0: так. Грати ось таку карикатурну українку.
2: Ну, таку хохлушку.
0: Так. Це наша улюблена українка отака.
2: Так.
0: А тепер, а знаєте, до речі, хто був в американській версії, в першій версії?
2: Я навіть не знав, що це якась американська версія.
0: Ну, звичайно, це ж ситком.
2: Окей.
0: Це американська версія. Ну, догадайтеся, хто був на... в ролі
2: цієї Заворотню?
0: Ні, в ролі українки в такому в американській версії.
2: А латиноамериканка?
0: Ні.
2: Окей.
0: Це занадто. Не була ж казашка чи киргизка в російській версії. Вони вважали, що не може бути така няня, вони ж расисти.
2: Ну так. Ірландка?
0: Ні.
2: Окей.
0: Єврейка.
2: Єврейка. Ага.
0: Ну, тому що теж можна з одного боку, так вона вдома, але можна посміятися. Ги-ги.
2: Ага. Окей.
0: Та?
2: Цікавий.
0: Так що
2: нюанс.
0: Все? Та? От такий нюанс. Так що в цій ситуації воно було. А тепер всі няні китайські. Вони від українських нянь через філіппінок м'яко підійшли до китайських нянь, які мають вчити китайську мову. Бо це вже не няня, це гувернантка. У дворян були гувернантки-француженки, а у них будуть гувернантки-китаянки, щоб діти могли вільно спілкуватися з ЦК Компартії Китаю.
2: У мене тут одне залишається питання. Якщо їм ця назва Росія вкрадена чи позичена Петром тим першим, вже не потрібно. Може би вони її повернули, бо тому що одна з формальних казус белі це ж якраз те, що от ми слов'яни, ми за слов'янську єдність. Мені здається, що в Сербії чи в Болгарії це все ще якось там сентиментально
0: розуміє. Ну, це не так, тому що це історичні витоки, вони орієнтувалися на... Але дивіться на Росію як на визволителя, але дивіться, як швидко Чорногорія пройшла цю дистанцію. В них навіть проросійські сили перемогли на виборах, і нічого не відбулося. Вони дистанціюються і від Сербії, і від Росії. Це питання тільки часу. Те ж саме відбудеться і в Болгарії, і в Сербії. Я б сказав, що взагалі і в Болгарії, і в Сербії зараз це штучна проросійськість, пов'язана з тим, які люди знаходяться на чолі цих країн, що вони пропагують.
2: Тобто Росія, по суті, втратить в результаті рано чи пізно сам статус слов'янської держави. Він і так, насправді, був дуже-дуже-дуже
0: ну, принаймні, головної слов'янської держави, звичайно. Ви ж розумієте, що в часи до 1991 року, з часи Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії, ніяка Росія для сербів не була ніяким маяком. Коли ти запитував у Сербії про росіян, вони говорили так ось так, що це люди, від яких нічого немає. Бідні люди, не приїздили росіяни до Білграду, ну які там відряджені чи туристи, приходили у них в магазини, ставали, і потім навіть розповідали анекдоти. Ви знаєте, наш колега хотів попросити політичний притулок у білградському магазині ковбаси. Уявляєте, який сором, так? От ти живеш в Білграді, в тебе там продукти є. Ну так, соціалістична країна, але все є.
2: Все є там.
0: Ти собі сидиш в кав'ярні ввечері, кава, вино, і тут ти бачиш людей, які просто собі економлять ці нещасні динари, їдять консерви в номері, щоб купити собі якісь нещасні югославські чоботи. Бо це мрія дружини кожного, хто їде у відрядження. Югославські чоботи! А тому що альтернатива, ти будеш стояти за цими чоботами в черзі в магазині «Білград» в Москві, тебе ще повинні відправити до Москви. 24 чи 48 годин. А тут вони стоять без черги, чоботи, за якими ти будеш полювати 3 місяці в Радянському Союзі. І тобі просто потрібно поїсти сніданок туриста, законсервований з томатами. Та скажіть, якщо я серб, що я буду думати про цих людей?
2: Жебраки.
0: Жебраки. Тобі, що я сам сиджу в столиці соціалістичної країни, можу навіть бути членом Союзу комуністів Югославії.
2: Ну так.
0: І що ти, чому ці люди такі не люди?
1: Питаю, що італійці, кажуть, до них їздили тоді відпочивати, і це було просто дуже поширено.
0: Ну, тому що недорого було, чудове море. Ну, люди зараз їздять відпочивати до Хорватії?
1: Ну, зараз, так. Але... в Рієці там просто ніби повернулися старі добрі часи Австро-Угорщини.
0: Ну, хорошо, але ж це дорого?
1: Дорого, дорого.
0: А тоді це все можна було зробити?
1: Так.
0: Ще дуже дешево?
1: Це правда.
0: Тому люди всі з країн, які знаходилися неподалік, вони туди їздили. Та, ну, може, там, я сам їздив, я пам'ятаю, що я вперше відпочивав у, вибачте, у Соціалістичній Федеративній Республіці Югославії. Вона ще була. Тіта вже не було, але вона ще була. І я вас хочу сказати, що все було прекрасно, недорого. Дуже недорого. Ну, не такий шик, як зараз. Але ну, для радянської людини, ну, я просто маю сказати, та, це просто було щось неймовірне. Але я думаю, що для людей на Заході, я все ж таки потім багато їздив по Європі, це теж було абсолютно нормальні умови.
1: Так.
0: Людські. Я хочу вам розповісти таємницю. Пані на цих пляжах загорали без топляс.
1: І комуністична влада це пробачала.
0: Отак. Не було ніяких проблем. Розумієте? Це... Ні, тобто не було всього цього безумства.
2: Я, ви знаєте, перший мій американський фільм, який я побачив в моєму житті, це мені було років, може, 8, в нас в кінотеатрі показували Сема Пекінпе, його класичний бойовик «Конвой». Він такий з політичним підтекстом. І він на мене справив неймовірне враження. То я дивився тільки індійське кіно. Я потім, напевно, разів 10 його переглядав. Він став просто такими цитатами. А коли мені вже було років 40, напевно, я раптом вирішив передивитися його. Просто якась ностальгія. І я раптом дізнався, що там мільйони еротичних сцен, яких я не бачив.
0: Це певно вирізали просто.
2: Їх всі повністю вирізали. Тобто там завжди були склейки. Вони цілуються, раз вони вже зранку виїжджають далі їхати кудись. І так, і це звичайно. Я бачу, до речі, що зараз не збираються повністю заборонити будь-яку голівудську продукцію. Про це там серйозно.
0: Правильно,
2: зараз
0: тому що треба дивитися фільм «Колобок».
2: І вони в цьому сенсі насправді переплюнули вже навіть
0: Радянський Союз.
2: Брежнєва то точно. Я, звичайно, не думаю за Сталіна.
0: Але чому ніхто їм не говорить, що Колобок – це небезпечний персонаж? Тому що він не Росії, не по-російськи називається. Колобок – це як Тарас. Чому це він Колобок?
2: Ну і це українська народна казка. Це
0: ну, звичайно, вона ж про Колобка, ні про Круглобока. Ну. Калабок – це майже таке ж прізвище, як Тягнібок, тільки іншого героя. Є герой Тягнібок, який воює за Україну, а є герой Калабок, який вирішив не мати справу з тупою російською бабкою.
2: Ну, може, фатальна помилка була і Петра І, що він вирішив, що ця назва сусідньої держави чи сусідніх земель
0: йому подобається.
2: Йому спрацює на добре, бо ну, ми Гумільова, зрештою, теж знаємо, що він вважав, що в цьому була проблема великою мірою, що вони відмовилися від власної історичної спадщини, яка була ось тут. І спробували взяти на себе.
0: Не тягнути на себе українську
2: ковдру. Чужу ідентичність приміряти.
0: Ну, нічого не вийшло. То, так, я ж кажу, що ми зараз от в згарищі цієї війни бачимо, як все це розпадається. І тому я завжди казав, що українці мають повне право пишатися своєю реально тисячорічною історією. Тому що ця вся держава реально існує 1000 років. Чому не потрібно цього соромитися і робити вигляд, що Україна виникла в 1991 році? Тут була могутня європейська держава з київськими князями, і вони не мали нічого спільного з московською, тому що Москви не було. Тут була країна, яка користувалася автономією, особливими правами і у Великому князівстві Литовському і Речі Посполиті. Тут був народ, який оголосив державність в часи Богдана. Тут була країна, яка оголосила державність в 1917 році. Це все державна спадкоємність. Українці весь час хочуть свою державу в крайньому разі з 1917 року бачити. Це все одно, якби євреї думали, що Ізраїль почався 14 травня 1948 року, а не тоді, коли було помазано на царство царя Саула.
2: Повернемося буквально за хвилину. Залишайтеся.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
4: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
4: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: А давай зумовимо цей і цей.
10: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
14: Пішли гратися.
15: Старість на радість.
16: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
17: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
18: Будемо рятуватись водою Рео.
17: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
19: Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи, біжи, не біжи.
20: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
21: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
20: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
21: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
20: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
22: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
23: Що ж, ну і ми продовжуємо, у нас заключні 10 хвилин нашого політклубу, і зараз я би хотів поговорити про те, що насправді в нас добігає кінця третій місяць літа, і так насувається осінь, у нас багато говорить про те, що буде непроста зима. Цього тижня я собі говорив, наприклад, з Володимиром Кудрицьким, колишнім керівником «Укренерго», і я спитав його, на що нам сподіватися цієї зими. І він сказав, на теплу зиму. Тому що всі можливості підготуватися до цієї зими, наприклад, побудувати цю розподілену генерацію газову, ми, в принципі, скажімо так, не скористалося цими можливостями. І коли ми бачимо доволі справді анекдотичні історії з тим, що Свириденко тепер буде очолювати «Укрнафту», а керівник
24: «Нафтогаз»,
23: а керівник «Нафтогазу» тепер очолює уряд.
24: Це і є підготовка.
23: Це і є підготовка. Причому так, її зняли, про це говорили минулого тижня, здається, що її зняли з формулюванням, що нам потрібно готуватися до власне цього сезону опалювального, і це краще знає і попередник.
24: А вона краще знає «Нафтогаз».
23: Відповідно, така цікава керівка. Але я також все-таки намагаюся зрозуміти, що ми увійшли в цю війну на виснаження. І я думаю, що люди... для нас є небезпечний момент, і дуже насправді він бентежний. Те, що фактично немає чим збивати цю балістику. Я пробував теж для себе знайти якісь відповіді з історії. Є цей бліц лондонський, коли скинули за півроку, через те, що вночі взагалі не могли збивати нічим фактично німецькі люфтваффе бомбардувальники, і вони за півроку скинули на Лондон 20 тисяч тонн фугасних бомб. Кожна десь по 500 кілограмів. Я намагався порахувати, навіть ті можливості з балістикою, які в росіян є, їм потрібно 70 років, щоб ті самі руйнування зробити в Києві. Тобто, насправді, ситуація виглядає жахливо, але не настільки жахливо, щоб, ну, не знаю, готуватися просто там, що ми не переживемо.
0: Ні, звичайно, ми переживемо, але проблема не в іншому, що просто в Лондоні не було такої системи комунікації, як у нас. Тому, коли люди у владі говорять, що ви маєте готуватися, вони, по-перше, хочуть себе зняти відповідальність. Ну, ми ж вас попереджали, а ви чого не підготувалися? По-друге, звинуватити місцеву владу. Ну, ми ж вас попереджали, що ви готувалися, чого ви не готувалися? А по-третє, можливо, вони добиваються відтоку людей з великих міст.
23: Для чого?
0: Щоб була не така навантаження на інфраструктуру.
23: Ну, в цьому, можливо, є сенс.
0: Ну, тобто, що... Як колись засновник держави Ізраїль Давид Бен-Гуріон говорив в 48-му році, писав, що ми не можемо, ми гуманістична держава, і ми не можемо здійснювати заходи, які призведуть до того, що арабське населення захоче залишити ті чи інші міста і селища. Але якщо в них виникне таке бажання, ми не маємо їм заважати. От таке формулювання. Тобто, тоталітарна держава виселила, а ми не будемо. Але якщо вони побачать, що їм тут небезпечно, чи просто не хочуть жити разом з євреями, ну і йдуть собі кудись. Хай йдуть. Не затримуйте їх. От чому йде. Не переконуйте їх, що треба залишатися. Тут приблизно те ж саме. Ми не будемо говорити нашим людям, що ми не з чимось не впоралися. Ми просто говоримо, підготуйтеся до зими. Може, на якусь кількість людей це події, вони поїдуть в Європу, може, хтось переїде до маленьких міст, там, до села. Будуть розвантажені великі міста. Вони так думають. І це не означає, що люди так зроблять, а хтось зробить. Чим менше буде навантаження на енергетику, це, якщо хочете, теж заміняє теплу зиму. От в місті було скільки там мільйонів, а залишилася третина. Вони можуть, по-перше, їх можна розмістити набагато легше, якщо що. Вивести набагато легше, якщо що. Тут вже інша проблема. Як правило, в таких містах люди ще й працюють.
23: Ну, то власне.
0: Коли говорять людям, давайте ви виїжджайте, а що вони будуть? Ну, якщо людина на пенсії, чи вона має там дистанційну роботу, таке інше, вона може виїхати.
1: А якщо вона працює в офісі, в пенсійному підприємстві? В офісі добре, в офіс можна евакуювати. А що робити з підприємством?
23: Ну, просто який відсоток ВВП генерує, власне, наприклад, Київ? Місто, яке більше за площею, ніж Сингапур, наприклад.
0: Ну, велике, там же підприємство.
23: Звичайно. Тобто це доволі безвідповідальний підхід. Мені тут хотілося б більшої, не знаю, стратегічності в мисленні.
0: А якщо вони не вміють? Ви від них вимагаєте те, чого вони не вміють. Вони вміють виступити з красивою промовою. Вони вміють. І вони це роблять. А керувати вони не вміють. Цьому не можна навчитися. Якщо ти вмієш говорити красиві промови, то ми знаємо, журналісти можемо вести ефір краще. Але ми не є державними менеджерами, які можуть врахувати всі такі рішення. Ну, якщо уявити, що нас призначили, ми будемо ще краще поводити ці звернення до громадян. От президент це робить.
23: І мені довелося теж цього тижня спілкуватися з представниками Асоціації міст. Ну, тут є один момент, можливо, це дисклеймер такий, який треба сказати, що очолює зараз цю асоціацію Кличко, який є в опозиції до Зеленського, або Зеленський вважає його в опозиції до себе, що в цій ситуації, можливо, навіть гірше. Вони кажуть про те, що вони би могли б дати раду, але тоді дайте їм трошки більше повноважень, бо то вони теж в складній ситуації. Може, вони теж намагаються зняти з себе
0: якусь
23: відповідальність. Але тим не менше, ну, мені здається, що на місцях громади могли би, маючи всі засоби для цього і розуміння, що робити, бути більш адаптивні, скажімо так, до викликів. А в нас, з одного боку, йде централізація. От, ну, проста цифра сказала, що 1000 кримінальних справ зараз порушення за різні, там, нецільові використання коштів, які, власне, спрямовані, наприклад, на те, щоб підключити якусь станцію, привезти і так далі. То купа якоїсь бюрократії.
0: Ну, і немає цієї децентралізації системи в результаті.
23: І все менше, і все менше. Я взагалі зі страхом якимось прочитав, це новина, яка нікому не цікава. От мені зараз пише моя колега-журналістка, яка пішла в армію, і пише, нам що, захищати демократію зараз? Я не знаю, що відповісти. Вона в війську. Але коли я читаю, що Гетеборгський університет 25-го року маркує вже Україну як електоральну автократію, ну мені страшно.
24: Ну це, до речі, виключно питання настроїв в цьому університеті. Це є ліві настрої, все це таке маргінальне. Вони можуть так вважати. Ви їм доведіть, що не можна тут провести вибори.
23: Ну, теж правда.
24: Якщо тут я б спокійно ставився би до Гетеборзького університету. І подивився, як він всі інші міжнародні події оцінює, то можна прийти до досить цікавих висновків.
23: Що ж, напевно, на цій ноті ми приблизно і завершимо, що Лондон переживе насправді і Київ України цю зиму.
24: Головне, щоб Україна зберіглася і перемогла.
23: Дякую. Ви дивилися суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Побачимося, напевно, наступної суботи.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн дій на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
0: Корвалмет. Заспокой своє серце.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit крем. Dolgit крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit крем 150 грамів з Dolgit крем 50 грамів у подарунок.
7: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
8: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі.
9: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
10: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
11: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
10: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
11: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
10: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
12: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
13: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, у реальному часі.
14: Не переймайся, це наші працюють.
15: Працюють, значить оберігають.
13: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Сьогодні гість проєкту «Лайв» на FM Галичина талановитий, працьовитий. З неба йому успіх не падав, він всього сам досягав. Голосистий Діброва, привіт тобі! Колеги, прошу дати трошки шуму!
1: Привіт.
0: Так, так. Ну, нарешті, доїхав до Львова і до радіо FM Галичина. Привіт, привіт.
1: Привіт, привіт всім, друзі.
0: Слухай, ми маємо з тобою сьогодні реально таку дуже важливу місію показати слухачам і глядачам, як Діброва дійшов до отих от зірочок, які він зараз має. Крістерни чи ні?
1: З чого ти взяла, що він дійшов? Він ще туди не дійшов, як я вважаю.
0: В процесі.
1: Треба, в процесі, ага. Треба ще туди довго йти, бігти, не знаю.
0: Окей, але починаємо спочатку, як то кажуть, та? З дитинства.
1: Звичайно.
0: Дивись, ти, так би мовити, та підписав той контракт з музикою ще у 5 років, кажуть,
1: так? Ти вичитала десь, так,
0: є така фраза.
1: Це
0: твоя цитата, цитата.
1: Так, так, так.
0: Ти реально почав виступати з татом, тато залучав тебе до музики, як та любов тебе огорнула музична?
1: Слухай, це любов, я в цій любові музичній вже народився. От, в мене вся сім'я музикантів, музика звучала з самого дитинства, і коли я вже закінчував школу, навіть не було думок, ким я буду.
0: Ну, а взагалі шанси були якісь в інше русло піти?
1: Ну,
0: щось цікавило тебе?
1: Ні, було, але все рівно це творче. Казали, що ти можеш бути класним коміком, тому що я насправді є в мене така прихована штука, от, про яку, до речі, мало хто знає. Олег знає. Скажи, Олег. Прихована акторська майстерність, бо я в дитинстві грав у КВН-ах, любив це, але музика, напевно, знаєш,

0: Так, а що там у тебе з барабанами? Чи до сих пір та любов твоя живе?
1: Так, ця любов, вона вічна, от, але я просто зробив вибір, що, знаєш, ну, все рівно в житті має бути щось одне, головне, основне. От, але барабани – це моя професія, я барабанщик за освітою. От, і не просто барабанщик, як мій вчитель казав, хлопці, ми не барабанщики, ми ударники. Ударник – це людина, яка грає як на літаврах, на марімбі, на вібрафоні і на багатьох-багатьох перкусійних інструментах, тому це моя професія. І я часто, коли приходжу на студію, заходжу в кімнату і для душі, знаєш, сяду і...
0: Кайфую. Ага. Так, слухай, ну а чому не інтегрувати то як фішку якусь? Мені просто пригадується легендарний Філ Колінс, та? Він ще частенько починав десь співати вокально, сідав за барабани, так, продовжував, то такий красивий був вайб. Не хочеш такого?
1: Я думав, і раніше я навіть пробував це, і це гарно вдається. Ну, не знаю, можливо, я до цього ще прийду, скажімо, зроблю якусь, знаєш, окрему програму, де буду грати на барабанах.
0: Так, ексклюзив для FM Галичина. Прошу дуже нам організувати, щоб ти ще як ударник себе проявив. Ми тільки за будемо. Дивись, я багато так передивлялася інформації про тебе, і якось так медіа ділять твоє життя на до проєкту «Голос» і після проєкту. Що це от наче розмежовувальна якась така історія, яка тебе абсолютно змінила. От я хочу зараз дізнатися, ми так матимемо запас на це поговорити. Ти, наскільки я розумію, до проєкту «Голос», що, виступав на забавах десь трошки?
1: Ну, як будь-який музикант, десь на якихось халтурах.
0: Люди наминають салати, ти граєш, так?
1: От так, от так теж цю фразу. Їдять холодець, і ти виступають, і кажуть, музиканти, встаньте, нехай люди сядуть. Є така штука. От, як будь-який музикант працював на різних заходах, співав, приспівав, от. І дуже вдячний Богу, що якось він мене, знаєш, тикнув, що давай, друже, давай швидше починай своє щось. От.
0: Ну, типу, а що тоді? Не вистачало якоїсь уваги, поваги?
1: Ти знаєш, ні, просто це, мені здається, вік, момент в житті, коли от воно само приходить, саме що от саме зараз я хочу написати пісню і її там зробити і відпустити в люди. От. Це просто період життя, мені здається. Це не пов'язано з чимось там, що... Щось там зрозумів там, чи... Це просто...
0: Крок, наступний крок. Зробили.
1: Так, наступний крок в житті.
0: Ми добре почали, ну треба ще добре музично почати, одразу з композицією. Нагадую, в нас наживе виконання, так, акустичні версії, ми завжди їх страшенно полюбляємо, як і наші слухачі-глядачі. «Одна на все життя». Композиція, яка в Ютубі там за більше ніж рік набрала 11 мільйонів переглядів. То для тебе яка планка? Висока, середня, чи ти вже там прагнеш більших результатів?
1: Ти знаєш, я перестав про це думати, насправді. Я перестав про це думати, тому що чим більше ти на цьому зациклюєшся, тим якось відволікаєшся від результату, від основи, яку ти хочеш передати людям. Тому я перестав на це дивитися. Мені приємно, що люди під цю пісню одружуються, виходять заміж, хлопці освічуються, танцюють перші таночки. Це круто. Це гріє серце і душу, і я безмежно людям вдячний, що вони під цю пісню знімають свої важливі події в їхньому житті.
0: Але, наскільки я знаю, то історія не просто про таких вигаданих закоханих. Це в тобі прийшло від споглядання, так, певна історія?
1: Вигаданих у мене історій майже немає в піснях, всі історії зазвичай це правда, от. І, до речі, в цьому кліпі пісня «Одна на все життя», там і є та, що «Одна на все життя».
0: Так. Про кохання будемо сьогодні говорити, і про те, як тебе величають великим романтиком. Ну, коротше кажучи, забігаю наперед.
1: Я не люблю цього пафосу величаю.
0: От ми про то поговоримо, але спершу маєш тої романтики дати нам в музиці.
1: Давай.
0: Пісня «Одна на все життя».

0: разом склалися пазл, мила моя.
1: Я не чую аплодисментів. Колеги, ну, вже би мало просто повітря рухатися від вібрацій ваших оплесків.
2: Воно рухається від поглядів, від... Ой, все відчувається. Дякую.
1: Стріляй, стріляй тобі, дівчата, там, тими очима своїми. Дійсно, ми сьогодні послухаємо просто кілька твоїх композицій, які реально можуть слугувати і першим танцем, і, типу, коли ти зізнаєшся в коханні, на фоні має бути якась музика, і то точно може бути Діброва також. Ви собі нотуйте просто назви композицій, там, в Ютубі потім перепишете, позначайте Діброву. Ти як реагуєш на такі позначки, що, типу, от, ми першу композицію для танцю
2: вибрали? Якщо людині подобається, будь ласка, я тільки за, я
1: лайк поставиш?
2: Так, обов'язково.
1: Добре. Дивись, продовжимо трошки талант-шоу тему, бо, кажу, дуже на тому акцентують, начебто, не знаю, супервелике звершення в тому житті було. Ти, до речі, як до того ставишся? Супервелике звершення чи проміжний крок?
2: Це для мене проміжний крок. Я не знаю, хто там як вважає. Для мене це, знаєш, як просто була сходинка, на яку треба було стати ногою і піти далі. Я це пройшов, і там все, що згадують, ну... Можливо, ну, коротше, нехай згадують. Для мене це просто сходинка, на яку я ставлю, щоб далі.
1: Ми почули. Я тут вичитала таку цитатку, що ти казав, що можливо би навіть би обрав іншого тренера.
2: Обрав.
1: Ну, скажи, обраю. То через зашквар Потапа тоді?
2: Ні, чи, ні, чи ні, ні, ні. Просто, знаєш, це все досвід. Для мене, от я зрозумів, що в моєму житті, ну, в принципі, в кожної людини це досвід. Типу, нічого немає ціннішого, важливішого, навіть, я б сказав, не університет, а досвід. Просто досвід. Це те, що ти прожив, те, чому ти навчився. Для мене це так в моєму житті. І на той момент просто я був ще зеленіший, мені здається, і по-іншому... під іншим кутом дивився на ці речі.
1: Ну, там Тіна Кароль ще повернулася. Так, думаєш, вона би справді могла змінити кар'єру твою?
2: Справа не в зміні кар'єри, а просто цінно... Цінно те, ну, сьогодні я би хотів дуже, щоб мій вибір тоді був це Тіна. От, і я хочу з нею все ж таки все рівно познайомитись, тому що це людина, яка... Я просто поважаю людей, які... пахають все життя, просто пахають. От вони невтомно працюють і досягають.
1: СММ-ників просимо. Позначте, будь ласка, Тіну Кароль.
2: Позначте, будь ласка.
1: Діброва мріє з вами як мінімум дует зробити. А файніше було б, якби ви поділилися трошки досвідом.
2: Ну, так? Ти обережніше, ти так, як мінімум дует зробити.
1: Як мінімум.
2: Це було б круто, звичайно. Це не мінімум, це я вважаю успіх зробити із такою артисткою дует. Угу. Це було б круто.
1: Після «Голосу» був якийсь такий шалений трамплін творчий, типу там фотосесії, автографи, стадіони?
2: Та ні, я, мені здається, такий був сірою мишкою, напевно, тому...
1: Але ти почав писати для інших артистів, так?
2: Я давно писав для інших артистів, я не буду називати імена артистів.
1: А чого? Ну, якісь пісні були,
2: які
1: ти пишаєш?
2: Ні, я маю на увазі, не буду називати артистів, яких я забирав назад пісні.
1: А, і було таке?
2: Було таке, так. І ті пісні лежать в мене, та пісня, ну, це був один випадок, не буду казати, з ким це було, але український відомий поп-рок-гурт. От. Я забрав назад ту пісню, ну, були певні умови, але так, ну, типу, все добре, просто не домовились, знаєш. Mm-hmm. От. А інші артисти, для кого писав і...
1: Та скажи, ну, які хіти ми знаємо, і такі
2: для... ну, як хіти, я не знаю, чи вони в них вважаються хітами, mm-hmm. тих артистів, писав для дяді Жори, писав для, ну, от, прикинь, в його стилі, типу, в його стилістиці.
1: Ну, в тебе ж там, ти сказав, комічна жилка є, ну, десь
2: є,
1: там...
2: Є, звичайно. Є. Писав для Кравченка, писав для Діми Андрійця, писав для... Та всіх так і не пригадаю. Ну, не сильно, я б сказав, багато, але комусь писав.
1: Ну, назви хоча б одного українського артиста, якому б ти отак сказав. Я напишу навіть за безплатно, просто от мрію попрацювати з вами.
2: Тініп дав таку можливість. Є пісні, так, є, до речі, пісні, які от прям готові, можна показати. Та багато артистів, ну, хто ще, кого я люблю... Згадую, не хочу дарма називати когось. Ну, скажімо, нехай буде Тіна.
1: Добре.
2: Хотів би показати.
1: Ще одне звернення. Тіна Кароль. І пісня вже написана. Діброва готовий абсолютно. Так, давай ми музично продовжуємо зараз, щоб показати і Тіні, зокрема, який файний хлоп той Діброва. Пісня «Хто ми?». То вже ти виключно для себе писав? Чи вагався ще?
2: Це така, знаєш, пісня роздуми, пісня така філософська, і можна дуже по-різному трактувати, і, ну, в принципі, кожну пісню кожен на себе по-своєму одягає. О, тому така.
1: Поїхали.
2: Поїхали.

0: Діброва на FM Галичина. Ти зараз збираєш мільйони переглядів. Я передивилася Ютуб, я вражена. Реально, дуже круті результати. А пам'ятаєш, що той день, знаєш, ти такий написав пісню, зробив перший кліп, прокинувся, а там набігло переглядів. І так, типу, о, вистрілило.
1: Я пам'ятаю це.
0: Який це трек був?
1: Ну, скажімо, саме Ютуб, ти маєш на увазі? Ну, в Ютубі це був прям от такий стрімкий «Це хочеш», звичайно. Дует, який був із Оленою Тополею. От, це був день, коли от, воно, знаєш, почало набирати. І я такий, знаєш, ось це що про мене, знаєш, це що це? Вау, знаєш, класно. Ну, ранок, коли прокинувся і подивився на цифри, такий, вау, типу, там, вчора було так, сьогодні так. І, ну, звичайно, що це було мега приємно, бо це вперше. Ну, якби були пісні, там, які до цього також набирали якусь більшу, скажімо, знаєш, ну, коли я тільки завів там YouTube-канал чи TikTok, в тебе там 100 підписників, знаєш, чи 200, і там перша пісня, яка була, це «Я бачив сталь», яка набрала там щось, типу, 1000, я такий, о. Тобто, насправді, «Я бачив сталь», це була така от сама більша цифра, але мене взагалі тоді ніхто не знав, тому і, скажімо, 1000, а не там, наприклад, 1000, знаєш. От, вже потім поступово, коли люди почали мене, ну, вже більше людей стало про мене знати. І от пісня «Хочеш», це саме була така от, пух, знаєш, як ракета, яка підняла вгору все. От, бо і там і блогерів багато підхватило, і просто людей.
0: Люди на весільні танці почали брати.
1: Танці почали брати, так. І пішло. Пішло.
0: Взагалі позиціонується то як гімн для тих, хто рятує кохання. Так в описі до композиції написано. Олена нещодавно в нас була в гостях, ділилася тими перипетіями, ти, напевно, знаєш, та? Останній рік в неї взагалі там був хаос. Ти, як друг, колега, якось висловлював їй свою підтримку, як чоловік?
1: Звичайно, ми буквально після інтерв'ю, до речі, коли в нас, знаєте, в нас є інтерв'ю, вийшло, щодо пісні. От, і ми після інтерв'ю просто вже всі пішли, ми вдвох залишилися і сиділи так, говорили. Якщо коротко, знаєш, люди багато чого не знають насправді, і все. Той, хто розуміє, хто в темі, ну, хто, скажімо, ті знають. Звичайні люди пишуть якісь образливі коментарі, і мені взагалі боляче на це дивитися, тому що, ну, багато є людей, які не мислять, не вміють мислити, напевно, не хочуть, я не знаю, але, звичайно, підтримував. Вона молодець, вона дуже сильна жінка, вона дуже хороша мама, вона прекрасна людина з цінностями і так далі, і далі. Я радий, що я знаю цю людину і що з нею дружу.
0: Ти взагалі як вважаєш, на яке покарання заслуговує той шахрай?
1: Це, я думаю, що, знаєте, прийде час, ми всі побачимо, а він прийде.
0: Ні, просто, знаєш, люди кажуть, так, все, давайте, хлопці, організовуємося там, побити, відбити, чи там посадити за грати?
1: Ми ж цивілізовані люди, я думаю, що ми зробимо все цивілізовано. Ну, вони зроблять все цивілізовано. Тому воно прийде той день, коли ми побачимо, як воно станеться. Але він прийде, я точно знаю, чув, казала.
0: В тому напрямку рухаються.
1: Так.
0: Все правильно. Скажи, це твоя композиція, ти запропонував Олені, як той меч відбувся?
1: О, це там дві пісні було, це я про це розповідав у інтерв'ю. Дві пісні було, я жартую з цього приводу, була «Хочеш» і «Не хочеш».
0: Чудово.
1: Так. Я не знав, що ця пісня, вона так класно підійде на весілля. Я не думав про це, люди самі так вирішили. От. І, до речі, ти знаєш, я це сьогодні так аналізую, насправді неважливо, якби вийшла та пісня, чи інша, чи хочеш, чи не хочеш, як я кажу, вони обидві, напевно, би були класні для весілля. Олена обрала спочатку іншу пісню. І я такий, вона теж класна, але в ній трішки інший вайб. І я переспався і думкою, вранці прокинувся, такий думаю, ну, знаєш, щось крутить всередині, що, знаєш, ну, ніби треба цю, знаєш. От, потім Олена вже другий раз, коли на студію приїхала до мене, кажу, Олена, так, сідай ще раз, ось собі капучино, давай ще раз сядь і давай прослухаємо ще раз, окей. І вона прослухала така, знаєш, одну пісню, і другу, і каже, окей, давай цілу, я такий, єс.
0: Довірилася твоєму так, видовищу також.
1: Так, як вона каже, довірилась творцю. І я їй вдячний, що вона довірилась, тому що все ж таки зрозумів, що треба слухати серце своє.
0: Так, послухали серце Діброви і хочемо послухати саму пісню. Хочеш, у нас тут на FM Галична.
1: Поїхали. Thank you.

Хоч я з тобою крізь життя, а хоч твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму, я вічно цілуватиму.

0: Вау. Не знаю, мені ж пошуки захотілося говорити. Така, знаєш, ой, мурашки забігали, чесно тобі скажу. Чотири би крісла розвернулися, думаю, на цю композицію того разу. Слухай, ну ти ж не лише артист, так? Ти є саунд-продюсер, можна сказати, там, автор. Бачиш українську музику так трошки з іншого боку, напевно, комплексно, так? От цікаво поговорити про молоду українську сцену, молодих артистів. От на твою думку про українську музику, зараз що можна сказати? Класно, молодці, стараються, чи треба було б краще, може когось відмітити хочеш, що типу він недооцінений поки що талант?
1: Ти знаєш, дуже багато недооцінених талантів, і до мене на студію приходить, не буду казати прізвище.
0: Так а чому? Ну, можливо, ви б звернули увагу на цю людину.
1: Ні. Добре, це Діма Ніков. Це один з молодих артистів, ну, знаєте його, напевно, точно. От його, він не звучить на радіостанціях, на жаль, але він мега-крутий молодий артист. У нього дуже багато переглядів, прослуховувань на Spotify, і я був в шоці від того. Він коли, ну, він до мене приходить часто, вони з хлопцями там репетиції проводять на студії в мене, і там із квартетом, із струнним, ну, перед якимсь концертом вони готувалися.
0: Так, в нього тур там десь намічається.
1: Так. І я коли побачив його відео, скільки він збирає людей, я був шокований. Я був шокований тим, що його ніде немає в просторі в радійному, але він є там. І я тобі скажу, що нас дуже багато, от він один з них, із молодих, ну якби, із молодого покоління. У нас дуже круті, мега талановиті люди. Ви ж всі знаєте, ще до війни давно дуже багато, переважно більша, ну якби, переважна кількість композиторів писали пісні для того ринку, от, і я безмежно радий, що всі обрізали ці кінці. Мені дуже приємно спостерігати за багатьма. Хтось вже із більш відомих, той же Лауд, наприклад, мега-крутий Влад чувак, з ним давно знайомі, всі з хлопцями, от, спілкуємось, дуже класний. Є, звичайно, кадри, про які, ну, мені особисто соромно. От,
0: не назвеш?
1: Ні, не назву. Не назву, нехай люди знають, в нас їх
0: що вони є.
1: Не так багато, так, але мені соромно реально. Тому що це, знаєш, я не люблю це музика задля грошей.
0: І музика, і позиція.
1: Так, але мені так дуже, я ж кажу, не хотілося б бачити таких артистів, які от роблять якусь, вибачте, діч, от, задля грошей. Ну, але є, як є. Маємо,
0: поки
1: що
0: вони
1: маємо.
0: Є. Так.
1: Поки вони є і будуть. А ще саме неприємніше, що люди на це, слухачі на це ведуться.
0: Так, тому ми зараз щирістю маємо перебити все, що було сказано. Так, повертаємося до позитивної, гарної атмосфери.
1: Так, давай, бо я трішки не туди повернув.
0: Що ти правильно сказав? Чекай, ну ми маємо говорити про проблеми в українському шоу-бізі. Це наша культура, і ми маємо її теж пхати на гарний рівень.
1: Я завжди говорю прямо те, що думаю, і це прямо не завжди всім подобається, але мені плювати. Я буду говорити, бо я так думаю, я так вважаю, і я хочу, щоб наша країна процвітала, і в ній оці всі молоді таланти, круті люди, вони піднімалися, їх всі бачили і помічали.
0: Все, серденько тобі. Серденько ставимо. Багато лайків мусите зробити, ну хоча б за таку заяву, чесне слово. Так, я зараз буду цитувати, а ти маєш вгадати, про яку композицію йде мова. Це твоя...
1: Про мої композиції?
0: Так, так. Давай. Підписниця, не знаю, фанатка, можливо. Дивись, що написала під одним з треків, ага, так? У Ютубі. 15 років у шлюбі, 20 як разом. Життя стало буденністю, та є Діброва. Послухаєш трішки пісень, і наче тільки недавно заміж вийшла. Найжаданіше кохання, виявляється, поруч ходить. Отак! Ну, про який трек він таке написали?
1: Ну, давай, це було «Хочеш або одна на все життя».
0: Mm-mm.
1: Ні?
0: Mm-mm.
1: Здаюсь, не знаю.
0: Так, ми яку далі композицію маємо виконувати по плану?
1: Ага.
0: Тановочах. Так, це от Тетяна, видно. Прошу дуже тобі, щоб там команда трохи полайкала Тетяну.
1: Ні,
0: дуже
1: ні,
0: щиро
1: ні, вона коментар знайомий, бо я дуже, ну, стараюся бути в курсі, переглядаю. Да, ну, чесно, коментар знайомий, я просто забув, під якою піснею.
0: Так, тому я хочу звернути увагу, що дійсно ти там, не знаю, багатьом якусь інтригу в стосунки повертаєш. Ну, таке проглядається серед коментарів. І тебе дійсно називають тим романтиком. Я просто отак проаналізувала, скільки в медіа позиціонують артистів-романтиків в українському шоу-бізі. Дивися, тако. Найгарячіший романтик української сцени – Ваха. Найвідоміший романтик української сцени – Бородін. А ось головних романтиків української сцени я зустріла одразу три. Алексєєв, Кісельов і, здогадуєшся, хто третій?
1: Напевно, я, так?
0: Напевно, ти. Точно ти. Ти один з головних називають, так? Тако, без СММ-ників і піарників ти б себе як назвав?
1: Ти маєш на увазі...
0: Чи так би лишився?
1: Який,
0: хай називайте, хай
1: романтик?
0: Буде. Чи не романтик? Ну, своє позиціонування таке.
1: Та я не знаю, як мій тато завжди казав, знаєш, покійний, казав, називайте хоч Берізкою, якби не... Як людям подобається, нехай так і називають. Я не можу дати собі визначення. Головний, відомий, невідомий. Я, ну, напевно, романтик точно, бо це близько. От. А який вже саме, нехай люди самі визначають.
0: А не боїшся, що, знаєш, людям в головах тільки ти засядеш як романтик, а потім то як з акторами, як ти... зіграв комедійну роль і не одну, а потім ти в драму йдеш і люди тебе не сприймають. Що тут вирішиш там щось активне таке заграти, може зміниш стиль, а скажуть, та де? То він ж романтик має бути.
1: Ну, я не знаю, ти знаєш, у мене були такі експерименти з небагатьма піснями, от, люди так трішки, знаєш, такі, ну так, так, так, скоро нова пісня, такі, знаєш, чекай, чекай, тут Тарас, вони такі, а що це було, знаєш? А що, ну, типу, це помітно по всьому, знаєш, по переглядам, по, типу, всі, ну, неочікувано, знаєш. І, до речі, наступна пісня, яка вже дуже скоро вийде, називається «Така молода». Ну, не знаю, вона для мене все рівно романтична. Така романтично-позитивна. Ну, бо вона швидка, вона танцювальна, вона така жива. Ми, до речі, вчора з хлопцями її виконували на концерті. І дівчата там ззаді прям...
0: робили вау.
1: Барну стійку там, да,
0: зносили
1: так. Ну, тому подивимось, не знаю. Я роблю, знаєш, от просто роблю, як відчуваю. А як воно там уже для людей виходить? Ну, сорі, вибачте.
0: Любіть Діброву таким, яким він є.
1: Так.
0: Отак. Я таке на завершення поставлю питання. Проаналізувавши тебе як особистість, твій творчий шлях і біографію, ну так виглядає, що якихось гучних скандалів немає, якось на чомусь не хайпував такому, знаєш. А як думаєш, то складніший шлях, чи навпаки, довший, але правильніший, щоб іти до якихось гарних звершень, щоб тебе цінували, мати перегляди, прослуховування і повагу від слухача-глядача?
1: Ти знаєш, для мене, напевно, життя моє заключається в тому, що я ніколи не обрав легких шляхів. Це просто, це всі знають, і музиканти знають, наприклад, і від маленької деталі, від репетиції, від аранжування до якихось, як ти кажеш, там от, там, можна хайпанути або не хайпанути. То я завжди обираю не хайпанути. Типу, я цього не люблю, бо це для мене... Я не люблю, коли це не щиро, знаєш. От. Все круто те, що щиро. Бо це... Бо це природні, бо це по-справжньому.
0: Тому ми завершимо сьогодні дуже щирою композицією, яка називається «Тону в очах».
1: Тону в очах бездонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них.

0: тону в очах безтонних твоїх. Я знаю, напевно, не зможу без них. Ті очі, мов ночі, і поміж усіх. Я їх завжди впізнаю. Завжди впізнаю.
1: Плескаємо, плескаємо. Це був Діброва на FM Галичина. Любіть українське,
2: дякую.
1: Кохайтеся, бо Україні потрібні українці. Беріть приклад з Діброви, в нього і в родині все супер. Слухай, дякуємо тобі за
2: дякую
1: цей
2: вам,
1: фантастичний день. І, звісно, що чекаємо тебе неодноразово у нас тут у студії FM Галичина. Мене звати Юла Більська, усім дякую.
2: Дякую, друзі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
1: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стріснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримає Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
6: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
7: А давай вимовимо цей і цей.
8: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
16: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
2: Джи-джи, то каже, не кажи, все буде джи-джи, біжи, не біжи, все буде джи-джи, крути, не крути, все буде джи-джи.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. Це все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість на нову школу.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є стеї війни, там осталось, а це все і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободилися всього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60. Моя ж робота, знаєте, скільки стрижок? Через що я нічого не роблю?
1: Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу героя вдома, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
7: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
5: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
8: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
5: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
9: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
10: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
9: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
11: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
9: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
12: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
9: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то кажи, не кажи, це буде джи-джи. Біжи, не біжи,
2: це буде джи-джи. Крути, не крути, це буде джи-джи. Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробиваються без шляху військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Всім привіт, друзі! Це Еспресо, це Марина Донолюк-Ярмолаєва. Тепер про головне, суб'єктивні підсумки тижня. І цього разу я хочу розібрати нові політичні технології, які просто сипляться на нашу голову. Як з'являються просто зі смітника нові народні герої і які шкідливі наративи вони несуть. Я думаю, багато хто читав чи і дивився цілком оце нашуміле інтерв'ю співачки пісень типу «Шльопки, мої шльопки» Олі Полякової для придворної такої блогерші Раміни. І от там ці дві панянки видали в широкі народні маси наративи про концтабори і заклики, до речі, зривати мобілізаційні процеси. Настільки це шкідливо, будемо розбирати. Тому що зараз дуже часто видають там різні рейтинги, називають нові обличчя української політики, з'являються нові любімчики. Нагадаю, що там в різні періоди були такі люди, як Дмитро Кулеба, тепер, наприклад, Михайло Федоров там є. Але все воно змінюється. І зараз, коли дивишся от тенденцію цих рейтингів, то там, наприклад, людину раніше ніхто не знав, але вона щось зробила, люди бачать її надію нації, і таким чином з'являються перші дуже непогані такі цифри довіри. От, наприклад, таким чином дуже-дуже швидко виросла довіра до, наприклад, Роберта Бровні-Мадзера. Через те, що ця людина дуже ефективно показує себе на полі бою, відповідає нас за сили безпілотних систем, виносить російські тили і, відповідно, в нього високий рівень довіри. Але, наприклад, є і зворотні ситуації. Був надвисокий рівень довіри у Василя Малюка, колишнього очільника Служби безпеки України. Він був пов'язаний теж з тими операціями, які ця спецслужба проводила в тилах окупантів і на окупованих територіях, але людина була позбавлена своєї посади і тепер немає цього неополітика у оцих електоральних рейтингах. Але, як то кажуть, до виборів ще далеко, але треба приглядатися не так до прізвищ, як до нових політичних виборчих технологій. Тому що, коли прийде той момент реальних виборів, ми можемо отримати таку ситуацію, коли новим народним героєм буде несподіваний персонаж, який раніше ховався, знаєте, під маскою, наприклад, Кларка Кента, а ви будете вважати його за Супермена. І нагадаю, що ця технологія для України, вона абсолютно не нова, тому що ніхто, наприклад, в період першого етапу АТО всерйоз не сприймав би, коли ти там десь в 2015 році сказав би, що нашим новим президентом після Петра Порошенка буде Володимир Зеленський. Тобі б крутили дулі, показували, що ти абсолютно схибився, сказали б попи там валер'янки чи взагалі сходи на чекап до лікарні, тому що не може такого бути. Але дивіться, вистачило дуже грамотного серіалу «Слуга народу», показаного в такий дуже правильний праймовий час 1+1. І причому з дуже такими гучними меседжами, як то кіноперсонаж Володимира Олександровича Зеленського там розстрілював Верховну Раду, матюкався, що всі там тут ви зрозуміли, що я мала на увазі, не хочу повторювати ці слова, тому що ми ж телебачені. І таким чином це дуже зайшло народним масам, які побачили в цьому голобородьку нового такого героя, який точно врятує Україну від того треша і угара, який тоді здавався десь на 2017-18 рік. І от тепер нам теж треба придивлятися до цих новітніх героїв, тому що абсолютно неспроста зараз, коли ти заходиш в TikTok або в Threads, це такі дуже популярні соцмережі, де сидять масово різні аудиторії, зокрема, дуже активно їх використовують молоді люди, які ще ні разу не ходили на вибори, і якби вони дуже хочуть влитися вже в цей політичний процес, настільки він їм цікавий і зрозумілий. І от дуже невипадково, коли там з'являються такі пости про нових героїв, про нових інфлюенсерів, до яких варто прислухатися. От на цій картинці ви бачите Анну Алхім, таку досить відому ватницю з дуже сумнівними наративами там про галичан, про те, що Путін молодець. Наталку Холоденко – це теж такий телеперсонаж, якого свого часу виростили на каналах рівня СТБ. І, безумовно, Ольга Полякова. І от їх називають, що це от жінки зі сталевими яйцями. І вже навіть починаються записи в тому ж самому Трец,
від таких обивателів, які знаходять підтримку, що, мовляв, а може Оля там хай іде в політику, може це наш наступний президент, тому що вона і смілива, і харизматична, і от так же ж вона озвучує всі ці речі. Так от, дивіться, що ж такого там озвучила Ольга Полякова, те, що ми не чули раніше? Це хайп, розрахований на ту аудиторію, яка любить гламурний контент і яка ніколи не цікавилась реальними проблемами з мобілізацією і армією. Тому що про проблеми у скелі багато розповідала українська журналістка-розслідувачка Ан Жулак, багато розповідали такі видання, як «Бабель». Можна було знайти статті в «Українській правді», але це треба читати всі ці лонгріди і цікавитися прізвищами реальних військових кореспондентів, які роками працюють і якраз знаходять такі історії. Більше того, чи є це якась унікальна ситуація для нас, коли ми говоримо про проміжок там 12 плюс років війни? Такі ситуації, як в скелі, як в інших підрозділах, неприємні, вони виникають періодично, тому що людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Якщо ви колись цікавились підрозділом «Торнадо», то там теж були і утиски, і насилля, і гвалтування, і жахливі речі. Але в результаті ця справа дійшла до суду, Оболонський районний суд міста Києва винес справедливе рішення, і таким чином цю історію вдалося закрити. Закрити, пофіксити, і всіх тих людей, які служили в цьому батальйоні «Торнадо», згодом відправили в інші частини, де вони, до речі, хто там більш-менш адекватний, не брав участь у таких масових, дуже негідних вчинках.

підтримує її чоловіка, він уже досяг порогу мобілізаційного віку крайнього, йому вже є 60 років, відповідно, Вадіка, який вже похайпав сам в інтерв'ю Гордону, його не мобілізують. Більше того, не так давно Ольга Полякова там розповідала про те, як її дочка вийшла заміж, її зять закордонний громадянин, і відповідно йому теж не загрожує жодна ніяка мобілізація. І тому, враховуючи, що в тебе немає мобілізаційного ресурсу вдома, ти можеш розповідати такі речі, хайпувати і розповідати про концлагер, про утиски і закликати людей відмовлятися від мобілізації і чинити різноманітний крінж. Коли ми говоримо про Раміну, то давайте не забувати, що на ранніх етапах своєї кар'єри ця пані не гребувала роботу у Москві, і навіть жаль, що вона зараз скрила свої старі відео, але у неї там був тривалий час контент до повномасштабного вторгнення із русскими, із не просто хорошими русскими, а такими дуже тригерними русскими, і Раміна ніяким чином не показувала, що вона там український блогер. В неї навіть була якась рекламна інтеграція, де вона рекламувала послуги російського банку і розплачувалася рублями на Подолі. Це було не так незадовго до повномасштабного вторгнення. Коли постало питання повномасштабного вторгнення, безумовно, вони, знаєте, як такі тварини, відчули, що вітер зміни, треба якось приймати сторону. Раміна посиділа кілька місяців за кордоном, зрозуміла, що якби блогером в Варшаві ти не станеш, тому що там і своїх таких вистачає блогерів з розумінням ментального всього різноманіття, яке є в сусідній країні. І треба повертатися додому. І отут якраз банковій, нашій владі були потрібні такі теплі, зручні контакти. З традиційними медіа їм не хотілося співпрацювати. Більше того, частині медіа вони почали закривати рот. Ну, всі знають, як телеканал «Еспресо» і «П'ятий канал» відключали, до речі, тому що боялися, що там же ж, не дай же ж Богу, це допустить їх до телемарафону. Це ж будуть опозиційні настрої розмухувати такі канали. Крім того, Зеленський давно вважає там ворогом «Українську правду», «Цензурнет», йому не подобається Роман Кравець, йому не подобається Михайло Ткач. Ну от з ким ти будеш працювати? А з Раміною працювати дуже зручно. І саме тому у Раміни з'являвся той ексклюзив, і, наприклад, коли там у нас якісь саміти НАТО, то саме Раміна їде в цих пулах, бере інтерв'ю у генсека НАТО і намагається видати себе дуже класну журналістку. І знаєте, той момент, коли виходить це інтерв'ю з Ольгою Поляковою, він же ж теж не випадковий, тому що Банкова, наш президент, починають знову гратися із різними аудиторіями, тими, які дуже втомилися від війни, чи які хочуть, щоб їх оминули всі ці мобілізаційні заходи. І, відповідно, починається новий виток у цієї замирювальної риторики. Скільки разів наш президент України обпалювався на риториці, що от трошки почекайте, і восени буде мир. Трошки почекайте, і точно до Нового року ми підпишемо мирну угоду. Я нагадаю, що наш минулий рік, його промова до Нового року, теж почалася з того, що президент Зеленський вийшов і сказав, що у нас уже 90% мирної угоди готово, лишається 10%, але точно буде мир у цьому році. Як бачимо, уже серпень на дворі, да, а миру ніякого нема. Більше того, коли ти дивишся на новини, що там робить Російська Федерація, то очевидно, що його й не буде у цьому році ніякого миру. Тому що, я нагадаю, сталися дуже цікаві маркерні події. У червні 2026 року Путін підписав указ на посилення сил безпілотних систем. І от буквально там днями Міноборони вирішило полякати українців і видало таку картинку, як дрони будуть летіти масштабовано на нас в холодну пору року. Як сніг на голову, оця кампанія їхня називається. Ми там відповіли, що ми будемо грітися вогнем НПЗ, але по суті можна уже дещо спрогнозувати, що нас чекає восени взимку. Тобто росіяни будуть масштабувати виробництво дронів, причому абсолютно різних, і виносити нам тили, виносити в тому числі місто Київ. Тому що, нагадаю, ще була одна дуже цікава маркерна заява Сергія Лаврова, цієї лошаді російської, яка відповідає за закордонні зв'язки. Він

дуже чітко сказав, що ми будемо виносити все в Києві, що от присилає Запад для війни. А тобто, це будуть знову удари по логістиці, по всіх наших ретейлах, по складах, по об'єктах ВПК, ну і бажано по спальниках, де люди от масово живуть, і відповідно, щоб побільше емоційно тригерити українців, які переживають цю війну. Тому з'являється риторика дуже дивна президента про те, що ви там почекайте, восени може якийсь мир буде. І президент дуже часто зловживає цією риторикою. От він зустрічався буквально днями з молоддю на заходах в тилових областях і сказав, що ви знаєте, почекайте, восени точно щось там наклюнеться, якийсь мир. Так обіцяти не можна. Тому що прийде осінь, будуть вибори до Госдуми, Російська Федерація обов'язково там посилить свою мобілізацію в різних формах. Там грошову, приховану, бусифікація у них теж є, і навіть в похлєщих масштабах, ніж у нас, до речі. І нам доведеться ставити питання Руба, наприклад, про новий виток мобілізаційної кампанії. От що тоді буде президент говорити в жовтні, у листопаді 2026 року? Що ми не знали? Що ми не готувалися? Буде знову шатати уже генштаб і головкома Збройних сил України Михайло Драпатов? Буде перекидати відповідальність за цю мобілізацію? Чи як воно буде? Тобто це от і така дуже нездорова риторика, завдяки якій і стають можливими отакі інтерв'ю Раміни і Ольги Полякової, і те, що частина аудиторії вважає, що це ж новий месія, який несе нам оце світло Прометея. Але з Прометеями воно трошки не так. Ну, по-перше, дивіться, Ольга Полякова. Ольга Полякова – це така була співачка, яка ніколи не приховувала, що їй подобається образ такої ментальної хахлушечки. І якщо так проаналізувати її творчість, то спочатку вона хотіла бути московською певицею, там навіть у неї були дуети з популярними такими гуртами, як «Чай вдвоєм», але не зрослося. Вона тоді не залетіла на російський ринок, і тому довелося повертатися до Києва і уже гратися образом цієї розбітної хахлушечки уже на теренах України. І враховуючи, що людям все одно потрібен такий примітивний контент, примітивні пісні для корпоративів і для того, щоб гарно там відсвяткувати, наприклад, популярні свята а-ля 8 березня, то контент про шльопки і про «не такой ти і бивший» він заходить ідеально. Тому що після третього пива ти вже, в принципі, не розумієш, під що ти танцюєш і що там треба співати в караоке. Тому Ольга Полякова на певний час закріпилася в нашому шоу-бізнесі і тривалий час вважала, що це нормально. Але сама Ольга Полякова, знаєте, дуже любила оцю медійність, і їй було абсолютно фіолетово, в яких проєктах брати участь і де заробляти гонорар. От є такий знаменитий мем, зараз гуляє по трецу, де сидить Оля теж у Раміни, це був там рік чи два назад, і показує, як їй треба було щось в ротик класти, тому вона буде працювати там, де треба. І, власне, Ольга Полякова любила скандали, вона в них стрівала в ці скандали і робила такі речі, які викликали питання. От давайте згадаємо оце потужне, дуже львівське нашуміле весілля уже під час повномасштабного вторгнення, яке там вартувало дуже-дуже багато грошей, а потім виявилося, що це весілля гуляли колишня працівниця ДБР і прокурор. Так от, тоді співачкою на цьому весіллі якраз була Ольга Полякова, і вона потім розповідала, що ви хейтери, ви мені заздрите, а мені треба там годувати свою сім'ю, тому я буду виступати на весіллях у таких подібних понтажерів і ймовірних корупціонерів. Більше того, коли минулого року, пізньої осені, з'явилася нова порція плівок Міндіча, і всі обговорювали, як ми там не готувалися до зими, як Міндіч і компанія у нас організували шлагбауми, схеми, да, відмиву грошей на енергетичній сфері, от тоді ж було очевидно, що треба від Міндіча відмовлятися. І подекуди, якщо ти більш розумна людина, ти відмовлявся від Міндіча. Я навіть пам'ятаю, були публічні інтерв'ю Євгенія Кошевого, Лєни Кравець, цих людей, які просто

пройшли всі щаблі з кварталом, які ходили на ці світські інтерв'ю і говорили, що ми з Міндічем не знайомі. Женя Кашеву, який там взагалі топ в цьому кварталі, говорив, що я того Міндіча бачив два рази там за 20 років, поки я там працюю в цьому кварталі. І я пам'ятаю, коли студія 95-й квартал на тлі цього скандалу записувала підсумковий концерт і випускала цей «Голубой огоньок», то постало питання, які ж артисти будуть брати участь і легалізуватимуть цю всю творчість 95-го кварталу. Хто, по суті, братиме гроші з цієї каси Міндіча? Так от тоді багато артистів відмовились, але Ольга Полякова погодилась і виступала зіркою на голові на цьому шоу. Це дуже чітко показує людину, її цінності і про те, що, в принципі, коли ти говориш про якийсь концлагер Зеленського, то ти взагалі-то аналізуй свої вчинки. Як ти легалізувала такі схеми? Як ти легалізувала Міндіча? Як ти розширювала це вікно Овертона і показувала, що, в принципі, ж не все так однозначно? І я буду заробляти на 95-му кварталі, тому що мені це зручно. Більше того, Ольга Полякова у нас ж була в журі і тривалий час активною учасницею такого проєкту, як «Ліга сміху». А «Ліга сміху» – це якраз теж ще одне дітище команди Зеленського. Тому точно не Ользі Поляковій розповідати про те ж, про якийсь там концлагер. Більше того, знаєте, мені мої підписники нагадали дуже цікаву історію про те, як Полякова, Зеленський хейтили уже покійного, на жаль, депутата Барну за певні його вислови і за його політичну діяльність. Але, знаєте, депутат Барна, він відгріб за свої переконання. Я нагадаю, що ця людина пішла до війська, була на найзапекліших таких кусочках нашого фронту і помер як герой. А зараз, коли ти дивишся на ці новини, люди, які були ментальними росіянами, люди, які були ментальними москалями, розповідають тут про якийсь концтабір і закликають зривати кампанію з мобілізації. І ще, до речі, і зневажливо ставляться до картонкових майданів. Що, мовляв, а чого ж вони за скелю не виходили? Так нагадаю Ользі Поляковій, що другою вимогою, до речі, на Картонковому майдані, буквально з другого дня, була відставка Сирського і реформи в українській армії. І плакати про скелю там теж були. Тому що скандал про скелю, новий виток, якраз був в унісон із цими картонковими протестами. Ну і дивіться, хто говорить про ці концлагеря? Зазвичай це люди, які причудово себе почували за Зеленському, у яких кар'єра лише пішла на злет за епохи Володимира Олександровича. От Полякова, да? Полякова у нас, наприклад, брала участь у всіх концертах до Дня Незалежності за епохи Зеленського. От можемо згадати знаменитий концерт, перший уже за президентства Володимира Олександровича, то там Ольга Полякова світила ногами, світила всім, чим неї тільки є, і нормально почувала. І ніхто ж тоді не говорив, що я не хочу виступати в концлагері Зеленського. Більше того, Ольга Полякова раніше не видавала ніяких спічів про політику, не цікавилася реальними проблемами української армії. Ну, тобто, коли, наприклад, викусували Залужного, її це не цікавило. Коли, наприклад, стали перші відомі факти про те, що Сирський, на жаль, дуже сильно в тісній зв'язці працює із Андрієм Єрмаком, і таким чином дає людині із політики, не військовому, втручатися у питання військових, це теж її не тригорило. Зараз видатний експерт, видатний політик. Ну і про який концтабір може говорити жінка, яка дає це інтерв'ю в Лондоні, показує свою орендовану квартиру і хизується, скільки в неї дорогущих сумочок від Hermès стоїть там в цій квартирі. Якщо це концлагер, то мені здається, що багато людей хотіли б побувати в такому концтаборі. Коли у тебе є хоча б є гроші на зйом дуже хорошої квартири в Лондоні, і коли у тебе у вигляді сумочок стоять там статки на 3-4 дуже простонні квартири у місті Києві.
Більше того, знаєте, є така дуже цікава тенденція, як люди розкидаються оцими термінологіями концтабір. Хоча звідки Ольга Полякова і їй подібні можуть знати, що таке концтабір, якщо вони точно не цікавились історією в 10-11 класі, коли школярі якраз проходять оці концтабори Другої світової війни, які організовував Третій Рейх, а потім і концтабори системи ГУЛАГ, які організовувала вже радянська влада. Цим треба цікавитись. Але Ольга Полякова, очевидно, не цікавиться. І от я дуже рада, що в нас є такі портали, як Музвар, які, наприклад, не посоромились піти в книжковий магазин, купити книжку Асєєва про те, що таке реальний концтабір на нині окупованих територіях. І це написана книжка від першого автора, який пробув у російському полоні кілька років, відгріб за свої переконання і тепер дуже чесно розказує, що таке полон. Знаєте, я як людина, яка тривалий час займалась питанням полонених, популяризувала всіх цих людей, які шукали своїх родичів. У мене, коли я ще працювала на Еспресо, в першому етапі, у мене була величезна кількість інтерв'ю із родичами полонених. І з Ольгою Решетилою, яка була ще в статусі молодої правозахисниці. І от ми постійно вишуковували історії, і настільки вони були тяжкі. Коли тебе у, по суті, концтаборі на території ОРДЛО чи на території Російської Федерації гвалтували, катували, видирали нігті. Було дуже багато історій, коли жінок позбавляли, знаєте, ідентичності, що це жінка. От, наприклад, коли вже почалось повномасштабне вторгнення, то коли поверталися наші полонені жінки, то їх дуже часто голили наголо і вдягали в такі дуже сірі, некрасиві роби. Це для того, щоб принизити українську жінку і знищити її цю ідентичність. Розмов про те, як там людей годували, ну, це просто, знаєте, неймовірно. От варто піти на сторінку пана Володимира Миколенка, колишнього мера Херсона, який відсидів у російському полоні кілька років. От він там дуже добре описує, що він переживав у російському полоні. Коли рідка манка на горілій олії, це ще вважався лакшері обід. І тут на контрасті нам показують розманіжених дамочок, які говорять про концтабір. І головне, одна дуже чітко розказує, що в Україні концтабір, а інша навіть не має сили їй опанувати. І я вам скажу, друзі, що це насправді дуже грамотна технологія, тому що таким чином Російська Федерація тестує, а настільки вона може зайти сюди з політичними проектами. Безумовно, у нас будуть такі лайт-ватні партії, але просто поставити знову Віктора Медведчука чи Женішку Мураєва на їх чолі уже не можна, тому що це максимально зашкварені особи з дуже негативним беком. Навіть не можна, щоб цей проєкт проросійський очолювали, там, наприклад, Олег Царьов чи Віктор Янукович, той самий легітимний, якого нам нав'язують уже багато років як правильного президента, хоча у нас уже два змінилося в результаті демократичних виборів. Будуть шукати форми, як нам втюхати якусь грузинську мрію, але щоб у нас взагалі не було підозри, що це такий проросійський проєкт, мета якого – поглинути нашу державність із середини. В Росії дарма хліб не їдять і вміють працювати з таким матеріалом. От давайте подивимось на Грузію, як з перспективної країни, з європерспективами вони перетворилися в якусь таку російську клоаку, де, на жаль, на довгий час закріпилися ці проросійські сили. Які формально ж дуже грузинська партія, яка просто хоче бути нейтральною, мати економічні стосунки з Росією, але просто не хоче такої долі, як Україна. Дуже грамотно вибірені лекала для аудиторії. І от, коли ти дивишся на Ольгу Полякову, що ти бачиш? Таку розбитну жіночку, яка говорить правду, правду в лапках, про страшне ТЦК, про страшну мобілізацію, про концлагер. І тарифний геноцид теж, мабуть, буде говорити далі. І
ти постійно перебуваєш в пошуку нових облич. Ти постійно перебуваєш в пошуку надії нації. Ти сам можеш інколи думати такими словами, але просто не озвучуєш їх. І тут ти бачиш, як пригламурена жінка з гарними нігтями, з гарним нарощеним волоссям, з прекрасним макіяжем, можливостями жити в Лондоні, це озвучує. Ти ж повіриш їй? Так. Ну, і, на жаль, є аудиторії, яким це справді заходить. От я так провела поверховий аналіз, кому це заходить. Зазвичай це ті люди, які впевнені, що ті воїни, які потрапили до армії в 2022-2023 році, мають воювати до кінця, навіть якщо у них не буде рук, ніг і взагалі там уже сил воювати далі, мають бути вони. Тому що всі інші не народжені для війни. Більше того, є категорія людей, які давно вже сидять за кордоном, і до яких ти заходиш на сторінку, і вони виписують. Я давно кажу, що в Україні з 2022 року сплошний концтабір. Ось можемо побачити таку пані одну. Ось пише, так? Ця пані перебуває в Німеччині, викладає там йогу і постійно записує відео про те, який же в нас в Україні концлагер. Так скажіть мені, будь ласка, якщо ти з 2022 року не була в Україні, звідки ти знаєш, що у нас відбувається всередині? І знову ж таки, чому люди, які давно не ідентифікують себе з Україною, і в них з українською є лише українська оця біометрика, яка дає перевагу захисту для українців, чому вони будуть визначати наше майбутнє поширенням отакої риторики? Але найстрашніше, що це ж мільйони людей, і вони мають право голосу. Тому найстрашніше, коли оці люди, умовно, підуть на виборчі дільниці в наші консульства і проголосують за проекти, де обличчям буде Полякова і їй подібні. Наприклад, ті самі дамочки, про яких я говорила, ще й Холоденко, і Алхім туди додадуть, і це буде така партія типу правдорубів. Хоча це не правдоруби, це чисті хайпожери, які просто хочуть монетизувати оцей хайп, славу, тому що на інше вони не здатні. Тому що Ольга Полякова, в принципі, могла б співати пісні, трансформуватися, як багато представників українського шоу-бізнесу. Але це труд, це треба шукати матеріал, це треба записувати кліпи, це треба розкручувати всі ці свої нові твори. Але легше вийти і похайпувати на риториці, яка традиційно вважалася закріпленою за, наприклад, Олексієм Гончаренком. Тому всяке може бути, знаєте, здавалося, що ми не можемо наступити на ті граблі 2019 року і точно вже не виберемо там клоуна, шоумена, учасника Ліги сміху собі в якості президента. Але отакі історії з Раміною і Поляковою вважають, що все абсолютно можливо. Більше того, з'являються реальні професійні українські політики, які кажуть, а я підтримую Полякова, я вважаю, що вона сказала правду. Причому люди роками сиділи в урядах Володимира Зеленського, люди відповідальні за все те, що з нами сталося теж, але вони хочуть уникнути відповідальності і, відповідно, скочуються в отаку дуже примітивну риторику і про те, як же у нас все погано. І давайте зважимо, що все це люди із близького оточення Зеленського. Полякова, Потап, Арестович, Мендель – це всі ті люди, яким близькість до Зеленського подарувала неосяжні можливості монетизувати цей досвід. Вони ще будуть ходити там 3 десятиліття і розповідати про те, як ми бухали з Зеленським у підвалі і які ж там були оргії, навіть якщо їх і не було, ну вони придумують. Оргії в стилі популярного зараз серіалу «Ейфорія», коли там всі з усіма, в усіх позах і от так. І знайдуться вільні вуха, які це будуть слухати. Знаєте, коли виходить Потап і розказує, що волі сталеві яйця, я її підтримую, це той самий Потап, який, до речі, отримував звання на День Конституції за епохи Зеленського у 2020 році, звання заслуженого артиста, це той самий Потап, який нагребував заробіткам ми в Росії. Це той самий Потап, який в інтерв'ю Дудю розповідав про те, як він користується лазівками для виїзду оцих броньованих клоунів і артистів, то це повний крінж.
Це людина, яка була близько пов'язана із Володимиром Зеленським.

Потап дуже подобався Володимиру Зеленському. А тепер цей ухилянт, реальний ухилянт із Барселони, який навіть не може вдягнути майку на запис, розповідає тут, як нам жити в нашому концтаборі. А тепер давайте ще зафіксую про концтабір. Концтабір – це життя, яке зараз триває на наших окупованих територіях. І на тих, які були окуповані в 2014 році, і на новооприєднаних, на жаль, територіях Херсонщини, Запоріжжя і Донбасу. Коли у тебе немає ні води, ні світла, коли ти постійно під наглядом, коли до тебе може пройти Росгвардія, коли тебе вбивають, коли з тебе стирають будь-яку ідентичність. Оце реальний концтабір. І знаєте, варто частіше, наприклад, заходити на сайт Радіо Свобода, де є розшифровки з різними абсолютно воїнами, які пройшли Оленівку і всі ці концтабори, які реально створені для того, щоб пресувати наших українських захисників. То там молоді хлопці розказують, як їх гвалтували, як їх примушували, як їх били, як навіть їм не дозволяли лягти і спати. І тут ми шукаємо якийсь концлагер в ротах людей, які звикли паразитувати і не хочуть нести відповідальності. Тому дуже уважно варто приглядатися до таких нових месій і до тих меседжів, які вони несуть в масу, особливо на піку виснажливої війни з Російською Федерацією. Коли війна вже реально перетворилася в виснажливу фазу, коли ми їм виносимо їхні тили, і вони нам виносять їхні тили. І питання, хто перший впаде від цих ударів? Тому маємо таку дуже цікаву ситуацію, коли з Зеленським типу борються на словах ті люди, яких Зеленський підняв, зробив їм прайм і додав їм ще вищого статусу і легальності. І грошей давав теж, бо вони брали участь у всіх цих вечірніх кварталах і голубих огоньках. Але жодна із цих персон не хоче нести відповідальність і, відповідно, потім краще хайпувати на тих категоріях населення, які хочуть, щоб все повернулося до вечора 23 лютого 2022 року, нести відповідальність, по можливості там ходити на концерти рускоязичної Потапа і Насті, Олі Полякової, і, може, там в Мінську колись полетіти. Тобто, щоб все було легко і прикольно. Але так легко і прикольно уже не буде. І якщо ми не хочемо втратити нашу країну і переосмислити все те, що з нами сталося в 2022 році, то, безумовно, треба і в срачі вступати, і рота закривати подібним Поляковим. І проводити по десятку ефірів до того, щоб донести думку, що це за люди і чому саме зараз вони вирішили займатися політикою. Всім дякую за увагу. Ідемо на невеличку перерву, а далі ще розкажу вам про Кулебу, який теж, колишнього міністра Кулебу закордонних справ, який теж чомусь вдарився в цю риторику.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне, суб'єктивні підсумки. Я Марина Данилюк-Ярмолаєва. І далі продовжимо розбирати, хто ж у нас страждає в концтаборі Зеленського, але, по суті, робив свою кар'єру якраз за епохи. Отже, те, що мене просто сильно здивувало і шокувало, це те, що риторику про якісь концтабори в Україні від Полякової підтримало сімейство людей, ну, яких не можна вважати дурачками на перший погляд. Це колишній міністр закордонних справ, державний службовець Дмитро Кулеба і його вже дружина, колишня топ-піарниця 1+1 Світлана Павелецька. Так от, вони там сказали, що вони підтримують риторику Полякової про те, що, в принципі, вона по суті свої права, і про те, що Ольга Полякова розумна жінка. І от насправді підтримка саме отаких людей, вона абсолютно дивує, тому що вони ж претендують на якусь експертність, вони себе самопроголосили політичними аналітиками, і їх навіть дуже потужно розкручувала Наталка Мосійчук, яка там описувала, що оце топ-аналітична пара, за якою йдуть просто мільйони. От чесно, до цього часу я вважала, що в нас там топ-аналітики – це трохи інші імена, але тим не менше. Так от, ці, значить, політичні аналітики, по суті, легалізують ці наративи, які озвучують такі персонажі, як Ольга Полякова, Потап і їм подібні. І це дуже нездорові наративи, тому що в той момент, коли нам треба пояснювати суспільству, що таке війна на виснаження, як нам перемагати Росію, як нам взагалі треба переосмислювати цей воєнний досвід, з'являються отакі месії, які кажуть, що ви просто виходьте на протести проти мобілізації, зривайте все мобілізаційне, що в нас є, погоджуйтесь, що в нас тут концтабір, поширюйте російські наративи і буде вам велике щастя. Так от, давайте трошки поговоримо про відповідальність. Коли Світлана Павелецька виходить з такою риторикою, ну це там зрозуміло, тому що в наступному відео вона каже, що вона хотіла піти на концерт Полякової, але щось там не склалося. Очевидно, вона є її знайомою, є її фанаткою. Це можна зрозуміти. Але коли Дмитро Кулеба, людина зі статусом, виходить і підтримує таку риторику, то вона додає їй легальності. Я нагадаю, що міністр закордонних справ – це дуже поважна посада в нашій країні, щоб там не трапилося, і хто б президентом у нас не був, тому що міністр закордонних справ і колишній посол, там, особливо топ-країни – це експерти. І дуже часто цих експертів потім запрошують, вони аналізують політичні події, вони дають свою адженду. Ну от давайте з вами погодимось, що там Клімкіна чи Валерія Чалого слухає багато людей і їм довіряє. Тому що в них є експертність, в них є досвід, у них є розуміння, що таке дипломація, як там треба проводити дипломатичні переговори. Дмитро Кулеба до певного часу був одним із символів опору. Він багато років провів у команді президента. Це, до речі, людина, яка була в статусі міністра закордонних справ, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. І окремі його відкривання, вони справді історичні. От Дмитро Кулеба колись розповідав про те, як буквально в переддень повномасштабного вторгнення він сидів в овальному кабінеті з Джозефом Байденом і, як він там описував, з нами, з Україною прощалися, як з таким онкохворим, уже в такій дуже стадії там термінальній. І це було там огидно. Причому сам Дмитро Кулеба теж інколи, знаєте, не вибирав слів, то там про лопати заявляв, то буквально 23 лютого в нього був виступ на «Голос Америки», де він сказав, що «Та ви знаєте, плана Б там у нас нема на евакуацію Харкова, Маріуполя, у нас буде план А». Тобто не евакуюватися. І от тепер ти розумієш, настільки була нездоровою така риторика, тому що хто ж слухав ці виступи на повному серйозі і довіряв цій статусній особі, і, наприклад, не поїхав на заправку, не купив бензину, чи не купив там останній квиток на плацкарт, на потяг Маріуполь-Київ, і не врятував свою сім'ю. І лишився назавжди трупом в безіменній могилі на Маріуполі. А над тобою ще росіяни, знаєте, щось побудують, щоб взагалі стерти результати своїх злочинів проти людства.
Оце насправді дуже страшне, коли люди не відповідають за свої вчинки. Більше того, Дмитро Кулеба, після того, коли звільнився вже з посади, він давав чимало прогнозів і розповідав про дуже багато речей, які відбувалися в закритих кабінетах. І от я пам'ятаю дві історії, які мене вразили і які дещо похитнули віру в те, що це справді хороший експерт. Перше, це його відкривання, коли він говорив, що значить, коли вже постало питання, що приходить до влади Дональд Трамп знову, і причому цей термін буде абсолютно відрізнятися від першого терміну, коли там Трампа очолювали більш професійні політики, здорові елементи, люди з досвідом політичної діяльності, то тепер же жодні лизоблюди довкола Дональда Фредовича, чи люди, яким він просто сліпо довіряє, тому що вони йому подобаються. І плюс люди, які вміють дуже якісно обробляти чинного американського президента. Так от, Дмитро Кулеба там описував, як якось він прийшов на Банкову і там пропонував знайти нові контакти для роботи з Трампом. І там цитата була така, що от я порадив, що давайте там звернемось до зятя Дональда Трампа, Джареда Кушнера, а от Джаред Кушнер, він же ж такий любімчик Дональда Трампа, тому точно з ним треба зав'язувати. І найцікавіше, що він розповідав, що на той момент сам Кушнер був лояльний до України і був зацікавлений у цій співпраці. Але присутній на цій зустрічі тодішній очільник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що воно не на часі, у мене є там свої контакти, тому це не піхайте мені тут ці контакти, мої контакти краще порішають з Трампом. І це було дуже нездорово, тому що Кулеба сказав, що ну от сказали, і ми там відмовились від цієї ідеї. І насправді це було дуже непрофесійно, тому що всі контакти треба розбивати. Зятем Трампа, собакою Трампа. Якщо треба, то треба і в гольф навчитися грати із Дональдом Трампом. Тому що це все допомагає. От недарма ж, наприклад, пан Стуб, очільник Фінляндії, коли їздив до Трампа, згадав свої навички спортивні, те, що він хороший гольфіст, і там грали вони в той гольф до посиніння. І якраз проводили корисні переговори для того, щоб Фінляндія отримала певні гарантії, ніштяки і домовленості по сфері НАТО. Тобто воно працює. Тому моя думка така. Якщо треба заради якісних контактів щось навчитися, треба цього терміново вчитися. І другий момент. Всі ми пам'ятаємо, як з приходом Зеленського почали руйнувати те, що вважалося святе. Це дипломатична служба. Дипломатична служба у насправді дуже достойна була до певного часу. І попри те, що там були певні такі неприємні історії подекуди з почесними консулами, тому що конкретно цю історію давно треба реформувати, з послами все було більш-менш адекватно. Не було раніше такої проблеми, що ми дуже активно шукаємо посла до Сполучених Штатів Америки, але ніхто не хоче їхати, тому що попробуй ще поспівпрацюй з Володимиром Олександровичем. От коли зараз ти відкриваєш якесь політику і там просто описують, як люди масово відмовляються від посади посла, і ніхто не хоче такої долі, вони вже зістрибнули всіх, тільки можливо, Свириденко зістрибнула, Павло Паліса зістрибнув, то у що ми перетворили посади послів в топових країнах? Я от нагадаю, що раніше за посаду посла в Сполучених Штатах Америки, Великої Британії, Німеччини чи Китаю там просто була величезна конкурентна боротьба. Причому правильно, професіоналів. А зараз, це знаєте, перетворилося в якусь гру 10 негритят якихось, хто там лузер, той і поїде представляти Україну в якості посла. І воно так не робиться, особливо на піку війни на виснаження. Коли там Трамп там в один день може розказувати, що ми там дамо якісь там ракети, тоді не дамо,
потім розказує знову свою риторику про те, що за Джозефа Байдена все давали. Так, воно не працює, якщо в тебе немає повноцінного посла. І там є питання, до речі, стосовно аташе. Тому що нагадаю, що Ольга Стефанішина, коли це 7 місяців фактично була послом України у Сполучених Штатах Америки, вона виконувала подвійну функцію, а це дуже тяжко для одної людини тягнути отакі два абсолютно треки, як модно говорити зараз серед влади. Тому, дивіться, тут ми згадуємо ще одну дуже неприємну історію, пов'язану з Кулебою, за якою, на жаль, він не хоче нести відповідальності. От коли призначали посла до Болгарії, багато хто запитував, а чому саме ця Олеся Ілащук, чому саме ця жінка, плюс знайшли її бурхливу біографію, до там чого тільки не було. І торгівля діамантами, і стосунки з керівником популярного речового ринку в Чернівцях, все було, тільки не мало жодного стосунку до дипломатії. От коли її призначили, то Дмитра Кулебу запитували, чи варто таких людей тягнути взагалі на посади в наше посольство. Він сказав, що нормальна людина точно навчиться. І потім призначати отаких послів стало абсолютно адекватно. Доходило до того, що я от коли спілкувалася з представниками нашого МЗС, це зазвичай, знаєте, такий середній став, який багато років працює на ниві дипломації, виконує всю чорнову роботу, і от реально це професіонали високого рівня. Да, вони не публічні, але на них тримається вся робота. І от дійшло до того, коли от людина, одна із таких дуже серйозних фахівців у нас по Південно-Східній Азії, каже, що ви знаєте, у нас після цього призначення Ілащук дуже почастішало дзвінків, коли там якісь папіки телефонували і питали, а вас там немає для моєї коханої посади посла десь в Таїланді чи якось там почесного консула на Мальдівах. Тобто отак відбувалася деградація нашої дипломатичної служби. Коли замість кращого, замість найпрофесійнішого, треба діставати або зашквареного відпрацьованого корупціонера, чи твого попутчика, да, як колишній міністр оборони Андрій Таран, який опинився у всіх скандалах, які тільки можливо, але його сховали в дуже симпатичній такій країні, як Словенія, послом України. Тому дуже неприємна історія про те, як люди не несуть відповідальності, але хочуть хайпувати, хочуть розвивати свою політичну кар'єру, але кудись воно йде не таке. Тому що якщо ти претендуєш на те, щоб лишатися в українській політиці, повернутися на дипломатичну службу, ти ж точно маєш давати якісь інші сенси, а не крінжувати зі своєю дружиною і розповідати про те, що я підтримую риторику Ольги Полякової, очевидно, про висміювання картонкових протестів і про те, що треба зривати заходи з мобілізації. Тому що Дмитро Кулеба сказав, що він ту риторику про концтабори не підтримує, але нічого не сказав про іншу риторику. То мені цікаво, окей, якщо ми підемо цим шляхом і все позриваємо, все, що тільки можливо, захейтимо ті картонкові майдани, куди скотиться наша країна? Якщо ми покажемо, що в нас тут демократії точно немає, і якщо ми відмовимося від опору. А Російській Федерації це і треба. Це ідеальна риторика, яку вона бажає. Тому що вести виснажливу війну для Росії теж невигідно. Це величезні кошти, це треба постійно вишукувати нові формати війни. А найпростіше привести до влади отакі типу нейтральні гуманні дуже проекти під виглядом красивих жінок, да, українських язикатих. І таким чином ми закриваємо цей гештальт з Україною. Вона опиняється в нашому володінні, під нашим політичним економічним впливом. Фактично ми зберігаємо таку формальність, що це незалежна країна, але керуємо всіма процесами. Тому теж є над чим подумати про оцих жертв констабелів Зеленського, яким нічого не загрожує. До речі, Дмитро Кулеба теж у нас не мобілізований, він десь там щось викладає, але от розповідає про якісь концтабори. Хоча, чесно, саме ця людина зараз активними методами, наприклад, легалізує
діяльність і творчість тих людей, які були обличчями каналу Медведчука і своїми ротами наближали, наприклад, те, щоб Росія прийшла сюди з такою загарбницькою війною. От хто, до речі, хизувався зарученами в інтерв'ю Англіні Пічик? Англіна Пічик, я нагадаю, що це одне було із топ-облич каналу «Наш Мураєва», «Любіміця Мураєва». І, до речі, саме в інтерв'ю Ангеліні Пічик Мураєв і його дружина в січні 2022 року розказували про новий етап, про нову страну, про абсолютно новий формат історичних отношений. І, до речі, не приховували Мураєв і його там дружина, актриса, про те, що саме вони хочуть бути топ-праймовою парою України. Це, по суті, і було зізнання в тому, що вони збираються бути гауляйтерами окупованої України. А тепер ти біжиш до цієї Ангеліни Пічик, до цього обличчя каналу «Наш» і людини, яка працювала тривалий час на Мураєва, була підставкою під мікрофон Мураєва, і розповідаєш їй отакі світські новини зі свого життя. Причому сказати, що Ангеліну Пічик не впізнав хтось на вулиці чи не знав, ну так не можна. Тому що якщо ти політик, то ти точно знаєш імена основних топ-журналістів, навіть якщо ти не погоджуєшся з їхньою риторикою, вони працюють з ворожого табору, все це треба знати. А так просто люди імітують те, що вони зайчики, вони щось там не розуміють, і взагалі їх це не стосується. Виглядає абсолютно дивно.